0: ფლოტ საკურთხეველს ხილით, ტკბილეულით და ყვავილებით ავსებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ პაგოდას კი არა. ხო ში მინის მავზოლეუმის შესასვლელს ვეძებდი. გზას გავაგრძელებ. გამარჯობა გოგონებო. ხო ში მინი სად არის?
1: არ გვესმის.
0: ხო ში მინი აქ არის? როგორც იქნა 3 საათის შემდეგ მავზოლეუმის შესასვლელს მივაღწია.
1: ბადენის მოედანი.
0: ბოლოს და ბოლოს ვიპოვე, ეს შესასვლელია. არ მჯერა. სამ საათიანი სიარულის შემდეგ ბელადის მავზოლეუმთან მოვედი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩემი მოგზაურობა ამ ადგილიდან 100 მეტრში დაიწყე. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მავზოლეუმი დაკეტილია. ის გადამრჩენია გარედან ყურებით და საპატიო ყარაულის შეცვლით დავტკბე. გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰალონგის ყურე.
1: თითქმის მთელი დღე ჰალონგის ყურეში, კუნძულების გარემოცვაში გავატარე. ამბობენ, რომ ამ კუნძულებზე უამრავი დაფარული და იდუმალი გამოქვაბულია. ეს გამოქვაბულები ვიეტნამის მარგალიტებად ითვლება. ერთ-ერთ ასეთ გამოქვაბულთან მეც მოვწურდი. ათასწლეულების მანძილზე წყალმა მთისკანები ჩამორეცა და საოცარი და ზღაპრული გროტები შექმნა. ამობენ, რომ სწორედ ამ გამოქვაბულებში მალავდნენ აზიელი მეკობრეები თავიანთ განს. სადილის დროც მოვიდა. დღეს სადილს პირადი მზარეული მომიმზადებს. როგორც ჩანს, მან გადაწყვიტა, მხოლოდ კერძების გემოთი არ გავეოცებინე. ყვავილები, ბოსტნეულისგან, სტაფილოს და კიტრის ყვავილები, ასეთი არასოდეს მინახავს. შეგიძლიათ უყუროთ და ჭამოთ კიდეც. შემიძლია გავსინჯო?
0: რა თქმა უნდა.
1: კარგი. ამას კარვინგი ეწოდება. ეგრეთ წოდებული ბოსტნეულისგან სხვადასხვა ფორმების გამოჭრის ხელოვნება. მესმის სადღესასწაულო სადილი და თაიგულიც მაჩუქეს. სასიამოვნოა. ამ ხელოვნებას წლების მანძილზე უფლებიან. ვიეტნამელი მზარეულები ასეთ გაფორმებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ. კერძი იმდენად ლამაზი გამოდის, რომ შეჭმაც კი გენანება. ასეთი რაღაც არასოდეს მინახავს. გეც სხვირი მოვაძრე. ძალიან გემრიელი გედია. ღმერთო ჩემო. დრაკონი. დაუჯერებელია. ხუმრობთ, ეს როგორ გააკეთეთ? როგორ?
0: ისე ამოვნეთ.
1: ანანასი, სტაფილო. გასაგიჟებელია. არაქისის თვალები აქვს. უნდა ვაღიარო, რომ კერძები მხოლოდ ლამაზი კი არა, უგემრიელესიც აღმოჩნდა. ამ სილამაზის მიღმა დავაგემოვნეს ზღვის პროდუქტების დელიკატური ტუნიანი და კრევეტების ნაღების სოუსში. უგემრიელესია. ეს ხომ ჩემი ჯონკას ასლია.

0: ვინ და ვიეტნამელებმა ნამდვილად იციან ჩვეულებრივი სადილისგან ნამდვილი კულინარიული შოუს მომზადება. საოცრება.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი. ვენჰოს ქუჩა.
0: თუ ვიეტნამში მოხვდებით და აქაურობისთვისაც კი არ გაქვთ ფული, ჩვენი გადაცემა სპეციალურად თქვენთვის ამ ხეების ქვემოთ $100 დამალავს. ჩაიწერეთ კოორდინატები.
2: ханой
0: ханой на набережной западного санапиро
2: на улице
0: венхойс куча
2: под большим
0: дитхестан საკურთხეველია შესაწირი სწორედ ამ ხის ფესვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი წარმატებები
1: გერბიან საფასური ханой
0: ასე რომ მეგობრებო, ჰანოიში ნამდვილად არის უამრავი სანახავი და ფულის დასახარჯი ადგილი, როგორც მდიდარი ტურისტისთვის,
1: ასევე ღარიბი მოგზაურისთვისაც. მე შესანიშნავი ნომერი მქონდა. პირადი ტრანსპორტი, ეგზოტიკური საკვები და ეს ყველაფერი საკმაოდ იაფად.
0: მე მხოლოდ ვიეტნამის დედაქალაქში არ ყოფილა. ჰანოის გარდა მსოფლიოს ულამაზესი ადგილი მოვინახულე. ვისეირნე პირადი იახტით და მდიდრული ცხოვრებით ვისი ამოვნე.
1: მე კი ვეცადე ეს ორი დღე ადგილობრივი მაცხოვრებელი ვით გამეტარებინა. ფაქტიურად შევერია მუზარმაზარ ჭიანჭველების ბუდეს.
0: და რა თქმა უნდა ორივე შევხვდით ვიეტნამურ ახალ წელს. თავისებურს და დაუვიწყარს. ახალი წელია.
1: ფაკატის ფეხი.
0: გერბი და საფასური. ეს როგორ გააკეთეთ?

0: გერბიან საფასური ჰანოი
1: დინტიენ ჰოანგის კოჩა
0: გამარჯობა.
1: კონ როგორ გადმოხვედი? ისე ხარ როგორც სერზი წყალში.
0: რეგინა სანამ შენამდე მოვედი კინაღამ. შემეშინდა. მაგრამ არ დაგიმალავ და მეც ასე დავდიოდი.
1: ნამდვილი შეშლილი ხარ, მოპედი დადიოდი.
0: ხო.
1: მე კი ბენტლით. და იცი რა? მე გადაცემის ისტორიაში ყველაზე ბევრი ფული დავხარჯე. 200 მილიონი. არ მკითხო რა ვალუტა, ეს უბრალოდ 200 მილიონი იყო.
0: სიმართლე გითხრა, მეც არ გამჯერებია.
1: გასაგებია, მოგეწონა?
0: რა თქმა უნდა მომეწონა, მაგარია, წელს უკვე მეორედ შევხდი ახალ წელს.
1: გეთანხმები, ახალ წელს გილოცა.
0: სახლში წავიდეთ?
1: წავიდეთ. სახლში.
0: მოიცადე, გაჩვენებ ქუჩაზე როგორ უნდა გადახვიდე. შეხედე? თამამად. მან უნდა დაინახოს, რომ გადასვლის დროს მისი არ გეშენია. შეხედე? შეხედე? ხედავ რა მარტივია. გინდა კიდევ სადო? გერბიან საფასური, ჰანოი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა.

ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ. მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე

ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი, ყოვლა წმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა, როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალები სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმრთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა, ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი ბასიანი, მრავალჟამიერი.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი, მაგრამ ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარმის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოთილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოზარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეკიანი დაღლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი, მაგარ.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნუნეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ხიმშიაშვილები. ბათუმიდან დაახლოებით 90 კილომეტრში პატარა ლაზური ქალაქია. ამ ქალაქს ლაზურად ათინა ჰქვია. თურქები კი პაზარს ეძახიან. ეს ქალაქი რიზეს პროვინციაში შედის, ანუ ძირძველ საქართველოს განეკუთვნება, რომელიც დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. ამ ლაზურ ქალაქში 100 წელიწადს გადაცილებული მოხუცი ვნახეთ, რომელმაც ჩვენთვის მოულოდნელად ხიმშიაშვილების გვარზე გვიამბო.
2: ხიმშიაშვილთა წინაპარი ქალაქ ათინადან ყოფილა. თურქები ამ ქალაქს უწოდებენ პაზარ.

0: ეს ყოფილა ძალიან მამაცი მეომარი და უბადლო მზვერავი. ომის წინა ღამეს ლაზები ყოველთვის დაზვერვაში სწორედ ხიმშიაშვილთა წინაპარს აგზავნიდნენ და მასზე ამბობდნენ, რომ მისი აბჯარი კი არ ხმაურობს, ფოთლები ვიჩრიალებსო. ანუ ლაზურად ამბობდნენ ხიმშიალ. ხიმშიალ, რაც ქართულად ნიშნავს ის შრიალებს. აი სწორედ ეს მამაცი მეომარი ან მისი შთამომავლები გადმოსულან აჭარასა და მესხეთში დასახლებულან იქ და დაუდეს საფუძველი ხიმშიაშვილთა საგვარეულოს. რომ ხიმშიაშვილები წარმოშობით ლაზები არიან, ეს დღეს გენეტიკური ანალიზითაც არის დადასტურებული. სხვათა შორის, სწორედ აჭარიდან და მესხეთიდან ხიმშიაშვილთა რამოდენიმე ოჯახი გადავიდა არაგვის ხეობაში, იქ დასახლდა და არაგვის პირელ ხიმშიაშვილების საგვარეულოს დაუდო სათავე.
1: მე-18 საუკუნიდან ხიმშიაშვილები აჭარასა და მესხეთში ბეგებად, ანუ აზნაურებად ჩანან. ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში სელიმ ხიმშიაშვილი უკვე დიდი თავადი და ახალციხის ფაშა გახლავთ. ახმედ ხიმშიაშვილი კი ყარსჩილდირის ფაშა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხიმშიაშვილები ოსმალეთს თავდაუზოგავად ებრძოდნენ და ქართველობის გადასარჩენად იხრწოდნენ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხიმშიაშვილები.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კარგარეთელები.
0: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩიმბები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით დაახლოებით 400 კილომეტრში დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მე-5 საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგი ნახა. სამწუხაროდ ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმა დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეს შთამომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.

ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში. დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახლდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია. დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ან ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, თქვენ იცით, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მინდა რომ ას დაიჩაგროს ჩვენი მსმენელების არცერთი კატეგორია, იმიტომ რომ იცით, რომ და თქვენ იცით ჩვენო ტელემაყურებლებო, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი სეგმენტი გვაქვს რადიო მსმენელების, რომლებიც განსაკუთრებით აი როცა ამ დროს თბილისში იწყება საკმაოდ სერიოზული საგზაო ტრაფიკი, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ზის და ჩვენ გადაცემებს უსმენს და აი წერილებში ძალიან ხშირად, ზუსტად ძალიან ხშირად აი ეს კატეგორია ხალხისი ჭარბობს. მე ჩვენი გადაცემა მინდა დავიწყო უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ ჩემი წარმოდგენით. მე ვარ ბადრი ნაჭღებია, პროფესორი და სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი. და ტრადიციულად ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ ჩვენი ახალი

0: კოლეგების, ახალი მსმენელების მოკითხვით, რომლებიც აქტიურობენ ჩვენ ეთერში, გვეხმარებიან. დღეს მე მივესალმები ბატონ გელათოშვილს, ბატონ მამუკა ზაქარაიას. ასე თუ პატარა პრობლემაში მინდა დავეხმაროთ ჩვენ მსმენელებს, საქმე იმაშია, რომ მთელი რიგი ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი გრიგოლ ფერაძეს ქუჩაზე დავშვათ, მე მაქვს ინფორმაცია და გთხოვენ დახმარებასაც იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული საგზაო პრობლემები აქვს და აი მერიის სამსახურმა და იმებმა სამწუხაროდ შეაფერხეს მათი ასე ვთქვათ სამუშაოები, რომელიც ხორციელდებოდა გრიგოლ ფერაძის ქუჩაზე პირველ შესახვევში. აი ჩვენ ბევრი მსმენელები გვყავს, ძალიან უპატიოსნესი ხალხი, ცნობილი ადამიანები ამ ქუჩაზე, დიპლომატები ცხოვრობენ, ასე რომ გთხოვ მერიას და შესაბამის სამსახურებს დაეხმარან და მე მინდა ვაუწყო ბატონი ვალერი დუნდუა მალხაზდადაშვილი, გია დოდაური, რომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი განცხადების შემდეგ მერია ყველაფერს გააკეთებს, რომ მოაწესრიგოს სიტუაცია ამ ქუჩაზე. და ამ ბატონებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ უსმენენ ჩვენ გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, თქვენ იცით, ჩვენ გადაცემებში ჩინურ ხელმძღვანელობას და მის სტილს და მის სტრუქტურას დიდ ყურადღებას უთმობთ და ექსკლუზიურად ჩვენ ქონდა გაკეთებული ქართულენოვანი ვერსია ჩინეთის უდიდესი ტელეკომპანიის CGTN-ის დოკუმენტური ფილმისი ჩინური სიბრძნე სი ძინპინის განმარტებით, სადაც ნაჩვენებია ჩინური ტრადიციების შერწყმა დღევანდელ ეკონომიკურ წინსვლასთან და ზოგადად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის წარმატებასთან დაკავშირებით. თქვენიც გახსოვთ ალბათ, რომ ამ ფილმის რეჟისორი იყო ცნობილი ქართველი ჟურნალისტი, დღეს უკვე CGTN-ის კორესპონდენტი საქართველოში და ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი ბორის მანჟუკოვი, რომელიც დღეს ჩვენთან სტუდიაში
1: არის. მოგესალმები, დიდი მადლობა ბატონ ბადრი იმისთვის, რომ ისევ სტუდიაში ვარ და განვიხილოთ ასეთი მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც ჩვენ
0: განახორციელეთ. ჩვენი მოგზენება ბორის ჩვენ გადავწყვეტეთ, იმიტომ რომ შენს მეუბნებოდი და საყვედურს ვიღებ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენი მსვენელი სოციალურ ქსელებში იქნება თუ იმებში ბევრ შეკითხვებს გვაძლევს ამ სხვადასხვა თემაზე და სხვათაშორის ამ გადაცემის გამეორებას დიდი ხანია ითხოვდა და ჩვენ დღეს გადავწყვეტეთ 4 სერიის გამეორება, 4 სერიის ჩვენება. შენიყავი ამ ფილმის რეჟისორი, მოამზადეს ჩვენებისთვის და რასაკვირველია, ახლა შენ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმა და რადიო მსმენელმა იცის, რომ უკვე ბორის მანჟუკოვმა გაიარა ძალიან სერიოზული მრავალთვიანი სტაჟირება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, შარშან უკვე ახალი თვალით ხო არ შეხედე აი შენ მიერ გაკეთებულ სამუშაოს და აი თვითონ როგორ ფიქრობ, რატო ითხოვს ჩვენი მაყურებელი აი ამ სერიალის ჩვენებას განმეორებით?
1: ალბათ პირველ რიგში მივესალმე მაყურებელს, მსმენელს და ალბათ პირველ რიგში ეს იმის დამსახურებაა, რომ ისევე ჩინეთი, როგორც საქართველო, ჩინელი ვერის ვერ როგორც ქართველი ერი, ორივე ერს გააჩნია 1000 წლეულების განმავლობაში აი ეს დაგროვებული სიბრძნე. და ზუსტად რომ აი ამ ფილმში არის ნაჩვენები ის, თუ როგორ იყენებს და ბატონი სი აი ამ სიბრძნეს 1000 წლეულების განმავლობაში, დაგროვებული სიბრძნე დღეს, და როგორ აი ამ სიბრძნის, ესე იგი საშუალებით, აი ამ სიბრძნის გათვალისწინებით მართავს აი ამ უზარმაზარ ქვეყანას, რომელსაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ჰქვია. უნდა ითქვას, რომ აი ამ ფილმში არის ნაჩვენები, იქ 10 სერია ამ ესე იგი დოკუმენტური სერიალი 10 სერია სულ და ამ პირველ 4 სერიაში არის ნაჩვენები, ესე იგი საკმაოდ საინტერესო პრობლემები, რომლის მოგვარებაც მოხერხდა და

0: საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ის პროექტები, რომელიც განხორციელდა აი ამ ჩინურ სიბრძნეზე დამყარებულ პროექტებს. პირველი სერია მე მახსოვს არის ეკოლოგიასთან დაკავშირებული, სადაც იყო გარკვეული ეკოლოგიური პრობლემები, იქ იყო უდაბნო, როგორ მოხერხდა ამ უდაბნოს გამწვანება, თუ როგორ მოხერხდა გამშრალი, გამხმარი, ესე იგი და ეკოლოგიური კატასტროფის პირას მისული ტერიტორიების პრაქტიკულად აღორძინება ნულიდან და ზუსტადაც რომ იქ აი ამ სერიაში არის ნაჩვენები, რომ სადაც ბატონი სიძინპინი იხსენებს ესეთ დიდ ჩინურ სიბრძეს, სადაც ამსრობ ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს ბუნებასთან შერწყმაში და არანაირად არ უნდა წავიდეს ბუნების წინააღმდეგ.
1: ბორის, ახლა აი ამ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით თქვენითიც აი მწვანე ეკონომიკას რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს აი იმ რეგიონში, სადაც დავუშვათ მე მოღვაწეობ სინძიანში, უნივერსიტეტში, მე მინდა თქვენ ახლა თქვენი ვიზიტის დროს ჯერ ვერ მოხდით ხო
0: სინძიანში,
1: ჯერ არ მოხდით, მაგრამ თქვენ უნდა ნახოთ სინამდვილეში რამ ხელა ყურადღება ეთმობა წვანე ენერგეტიკას. ფაქტიურად აი უდაბნო ვითომ არაფრის მომტანი არ არისო და ჩინეთმა გადაწყვიტა უდაბნოს ნიდა, ესე იგი დიდი ნაწილი გამოიყენებინა ენერგეტიკის წარმოებისთვის, პირველ რიგში იმის ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობაზე. აი თქვენ წარმოიდგინეთ უკაცრიელი უდაბნო, მაგრამ ამ დროს აი ჰორიზონტზე მარჯვნივ მარხცხდება. მეახლოებით ახლა მე რო გავეარე იქ 100 კილომეტრზე მეტი სიგრძის მონაკვეთი იყო მთლიანად დაფლული აი ამ ვებერტელა ქარის ელექტრო სადგურებით და რასაკვირველია ეს არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ერთ-ერთი გენერალური მიმართულება ამ კუთხით. იქ კიდევ ბევრი რაღაცებია ეს სიბრძნეებიდან, ჩინური სიბრძნეებიდან ნათქვამი და ზოგადად მე როგორც ვხედავ, აი ახლა ამ ფილმშიც არის გაკვეთებული მოდერნიზაციას, აი ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ აი მოდერნიზაცია ძველი ტრადიციები ხელს უშლისო და ამ შემთხვევაში ეს ფილმი გვიჩვენებს საწინააღმდეგოს, ხო?
0: კი, კი, რა თქმა უნდა, ზუსტადაც რომ ამაზე არის საუბარი, რომ აი სიბრძნეზე დამყარებული თანამედროვეობა იქნება დღესდღეობით
1: ჩინეთში
0: ტრადიციული ტრადიციები, ძველი ტრადიციები, რომელიც შეიქმნა ათასწლეულების განმავლობაში, რაც თავარი არა მხოლოდ ტრადიციები, არამედ ზუსტად რომ ეს სიბრძნე მოიპოვა ჩინელმა ერმა და ამ სიბრძნეს არივიწყებს და ზუსტად ამაზე დაყნობით აშენებს თანამედროვე.
1: ნუ არა ჩვეულებრივია, რასაკვირველია ესეთი გამოცდილება, ალბათ ჩვენ ზუსტად იმიტომ, როცა ავირჩიეთ გარკვეულწილად რამოდენიმე პროექტი ამ კუთხით, ზუსტად ამაზე ქონდა დამყარებული, რომ ეს თუ ის პროექტი, სატელევიზიო პროექტი იყოს საინტერესო და არა მარტო საინტერესო, არამედ სასარგებლო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ საქართველო კი პატარა ქვეყანაა ჩინეთთან შედარებით, მაგრამ მას ასე ვთქვათ, მის ისტორიაში ხალხის გამონათქვევების სიბრძნე გამოყენება ჩვენ შეიძლება არა ერთი მაგალითი მოვიყვანოთ ამასთან დაკავშირებით და აი სოციალური პროგრამები, რომელსაც აპირებს დღეს ჩვენი ხელისუფლება, დაუშვათ აუცილებლად უნდა იყოს დამყარებული იმ ტრადიციებზეც უბრალოდ, რომელიც ჩვენ მქონდა.
0: აი მეორე სერიაში ზუსტად აი ხალხს თქვენ რაც ბრძანით ახლა ბატონო ბადრი, ზუსტად მეორე სერიაში თუ არ ვწდები, არის ამაზე საუბარი, რომ ყველაზე მთავარი სახელმწიფოს მართვაში უნდა იყოს ადამიანი. ადამიანზე უნდა იყოს უბრალო ადამიანზე უნდა იყოს დამყარებული, უბრალო ადამიანის კარგ ცხოვრებაზე, უბრალო ადამიანის პროგრესზე, უბრალო ადამიანის ესე იგი კარგ განათლებაზე, კარგ მედიცინაზე, უბრალო ადამიანის მოკლედ ესეთ კეთილდღეობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული თანამედროვე სახელმწიფოს მართვა და ზუსტად ამაზე აი ამ სიბრძნეზე რომ ესე იგი ადამიანი უნდა იყოს სათავეში აი ამ ესე იგი სახელმწიფოსი ზუსტად ამაზე არის დამყარებული ერთ-ერთი კიდევ ერთი ერთ-ერთი ვექტორი იმ პოლიტიკისა რომელსაც ამტარებს დღესდღეობით ესე იგი ჩინეთის სახელმწიფო და კერძოდ ბატონი სი ძინპინი
1: გამომდინარე ყველაფრისგან ჩვენ ხედავთ რომ დღეს აი ჩვენ რამოდენიმე ტიპის მართლობა ვიცით დღეს ისევ ჩვენ გადაცემას უძღვნით მართლობას რომელიც ასე ვთქვათ შერწყმულია ტრადიციებით და ითვალისწინებს სახალხო ტრადიციებს ეს ბევრ ქვეყანაში სამწუხაროდ გაქრა ჩვენ ხედავთ რომ აბსოლუტურად ამ გლობალიზაციის პირობებში თავისი მენტალობა ეროვნულობა ძალიან ხშირად აი მეორე მესამე ეტაპზე გადადის და აი ეს ჩინური აი ამ ელემენტის ჩვენება ჩვენ გადავწყვით ზუსტად იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ჩვენ კონდეს გამოყენებული ამ კუთხით ახლა მე ჯერ ჩემი მაგალითი მინდა მოვიყვანო ახლა აი ამ ვიზიტების დროს უკვე 10 წელიწადში რაც მე თანამშრომლობ ჩინურ მხარესთან მე მივაქციე ყურადღება რომ პრიორიტეტი სოციალური ორიენტაციის არის საკმაოდ სოციალური დათვის ერთ-ერთ პირველ ეტაპზე ჩინეთში პირველ რიგში მარტო ის მაგალითი რა ღერს ბორის ალბათ შენ კარგად იცი რომ ჩინეთმა საბოლოოდ დაძლია სიღარიბასთან ბრძოლა. როგორც ესეთი მოსახლეობის სეგმენტი, რომელსაც ეთქვა ღარები, უკვე აი ამ მილიარდი თქმის მილიარდ ნახევრიან ჩინეთში, ნუ
0: პრაქტიკულად
1: არ არსებობს. ბოლოს იყო მეახლოებით 70-დან 80 მილიონამდე სეგმენტი. 2012 წელს სხვადასხვა მონაცემებით, მაგრამ ოფიციალური მონაცემებით იყო 30 მილიონი და აი ამ პოლიტიკამ ხალხზე ზრუნვისი გააკეთა ის, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ საბოლოოდ დაამარცხა სიღარიბე. Ну ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იდენტური ხა რასაკურველია ესეთივე დიდი ქვეყანა ура ორი ქვეყანა შეიძლება მრავალრიცხოვანი მოვიყვანოთ ასე ვთქვათ განვითარებადი ქვეყნები რომლებიცაც ქვია დაუშვათ იგივე ინდოეთი ვებერტა მილიარდ ნახევრიანი ქვეყანა სადაც სიგარების პრობლემა იდგა და ისე მწვავე დგას და მის გადაწყვეტაში ჯერჯერობით იქიდან რომ დაამარცხონ საკმაოდ შორსდგას ამ სახელმწიფო საზოგადოება მეორე ვებერტელა ქვეყანა რომლის მოსახლეობა იზრდება და ეს იქნება ალბათ მესამე ქვეყანა უახლოეს ხანებში რომელიც მიუახლოვდება მილიარდს ეს არის ინდონეზია იქაც აბსოლუტურად ეს პრობლემები არ არის გადაწყვეტილი და დაუშვათ ისეთი ქვეყანაა როგორიც არის
0: ბანგლადეში, პაკისტანი, პრობლემები დგას
1: იგივე პრობლემები დგანან და დაუშვათ ლათინურ ამერიკაში შეგვიძლია ვთქვათ ისეთი ქვეყანა რომ ამასთან ლაპარაკობდი ბრაზილიელ ექსპერტებთან და მათ თქვეს რომ დიფერენცირებული მიდგომა აქვს შეგნით ბრაზილიაში ამ საკითხთან თუ სიღარიბის პრობლემა რა დონეზე ეს ცალკე დისკუსიის საკითხია ზოგადად ამ თემაზე როგორც აგვექნება ცალკე გადაცემა ეკონომისტებთან მე აუცილებლად მინდა დაუბრუნდე ამ თემას პირველ რიგში ხალხის სოციალურ დაცვას თუ როგორ ხორციელდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ხალხის სოციალური დაცვა უკვე ეკონომიკურ ასპექტებთან სადაც ჩვენ გავცემთ ამაზე სათანადო პასუხს ეხლა ჩვენ ტელემაყურებლებს ეხლა ცოტა ხანში უშუალოდ ვაჩვენებთ ამ პირს და თვითონ ექნებათ კიდევ საშუალება რომ კიდევ ერთხელ გაიხსენონ ყველა ეს სეგმენტი რაც ამ ფილმშია ნაჩვენები მე ვიმეორებ რომ ჯერჯერობით ჩვენ გადავწყვეტეთ
0: 4
1: სერიის ჩვენება ბორის ამასთან დაკავშირებით აი ეს მართველი სისტემა და აქ პიროვნებაზე არა სიძიმპის თვითონ ძალიან არ უყვარს ასე თქვა ძალიან ხშირად აქცენტირება როკეთდება მის პიროვნებებზე მაგრამ აი ეს მართველობის სტილზე დავუშვათ რაღაც სიახლეებსაც ვაპირებდით და შენი ინიციატივაც იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ გაგიკეთებინა იმის შემდეგ, რაც შენ ჩინეთში იყავ, ეს ყველაფერი შენ თვითონ ნახე და ასე ვთქვათ, შენი უკვე ახალი ხედვა გაგეჭდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან დაკავშირებით. ხო, არ არის რაღაც გეგმები ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ამ მართველობის სტილზე კიდევ ახალი პროექტი გაკეთდეს და კიდევ უფრო კარგად ვაჩვენოთ ჩვენ, თუ რა ხდება, როგორი მართველობის სტილი მიდის, რა წარმოადგენს დღეს ჩინური ხელმძღვანელობა და მისი ლიდერი.
0: კი, ნამდვილად არის თქვენი ხელმძღვანელობით რასაკვირველია, ჩვენი არქის ობიექტივის ხელმძღვანელობით ჩვენ ვაპირებთ, ესე იგი, ორი დიდი დოკუმენტური ფილმის გახმოვანებას ქართულ ენაზე. ეს არის საუბარი ზუსტად რომ სიძიმბინის მართვაზე და მის განხილვაზე გასული წლის 2025 წლის განმავლობაში. საკმაოდ საინტერესო ფილმი უნდა გამოვიდეს, საკმაოდ ისეთი პოზიტიური ფილმი უნდა გამოვიდეს და რაც მთავარია, ამ ფილმში ჩვენ უფრო კარგად, უფრო სიღრმისეულად დავინახავთ ამ სიძიმბინის მართვის იმ მეთოდებს, რომლებმაც ზუსტად რომ მოიყვანეს ჩინეთი აი ამ შეიძლება უკვე ითქვას ზე სახელმწიფო ებომამდე, რომელიც დღესდღეობით არის ჩვენი ჩინეთი. და ასე ვფიქრობ, რომ ეს ფილმი საინტერესო იქნება არამხოლოდ ჩვენი რიგითი ტელემაყურებლისთვის, არამედ საინტერესო იქნება ექსპერტებისთვის, საინტერესო იქნება პოლიტიკოსებისთვის, პოლიტოლოგებისთვის, იმისთვის, რომ ნახონ და ზუსტად უფრო კარგად შეხედონ ამ სხვა რაკურსით CGTN-ის თვალსაზრისით ალით დანახული, ესე იგი, სიძიმბინის მართლობის სისტემა და სიძიმბინის მართლობის მეთოდები.
1: ძირფასო ტელემაყურებლობა პირველ რიგში და რადიო მსმენელობა, ახლა თქვენ გეკლებათ საშუალება მოусმენოთ, ნახოთ და მოусმენოთ აი პირველ 4 სერიას, სადაც ბორისია რეჟისორია, ჩვენთან სტუმრად ჩვენი ჩინური პანორამის თანაწამყვანი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ბორისი გასული წლიდან გახდა CGTN-ის კორესპონდენტი უშუალო საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ამით გემშვიდობებით, გისურვებთ, რომ დიდი სიამოვნება მიგიღოთ ამ ჩვენებიდან. მე კი გემშვიდობებით ორი კვირით, იმიტომ რომ მომავალი სამშაბათს მე ვიქნები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში, სადაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევით უნდა ჩავფრინდე, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ, რომ პატარა პაუზა გვექნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენთან ეთერში მუშაობდა პროფესორი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი ბადრი ნაჩხებია. მომავალ შეხვედრამდე.
0: ნახვამდით, მომავალ შეხვედრამდე.
2: აღმოჩნდა ჩინეთი ობიექტივზე.
3: ხალხს შეუძლია ნავი წაიყვანოს და შეუძლია გადააბრუნოს იგი. ძველი ჩინელები ხალხს წყალს ადარებდნენ. ეს შედარება იმას ნიშნავს, რომ ხალხი სახელმწიფო საძირკველია. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობაზე თავის მოხსენებაში სიძინპინმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია განვითარების იმ კონცეფციის განხორციელება, სადაც ცენტრალური ადგილი ხალხს უკავია. ამის მიზანი კი ხალხისთვის დოვლათის, ბედნიერებისა და დაცულობის შეგრძნების ამაღლებაა. იდეა, რომ ხალხია მთავარი, თავისი ფესვებით შორს წარსულში მიდის. ეს იდეა პოლიტიკურ ფილოსოფიად გადაიქცა და ჩინურ კულტურაზე მყარი გავლენა იქონია. მას რას ნიშნავს იდეა ხალხი უმთავრესია?
4: ჩემი გაგებით იმას ნიშნავს, რომ რაღაც საქმეებში თქვენ ხალხის ინტერესებზე ფიქრობთ. შესაბამის უწყებებს შეუძლიათ თქვენი პრობლემების გადაჭრა.
3: პეკინი უდიდესი მეგაპოლისია, სადაც 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. მოქალაქეთა განსხვავებული მიმართველობით ქალაქის მმართველობითი შესაძლებლობები დგინდება. 2019 წლიდან პეკინში მოქალაქეთა მოთხოვნის შედეგად ქალაქის მეურნეობის მართვის პრაქტიკის დანერგვა დაიწყო. ეს რა მექანიზმია? ამის გარკვევას პერუს პაპის კათოლიკური უნივერსიტეტის პედაგოგთან პატრიცია კასტრო ობანდოსთან ერთად შევეცდებით.
4: გამარჯობა. ჩინეთის სახალხო უნივერსიტეტთან არსებულ სინჩენის სკოლასთან ავტობუსის გაჩერება არ არის.
3: ეს ზარი დედაქალაქის მაცხოვრებლისგან მოქალაქეთა მომსახურების 1, 2, 3, 4, 5-ის ცხელ ხაზზე.

0: გამოვიდა. 2021 წლის სექტემბერში ახალმა სკოლამ მოსწავლეები მიიღო, თუმცა ზოგიერთ მშობელს ბავშვების მიყვანისა და წამოყვანის პრობლემა გაუჩნდა.
1: იმ დროს სკოლამდე ავტობუსები არ დადიოდა, ამიტომ ბავშვების წამოყვანა ძალიან არაკომფორტული იყო.
0: შეტყობინებაც ხელი ხაზი 1 2 3 4 5-ის მეშვიობით 2021 წლის ივლისში ან აგვისტოში მივიღეთ. ამ მარშრუტის ამოქმედებაზე 2 თვე დავხარჯეთ. ახლა ბავშვები სკოლაში კომფორტულად დადიან. მოქალაქეები აყენებენ საკითხს, თავრობა მას აგვარებს. 2019 წლიდან პეკინში მექანიზმის მიიღე საჩივარი ეგრევე მოაგვარე პრობლემა რეალიზება ხორციელდება. ეს მექანიზმი ქალაქის მართვის დონის ამაღლების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს რა მექანიზმია?
1: თქვენ დარეკეთ პეკინის მრავალენოვან მომსახურების ცენტრში. გამარჯობა, რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?
0: აქ 750 ოპერატორი 24 საათის განმავლობაში მოსახლეობის სხვადასხვა მოთხოვნას და საჩივარს იღებს.
1: ცხელი ხაზი 1 2 3 4 5 სინამდვილეში არის პლატფორმა, რომელიც პეკინის მასშტაბით საცნობო მათ შორის სირთულეებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას გასცემს.
0: 2019 წლიდან პეკინმა 65-ვე საქალაქო უწყება და ის 59 დაწესებულება, რომელსაც საზოგადოებრივი მომსახურების ფუნქციები 16 უბანში, 353 ქუჩასა და შემოგარენში გააჩნია, მოქალაქეთა მომსახურების 1 2 3 4 5 ცხელი ხაზის პლატფორმაში ჩართო. ეს ნაბიჯი სახალხო დემოკრატიის საქალაქო მეურნეობის მართვის პროცესში ინტეგრაციას დაეხმარება.
1: მექანიზმის მიიღეს საჩივარი ეგრევე მოაგვარე პრობლემას შექმნის შედეგად ჩვენ მონაცემთა უზარმაზარი ბაზა გაგვიჩნდა. ამ მონაცემთა ანალიზის შედეგად 2021 წელს სამუშაო მექანიზმი ყოველი თვე ახალი თემა შეიქმნა. ყოველ წელს ცხელ ხაზზე ყველაზე ხშირად შემოსულ პეკინელებისთვის აქტუალურ საკითხებს ვირჩევთ. შემდგომ ყოველთვიურ სიაში შეგყვავს და ვაგვარებთ. იქნება ეს საქალაქო მართლობა თუ ხალხის მსახურება? სინამდვილეში ხალხმა ყოველთვის ცენტრალური ადგილი უნდა დაიკავოს.
0: წყალს შეუძლია წაიყვანოს ნავი და შეუძლია გადააბრუნოს იგი. ეს ციტატა სიუნძის კლასიკური ფილოსოფიური ტრაქტატიდანაა. როგორ გესმით იგი?
1: ამ გამონათქვამს მაღალი კულტურული, ისტორიული და პოლიტიკური ფასეულობა გააჩნია. ის ძირითადად ხედვას ასახავს. წყალში აქ ხალხი იგულისხმება. ნავი კი მთავრობაა. ხალხს ქვეყნის მართვაში გადამწყვეტი ძალა გააჩნია.
2: La que tiene esta fuerza para impulsar a las autoridades.
3: Entonces, ¿qué reflexiones tiene?
0: Pekinის მთავრობის მეთოდების შესახებ რას ფიქრობთ?
3: Conocer la práctica de administración de Beijing.
2: Es una magnífica
1: საჩივრებზე რეაგირება მართლობის სწორი მოდელია. ამ გზით შეგვიძლია გავიგოთ, რამდენად ეფექტურია მთავრობის მართლობა და ამავდროულად შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ხალხი მართლობის ცენტრშია.
0: ახლა ხანს მითხარით, რომ ხალხმა ცენტრალური ადგილი უნდა დაიკავოს. თქვენი აზრით, ეს ჩინეთის მმართველობაზე როგორ აისახება?
1: დიახ, ეს ჩინეთის მმართველობაზე კარგად აისახება. არსებობს ერთი გამონათქვამი: ხალხი ცენტრია, ის გულისცემაა. განვითარების ის კონცეფცია, სადაც ხალხს ცენტრალური ადგილი უკავია, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობის მოხსენებაშია ნახსენები. ამ კონცეფციის მიხედვით ქვეყნის სწორი განვითარებისთვის პრიორიტეტული ადგილი ხალხს და მის მოთხოვნილებებს უნდა დაეთმოს. COVID-19-ის პანდემია მთავრობის მიერ სახელმწიფოს მართვის უნარის გამოცდა იყო. ჩინეთის მთავრობისა და მისი სხვადასხვა უწყების მიერ გატარებული ჯანდაცვის პოლიტიკამ ძალიან დადებითი შედეგი მოუტანა ქვეყანას. ჩინური მთავრობის წარმატებული მმართველობის სხვა კაშკაშა მაგალითი ჩინეთში სიღარიბის შემცირების პროგრამაა. 100 მილიონი უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანის ცხოვრების ზონე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. არსებობს კიდევ ერთი მაგალითი. ეს სოციალური დაზღვევა, რომელიც ჩინეთში 1.36 მილიარდ ადამიანს მოიცავს. ჩინეთმა მსოფლიოში სოციალური უზრუნველყოფის ყველაზე დიდი სისტემა შექმნა. ყველა ეს პროგრამა ერთ რამეზე მიგვითითებს: ხალხი მართლობითი სამუშაოსა და სახელმწიფო პოლიტიკის ცენტრში დგას.
0: თანამედროვე ქვეყნის აშენება, სადაც 1.4 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, მსოფლიოში არნახული შემთხვევაა. ჩინეთი ამ მოსახლეობასთან ერთად მოდერნიზაციის პროცესს მუდმივად აგრძელებს. ეს მოსახლეობის ცხოვრებისა და ხალხის კეთილდღეობის გაუმჯობესების მუდმივი პროცესია.

0: ცესია.
1: წყალ შეუძლია ნავიც აიყვანოს და შეუძლია გადააბრუნოს იგი. ხალხისთვის კეთილდღეობის შექმნა ეს მოთხოვნა, რომელიც პარტია საერთო კეთილდღეობისთვისაა შექმნილი და ხელისუფლებაში ხალხის სახელით იმყოფება, პრინციპის არსასახელს. აუცილებელია განვითარების პროცესში ხალხის უზრუნველყოფისა და ცხოვრების გაუმჯობესებაზე დაჟინებით მუშაობა. მშვენიერი ცხოვრების შექმნის საერთო ბრძოლის გზით ხელის შეწყობა, ლამაზ ცხოვრებაზე ხალხის ოცნების რეალიზებისთვის ძალისხმევის არდაშურება.
2: ფიქრობ, მშვენიერია, როცა მთავრობას ხალხის გამოკვება, ცხოვრების გაუმჯობესება და ყველა ადამიანისთვის განვითარებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების მიცემა შეუძლია. სინამდვილეში ყველა სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, თუ რა მოთხოვნა აქვს ხალხს. მან უნდა შეისწავლოს და გაანალიზოს, თუ რა სჭირდება ხალხს ყველაზე მეტად. წყალი ხალხის მსგავსადაა, გემი კი ის სახელმწიფოა, სადაც ესა თუ ის ხალხი ცხოვრობს. დადებითად შევაფასებდი, იმიტომ რომ ჩინეთის მთავრობა ყველაფერს ხალხისთვის აკეთებს. ხალხი კი ეკონომიკას ანვითარებს. მათ განვითარებისკენ მიმართული სხვა მენტალიტეტი აქვთ განვითარებული.
1: აღმოჩინდა ჩინეთი ობიექტივზე.
3: სახელმწიფოს მართვის გზა ხალხის გამდიდრებით იწყება. ეს ჩინური კლასიკური სიბრძნეა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარემ სი ძინპინმა ამ გამონათქვამის ციტირება სიღარიბის დაძლევაზე საუბრისას გააკეთა. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობაზე მოხსენებაში მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ ჩინეთის განვითარება ქვეყნის ხალხის გამდიდრებას ითვალისწინებს. რატომაა ჩინეთისთვის ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლება ასეთი მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში მოდით მოусმინოთ, თუ რას ნიშნავს კეთილდღეობა ჩინელი ფერმერებისთვის.
2: რა არის კარგი ცხოვრება? როცა ყველაფრის ყიდვა რაც მინდა შემიძლია. ეს არის ჩემი გაგებით კეთილდღეობა.
3: რა მჭირდება ახლა? არაფერი მჭირდება ფულის გარდა. ეს მეფუტკრები მიუნის რაიონში, პეკინის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ცხოვრობენ. მიუნი პეკინში თაფლის წარმოების უმსხვილესი ბაზაა. აქ მეფუტკრეობის ისტორია 300 წელზე მეტს ითვლის. ამჟამად მიუნში ფუტკრების გაშენების ახალი მეთოდი შემოიღეს და ამით მეფუტკრეობა სრულიად ახალ დონეზე გადავიდა. ბატონო გორბანი, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
3: იცით, აქ ერთი ახალგაზრდა კაცი ყველანაირად ცდილობს ადგილობრივი თაფლის ხარისხი და ფასი აამაღლოს.
2: მართლა?
3: მოდით მისი ისტორია გავიგოთ.
2: კარგი.
3: წავედით. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
3: მადლობა.
2: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
3: ეს ლიუ ძინლიანია, პირველი ადამიანი ჩინეთში, რომელიც მრავალიარუსიანი მეფუტკრეობით დაკავდა. ეს რა ტექნიკაა? მეფუტკრეობიდან მიღებულ შემოსავალს როგორ ზრდის?
2: თხილად გთხოვთ, ეს კიბე დროებითაა დადებული. ამ საფუტკრეში 200 სკაზე მეტია. მრავალიარუსიანი კონსტრუქცია ერთ ბოქს ოჯახის გაშენებისთვის და ორ ზედა ბოქს ითვალისწინებს. სამი იარუსი ბოქსების მინიმალური რაოდენობაა. ტრადიციული მეფუტკრეობა მხოლოდ ორ ბოქს ითვალისწინებს. მოდით ეს სკაშევა მოწმოთ და ვნახოთ, რამდენი თაფლი გაამზადეს ფუტკრებმა. ჩაკეტილი უჯრედები ნიშნავს, რომ თაფლი მზადაა.
3: შეიძლება ამ თაფლის გასინჯვა.
2: რა თქმა უნდა, ჩვენი თაფლი ნატურალური და სუფთაა. ბატონო გორბანი, თქვენს გასინჯეთ.
3: ძალიან ტკბილია. ბატონ გორბანის დაავიწყდა, რომ ქუდი ახურავს.
2: ტრადიციულ მეფუტკრეობაში თაფლი უკვე ამოღებული იქნებოდა. ჩვენ კი მას არ ვიღებთ იქამდე, სანამ მთლიანად არ დაილუქება. ამაშია სხვა.
3: რამდენად უფრო მეც მიიღებდით ახლა სუფთა თაფლის გაყიდვისგან, ვიდრე ადრე, პროდუქციას ძველი მეთოდით რომ აწარმოებდით?
2: ფასი შეიძლება ორჯერ უფრო მაღალი იყოს. სკიდან სუფთა თაფლს ვიღებთ. მას გადამუშავება არ სჭირდება. ჩემს გამოცდილებაზე მინდა ვაჩვენო სხვა მეფუტკრეებს, რომ სუფთა თაფლის წარმოება და მოსავლების გაზრდა შეგვიძლია.
3: მრავალიარუსიანი მეფუტკრეობის ტექნიკა მიუნის რაიონში პირველად 2016 წელს შემოიღეს. მისი გამოყენება ლიუ ცინლიანმა წლების წინ დაიწყო, თუმცა ტექნიკის საბოლოო დანერგვისთვის 5 წელი დასჭირდა. ახლა მისი ოჯახის შემოსავალი გაიზარდა, თუმცა ლიუსგან განსხვავებით ადგილობრივი მეფუტკრეები ამ პრაქტიკას სკეპტიკურად უყურებდნენ.
2: ლიუ ცინლაი, მისი ზოგიერთი მეთოდი მისაღები იყო, ზოგი არა. მისი მეთოდების უმეტესობა ჩემთვის მიუღებელი იყო. ბევრ ადგილობრივ მეფუტკრეს მრავალიარუსიანი ტექნიკის ეფექტურობაში ეჭვი ეპარება. ვთვლიდი, რომ ეს ტექნიკა ბუნებრივია.

0: ბას ეწინააღმდეგება, თუმცა წელს მოვსინჯე. ახლა ბევრი სიახლე.
1: ამ ტექნიკას უკვე რამდენიმე წელი აიყენებს და თქვენ მხოლოდ წელს რატომ დაიწყეთ?
0: ეს წელები ვუყურებთ თუ როგორ იღებდა სარგებელს.
1: და არ გეგონათ რომ ის წარმატებას მიაღწევდა?
0: კი, არ მჯეროდა.
1: ეს აზროვნება უნდა შეიცვალოს.
0: ნამდვილად.
1: 7 წელიწადში მიუნსში მეფუტკრეთა დაახლოებით 30%-მა მრავალი რუსიანი მეფუტკრეობა დანერგა. ახლა ეს ტექნიკა ჩინეთში პოპულარობით სარგებლობს.
0: ჩემი გამოცდილების მაგალითზე შემიძლია ადამიანებს ჩემს გარშემო სტიმული მივცე. შემდეგ ეს ხალხი ამ გამოცდილებას სხვა ადამიანებს გაუზიარებს. ასე შევძლებთ საერთო კეთილდღეობის მიღწევას.
1: ფერმერების შემოსავლის გაზრდის მიზნით მთავრობამ დიდი სამუშაო ჩაატარა. ადრე მეფუტკრეობის ახალი მეთოდის შესწავლისთვის და პრაქტიკაზე საჩვენებლად ლიუძინლიანს სოფლებში ვიწვევდით. როცა წარმატებას მივახციეთ, ბევრმა ჩვენი მაგალითი გამოიყენა. ჩვენს ქვეყანაში კეთილდღეობა მაშინ იქნება, როცა ხალხი გამდიდრდება. ეს არის მიზანი, რომლისკენაც მივისწრაფვით. ჩინეთის თავმჯდომარემ სი ძინპინმა იმ კლასიკური ჩინური გამონათქვამის ციტირება მოახდინა, რომელიც ასე ჟღერს: სახელმწიფოს მართვის გზა ხალხის გამდიდრებით იწყება. ის 2000 წლის წინანდელი ისტორიული ჩანაწერებიდანაა. როგორ გესმით ეს გამონათქვამი?
0: ნებისმიერი მთავრობა, რომელიც ხალხის ინტერესზე არ ფიქრობს, ქვეყანას ვერ მართავს.
1: ლიუ ძინლიანის ისტორიიდან საერთო კეთილდღეობისადმი მიდგომას როგორ ხედავთ?
0: ამ მიდგომას მენეჯმენტში ნამცხვრის გადიდებას ეძახიან. მისი მცდელობა დაეხმაროს ყველა მეფუტკრეს საბოლოო ჯამში რეგიონში თაფლზე ფასის ზრდას გამოიწვევს. ამით ნამცხვარიც გადიდდება. ზუსტად ამაში მდგომარეობს საერთო კეთილდღეობის არსი.
2: სახელმწიფოს მართვის გზა ხალხის გამდიდრებით იწყება. ჩვენ სათანადოდ უნდა მოვახდინოთ რეალიზაცია. დავიცვათ და განვავითაროთ ხალხის ყველაზე ფართო ფენების ძირფესვეული ინტერესები და შეუდგეთ საერთო კეთილდღეობის განვითარებას.
0: თავრობის პრიორიტეტი ხალხის კეთილდღეობისკენ სწრაფვა უნდა იყოს.
1: ჩინეთი ამ სფეროში პიონერია. ჩინეთ შეუძლია თავისი უამრავი მოსახლეობა არამძიმე ტვირთად, არამედ ეკონომიკური ზრდის ძირითად მამოძრავებელ ძალად აქციოს.
0: ჩინელებს კარგი გამონათქვამი აქვთ. ჯობია კაცს ანკესი მისცე და არა თევზი. ამიტომ კეთილდღეობის ამაღლება არის ის ანკესი, რომელსაც ადამიანს სახელმწიფო აძლევს. შემდეგ კი უკვე ადამიანს ხან სახელმწიფოს მხარდაჭერით, ხან ამ მხარდაჭერის გარეშე ამ ანკესით თევზაობა შეუძლია.
1: სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით დასავლეთისთვის მშვენიერი მაგალითია. ის აჩვენებს, რომ აყვავებისა და ქვეყნის პროგრესის მიღწევისთვის თითოეული მოქალაქის ინტერესი უნდა გაითვალისწინო.
2: აღმოჩნდა ჩინეთი ობიექტივზე.
0: ამ სამყაროში ყველაფერი განსხვავებული კანონებით ცხოვრობს, თუმცა აბსოლუტურად ყველაფერი თავის ფესვებზეა აღმოცენებული. განვითარების რამდენიმე ათასწლეულის მანძილზე ჩინეთმა უნიკალური ცივილიზაცია შექმნა და ის დღემდე არსებობს. 2022 წლის ოქტომბერში ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობაზე სი ძინპინმა ჩინური კულტურის ზეგავლენის გაძლიერების აუცილებლობას და მსოფლიოში მის პოპულარიზაციას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. ჩინური ცივილიზაცია დროსთან ერთად ვითარდება და დანარჩენ მსოფლიოსთან შესაბამისობაში იმყოფება, თუმცა ის ამავდროულად თავისი წარმოშობის სათავეებს არ ივიწყებს. ამ სამყაროში ყველაფერი განსხვავებული კანონებით ცხოვრობს, თუმცა აბსოლუტურად ყველაფერი თავის ფესვებზეა აღმოცენებული. ეს ფრთიანი გამონათქვამი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ჩინეთის თავმჯდომარემ სი ძინპინმა გაიხსენა. მან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. ამ მიმართულებით საქმეები როგორ მიდის? ამაზე დღეს ჩვენ პეკინის ერთ-ერთი უძველესი რაიონის მაცხოვრებლებთან ვილაპარაკებთ.
1: უნდა მოუფრთხილდეთ იმას, რაც წინაპრებმა დაგვიტოვეს. ეს ჩვენი, როგორც ერის შენარჩუნებაში და ამ მიწის ისტორიის დაცვაში გვეხმარება.
0: კულტურული რელიქვიები ეს ჩინეთის კულტურის ფესვებია. კულტურის ძეგლების დაცვა ჩვენი ფესვების შენარჩუნებას ნიშნავს. модернизация ჩინურად ცივილიზაციის მატერიალური და სულიერი განვითარების შერწყვას ნიშნავს. ჩინური ცივილიზაცია 5000 წელზე მეტი ხნისაა. მისი წარმოშობა და განვითარება არა მხოლოდ უნიკალური ეროვნული სიმბოლოა, არამედ თანამედროვე ჩინური კულტურის საფუძველია და კულტურული ინოვაციების საგანძურია. ისტორიული რელიქვიების შესწავლა და დაცვა ჩინური ცივილიზაციის განვითარების სურათის შესწავლისკენ პირდაპირი გზაა.
3: сегодня

0: დღეს ჩემს კოლეგა კონსტანტინთან ერთად სტუმრად პროფესორ მა იან ჟოუსთან მივდივართ. ის დინასტია ხანის 2000 წელზე მეტი ხნის ხვალების რესტავრაციითა დაკავებული.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა პროფესორ მა. ჩინეთი მსოფლიოში პირველი ქვეყანაა, სადაც მეტალის დნობის ტექნოლოგია გაჩნდა. დინასტია ხანის მმართველობის დროს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 200-იან წლებში დამზადებული ხმალი ჩინეთში ცივი იარაღის ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი ნიმუშია. ჩვენს დრომდე ხანის ხვლების მხოლოდ რამდენიმე სახეობაა შემონახული. მეტალის ნაკეთობების პროფესიული რესტავრაცია ჩინეთში მხოლოდ ბოლო 10 წლის წინ დაიწყეს. მა იან ჟუ მეტალის ნაკეთობების რესტავრირების ერთ-ერთი სპეციალისტია.
1: ჩვენი სამუშაოს მთავარ ობიექტზე უნდა მოგიყვეთ. ეს დინასტია ხანის რკინის ხმლის რესტავრაცია, ასეთი სამი ხმალია.
0: ისინი ქვემოთ ინახება?
1: დიახ, როცა 40-50 წლის წინ იპოვეს, არ ქონდა შენახვის სათანადო პირობები, ამიტომ შევფუთეთ და აღარ ვეხებოდით. რენტგენული დეფექტოსკოპიის საშუალებით ვიპოვეთ.
0: 2000 წელზე მეტი ხნისა ხანის დინასტია.
1: მიკროსკოპში ეს მოოქროვილი მავთულივით გამოიყურება. ჯერ ამას ამზადებენ, შემდეგ ხმალზე ახვევენ. ეს ძალიან თხელი ოქროს ფოლგაა.
0: ქაღალდივითა. რუსულად ამას ოქროს ფურცელს ეძახიან. ძალიან ძალიან თხელია. როგორც პაციენტებს ავადმყოფოში მოხვედრისას, ისევე კულტურულ რელიქვიებსაც რესტავრაციამდე გამოკვლევა უნდა ჩაუტარონ. რესტავრატორები მიღებულ ნივთს ანალიზს უკეთებენ და შემდეგ ამ ანალიზის საფუძველზე მისი აღდგენის გეგმას ადგენენ.
1: აქ მკვეთრ წითელ ფერს ვხედავთ. ეს საღებავია მის ორიგინალ სკაბარდზე. ანალიზის საშუალებით დავადგინეთ, რომ ეს ცინაბარია. სკაბარდზე ხის ტექსტურაა. გამოკვლევამ გვაჩვენა, რომ ეს ფართოფოთლიანი ხეა. ის საღებავებითაა მოხატული.
0: ასეთ ხმალს ბევრი ინფორმაციის გადმოცემა შეუძლია. მას ისტორიული ფასეულობა გააჩნია.
2: Применение новейшего технического анализа таких дисциплин.
0: Уახლესი ტექნიკური ანალიზის, ბიოლოგიის, ქიმიის და ფიზიკის გამოყენებამ ჩინური ცივილიზაციის წარმოშობის შესწავლას სამეცნიერო და ტექნოლოგიური საფუძველი დაუდო და ჩინური ცივილიზაციის კაცობრიობის განვითარებაში მნიშვნელოვან წილზე გვიამდო.
1: ჩინური თუ მსოფლიო კულტურა ყველანაირი კულტურული მემკვიდრეობა მატერიალური ნივთებით შეიძლება გადაეცეს. როცა ამ ნივთებს უყურებთ, იმ ეპოქის ხალხზე ფიქრობთ, იმ ხალხის ცხოვრების პირობებს, მათ კულტურას აკვირდებით. ამ ნივთების საშუალებით ბევრი იდეის და კონცეფციის რეალიზება შეგვიძლია.
0: კულტურული რელიქვიების დაცვასა და ჩინური კულტურის ფესვებს შორის რა არის საერთო? 2013 წელს სი ძინპინმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მუზეუმებიდან კულტურული რელიქვიების, ჩინეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და ძველ წიგნებში დაწერილი ტექსტების გაცოცხლებაა საჭირო. ვხედავთ, რომ კულტურული რელიქვიების ინტენსიური ცნობადობა უფრო და უფრო იზრდება. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ამ რთულ სამუშაოში სახელმწიფოს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ სამყაროში ყველაფერი განსხვავებული კანონებით ცხოვრობს, თუმცა აბსოლუტურად ყველაფერი თავის ფესვებზეა აღმოცენებული. კონსტანტინ, როგორ გესმით ეს სიტყვები? ის მრავალსაუკუნოვანი, მრავალათასწლიანი მემკვიდრეობა, რომელიც შენს სულში ცხოვრობს, შენ როგორც ადამიანს გაყალიბებს, ის შენს ყოფიერებას განსაზღვრავს. ჩინეთში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამუშაოებს როგორ შეაფასებდით? გზა მარტივი არაა, თუმცა პერსპექტივა შესანიშნავია. ჩინეთი ტრადიციული კულტურისა და თავისი მემკვიდრეობის დაცვას და გამოყენებას ყოველთვის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობის მოხსენებაში, კულტურის ფესვებისთვის ყურადღების მიქცევაზე, სულიერი თავისებურების განვითარებაზე და ჩინეთის ცივილიზაციის არსის ასახვაზე იყო საუბარი. ჩინეთის კულტურის სიმდიდრემ და ჩინეთის ცივილიზაციის გახსნილობამ სხვა ქვეყნებს ჩინეთის უკეთესად გაცნობის, ჩინეთს კი მსოფლიო საზოგადოებაში ინტეგრირების შესაძლებლობა მისცა.
3: ამ სამყაროში ყველაფერი განსხვავებული კანონებით ცხოვრობს, თუმცა აბსოლუტურად ყველაფერი თავის ფესვებზეა აღმოცენებული. ჩინური ცივილიზაცია ხალხის მიერ თავისი ფესვებზე

0: ბების აღიარების გამო არსებობს.
1: ჩინეთში სათუთათ ინახავენ წარსულს. ტრადიციები შერწყმულია ჩინეთის თანამედროვეობასთან. ეს შესანიშნავია.
2: ჩინეთმა UNESCO-ს

0: ცელს შეუწყობს. როცა ჩვენ კაცობრიობის მემკვიდრეობის დაცვაზე ვლაპარაკობთ, უნდა ვთქვათ, რომ ჩინეთმა თავისი კულტურის და იდენტობის დაცვის გამო, ისე როგორც არც ერთი სხვა ქვეყანა, ამ ხრივ ძალისხმევა არ დაიშურა.
1: აღმოაჩინე ჩინეთი ობიექტივზე.
2: ყველა არსება ინსადა იანთან ჰარმონიაში იბადება. ყველაფერი ცოცხალი ფორმირდება ბუნებისგან თავისი საზრდოს მიღების შედეგად. 2021 წლის აპრილში კლიმატის საკითხებში ლიდერთა სამიზნე ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა სამეფოთა შორის ბრძოლების პერიოდის ფილოსოფოს სი უძის ეს გამონათქვამი გამოიყენა. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობის მოხსენებაში მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ განვითარების გეგმის შემუშავება ადამიანისა და ბუნების ჰარმონიული თანაარსებობიდან გამომდინარე აუცილებელია, რატომ ჩართო ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ ეკოლოგიური ცივილიზაციის მშენებლობა თავის სამოქმედო გეგმაში. ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად ჩვენ ერთ-ერთ განსაკუთრებულ ადგილს ვესტუმრებით და გავიგებთ, თუ როგორ ხედავენ მშვენიერ ბუნებას ადგილობრივი მაცხოვრებლები.
0: ტყეები, მინდვრები, ტბები. ცხოველები ტყეში დადიან.
2: სხვადასხვა ბალახები და ყვავილები. ეს ხალხი პროვინცია ჰაბეიში, სატყეო მეურნეობა საიხანბაში ცხოვრობს და მუშაობს. მეურნეობა 80000 ჰექტარზე, სოფლიოში უმსხვილეს ხელოვნურად გაშენებულ ტყის მასივს წარმოადგენს. დღეს ჩინეთის სახალხო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორ ალექსის ლავისთან ერთად საიხანბაში ჩავალ და გავიგებ უდაბნო ტყედ რა საოცრებამ გადააქცია. ალექსის, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, სანდრა.
2: დღეს ჩვენ შევეცდებით გავიგოთ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ბუნებასთან ჰარმონიულად თანაარსებობას როგორ ახერხებენ. იცით, დღეს ყველაზე მეტად რისი ეშინია?
0: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რაც 2022 წლის ზაფხულში საფრანგეთში მოხდა, ფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე მეტად ხანძრის ეშინია.
2: დიახ, ზუსტად მასეა. მოდით ვნახოთ მეურნეობა საიღანბაში, მაღალი ტექნოლოგიებისა და ადამიანის ძალის გამოყენებით როგორ არიდებენ თავს ტყის ხანძრებს. ის პირველი დამცველი, რომელიც საიხანბაში გავიცანით, სახანძრო სამსახურის უფროსი პენცშიცეა.
0: ახლა ტერიტორიის ყოველდღიური პატრულირებისთვის უპილოტო საფრენ აპარატებს ვიყენებთ. ამ მომენტში ჩვენს მეურნეობაში 8 უპილოტო საფრენი აპარატისგან საპატრულო განყოფილებაა შექმნილი. ხედი ნამდვილად შესანიშნავია. უპილოტო აპარატი კოსმოსის ცა დედამიწა სისტემის ერთ-ერთი რგოლია. ჩვენ ინფრაწითელ დიაპაზონში მომუშავე ტყის ხანძრების აღმომჩენი, ელჭექის მონიტორინგის, შეტყობინებების და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემები და ცხელი წერტილების აღმომჩენი სატელიტი გაგვაჩნია. როცა ელჭექი ტყის მასივს 10 კილომეტრზე უახლოვდება და მისი ძალა 50 კილოამპერზე მეტია, სისტემა ბეკოფისის თანამშრომლის და სახანძრო დამკვირვებლის ტელეფონზე SMS შეტყობინებას აგზავნის. ჩვენი სამეთვალყურეო კოშკურა ტყის თვალებივითაა. ჩვენი სამუშაო ხილვადი კონტროლისა და მეთვალყურეობაში მდგომარეობს.
2: ლიუციუნი და ვანციუნი ცოლქმარნი არიან. ისინი აქ მთელი წლის განმავლობაში მორიგეობენ და ტყესიცავენ. ყოველთვის ერთად ვართ, ერთმანეთს გვერდში უდგავართ. ეს მძიმე სამუშაოა. ტყეში ყოველდღიურად პატარა ნერგებით დაწყებული, დიდი ხით დამთავრებული ყველაფერი იცვლება.
0: ეს ტყე ჩემი სახლია. აქ უკვე 5 თუ 6 წელი ვარ.
2: 11 წელი.
0: 10 წელზე მეტი, 18 წელი.
2: 11 წელი.
0: მე საიხანბას მეტყევე მეორე თაობაში ვარ. სახანძრო სამსახურში დემობილიზაციის შემდეგ მოვედი და დღემდე ვმუშაობ.
2: მე აქ დავიბადე და გავიზარდე, ჩემი ფესვები და სული აქაა. ეს მიწა ძალიან მიყვარს. სატყეო მეურნეობას საიხანბაში ყოველ ადამიანს თავისი ისტორია გააჩნია. 100 წლის წინ საიხანბას ტერიტორია დიდი მინდრობითა და გაუვალი ტყით მომთაბარე მესაქონლეობის რაიონი იყო. თუმცა გაჩეხვისა და ტყის ხანძრების შედეგად ეს ადგილი უდაბნოდ გადაიქცა. ტყის დამცველთა სამმა თაობამ 60 წელიწადში ეს უდაბნო ტყის ზღვად გადააქცია. სი ძინპინმა საიხანბას მაცხოვრებელთა შეუპოვრობა დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ მათი საქმეები ეკოლოგიური ცივილიზაციის მნიშვნელობის საჩვენებელი მაგალითია. 2012 წლიდან ჩინეთში ხელოვნური ტყეების ფართობმა 73 მილიონ ჰექტარს გადააჭარბა. აქ 300 სახეობის გადაშენების პირას მყოფი ცხოველისა და მცენარის 128000 ერთეული აღმოაჩინეს. ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მე-20 ყრილობაზე მოხსენებაში სიძინპინმა

0: ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩინური მოდერნიზება ადამიანისა და ბუნების ჰარმონიულ თანაარსებობას მოითხოვს. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა თავის გამოსვლაში ძველი ჩინური ლიტერატურიდან შემდეგი ფრაზა გამოიყენა: ყველა არსება ინსა და იანთან ჰარმონიაში იბადება, ყველაფერი ცოცხალი ფორმირდება ბუნებისგან თავისი საზრდოს მიღების შედეგად. როგორ გესმით ეს ფრაზა?
1: კაცობრიობის ბედი ბუნებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ბუნების სიუხვე არნიშნავს, რომ მას როგორც ამოუწურავს სათავსოს უნდა შევხედოთ, საიდანაც მუდმივად ყველაფრის აღება შეგვიძლია.
0: გლობალურ ეკოლოგიურ მშენებლობაში როგორ შეაფასებდით ჩინეთის როლს?
1: პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი პერსპექტივის თვალსაზრისით, დემოგრაფიული, სამეცნიერო-ტექნიკური და გეოპოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, ეკოლოგიური ცივილიზაციის მშენებლობის სფეროში ჩინეთი ლიდერი იქნება. მეორე მხრივ, ხანგრძლივი პერსპექტივის თვალსაზრისით, ჩინეთი უფრო ღრმა როლს თამაშობს. ეს როლი ძველ ჩინურ სიბრძნეშია აღწერილი. ეს ბუნების აღწერაა და მას ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობის შეცვლა შეუძლია.
2: ყველა არსება ინსა და იანთან ჰარმონიაში იბადება, ყველაფერი ცოცხალი ფორმირდება ბუნებისგან თავისი საზრდოს მიღების შედეგად. დედაბუნებამ მშობა და გაგზარდა. კაცობრიობა მას როგორც საკუთარ ფესვებს უნდა მოიქცეს, ბუნებას პატივი სცეს, გაყვეს და დაიცვას იგი.
1: ბუნება ზრდის კაცობრიობას. ზღვეები, ტყეები, მთები, ბედნიერი ცხოვრების მიღწევა მხოლოდ ბუნების პატივისცემის გზითაა შესაძლებელი.
0: ფიქრობ, რომ ადამიანსა და ბუნებას შორის ურთიერთობის მხოლოდ ერთი სახეობა არსებობს. ხალხია დამოკიდებული ბუნებაზე და არა პირიქით. გარემოს გაუმჯობესების მათი სტრატეგია არის მაგალითი, რომელსაც უნდა შევხედოთ და ვისწავლოთ.
1: როგორც ტრადიციული, ასევე თანამედროვე ჩინური კულტურა ყოველთვის ბუნებისა და გარემოს დაცვაზე იყო ორიენტირებული.
3: El espacio y el ámbito.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Energetikuli სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
2: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავნის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრენი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
1: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
3: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან თელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და გამოყოფილი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პატივსიამულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად ხვდებით საღამოს ხრის ნახევარზე. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ეთერშია ტელეპროგრამა სტუდია ნომერი 8. მე მისი წამყვანი თორნიკე კივილაძე გახლავართ, ხოლო ჩემი ტრადიციული სტუმარი არის გეგა ხვედელიძე.
2: მოგესალმებით.
1: დღეს ჩვენ ზარები არ გვექნება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სოციალურ პრობლემატიკაზე, რომელიც მერწმუნეთ, რომ საკმაოდ მძიმე დგას ჩვენს სახელმწიფოში, ვინაიდან სოციალურმა პრობლემებმა მოიცვა სრულად ქართული საზოგადოება. სწორედ სოციალური პრობლემების გამო ქართველი ადამიანი და ქართველ ადამიანში მოიაზრება არა მხოლოდ ეთნიკურად ქართველი საქართველოს მოქალაქე, არამედ ნებისმიერი საქართველოს მკვიდრი მოსახლე, ტოვებს საქართველოს, მიდის საზღვარგარეთ იმისათვის, რათა ელემენტარული ცხოვრებისეული პირობები დაიკმაყოფილოს და ოჯახიც არჩინოს. და სწორედ ამ სოციალური პრობლემატიკის გამო არის ის მძიმე ფონი შექმნილი ქვეყანაში, რომელიც გახლავთ წარმოდგენილი ჩვენ წინაშე. ჩემი პირველი კითხვა იქნება ძალიან ზოგადი, გეგა, თუმცა ამ ზოგად კითხვას ახლავს ძალიან დიდი ტკივილი. როგორია სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში?
2: მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. მშვიდობას გისურვებთ.
1: ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება.
2: მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ქრისტე აღსდგა. გაგაძლიეროთ და დაგიფაროთ უფალმა. ეხლა ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვისმენთ საქართველოს პოლიტიკური ელიტისგან, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ელიტისგან ჩვენი მოსახლეობის მიმართ

0: ესე იგი გამომყენებლური დამოკიდებულების მოდმევ დეკლარირებას, ანუ რას გულისხმობ ხომაში, ხო? ანუ დღევანდელი პოლიტიკა ელიტისათვის, საქართველოს მოსახლეობა, ქართული სოციუმი, საქართველოს მოსახლეობა, ეს არის ის სტატისტიკური massa, ჩემი თვალთახედვითა და ჩემი აღქმით, რომელსაც მართველი ელიტა, მართველი კლასი განხილავს მხოლოდ საარჩევნო ამომრჩეველთა სტატისტიკურ massat, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქართული ოცნების პოლიტიკური აქტუალიზაცია მომდევნო საქართველოს სახელმწიფო სათავეში. ეს არის მთავარი ამოსავალი მიზანი და მიზეზი იმისა, რისთვის ურთიერთობს ქართული ოცნება საქართველოს მოსახლეობასთან და რისთვის წარმართავს მის რიტორიკას. ამ რიტორიკის უკან რა დგას და როგორ არის ჩვენ დღავართ რეალური სახელმწიფოებრივი და ეროვნული გამოწვევების წინაშე, რაც მათ შორის არის ის სოციალური კატასტროფული მდგომარეობა, რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით. და რაზეც ახ ამ ბოლო დროს გარკვეულმა ჯგუფებმა, გარკვეულმა საზოგადოებებმა უფრო მეტად აღიმაღლეს ხმა, ვიდრე აქამდე იყო ეს ასე, დადგა ეს საკითხები, მაგრამ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ რეალურად ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა სრულ ნიჰილიზმში და პასიურ მოქალაქეობრივ პოზიციაში იმყოფება. ანუ ქართველ ადამიანს დღეს აღარ აქვს იმის განცდა, რომ აქ რაღაცის შეცვლა შეიძლება და მე ვფიქრობ და მჯერა იმისა, რომ ამ პოლიტიკით და ამ ფორმაციული მოდელის არსებობის შემთხვევაში, რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ნამდვილად არ არსებობს არანაირი პერსპექტივა და ნამდვილად ყველაფერი არის არიელი სიტყვები, არიელი პოპულიზმი და ეს არავითარ შემთხვევაში არაფრით არ აისახება საქართველოს მოსახლეობის რეალურ სოციალურ სიკეთეზე, კეთილდღეობაზე. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც შეეფერება ღირსეულ საზოგადოებას და ღირსეულ სოციუმს მოსახლეობამ, ქართველმა ხალხმა, ეთნიკურად თუ არაეთნიკურად ქართველებმა, იმ ხალხმა, ვინც მკვიდრია ამ სახელმწიფოსი და წარმოადგენს ქართველი ერის აი ამ ტრადიციულ, აი ამ ისტორიულად ჩამოყალიბებულ ორგანიზმს, რომელიც აქ ცოცხლობს, ხო, და რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე საუკუნეებია არსებობს, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ცივილიზაცია არსებობდეს, ჩვენი კულტურა არსებობდეს, ჩვენი თვითმყოფადობა არსებობდეს, რომ როგორც ერმა და როგორც ისტორიულმა ორგანიზმმა, ქართველმა ერმა იარსებოს, ამ სიცოცხლისა და ცხოვრებისგან გამორიცხვა სოციალური ნაწილისა, სოციალური ყოფისა და მისი დასახვა, როგორც ესე იგი რაღაცა სამარცხვინოდ, როგორც ზოგს უნდა, რომ ესე იგი ქართულს არ ეკადრება სოციალურ საკითხებზე ლაპარაკი, რომ ესე იგი ჩვენ მოწოდებული ვართ უფრო რაღაცა მაღალი იდეალებისთვის და ეს ნამდვილად ასეა, რა თქმა უნდა ეს ასეა და ჩვენ მოწოდებული ვართ ნამდვილად დიდი იდეალებისათვის, მაგრამ თუ ჩვენ ამ ყველაფერს გამორიცხავთ, ფიზიკურად უბრალოდ შეუძლებელი იქნება ჩვენი მყოფობა ამ ტერიტორიაზე. ანუ ჩვენ გავნადგურდებით და გადავშენდებით როგორც ერი, როგორც ეთნოსი, როგორც ცივილიზაცია, მოვისპობით და ვნადგურდებით და ესეც არის დღეს რეალურად ჩვენ ვკვდებით როგორც ერი, ვნადგურდებით როგორც ერი. ანუ საქართველოსში ქართული ეთნოსი არის გადაშენების პირას მყოფი ეთნოსი და არანაირი პერსპექტივა ამ მოცემულობაში და ამ რეალობაში რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს ახლა ქართულმა ოცნებამ და ჩვენმა პოლიტიკოსებმა, რომ რაღაცები უკეთესობისკენ იცვლება და რაღაცა ახლა მატარებლებს ყიდულობთო მაგალითად და აი დაგვაჯეროთ იმით, რომ მიყიდიან ახალ მატარებლებს, ეს ყველაფერი გააცოცხლებს ქართულ, ანუ ეს პირდაპირ ვთქვათ, ჯიბეზია ისახება, რომ ესე იგი ოჯახზია ისახება, ეკონომიკურად აისახება ჩვენი მოსახლეობის დოლოცე და სოციალურ ყოფაზე, ხო? ეს ხო ტყუილია და მე მგონი საღად მოაზროვნე საზოგადოების ნაწილს ამისი არანაირი ესე იგი მიმღებლობა ამ რიტორიკისა და ამ პათოსის არ აქვს და ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ ყველაფერი ამ პოპულიზმის უკან რა იმალება და როგორ გვესაუბრება ჩვენ ქართული ოცნება და მართველი ელიტა. როდესაც ახლა ჩვენ ვისმენთ ფასებზე და იმეზე, რა
1: ქვია, აი ამასთან დაკავშირებით ერთი ზუთით ფასებთან დაკავშირებით არაერთი სპეკულაციური განცხადება კეთდება, რომ თურმე ვთქვათ საქართველოსში ნუთელას ტიპის ესე იგი ტკბილეული უფრო იაფია ვიდრე საფრანგეთში, შემდეგ გამოირკვევა, რომ თურმე აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაც 350 გრამი უფრო არის შედარებული 1 კილოგრამთან და 100 არის ეს ფასი მიღებული და 1000 სპეკულაციური 1000
0: ხორცი ღირს 10 ლარი
1: განცხადება, რომ 9 კილო ხორცი ღირს 10 ლარი და ნუ აი სადამდე მიდის აი ეს ცინიკური დამოკიდებულება, მე არ ვიცი რა, აი მართა საშინელი მდგომარეობაა და რატომ უნდათ უბრალოდ აი ხალხისთვის თვალებში ნაცარი შეყრა და ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა, ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, მაგრამ ეს გავს უკვე ბრძოლ

0: ლისველზე დაცემული მეომრის გმინვას, როდესაც ის ცდილობს, რომ ბოლო გმინვით დაიცვას საკუთარი პოზიცია და ამგვარი ტყუილებით საკუთარი პოზიციის დაცვა ნამდვილად არ გამოვაჩენ. ჩემი შემდეგი კითხვა არის ასეთი: რა არის საჭირო პროდუქტებზე ფასების შესამცირებლად?
1: Ну, პირველ რიგში ეს არის ის, რომ საქართველოსში ჩვენ კარგად ვიცით, აი დავით თარხან მოურავი ამ დღეებში ამაზე ქალბატონმა ირმაინაშვილმა წერილები დაწერა, დავით თარხან მოურავი ამაზე საუბრობდა, თქვენ ამ ეთერში მუდმივად ისმენთ ამის შესახებ და მეც ამ პათოს გავაგრძელებ, რისიც ესე იგი ჩვენ გვჯერა, რომ ერთადერთი თუ ჩვენ გვინდა გაცოცხლდეს ქართული წარმოება, თუ ჩვენ გვინდა ქართულ ბაზარზე ქართულ ადამიანს თავისი ადგილი დაუბრუნდეს, შეუძლებელი ამ მონოპოლისტურ სიტუაციაში, როდესაც შენი ნაწარმის შეტანის უფლებასაც კი არ გაძლევს ის მაფია, რომელიც დაპატრონებულია ქართულ, ესე იგი, გასაღების ბაზარს, ხო? როდესაც ბაზარი არის კონკრეტული ადამიანების პირად კლანურ ინტერესებზე დაქვემდებარებული, როდესაც სახელმწიფოში არსებობს ვიწრო კლანი, ვიწრო ელიტა, არსებობენ ინტერესთა ვიწრო ჯგუფები და მხოლოდ მათზე ნაწილდება. შენი წარმოებული შეტანის უფლებასაც კი არ გაძლევენ. აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, როდესაც ჩვენ ვისმენდით ხოლმე 2013 წლიდან მოყოლებული საუბარს იაპ კრედიტებზე და ასე შემდეგ და ამის შემდეგ არანაირი წარმოების საშუალება და განვითარების საშუალება მცირე მეწარმეობასა და გინდა სოფლის მეურნეობას, ქართულ ბაზარს, არაფერზე ქართულ ნაციონალურ, ესე იგი, წარმოებას არანაირი პერსპექტივა არ შეექმნა. ქართული ოცნა პირიქით ხელი შეეშალა, როდესაც მონოპოლისტურმა ჯგუფებმა ყველაფერი დაიპატრონეს. იგივე ეს ნიკორა და ქართული ძირითადი ეს მსხვილი მარკეტები, რომლებსაც აქვს ქართული ბაზარი მონოპოლიზირებული, არც კი უშვებენ და ახლოსაც არ იკარებენ ახალ მეწარმეებს და ამის ფონზე შენ გეუბნებიან, ესე იგი, იგივე აი როდესაც ეს ძალიან გავს, ყველაფერში ისინი ერთნაირად მოქმედებენ. აი ხა მაგალითად იგივე პოლიტიკურ ველზე, პოლიტიკურ პროცესში, ხო? ქმნიან თავის ნეიტრალური საქართველო რაღაც ორგანიზაციებს, მე ერთმანეთში რაღაცებს დაткиბილა ჯგურტულებენ ეს პოლიტიკოსები და ამით ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაც პლურალიზმის მითი, რომ ესე იგი საქართველოსში პოლიტიკური სისტემა მუშაობს და ეს პოლიტიკოსები ერთმანეთში აზრებს უდიან, რაღაც დებატებს აწყობენ ქართულ ტელესივრცეში, ერთმანეთში ლაპარაკობენ და ამით თვალში ნაცარს აყრიან მოსახლეობას, რომ აი ჩვენ ესე იგი პოლიტიკურად ცოცხალი საზოგადოება ვართ, ჩვენ აზრთა გაცვლა გამოცვლაში ვართ, მაგრამ რეალურად ნამდვილად პოლიტიკური
0: ამიშელობა აქვს ერთი ორგანიზმის მიერ შექმნილი მეორე სატელიტი ორგანიზმები.
1: სატელიტი ორგანიზაციები და რეალურად პოლიტიკური პროცესი მკვდარია და არანაირად პოლიტიკურ ასპარეზზე არ ეძლევათ ახალ ჯგუფებსა და ორგანიზაციებს თვითრეალიზებისა და წარმოჩენის საშუალება. თუ შენ სისტემისაგან არ ახალ მართულ დღევანდელ მოცემულობაში, შენ პოლიტიკურად მკვდარი ხარ და არანაირი პერსპექტივა არ აქვს საქართველოში, რომ პოლიტიკა აწარმოო, შენი იდეების რეალიზება მოახდინო. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ მოკლა როგორც პოლიტიკური ორგანიზმი, მოკლა როგორც პოლიტიკური ერთეული, შენ გაგანადგურეს და შუადან გაგკრიფეს, როგორც ამას პირდებოდა ივანიშვილი თავის დროზე, როდესაც ის პოლიტიკაში მოვიდა. იგივე სიტუაციაა ეკონომიკაში და იგივეა ყველაფერში, ანუ ყველა ასპექტში დაპატრონებულია ეს ფეოდალური კლასი და ელიტა დღეს ყველა ასპექტში დაეპატრონა საქართველოს. ყველაფერი გადაინაწილა, ყველაფერზე აქვს წვდომა და შენი ადგილი ფაქტობრივად აღარ დატოვა და ერთადერთი გამოგიცხადა კიდევაც, რომ საქართველო და უნდა წახვიდეო, ეს თქვა ბიძინა ივანიშვილმა. საქართველო უნდა დატოვო, იმიტომ რომ მაგ შენ პერსპექტივა აღარ აქვს, რამდენიმე წლის წინ იყო ეს საუბარი და საქართველოს გარედან დაეხმარებო, ხო, პირდაპირ გამოგვიცხადა, იმიტომ რომ აქ შენ ვერ განვითარდები და აქ ვინ განვითარდება? ვისაც აქვს აი კალაძესთან და აი პიროვნებებთან, ხო, კონკრეტულად საქართველოში დღეს დაწინაურებულ პიროვნებებთან, ვისაც აქვს ნათესაური და რაღაცა მეგობრული და კლანური კავშირები, ესეთ ადამიანებს ეძლევა საშუალება, რომ მოიგოს ტენდერი, ესეთ ადამიანებს ეძლევა საშუალება, რომ შევიდეს სუპერმარკეტებში, სელურ მარკეტებში თუ სხვადასხვა, ანუ ესეთ ადამიანებს ეძლევა თვითრეალიზების საშუალება პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, საკუთარი ნაწარმის გასაღებაში და ყველაფერი. ანუ შენ თუ მართველი ელიტის ნაწილი ხარ, შენთვის ბევრი კარები უკვე ღია, მაგრამ თუ მის მიღმა იმყოფები, ფაქტობრივად შენ მოკლული ხარ, ანუ განადგურებული ხარ.
0: ძალიან მარტივად მოწყვლადი.
1: მოწყვლადი ხარ ყველა.
0: და განწირული ხარ ემიგრაციაში,
1: იმიტომ
0: რომ აქ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ვერაფერს ვერ შეგ.
1: ვერაფერს ვეღარ აკეთებ, ამას შენ უკვე გრძნობ ადამიანი, ახალგაზრდების უდიდესი ნაწილი, როგორც კი ამთავრებს სკოლას, უკვე ორიენტირებულია არა იმაზე, რომ ესე იგი აქ რაღაცა კარიერული წინსვლა მოახდინოს, იმიტომ რომ იცის, რომ შეუძლებელია კარიერის აწყობა. და ძირითადად თუ მას საშუალება ხდება აქ საქართველოდან გარბის, ეს ხო რეალობა. აღარაფერს აღარ ვამბობ ახლა იმ მრავალ ათასობით და 10,000-ობით აბორტზე, რომელიც პირდაპირ ერის გენოციდია და ის რატო კეთდება, ხო, ძირითადად ხო ამ სოციალური საფუძვლები აქვს. ის რომ ოჯახები ინგრევა, ოჯახები ვეღარ ფუნქციონირებს, სულიერი და ზნეობრივი აქ ერთად არის ეკონომიკურთან გადაჯაჭული, ანუ გარდა იმისა, რომ სულიერ ზნეობრივად და ისევ ქართული ოცნების მრავალწლიანი მეცადინეობით სულიერ ზნეობრივი დეგრადაცია მოხდა, განათლების პოლიტიკის არარსებობა და არასწორი წარმართვა მოხდა, სულიერ ზნეობრივმა დეგრადაციამ განაპირობა ის, რომ ქართული ოჯახი, ქართული ინსტიტუტები, ქართული სულიერება, ცნობიერება, კულტურა და ცივილიზაცია დეკადანსის პირობებშია მოქცეული და სრულიად უკუსულით მიმდინარეობს ყველა ამ ასპექტში ქართველთა განვითარება, ანუ ქართველი ერი, როგორც ერი და ცივილიზაცია დღეს ვეღარ ფუნქციონირებს ისე, როგორც მას ეკადრება ისტორიულად ჩამოყალიბებული ეთნოსსა და ნაციას, ხო, ეს ხო ფაქტია. და ამავდროულად შენ ეკონომიკურ სრულ განადგურების პროცესში იმყოფები, ანუ შენ შეგიქმნეს ისეთი გარემო პირობები და შენ შეგიქმნეს ისე დაგაკაპალეს, ხო, ამდენი წლების განმავლობაში ბანკებმა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა აკიდეს ასობით და ათასობით ვალები, ვეღარი ხდი ამ ვალს, მიბუმული ხარ, სოციალური დახმარება რო ხარიათ ახლა, რო ეს რა
0: უკანასკნელ სამკვიდროს კარგა, უკანასკნელ სახს კარგა ამ ვალის გამო, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა 500 ლარი და კარგა 100,000 დოლარი აქონებას.
1: რაღაცა პერიოდი ვითომ რაღაც ეს მეოხშეობის ის მოხდა, მეოხშეობის მიერ ბინებიდან ხალხის გამოსახლება ერთი პერიოდი მე კარგად მახსოვს კაცო. ლევან ჩაჩუა, ჩვენი ცხონებული უფროსი მეგობარი და თანამებრძოლი, დარბოდა ხოლმე, კარდაკარ ხალხს ეხმარებოდა და ჩვენ იქ ვიყავით და მის გვერდში ვიდექით. ეს წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა გულისხმობ ამას დაახლოებით 10-15 წლის წინ და აი იმ პერიოდში, როდესაც ის ციხიდან გამოვიდა, როდესაც ჩვენ მაშინ მიმდინარეობდა მასობრივად ხალხის გამოსახლებები ბანკებისა და მევახშეების მიერ. მე ვითომ ეს ერთი პერიოდი რაღაცნაირად შეფერხდა, ვითომ შეაჩერეს ვითომ ეს პროცესი, ახლა ხანს აი ახალ-ახალი ნიუსები ქვეყნდება, როგორ ხდება მევახშეების მიერ ხალხის გამოსახლება სახლებიდან. დაკაბალებულია მთელი საქართველო, ხო, ეხლა ეს ხო ფაქტია. რეალურად შენ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა არ აქვს, შენ სოფელი რომც გქონდეს, ჯერ ეს ერთი საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს მოუხდა ყველაფერი გაყიდვა თავის სოფლებში, თავის ისტორიულ მიწებზე და ეს დედაქალაქი გაიბერა, რაღაც თავკომბალად გადააქციეს, იმიტომ რომ პერსპექტივა აღარ იყო და იქაც ვინც არის ფაქტობრივად რასაკეთებს, ხო, მე ხა ძალიან კარგად მაქვს ურთიერთობა მაქვს და ვიცი იმ ხალხის, ვინც მიწაზე მუშაობს, იმ ადამიანების გაჭირვება და იმ ადამიანების ტკივილი ჩემთვის ძალიან ცხადია და ვიღაცა ხა პოპულისტურად რას მელაპარაკება, ამით მე ვერ მომატყუებს და შეცდომაში ვერ შემიყვანს, იმიტომ რომ უშუალო ურთიერთობა მაქვს საზოგადოების ამ ნაწილთან. ადამიანები უბრალოდ თავისი ჯერ ეს ერთი, ვინც იცის მეტნაკლები შეხება, ვისაც აქ მიწათ მოქმედებასთან, უნდა იცოდეს, რომ ამ მიწის მოვლა და დამუშავება როგორი რთული პროცესია, რამდენ ხარჯებთანაა დაკავშირებული და როგორი რთულია. ეხა ის სადაა, ხო, ის უფასო ფულები და იაფი კრედიტები, ეს დარჩაც არიან პოპულიზმად 2013 წელს, თორე ჯერ რო შენ ეს ნაწარმოო და შენ რო გააკეთო, თუ შენ თვითონ
0: პლუს გასაღების ბაზარი ხჭირდება,
1: ჯერ წელში შენ თვითონ თუ არ გაწყდი წელში ადამიანი და შენ თვითონ თუ არ შეგიძლია, რომ ესე იგი მთელი ძალებით მიწა თოხნო და ეს მიწა ამუშაო პიროვნულად, შენ ეხა ამას თუ დაქირავებული მუშებით აკეთებ და დაქირავებული მუშახელით იმედად ხარ, ფაქტიურად განულებული ხარ, არანაირი ეკონომიკური დოლათი ამას არ მოაქვს. მე ეს თუ მოახერხე და რაღაცნაირად რაღაცა გააკეთე, იმის გასაღების ბაზარი განულებულია, ხო? აზრი არა აქვს, მე კარგად ვიცი ეხა რა ხდება, თუნდაც მე ვენახეობის სფეროში, როდესაც ჩვენ გვეუბნეოდნენ რაღაცეებით გვატყუებდნენ, ეს სფეროც ის არის, როდესაც ახლა შენ ფაქტობრივად მაგას ელოდები მთელი წელი, გლეხი რომ ვენახიდან მო ეს ყურზენი ჩააბაროს და იმასაც კი რაღაცა კაპიკების ფასად და ფაქტობრივად აზრდაკარგულად აზრი დაეკარგა ამასაც. ამიტომ საქართველოში ფაქტობრივად არ არსებობს სფერო, ხო, გინდა სოფლის მეურნეობის სფეროში აიღო, გინდა რაღაცა მცირე მეწარმეობა შექმნა, ჯერ ეს ერთი არ გეძლევა არანაირი საშუალება, რომ ეს მცირე მეწარმეობა დაიწყო, მაგრამ რაღაცა თუ მოახერხე, რაღაცა გაყიდე და რაღაცა დაიწყე, იქაც ვეღარ ახერხებ, ანუ აღარ აქვს გასაღების ბაზარი, ვერსად ვერ შედიხარ, კონკურენტუნარიანი მწარმოებელი ვერ ხდები, ყოველთვის ხდები დაჩრდილული, დაჩაგრული და მე ბოლოს ისე უარის თქმა გიწევს იმ საქმეზე, რაც დაიწყე. ეს არის რეალობა, რაშიც ჩვენ უმყოფები და ეს სფერო არავითარ შემთხვევაში ვერ რაღაცა, ესე იგი მითოლოგიური რაღაცა, ისინი რა ქვია, რო გველაპარაკებიან რაღაც კომისია შეხუნი და ხა ის დაალაგებს და მე თვითონ წილოსანი იძახ და ჩვენო ჯადოსნური ჯოხი არა გვაქვს ეს ხო რა რამხელა ცინიზმი ამაში რომ

0: ჯადოსნური ჯოხი არ გვაქვს რომ ეს მოგვარო თუ ანუ ერთ დღეს ერთ რამეს გამოგიცხადებენ იმიტომ რომ შენი გული მოიგონ მეორე დღეს უკვე თვითონ ხვდებიან რომ სისულელი და აბსურდი გითხრეს და ამ ყველაფერს ძალიან ძირეული სიღრმისეული რეფორმები ჭირდება ეს ფორმაცია ანუ ფეოდალური ელიტა რომელიც მართლაც ყველაფერსაა დაპატრონებული და რომელიც დღეს სრულიად წარმართავს საქართველოსი არსებულ რვითარებას რომელსაც არც აწყობს რომ შენ ძლიერი მოქალაქე იყო ეკონომიკურად წელში გამართული იყო ძლიერი ოჯახის წარმომადგენელი ნელი ძლიერი მყარი მოქალაქე იყო. ამის არანაირი ინტერესი არ აქვს კობახიძესა და მის გუნდს, იმიტომ რომ შენ უკვე გამოდიხარ ამ მართული სიტუაციიდან, შენ უკვე სისტემის მსახური ჭანჭიყი აღარ ხარ, როდესაც შენ ძლიერი ხარ ეკონომიკურად, შენ ძლიერი ხარ მორალურად, ინტელექტუალურად, მტკიცე მოქალაქე ხარ, ძლიერი პიროვნება ხარ. შენი პიროვნება უკვე საფრთხეს იწვევს ამ ელიტისათვის. შენი პიროვნება უკვე ამ ელიტას უქმნის იმის განცდას, რომ ხვალ შენ ვეღარ გმართავს ის. და დღეს მთავარი მოტივაცია მართველი კლასის არის რომ შენ იყო მართული, შენ გმართოს. აი ამას უნდა გაუსწოროს ქართულმა დღეს თვალი, რომ უნდა იცოდეს რომ ქართულ ოცნებას დღეს აქ ერთადერთი ამოცანა, რომ შენ რაც შეიძლება მეტად მართული ინდივიდი იყო და რაც შეიძლება მეტად მისი ინტერესების განმახორციელებელი იყო და შესაბამისად სისტემურად ეხა ჩვენ მე რატომ ვარ აი ყოველთვის ვეწინააღმდეგები ამ პატარ-პატარა რაღაცა კონკრეტულ თემებზე ბოლო წლებში განსაკუთრებით ხო რაღაც აქციების ჩატარებას რაღაც კონკრეტულ ამბებზე მაგალითად აი ფასებთან დაკავშირებით ან რაღაცა სხვა საკითხებთან დაკავშირებით მე ვარ წინააღმდეგი აი ესეთი აქციების მოწყობის ჯერ ეს ერთი იმიტომ ვარ წინააღმდეგი რომ არ მაქვს არანაირი მოლოდინი და განცდა იმისა რომ ამას რაღაცა შედეგი ექნება მაგრამ რომც კონდეს ერთ პატარა კონკრეტულ ასპექტში მოგვარებული პრობლემა საერთო სისტემურ პრობლემას ვერ შეცვლის. ანუ დღევანდელი ჩვენი გამოწვევა არის ეს ელიტა, რომელიც საქართველოს მართავს და აკონტროლებს. აი ეს ფეოდალური კლასი. და დღეს თუ ჩვენი სამოქალაქო და ეროვნული პოზიცია მთლიანად არ არის მიმართული იქითკენ, რომ ჩვენ სისტემური ცვლილებები მოვახდინოთ და საქართველო დავიბრუნოთ, ანუ საქართველო, რომელიც არის ამ მართველი ელიტის მიერ მიტაცებული, კვლავ ჩვენ დავიბრუნოთ როგორც ერმა და როგორც ცივილიზაცია აღვადგინოთ და აღორძინოთ, ხო? ჩვენ ისტორიულად ქართველმა ერმა რამე თუ დღევანდელ მოცემულობაში როგორც სულიერ ზნეობრივად ისე ყველა ასპექტში ქართველი ერი გადახვეულია იმ თავარი ორიენტირებიდან და გზიდან რაზეც უნდა იყოს მიმართული და რასაც რაც კი რაც იყო მიმართული ქართული სამყარო ქართული ეროვნული ორგანიზმი როგორც ვიდოდა საუკუნეების განმავლობაში ისტორიულად დღეს აი ამ ელიტებმა და ამ მართველმა გუნდებმა რომელიც პირად ინტერესებზე არიან მხოლოდ დაფუძნებული მთლიანად გადაახვევი ეს ქართველ ერთსა და ქართულ სამყაროს აი ამ გზებიდან და ჩვენ რომ დავბრუნდეთ აი ამ გზაზე და გავაგრძელოთ სვლა ისევ იმ კალაპოტში, იმ ეროვნული განვითარების, იმ ბუნებრივ ჯანსაღ კალაპოტში, რისკენაც მოწოდებულია ისტორიულად ქართული სამყარო და ქართული ცივილიზაცია და ქართველი ერი. აი ამ ვიწრო პატარ-პატარა პრობლემებზე ლაპარაკი სრულებით არ არის საკმარისი და პროდუქტიული. არაფრის მომტანი არ არის. ეს არის ისევ და ისევ დროის გაწელვა და ფაქტობრივად ეს არის ისევ და ისევ სისტემის მსახურება იმ გაგებით, რომ სისტემის ინტერესებში შედის ის, რომ ჩვენ ასე ვიბრძვით. იმიტომ რომ სისტემა უზრუნველყოფს აი ამ პატარ-პატარა საკითხებზე დიალოგს, აი როგორც ახლა ვატო შაქარაშვილი ელაპარაკება და აი ამნაირი ორგანიზაციები, სატელიტური ორგანიზაციები ელაპარაკებიან სისტემას აი ამ პატარ-პატარა საკითხებზე, მაგრამ თავად ფუნდამენტურ საკითხებს არ აყენებენ. აი სწორედ ამიტომ ეს უზრუნველყოფს სისტემის არსებობას და სისტემის აქტუალიზაციას სახელმწიფოს მართვის სათავეში. ანუ ასეთი მოქმედებები და ასეთი პოლიტიკის წარმოებით ჩვენ უზრუნველყოფთ ნებსითა და უნებლიეთ, რომ მართველმა ელიტამ მართოს ისევ საქართველოს და ისევ განაგრძოს იმ კალაპოტში ქვეყნის განვითარება, თუ ამას განვითარება ქვია, რაშიც დღეს აქ მიმართული ამ პოლიტელიტას ქართული სახელმწიფოს წარმართვა რა. და ჩვენ თუ გვინდა რომ დავიბრუნოთ ჩვენი სამშობლო, ისეთი როგორი ჩვენ გვწამს და ისეთი როგორადაც ჩვენ მიგვაჭნია და გუჯერა რომ უნდა იყოს ქართული სახელმწიფო, ქართული ცივილიზაცია, ქართული ეროვნული განვითარების კონცეფცია ისე წარიმართოს, როგორიც ისტორიულად არის და როგორც ბუნებრივად შეეფერება ქართულ სამყაროს და ქართველ ერს, ასეთ პირობებში ჩვენ მხოლოდ ის დიდი ეროვნული ერთსულოვანი დარაზმულობა გვმართებს, რომელიც პირდაპირ ჩვენ დაგვაბრუნებინებს ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ გაგვხდის ბატონ პატრონებს ჩვენ სამშობლოზე. ანუ ჩვენ სამშობლოს დაბრუნება, ჩვენი სამშობლოს თავისუფლების მოპოვება, თავისუფლებისა პირველ რიგში ჩვენი ინდივიდუალური და ეროვნული მასშტაბით, რომ აი ამ სისტემის წნეხიდან გამთავისუფლდეთ, აი მართველი ელიტის კლანჭებისგან გამთავისუფლდეთ და გამოვიხსნათ ჩვენი თავები და ჩვენი სამშობლო, ეს არის დღეს ჩვენი ამოცანა ჩემი ღრმარწმენით. და არა ის, რომ რაღაცა პატარ-პატარა საკითხებზე აქციები ვატაროთ კანცელარიისა და პარლამენტის წინ, რაღაც ბანერებით გამოვიდეთ და რაღაცებზე ვედებატოთ, ან ტელეეთერებში დავსხლეთ და ეხა ველაპარაკოთ მაგალითად ფასების კომისიაზე, ან რაღაცა რკინიგზის იმაზე საკითხებზე და ასე შემდეგ, იმას ყობახიძე იქნება ეს პაპუაშვილი თუ ვინმე, ვინც დღეს წარმოადგენს პოლიტელიტას. ანუ მე ეს მიმაჩნია არაპროდუქტიულ და ზოგადად პოლიტიკურად გამომართლებელ დამოკიდებულებად. საერთო ეროვნული, იმითი რა ქვია, ეროვნული საზომიდან და ეროვნული პრიზმიდან დანახული, როდესაც მე ამ მოვლენებს ვაფასებ. მე მიმაჩნია, რომ დღეს ჩვენ სულ სხვა ერთულონება, სულ სხვა დარაზმულობა და სულ სხვა ჭრეტა გმართებს ამ საკითხებისა. ჯერ განსაზღვრა და დამოკიდებულების სწორად შეფასება, სწორი განსაზღვრება ამ მოვლენების მიმართ და შემდეგ შესაბამისი მოქმედებების წარმოება იმისათვის, რომ ის ყოველივე, რაზეც მე ვისაუბრე, განახორციელოთ. ანუ დავიბრუნოთ ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი სამშობლო და ჩვენი თავი ჩვენად მოგვეყუნოდეს, როგორც წმინდა ილია მართალი ბრძანებს და ყველა ასპექტში, ყველა გაგებითა და ყველა საზომით. ეხა ამ სიტყვებს თამარა ჩორგოლეიშვილიც იძახის, მე მოусმინე რამდენიმე დღის წინ და სხვადასხვა დავწერე სოციალურ ქსელში. ძალიან ცუდია, რომ აი ის ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსი, რომელიც დღეს გამოდის და აბსოლუტურად სწორს ლაპარაკობს იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რაზეც ლაპარაკობს. ანუ რისთვისაც მოუწოდებენ 26 მაისს, რომ ქართველი ხალხი გარეთ გამოვიდეს. აი ცუდია, რომ ესეთი ოდიოზური პიროვნებები, ვისაც სისხლში, ქართული სახელმწიფოს ნგრევაში, ანტიქართულ მთელ რიგ მოვლენებში აქვს წვლილი შეტანილი და წესით მათი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა უნდა იდგეს ჩვენ, რო გქონდეს მართლაც სამართლებრივი, რეალურად სამართლიანი სახელმწიფო, გულისხმობ იმ ნაციონალური მოძრაობის რაღაც გარკვეულ სატელიტურ ორგანიზაციებს, დაწყებული გირჩიდან, დამთავრებული ევროპული საქართველოსა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამ ხალხის პოლიტიკური ესეთი აქტუალიზაცია, როდესაც ესენი ლაპარაკობენ აი ამ სწორ თემებზე, აი ამაშია ჩვენი ტრაგედია, იმიტომ რომ ეს ნიშა და ეს საკითხი, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, სწორედ ჩვენი საკეთებელია და ჩვენი განსახორციელებელია, როგორც ერისა, როგორც საზოგადოების, ანუ ჩვენ როგორც ერმა უნდა მოვიპოვოთ, გამოვნახოთ ძალები ურთიერთთანადგომითა და ერთსულონებით, რომ შევცვალოთ ეს არსებული რეალობა და ჩვენში გამოვნახოთ ეს ერთსულონება, რომ აღარ მოვიწევდეს ვიღაც ოდიოზურ პიროვნებებზე ჩამოკიდება და მათი პათოსით რაღაცების წარმართვა ქვეყანაში. თორე ისევ და ისევ ერთ წრეზე ტრიალი და ისევ და ისევ ეს ფუჭი საქმიანობა, სიზიფეს, მითოლოგიური სიზიფეს, უნაყოფო შრომის მსგავსად ეს არ დამთავრდება. არ დამთავრდება და კიდევ უფრო მეტ ნიჰილიზმს, კიდევ უფრო მეტ სასოწარკვეთილებას მოიტანს ჩვენი ერისა და საზოგადოებისთვის და კიდევ უფრო მეტ ნგრევასა და კიდევ უფრო მეტ კრახსა და ფიასკოს გამოიწვევს სრულიად ქართული სამყაროსათვის. აი ეს არის ჩემი პოზიცია.
1: ჩემუძირფასებო, ასე გურულია ყოველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ მხოლოდ უღირსი ედრება უღირს. მაშინ, როდესაც ხელისუფლება გამოდის და გიცხადებს, რომ იმ უღირს და ოდიოზურ ოპოზიციას ჯობია და სწორედ ამის გამო უნდა აერჩიონ ის, ჩვენ უნდა წავუყენოთ ესეთი პირობა, რომ ჩვენ უნდა ქონდეს არჩევანი არა ცუცსა და უარეს შორის, არამედ კარგსა და ცუდ შორის. უღირსი ყოველთვის უღირს ედრება. შესაბამისად, უღირსი ყოველთვის ცდილობს, რომ მის საპირწონედ იყოს არა ღირსეული, არამედ უღირსი. და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ გაჩნდა იდეა ამ ეგრეთ წოდებული შუას გაკრეფისა. შუას გაკრეფა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა პოლიტიკური, გარკვეული პოლიტიკური ორგანიზაციების გაქრობას პოლიტიკური სარბიელიდან. შუას გაკრეფა ნიშნავს საზოგადოების გაკრეფას პოლიტიკური პროცესიდან და საზოგადოებრივი, ჯანსაღი საზოგადოებრივი პროცესიდან. როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გამოდის და უტიფრად აცხადებს, რომ თურმე ქართველებმა, როდესაც მოინახულეს ევროპა და ნახეს, როგორი ცხოვრება იყო იქ, შეშურდათ მათი და ამის შემდეგ მოინდომეს კარგი ცხოვრება, ეს არის უტიფრობა და მეტი არაფერი. დიახ, ქართველი ადამიანი იმსახურებს კარგ ცხოვრებას. რატომ არის დღეს ფეოდალიზმი, მოდერნიზებული ფეოდალიზმი, ველური კაპიტალიზმის იერარქიის ქვეშ მყოფი საზოგადოება, რატომ არის დღეს ასეთი? ფეოდალიზმის დროს მიწა, რომელიც იყო მთავარი მატერიალური სარგოს მომტანი, იყო გარკვეული წოდებების, გარკვეული კლასობრივი, ასე ვთქვათ, წარმოადგენლობითი ობიექტი, სადაც მუშაობდნენ გლეხები და მათ რაღაც ნასუფრალზე უწევდათ დაკმაყოფილება. ანალოგიური მდგომარეობაა დღესაც. ბიზნესი, მიწები, საწარმოები, გარკვეულ პროდუქციაზე წვდომა არის მონოპოლიზირებული და არის კონკრეტულად ერთი, ორი ან სამი მსხვილი კომპანიის ხელში და ფაქტობრივად ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებს უწევთ რომ რაღაც გროშებზე სამწუხარო მე მაპატიეთ რომ ასეთი ტერმინოლოგიით მოიხსენებ ამ სიტუაციას, მაგრამ უბრალოდ სხვა ახსნა ამ ყველაფერს არ აქვს. გროშებზე უწევთ ხალხს მუშაობა 500 ლარად, 1000 ლარად, 1500 ლარად. ეს დღეს ძალიან დაბალი ხელფასია უკვე, ძალიან დაბალი ხელფასი. და როდესაც კობახიძე გამოდის და აცხადებს, რომ თურმე სახელმწიფოში საშუალო ხელფასი 2400 ლარია, მოდით აბა შემოძვირფასებო და ერთი ხელფასის მოდა დავადგინოთ. მოდა შეგახსენებთ რა არის? რაც ყველაზე ხშირად მეორდება, ხო, ეს მათემატიკური ტერმინია, ხო? აი გავიდეთ ქუჩაში, აი მე მოუწოდებ ობიექტივის ასე ვთქვათ ჟურნალისტებს, რომ ერთჩვენი ერთ დღეს გავიდეთ ქუჩაში და გამოვკითხოთ 100 ადამიანი და ვკითხოთ, ახალგაზრდა იქნება ეს თუ შედარებით უფროსი თაობის წარმომადგენელი, თუ რამდენი აქვთ მათ ხელფასი. მერწმუნეთ რომ ძირითადი პასუხები იქნება 500, 1000 და 1500 ლარი, ვინაიდან ეს არის ის რაღაცა სტანდარტული სარგო, რომელიც დაწესებულია ამა თუ იმ პოზიციებზე და ძირითადად ეს ყველაფერი არის მომსახურების სფეროში. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სფერო დასაფასებელია და განსაკუთრებით ის ადამიანები არიან სწორედაც რომ დასაფასებელნი, რომლებიც მომსახურების სფეროში მუშაობენ, ვინაიდან ეს საკმაოდ რთული სფეროა, მაგრამ როდესაც მხოლოდ ამ სფეროს გარდა არც ერთი სხვა სფერო აღარ მუშაობს, ეს უკვე ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური კრიზისია, როდესაც არ არსებობს წარმოება, როდესაც არ არსებობს ინტელექტუალური სამსახურები, როდესაც ჰუმანიტარული განათლების მქონე ადამიანები ვერ ახერხებენ მაგალითად თავიანთი ინტელექტუალური უნარების გამოყენებას, განათლების, მეცნიერების მიმართულებით, როდესაც იმავე სხვა სფეროების, სხვა მიმართულებების წარმომადგენლები ვერ ახერხებენ განათლების, მეცნიერების და სხვა მიმართულებების საკუთარი ნიჭის რეალიზებას, ბუნებრივია რომ ასეთ შემთხვევაში საზოგადოებაში და ქვეყანაში არის ძალიან სერიოზული კრიზისი და ამ ყველაფერს უნდა მიეხედოს. რაც შეეხება იმას, რომ ვცდილობთ 1-2-მოსამოვსებას და შემდეგ იმ 1-2-მოს ნაცვლად ჩნდება 10 და 1000. ესეც არის დამახასიათებელი ზუსტადაც რომ ქართული პოლიტიკური პროცესისთვის და გეგა ძალიან სწორს ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ხალხის პროტესტი უნდა იყოს მიმართული არა მხოლოდ რაღაც კონკრეტულად ფასების პოლიტიკის ან მსგავსი საკითხებისადმი, არამედ სისტემის დემონტაჟი უნდა იყოს მთავარი მიზანი. ახალი სისტემის ჩამოყალიბება, ახალი სამართლიანი სისტემის ჩამოყალიბება. რისი მომცემია ისეთი კაპიტალიზმი, რომელიც არის გადაზრდილი ველურ კაპიტალიზმში და სადაც მსხვილი ბიზნესი მთლიანად ანადგურებს მცირე და საშუალო ბიზნესს. მაშინ საერთოდ უარი უნდა ვთქვათ ასეთ კაპიტალისტურ სისტემაზე, თუ ასე მიდგება საქმე და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მდიდართა სამოთხე ხშირ შემთხვევებში ღარიბთა ჯოჯოხეთისგან არის შექმნილი და აი ეს არის ის მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაში არის ასე ვთქვათ კონსტრუირებული. შესაბამისი დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ, შესაბამისი მოქმედებებია საჭირო. ხალხი ხშირად გვეუბნება, რომ აი მხოლოდ ლაპარაკობთ, საქმეს არ ვაკეთებთ. შემოძვირფასებო, საქმე რო გააკეთო, რა არის ამისთვის საჭირო? ბერკეტი არის საჭირო, ხო? ხელისუფლებაში უნდა იყო, საპარლამენტო ოპოზიცია უნდა იყო, რაღაცა ბერკეტი უნდა გაგაჩნდეს, რომ ეს ყველაფერი განახორციელო, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ახლა ერთადერთი ბერკეტი გვაქვს ჩვენ. ეს არის ქუჩის აქციები, მეტი სხვა არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კანონპროექტები წერო და პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში აგზავნო, იმ კანონპროექტებს არც კი განეხილავენ. ერთადერთი სამოქმედო არეალი ეს არის ქუჩის აქციები, მშვიდობიანი აქციები, რა თქმა უნდა, და არა ისეთი მარგინალიზირებული, როგორიც ასე ვთქვათ, ვიხილეთ მთელი ამ დროის განმავლობაში. აი ეს არის ჩვენი მოქმედების ერთადერთი საშუალება და მაშინ, როდესაც მაგალითად მე ვიდეო ჩავწერე და მას ჰქონდა 3100 ნახვა და მხოლოდ ერთი ადამიანი, წარმოიდგინეთ, 3100 ნახვა და მხოლოდ ერთი ადამიანი გამომეხმაურა და გამოთქვა სათათბიროში შემოსვლის სურვილი. Ну, ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ? კი, მე და გეგა, სულ რომ მარტონი დავრჩეთ და სულ რომ ორი ადამიანი დავრჩეთ და არ დავრჩებით ორნი, იმიტომ რომ ჩვენ გარშემო ჩვენზე 10

0: ასჯერ და ასჯერ უფრო ღირსეული ხალხი არის შემოკრებილი და რომც არ იყოს შემოკრებილი ისედაც არსებობს ქართულ საზოგადოებაში, სიმართლეს ყოველთვის ვიტყვით, ეს არის ჩვენი იარაღი, მაგრამ როდესაც აქ არის საუბარი კონკრეტულ მოქმედებაზე და კონკრეტული შედეგის გამოღებაზე, კონკრეტული ნაკოფის გამოღებაზე, ამ შემთხვევაში უკვე საჭიროა საზოგადოების შართულობა და ისინი, ვინ ჩვენ გვამუნათებენ და გვეუბნებიან, რომ აი მარტო ლაპარაკობ და საქმეს არ აკეთებთ, ჩვენ მოგიწოდებთ საქმის კეთებისკენ. აი კონკრეტულ საქმეს გთავაზობთ. იქმნება სათათბიროები პატრიოტთა ალიანსის ბაზაზე, მობრძანდით ამ სათათბიროებში, ჩაერთეთ და აფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება, თქვენი კომპეტენციის სფეროს მიხედვით, თქვენი იდეები შემოგთავაზეთ და აი ამ სათათბიროების მიერ განხილული თემების შესაბამისად შემდეგ უკვე დაიგეგმება ზუსტადაც რომ ის ქუჩის აქციები და მობრძანდით ამ ქუჩის აქციებზე და დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება. მაშინ როცა არაბულ ქალაქებს გვიშენებენ ქვეყანაში და სამი ასეთი ქალაქის მშენებლობა იგეგმება და აქციაზე მხოლოდ 1500-მდე ადამიანი გამოდის თუნდაც ზამთარში, ეს უკვე არის იმის მანიშნებელი, რომ საზოგადოებას ზინავს საუბედუროდ და მე მესმის, რომ საზოგადოებაში არის ნიჰილიზმი და არ ვამუნათებ ახლა საზოგადოებას, მაგრამ სწორად გამიგეთ რა, ვერც ერთი პოლიტიკოსი ვერ შეძლებს ხეირიანი ნაბიჯის გადადგმას, თუ მას ხალხმა არაუბა მხარი და ხალხმა უნდა მისცეს თავისი ძალაუფლების ლეგიტიმაცია პოლიტიკოს. ან თვითონვე უნდა გამოვიდეს ასპარეზზე და თვითონ ჩაერთოს პოლიტიკაში, ან სხვას უნდა მისცეს ამის დელეგირება. სხვა გამოცდილება უბრალოდ არ არსებობს აი ამ არსებულ ვითარებაში. კეგა, ჩემი შემდეგი კითხვა არის ასეთი: როგორაა დაცული შრომითი უფლებები საქართველოში?
1: Ну, ზოგადად ხა საქართველოში ადამიანის უფლებების საკითხი, მათ შორის შრომითი უფლებების საკითხი ისევ და ისევ დაქვემდებარებულია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, აი სწორედ აი მართველი ელიტისა და მართველი კლასის მიერ მორგებულ მოდელზე და მორგებულ ინტერესებზე, ხო, შესაბამისად. ეხა თუ ჩვენ ავიღებთ მოქალაქეს, რომელიც არჩევნებზე ვერ აძლევს ხმას იმ პოლიტიკურ პარტიას, აი მაგალითად სკოლის მასწავლებელი, ხო, მე ვიცი სკოლის მასწავლებლები და მე ვიცი საჯარო სამსახურებში მოქმედი პიროვნებები, რომლებსაც არათუ პიროვნულად ეუბნებიან, რომ შენი ოჯახის წევრები, აი შენი ის აქ მუშაობს, შენი აქ მუშაობს, ხო, რაღაცა ვიღაცა იმაში აქვს ავტობუსის მძღოლია, ვიღაცა მეტროს მემანქანია პირობითად, ხო, რაღაცა. და აი თუ შენ ქართულ ოცნებას არ გააფერადებ 41 ნომერს, შენ დაკარგავს სამსახურს, შენი შვილი დაკარგავს. ხო, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ეხა შრომით უფლება, რომელ შრომით უფლებებზე ლაპარაკი რა? როდესაც შენ ატერორებ შენ მოსახლეობას, ქართული ოცნების წარმომადგენლები, როდესაც შენ პირდაპირ ტერორში ყავს შენი მოქალაქეები ყოველი არჩევნების წინ და აიძულებ, რომ ესე იგი 41 გააფერავნონ წინააღმდეგ შემთხვევაში, შიმშილითა და ყველანაირი პერსპექტივის დაკარგვით ემუქრები მას, ხო? ახ უკვე ლაპარაკი ზედმეტია ყველა დანარჩენ უფლებებზე და არც ვაპირებ მე რაღაც დანარჩენი საკითხები მოვიხილო, როდესაც ძირშივე მომსპარია მთავარი უფლება, არჩევნის უფლება აქ მოქალაქეს სარტმეული და საქართველოს მოქალაქე არა თვით გამოხატვა მას როგორი სახელმწიფო უნდა, მას უფლება არ აქვს რომ ისეთი სახელმწიფოს მისცეს ხმა არჩევნებზე და იძულებული ხდება რომ ბიძინა ივანიშვილის ხუშტურებზე წარმართოს ყველა დანარჩენი თავისი ცხოვრების გამოვლინებები, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ივანიშვილის ხუშტურებზე არ ივლის ესეთი ადამიანი, ის დაკარგავს ცხოვრების ყველა პერსპექტივას. აი ასეთ შემთხვევაში ყველანაირ უფლებებზე, ყველაფერზე ლაპარაკი არის ცარიელი ლაპარაკი, წყლის ნაყვა და დღეს საქართველოს არის დაკაბალებულ მდგომარეობაში, დღეს საქართველოს მოქალაქე არის დაკაბალებულ მდგომარეობაში, დღეს საქართველოს მოქალაქე არის უფლებებ წართმეული, არის სისტემის მსახურად ქცეული და თუ ის ეწინააღმდეგება სისტემას, თუ ის წინააღმდეგება სისტემას, თუ ის ხმას იმაღლებს, მასზე მიდის ტერორი, მასზე მიდის მუქარა, აი ის კარგავს სამსახურს, ის საჯარო სამსახურზე არ არის ლაპარაკი, შეიძლება სოციალური დახმარება მოუხდეს და 1000 მაგალითები და 1000 ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრი ასეთი
0: ისტორიები. შეიძლება რიგით პოზიციაზე მუშაობ.
1: კი, ძალიან ბევრი ეს
0: მაღაზიის კონსულტანტი.
1: კი ბატონო,
0: გაათავისუფლოს.
1: გაათავისუფლოს, თავისი უფროსი ეტყვის, რომ აი მე მაგალითად არ მაწყობს, რომ ქართული ოცნების მოწინააღმდეგე იყო ოპოზიციურად განწყობილი დამსახმები დასაქმებული მყავდეს ჩემ სამსახურში. ასეთი მაგალითები კიდევ ძალიან ბევრი ვიცით, ანუ ჩვენ ვიცით მთელი რიგი ფაქტები, რითაც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობა არის სრულიად დაკაბალებული, სრულიად უფლებებს წართმეული. დღეს საქართველოს არის ფეოდალური ელიტის მიერ დაქვემდებარებული საკუთარ, ესე იგი, მომსახურე პერსონალად გადაქცეული ყავს ივანიშვილ კობახიძის ელიტას და დღევანდელი საქართველოს მოსახლეობა განიხილება მართველი ელიტის მიერ საკუთარ მხოლოდ სტატისტიკურ ამომრჩეველთა ჯგუფად, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მისი პოლიტიკური, ანუ ქართული ოცნების პოლიტიკური მუდმივი მყოფობა საქართველოს სახელმწიფო სათავეში. და საერთოდ მამა საბა იყო ესეთი დიდი მამა, სქემი ღუმენი საბა ოსტაპენკო, რომელსაც არქიმანდრიტმა რაფაელ კარელინმა დაუსვა კითხვა. მამა რაფაელ კარელინი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ღირსი მოღვაწე მამაა და მამა რაფაელმა კითხა სქემი ღუმენ საბა ოსტაპენკოს. ეს იყო დიდი სულიწმინდის ნიჭებით, ესე იგი, დაჯილდოებული დიდი მოღვაწე ღირსი მამა ბოლო დროისა, რომელიც სხვა შორის აფხაზეთში მოღვაწეობდა და აფხაზეთში მსახურობდა მამა საბა. და მამა საბას კითხა, რომ აი რა არის ყველაზე დიდი ცოდვაო, ესე იგი, ადამიანისათვის, რომელი ცოდვა ყველაზე დიდი და საშიშიო. და მამა საბამ თქვა, რომ ყველაზე საშიში ეს არის შიშარა ადამიანი. ადამიანისთვის ყველაზე დიდი, ესე იგი, ცოდვა ეს არის, როდესაც ეს არის მშიშარა. ანუ მშიშარა და ლაჩარი ადამიანი ეშმაკთანაც კომპრომისს აკეთებს, სისტემასთანაც კომპრომისს აკეთებს და ზოგადად სახელმწიფოს დამანგრეველი პიროვნება ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო შეიძლება ითქვას არის ლაჩარი, მხდალი, მშიშარა ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია იბრძოლოს, რომელსაც არ შეუძლია წინ აღუდგეს სისტემას, რომელსაც არ შეუძლია ჭეშმარიტებაზე, ესე იგი, დამოწმებელი პოზიციიდან ისაუბროს, ბოროტება ამხილოს და ბოროტების მიმართ თავისი უკომპრომისო დამოკიდებულება გამოვლინოს, რომელსაც ეშინია აი ამის განხორციელების, რომელსაც ეშინია წინ აღდგომის ბოროტებასთან. ხო, აი ეს არის ყველაზე საშიში. და მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი ერისა და ჩვენი საზოგადოების ტრაგედია არის გამეფებული შიში. შიში და უმწეობის განცდა, რომ ესე იგი, მოქალაქეებს ეშინიათ ბრძოლის, მოქალაქეებს ეშინიათ ხმის ამოღების, მოქალაქეებს ეშინიათ, რომ დაუპირისპირდნენ სისტემას, მოქალაქეებს ეშინიათ, რომ გამოვიდნენ და ხმამაღლა დააფიქსირონ თავისი პოზიცია იმ ბოროტების წინააღმდეგ, რაც დღეს საქართველოს სათავეშია მოქცეული ქართული ოცნების სახით და მართველი ელიტის სახით. პოზიცია ოპოზიცია, ეს ნაცკოცური ბოროტება, რომელიც თავად ივანიშვილმა შექმნა თავის დროზე ოპოზიციის სახით და ეს შუა, როგორც მოგახსენეთ, გაკრიფა და ეს რაღაცა მატრიცა შექმნა, რაშიც ჩვენ გვაცხოვრებენ და რაში ცხოვრებითაც გვაკაბალებენ და სულს გვიხუთავენ, აი ამ ბოროტებაში შემგუებლური კონფორმისტული პოზიციიდან ყოფნა ადამიანისა და ესე იგი, შიში იმისა, რომ ამას დაუპირისპირდე, ხმამაღლა ამხილო და ღია დაამოწმო, რომელ დამოწმებაზე და ხმამაღლა ლაპარაკზეა საუბარი, როდესაც სოციალურ ქსელში ეს მოწონების რეაქციის გამოხატვისაც კი ეშინია რიგ ადამიანებს, რომ ვიღაცა მერე არ ნახოს ეს მოწონება და სამსახურში წინ არ დაუდოს, რომ ეს რაზე დააჭირე, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული ლაიქიო, ესეთი ფაქტებიც ბევრი ხსმენია სხვადასხვის რა, მაგრამ ამაზე ძალიან ცოტა ლაპარაკობს, ისევ კიდე მეორებ შიშის გამო. ანუ ჩვენ ამ შიშიდან უნდა გამოვიდეთ. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ ვკვდებით, ჩვენ ვნადგურდებით და ჩვენ ვისპობით, როგორც ერი, როგორც სახელმწიფო. საქართველო დღეს არის სრული დეკადანსისა და განადგურების გზაზე მავალი და საქართველოს ემუქრება ძალიან დიდი კრახი და ძალიან დიდი, ძალიან ცუდი პერსპექტივა მომავალში, თუ აი იმ გზით გააგრძელა სვლა, რითაც ის მიმდინარეობს და მიემართება დღეს. და ამ პოზიციაში ერთადერთი ჩვენ რაც გვმართებს, ეს არის ვაჟკაცობა, ეს არის ვაჟკაცური მტკიცე ღირსეული წინააღმდეგობა აი ამ ბოროტებასთან, აი ამ სისტემასთან და აი ამ დამანგრებელ დესტრუქციულ მოვლენებთან, რაშიც ვიმყოფებით. ერთსულოვნება, დიდი გაერთიანება და დაპირისპირება ამ ბოროტებასთან, აი ეს გადაგვარჩენს ჩვენ. და სხვა შემთხვევაში დაშინებული, თავჩაღონული, დამონებული, გაცითოკაცებული და რაღაც მერკანტილურ, ამქვეყნიურ რაღაცა ვიწრო კომფორტებზე ორიენტირებული და ჩაბღაუჭებული მოქალაქეები ვერანაირ პროგრესს ვერ შევქმნით, ვერაფერს ვერ განვახორციელებ და პირიქით უფრო და უფრო განვითარების გზას დაადგება ჩვენი განადგურება და ჩვენი უკუსლა და დეგრადაცია და აი ამ დეგრადაცია რო შევცვალოთ პროგრესით საჭიროა ის რაც მე მოგახსენეთ და ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ ეს შევძლოთ და ჩვენ ჩვენის მხრიდან რაც შეგვიძლია ხა თორნიკე მილაპარაკა ხალხი ეთხოვს ჩვენგან კონკრეტულ მოქმედებებს და კონკრეტული მოქმედებები როდესაც აიგივე ის აქცია იყო და უშოთ არაბული სახელმწიფო არაბული ქალაქების წინააღმდეგ საქართველოში მართლა

0: გამონათების პოზიციებიდან და ჩასაფრებულის პოზიციებიდან კი არ უნდა ველაპარაკოთ რა რაღაცა და ჭკუის დამრიგებლურება ჩვენ აი ჭკუას მაგათად მე ხა არავის არ ვარიგებ რა არც თორნიკე დარწმუნებული ვარ მაგ გულისხმით არ საუბრობს რომ ეს ვიღაცას დამოზღრელობით და ჭკუის დარიგების პოზიციდან არა პირიქით ჩვენ საუბრობთ გულის ტკივილით და ჩვენ გვინდა რომ ეს სიტუაცია მართლაც იმ კალაპოტში დაბრუნდეს, რაზეც ვისაუბრეთ და ამაში ვხედავთ ერთადერთ გამოსავალს. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ჩვენ ბოროტებათ უნდა გავსაზღვროთ, ჩვენ უნდა შევაფასოთ მოვლენების სწორად, ჩვენ უნდა დამოკიდებულებები გქონდეს პირველ რიგში დამოკიდებულება, პირველ რიგში დიაგნოზის დასმა აუცილებელი, როდესაც ჩვენ შეფასებას მისცემ, სნეულებად განსაზღვრავ და დიაგნოზს სწორად დასვამ და შემდეგ მკურნალობის მეთოდებზეც ერთად უნდა შევთანხმდეთ და რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ, რომ ეს განკურნება ერთობლივად ვაწარმოოთ ჩვენ წერში.
1: და
0: ამას აუცილებლად შევძლებთ თუ მოვინდობებთ რა.
1: შემოძირფასებო. ყველამ ავიღოთ ჩვენი წილი პასუხისგებლობა, ნუ გავექცევით ამ პასუხისგებლობას, ძალიან გთხოვთ. და ყველამ დავიცვა ჩვენი წილი საქართველო, როგორც ამას ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი ყოფილი პატრიარქი, განსვენებული, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე მოგვიწოდებდა. მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს გაწეული სამუშაოსათვის, მადლობა თქვენ ჩვენ უზრფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მადლობა ტელერადიო მაუწყებელ ობიექტივს და ყველაფერი გავაკეთოთ ამ ტელეარქის და რადიო მაუწყებლის გადასარჩენად. მომავალ სამშაბათამდე უკეთესი ხვალინდელი მომავლის იმედით გემშვიდობას
0: გისურვებთ. დროებით. შედობას გისურვებთ და წყალობას გაიხარეთ.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა

მოსახედაობის მიუხედავად ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მეექვსის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე 1000 წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე 100 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით.
თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილი.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

პატივცემულო ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელობა, მოგესალმებით. მე გახლა ვარ ადვოკატი ზაზა ხატიაშვილი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას, რომლის ძირითადი თემა, როგორც ყოველთვის, იქნება სამართალი. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, სამართალი არ არის მხოლოდ კანონთა კრებული. სამართალი არის მექანიზმი, რომელიც იცავს თქვენ უფლებებს. ქმნის სამართლიან საზოგადოებას, ქმნის ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას. სამართალი არის ქვეყნის განვითარების ძირითადი ატრიბუტი. სამართლიანი სახელმწიფოს, სამართლიანი სასამართლოს გარეშე ქვეყნის განვითარება, მეგობრებო, არის ნონსენსი. დღეს ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი, ქალბატონი ეკა კუპატაძე, გმირი დედა, დედობის ეტალონი ამ ქვეყანაში. მე მას ვეძახი ახალ ირინა ენუქიძეს, რომლის გმირულმა ბრძოლამ ჩვენ ამ ქვეყანაში გვაჩვენა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეკა კუპატაძის გმირობამ აიძულა საქართველოს პროკურატურა, რომ მინიმალური სტანდარტებით ჩაეტარებინა მისი შვილის, გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე ეფექტური გამოძიება. საზოგადოებამ გიგა ავალიანის ვერაგული მკვლელობის შემდეგ შეიტყო, რომ საქართველომ დაკარგა ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი ღირსეული წესიარი ახალგაზრდა, რომელიც 94 მოსწავლებს ამზადებდა, დღედაღამე მუშაობდა, რომ სამედიცინო განათლება, რომელიც მიიღო საქართველოში, გაეგრძელებინა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩამობრძანებულიყო და დახმარებოდა ჩვენ მოქალაქეებს. მე როდესაც გახლდით გიგა ავალიანის დაბადების დღეს, მის განსვენების ადგილზე გამოუგნა ერთმა ფაქტმა. მოდიოდნენ და ტიროდნენ ადამიანები, რომლებიც არ იცნობდნენ გიგა ავალიანს და რომლებმაც მხოლოდ გადმოცემით იცოდნენ, რა წესიერი ახალგაზრდა დაკარგა ამ ქვეყანამ. მოდიოდნენ მისი მოსწავლები, მისი მეგობრების მშობლები. ეს იყო უდიდესი ტრაგედია ამ ადამიანის ასევე ვერაგულად მკვლელობა. დასაწყისში, როგორც ესჩვევია საქართველოს პროკურატურას, მათ არ ჩაატარეს ეფექტური გამოძიება, კანონის მოთხოვნათა დაცვით არ დაათვალიერეს შემთხვევის ადგილი, არ გაჩხრიკეს მეგობრებო, სავარაუდო დამნაშავეს სახლები. არ მისცეს ეკა კუპატაძე სიცხლის სამართლის საქმის მასალები ასლების სახით. მიხეილ კუპრაშვილმა, პროკურორმა, უარი განუცხადა ქალბატონს.

0: ბატონ ეკაკუპატაძეს ასლების გადაცემაზე და ამით დაარღვია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 18 დეკემბრის დადგენილება, გადაწყვეტილება კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგ. მიხეილ კუპრაშვილმა ეკაკუპატაძეს უარი უთხრა სისხლის სამართლის საქმე მასალების გადაცემაზე, მისი შვილის მკვლელობის საქმეზე მეგობრებო, აღნიშნავ იმ ნორმატიული აქტით, რომელიც საკონსტიტუციო სამართლომ 6 წლის წინ ცნო არა კონსტიტუციურად. ასე დაიწყო სახელმწიფო ურთიერთობა ეკაკუპატაძესთან. როდესაც ქალბატონი ეკაკუპატაძე მივიდა გლდანი ნაძალადევის პროკურატურაში, პროკურორმა ლუკა გამყრელიძემ, თუ არ ვთქვი გამყრელიძია, ლამის კიბეებზე დააგორა ქალბატონი ეკაკუპატაძე. შემდეგ ეკაკუპატაძე იწყებს გმირულ ბრძოლას და აიძულა სახელმწიფო, რომ მინიმალური სტანდარტები ჩატარებულიყო ამ საქმეზე ეფექტური გამოძიება. ერთითვის წინ, როდესაც ქალბატონი ეკაკუპატაძე ბრძანდებოდა ჩემს საავტორო გადაცემაში, ჩვენ დაუპირდით სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ ერთი გადაცემა მთლიანად დაეთმობოდა არასრულწლოვანი ნ-ის სავარაუდო შემხებლობას ნიკა ვალიანის კვლობასთან მიმართებაში. ეკაკუპატაძემ იბრძოლა და სასამართლომ ჩემი აზრით მიიღო პრეცედენტული წყური სამართლიანი გადაწყვეტილება და გამოიტანა განჩინება, რომ არასრულწლოვანი იძულების წესით უნდა იქნას მიყვანილი სასამართლოში გამოკითხვის მიზნით. ეს გამოკითხვა ქალბატონ ეკა დანიშნულია 7 მაისს და მე მინდა თქვენთან გადმოვიდე პირველი შეკითხვით. რასელით ქალბატონ ეკა ნ-ის გამოკითხვიდან სასამართლოში, ეს იყო რამდენიმე თვიანი თქვენი ბრძოლა, რომ ნ-ი გამოეძახებინათ სასამართლოში და მას მიეცა ჩვენება სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით, რომელსაც დაზარალებული ხარე დაესწრებოდა. გთხოვთ პატივცემულო ქალბატონ ეკა, მოგვახსენოთ რასელით ამ გამოკითხვისაგან.
1: მოგისალმებით, მივისალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს რადიო მსმენელს. თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა ამ საეთერო დროსთვის, თორემ ის, რაც თქვენ ჩემთვის გააკეთეთ, ეს არის აუწონელი, შეუფასებელი. ბატონო ზაზა, ჯერ მეც იმას ვიტყვი, რაც თქვენ დასაწყისში თქვით, იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზად და იმათ მომხვდა ეს გულზე, რომ თქვენ თქვით, რომ სამართალი არ არის მარტო კანონთა კრებული და მე ეს ვიგრძენი. მე ვიგრძენი, რომ კანონი ცოცხალია, მას შეუძლია გადაარჩინოს დაზარალებულიც და ბრალდებულიც. ეხლა შესაძლოა ვინმეს ეს ზედმეტად რაღაც პოპულისტური ნათქვამი დაეჩვენოს ჩემგან, მაგრამ ეს კანონის, ეს სასამართლო პროცესები ახლა და სახელმწიფო კანონმდებლობა ახლა ბრალდებულებს უფრო იცავს. ჩვენ ვეღარ გვიცავს. ჩვენ ჩემი შვილის ღირსება დაიცვა დიახ რომეო ტყეშელაშვილმა სწორედ იმ კანონთა კრებულებს მიღმა. სწორედ იმ ათვლილი წლების და ათვლის დაანგარიშების გამოცხადების შემდეგ. აი მე იქ ვიგრძენი, რომ კანონი ცოცხალია და დამიცვა მე. დაიცვა ჩემი მკვდარი შვილის, სადისტურად მოკლი შვილის ღირსება. თუ სხვა ნაწილში ახლა ამათ უფრო კარგად იცავს ეს კანონი და ამათ ეს უნდა იგრძნონ, ამას ისინი უნდა მიხვდნენ. იცით რა, როცა მაქსიმალური საშელი გამოუცხადა იმ ორს უკვე, სამს, დემეტრე ჩიკოვანსაც, მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა, მათაც გააგებინა, რატომ გამოუცხადა ეს მაქსიმალური საშელი და რატომ დაიშვა პირველი პრეცედენტი მაშინ, რომ არასრულწლოვანს მაქსიმალური წლები მიუსაჯეს. შემდეგ აქ მეორე პრეცედენტი კიდევ იყო. ის იყო ამ მანამდე იყო, თუმცა როცა საქმე გადაუკვალიფიცირდათ. ესე ზღია და გაშიფრული იყო, იმიტომ რომ ესე ჯგუფი კი არა, რაც ლუკა გამყრელიძემ ვერ მოახერხა. მთელი დიდი ღომი ყოფილა, ბანდა ყოფილა, მთელი ფაშისტური ორგანიზაცია ყოფილა და ორი კაცისგან ჯგუფი ვერ შეკრა.
0: ერთ კითხვას დაგისვავთ. ქალბატონო ეკა, რო მომხდარიყო ჩხეკვის ჩატარება, როდესაც ქვენ შვილზე იძალადეს, აღმოჩნდებოდა თუ არა უფრო მეტი მატერიალი და უფრო მეტი ადამიანი იქნებოდა თუ არა დაცული. თქვენ რო არა. პატივცემულო რადიო სმენელობა და ტელემაყურებლო. რო არა ეკა კუპატაძე. ღმერთმა იცის რამდენ ადამიანს გამოასალმებდნენ სიცოცხლეს, რამდენ ადამიანს დაცინებდნენ. პროკურატურამ როდესაც გავრცელა კადრები, ეს იყო ეკა კუპატაძეს დიდი ბრძოლის შედეგად, რომ ჩატარებულიყო ჩხრეკვა, დამოღებულიყო ვიდეო მასალა. და ამაზე რო აი ამას ფხელსაფარებდნენ, სახელმწიფომ უნდა აგოს პასუხი. ბოდიშს გავაკეთე.
1: აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი. არ მოისმენს მანამდე გაკუპატაძე. ბატონო, ის რა მასალაც გამოაქვეყნა პროკურატურამ ასე საჯაროდ და მე კიდე ძალიან უხვად მიიტანა სასამართლოში, სწორედ წაშლილი ტელეფონებიდან რამდენჯერმე აღდგენის შედეგად, სხვადასხვა ადგილზე აღდგენის შედეგად არის, თორე მაშინ ვერ ჩხრეკა რო ჩაეტარებინათ, გიგას მკვლელობა იქნებოდა ტელეფონში გადაღებული. ის ყველას ჰქონდა ეს, ყველას ჰქონდა ტელეფონში გიგას მკვლელობა შენახული და მე რიკაძის ტელეფონიდან ჯერ დაჭრილი წაიღო ეს რიკაძის დედამ რომ მიიტანა ტელეფონი და დანარჩენი მე აი აწყვეს რაღაცა ჯერ 4 წამიანი ვიდეო მიიტანეს და მე უკვე 4 დანარჩენი 9 წამიანი აწყვეს. ისიც არის დაჭრილი ფრაგმენტები და ჯამურად არის ეს 19 წამი. და ისევ გამეორდები და იმას ვიტყვი რას თქვენ მითხარით, რას თქვენ ბრძანეთ ეხლა ბატონო ზაზე რომ მაშინვე რომ ჩაეტარებინათ. დაეზა რად გარეთ გასვლა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, თვალთვალის დათვალიერება, სახლში და ტელეფონი მომეციე თქვათ, მისცემდნენ და ყველაფერი
0: ხელგულზე იყო. მე ადვოკატი ვარ.
1: მე არ მიცეს რა.
0: არასოდეს არ მინახავ სიცხლის სამართლის საქმეში რომ სავარაუდო დამნაშავეს სახლი არ გაჩხრეკილიყო. იმ დონეზე იცავდნენ.
1: ამ ადამიანს რა მოხდა?
0: იგი რამე არ მოხდა რა. თქვენ კითხვას მინა გამოვეხმაურო ქარბატონო ეკა, რომ კანონები არ არის მკაცრი. საკმაოდ მკაცრია კანონი და გეტყვი რატომ. თქვენი შვილის საქმეზე დღეს მე რატომ ამბობ, რომ მინიმალური სტანდარტები ჩატარდა ეფექტური გამოძიება?
1: ეს ხდა ყურში კი.
0: ქარბატონო ეკა, ეს იყო განზრახ მკვლელობა კლასიკური.
1: კი.
0: და საკმაოდ მძიმე სასჯელი ელოდებოდათ. და ეს დეფინიცია ეხლა რაც არის, ეს არ შეესაბამება იმას, რაც მოხდა. უბრალოდ პროკურატურამ არაეფექტური გამოძიების გამოსწორება სცადა და ეს იყო მაქსიმუმი, რასაც თქვენ მიაღწიეთ. მაგრამ როდესაც ხდება ადამიანზე ჩასაფრება, წინასწარ განზრახვის ჯგუფის მხრიდან, როდესაც რამოდენიმე დღე ელოდებიან და შემდეგ ამ ჯგუფის წევრებს, რომლებსაც როლები აქვთ გადანაწილებული, ჩაუსაფრდებიან, ადამიანს მოკლავენ, ეს არის კლასიკური განზრახულობა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა უთხრა პროკურატურას, რომ აი გამოძიებას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მიხეილ კუპრაშვილი, რომელიც იყო ზედამხედველი პროკურორი, და ლუკა გამყრელიძე, რომელიც არის პროკურორი, როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ ამ ადამიანების მიმართ სისხლის სამართლის დევნის დაწყება, ნება უნდა იბოძოთ და საქართველოს უნდა დაანახოთ, რომ პროკურატურა არ ეგუება იმ უკანონობას, რაც ამ ორმა ადამიანმა ჩაიდინა. პატივცემულეკა, გააგრძელეთ, უბრალოდ მინდოდა კომენტარი გამეკეთებინა, რომ თქვენი შვილის ყველაფერი საქმე იყო კლასიკული განზრახვა.
1: დიახ, ბატონო ზაზა, სამი დღე რომ ჩასაფრებაში არის, უწყვეტად გადაბმული სამი დღეა. უწყვეტ ჩასაფრებაში არიან. ყველაფერი ინფორმაცია შეგროვებული აქვს. იციან, საიდან გამოდის, როდის გამოდის, სად მიდის და ვის მიყვება. ყველანაირი ინფორმაცია
0: მომზადებული, დიახ, დანელი ქალბატონი ეკა განზრახვა.
1: ორგანიზებული და მოდით ახლა ვთქვათ, რომ განზრახ, მაგრამ ცემა. ფიზიკური ძალობა არა, დიახ, თქვენ სწორი ბრძანდებით. ყველაფერი, იმიტომ რომ თავში როცა ურტყავ, თავში ურტყავ, თავში გინდა ტყვია ჩაგირთხავს, გინდა ჯოხი ჩაგირთხავს, გინდა მუჩი ჩაგირთხავს, გინდა ქვა ჩაგირთხავს, იცი რომ იქიდან მე შეუქცევადი პროცესები და მათ ეს ძალიან კარგად იცოდნენ. დიახ, ეს ყველაფერი ფეხებში მოარტყეს და პარტი დაუდეს და წააქციეს.
0: ბატონო, მაშინ მუხლებზე უნდა დაერტყათ, ხო?
1: დიახ.
0: თავში ჩაარტყეს, ეს იყო კლასიკური განზრახულობა ჩადენილი ჯგუფი.
1: მართალი ბრძანდებით ბატონო ზაზა
0: და აქედან გამომდინარე, სანქცია სხვა უნდა ყოფილიყო.
1: აუცილებლად.
0: უბრალოდ სხვა გზა აღარ დარჩა პროკურატურას, ისეთი ბოდიშთა სიბინძურეები ჩაიდინეს პროკურორმა, კუპრაშვილმა და პროკურორმა გამყრელიძემ.
1: ჯერ თვითონ ხო ჩაიდინეს და ჩაფარცხეს და მეექვსე განყოფილებასთან ერთად და მერე გონივრული ვადა მისცეს ალბათ რჩევებიც, რომ ტელეფონები გასუფთავებულიყო. გონივრულზე მეტი ვადაც მისცეს, რომ ტელეფონები გაწკრიალებულიყო და მე ვიციეს რატომ იყო. და სხვათა შორის

0: მიხეილ კუპრაშვილი ახლა სასამართლოში რომ ვიყავი, დავინახე. თვალთვალში გავხდი.
1: არა, კი, და
0: რომ მის ადგილზე ვყოფილიყავი, მოვიდოდი და ბოდიშს მოვიხდიდი. მე რომ ყოფილიყავი ისა მიხეილ კუპრაშვილი, მე ამ ვიდეოს გავაზიარებ და ვიცი რომ ჩემს მას ნახულობენ, დაუცემად ის ამას მოისმენს. თუ კი ინებებს, მე რომ ყოფილიყავი მიხეილ კუპრაშვილის ადგილზე, მივიდოდი ეგ აკუბადაძესთან და ბოდიშს მოვხდიდი. სულ მცირე იმას მაინც ეთყოდი, რომ ჩვენი მეტაპზე, ხო ამობდნენ ამ მეტაპზე რაც არის საკვის მასალები, იტყოდი ჩვენი მეტაპზე მეტი ვერ შევძელით.
1: რატო ვერ შეძლო ის ხო სამაც საკვის
0: მასალები? თავს მაინც გავიმართლებდი, თორე იმას უნდა შეეძლო. აბა მე გაკვეთიზე რომ მივდიოდი და გაკვეთილებს ვატარებდი, მთელ პასუხისმგებლობას ვღებულობდი იმაზე, რასაც ხელფას ვღებულობდი. ის იმ ხელფას ღებულობს და ვალდებულია ის თუ არ არის კომპეტენტური წავიდეს სახლში. ეს ისეთი საქმეა, სისხლის სამართლის პროკურორობა, ისეთი საქმეა რომ აქ არ არის მარტო დავსაჯოთ ალექსანდრე გაბაშვილი და არ დავსაჯოთ გიორგი რიკაძეს, არ არის სისხლის სამართალი, თქვენ სწორად ბრძანეთ, ეს არ არის მხოლოდ კანონთა კრებული. და მე ვიცი ბატონო ზაზა, ეს რატომაც მოხდა ასე და რატომაც არ გაიხსნა საქმე, ეს არის მერაბ მალანიას გაკეთებული, თორემ ჩვენ მივალთ აქამდე.
1: მოდი, ვინ იყო მერაბ მალანია რომ უთხრა
0: სამხალხო? ჩვენთან შევიკრიბეთ ნიაიმაძის სასაუბრო და თუ გინდათ მე იმაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ მე ვიტყვი მერაბ მალანიას და იმაზეც ვიტყვი, რატომ ფიქრობ. ბევრი რამე ხოთა შეიძლება.
1: შეყო როგორც ვიცი შინაგან საქმეთა
0: მინისტრის მოადგილე და ასევე ივანიშვილის დაცვის წევრი, ნუ უფროსი იყო. ზუსტად ახლა მაგ არ მინდა რა მე შეცდომა მომივიდეს, მე ბოლოს ის იყო შინაგან საქმე და მინისტრის მოადგილე და მხოლოდ ამაზე გავაკეთებ ხოლმე აპელი.
1: მოდი რა ვქნათ იცი, თქვენ ახლა თქვენ პირველი დღიდანვე ითხოვდით რომ სამართლებრივი პროცედურები განხორციელებულიყო ნ ისთან მიმართებაში.
0: კი, თუ გინდათ მაგაზე გეზე
1: ვისაუბროთ. როგორც იქნა მიახციეთ, როგორც იქნა მიახციეთ რომ ნი მოსამართლე მიიღო ჩემი ადრით სწორი გადაწყვეტილება ევროკონვენციის მე-6 მუხლიდან გამომდინარე იმოქმედა, სავარაუდოდ არის პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომელიც მოსამართლეს აძლევენ უფლებას, რომ მიიღოს ისეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ემსახურება სამართლას, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის განვითარებას და იცავს საზოგადოებას. ეს არის კონვენციის მე-6 მუხლის მოთხოვნა და მოსამართლემ ეს გააკეთა და ეს არის მისასალმებელი ჩემი აზრით.
0: დიახ, მისასალმებელია ძალიან
1: მოსამართლეს. და ძალიან კარგია, რომ მოსამართლეები
0: უშიშრები არიან.
1: გადაიღონ მაგალითი და აჩვენონ ის, რომ კონვენციის მე-6 მუხლი სამართლიან სასამართლოს უფლება თვითონ მოქალაქესთან მიმართებაში უნდა განხორციელდეს და სამართლიან სასამართლოს უფლება დაზარალებულ ეკაკუპატატესთან მიმართებაში განხორციელდა.
0: დიახ, ნამდვილად. მეორე მოსამართლის ახალს და გვარჩერ ვერ ვიტყვი, მაგრამ პირველმა მოსამართლემ ბატონ რომეო ტყეშელაშვილმა მთელი არსებით მისმენ, არ არის მარტივი ეკაკუპატატის მოსმენა, მithumades როცა გამოზომილი წუთები გაქვს და ის წუთები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენ ცხოვრებაში და შენი შვილის მკვლელების სამართლებიდან და იმ სიტყვამ ბევრი მე უნდა გადაწყდეს, მართალია იურიდიული ძალა არ ქონდა, მაგრამ ემოციური გავლენა უნდა მომეხტინეთ, მე მარტო ის კი არა, რატომ ვიყავი მაზრზე, მე ჩემი პოზიცია უნდა დაფიქსირებინა, მაგრამ კი უნდა დაფიქსირებინა, მარტო უნდა დამეზუსტებინა, უნდა დამესაბუთებინა. ამიტომ არ იყო მარტივი ჩემი მოსმენა და მოსამართლე მისმენდა მოთმინებით, თუ რამე კითხვა გაუჩნდებოდა, მეკითხებოდა და მთელი გულისყურით მისმენდა და ასევე იყო ეს მეორე მოსამართლეც, რომელიც ახალს და გვარსაც
1: რომელმაც ახლა გამოიტანა გადაწყვეტილება, განჩინება, რომ ნი იძულებით ძალით მიიყვანონ და მე ვთქვი, რომ ეს მართლა ძალიან ნიშნолоვანი გადაწყვეტილება და მისაბაძე გადაწყვეტილება.
0: დიახ, ძილს შევიდა.
1: და ქალბატონია, ახალგაზრდა ქალბატონია.
0: მოსამართლე არა, მამაკაცია, ახალგაზრდა, ახალგაზრდა მამაკაცია.
1: ა მამაკაცია ხო?
0: დიახ,
1: მამაკაცია, ახალგაზრდა.
0: დიახ და ახალგაზრდა ქალბატონია, ჩემი პროკურორი ქალბატონი ქეთსონძე, შეუვალი პრინციპული ჭკვიანი.
1: აი ხლა მე რა მინდა უთხრა პროკურატურას, იცით, ქალბატონი ეკა, როცა საუბრობს პროკურატურაზე, ყოველთვის ამბობს, რომ ქალბატონი ქეთსონძე არის ძალიან კარგი პროკურორი და ემადლიერება.
0: დიახ.
1: და თუ ქალბატონი ეკა სუბიექტურია, მაშინ იტყვის ასევე რომ ეს ლუკა გამყრელიძე და კუპრაშვილიც კარგად მოექცნენ, ხო? ან თვითონ პროკურატურა უნდა დაფიქრდეს, რომ დაზარალებული არ მოიტყუება, თუ პროკურორი მას ელემენტარულად მოექცა კანონმდებლობის დაცვით და შეასრულა თავისი მოვალეობა. თორე არც კუპრაშვილიც ცნობდა ქალბატონი ეკა კუპატაძე, არც ლუკა გამყრელიძე და არც ქეთისონიძე. მან ახა სამივე პროკურორი

0: თავის საქმესთან მიმართებაში და ერთი პროკურორის მიმართ ის ყოველთვის გამოხატავს აღფრთოვანებას და ამბობს, რომ კეთისონიძე დგას მის გვერდით, მაგრამ ასევე ფიქრობს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე თუ არ დადგება გადაწყვეტილება მიხეილ კუპრაშვილისა და ლუკა გამყრელიძესთან მიმართებაში და მათ მიმართ არ დაიწყება სისხლის სამართლის დევნა, იმ უკანონობის გამო რაც ჩაიდინეს ეკა კუპატაძის დაზარალებულთან მიმართებაში და მისი მოკლული შვილის გიკა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმის მტკიცებულების გაყალბებასთან მიმართებაში, აუცილებლად ეს საქმე წავა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და გამოვა გადაწყვეტილება, როგორც გამოვიდა გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ, ვაზაგაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ, შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ და ასე შემდეგ.
1: დიახ, ბატონო ზაზა, ცოტა შევასწორებ თუ არ მიწყენთ, მე ასევე ვამბობ ვებხვაძეს, ლევან ვებხვაძეს, უბრალოდ კეთსენძეს ვახსენებ, იმიტომ ასე ძალიან ხშირად რომ ბევრ პროცესებს ესწრება, ბატონებ, ასე შეულად იბრძოდა ბატონი ლევან ვებხვაძეს, თორე მაქსიმალური სასჯელის მიღწევა ეხლა არასულწერთან არა ეს ასე მარტივი მოსამართლე უნდა იყოს ობიექტური მოსამართლე, თუ არ იქნა სულად ინფორმირებული და ყველა წვრილმანი თუ არ მოისმინა მან ზუსტად, ისე ის ზეპირად გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. როგორ სამართლიანიც არ უნდა იყოს, ის თუ სულად ინფორმირებული არ არის და ეს დიახ შეძლო ლევან მეფხვაძემ და კეთისონიძემ. უბრალოდ კეთისონიძეს მართლა იმიტომ ამბობ ხშირად, რომ ის ახლა მეორე საქმეში მარტო იბრძვის და უფრო ხშირი ურთიერთობა მაქვს მასთან. თორე მასევე და ლუკა გამყრელიძეს და მიხეილ კუპრაშვილს მე სრულდობით შევხვდი და ამორ პროკურორს უნდობლობით შევხვდი. ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა კიდე. იმათ შევხვდი მე, რომ ლუკა გამყრელიძეს მის კაბინეტში ვესაუბრებოდი, ესე საცოდავად ვიყავი და რასაც მეტყოდა, თავს ხანასე უქნებდი, ხანასე უქნებდი და ვენდობოდი ყველაფერში და ახლა რომ დამჭირდა მუჩის კარგად დავარტყი და ანუ უნდობლობიდან შევედი. მაგრამ მიმტკიცებს ეს ხალხი თავიანთი კმედებით, ეხლა ხო არავის ეპარება ეჭვირა ეკა კუპატაძე 100%-იანი და არავის არ ენდობა. მე ვარ მაქვს უფლება არ ვენდო, ამიტომ გონება მოჭიმული ვაკონტროლებ, ღალატისთვის მზად ვარ. ხომ? მაგრამ საქმეს რომ ვუყურებ მათ გაკეთებულს, ფაქტია, აი ერთ პატარა დეტალს ვიტყვი და თუ რამე არასწორად თქვა, მე თქვენ შემისწორეთ. მარტო ერთ დეტალს ვიტყვი. რომ მოგვესწრო გაბაშვილის და რიკაძისთვის 19 აპრილამდე დროში ყველა პროცესის დამთავრება, თორემ მე უკვე განახლებული ბრალის დროს ვდრო უფრო მეტი ქონდა, მაგრამ აი 19 აპრილი იყო მათი საწყისი პერიოდი და იქამდე რომ ჩავტოვილიყავით მოსამართლემ ხელი შეგვიწყო და პროცესები ყოველ დღე ჩანიშნა.
0: ხელი კი არ შეგიწყო, სამართალი დაიცვა.
1: სამართალი, მართლობთ, ძალიან სწორი ეს არის, მაგრამ ხო, თუმცა მისი კეთილი ნება იყო, რომ
0: ეს არის სამართლიანი.
1: რომ არ ყოფილიყო სამართლიანი მოსამართლე?
0: სამართლიანი მოსამართლე რო არ ყოფილიყო პრობლემები შემიქმნა.
1: დიახ, რომ არ ყოფილიყო სამართლიანი მოსამართლე, პრობლემები შემიქმნა ხელოვნურად. და მოდით ახლა მაშინ ასე ვთქვათ. ერთ პატარა დეტალს ვიტყვი. როცა პროკურორ ქეთისონიძეს წინ დღეს კონ პირობითად მაგალითად სამში ხო რიცხვებს გამიშლება, პირობითად სამ რიცხვში ქონდა სასამართლო პროცესი ჩვენი გიგა ავალიანის საქმე. 4 რიცხვში, ანუ მეორე დღეს ისევ ქონდა სასამართლო პროცესი. და რომ მივიდა სახლში არა, სასამართლოდან პროკურატურაში, იქ მუშაობდა მთელი ღამე, დილის 6 საათზე წავიდა სახლში და მეორე დღეს 10 საათზე ქონდა სასამართლოს ხდომა. ხომ შეეძლო რომ ჩატეულიყო თავის სამუშაო დროში? აი ორი დღე რომ გადა, რამდენიმე დღე იყო ასე? მარტო კონკრეტულად ორი დღე, მე სხვა დროს დაბნეული კი არა. რამდენიმე დღე გადაბმული პროცესები იყო და მოსმენა გაგიჭირდება, უბრალოდ ადამიანზე გიჯდომა გაგიჭირდება და ეს მუშაობდა. ყველა სერიოზული მოწმე მაშინ გაიყვანა იმ პერიოდში. იმიტომ რომ ყველაფერი სადაოცეს და ამიტომ ამბობ მე ამას. ანუ კიდევ მას ვიტყვი, თუ კი მე ახლა ხედავ კიდევ ერთხელ ვიმეორებს, უნდობლობით შევედი. უბრალოდ ადამიანურად მივეცი შანსი, რომ კარგი მაშინ დაამტკიცეთ. ესე კი არ მითქოს, ახლა მაგდენი მასე თავხედი კარვარ, ეს კი არ მიკადრებინა, მიკადრებია, მაგრამ კარგი თაბა დაამტკიცეთ ამ პრინციპით რომ შევედი, ნდობა აღადგინეს, აი როგორ თქვა, სრული რეაბილიტაცია გაუკეთეს პროკურატურას ჩემ თვალში. ამ ახალმა პროკურორმა.
0: მე ძალიან კარგია. კაპიტანო, ეკა რა მაინტერესებს, როცა თქვენ ერთი თვის წინ გადაცემაში გზანდებოდით, ძალიან

0: ადამიანმა და ამერიკა გამოხატა აღფრთოვანება თქვენ პიროვნებასთან მიმართებაში, რამოდენიმე ადამიანი შემდეგ შემოვიდა თქვენ პირად გვერდზე და წერდა, რომ თქვენ ბრძანდებით გმირიდე და რომ თქვენ ძალიან ბევრ ადამიანს აუხილეთ თვალი ამ უკანონობაზე და ასე შემდეგ. და თქვენ ამ ბრძოლით ძალიან ბევრ ამას მიაღწიეთ. ჩვენ დავაანონსეთ, რომ ნ-იზე გვექნებოდა საუბარი. აი სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან გამომდინარე, რიცი გახმოვრებს უფლებას თქვენ გაქვთ. პირველი ჩვენება რო ავიღოთ ნ-ისი, ის აღმატებით ტონში საუბრობს გიგა ვალიანთან მიმართებაში, მაგრამ როგორც კი მისი როგორც ირკვევა შეყვარებულთან მიმართებაში გადაიდგა კაცრი ნაბიჯები საგამომცემლო ორგანოს მხრიდან, ეს ქალბატონი უკვე ჩემი აზრით ცვლის ჩვენებას. მე ხლა არ ამაკ უფლება ამ ჩვენებებზე ვისაუბრო და მე მინდა ესეთ კითხვა დაგისვათ. აი რას ელოდებით ქალბატონო ეკა ნ-ის გამოკითხვიდან სასამართლოში?
1: დიახ, მე ძალიან მინდა რამდენადაც მოახერხებდა თუ კიდევ სიტყვა სხვაგან არ გამიქცა, მაქსიმალურად ვეცდები მხოლოდ ნ-იზე ვისაუბრო.
0: ანუ ბევრმა დარეკა და აინტერესებს და ალბათ ბევრი ადამიანი
1: თან ახლა ისეთი დროა რო აგერ შვიდში უკვე სასამართლო პროცესზე უნდა წარსდგეს და მე მგონი ყველაზე მეტად აქტუალური ახლა მასზე საუბარი.
0: თქვენი სტუმრობის დროს რეკორდი მოიხსნა და 40000 ადამიანმა მაინც უყურა გადაცემას.
1: ძალიან კარგი, თუმცა უფრო კარგი იქნება ბედნიერი.
0: ბევრი ადამიანი ელოდება თქვენგან ის თაობაზე კომენტარების გაკეთებას, იმიტომ რომ საზოგადოება დადგა თქვენ გვერდში. საზოგადოება გითანაცნობს. საზოგადოებას გული გაუხეთკა ასეთი ახალგაზრდის მკვლელობამ. და იმ სადიზმმა, რაც ამ ქვეყანაში თურმე ხდებოდა და რო არა ეკა კუპატაძის გმირობა, ეს ყველაფერი ჩაიფარცხებოდა.
1: დიახ. ბატონო ზაზა, თქვენ ბრძანეთ მისი სამი ჩვენება. მე დეტალებში არ ჩავალ ღრმად. იმიტომ რომ დროში კარგად ჩავეტიოთ და მონახაზს სამივეზე ვიტყვი და რაღაც ფაქტებს გავშიფრო. დიახ, პირველი ჩვენება მართლაც იყო ისეთი, რომ გიგაზე საუბრობდა ამატებით ხარისხში. მინდა გითხრათ, რომ გიორგი მალ გმს გაცავად ერთ-ერთი არასოციონის მაპატიეთ, მაგრამ ამას პროკურატურაც უკვე ღია და მობს საერთაშორის. კარგი, ხა დროს კარგავთ. ასეთ ზიფრს
0: ჩვენ შევიცადოთ, რომ ესე ვისაუბროთ, არაუშავრა.
1: დიახ, დიახ, დიახ. დიახ, გმც თავის ორ ჩვენებაში, ორივე ჩვენებაში აქებს გიგავალიანს, რომ ასეთი იყო გიგავალიანი. და ის ამბობს სიმართლეს.
0: არა, სიმართლეს ამბობს, კი არა, კი, სიმართლეს ამბობს.
1: შესაბამისად, პირველ ჩვენებაში, როცა ნ-ის არეგონა თუ მიუხვდა პოლიცია თუ პროკურატურა თუ რა ვიცი როგორც არის თუ მიუხვდნენ მას დანაშაულს, ეს რომ არეგონა მას, მან ისაუბრა სწორად. მან მისცა სწორი ჩვენება. პირველი ჩვენება არის სწორი ჩვენება. და ამბობს, როგორ მივიდა გიგასთან, ვინ იყო გიგავალიანი, ვინ მიასწავლა, რამდენი გაკვეთილი ჩაუტარა, ყველაფერი ახსნა.
0: რატო ა სწორი პირველი ჩვენება? მოდი ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს მე განუმარტავ. ყველა ადამიანი აძლევს იდენტურ ჩვენებას, ვისაც გიგავალიანთან ჰქონია შეხება. ამიტომ არის ეს ჩვენება აღმატებითი ჩვენება, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თითქმის არ განსხვავდება. ყველა საუბრობს, რომ ასეთი წესიერი ახალგაზრდა, ასეთი კულტურული ახალგაზრდა ძალიან იშვიათია საზოგადოებაში.
1: მაშინ ერთს კიდევ დავამატებ, მან ბატონო ზაზა, მოდი ის ვთქვათ, ეხა ვისაც შეიძლება და შეშინებოდა და ჩვენება შეეცვალა, სწორედ ეს გმ. ის არასოწოვანი ამბობს, რომ ნუ იმ კი უთხრა და უშვათ რაღაც დაინფორმირებული იყო, მაგრამ დასცენს, რომ გიგავალიანი არასდროს არ აჭარბებდა თავის უფლებებს და ჩემ ჯგუფში მოთავსებულ ყველა მოსწავლესთან და აფიქსირებს, რომ მის ჯგუფში იყო ერთ-ერთი გოგონაც და სხვათა შორის ძალიან ლამაზი და მიმზიდველი და კარგი გოგონა, იმ გოგონასთან გიგა იყო თავშეკავებული მასწავლებელი. რაღამ ნუიზე გაგიჟდა სამ დღეში. სამში არა, ორში. მოიცა მოვიდეს შვიდი. აგერ ნახოთ, მაგათ თლა უნდა ვასწავლო. და
0: უფალი ყველა ადამიანს დაშის, ვინც ბოროტება ჩაიდინა გიგავალიანთან მიმართებით.
1: დიახ. დიახ, და ამ ყველაფერს ხელ შეუწყობ მაგის ის ვერცოცხალი და დიახ, ნ-იმ მისცა სწორი ჩვენება, რეალური ჩვენება, რაც იყო მართალი. კიდევ ერთხელ მეორებ, გმ-მაც თქვა რომ ნიამიაძემ ეს კი უთხრა, მაგრამ

0: ის გიგას თუდად ვერ ახასიათებს. და ასევე პირველ ჩვენებაში ნიმ თუდად გიგა ვერ დახასიათა. მეორე ჩვენება აქვს ნუის მიცემული მაშინ, როცა მისი შეყვარებული დაიჭირეს. ახლა ამან ლოგიკურად რაღაც ამან უკვე აღარ, უკვე მერე ადვოკატი ახლდა მას და უკვე ადვოკატმა შორს მჭვრეტელობით გაიაზრა თუ რა ელოდებოდათ და ამიტომ დაარიგა რა უნდა ეთქვა. და
1: თუ თვითონ არ გინდა რომ თქვა ადვოკატი, მაგრამ გინდა დაგარიგო ჩემ პრაქტიკიდან გეუბნები, თვითონ თუ არ შეგიკვეთა კლიენტობა, მე არ ამგონია რომ რომელიმე ადვოკატმა, ანუ ნორმალურმა ადვოკატმა დააწერინო ცუდი გარდაცვლილ ადამიანზე. თვითონ უკვე თავს ადვოკატს მე მინდა ეჩვენება მიმზე და დაარიგე. ამიტომ თვითონ თუ სუფთა ადამიანია, თქვა უთხრა ადვოკატმა სიტყვაზე, მე მეეჭვება, მაგრამ თქვა უთხრა სუფთა წესიერი ადამიანი, ამას არ გააკეთებ და. მე
0: ბრძანდები თქვენ ბოტონო.
1: არა, ამას არ გააკეთებ წესიერი ადამიანი. ხლა რაც კიდე მე გითხრათ, ხო? ადვოკატი ვარ, გააკეთებ. უწესო საქციე ელჩაიდე.
0: ბატონოზაზე თქვენ როცა შეგხვდებით, ყოველ ჯერზე ვფიქრობ, რომ გონი მართლა არ არის ეს გიორგი ლეკიშვილი ისეთი ცუდი ადამიანი, როგორიც მე მგონია.
1: თქვენ ეს არის ჩვეულებრივი ადვოკატი, რომელიც იცავს თავის კლიენტს.
0: და მგონია, რომ ეს მართლა შეცდომაში შეიყვანა იმრაძეებმა და ნასყიდაშვილებმა.
1: ის იცავს თავის კლიენტს, ეს არის მისი მოვალეობა. მაგრამ უბრალოდ მე მაგალითად, როგორც ადვოკატი, ხო, მე ვარჩევ საქმეებს და ფიქრობ, რომ უნდა ვიდგე სიმართლის მხარეზე. ხო და შეიძლება პატივცემულმა ადვოკატმა ჩათვალა, რომ ეს გოგონა მართალია და უკვე ძალიან ძნელია, რომ უკვე მეორე გამოვიდეს ამ საქმიდან ადამიანი.
0: არაერთი ადვოკატი გავიდა და ღირსეულად გავიდა.
1: ანუ ეს კახაწერე.
0: გიორგი რიკაცა, დიახ, მე ბატონ კახაწერეთელს შევხვდი სასამართლოს ფოიეში და თვითონ გაუწოდე ხელი და მოწიწება და პატივისცემა გამოხატა მის მიმართ. არაერთი ღირსეული.
1: ფოთასურ კახაწერეთელი იყო ჩემი სტუმარი ორი კვირის უკან. გადაცემაში.
0: დიახ. ხო, ესე იგი მე მაგის შემდეგ ნახე ალბათ, ის არ მინახავს, არ მომისმენია და ასე რომ ღირსეულად გავიდა 6.
1: მოდი ამაზე ჩვენ ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ
0: დაგვრჩება ნუ.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ უყურეთ ადვოკატის ვალდებულება დაიცვას თავისი კლიენტი. მაგრამ თუ კლიენტი გეუბნება, რომ ეს ასე იყო, ადვოკატი ვერ ეტყვის, რომ ესე არ იყო. ამიტომ ყველა ადამიანმა უნდა ჩაიხედოს. უნდა ყველა ადამიანმა, ხო, უნდა ბიბლიაზე ხელი დაადოს და თქვა სიმართლე.
0: სულ მცირე ის მაინც უნდა უთხრას, მე მაინც მითხარით სიმართლე, მე მაინც არ მომატყუოთ, რომ მე იქ რო კითხვას დაგისმევს პროკურორი, დაზარალებული უფლება მონაცვლე, ისა თვითონ დიახ მეც ახლა მე ხო კითხვას ვერ დასო, მაგრამ მე ხო პროკურორს მივცემ და ასევე ბრალდებულების ადვოკატები, ორ-ორი ადვოკატი ყავს. ხა ამათ რო ამათ კითხებს რო კარგად აგარიდებინო თქვა და სიმართლე რო გავიტანოთ ჩვენ თუ კი მას გონი, ხო მე მაინც მითხარით სიმართლე,
1: მაგრამ ერთი რამე გითხრათ, თქვა ადვოკატები არასრულწლოვანს არ ყავს. მაგ საქმეში, სიტყვაზე. თქვენი ციტრო სტრასბურგის სასამართლო განაჩენს გაუგმებს, ეს იცით, მეექვსე მუხლის დარღვევა ჩათვლის. აი რო თქვათ ადვოკატები არ ყავდეთ ბრალდებულებს, ეს კატასტროფაა თქვენთვის.
0: ხო, რატო
1: გეტყვით? იმიტომ რომ ეს არის არასრულწლოვანების, ეს არის სავალდებულო დაცვა.
0: სახელმწიფო ხო დაუნიშნავდა მერე?
1: ხო, მაგრამ თქვენ გონიათ ისინი ნაკლები ადვოკატები? სახელმწიფო ადვოკატები არიან იმდენად კვალიფიციურები დღეს, რომ ყველაზე მეტ გამომართებელი განაჩენი მაგათი მონაწილეობით გამოდით. უბრალოდ ერთი რამე უნდა, ახლა თქვენ ძალიან მიყვარხართ მე და უბრალოდ ერთი რამე მინდა გითხრათ, თუ მათ ადვოკატი არ ეყოლებათ, თქვენ საქმე 100%-იანი წააგებთ სტრასბურგში. ამიტომ ჯობია ყავდეს ადვოკატი, ჯობია დაიცვას მისი უფლებები, ოღონდ ჩვენ დავდგეთ ფიცებულებებით ისეთ სიმაღლეზე, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს ამ ფიცებულებების გაცამტვერება და მე ვიცი, რომ საქმეში არის უკვე საკმაო მტკიცებულებები, რომლებიც დაედება განაჩენ საფუძვლად.
0: ბატონო ზაზა, დაუსრულებლად ჩემი ძლიერ თქვენთან საუბარი. ძალიან მოხიბლული ვარ თქვენით. ეხლა მე თქვენ ერთ რამეს გეტყვით. რა განსხვავება აქვს კერძო ადვოკატსა და ჩემი გადასახედა სახელმწიფო ადვოკატ ჩვენს? კერძო ადვოკატს აქვს ფინანსური ინტერესი, ამისთვის შავს მოგვიჩვენებს თეთრად. თქვენ ჩემზე მეტი გამოცდილება გაქვთ, ჩემზე მეტი იცით, ჩემზე მეტი გამოცდილება გაქვთ, მე მგონი საქართველოში ყველაზე მეტი გამოცდილება გაქვთ თქვენ ამ კუთხით, მაგრამ ჩემი გადასახედა ეს ასია. და სახელმწიფო ადვოკატის ფინანსური ინტერესი არ არის ისეთი ძლიერი, მაინც ის რომ ის მოჭრხლებას აიღებს და არიკადრებს შავის გათეთრებას. ამისი პირადი გამოცდილება მივიღე ჩიქოვანის ადვოკატიდან კითხვის ნიშანს რომ გამოეკიდა იქ და კითხვის ნიშანს და სასწრაფო ნიშნებზე კარგი ლექცია ჩაუტარე ცხოვრებისეული მის ადვოკატს. ამას სახელმწიფო ადვოკატი არ იკადრებს. რაც იკადრა, იმ არასოთონების ახლანდელმა კერძო ადვოკატებმა. ამიტომ უნდა თუ იქნება ან თანაბარპირობებში უნდა ვიყოთ. მე ახლა კი მიცავს ქეთისონიძე, მაგრამ ვამბობ, სანამ ქეთისონიძეები და ლევან მეფხაძეები არიან საქართველოში, ვერ დასცინებს სამართალს ლუკა გამყრელიძეები და მიხეილ კუპრაშვილები, მაგრამ ხო უნდა მიხვიდე ქეთისონიძე და ლევან მეფხაძემდე? ხო უნდა მიხვიდე? ყველა ეკაკუპატა წამდი, ვერ იყვირებს და
1: ხო კუპრაშვილები და
0: ხო დაგცინა იმ
1: გერმანელი ძეები უფრო მეტი არიან, აი ეს არის უბრალოდ.
0: დიახ, დიახ, აი ზუსტად იქამდე მიხვედი თქვენ, მე მგონი ჩემს აზრებსაც
1: კი. იმიტომ რომ პოლიციის უფროსმა რაღრეები გააკეთა ამ საქმეში.
0: ჩვენ ვიყავით ახლა არათანაბარ პირობებში. მე ამდენი ვინმე 10 მშობელი 10 არასრულწლოვანია, ბოდიში, 10 არასრულწლოვანია. აი ამ საქმეში ვინც არის ხა, ყველა საქახარ ჩამოთლ მაგიძვარ არის და მაგათ ხომ მშობლები ხავს, ანუ ხო ყველაფერზე ცადდნენ და მე მართალია ერთი ვარ და შეიძლება ასაც ცუდრი, მაგრამ გამწარებული ვარ მე და შესაძლოა ვერ ვახერხე ვიქ მისვლას, ხო? შესაძლოა ფინანსური ზურგიც უფრო ძლიერი მაქვს, შესაძლოა მოტივაციაც უფრო ძლიერი მაქვს, ყველაფერი, მაგრამ დავარდნილი, დაკერინებული ვარ ამ ჩემი ტრაგედიით, ამა დრო იხელთეს და დიახ, გამყრელიძეები და კუპრაშვილები უფრო მეტნი არიან და არათანაბარ პირობებში ვიყავით. მათ არ ყავდათ სახელმწიფო ადვოკატი, მათ ყავდათ ყველაფრის მკადრებელი ადვოკატები. მაპატიეთ, მე ვიცი თქვენი დამოუკიდებლობა ადვოკატების მიმართ, პირადათაც ვიცი. ადვოკატებზე ცუდი არაფერი თქვა, ეს მისი მოვალეობა. მე ვიცი თქვენ არაერთხელ გითქვამ ჩემთვის და ბოდიში ვიყვი რომ მე თქვენი საერთო დროდან
1: ადვოკატებზე ასე საუბრობ.
0: მე ვიცი თქვენ აღარ ახართ იმათი ხელმძღვანელი, მაგრამ როგორ იცავთ მათ, მე ეს ვიცი და მათ უფრო, მაგრამ ჩვენ ვიყავით არათანაბარ პირობებში. რომელია ეს არათანაბარი პირობები? პიროვნული ინტერესი, ფინანსური ინტერესი, რის გამოც გააკეთებენ ყო ქვას გახეთქავენ და აქეთ მე ჩემი ადვოკატი, ჩემი პროკურორი ვინ არის? ანუ ჩემი ადვოკატის როლის შემსრულებელი ვინ არის სასამართლო პროცესში? გამყრელიძეები და ისინი კუპრაშვილები. ქეთისონიძეები და ლევან მეფხაძეები რომ იპოვო, უნდა იყო 9-10 ენეკა კუპატაძე და ამაშია საქმე და უნდა ყავდეს ისეთი ჭკვიანი და მაგარი ზურგი უკან, როგორიც არის ზაზახატიაშვილი და როგორიც არის თამარა ვალიანი და
1: დარეჯანსულაშვილი.
0: დიახ, თორემ ისი არ გამო არა. ძალიან
1: ბევრი იბრძოლა ამ საქმეში.
0: ჩვენ დიახ, მე არაერთხელ მითქოს ბატონო ზაზა თქვენთვის რომ მართალია მზად ვიყავი. ყველა ხორც შეწირვისთვის, სულ შეწირვისთვის, ყველაფრის მზად ვიყავი, მაგრამ მე ვერ ხედავდი პროგრესს ამ საქმეში. იმიტომ რომ მე ვხედავდი მხოლოდ კანონთა კრებულს, ჩვენ რითაც დავიწყეთ საუბარი.
1: ჩვენ ტელემაყურებელი ელოდება.
0: Ну изе самбарс.
1: Ара, ара, ყურე. Ну изе ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მას შემდეგ, ასევე ეს ზოგადი გადაცემა გვაქვს ჩვენ ახლა. ბევრი ვისაუბრებთ სხვა საკითხებზე და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ნ იზე ვისაუბროთ, როცა ის მისცემს ჩვენებას. ამიტომ ან მოვა თუ არა შვიდში.
0: ძალით ხომ მოიყვანენ პოლიციის ძალით
1: მოიყვანენ. გააჩნია ახლა
0: თუ ახლა თუ ჯანმრთელობის ოპერაციას თუ გაიკეთებს ფარავნა
1: გაიკეთებს. ცნობები წარადგინა რომ სავანტოფოშია ვერ მოიყვანო.
0: ცნობები ეს რაც სად რამდენ ხანს შეინახავენ და დამალავენ, უკვე გაცემულია ბრძანება ბატონო ზაზა. შვიდში ახლა რა უნდა დაემართოს ეს რომელი ექიმი იკადრებს ახლა იმას, ან იკადრებს ერთია და შაში ვინ ჩაიგდებს თავს?
1: ხო შაში ვინ.
0: ყველასო თავს. ეკა კუპაძეს ვინ დაუსხლება ხელიდან აი ფსიქოთერაპევტს
1: გადა. ანუ იმ სავატყოფოსთან აქცია ჩაუყატარებინებ
0: ჩვენ. რა სამბობთ? ბატონო ზაზა, იცით რა მიკვირს მე? კი იცავ თქვენ ამ ადვოკატებს და ხომ გითხარით რომ იმ
1: კინაღა ვიფიქრე ადვოკატებმა უყურეთ, ეს არის უყურეთ ერთ რამეს გეტყვით. აი როს არის საერთაშორისო ნორმა. ადვოკატმა უნდა შეძლოს თავის უფლებამოსილების გაკორწელება შიშის, ჩარევის, ძალადობის და ყოველგვარი ზემოქმედების გარეშე. ეს არის ნორმა. როგორც ქვეყანას უნდა ყავდეს კარგი პროკურორი, უნდა ყავდეს ქვეყანას კარგი ადვოკატი. ეხლა არის ესეთი მოსაზრება, ვთქვა, თუ იცავ შენ სასულიერო პირს, კარგი ადვოკატი ხარ, თუ იცავ მკვლელს, ცუდი ადვოკატი ხარ. ეს არის არ გეწყინოთ, მაგრამ არ არის სწორი. გაეროს პრინციპი ადვოკატის როლის შესახებ კუბაში რომ მიიღეს, პირდაპირ ჩაწერეს 99 წელი იყო, არ შეიძლება ადვოკატის კლიენტთან იდენტიფიცირება. ანუ მარტო აქ კი არ არის ეს პრობლემა, მთელ მსოფლიოშია ეს პრობლემა. უბრალოდ მე მაგ ფუფუნება, მე უბრალოდ ჩემი სარწმუნოება, ჩემი შეხედულება არ მაძლევს უფლებას ისეთ საქმეზე გამოვიდე, რომელიც ჩემს ქრისტიანულ წამს ეწინააღმდეგება. მე როდესაც საქმეს ვიღებ, თუ არ ვიცი რომ ადამიანი მართალია, იმ საქმეზე არ გავდივარ, რაც უნდა დიდი თანხა შემომთავაზონ. ამიტომ სისხლის სამართლის საქმეები ჩემნაირ მოთხოვნა ადვოკატ წელიწადში მაქვს იმაზე 10ჯერ მეტი ვიდრე სხვა ნაკლები ვიდრე სხვა ადვოკატი. აი ყოველ დღე ვიღაც მირეკავს რომ დამიცავი. თუ არ ვიცი.
0: ჯერ მარტო მე რამდენიმე მირეკავს რომ მომეცით მათ
1: ეზეზას. აი თქვენ რამდენიც გავმიგზავნეთ ყოველას უარი უთხარი. იმიტომ რომ ყაჩაღობა, ნარკოტიკები, ეგ ჩემთვის არის, ჩემ мама აღარ მაზიარებს, მე ყოველ კვირა ვეზიარები. გამორიცხულია რომ მე ყოველ კვირა, აი რაღაც სასწაული თუ არ მოხდა, ეკლესიაში არ მიყო და არ ვეზიარო. ამიტომ ეს თვითოული ადამიანის გადასაწყვეტია, ამიტომ ვინ რა გადაწყვეტს, ის მერე ღმერთი წინაშე აგებს პასუხს ჩემი აზრით.
0: ბატონო ზაზა, მე თქვენ გეთანხმებით, მაგრამ ისე ხომ არ გწყვით ხოლმე ხანდახან რომ ესე არა თქო ბაბავ. ეხლა მაინც უნდა შეგეცნა.
1: არა, არასწორობა არ არის, ეს არის სოფლიო პრობლემა. მარტო თქვენი კი არა, 99 წელში სპეციალურად მიიღეს კონვენცია, რომ ადვოკატის იდენტიფიცირება კლიენტთან არ შეიძლებაო. იმდენად დიდი პრობლემაა ეს. იმიტომ რომ აი ეს ძალიან ცნობილი ფილმი არის, ტომ ჰენქსი თამაშობს. საბჭოთა და ამერიკელ მძვერავზეა. ეს არის გადა სტივენ სპილბერგის ფილმია, გადაღებული არის ნამდვილ მასალებზე, რომ ამერიკაში ადვოკატი გადაწყვეტს და საბჭოთა შპიონს იცავს და სახლთან მიდიან და ამ საცოდავ ადვოკატს უმსხრევენ ფანჯრებს. ნუ და გარეთ რო გამოდის აფურთხებენ. ამიტომ ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს. მე ამას ვამბობ. გალა იმიტომ რომ მე ვიცავრა, ეს არ შეიძლება. ამიტომ ყველას ღმერთმა სიკეთე მიცეს, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაპროტესტებს იმას, რომ სახელმწიფო არ დადგა ჩვენ გვერდით. რო ჩატარებულიყო პატივცემულო ეკა, ეფექტური გამოძიება თავიდან ამოღებული ყოფილიყო სიცხლის სამართლის საქმის თან მიმართებაში, ყველა ეს მტკიცებულება გიგავალიანი რომ მიდიოდა, მას მიეპარნენ და თავში ჩაარტყეს. რით თქინდება ეს? კი გავალიანს ჰქონდა ყურსასმენები და უსმენდა მუსიკას. რაკნა ის რა ქვია პოლიციამ? არა მოიღო ყურსასმენი. ყურსასმენი რამოდენიმე დღის შემდეგ იპოვა თქვენმა ძმამ, დარეკა პოლიციაში და უთხრა: "ხალხო, ვიპოვე ყურსასმენი, რომელიც გიგავალიანს ეკეთა." არა მოიღეს დანაშაულის ჩადენის იარაღი, ქვა, რომლითაც სავარაუდოდ მოკლეს გიგავალიანი. როცა თქვენ ეს ქვა იპოვეთ, პოლიციის უფროსი მოვიდა და თქვენად ესავს ხელი მოაკიდებინა, რომ ეს მტკიცებულება არ ყოფილიყო ვალიდური. ანუ სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა, რომ გიგავალიანის მკვლელობაზე, ამ უბინძურეს მკვლელობაზე ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულიყო. ამიტომ სახელმწიფოს თუ გონია, რომ ეკა კუპატაძე ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლოში არ წავა, ძალიან ცდება. ჩვენ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებით არის მინიმალური და მაქსიმალური დრო ეფექტური გამოძიების ჩატარებით. აი როცა ეს მაქსიმალური დრო გავა და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მიიღებს წარმოებაში ამ საქმეს, მერე მარტო კუპრაშვილი და გამყრელიძე კი არ დაიშჩება, ქალბატონო ეკა. ძალიან ბევრი ადამიანი დაიშჩება, ვისაც ეწერა ეს საქმე და არ ჩატარა ეფექტური გამოძიება. ანუ ეხლა ხო რაღაც თვეები გავიდა, ერთი კვირის, ორი კვირის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ რომ ამ საქმეზე მოვითხოვოთ, ხა მე მაგ ჩემ მოსაზრებები ამ საქმეზე, ჩვენ ამ საქმეს ესე არ დავტოვებთ. პროკურატურამ უნდა იცოდეს, თუ საქმეზე არ ატარებს ეფექტურ გამოძიებას, საქართველოში ეკა კუპატაძე მაჩვენა რომ ეკა კუპატაძეები გამოჩდებიან კიდე და საქართველოს პროკურატურას უფლებას არ მიცემენ, რომ მტკიცებულებები გააყალბოს. უბრალოდ მე მინდა ერთი რამ გითხრათ. ადამიანს შვილი არ ატირეთ. ქალბატონი ეკა ყოველ დღე დადის სასაფლაოზე. ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი და არაძლევ თქვენ საშუალებას, თქვენი არასწორი ქმედებებით, რომ სასაფლაოზე უფრო მეტი დრო გაატაროს. ქალბატონი ეკას უწევს, უწევდა აქციების ჩატარება, რომ ეფექტური გამოძიება ჩატარებულიყო. ქალბატონო ეკა, ისე სწორია რომ ნუიზე ძეს ბევრი არ ვისაუბრეთ, კარგი იქნება რომ მთლიანად ერთი გადაცემა როდესაც დაიკითხება ნოის საქმეს დაურთოთ. რამოდენიმე წუთი დარჩა და იქნება აი თქვენი რა ქვია, თქვენ დაამთავროთ ეს ეთერი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ დისკუსია გამოგვივიდა დღეს, ძალიან
0: დიახ, ძალიან სიამოვნებს ხოლმე თქვენთან ესეთი დიალოგი და იმდენი რამის თქმა მინდა ხოლმე.
1: მომავალ კვირაში
0: იმდენი რამის წამოწევ.
1: მომავალ კვირაში მობძანდი, წინასწარ ვაანონსებ.
0: იმდენ
1: რამეს ამოცეთ. ნუ ითუ მოვა სამართლო პროცესზე მობზანდით და თქვენი მოლოდინები დაკმაყოფილდა თუ არა, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი დაცული იყო თუ არა, იმდენად მეტი ადამიანი რეკავს ჩემთან და ითხოვს რომ ეკა კუპატაძე კიდე მოიყვანე, კიდე მოიყვანე, კიდე მოიყვანე, სხვა ადამიანი რომ მომ

0: დაუშვეს ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო, არავის არ დაუშვეს, ვინც მონაწილეობა მიიღო გიგა ველიანის მკვლელობის საქმის ჩაფარცხაში. და ფიქრობ, მათ იდენტიფიცირება არ გაუჭირდებათ. იმიტომ რომ ახლა უფრო კარგად იცის პროკურატურამ, რა ჩაიფარცხა და როგორ ჩაიფარცხა და რა დოზით ჩაიფარცხა. ყველაფერი ჩვენზე კარგად იცის, ჩემზე მიუხედავად იმისა, რომ მე ყველაფერი ვიცი, ჩემზე კარგად იცის პროკურატურა იცის, ვინ რა დროს რა ჩაფარცხა და დარწმუნებული ვარ, სრულ რეაბილიტაციას მოახდენს მართლა და ყოველ შემთხვევაში მინდა მჯეროდეს, რომ არ დატოვებს დაუშვას სამართალ დამცავს არავის. რა შეეხება სხვას, მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ შესაძლოა ამ პატარა ნახტომებითაც, მაგრამ ვახცევთ სამართალს ჯერჯერობით, რაც ამოვიწყეთ.
1: კუს ნაბიჯებით, მაგრამ ვახცევთ.
0: ხო, მაგრამ ვახცევთ ყველაფერს. ყველაფერს ვახცევთ, გძობ მათგან ამ თანადგომას და რა ვიცი, მჯერა რომ ბოლომდე იქნებიან ასეთები. არავის, არც ექიმს არ დავტოვებ, არც იმ ახალ გამოჩეკილ თვითონ რომ ძალით თავი დამნაშავე დაქცია ფსიქოთერაპევტმა, არც იმას და ახლა ნახეთ ზეხამერის თქმა მინდოდა ადვოკატის ბრალეულობასთან დაკავშირებით ისე დავბრუნდი მაგ საკითხზე. კი, როგორ არა დაცვა უნდა იმ ბრალდებულს, როგორ არა მისი კარგი თვისებები თუ კი რამეა, უნდა აჩვენოს მოსამართლეს, რაშიც არ არის დამნაშავე, იმაში არ უნდა დაადანაშაულონ, ამის უფლება არ უნდა მისცეს. სახელმწიფო აძლევს სიცოცხლის გაგრძელების უფლებას და ამაში უნდა დაეხმაროს ადვოკატი, ეს სასახა. მოსამართლეს საიდან ეცოდინება ამისი თუნდაც კარგი მხარეები ან იმ საქმეში ბრალი და უდანაშაულობა? ეს ზუსტად ადვოკატმა უნდა აჩვენოს მოსამართლეს, მაგრამ საქმე იცით რაშია? შტერად კი არ უნდა ჩათვალოს ვინმე ლეკიშვილებმა, თუნდაც პროკურორი, თუნდაც მოსამართლე, თუნდაც ისა დაცვის მხარე, ან თუნდაც დაზარალებული უფლება მონაცვლე. ცნობა ცნობისთვის აფრიალა, რა ეგონ, არავინ არ ჩაიხედავდა იმ ცნობაში? ამის პროტესტი მოქვს მე ბოდრუსაც. არავინ არ ჩაიხედავდა? იცით რა ცნობა მიიტანა კარდიოლოგის მიერ, სადაც წერია, რომ გული სტრუქტურულად და ფუნქციურად ჯანმრთელია და კარგ ნორმაშია ყველაფერი. თორე გაშლილად ახლა საერთოდ დროს არ დავკარგავ, დავწერე ფეისბუქში დილას, დავიწყე, მე მგონი ამ ხალხს მე ორი ექიმი რომ მისი სახლში, ჯერ ერთი და მერე მეორე, თუ დამჭირდა ხო ვისავლეს ეს ღზამართან, ვისავლდი მაგაზაც. და ერთი სიტყვით, რა ხომ იცის რომ წერტილ ძიმით ყველაფერს კითხულობ, ასე რომ თუ იცავს, მე ხომ არ ვითხოვ ზედმეს, მე პირიქით ვამბობ, თქვენ იპოვეთ, კი ბატონო, თუ რამეშია დამნაშავე გიგა ველიანი, მე ჩემი მკვდარი და ცოცხალშვილით გავქრები დედამიწიდან, თქო ორი დღის წინ თქვი და ჩემ ხმას ვერ გაიგონებს ვერავინ. ახლა სხვა რამეს ვეთქვი, დამტკიცეთ მაშინ უდანაშაულობა, ის კი არა, ვაი მე ხლა გული აუფრიალდა, კითხულობ მე რა მემართება?
1: ქალბატონო ეკა, უყურეთ, ჯამრთელობის ცნობა არ შეიძლება იყოს დანაშაულის სასჯელისაგან განთავისუფლების საფუძველი. აქედან გამომდინარე, ქალბატონო ეკა, ჩვენ ვითხოვთ ეფექტურ გამოძიებას, ჩვენ ვითხოვთ სამართლიან სასამართლოს და ჩვენ ვიქნებით საზოგადოება დაკურვების რეჟიმში, რომ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი ბოლომდე განხორციელდეს ეკა კუპატაძესთან მიმართებაში და ჯერ არ მითქვია, მე მინდა პროკურატურას უთხრა, უბრალოდ თქვენ რა ელემენტარული ეფექტური გამოძიება არ ჩაკეტარებინათ, მე და ეკა კუპატაძე მომავალ აქციას სტრასბურგში ევროსაბჭოს წინ გეკმაუდით, აქედან გამომდინარე სწორად გააკეთეთ, რომ როგორც იქნა დაიწყეთ ეფექტური გამოძიება და ძალიან ბევრი პროკურორი ამ ჩვენი აქციების შემდეგ არ დაჭდა საბრალდებო სკამზე. მე მინდა პატუცემულო ტელემაყურებელო და რადიომსმენო დაგემშვიდობათ, ჩვენი სტუმარი იყო გმირი დედა ეკა კუპატაძე, ჩემი აზრით დედობის ეტალონი ამ ქვეყანაში. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე და ქალბატონი ეკა დაგვპირდა, რომ მომავალ გადაცემაში აუცილებლად გვესტუმრება.

იმსიმეთ დაავადებული. თლიანა ჩვენი საზოგადოებაც და თვითეული ჩვენთაგანიც. ჩვენ გონია თვითეულ ჩვენთაგანს გონია, რომ მხოლოდ ის არის ძალიან წესიერი, ის არის ძალიან პატიოსანი, ის არის ძალიან კარგი ადამიანი. მხოლოდ მას ძალუც კეთილშობილის აქციელი. ну диди диди მის ძმას ძალუც ასეთ საქციელი, ან ბიძაშვილს, ან ნათესავს, ან მეგობარს უახლოს. სხვას არ არის. აი ამის გამო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვის კარგ და კეთილშობილს აქციელს და ზოგჯერ გმირობასაც კი არაფრად ვაგდებთ და უფრო მეტიც ეჭვის თვალით უყურებთ. მუდმივად ვეძებთ შავ კატას სრულად ნათელ ოთახში. მაშინ როდესაც ეს კატა ამ ოთახში არ არის. მოკლედ ვებრძვით ერთმანეთს და სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი შური. აი ამ შურისგან ჩვენ უნდა გამთავისუფლდეთ. მიმოვიხედოთ გარშემო და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უამრავი ხალხი არის ჩვენს გარშემო, რომელიც არის ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან კარგი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ბევრია ჩვენზე ბევრად უკეთესი. კი არ უნდა ვებრძოლოთ ერთმანეთს. თვითეულ ჩვენთაგანს იოტისოდენა სიკეთეც კი უნდა დაუფასოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ და ავაშენოთ მადლიერი საზოგადოება და არა უმადური საზოგადოება.

0: ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზია.
1: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია, დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
0: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
2: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
3: როგორ გაი

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა, შენთან.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლეთუ ხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.

მე მომეცი, მომეცი მე.

0: ზეითუნია, ნაცვისხე, ნაცვისხე. აბა ეს ნაცვისხე, ნახე დათუნია, ნაცვისხე. ნაცვისხე.
1: ჩანონე
0: ეს შენ

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ო, წოლითი რეჟიმი.

გელოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აინთე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა
1: მარშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები ვიწყებთ გამოძიებას 1 2 3 4 5 მოსვინებო ჩემთან მოდით მიკროფონში ვაცხადებ მაშედათვიაცხადეთ
2: ნახეთ მარტივია ყველაფერი
1: ახლა კი შემოგძებნე

Ha ha ha!

0: დღეს 4 ნოემბერს ხსნილია თევზით დაშვებული ეზეთი შეკმაზული საკვები აგძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ იერაპოლელი ეპისკოპოსის მოციქულთა სწორის ამბერკი საკვირველ მოქმედის შვიდი ეფესელი ყრმის მაქსიმილიანეს იამბლიქეს მარტინიანეს დიონისეს ანტონინეს კონსტანტინეს იოანეს მოწამეთა ალექსანდრე ეპისკოპოსის ირაკლი მხედრის და ოთხი დედის ანას ელისაბედის თეოდოტიას და გლიკერიას აგრეთვე ყაზანის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ხსენებას საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამე ზაქარიასა და 60-დან წმინდა რუთის ხსენებას ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ღირსი ლოთ ეგვიპტელის ხსენებას რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ანდრონიკული და იაკობშტატის ღვთისმშობლის ხატების ღირსთა როსტოველი იღუმენების თეოდორეს პავლეს იაკობ ლუგელისა და უმუჩელის ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა დელმოწამეების უგლიჩელი მთავარეპისკოპოსი სერაფიმეს არქიმანდრიტ გერმანეს ღვდელთა ვლადიმირის ალექსანდრეს ბასილის ალექსანდრეს ნიკოლოზის ღირსმოწამეთა გერმანეს მინას გრიგოლისა და ბელგოროდელი ეპისკოპოსის ღვდელმოწამე ნიკოდიმის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების ხსენებას საფრანგეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთში 9 მილიონზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს საფრანგეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-4 საუკუნის რუანელი ეპისკოპოსის წმინდა მელონის ხსენებას.
1: დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმითმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმითი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დაჰკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იკერდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ

8-ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეი ნაშრომში ვარსკვლავების მაცნე აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუანაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა: აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკლეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტას სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. კვლელობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორე შეელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა, ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერა ვინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო წიგნს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არიღვიძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124-ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებენ.

საშუალებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავსაყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შეშჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარე რეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა

ფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს დაკრძალეს, როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია. მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხემ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნახავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არც ერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობით ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1988 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1930 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში. იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ კვდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს სჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცი

ბიზნესმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: დრაკონი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დარახველი ძეები.
3: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთან გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ საქმობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზია. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არა მარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის

0: ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატ

ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 500 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობამ შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი

0: დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ, ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალა სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგოს სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის ბავშთა ეთნობოტანიკურ ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არამხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხი კიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგა

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშვთა ჰოსპიტალი ლონდონში გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 15 აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მანეს ვერ მოახერხა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი, როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო მსოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი ხუთი მსოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან სამი დღემდე არავის მოუხსნია. ის მსოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა მსოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი.

მურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლები.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მითუმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შერჩენა. ბერლინის 2018 წლის მარათონის საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფ

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენენისა ბეკელი. ბეკელი გახავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000 და 10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახდა ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს ტკივნეულ ლილეცზე დაიჭიროს მეტოქე. არცხენა. კორპუსში მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთა ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტივნეულ ლილეცზე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იბდაყვით ურტყავს და მატეუსი უკვე დაბნეულია, რა გააკეთოს მან აღარ იცის. აშკარად ხედავთ, რომ მატეუსის ძლიერი მხარე უფრო ჭიდაობაა, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას, რომ პარტერში გადავიდეს ორთა ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ართმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აცდა გურამს. ქუთათელაძემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში.

მებრძოლებით. აი ოქტაგონზე გურამი ტატშია ჯეიმს სიმონი. არჩეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არჩეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და ისიც გურამმა გაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. ჩვენ ხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 173 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთაბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთაბრძოლაში არ ერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე. კარგად გამოიჭრა ლიანა მეტოქე და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა. აქ კი კარინა ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ლიანა აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში. დარტყმა მარცხნიდან მარჯვნიდან არაჩვეულებრივი კომბინაცია და მე მგონი აქ დაასრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება. ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შამოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური

0: რო იაპის დაგიჯდება და ნაკლებ პრობლემა გექნება ვიდრე აქ გააკეთო. აქ ყველანაირი ხელშეშლაა. ყველაფერი ეს უნდა იყოს 5-6 7 მწარმოებლის ხელში. დანარჩენი მომკვდარ ხარ. ეს არის ამათი სქემა, რომ ყველა სფეროში, სადაც კი შეიძლება მოღვაწეობა, ყველა სფერო ეკუთვნოდეს 2, 3, 4 მსხვილს, რომელიც ამ ხელისუფლების წარმომადგენელია, ხალხს არაფერი, არანაირი საშუალება და პირდაპირ ეუბნებიან ხალხს, დატოვე ქვეყანა, წაბძანდი, კარგად იყავი.
1: ხო, მაგრამ რაღაცა ქვეყანას ვერ დატოვებენ, ბატონო დავით, ეხლა ხალხზე გალბათ ამ ვიზო რეჟიმსაც შეგვიჩერებენ და აი მე რა ეშველება ხალხს
0: რა გამოსავალი. არ ვიცი, რა გითხრათ, გუპავენ ესენი ამ ქვეყანას, აი ეს თქმა მინდა.
1: ბატონ დავით, ეხლა
0: უკვე დაღუპეს, უკვე
1: პარლამენტმა მიიღო კვლავ კანონი, მთავრობა მიმართა თხოვნით და მიიღო კანონი სწორედ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა ხელისუფლება მკაცრად პარლამენტი რაშვაშია მიმართა და სთხოვა რომ ის პარტიების ჩამონათვალი მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა რომ იყო ეხლა დაემატა კიდევ ერთი პარტია ადგილწოდებული ფედერალისტები და ქართულმა ოცნებამ თქვა რომ ეს სიავ შეიძლება უფრო და უფრო მეტად გაგრძელდესო და ეს ფედერალისტების აკრძალვა იცით რატომ მოითხოვა ქართულმა ოცნებამ რომ თავის შეკრებებშიო ჩვენო არალეგიტიმურ იმურ თავრობათ მოგიხსენიებსო და არჩევნებიო გაყალბებულიო და შესაბამისად თქვენო არ ხართო კანონიერი ხელისუფლებაო. აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, აი ასე იგივე რაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მონოპოლიზირებულია სულ ყველაფერი. პოლიტიკაც მონოპოლიზირებულია.
0: რა თქმა უნდა, პოლიტიკა საერთოდ აღარ არის. რეალურად ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი აღარ არის. ქართული ოცნება ვერ იგებს რომ პოლიტიკა არ შეიძლება იყოს შენ მიერ ხელოვნურად შექმნილი რაღაცა პარტიებით, რომლებსაც არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს და არაფერს არ წარმოადგენენ ამ საზოგადოებისთვის. და ამას აკეთებს ქართული ოცნება. ქმნის რაღაცა პარტიებს. შექმნა. ფაქტიურად მისი ნაწილია ხალხის ძალა და ეხლა ცდილობს, რომ ვითომ ეს ცალკე პარტიაა. დააფუძნა იქ ნეიტრალური საქართველო, რომელიც პარტიაც არ არის, მაგრამ ამბობს, რომ ეს პარტია. ებას კოპახიძე აკეთებს ყველაფერს. მას გონია, რომ რაღაცა პაიკებს დგავს და დიდი პოლიტიკოსი გონია თავის თავი და აი ესე, იქ კიდე ერთი ორი პარტია ხარ მინდა რომ დავასახელო, რომლებსაც ეს ქართული ოცნება რაღაცა ფორმატს აძლევს და ამბობს, აი ეს არის პოლიტიკა. და დანარჩენებს ეძახის, ესენი პოლიტიკაში აღარ არსებობენ, არ გვინდა, ჩვენ უნდა ვიყოთ და ესენი. და აი ესეთ პაიკებს დგავს ეს კობახიც და გონია რომ ეს შესაძლებელია, გონია რომ ეს გამოუვა. ამას დიდი ხანია აკეთებს ხოთაშორის. ეს ეხლა კი 14 წელიწადი ხდება ეს ყველაფერი და ბატონი კობახიძე მინიმუმ 10 წელი ამ საქმეებს ჩართულია. და გონია რომ რაღაცას მიაღწიეს და რეალურად პოლიტიკური პროცესი მოსწეს და გადაემტერენ ქვეყნის შიგნითაც ყველას და ქვეყნის გარეთაც ყველას. ეს დამანგრეველი ადამიანია ბატონი კობახიძე. ეს არის კაცი რომელიც ყველაფერს ანგრევს. და სუდანგრეულია ეს ქვეყანა, ვერც აცნობიერებს ამას, რომ ცუდის მეტი და ბოროტების მეც არაფერს არ აკეთებს, ვერ აცნობიერებს ამას, რომ ყველაფერი დაანგრია, ნულოვანი სიკეთე მოუტანა ქვეყანას, ნულოვანი. მეორე, ეს არის კაცი, რომელსაც არ აქვს ცოდნა და დგავს მასკარადებს ფაქტიურად, თან თვითონაც არ ესმის, რომ ეს მასკარადია, მე მგონი. ეკონომიკურ სფეროში, სოციალურ სფეროში, აი რასაც აკეთებს, მეც ვერაფერს ვერ, ყველაფერი მასკარადი და ტყუილია და ვერაცნობიერებს რომ ნულოვანი სიკეთე მოაქვს ამას ყველაფერს, ნულოვანი. უნდა დაგვანებოს თავი ამ კაცმა, ამ ქვეყანას დაანებოს. პატიოსანი ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ ქვეყანა დაღუპე, ყველასთან მტრობა დათესე, ყველაფერი გააფუჭე, ყველაფერი დაანგრიე, რაღაცა ომობანა ითამაშე და ამ ომობანაში არაფერი სიკეთე არ გააკეთე, კეთილი ნაყოფი ვერ გამიღე, წადი. წადი სახში დაგვანებე თავი, შენს დაისვენე, ჩვენს დაგვასვენე.
1: ბატონ დავით, ეხლა ჩვენ კობახიძის მართლობის პირობებში ვისაუბრეთ საგარეო პოლიტიკაზე, სადაც 10-ქულიანი სისტემით 0 ქულა უწერია. ჩვენ ვისაუბრეთ ფასები, ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობის 0 ქულა. ჩვენ ვისაუბრეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე 0 ქულა. ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკურ დიპლომატიაზე და პოლიტიკურ დემოკრატიაზე ქვეყანაში.
0: აკაც 0 ქულა.
1: ესე იგი, მე მინდა ეხლა ვისაუბრო სწორედაც იგივე კობახიძის პირობებში სასამართლო სისტემაზე. ჩვენ ნახეთ რომ 2025 წლისთვის ბატონო დავით 2022 წლიდან იმდენად იმატა პატიმართა დაკავებება რომ უკვე რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია და ეს დაკავებები და ეს პატიმრობები ძირითადად ძირითადად ეს პოლიტიკური სტატუსი

0: ის მატარებლებია ჩვენ ვიცით რომ მამაქციზე გამოსული ბავშვები რომლებიც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს იქ არ საუბრობ მო ფიზიკურ ძალადობაზე სიტყვიერი შეურაცხყოფა ან და არ დამორჩილებლობის გამო 6 თვე 8 თვე 2 წელი 5 წელი 6 წელი ისე ჩამოურიგეს ამ ბავშვებს და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ რას ხედავთ რომ მათ ვინც მილიონები გაიტანეს ვინც ჩვენი ბიუჯეტი გამოხრა ისინი დღეს გარეთ არიან და უფრო მეც გეტყვით როდესაც 75 ცენტი, ანუ ლარი და 50 თეთრი დახლობით უჭდება ხელისუფლებას სოციალური დაუცველი ადამიანის გამოკვება დღეში, აი იმ სასადილოების კურატორებმაც კი მოახერხეს და ამ სასადილოები და როცა ლარი და 75 თეთრი გემეტება შენი მოქალაქისთვის, შეძლეს და 3 მილიონ ნახევარი მოიპარეს ამ სასადილოებიდან. აი ეს ხალხი ამ კობახიძის სასამართლომ დღეს გარეთ გამოუშვა თავდებით ბატონ დავით. უკაცრავად ჩვენ ამ ფულს დავაბრუნებთ და ეს ბავშვები კიდევ ამ ციხეში ყებიან. აი სასამართლო რამდენად სამართლიანია კობახიძის პიროვნებაში ბატონ დავით.
1: ბატონი კობახიძე მობრძანდა პრემიერ-მინისტრად და გამოუცხადა ომი კორუფციას.
0: დიახ.
1: მანამდე ამბობდა რომ კორუფცია არ არის. რო ქართული ოცნების ხელისუფლება არა კორუმპირებული და ყველაზე საუკეთესოა, მერე მოვიდა ხელისუფლებაში და კორუფციისთვის დაიჭირა პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ღარიბაშვილი სუსის ხელმძღვანელი ბატონ ლილუაშვილი ახლა ირკვევა თავად ამისივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს თავად კობახიძის შესასეგამ განაცხადა რომ აი ამ ორ წელიწადში 150%-ით, ესე იგი 2.5-ჯერ გაიზარდა კორუფცია სახელმწიფო ჩინოვნიკების სფეროში.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
1: თავად კობახიძის ხელისუფლება აკავებს ადამიანებს, რომლებიც უფასო სასადილო წარმოიდგინეს, ესე იგი ყველაზე გაჭირვებულებისთვის
0: შეიძლება
1: უფასო სასადილოდან მოიპარეს მილიონები. და ის ხალხიც კი არ დაიჭირა, დაიჭირა და გამოუშვა გარეთ.
0: თავდებით.
1: ანუ კორუფციას ებძვის კაცი და მის ხელისუფლებაში 2.5-ჯერ გაიზარდა კორუფცია, მის ხელისუფლებაში ყველაზე გაჭირვებულებს პარავენ საკვებს, ბავშვებს საბავშვო ბაღში პარავენ ფულს და ამ ხალხსაც თან იჭერენ მერე გარეთ უშვებენ. აი ეს არის კობახიძის ხელისუფლება. ეს ყველაფერი ნიღაბის მოხსნაა. ჩანს ვინ არიან ესენი. წაბრძანდეს უნდა ეს კაცი დაანგრია ეს ქვეყანა
0: ამას. ნახეთ რომ ყველა მიმართულებით ნული ქულა არაფერი უარესობისკენ და უარესობისკენ მიდართ. მოდით პირდაპირ თქვათ 2012 წლის შემდგომ ჩვენ უამრავი პრემიერ-მინისტრი გამოვიცვალეთ, მაგრამ მსგავსი გაუარესებული სიტუაცია აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით სოციალური პოლიტიკური ეკონომიკური არ ყოფილა, ხო?
1: იმიტომ რომ ყველა პრემიერ-მინისტრი იყო უფრო კომპეტენტური, ჯერ ეს ერთი ცოდნის კუთხით ვიდრე ბატონი კობახიძე და უფრო უკეთესი ადამიანური თვისებები
0: ახასიათებდათ.
1: არავინ არ იყო მთელი სამყაროს წერი და ეს კაცი მთელი სამყაროს წერია. აი მაშინ
0: როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ეხლა ექსპერტები უკვე საუბრობენ ამის შესახებ, იცი და არა ერთი პოლიტოლოგები რომ კობახიძემ თავისი ვადა ამოწურა. როგორ ფიქრობთ, არ დადგა ის პერიოდი, რომ
1: უნდა ყოფილიყო პრემიერ-მინისტრი? ეხლა ტრაგედიაა, რომ არის პრემიერი დღესაც, ეს არის ტრაგედია.
0: აი დინარაძე მისი მარჯვენა ხელის გამოცლით მე ვფიქრობ რომ სწორედ აქეთ მივდივართ რომ კობახიძე
1: დასწოლოს. არ ვიცი, მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ვამბობ რომ ტრაგედია ის რომ ეს კაცი საერთოდ რაღაცნაირად აღმოჩნდა ქვეყნის სათავეში. ეს არის უბედურება.
0: სამწუხაროდ რეალობა ჩვენი დღეს ასეთია, ვერაფერზე დადებითზე ვერ ვისაუბრეთ, თუმცა ჩვენის ხალხი ვართ, რომლებიც დადებითსაც ხედავთ, პოზიტიურსაც ხედავთ, მაგრამ ჩვენ თითქმის ყველა სფერო განვიხილეთ, ეხლა ყველასი შეუძლებელია მცირე დროის მონაკვეთში, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ქვეყანა გაცილებით უკან არის ვიდრე მრავალი წლის წინ. სამწუხაროდ აი ამ ნოტაზე უნდა დაგემშვიდობთ,
1: გემშვიდობები. გემშვიდობები დიდი პატივისცემით.
0: ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ველიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

نیکولاس خومیزوراشویلی საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. نیکولاس خومیزوراشویلیس ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. نیکولاس خومیزوراشویلی სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. نیکولاس خومیزوراشویلی გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. نیکولاس خومیزوراشویلმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. نیکولاس خومیزوراشویلی 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. نیکولاس خومیزوراشویلیس გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. نیکولاس خومیزوراشویلی სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. نیکولاس خومیزوراشویلی დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ის ადამიანის გასასწრაფო შინახარ. პატიმრები განსაკუთრებით ძალიან ბევრი მწერთ ხოლმე და მადლობა ძალიან დიდი ბევრი მსმენელი მყავს პატიმრები და უცხოეთში მყოფი ქართველი. ის ადამიანები, ვისაც პრობლემა გაქვთ რა, მე აი ღმერთო სიკეთე და სიხარული მოგცე და აუცილებლად იქნება თავარი რო ღვთის იმედი არ დაკარგოთ და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ძალიან მონატრებული სხვათა შორის მამა ბევრი ის გადაიტანა გაციებები, რაღაცეები, ამდენი პრობლემა და მოვიდა მაიც ერთ-ერთი შემდგომ მამა ლუკა სუპატაშვილი, რომელიც ძალიან ბევრს წერდით ხოლმე, მამა დაგლოცეთ, შეიძლება
1: ქრისტიანს დგა.
0: ეშმარიტა თავის
1: დგა. დაგლოცოს და გაგვაძლიეროს და მერთმა სიძლიერე მოგცეს, იმიტომ რომ ჩვენ ისერი ვართ, რომელიც უკან არავს არ იხევდა სულიერებაში, ზნეობაში და წინსვლაში. ასე რომ და მაგიდომაც გვიყვარს წმინდა გიორგი, აი ხვალ რო წმინდა გიორგი.
0: გილოცავთ მართლა მომავალი. და მამაო, ჯამთველებით როგორ ვზანდები? ძალიან შეწუხებული ვიყო ჩვენი სვედელი იმით, რომ
1: ო აი პატრიარქის პანაშვიდებზე, რა ვიცი, რაღაცა ისე გავხდი უძლურად, მე ეს ისე განვითარდა, რომ ერთი თვენა ხევარი თითქმის არ ვიცი, ცოდათ ვიყავი, აი გამოკეთებოდი, მიტრიალდე, მოდრიალდებოდი. აი ახლანდელი ამინდებივით ვიყავი. ხან ზე გამოაჭიტებს, ხან ისე წვიმა და აი ესე. მაგრამ ეს ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია, ასე.
0: мама, როგორ უნდა გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ამ ყველაფერს, мама, რაღაცა ცოტა ის არის, რა ქვია, აი ეს გასასწრებელი ჩვენ ცხოვრებაში ესე იშვება ხოლმე რაღაცა სუ პრობლემები, რაღაცა ათასი სენი, ავანტყოფობა, ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერს როგორ უნდა გავუფრთხილდეთ და როგორ უნდა მოუვაროთ თავს და რის გამო ხდება საერთოდ? აი თუ შეიძლება თქვენ რას დააბრალეთ მაგალითად, რომ სიტყვაზე ჯამთველობა შეგერყათ ცოტა.
1: ხო, მე ერთხელ ცუდად ვიყავი.
0: დიახ,
1: მახსოვს. ახალი მონათლული ვარ, ალბათ ერთი 23-24 წლის ვარ და ცუდად გავხდი და ნუ მე გამოვკეთე რა თქმა უნდა. მე ტაძარში რომ მივედი, ერთი მოხუცი კაცი დადიოდა, ისეთი საყვარელი ადამიანი და მომიკითხა იმან, ყოველთვის მოგიკითხავდა ხოლმე და ის და ესე მეთქი და ზოგჯერ ჭირმაო რაღაცაზე უნდა გადაიაროს. არა, ზოგჯერ შარმაო რაღაცაზე უნდა გადაიაროსო და ეგო кайიაო, როცა ასე ვთქვა, ამბოღაზე გადაივლისო და არა სულიერი ნგრევა რო არ იქნებაო. ასე და ესე იგი ხანდახან აი ამ პრობლემებმა უნდა გადაიაროს და გადავიტანოთ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ამტყოფობის მოთმენაც, ჭირთათმენაც ერთ-ერთი სახეობაა იმისა, რომ განგწმინდოს შენ, ასე ვთქვა და ну შეიძლება კონკრეტულად კი არ ხვდები რისგან წმინდები, მაგრამ ღმერთი ხო ხვდება. წმინდა იოანე ოქროპირს აქ ძალიან საინტერესო თნათქომი, ესე იგი ოქროს როდესაც წმენს ოქრომჭედელი, ეს ძალიან საინტერესო პროცესია, იმიტომ რომ დაბალი სინჯის ოქრო ბევრ ზედმეტობას შეიცავს, წიდებს და ნაგავს ერთი სიტყვით და ცეცხლში რო ათავსებსო, ცეცხლში გარკვეული დროის მანძილზე ის ნაგავი იწვის, ოქრო რჩება და რაც უფრო მეტხანს ამყოფებს ცეცხლში, უფრო მაღალი სინჯის ოქრო მიიღება და აი ეს ანალოგია მოყავს ადამიანთან, რომ შენც რაც არ უნდა ცეცხლში მოექცეო პრობლემებში, როგორც ოქრო ისე გაიწმინდებიო, თუ ღმერთს დაუთმოფო და თუ

0: ხმინებით იქნებიოდა თუ დაელოდებიო ღმერთსო. და აი მართლაც ღმერთის ხელში თუ იქნებით, როგორც ოქრომჭედელის ხელში ოქრო უკეთესად იქცევა, ასე ჩვენც გადავიქცევით უკეთესად. თუმცა ვერ ხვდები ხოლმე იმ პროცესს, როდესაც ძალიან მიჭირს, უბრალოდ ძალიან მიჭირს და თქვა ძლივსითმენ, მაგრამ თუ ვინც მოითმენსო, ის მოიგებსო, როგორც არის ჩვენი ბრძოლნული ნათქვამი და მეთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჭირსაშინა მოთმი როგორ არის ქართული მოთმინება, ისე უნდა ვით ქვით კირსა, დაახლოებით ესაზრია, ჭირში მოთმინება საჭირო, შრომაში თავდადება საჭირო და კიდე უნდა ითქვას, რომ უბრალოდ ჭირი შენ თვითონ არ უნდა დაიტეხო თავზე, შენ თვითონ, მაგრამ თუ ახლა მოვა შენგან და მოუკიდებლად, ნიშნავს, რომ ის განსაცდელი საჭიროა. ესე იგი, ზოგადად წმინდა ეფრემასურს საინტერესო სწავლება აქვს, რომ არის განსაცდელის ორი სახეობა. ერთი, რომელიც ღვთისგან დაიშვება, შენს უფრო უკეთესად რო გახდე და როგორც ეფრემასური ბრძანოს, რომ გაფართოვდეს შენი შინაგანი სამყარო, არა შევიწროებული რო იყო, არამედ რო გაფართოვდეს. ეს ღვთისგან დაშვებულია და არის კიდე, როდესაც ამპარტავანებაშია ადამიანი, ის ბევრ შეცდომას ჩადის და მერე ავტომატურად არასწორნაბიც, არასწორი ისე შესაბამისი შედეგი მოყვება ხოლმე. ესე იგი, არის განსაცდელები, რომელიც ღვთისგან დაიშვება და არის განსაცდელები, რომელსაც ჩვენ თვითონ დავიტეხავთ ჩვენს თავზე. და ნუ იმასაც უშვებს ღმერთი, რომ ჩვენ განვიკურნოთ ჩვენი ვთქვათ ცუდი თვისებებისაგან, იმიტომ რომ უძლურების დროს მაგათად ფიზიკურად რო გიჭირს, სულიერად გიჭირს, ფსიქოლოგიურად როცა გიჭირს, ხვდები რომ რაღაცა ვერ არის კარგად და რისი გამოსწორება შეიძლება ფიქრობ შენთვის და მე აუცილებლად მიხვდები რისი გამოსწორება შეიძლება, რა არის ზედმეტი, რა არის გადასაგდები შენგან. მეც ახლა ეს პროცესი მქონდა და ნუ ეს კარგი პროცესია, როცა რასაც ღმერთი დაუშვებს, რაც კარგად თავდებაო, ყველაფერი კარგიაო, ხო ვიცით და ბუნებრივია, ყველანაირ ზრდას წინ უსწრებს აუცილებლად მომამზადებელი პერიოდი, რომ ჩვენ გვქონდეს სიფხიზლე, იმიტომ რომ განსაცდელში ყველაზე კარგი რაც გვემართება, ეს არის რომ სიფხიზლე მოგდის, ვიღვიძებთ, ვიღვიძებთ და რაღაცა უფრო მეტი ყურადღება გვაქვს. ამიტომ განსაცდელი ეს არის წინსვლის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი. როგორც ცოდნის აუცილებელი ნაწილია სწავლა, ანუ შენი თავის შევიწროვება. იმიტომ რომ სწავლის ძირი ხომ წარი არის და მე კენჭერში გატკბილდებისო და აი დაახლოებით იგივეა სულიერებაშიც. ამიტომ რომელ სტადიაში ვიმყოფებით, რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით, ხანდახან განსაცდელი გვაქვს, ხან ღმერთი მოგვასვენებს, ამოგვასუნთქებს, ხან ჩვენი ესე იგი ნაშრომის შედეგით დაგვატკბობს, ხან ჩვენი ცუდი თვისებების წარმოგვიჩენს და მის მოსაშორებლად განგვაწყობს და ასე შემდგომ. ღმერთიო, მწემე ყომე და მე ვიხილე მტერნი ჩემნიო, ფსალმუნში როარი. აი, როდესაც შენს სისუსტეს და ცუდ მხარეს დაინახავ, ეს ღვთისწყალობაა. და შენ და ღმერთი გაძლევს კიდეც ძალას, რომ ზუსტად ის ნაგავი მოიშორო შენი სულიდან. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, იმიტომ რომ ჩვენ განსაცდელი ყველასა გვაქვს. უბრალოდ რაღაცნაირად აი სულიერი თვალით უნდა დავინახოთ ეს ყოველივე. თორე ფიზიკური თვალით თუ დავინახეთ, აი მაგალითად ხვალ წმინდა გიორგის ხსენება, წმინდა გიორგი ფიზიკური თვალით თუ შევხედავთ, ეს არის, ნუ ახლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, 27-28 წლის ჭაბუკი, რომელიც არის, ნუ ჩვენი გაგებით მილიარდერი, სარდალიარი იმპერიის რჩეული ლეგიონერი და ნუ სარდალია ერთ-ერთი და მომავალი იმპერატორი უნდა ყოფილიყო. იმპერატორობა მაშინ, აი როგორც ახლა პრეზიდენტობა ჩვენთან არჩევითი იყო, 5 წლიანი და დიოკლეტიანე იყო 4 ვადით და აღარ უნდა ამ კაცს უკვე ეს იმპერატორობა, უკვე უნდა რომ გადამდგარიყო და ამზადებდა თავის შემცვლელს და ეს იყო წმინდა გიორგი. და ნუ მე როდესაც გაირკვა რომ წმინდა გიორგი თურმე ქრისტიანი ყოფილა და არა წარმართი როგორც იმპერიის რელიგიის იმპერიის ასე ვთქვათ იმპერიის იდეოლოგიის მატარებელი არ იყო იყო ქრისტიანი
1: ეწინააღმდეგება
0: და ესე იგი მოუწოდეს დათმობა ქრისტიანობის და ნუ იმპერიის სამსახურში ჩადგომა მოუწოდეს და ეს არ ქნა, ეს არ გააკეთა. 6 თვე მაგიტო აწამა დიოკლეტიანემ. 6 თვე, იმიტომ რომ წმინდა გიორგი იყო ძალიან ძლიერი პიროვნება, ნუ 6 თვე რომ ამწამებებს გაუძლებს და ღმერთის ამ სიყვარულს გამოავლენს, როგორი უნდა იყოს ადამიანი და 6 თვე მაგიტო მაწამა, რომ რამენაირად გაეტეხა ეს ადამიანი, რომ ესე იგი თავის მემკვიდრედ გაეხადა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავის მემკვიდრედ ამზადებდა და მე როცებ გაირკვა, რომ ის არის ქრისტიანი. და აი წარმოიდგინეთ ახლა ერული თვალსაზრისით თუ შევხედოთ, წმინდა გიორგიმ რა გააკეთა? მომავალი იმპერატორი იყო, მილიარდერი იყო. მან როდესაც გაიგო, რომ ქრისტიანებს აწამებენ, მან მთელი თავისი ქონება დაარიგა, მონები გაათავისუფლა და მოემზადა წამებისათვის. და ის აწამეს ისე, როგორც ალბათ იშვიათად რომ ვინმე ეწამებიოთ.
1: დიდ მოწამე.
0: უпростоრეთ მთელი 6 თვის მანძილზე არც ვიცი ვინ კიდე რომელი წმინდანია აწამები, ის აწამეს. ესე იგი ფიზიკური თვალით თუ შევხედავთ, მისი ცხოვრება რაღაცა არალოგიკური მოგვეჩვენება, მაგრამ სულიერი თვალით თუ შევხედავთ, ეს არის ისეთი მხნე ადამიანი, რომელიც ჩვენ დღემდე გვიყვარს ქართველებს, დღემდე გვიყვარს ქართველებს და ყველა ქრისტიან ერს უყვარს, ძალიან უყვარს ის. აი ჩვენი ერს, ჩვენს ერს რო უყვარს, აი ჩვენი ერის ისტორია რაღაცით გავს მის გაუტეხლობას. და მამას არასდროს არ უძღალატა ქრისტეს არც ერთ სტადიაზე. აი კლავდნენ უკვე წამების დროს, აი მაშინაც არ ტყდებოდა და საერთოდ არც გატეხილა. მე უბრალოდ თავი მოკვეთეს, აი 6 მაი ხვალინდელი დღესასწაულის არის თავის კვეთის დღე და ჩვენი ერის სიკეთეს მინდა გაუსვა ხაზი. 23 ნოემბერს გიორგო ბარუარი და ჩვენ რომ გიორგობის თვეს ვეძახით ძველად, აი ეს არის დღე, როდესაც ის ბორბალზე აწამეს, ანუ ყველაზე საშინელი იარაღით აწამეს. იმ დროინდელი და ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი იარაღი არ ყოფილა გამოგონებული, როგორიც იყო ბორბალზე წამება. იქედან ფაქტიურად ნელი სიკვდილით და ტანჯვით კვდებოდა ადამიანი დღეების მანძილზე. და არ შეაშინა ამან ის და ქართველებმა ეს აიღეს გიორგობის თვეთ და გიორგობათ. ეს 23 მარტო ქართველები აღნიშნავენ 23 ნოემბერს 23 გიორგობის თვეს
1: და ზუსტად 6 თვის წინ ადრე არის.
0: ზუსტად, ხო, კი, ნუ ხო, ახალი სტილით 23 და ნუ ესე. და ჩვენ ესე იგი აი ასეთი ანალოგიური ისტორია გვაქვს ჩვენ, აი 100000 მოწამე რო ავიღოთ, ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილს, ვახტანგ გორგასალი რო ამბობს, ან არ ვიცი ჩვენ, რა ვიცი, აი რამდენჯერ დაგვიმტკიცებია ეს ყველაფერი. და ღმერთმა ქნას რო ეხლაც დავამტკიცოთ და ჭირთათ მენა და განსაცდელთა მოთმენა არ არის ჩვენთვის უცხო. მაგრამ კიდე მინდა იმას ხაზი გაუსვა, რომ თუ ფიზიკური თვალით შევხედავთ განსაცდელს, ჩვენთვის ეს ცოტა გაუგებარი იქნება. ნუ რატომ უფალო? რატომ უნდა მაწამონ მე ბორბალზე რო შე რომ მიყარხარ, იმიტომ უნდა მაწამონ და რატო უშვებ ამას რო დაეწყო წმინდა გიორგის ესეთი რამე არ? ხო, კირის გამოსაწვავი მაში უნდათ დაწვა, ვერ დაწვეს და მე ლოდი დაადეს, მრავალ ალბათ ტონიანი ლოდი და ის ნელა გუდავდა ადამიანს და მაინც გაძლო დილამდე და მაინც არ გატყდა. ნუ ცოცხალ მკვდარს დააგდებდნენ დილექში, დილას უკვე ცოცხალი იყო და არც ერთი სიტყვა ღმერთის წინაშე, რომ ღმერთო, მე შენი ერთგული ვარ და შე რატო უშვებ ამას ჩემზე? არა, აი იმ დროინდელ ქრისტიანებს საოცარი შემართება ჰქონდათ. ანუ დღესაც ჩვენც რო გვაქვს რაღაცა განსაცდელი, ნუ თუნდაც გრიპიც რო გვაქვს, ეს განსაცდელია, მას ფიზიკური თვალით არ უნდა შევხედოთ, სულიერი თვალით უნდა შევხედოთ და მოთმინებით ვიყოთ. იმიტომ რომ როგორც ოქრო იწმინდება ცეცხლში, ისე ჩვენ ვიწმინდებით განსაცდელებში. ასე რომ ერთმა ძალა მოგწეს, რომ ჩვენ უკეთესი ვიყოთ ყოველთვის, ყოველი პრობლემის მერე ჩვენ უკეთესი უნდა ვიყოთ. პრობლემა არ უნდა გაგვტეხოს. ძალიან მეყვარს ფსიქოლოგების ფორმულა ეს, რომ როდესაც პრობლემა მოდის, ის პრობლემა შენ ან დაგანგრევს,
1: ან
0: გაგაძლიერებს და შენ რასაც გადაწყვიტავ, იმას გაგიკეთებს ის პრობლემა. და ჩვენ არც ერთ პრობლემას არ უნდა დავანგრევიოთ ჩვენი თავი. აუცილებლად უნდა გავაძლიერებიოთ. ეს ჩვენ ხელშია, ამას ჩვენ წვიტავთ. და ჩვენ თუ დღეს დღემდე ცოცხალი ვართ ჩვენიერი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი წინაპარი და ჩვენც სწორედ ამ სწორ გადაწყვეტილებას ვღებულობდით, რომ გავძლიერდეთ და არა რომ დავინგრეთ.
1: დიახ, ძალიან დიდი მადლობა და მამო, აი თუ შეიძლება ესეთი კითხვა, ძალიან ცნობილი კითხვაც არის და თვითონ ესეც მინდა რაღაცნაირად თქვა, რომ აი გასასწრებელისას გასაზრდელი შემდგომ შეიძლება გახდეს სხვისი პედაგოგი და ამ ყველაფერში გადამტანი, იმიტომ აი ძალიან ბევრი მოძღვარი ვიცი, რომ აი მე მაგალითად მიჭირდაო თუ მდგომარეობაში ვიყავდი და მე მღდელი რო გახდა თვითონ ეხმარება. აი თურმე მდგომარეობამ წარმოგიდგეთ პედაგოგი გახადა სხვისი სულის, რა ვიცი, თანაშემწე და ყველაფერი და აი ამხელა რაღაცას მიაღწია. ისევე ჩვენი ცხოვრებით შეიძლება, აი ჩემი, აი მაგალითად მინახია ადამიანი, რომელსაც ცნეულება აქვს, ძიმესენი აქვს, ან ხეიბარია და სხვას ამხნევებს, მამაო. აი წარმოიდგინეთ ამ ყველაფერს და ანუ აი ეს კითხვა მინდა, რომ აი როგორ გავხდეთ შემდგომ, მამაო, აი ჩვენი აი ამ ჭირით, მწუხარებით, აი ჭირისუფალი მინახავ, შვილი ყავს გარდაცვლილი, მამაო, და მიდიხარ და საერთოდ ვერ გძნობ იმას და არ გაწუხებს თავის სიმძიმით, იმ წუხარებით რაღაცა და პირიქით გახალისებს. აი ამ დონეზე ჩვენი წმენა როგორ მივიტანოთ, რომ იმ სამყაროს შევწვდეთ, ეს ადამიანები ეხა იმ სამყაროს შევწვდნენ და აქაურობა გაუფასურდა და მაგიტომ არ ნერვიულობენ არაფერს. აი ეგეთები როგორ ვიყოთ, მამო, იმიტომ ძალიან ხშირად ეხა აი წარმოიდგინეთ, აი ღმერთ თირო დაეგმო ბორუტმა ყველაფერი გაუკეთა ადამიანს და მაი შემდგომ მოდის ეკლესიაშია, ხეიბარი, სიმსიმიანი, იმიანი, წარმოიდგინეთ, აი რა მაგარი. ეგეთ რაღაცას მცირედ მორწმუნე ვერ გაუძლებს და შეიძლება ეგრევე დაგმოს. თუ შეიძლება, მამო, აი ამ შემთხვევაში წმინდა გიორგის მაგალითი რომ მოიყვანით, მაგასთან პარალელი გავავლე, რომ შეეძლო რომ დაეწუწუნა, რომ ღმერთო, მე შენს გამო ეს. აი დღეს თანამედროვე მორწმუნეები ესეთები ვართ, რომ ღმერთო, რატო კითხავსაც? აი თუ შეიძლება რა. აი ამ შემთხვევაში, აი ამ ჩვენმა გასაცდელმა როგორ გაგზარდოს, ისე რომ სხვისი გასაცდელის დამტევები კი არა, მაგალითები ვიყოთ, რომ ხო გინახეთ, მამო, ადამიანები, აი ჩვენი პატრიარქის ხო შორს რო არ წავიდეთ, ხო რომ მითქავს, აუ, ამდენს გაუძლო და ესეთი მაგარია და სტიმული იყო შენთვის და სტიმული არის დღესაც, ხო? აი ესე, მამო, როგორ უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვაქციოთ? აი ეს ჭირი საჩვენოთ როგორ გამოვიყენოთ? ჭირი და მწუხარება აუცილებლად იქნება სამწუხაროდ ჩვენ და ვერ გაექცევ ადამიანი დაიბადა, მასთან ერთად იბადება ეს წუხარება, ჭირი და ტკივილი.
0: კი, აი ფსიქოლოგების ნათქვამი რო თქვის, ფორმულა მიყვარს ძალიან მაგარი ნათქვამია, რომ პრობლემა რომ მოდის, ის ან დაგანგრევს, ან გაგაძლიერებს. ეხლა სხვანაირად რო ვთქვა, პრობლემა რომ მოდის, მისი მიზანია რომ ჩაგიტრიოს, ანუ დაგიჭიროს ამ ქვეყანამ, რომ დაგიჭიროს. და შენ ამ ქვეყანას არ უნდა დააჭერიო თავი, ანუ არ უნდა ჩაგიტრიოს პრობლემებმა. სახარების ენით რო ვთქვათ, შენ ზღვაზე ზევიდან უნდა იარო, წყალში არ უნდა ჩაიძირო. აი ქრისტე რო ფეხით მიდიოდა წყალზე, პეტრემაც უთხრა, რომ უფალო მიბრძანეო და მეც მოვალო შენთანო და პეტრემ გადავიდა, მოდიო პეტრო, გადავიდა ნავიდან და დადიოდა წყალზე. როგორც უფალი, მაგრამ მერე დაიწყო ჩაძირვა. ქრისტემ უთხრა, რომ რატომ შეორგულდიო, მცირედ მორწმუნეო. ესე იგი, ნებისმიერ პრობლემას აქვს უნარი, რომ შენ ჩაგიტრიოს, ჩაგახჩოს, ზღვამ ჩაგახჩოს, აქვს ეს უნარი. და ქრისტიანს აქვს უნარი, რომ ზღვაზე, წყალზე იაროს, ანუ არ ჩაიძიროს პრობლემებში. ესე იგი, პრობლემები შეიძლება გქონდეს, მაგრამ არ უნდა ჩაიძირო იმ პრობლემებში. ეხლა თუ არ ჩაიძირები ამ პრობლემებში, ქართველებს გვაქვს საოცარი სიტყვა, აი ზოგადად ჩვენი ერის აზროვნებას რო ვაკვირდები, ძალიან მაინტერესებს ჩვენი ერის აზროვნება, იმიტომ რომ ძველი ერი ვართ ძალიან და ძალიან ესე იგი უნიკალური აზროვნება გვაქვს. და აი ერთ-ერთი ეს არის, რომ ჩვენში მაგალითად, აი ყველაზე მაღალი დონის ადამიანად ითვლება არა ვთქვათ დიპლომების მქონე, არა ინსტიტუტების განათლების მქონე, ან რაღაცა, არამედ ესე იგი განსაცდელებ გამოვლილი ადამიანი და ჩვენ მას უწოდებთ გამოცდილ ადამიანს. ესე იგი, მაგალითად რო ვთქვათ, ეხლა ვთქვათ სამი დიპლომი აქვს ადამიანს და ვთქვათ არის გამოცდილი ადამიანი, შენ ავტომატურად გამოცდილსკენ იხრები, იმიტომ რომ ეს სხვანაირია. აი შენ ძალიან გულისხმიერი სიტყვა თქვი, რომ შვილგარდაცვლილი მშობლები მე აი არ ვიცი, მე თაყვანს ვცემ ადამიანებს და ხშირად ვეუბნები პირადი ურთიერთობის დროს ვეუბნები, რომ შენ ნაირ ტვირთს მე არ ვატარებ და ამ ქვეყანაზე ალბათ 99%

0: ი არ ატარებს. შენ ეს ტვირთი გაქვს და შენ რო ღირსეული ხარ, ეს უკვე სანიმუშო ადამიანი ხარ, რომ ამ ხელა ტვირთს უძლებ და ღირსეული ხარ კიდე. და შენ რომ თქვი ეს გულისხმიერი სიტყვა, მინდა გავიმეორო, რომ თითქოს არა ამ ქვეყნიური არიან, დაამარცხეს ამ ქვეყნიური და უკვე ამ ქვეყნიური მათ აღარ იზიდავთ. ესე იგი ისეთი ტკივილი აქვთ ნანახი, რომ ამ ქვეყნიური აღარ იზიდავთ. მე დაკვირვებული ვარ ისინი მაგალითად სუფრასთან როგორ ჭამენ, როგორ სვამენ. აი ზუსტად სანიმუშონი არიან. ზუსტად რომ აი ვთქვათ როგორც წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს, მიუჯექი ამ ქვეყნიურ სუფრას, მაგრამ მას არ დაეყვდნო. ანუ არ ჩაეფლო ამ ჭამაში, სმაში, რაღაცა აი სიცილში, დროსტარებაში, შვებაში, სიამეში, აი ესეთი მშობლები საოცრები არიან. რაღაცა სიმძიმეს ატარებენ და ამ ქვეყანას თითქოს არ ერევიან. და აი რაღაცა ნიმუში არიან ადამიანობის ამ ხრი. იმიტომ რომ კი ცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე, მაგრამ იმ ქვეყანას არ ივიწყებენ და კი ცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე, მაგრამ აღარ ენდობიან ამ ქვეყანას. აი მეც იგივე დამემართა ბავშვი რო ვიყავი დედა რო გარდამეცვალა.
1: ხო, ვიცი, მან წავედი ახლა.
0: მე მახსოვს, რომ ეს ვიფიქრე, რომ მე აღვიქვამდი ცხოვრებას, რომ ეს არის ერთი დიდი მხიარულება, სიამოვნება, მეგობრობა, დროსტარება და ასე შემდგომ. ნუ პატარა ბავშვის დონეზე როგორც შემეძლო, ასე ვფიქრობდი. და დედა რო გარდაიცვალა, მე თითქოს რაღაცა საშინელება დამემართა, გავშეშდი თითქოს და ფიქრობდი ეს რა ყოფილა მეთქი და აი ეს რა ყოფილა კითხვა რო დავსვი, მე ამ ქვეყანამ თითქოს დაკარგა ნელ-ნელა ფერები ჩემთვის და ნუ
1: გაუფასო
0: და აი ამ დიდ უდიდესმა განსაცდელმა ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ობლის გული არასდროს არ შუშდება ტკივილი და მართლაც ესეა, მე ეს გამოვცადე. ისე როგორც შვილი რო ვისაც გარდაეცვლება, იმის გული არ შუშდება, ის ტკივილი არის და არის. უბრალოდ ამ ადამიანებმა უნდა აჯობონ, აჯობონ თავიანთ ტკივილს. და მე რო დანაკვირვები ვარ, ასეთ ადამიანებს, ვისაც ძალიან დიდი ტკივილი აქვთ ნანახი, ხო, თითქოს ღმერთი უდგას გვერდით განსაკუთრებულად. და განსაკუთრებული ადამიანებიც არიან რა. და ღმერთმა დაალოცოთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი განსაცდელი უბრალოდ არ არსებობს. მე რაც გინდა შემეყაროს, მაგრამ ისე არ განვიცდი და ჩემშულს რო შეეყაროს იგივე და ნუ რაღაცა ეს უფრო დიდი პრობლემაა ჩემთვის და ჩვენთვის, რა თქმა უნდა.
1: მართალი ბრძანდები და მამა თუ შეიძლება აი ტვირთის შესახებ, ყველას აქვს თავის ტვირთი, ყველას აქვს თავის ღმერთმა განსაზღვრა, ეხლა ისიც განსაზღვრა, რომ ვის რა დროის ადამიანთან აქვს, როგორი დრო არის და ამ შემთხვევაში მამა აი ამბობენ ხოლმე ესეთი აი ესეთი უბრალო კითხვაც არის და თან კიდე საინტერესო იქნება ამაზე პასუხი, რომ აი იმაზე მეცო არ მოგცემსო ღმერთი განსაცდელს, რისი დატევაც არ შეგიძლიაო, მაგრამ აი ხშირად ხდება ხოლმე მაგალითად, რომ აი ადამიანები არიან, რომელიც სიტყვაზე ვერ უძლებენ ამ განსაცდელს და რაღაც. აი ამ შემთხვევაში მამა აი როგორ უნდა მივიღოთ ეს და როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ღმერთი ვადიდოთ მაინც იმ ჩვენ განსაცდელში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვერ გაძლება ნიშნავს, რომ ღმერთს მე შემდგომ უბრუნებ პირს. და ძალიან ბევრი ადამიანი ეკლესიიდან იმიტომ არის დაკარგული, რომ განსაცდელმა მოიპარა. პირიქით რომ მოეყვანა, იმის მაგერად მოიპარა. და აი თუ შეიძლება მომო, ღმერთი აი წარმოიგეთ, ეხა ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, რა აი დარბაში რო დადიხარ სადღაც რო ვარჯიშობ, ტრენერი არ დაგადებს ზედმე ტვირთს, რაც არ შეგიძლია და ღმერთმა როგორ 10ჯერ უფრო კარგად და 1000ჯერ უფრო კარგად იცის შენი ამტანობა და გამძლეობა, ხო, თან სულიერი მითუმეტეს, ხო, და ის ხო არ დაგადებს იმაზე მეტვიც და აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ვიყოთ აი ჩვენ გასასწრელის გამოვლაში, მამაო, გამაგრებულები და აი იმიტომ რომ თავარი ეგაი რომ როგორ დახვდები, აი დახვედრას აქვს ძალიან დიდი ნიშნა. აი პირველ სიტყვასაც მნიშვნელობა, აი რო რაღაცა დამემართება ხოლმე, პირველ სიტყვას როგორ დავიწყებ, აი თუ წუწუნი დავიწყე, ზუსტად ისე ვერ გადამაქვს და თუ თქვი რომ უფ, აუ ეს იმიტომ მოხდა რომ ესე რაღაცა შევაშველე, უკვე იმას ხენი რა ქვია, უფრო შემიმსუბუქდება ხოლმე. თუ შეიძლება მომო.
0: პირველ რიგში ეს უნდა ითქვას, რომ ღმერთია არ ფიქრობს მე რა განსაცდელი მომივლინოს და არ მიგეგამავს განსაცდელს. როგორც მოციქული ამბობს, თითოეული კაცი ცდება და იმ შეცდომის შედეგია მეორე განსაცდელი. შეცდომის შედეგი. და აი რაღაცა შეცდომა რომ მომივიდა, ღმერთმა მე დაუშვა

0: აი მეერე და მოუშვებს ზომიერად, როგორც მე შემიძლია იმ განსაცდელის ატანა, ისეთი ზომიერებით მოუშვებს ჩემზე განსაცდელს, რომ მე უბრალოდ მივხვდე. ესე იგი, განსაცდელის დროს მექანიზმი რა არის? მე ვარ აყვავებული, ამაღლებული, გადიდგულებული, გადიდკაცებული და უცებ განსაცდელი რო შემთხვევა, უცებ ინგრევა ეს ჩემი აწყობილი სამოთხე, ეგრეთ წოდებული სამოთხე, ვითომ სამოთხე. და აი რო დაინგრევა ის უცებ, აი მეერე ნემნელა ხვდები რა ხდება საერთოდ ჩემ ცხოვრებაში და ნემნელა უფიქრდები სხვას. და აი ღმერთი ამას უშვებს ძალიან დიდი სიფრთხილით ჩემზე. რამდენათაც შემიძლია ატანა, იმდენად უშვებს ჩემზე. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მთავარია განსაცდელის დროს ადამიანმა გამოავლინოს თავდადება და სწორი მიმართულება. და თუ რაღაცა, ესე იგი, რადონის განსაცდელიც იქნება ჩვენზე, ღმერთი ხედავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია იმ განსაცდელის ატანა. და ის განსაცდელი ჩვენთვის იქნება წამალი. და ეს უნდა დავიცვათ. Ну, შეიძლება ვთქვათ, ჩემი ცუდი თვისებები აშვებულია და ამას რა ეშველება, ეს ხო ჯოჯოხეთისკენ მიმაქანებს. ამ დროს შეიძლება ღმერთმა რაღაცნაირად წერტილი დაუსვას ამას და განსაცდელებიდან წამიყვანოს.
1: კი. იმ გზაზე სადაც
0: ხო, რომ მე უფრო თავშეკავებული ვიყო, უფრო თავშეკავებული. თორე ის ჩემი ცუდი თვისებები მინიმუმ მე დამაზიანებდა და მაქსიმუმ სხვებსაც ჩემს ირგვლივ. და ასე რომ ეს განსაცდელი ზომიერად მოდის.
1: თუ შეიძლება ხო ადამიანებს ხო ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, ეპოქასაც ითვალისწინებს, ხო ხა დღეს რომ მაგალითად ის დაუშვა რაც წმინდა გიორგიზე დაეშვა 100000 მოწამეზე, ზუსტად იცი სიღმერთმა რომ ჩვენ მაგდონის მოწმუნეები ვერ ვართ და შეიძლება საერთოდ დავგმოთ ღმერთი და 1000 სიბოროტე შევიდეთ, ხო და აი შეთხოვში დღევანდელი ადამიანი აი ამ მოცემულობის ამ რწმენის мамо ადამიანი რამდენად არის იმისათვის მზად რომ აი ეს გასასწრელი იმიტომ რომ აი თქვენ ხედავთ სუიციდებმა იმან იმატა ძალიან მაგრამ იმიტომ რომ მზად არ არის ამ გამოწვევისთვის ადამიანი ბოროტმა იმ ხელამახეები დააკო აი შეთხოვში мамо დღევანდელი ადამიანმა რას უნდა უყუროს რაზე უნდა გამახვილოს ყურადღება აი როგორი უნდა იყოს მაგალითად აი თქვენი რჩევა რა იქნება, რომ ისინი ღირსეულად დაიტიოს ის გასასწრელები, იმიტომ რომ გასასწრელი აუცილებლად იქნება. აი როგორ უნდა გადაიტანოს, мамо, იმიტომ აი ჩვენ ეხა მაგალითად 100000 მოწამის დროს რო ყოფილიყავით, შეიძლება ჩვენი ქონება ვერ დაგვეთმო, ჩვენი ის ვერ დაგეთმო, დღეს ძალიან გამატერიალისტა ადამიანი. ისინი თქვენგანაც ვიცი და ისტორიამაც იცის, რომ თვეობით თვლიდნენ მათ ქონებებს, ამ ადამიანებს, ვინც ერთ წამში დათმეს, ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ და ეს ადამიანს ეს გაუჭirdება ძალიან რომ აი სიტყვაზე
0: კი
1: ესეთი დადგეს თავის ქონებას ვერ დათმობს და რა ვიცი დაგმობს ღმერთს აუცილებლად რა ძალიან შუათის ყედრი თუ იქნება ძალიან ცოტაა დღეს წინდა თუ შეიძლება
0: ჩვენ ზოგადად ის მოდგმა ვართ 100000 მოწამის მოდგმა ვართ ჩვენ ის მოდგმა ვართ ვისაც წინდა გიორგი უყარს ჩვენ დიდგორის მეომრების თამომავლები ვართ ჩვენ ძალიან ძლიერი გენი გვაქვს როგორც სიტყვიან ამაზე მოწმობს ჩვენი ხელოვნებაც, სპორტიც, მეცნიერებაც და რასაც მოინდომებ, აი რასაც მოინდომებ შენ ქართველი, ყველაფერში რაღაცა აი საუკეთესო 20%-ში შეხვალ, საუკეთესოში, აი რასაც მოინდომებ, იმიტომ რომ დიდი შინაგანი ძალა. მაგრამ რაც პრობლემა გვაქვს ეს წონის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ამ ჩვენ სიკეთეს და პრობლემა მე ესე უყურებ ესეთია, რომ ჩვენ დაახლოებით 800 წლის წინ დაგვიმთავრდა ოქროს ხანა. დაახლოებით 800 წლის წინ და ძალიან საინტერესოა ჟამთა აღმწერელის დიაგნოზი. ანუ ჟამთა აღწერელი ისტორიკოსი, რომელსაც ეს ფსევდონიმი ჰქონდა, რომელმაც ესეთი რამე თქვა: დაივიწყესო ქართველებმა ღმერთიო და ამ ქვეყნიურ შვებასიამეს მისცესო თავიო. და ნუ მეორე უკვე ეს მოხდა რაც მოხდა, დაიქცა ჩვენი ქვეყანა. და აი შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მსოფლიოში აი ეს კერპი არის ძალიან ესეთი გამარჯვებულ მდგომარეობაში. შვებასიამოვნების, იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრებისგან ელოდებიან პირველ რიგში შვებასა და სიამოვნებას. ამას

0: გეგმავთ ჩვენ კაცობრიობა და მათ შორის შეიძლება ჩვენი ერიც. აი როგორც კი შვება სიამოვნებაზე გადაერთვება ადამიანი, აი მერე პატარავდება ის და მერე უკვე ვეღარ დაძლევს თავის ცუდთვისებებს. ამიტომ აი რაღაცნაირად პირველ რიგში ეს უნდა გავაკვლიოთ. ოქროს ხანის ქართველები კი დავითის ისტორიკოსი ესე ამბობს. ყოველი ადამიანი ცხოვრობდა თვისსავე ნახესა ზედა, ოდენ ღმერთისა და საკუთარი მარჯვენის იმედითო. აი ესეთი ცხოვრების წესი იყო და ეს ეხლაც უნდა აღდგეს. ესე იგი, ჩემი ცხოვრების წესი როგორი იყო, ხო? ცხოვრობდა თვისსავე ნახესა ზედა, სავენახე იყო ის საცხოვრებელი, სადაც თავის სარჩოს მოიპოვებდა. აი თვისსავე ნახესა ზედა ცხოვრობდა ღმერთისა და საკუთარი მარჯვენის იმედით და აი ეს ცხოვრების წესი არის უბრალოდ იდეალური. იმიტომ რომ ჩვენთან შეიძლება ეს წესი დაკარგულია, მაგრამ ესე არ არის რომ სულ დაკარგული იყოს, ჩვენ გვყავს ძლიერი ადამიანები, რომლებიც ქმნიან რეალობას და ღმერთი შეგვეციოს რომ ჩვენ ყველანი ესეთი გავხდეთ. იმიტომ რომ ოქროს ხანის საქართველოში ოქროს ხანა ვერ დადგება, თუ ერის 10 და 20%-ია ოქრო და ისინი და 80% არ არის, ასე ვთქვათ, ოქრო. ოქროს ხანას ვერ დააყენებ.
1: 20 რო იყოს.
0: ის ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა იყო ძალიან სხვანაირი. ეგ კი არა, ადრე მაქვს ნათქვამი, მე უსმინე, ესე იგი 104 წლის იყო, მე მგონი, ის მეომარი იაგო ხიჩიას ყავდა მოწვეული, საოცარი კაი გადაცემა იყო, ყველას ურჩევდა ის. ესე იგი, ის ამბობს, ჩემს ბავშვობაშიო, ჩემს სოფელშიო მე არ ვიცოდიო, ვინ იყო ცუდი კაცი და უსინდისო. ეხლაო არ ვიციო ვინ ვინ არისო და მაშინო ეჭვი არავის არ შეგეპარებოდაო. და მე უბრალოდ, ესე იგი, მე მახსოვს, ჩემ ბავშვობაშიც მახსოვს, რომ ყველა პატიოსნები, ესე იგი, პატიოსნება იყო პირველი რიგის ღირსება ადამიანისათვის. ну, мерес, ეხლა შეიძლება სხვადასხვა რაღაცა არეულობა ჩვენ ღირებულებებში, მაგრამ მე წარმოვიდგენ ხოლმე ოქროს ხანის ქართველებში რა იქნებოდა. აი რუსთაველმა როდესაც დასწერა ეს ვეფხისტყაოსანი, ან დავითი როდესაც იყო მეფე, ან გრიგოლ ხანძთელი როდესაც მოღვაწეობდა და საძირკველი ჩაუყარა სიწმინდეს როგორც ცხოვრების წესს. აი ქართველებს ეს სიწმინდე ჰქონდა ცხოვრების წესად. აი გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებაში როგორ არის, ერთხელ ქართველებს რო დევნიდნენ ერთ-ერთი მონასტრიდან და აბრალებდნენ მრავალ მსგავსობას და პატრიარქს გადაწყვეტილი ჰქონდა რომ გაეყარა ქართველები და გიორგი მთაწმინდელი ამ დროს მიდის და ეუბნება რომ ეს ერიო, ქართველთა ერიო, ამის გამკეთებელი არ არისო, რასაც აბრალებენო, ეს არისო უმანკო და წრფელი ერიო. და აი უმანკოება და სიწრფელე ეს ჩვენი ბუნებრივი ცხოვრების წესი იყო და იგივე უნდა გახდეს, რომ მას აკვნათ. დავახციოთ თავი აი ამ წარმართობას, რომელიც მსოფლიოშია დღეს და მსოფლიოში გამარჯვებული რელიგია, ეხლაც ვიტყვიო, ეს არის სიამოვნების მოყარეობა. ეს არის ამპარტავნების ერთ-ერთი ძლავრი შემადგენელი ნაწილი. ამპარტავნება შედგება რამდენიმე ნაწილისგან, აი ვთქვათ, ფუფუნების მოყარეობა, ძალაუფლების მოყარეობა და სიამოვნების მოყარეობა. და ყველაფერში შეიძლება ადამიანმა სიამოვნება ეძებოს, ყველაფერში. და ადამიანი ხდება რაღაცა აი არსებად, რომელიც მუდმივად ეძებს სიამოვნებას. და თუ სიამოვნებას ეძებ, ვერ იქნები წმინდა გიორგის მსგავსი, ვერ იქნები 100,000 მოწამის მსგავსი. უფრო სხვანაირი.
1: ვეღარ დათმო, მამო.
0: ხო, და ვეღარ დათმო. და მეორე განსაცდელები ისეთები იქნება, რომ იმას ვეღარ დაძლევ, მე უკან იხევ განსაცდელების დროს, აღარ ებრძვი განსაცდელებს და ნუ კტეხავს თითქოს შინაგანად. ესე არ უნდა გააკეთო. უნდა იყოს როგორც აი ჩვენ პატრიარქს უყარდა ამის თქმა, ცოცხალი ქრისტიანი უნდა იყოს. ღვთისმეტყველებაში არის ასეთი ტერმინი, ცოცხალი ქრისტიანი და მკვდარი ქრისტიანი. ესე იგი, ცოცხალი ქრისტიანია ის, ვინც დინების წინააღმდეგ მიდის. და მკვდარი ქრისტიანი არის ის, რომელიც დინებას ვერ ეწინააღმდეგება და საითაც დინება მიახეთქებს, იქეთ მიახეთქება ხოლმე და მაგალითი წმინდანის ნათქვამი ეს და პატრიარქი ხშირად იმეორებდა, რომ მკვდარიც თევზიო წყალს მიაქვსო დინებასო და ცოცხალი თევზი კიდე დინების წინააღმდეგ მიდისო. აი ჩვენ უნდა გქონდეს უნარი დინების წინააღმდეგ წავიდეთ. და დღეს მსოფლიოში

0: შექმნილი უმძლავრესი დინება, რომელსაც ადამიანების სიამოვნებით ემორჩილებიან, ეს არის სიამოვნების მოყვარეობა. აი მოეშვები და მრავალ წყალებში სიკეთეს მიიღებ ამ ქვეყანაზე. მიიღებ, მაგრამ ეს არის გზა ჯოჯოხეთისაკენ. გაშორებს ღმერთს, გაშორებს. ამიტომ აი თუ ახალ დინების წინააღმდეგ უკვე განსაცდელებია და უკვე დაიწყება განსაცდელები. მაგრამ მეომარს არასდროს ომის არეშინო და მეომარს არასდროს სიკვდილის არეშინო და მეომარს არასდროს უკან დახევას არ ფიქრობს, აი დიდგორის მეომრები უბრალოდ ჩემთვის ეტალონური ადამიანები არიან. უკან დასახევი გზა რო ჩახერგეს, ეს რაღაცა სასწაული მოხდა. რო აი ამ ხელა ძალის წინაშე დადგნენ, რომლებიც მრავალჯერ აღემატებოდათ მათ და ლოგიკურად ვერ უნდა გაემარჯვათ. მაგრამ უკან დასახევი გზა და ჩახერგეს და ეს ისეთი რამ გააკეთეს, რომ დღესაც ჩემთვის და ჩვენთვის ეს არის აი ჩვენი უკვდავების მთავარი რეცეპტი.
1: ო, ავტოგრაფი.
0: და ეს ჩვენ უნდა შევძლოთ. ეს უნდა შევძლოთ აუცილებლად.
2: და თქვენის არის თმამო, აი რა სტანდარტით გაიზომება ადამიანი ხაი, იმათ ბევრი მოეთხოვებოდათ, იმიტომ რომ ბევრი მიეცათ, ბევრი შეგნებაც ჰქონდათ ბევრი და დღეს ჩვენი მამა გონება ძალიან დაზიანებულია, ცოდვით, ყველაფრით, აი აბსოლუტურად აზროვნებაც ძალიან ცუდ დღეში არის და შეიძლება ესე არ მოგვეკითხოს როგორც მათ, ის იმიტომ რომ იმათ სხვა სულის კვეთება ჰქონდათ, სხვა რაღაცა ჰქონდათ, წინ წასაწევი რა, სხვა გემი მიყავდათ. ეს უფრო ცოტა მოშვებული ადამიანი რაღაცა უფრო რაღაცნაირად სხვა მდგომარეობაში არის და სხვა პასუხისგებლობები დღეს ადამიანს მართლა
0: კავსაძე რო ხუმრობდა ერთხელ
2: კავსაძე
0: მერ მასხოს ჭანჭიგები გვაქვს მოსაჯერი მოფამფალებული რო არ ვიყოთ უნდა მოუჭიროთ რაღაცას უნდა მოუჭიროთ და ეს აუცილებლად ახლა მან იუმორში თქვა მაგრამ ილია ჭავჭავაძემ ეს თქვა კახური პირდაპირობით აი მისი უკდავი ქნილება სამედიცინო რეცეპტებითაა ჩემთვის კაცია ადამიანი. ესე იგი ადამიანად იბადები, მაგრამ კაცი ხდები?
2: აი
0: მაგალითად ლუარსაბი ადამიანი იყო ფაქტია. კეთილი გული ჰქონდა, ბოროტებას არავის არ უკეთებდა, არ იყო ბოროტი სული, არ იყო ბოღმა, არ იყო, მაგრამ კაცად ვერ იქცა, გამიგეთ? და ილიამ ეს დახატა. რო ესე იგი ლუარსაბი დარეჯანი კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ კაცად ვერ იქცა. გამიგეთ? აი ჩვენ კაცად უნდა ვიქცეთ. ეპოქას არ აქვს მნიშვნელობა ნამდვილად. კაცად უნდა იქცეთ, კაცად. აი ქართველებს გვაქვს ეს, ამას ეხლაც მძაფრად განვიცდით ჩვენ. ეხლა კაცად გახტომას შეიძლება ისე არ უფიქრდები მე თანამედროვე ადამიანი, მაგრამ თუ ვინმე მგითხრა რომ არა კაცი ხარო, ამ დროს მძაფრად ხვდებით რომ რაღაცა არასწორია ჩვენში. ამიტომ თუ რამე უნდა გააკეთო, ეს პირველი როგორ უნდა დააღწიო თავი პრობლემებს, არა კაცი არ უნდა იყო, კაცი უნდა გახდე. ეს ესმის ჩვენს გენეტიკას, ეს ესმის, ეს საოცარია. ეს იცით სადღაც 6000 წლის წინანდელი აზროვნება. ქართველებს ეს ძველთაგანვე გვაქვს. სიტყვა ბავშვი, სიტყვა კაცი და სიტყვა ახოვანი. და ძველ ეგვიპტურ სიტყვებს ვეცნობოდი და იქ იყო არის ესეთი ადამიანს ქვია ბა. სული ადამიანი რო იბადება, ეს არის ბა. და ჩვენც ესე ბა, შვი, ანუ ბა დაუბადე.
2: დღესაც
0: ამას ვამბობ. და მე ესე იგი ღმერთისკენ მიმავალ ადამიანს პატიოსანს აღწერდნენ ძველი ეგვიპტელები კათი, კა. და ჩვენი კაცი სიტყვა ეს იგივეა. ესე იგი იმ დროინდელი აზროვნებაა სოფლიოსი და ძველ ეგვიპტურში კა, ანუ ასეთი ადამიანი გამოიხატება ხელაპყრობილი, ესე იხატება. აპყრობილი ხელი ზეცისკენ. ესე იგი კაცი ეს არის ღმერთისკენ მიმავალი ადამიანი. პატიოსნებას რო ცდილობს ყველა ძალით. და მე არის ესე იგი ღმერთშემოსილი ადამიანი, ანუ წმინდანი. ძველ ეგვიპტურში ეს არის ახ და ჩვენ ქართულში გვაქვს ახოვანი. და იგივე სიტყვა ახ, ახლო, ახ, ახს უფალი მოშიშთამისთან. ესე იგი ეს დღესაც გვაქვს ეს აზროვნება და დღეს ეს ძველი ეგვიპტელები აღარ არსებობენ და ჩვენ ვარსებობთ და ამას ჩვენ განვიცდით, მსოფლიოში შეიძლება არავინ არ განიცდიდეს ამას, რომ კაცი და არაკაცი, რომელი გინდა რო იყო, ქართველს რო კითხო, ყველა გეტყვის, რომ არაკაცობა ეს რა, ეს ზნეობრივი კატეგორიაა.
2: მაგრამ
0: ამიტომ ჩვენ ზნეობრივად უნდა ვიყოთ, კაცად უნდა ვიქცეთ. და აი ილიამ რაც თქვა, ადამიანები ვართ, მაგრამ კაცი ვართ და ამას კითხვა აქვს დასმული. და ჩვენ ეს კითხვაც აქვს და ძახილის ნიშანიც. და ეს ისეთი საჭირბოროტო საკითხია, ჩვენ უნდა მოხსნათ კითხვის ნიშნები, მოხსნათ ძახილის ნიშნები და ჩვენ რომ ადამიანად ვიბადებით, კაცი უნდა გავხდეთ. და კაცი რო გავხდებით, მერე უკვე წმინდანი უნდა გავხდეთ. ანუ სრულყოფილი ადამიანი. ეს არის გზა სტანდარტული ეპოქების მიუხედავად, ქვეყნების მიუხედავად, მდგომარეობის მიუხედავად, სქესის მიუხედავად, დონის მიუხედავად, განათლების მიუხედავად. ადამიანი ესეთნაირად უნდა იყოს. კაცი კაცია, შეიძლება წერაკითხვაც არ იცოდეს, არაკაცი არაკაცია, გინდა დიპლომიანი იყოს და გინდა დიდი მცოდნის მატარებელი. ასე რომ აი ამ კატეგორიებით ჩვენს ჩვენი ერი გადარჩენილა და ეხლაც უნდა გადარჩეს. აბა სხვა რა გვაქვს, რა გზა გვაქვს სხვა ამ ქვეყანაზე? ან დაიღუპები, ან გადარჩები, სხვა რა გზა გაქვს? ან ჯოჯოხეთისკენ მიდის დინება, ან ღმერთისკენ მიდის ის ეკლიანი გზა და რომელს დაადგები, ეს უკვე შენი საქმეა.
2: ხო, ისეთ მომო პერიოდი ხო არის მეორეთ მოსვლის და ძალიან ბევრმა ჭირმა იჩინა თავი, ხო, და აი ამ პრობლემების ქვეშ აი ეს ადამიანი გათვალისწინებული იქნება თუ არა, თქო, აი მაგას ვამბობს სულ, აი მაგალითად უფალი ხო გაითვალისწინებს რა დროში ვიყავით, რა იყო მთავარი ღირებულება, ვინ იყო დასაფასებელი ხა. მაშინ ხედვა იყო ისეთი, რომ ილია ჭავჭავაძე მოსწონდათ, დავით აღმაშენებელი მოსწონდათ. დღეს ეგეთი ადამიანები რომ ეს შეიძლება ვერც იცნო ჩვენში რომ და
0: არა, დღესაც მოგწონს მე ამას.
2: არა, ეხა მამო, რაღაცა
0: რო გვიგინებს, ეს აღნიშნავს.
2: არა მამო,
0: პატრიარქის პანაშვიდებზე გამოჩნდა ერს ვინ მოწონს და საიტკენ უნდა.
2: არა მამო, ჩვენი ხედვა მაიცის იმ დონის არ არის, ეხა მოწონება ესე ვიზუალით არის და რაღაცა იცი რომ აი რაღაცა მასაში ვერ უარყოფ და რაღაცა, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, მის აქციას არის მეორე. ანუ მოწონება რა არის? 100000 მოწავ, მეც მოწოს, მაგრამ იქ რო ვიყო დღეს და არ იმას ვიზამ, არ მოიქცევ ისე და მოწონება რა არის? ანუ მიმდევარი უნდა იყოს. არა, სიტყვაზე ვამბობ, დღევანდელ ადამიანზე ვამბობ, რა
0: იქცევ. შეხოთაშორის მე რას ვარიცი დაკვირვებული, აი ჩვეულებრივ სიტუაციაში ხო მოშვებული ტიპია. ვიღაცა ქართველი ავიღო. რაღაცა ექსტრემალურ სიტუაციაში რაღაცა გადაუტრიალდება ისე რომ სულ სხვანაირი ხდება.
2: კი, მართალია.
0: აი ქართულ ნაგაზს აქვს კიდე ეს თვისება, სხვათა შორის, ნუ ახლა შეიძლება ეს.
2: კი, კი, არა, ძალიან კარგი შეიძლება.
0: მე მყავდა ქართული ნაგაზი სახლში. ნუ როგორ იცით, აი მუდმივად მე მისი დახასიათება რო წავიკითხე, ეს არის როგორც აი თავდაცვის ძალები. შიგნით რაღაცა უმნიშვნელო რაღაცაზე არ რეაგირებენ. თუ რეაგირებენ, თუ საშიშროება არის რეალური, მე არა უკვე გამოავლენენ თავს და ეს ჩვენი ძაღლი ახლა თბილისში, ეზოში, ნუ რა უნდა ხდებოდეს, რომელი მტერი ჩვენ გვესევა და რომელი მგლები ჩვენთან შემოდიან და ნუ იყო სულ ასე რაღაცა მოდუნებულად, მე შეიძლება გაგთამაშებოდა რაღაცა და მე ერთხელ რაღაცა უცხო ძაღლი დაინახა. ჩემს თვალწინ ისე
2: გადაიქცა, ხო?
0: უცებ მეუმრად გადაიქცა და ნუ თუ ეს ჩვენი ძაღლია, კაცო, ფიქრო. ესე იგი მომენტალურად ისეთი თვისება აქვს და აი ჩვენს აი მაგალითად გენერალი გიორგი კვინიტაძე იხსენებს, რომ ჩვენო რუსეთში იმპერიაში მეფის არმიაშიო, ქართველებსო გვეკავო მეორე ხარისხოვანი პოზიციებიო. თუ ომი იწყებოდაო, გადავყავდითო პირველ პოზიციებზეო. იმიტომ რომ ქართველ და გენერალი კვინიტაძე თავის მოგონებებში ამბობს, რომ ხაზგასმით, რომ ქართველი განსაკუთრებულად აზროვნებს ექსტრემალურ სიტუაციებში, განსაკუთრებულად და არავის იმდენი გენერალი არ ყავს, როგორც ქართველებს. რამდენიც ქართველებს ყავსო პროცენტულადაც, მაგრამ რაოდენობრივადაც მე მგონი 25 გენერალი ყავს დასახელებული. მაგრამ თვისებები აქვს განსაკუთრებული ჩვენ ერთს. ამიტომ აი მაგალითად ჩვენს პატარა ბიჭუნებს რო იპარავდნენ და ყიდიდნენ და მე იქ სადღაც ოსმალეთში თუ სპარსეთში თუ ეგვიპტეში სამხედრო სასწავლებლებში მიდიოდნენ და ასწავლიდნენ, იქიდან გამოდიოდნენ ისეთები, რომ აი მამელუკები იმას ეგვიპტეს აკონტროლებდნენ, ოსმალეთში პირველ თანამდებობებზე მიდიოდნენ, სპარსეთში საერთოდ სპარტეთის შახს იცავდნენ. ანუ წურთნაზე ძალიან ვრეაგირებთ. აი საკმარისია ჩვენ ცხოვრება მოვაწესრიგოთ, რომ ჩვენ ადვილად

0: მიღწევადი მიზანი და რა თქმა უნდა ღმერთთან თანხმობით და ასე გვიცხოვრია ჩვენ და ასე ვიცხოვრებთ ჩვენ. ეხლა ვთქვათ, ვარ წაშლილი გასწორებული მიწასთან.
1: ხო.
0: უნდა დავგეგმო რა მაქვს მოსაშორებელი. აი მაგალითად ზღვაში თუ ოკეანეში გემი ძველად ძველად გემი რო იღუპებოდა, იშორებდნენ, ყველაფერს ყრიდნენ, რა ზედმეტი იყო. ყველაფერს ყრიდნენ, რა ზედმეტი იყო. მარტო წყალი შეიძლება არ გადაეგდოთ და საკვები. დანარჩენს ყველაფერს ყრიდნენ, რომ შეემსუბუქებიათ გემი, რომ არ ჩაძირულიყვნენ. აი იგივე უნდა გააკეთოს ადამიანმაც. უნდა მოიშოროს ყველა ცუდი თვისება, რომელიც მას ძირავს. და მერე სრული მობილიზებით უნდა ეცადოს, რომ არ ჩაიძიროს, არამედ იაროს ღმერთისაკენ. ღმერთი დაგეხმარება. ჩვენი ქრისტიანების ბედნიერება ის არის, რომ ჩვენ პირადად ღმერთი გვიდგას გვერდში, პირადად ღმერთი. და ჩვენ თვითონ ვართ ცხებულნი. ჩვენ თვითონ ვართ ქრისტენი. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, ქრისტე, იესო ქრისტე, ქრისტე ცხებულს ნიშნავს. ცხებულს, ნუ აღინიშნებოდა რომ მირონცხებულს. და აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ ცხებული ვართ, ჩვენ მირონცხებულები ვართ. წარმოიდგინეთ, რამ ხელა რამეა. უბრალოდ ეს მოცემული მადლი უნდა გამოვიყენოთ. ეს იგივეა, რომ მაგალითად მილიონი გედოს სახში და შიმშილით კვდებოდე. ხო შეუსაბამოა. აი იგივე ხდება ზოგ შემთხვევაშიც. ვართ ქრისტიანები და ვართ პრობლემებში. ვითარცა ერთი შეურაცხდაგანი ვიღაცა, ვიღაცა. ვიღაცა არ ხარ. ქრისტეს სისხლით გამოსყიდული ხარ. და აუცილებლად აი ღმერთს უნდა მიაგნო. ღმერთთან ერთად უნდა იცხოვრო, ღმერთთან უნდა იმეგობრო და ღმერთი შენს ენაზე დაგელაპარაკება. ყველამ რომ მიგატოვოს, ღმერთი არ მიგატოვებს. ეს საოცარია, უფალი, საოცარია, თან ღვთისმშობელია საოცარი. ადამიანთა და ანგელოსთა შორის მასზე უფრო ძლიერი და ჩვენთვის ახლობელი პიროვნება ადამიანთათვის არ არსებობს და წარმოიდგინეთ, ახლა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ ჩვენ. ქვეყანა ახლა
1: ხო,
0: ტყე და ქვა კი არ არის მისი წილხვედრი, თუმცა ეს მისი
1: ერია
0: ვარ, ერი ვარ.
1: ხო, შენობები არ არის მართლა.
0: შენ სხვანაირი ხარ, აი მე მახსოვს ისტორია როა ქართველთა მე-18 საუკუნეა, მე მგონი, ქართველები რო ათონის ერთ-ერთ მონასტერს მიადგნენ და მონასტერში არ შეუშვა მეკარემ. იმიტომ რომ კურთხევა იყო, რომ 7 საათის მერე არავინ არ მიიღოთ. და არ შემოუშვა არავინ და წინამძღვარს მერე ხილვა ქონდა. რო გაბრაზებული ღვთისმშობელი, ჩემი ერიო, რატო არ შემოუშვესო მონასტერშიო და ნუ მეკარეს დაუძახა და კითხა შენ ვინმე არ შემოუშვიო? კიო, ნუ როგორც გაქვს თქვენგან კურთხევაო, 7 საათის მერე მიღაცები მოგვადგინა და
1: არ დროზე გავხიკა.
0: ხო და გავიდნენ მერე და დაიწყეს ძებნა ამ ადამიანებს და ეს დაბნეული ქართველები იდგნენ დღეს დღესთან სადღაც საწასულიყვნენ, არ იცოდნენ ამ შუა ღამეზე, უკვე ღამე ახლოვდებოდა. და მე რა თქმა უნდა პატივით მიიღეს, მაგრამ ჩემთვის გასახარი ის არის, რომ ღვთისმშობელმა ესეთი სიტყვა თქვა, რომ ჩემი ერი რატო არ მიიღეთო მონასტერში და ჩვენ, ესე იგი, უბრალოდ მე რაზე უნდა დავფიქრდე, იცი? ვარ მე ღვთისმშობლის წილხვედრობის შესაფერისი? ნუ ხო შესაფერისი როგორ ვიქნები, მაგრამ ვცდილობ მაქსიმალურად, აი უნდა ვეცდები.
1: როგორ მოვეწონები?
0: სადაც არ უნდა იყოს შენ ქართველი, სადაც არ უნდა იყოს სოფლიოს რომელ კუთხეში არის, ღვთისმშობლის წილხვედრი ხარ. სხვანაირი ისაგა საშუალება ღვთისმშობელთან ურთიერთობის, სხვანაირი პატივი გაქვს ღმერთის და ღმერთთან მეგობრობის. დიდი შუამდგომელი გყავს. ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს. არასდროს ერთადერთი ერი ვართ. ეს არ არის ადგილგრძელო, როგორც ვიღაცა ამბობს. ეს რეალობა, ეს ისტორია ჩვენს ერს ქრისტესთვის არასდროს არ უღალატია. ეშმაკზე ჩვენ არ გაგვიცვლია არასდროს ქრისტე. არასდროს არ მოვტყუებული ვართ. შეიძლება ზარმაცობდით ქრისტიანობის მიმართულებაში, მაგრამ არ უღალატობდით მას და არ უღალატობთ დღესაც და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ეს.
1: დიდესი მადლობა. ო, სამწუხაროდ ჩვენ დრო მოიწურა. ისე გულიდამწყდა, მომავალ და თან თქვენ ვირუსი რო ქონიათ, მომავალ თქვენ რო ამოთ საჩვენოთ და გამოიყო ძალიან მაგრა გამოგიყენებია, ძალიან ლამაზად და კარგი გადაცემა შედგა და
0: მადლობა.
1: მაგრა ქადაგებ დიდი მადლობა. ამ ყველაფრისათვის მართლა ის საოცრება იყო. ისე მომეწონა ძალიან, რომ მინდა რომ კიდე ერთი 2 საათი მქონდეს დიდი სიამოვნით ვისაუბროთ თქვენთან ერთად, მაგრამ სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა და ბოდიშ იხდი.
0: ეხლა საქმეს კეთებაზე უნდა გადავიდეთ.
1: ხო, ეხლა რაც ვილაპარაკე.
0: საქმეს ხოლმე მოვასროთ.

0: ეხა რაც ვილაპარაკეთ, ეხა გადავიდეთ საქმის კეთებაზე მართლაც. ა დიდი მადლობა და ჯეროდეს აუცილებლად ღვთისმშობელი აუცილებლად სუყოვეთვის დაგვიცავს. რაც არ უნდა, რა დღეშიც არ უნდა ვიყოთ, მაინც იცოდეთ, რომ იმედი არ დაკარგოთ აუცილებლად ყოველთვის და ბედნიერებას გისურვებთ. მამო, მადლობა ძალიან დიდი.
1: მადლობა თქვენ, რომ ასე ცდილობთ წლების მანძილზე.
0: უღრესი მადლობა, სხვადასხვა 2008 წლი
1: და უყარხარ ძალიან ადამიანებს, ბევრი შემოხვედრია ვისაც თქვენ უყარხარ, მაბარებენ მოკითხავს და
0: ძალიან დიდი მადლობა, მამო, მეც ბევრი ვხდება ხოლმე ესეთი ადამიანები, ვინც აი თქვენს გამო ბევრი გვიყურებს და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ, მამო. ეს რა თქმა უნდა დამსახურება არა ჩემი, არამედ აი მამების, ვინც მოდიხართ, თორე მე რა და ღვთისმშობლის დამსახურებაა, რომ საქართველოსში ცხოვრობ, გავიმართლარ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მადლობა იმ ამ ეს ტელევიზიას მადლობა მაშინ ამისათვის და იმ ადამიანებს, ვინც იღებს ამ ყველაფერში მონაწილეობას, იმიტომ რომ როცა ადამიანებისათვის თავარი არის ის, რომ მე სასულიერო ევროპის რომ მოიყვან და ეს იქნება ყველაზე მთავარი, მაშინ ყველაფერი იქნება ყოველთვის კარგად. წარმატებებს დიდ უღრმესი მადლობა, მამაო, და მადლობა ამ დროს რომ გვითმობენ. ეს დრო მე პატრიარქმა მიკურთხა და ეთქვა, იმიტომ გაძლო რა და პატრიარქის ფაქტიურად დრო არის და ესეც მინდა რომ რაღაცაა დავარქო ამ საათს, რომ აი ჩვენი უწმინდესი სახელზე იქნება სუყოვნის ხოლმე ეს დრო. რაც არ უნდა მოხდეს ყოველთვის და ბედნიერებას გისურვებ და მართლა ისერი არ სარ დაიღუპება, რომელსაც უწმინდესი გამოუგზავნა ღმერთმა რა. წარმატებები მე გახდით გიორგი დარასელია, პატიმრებს და განსაცდელში ყოფ ადამიანებს ყველაზე გულით მოგიკითხავთ და წარმატებებს გისურვებთ. დროებით ხვალდაგებრუნდებით აუცილებლად გიორგობა დღეს საღამოს მამა გიორგისთან ერთად და საინტერესო იქნება მეც გიორგის გიორგთან გიორგობა და რაღაცას დავხატოთ. მამა ლუკა, უღრმესი მადლობა და დროს გადავაჭარბეთ. დიდი მადლობა რომ ხართ. ბედნიერებას გისურვებთ და რა ვიცი, ჩვენთვის ხართ ძალიან კარგი და დიდი სტუმარი და ის ადამიანი, რომელიც აი მართლა მზა რეცეპტს იძლევით ხოლმე იმისაც, რომ ადამიანს ხონდეს და აი დიდ მადლობას მოახსენებ დედა თქვენის სულს და თქვენ ოჯახს და მოგიკითხავ აუცილებლად. დიდი მადლობა.
1: კაი.
0: დროებით.

0: Dux Napoli, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: უცნობი ავტორის ჰაგიოგრაფიული თხზულება წმინდა ნინოს ცხოვრების შესახებ.
1: ამ ნაწარმოების გარშემო არის აზრთა სხვადასხვაობა. მეცნიერთა ნაწილი მას მიიჩნევს მე-19 საუკუნის თხზულებად, მაგრამ არის განსხვავებული აზრიც. ბატონი დიმიტრი ბაქრაძე და ბატონი მიხეილ თარხნიშვილი ფიქრობენ, რომ ნაწარმოებში არის არქაული შრეებიც, რომელიც დათარიღებული უნდა იყოს მე-5-6 საუკუნით. ანუ მე-19 საუკუნეებში მოხდა ამ თხზულების თავიდან გადაწერა და ბევრი ცვლილებების შეტანაც. ამიტომ რიგ შემთხვევაში თხზულების სტილი ატარებს მე-19 საუკუნეების ელფერს, ხოლო ნაწილი კი მე-5-6 საუკუნეების.
0: არიან გამონაკლისნი მეცნიერებაში, რომელნიც ამ თხზულებას მიიჩნევენ პირველ ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებად და თვლიან, რომ ის არის გაცილებით უფრო ძველი, ვიდრე პირველი ძეგლი, შუშანიკის წამება. ნინოს ცხოვრება მოგვითხრობს მის მიერ გადადგმული ყოველი ნაბიჯის შესახებ. ყველამ კარგად ვიცით, რომ წმინდა ნინო კაბადოკიიდან ჩადის ჯერ სომხეთში ორ ქალწულთან, რიფსიმესა და გაიანესთან ერთად. სომხეთის მეფე თრდადს შეუყვარდება ქალწული რიფსიმე. როდესაც მეფემ ვარი მიიღო მისგან, ორივე ქალწული გაიანეც და რიფსიმეც აწამეს, ხოლო ნინომ თავი დააღწია ხიფათ და სომხეთიდან ჯავახეთის მთებზე გადმოვიდა პირდაპირ. ფარავანის ტბასთან შეხვდა ის მწყემსებს. ქართულ პოეზიაში არსებობს ანა კალანდაძის გენიალური ლექსი: მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა. ლურჯ მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისლში ხვევდა. და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარავანს ტბასა ზედა წრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი.
2: აქვე არ შეიძლება გრიგოლ რობაქიძის სიტყვებიც არ გავიხსენოთ. ჩვენი ჯვარი ნოკიერია, იმიტომ რომ ქალწულის თმებით იყო შეკრული. ეს ორი დიდი სიმბოლო, ჯვარი როგორც დიდი სიწმინდე ქრისტიანთა და თმები ქალწულისა, ნიშანი მისი უბიწობისა, მისი უსისხლო სხვერპლად შეწირვისა. ფარაონის ტბაზე ნინო შეხვდება წყემსებსა და მეთევზებს და მიიღო მათგან გარკვეული ინფორმაცია. მას ეუბნებიან კიდევაც შემხვედრნი, რომ ესაუბრებიან ქალაქ მცხეთის შესახებ და აწვდიან ინფორმაციას. ეს არს ქალაქი, სადაც ღმერთნი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენ.
0: ნინო მიდის მცხეთაში, დამკვიდრდება იმ ადგილას, სადაც მაყლოვანს დაეცა დიდი სინათლე. ეს მაყლოვანი გავარვარებულ ნეკერჩხალს მოჰგავდა. ნინომ დაიწყო უკვე ქადაგება. თუმცა ნინომდე საქართველოში ქრისტიანობა იქადაგეს ანდრია პირველწოდებულმა, სვიმონ კანანელმა და მატათამ. ამ დროს დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობამ მთლიანად მიიღო ქრისტიანობა, რის შემდეგაც ქართლის მეფე ადრე კი ილაშქრა დასავლეთ საქართველოში, დაარბია ადგილობრივები და აიძულა ისევ წარმართობაზე მოქცეულიყვნენ.
1: ამ პერიოდში მცხეთაში უკვე მეფობს მირიანი და თავისთავად ის არის ერთ-ერთი მთავარი კერპის ზადენის თაყვანისმცემელი. ნინომ სახელი გაითქვა როგორც სასწაულ მოქმედმა მკურნალმა. მან შაკიკისგან განკურნა დედოფალი ნანა, რის შედეგადაც ნანა მიიღო ქრისტიანობა. მირიანს ეს ყოველივე თხოთის მთაზე ნადირობისას მოახსენეს. გამწარდა მირიან მეფე, დაიმუქრა, რომ სიკვდილით დასჯდა მეუღლესაც და მონაქალსაც. და ამ დროს ხდება მზის დაბნელება.
2: აი ამ ფაქტმა შეცდომაში შეიყვანა ჩვენი დიდი მეცნიერები, როდესაც ქართლის გაქრისტიანება დაათარიღეს 327 წლით. სინამდვილეში ეს მოხდა 326 წელს. და რატო დაუშვეს ეს შეცდომა 326 წელს? ცხეთაში მზის დაბნელება არ ყოფილაო და ვერ გაითვალისწინეს ერთი რამ. მზე გარე სამყაროში კი არ დაბნეულდა, მირიანისთვის დაბნეულდა მზე. ანუ ამ შემთხვევაში მირიანის მდგომარეობა მოჰგავს პავლე მოციქულის მდგომარეობას. დამასკოს გზაზე ქრისტე რომ გამოეცხადა და სინათლე რომ დაკარგა. აი ამ ფაქტის მერე პავლე უკვე მოექცევა როგორც ერთ-ერთი უდიდესი ქადაგებელი. ანალოგიური რამ მოხდა თხოთის მთაზეც. გამოეცხადა მირიანს უშუალოდ ქრისტე, მოხდა მისთვის დაბნელება და სანამ მაცხოვრის სახელი არ ახსენა, მზე მანამ სიბნელიდან არ გამოთავისუფლებულა.
0: მირიანის მოქცევის შემდეგ რომის იმპერატორმა კონსტანტინემ შეუთვალა მას. დღეიდან ჩვენ შორის მძევალი საჭირო არ არის, ჩვენ შორის მოციქულია ქრისტე. გრძნობდა კონსტანტინე, რომ მირიანი ღვთისრჩეული იყო და პალესტინაში მას მიწებიც უბოძა.
1: წმინდა ნინოს ცხოვრება არის უნიკალური ძეგლი. არც ერთი ზედმეტი დეტალი არ არის ნაწარმოებში. ყოველ მოვლენას ავტორი ლაკონურად აღწერს და ამავე დროს ავლენს საოცარ წერტლურ ნიჩს. რა წერს ნინოს შესახებ მწერალი? ხელთა მისა იქცეოდა ვითარცა ელვა. ანუ ნინო არის საოცარი ღვთის მადლით და ძალით მადლმოსილი მქადაგებელი. ქართველები ვამაყობთ იმით, რომ ეს დიდი მადლი, ეს დიდი სიკეთე უშუალოდ გადმოგვეცა ჩვენ ქალწულის ხელით. ერეკლე საღლიანი, უცნობი ავტორის ჰაგეოგრაფიული თხზულების წმინდა ნინოს შესახებ.

ჭადრაკი ერთი შეხედვით შეიძლება უბრალო გართობათ მოგეჩვენოთ, რომელსაც სპორტთან არაფერი აქვს საერთო. მართლაც და სად სპორტული თამაშები და სად დაფასთან საათობით მჯდომი ორი ადამიანი. სინამდვილეში ჭადრაკი წარმატების მიღწევას, განსაკუთრებულ გონებრივ შესაძლებლობებთან და ფსიქოლოგიურ მომზადებასთან ერთად კარგ ფიზიკურ ფორმაში ყოფნას მოითხოვს. სწორედ ამიტომაა, რომ მოჭადრაკეთა უმრავლესობა პიკს დაახლოებით 30-35 წლის ასაკში აღწევს. ჭადრაკი არ არის უბრალოდ სპორტის ერთ-ერთი სახეობა. ჭადრაკი ცივი ომის დროს პოლიტიკის ნაწილადაც კი იქცა. საბჭოთა კავშირის მთავრობაში უნდოდათ, რომ მათი ქვეყანა ყველაფერში მოწინავე ყოფილიყო და როგორც მაღალი ინტელექტუალური განვითარების დასტური, ჭადრაკში პირველობას, მსოფლიო ჩემპიონობას, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ და ცდილობდნენ, რომ დასავლეთის რომელიმე ქვეყანას არ ჩავარდნოდა ხელში ეს პირველობა. შედეგად, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჭადრაკში, როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში, საბჭოთა კავშირი ბატონობდა. ხოლოდ ჭადრაკის საყოველთაო დაღიერებულმა გენიამ, ამერიკელმა ბობი ფიშერმა, შეძლო საბჭოთა პირველობის დროებით დამხობა. ამ გამონაკლისს თუ არ ჩავთვლით, ცივი ომის ბოლომდე საბჭოთა კავშირს ჭადრაკში ბადალი არ ჰყავდა. რობერტ ფიშერს თანამედროვეობის ყველაზე გამოჩენილ მოჭადრაკეს უწოდებდნენ. ტურნირების ორგანიზატორები გამოჩენილი ადამიანები

და თვით გავლენიანი პოლიტიკოსებიც კი მზად იყვნენ დაუჯერებელ დათმოებსა და ფულად დანახარჯებზე დათანხმებულიყვნენ. ოღონდ მას თამაში განეგრძო. ამერიკელმა სუპერმოჭადრაკემ, რომელიც ცივი ომის ეპოქაში დაუპირისპირდა იმხანად დიდების ზენიტში მყოფ საბჭოთა მოჭადრაკეებს, კარიერის პიკზე დაუმარცხებელმა მიატოვა ჭადრაკის თამაში. პოპულარული ადამიანები, მომღერლები, მსახიობები მზად იყვნენ უზარმაზარი თანხა გადაეხადათ, ოღონდ ბობი ფიშერისგან ესწავლათ ეს ბრძნული თამაში. 1959 წელი, პრეტენდენტთა ტურნირი, უსასტიკესი კონკურენციით. მიხაილ ბოტკივინთან საჩემპიონო მატჩის უფლებისთვის იბრძოდნენ იმ დროის გრანდები. სოფლიოს ექს-ჩემპიონი ვასილი სმისლოვი, ჩინებული სათამაშო ძალითა და მიღწეულის განმეორების დიდი ამბიციით. მომავალი ჩემპიონი ტიგრან პეტროსიანი, თბილისელი სომეხი, რომელსაც მშრალი პოზიციური თამაშის სიყვარულისთვის რკინის ტიგრანს ეძახდნენ. პაულ კერესი, ბალტიისპირელი ჯელტმენი და საჭადრაკო უნივერსალი, მარადმწვანე მეორე ჭადრაკის რანგთა ტაბელში. სვეტოზარ გლიგოლიჩი, უძლიერესთა მუდმივი თავსატკივარი და კიდევ ორნი დიდოსტატთა ლეგიონის ნაღებიდან. ახალგაზრდა მიხეილ ტალი და ჩიკაგოელი ყმაწვილი რობერტ ფიშერი. ესენი შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ, მაგრამ ორივეს მეფობა დღემოკლე აღმოჩნდა. ტალმა მომავალ წელსვე მიბარებულივით დაუბრუნა გვირგვინი ბოტვინიქს, ხოლო ფიშერის ამბავზე ახლა ვისაუბრებთ. ჭადრაკის მეფის ისტორია. რობერტ ჯეიმს ბობი ფიშერი დაიბადა 1953 წელს ამერიკაში, ისლანდიელი ჭადრაკის დიდოსტატი. 1972 წელს ერთადერთი ამერიკელი გახდა, რომელმაც ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონატში გაიმარჯვა. დამარცხა ჩემპიონი ბორის პასკი, რომელსაც საყოველთაოდ ერთი ამერიკელის ცივი ომის ბრძოლას უწოდებდნენ საბჭოთა სისტემის წინააღმდეგ. 1975 წელს მან უარი თქვა ტიტულის დაცვაზე, ვინაიდან ფიდემ არ მიიღო მისი პირობები. შედეგად მას ჩემპიონის ტიტული ჩამოართვეს. 1992 წელს ბორის პასკისთან რემატჩის შემდეგ ფიშერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღარ დაბრუნებულა. შეჯიბრი იუგოსლავიაში ჩატარდა, რომელიც მაშინ გაეროს მკაცრი ემბარგოს ქვეშ იმყოფებოდა. ამ ფაქტმა ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობასა და ფიშერს შორის კონფლიქტი გამოიწვია. შემდეგ ის უნგრეთში, მოგვიანებით კი იაპონიაში ცხოვრობდა. 2004 წელს იაპონიაში სამართალდამცავებმა დააკავეს 9 თვით, სადაც მას ამერიკის შეერთებული შტატების პასპორტი ჩამოართვეს. 2005 წლიდან მას ისლანდიის მოქალაქეობა მიენიჭა, სადაც ის ცხოვრობდა კიდეც გარდაცვალებამდე. მისი ცხოვრების ბოლო წლებში ის ცნობილი გახდა ანტიამერიკული და ანტისემიტური განცხადებებით, თუმცა მას თავად ყავდა როგორც მცირე ერთი ებრაელი მშობელი. ჭადრაკის მოყვარულებს შეხსენება არ სჭირდებათ, დანარჩენებს კი გეტყვით, რომ ბობი ფიშერის სამშობლო შეერთებული შტატები 1992 წლიდან მოყოლებული მოითხოვს მის ექსტრადაციას და ამდენად ფიშერისთვის ისლანდიის მოქალაქეობის მინიჭება ჟურნალისტებმა ვაშინგტონის სამართლებრივ მარცხად მონათლეს. ფიშერის გასამართლება კი ვაშინგტონს იმისთვის სურდა, რომ მან ანგარიში არ გაუწია მაშინდელი იუგოსლავიის წინააღმდეგ შემოღებულ სანქციებს და მატჩ რევანში შეხვდა თავის ძველნაცნობს, ბორის პასკის. ფიშერი მუდამ ცნობილი იყო თავისი ექსცენტრული ჭირვეული ხასიათით. ტოკიოს აეროპორტში რეიკიავიკში გაფრენამდე მან კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ხასიათი არც 62 წლის ასაკში შესულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშსა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრ ჯუნიჩორუ კოიძუმის მან სამხედრო დამნაშავეები უწოდა, რომლებიც ჩამოხრჩობის ღირსნი არიან. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქაურობას ვტოვებ. იაპონიის საწინააღმდეგო არაფერი მოქვს. უბრალოდ თქვენ კრიმინალური მთავრობა გყავთ. კოიძუმი განგსტერია და ბრძანებებს პრეზიდენტ ბუშის განიღებს. ეს არის და ეს. თუ ისევ ძველ ამბებს, ანუ ფიშერის პასკის მატჩ რევანშს დაუბრუნდებით, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფიშერმა იცოდა, რაზე მიდიოდა. მეტოქის დამარცხების შემდეგ, რაშიც როგორც ამბობენ, $3 მილიონი მიიღო, იგი გაუჩინარდა. მოგვიანებით მან უარი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობაზე და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა იაპონიაში, სადაც თავის პარტნიორთან, ქალთა შორის იაპონიის 4-გზის ჩემპიონთან, მიოკო ვატაიასთან ერთად ცხოვრობდა. საბოლოოდ ყველაფერი მიმდინარე კვირის დასაწყისში მოგვარდა, როცა ისლანდიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა წინადადებას ფიშერისთვის ამ ქვეყნის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. ტოკიოში ისლანდიის საელჩოს წარმომადგენლები, ბენედიქტ ჰოსკულცონი, ხსნიდა, რომ ფიშერი ისლანდიაში სრულიად გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ბენედიქტ ჰოსკულცონის ხმა: უნდა გვახსოვდეს, რომ ფიშერი 1972 წელს ჩამოვიდა ისლანდიაში. იგი მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩში ხვდებოდა საბჭოთა კავშირს, რომელიც უზარმაზარი მანქანა იყო. ჩვენ მაშინვე მისი მხარე დავიკავეთ. მას ვანიჭებდით უპირატესობას ის ჩვენ

ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. ყოველივე ამის გამო მუდამ თვალსვადევნებდით მას. ვიცოდით, მისი ასავალ და სავალი, ასე რომ ჩვენს გულებში ის ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. და ძალიან ბედნიერი ვართ, რომ მოახერხეთ დახმარებოდით მას. მიუხედავად ბობი ფიშერის გაისლანდიელებისა, არავინ უცხის შეძლებს თუ არა იგი ატლანტის ოკეანის ამ ქვეყანაში დალხენილ ცხოვრებას, რადგან ისლანდია შეერთებული შტატების ტრადიციული მოკავშირეა და მასთან ექსტრადაციის ხელშეკრულებაც გაფორმებული აქვს. ფიშერის ხასიათიდან გამომდინარე კი ცოტა ვინმე თუ ელისრომ იგი შეწყვეტს თავის სამშობლოს უდიერად მოხსენიებას და ვაშინგტონის ხელისუფალთა გაღიზიანებას. ამერიკაში კარგად ახსოვთ ფიშერის ინტერვიუ, რომელიც მან ფილიპინების რადიოს მისცა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ. იმ ინტერვიუში დიდმა მოჭადრაკემ კმაყოფილება გამოთქვა თავდასხმების გამო და თქვა: ჩემი ოცნებაა შეერთებული შტატები დედამიწის რუკიდან გამქრალი ვიხილო. სოფლიოს მე-11 ჩემპიონი ჭადრაკში ბობი ფიშერი 64 წლის ასაკში ისლანდიაში გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზეზზე არ საუბრობენ. ფიშერი 1943 წლის 9 მარტს ჩიკაგოში გერმანიიდან ემიგრირებულ ოჯახში დაიბადა. დედამისი ებრაელი გახლდათ, მამამისი კი გერმანელი. ბიოფიზიკოსი, თუმცა ფიშერს მამა არასდროს უნახავს. ფიშერი 13 წლის ასაკში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩემპიონია იუნიორთა შორის. 15 წლისა კი ჭადრაკის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა გროსმეისტერი. 1972 წელს 29 წლის ასაკში ფიშერი სოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ საბჭოთა კავშირის მოქალაქე გორის პასკის ისლანდიაში რეიკიავიკში შეხვდა და მისი დამარცხებით სოფლიოს მე-11 ჩემპიონი გახდა. ის შედეგადაც ის ამერიკის გმირად აღიარეს. მოჭადრაკეს ტიტული 1975 წელს უნდა დაეცვა, თუმცა მან ანატოლი კაპროვთან თამაშზე უარი განაცხადა და ტიტული უბრძოლველად დათმო. 1992 წელს ფიშერი იუგოსლავიაში სპასკის შეხვდა და 10-5 დაამარცხა. თუმცა იუგოსლავიის მაშინდელი მთავრობის გამოცხადებული თანადგომის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ 2004 წელს მასზე დაპატიმრების სანქცია გასცა. ფიშერი იაპონიაში დააკავეს. თუმცა ისლანდიამ მას პოლიტიკური თავშესაფარი და მოქალაქეობა მისცა. და მსოფლიოს ყველაზე უცნაურ ჩემპიონად აღიარებულმა ფიშერმა

0: წლის ჯინკაიანის მამა. ჩატარებული ტესტების შედეგები სამშაბათს რეიკიავიკის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადდა. ფილიპინელი მერლინ იანგი ირწმუნება, რომ ჯინკა ბობი ფიშერთან სასიყვარულო ურთიერთობის ნაყოფია, ასე რომ გოგონა დიდი მოჭადრაკის ქონების პირდაპირ მემკვიდრეა. ისლანდიის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 5 ივლისს ლეგენდარულ მოჭადრაკეს ექსკუმაცია ჩაუტარდა. ფიშერის გვამი ისლანდიის სამხრეთით რეიკიავიკიდან 50 კილომეტრით დაშორებულ სელფოსის კათოლიკური სასაფლაოდან ექიმის, მღვდლისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა თანდასწრებით ამოიღეს. მას შემდეგ, რაც დნმ-ის ნიმუში აიღეს, ცხედარი ხელმეორედ მიაბარეს მიწას. ბობი ფიშერი 2008 წლის 17 იანვარს ისლანდიაში გარდაიცვალა, სადაც 2005 წლიდან ცხოვრობდა. 64 წლის დიდოსტაც არ დაუტოვებია ანდერძი, რაც დიდი გაუგებრობის საბაბი გახდა. ასე რომ, კამათი იმაზე, თუ ის ეკუთვნის ფიშერის ქონება, დღემდე არ ცხრება. ამერიკელის მემკვიდრეობაზე, რომელიც 2 მილიონ დოლარადაა შეფასებული, პრეტენზიას აცხადებს 4 მხარე: ფიშერის ქვრივი, იანგი, ორი დისწული ამერიკიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება, რომელთანაც ფიშერს საგადასახადო დავალიანებები ჰქონდა.
1: ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორის თავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი, სიკვდილის ღვთაება, ტურად ან ტურის თავიანად. საუკეთესო ოსტადად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამზავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინა მხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველი საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელსაც ახლავს ორი ღვთაება, რომლებიც როგორც ჩანს მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითაა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები. წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომი სიცოცხლის პერსპექტივა. ტიმ მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეში აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბოჰკედია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზე რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროს ასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და

ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონიდან. რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ნამუშევარში ეს არის ახალგაზრდა ქალის დამახინჯებული პოზა, რომელსაც ხელფეხის წვერები ერთმანეთზე აქვს მიბჯენილი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი, ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით. ამ ნახატის ფარგლებში ქალების მკლავები სიმბოლიკითა და ემოციებით არის დატვირთული, რადგან ეგვიპტელთა ფერწერული კანონი არ იძლევა ემოციების გამოხატვას სახის საშუალებით. ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა, მისი ხელოვნება და არქიტექტურა საუკუნეების განმავლობაში სანიმუშო იყო ვრცელი რეგიონებისთვის, ხოლო აქ დამზადებული საქონელი მსოფლიოს შორეულ კუთხეებში მიჰქონდათ. მისი მონუმენტური ნანგრევები დღემდე მოგზაურთა, მწერალთა თუ სხვა ხელოვნების წარმომადგენელთა შთაგონების წყაროა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე შვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცა. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო ეგების წამლა და აფხაზეთი სამაჩაბლოში.

0: შემოგვიერთო, მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლილ ღამეს შორდება.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი, მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ჩოგოვაძეები.
2: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორის სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც მძიმე ხმალთაკვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვად ან ჩაგუად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
1: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუად და ქართლ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩოგოვაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელი.

0: გასაგებია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
2: აეროპორტი მელბურნი.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ კენგურუების სამშობლოში ვართ.
2: ავსტრალიაში.
1: და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ მოგზაურობას კონტინენტის ყველაზე დიდი ქალაქიდან, მელბურნიდან ვიწყებთ.
2: იცი, მეგონა რომ ადამიანები აქ უკუღმაზადიოდნენ.
1: რა თქმა უნდა, და კენგურუები კენგურუს ჩანთებში.
2: კენგურუები ჯერჯერობით არ ჩანან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზურგჩანთიანი ბიჭი კარგად მოერგება აქაურ გარემოს.
1: თუ ამ ზურგჩანთაში ოქროს პარად იქნება. კენგურგერბი.
2: პატარა კენგურუ.
1: იხტუნავე.
2: ნეტავ.
1: შეხედე, დედოფალი როგორ მიღმის.
2: ყოველთვის შენ რატომ გიმართლებს?
1: შენ კი იცივრის უფრო გაუმართლა. მაგალითად, თუ ზურგჩანთას მოძელზე ჩამოიკიდებ, კენგურუს და ემსკავსები.
2: დახტონ ვიწავიდან.
1: ხტუნ ვიწადი. რეგინა, ოქროს პარათი.
2: იმედი მქონდა რომ დაგავიწყდებოდი.
1: ასეთი რამ როგორ უნდა დამავიწყდეს?
2: მელბურნი დედამიწის ყველაზე სამხრეთული მეგაპოლისია. ჩვენგან იმდენად შორს არის, რომ აქ ყველაფერი პირიქითაა. ზაფხულში ქალაქში ცივა, ზამთარში კი ცხელა. მელბურნი ავსტრალიის კულტურული დედაქალაქია. ეს საოცრად მხიარული და მოულოდნელად თავისუფალი ქალაქია სამყაროს კიდეზე.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
2: აეროპორტი მელბურნი.
1: ეს ხომ როლს-როისია. ოჰო. ნამდვილი როლს-როისი. ჩემი როლს-როისი არ არის. ნუ თუ ეს ჩემი როლს-როისი არ არის. შეჩერდით. ჩემთან ხართ. როგორ უჩემოდ ვერწახვალთ? გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება მელბურნში. მადლობა ღმერთს, ჩემი როლს-როისი ყოფილა. მადლობა. გაბრძანდით? შესანიშნავია, სახლი ბორბლებზე. ეს ლეგენდარული ომის შემდგომი 1941 წლის გამოშვების ბრიტანელია. თემსოფლიოში მხოლოდ 600 მსგავსი მანქანა. აქ მართლაც დიდი ადგილია. პრინციპში აეროპორტიდან შემეძლო რეგინას წამომეყვანა. მე აქ ვიჯდებოდი. რეგინა კი? აი, აქ. აეროპორტი მელბურნი.
2: ორი დღით მხოლოდ $100 მაქვს. ავსტრალიაში კი ეს ნამდვილად ცოტაა. მაგალითად, ღამის გასათები, ერთი ადგილის ფასი $25-დან იწყება. კაფეში წახემსება მინიმუმ $15. ტრამვაი გზავრობა 3.80. წარმოგიდგენიათ, 35 გრივნა ტრამვაი გზავრობა. ეს ნორმალურია. როგორ გაატარებს ტურისტი აქ უკმეებს $100? ამის გამოცდა საკუთარ თავზე მომიწევს. ავსტრალიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ცივილიზებული ქვეყანაა, საკმაოდ თაღლითური ფულის გადაცვლის სისტემაა. რეალურად $100 ავსტრალიური $110-ია. მაგრამ აი რას ხედავს ადამიანი, როდესაც სავალუტო ჯიხვართან მიდის. თითქოს $100 $98 ავსტრალიური ტყიდულობ და 84 ტყიდიან. ეს როგორ? თუ ფულს დაახურდავებ,
3: то на руки получится вообще 89.
2: 89-ს გაძევენ. საიდან უნდა მივხვდე რომ 89-ს მოგცემენ? ასეთ კურს ნამდვილად არ ველოდი. სისულელეა.
3: схему обмана и
2: как ли тур схемас და მასთან ბრძოლის მეთოდებზე მოგვიანებით მოგიყვებით. ჯერ ქალაქში უნდა ჩავიდე. სამი ყველაზე აფიგზა ავტობუსია, რომელიც ყურადღება. ერთი გზა $16 ღირს. ერთი გამოსავალია. ავსტრალიაში ავტოსტოპი არის ძიან. მძღოლები არასოდეს უჩერებენ ვინმეს, რომ უფასოდ გაიყო.

0: ხელოვნ გზად. მაგრამ ცოტა თუ გაუძებს გრძელი ფეხების ძუნებას. მელბურნის ცენტრამდე მიმიყვან. სხარადამ შენია. მანქანაში პაკისტანელ ბიჭებთან ერთად ვზივარ. როგორც უკვე აღნიშნე, აქ ყველაფერი ძვირია. განსაკუთრებით ტრანსპორტი. ამიტომ ცირე ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის ხელსაყრელია, რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრალურ უბანშია. სწორედ იქ ვისეირნებ ამ უკმეებზე ფეხით.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: სპრინგის ქუჩა.
1: რადგან უქმეებს როლს-როისი მეყოლება, აუცილებლად ვინტაჟურ ბრიტანულ სასტუმროში უნდა ვიცხოვრო. ასე ვთქვათ, სტილი უნდა შევინარჩუნო. სასტუმრო ვინძორი. ხო? მადლობა. მელბურნში ყველაზე ძველი სასტუმროა. ოქროს ციებ-ცხელების პერიოდში ხელისუფლება ქალაქში ძვირადღირებულ სახლებს და მდიდრულ სასახლეებს აშენებდა. ვინძორიც იმ პერიოდის გადმონაშთია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ეს თქვენ გადაცემისგან.
0: მადლობა.
1: Ну что? ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი არისტოკრატები. აჰა. Wealthy Spencer. დაფაზე ჩემი სახელის დაწერა ვერ მოასწრეს. აქ სუნიც კი განსხვავებულია. მაგარია. მომწონს ეს ნომერი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მუზეუმში მოვხდი, მაგრამ თითქოს უცებ ყველა წარწერა, რომ შეეხებით და არ დაჭდეთ, კაკრა. აქ დაჭდომაც შეიძლება და შეხებაც. ეს კი სამეფო მაგიდაა პრემიერ-მინისტრთან აუდიენციისთვის. ეს მოიწვის. ჯერ სამეფო საძინებელს ვნახავ. საწუთს დედოფალთან აუდიენციისთვის. გერბიან საფასური, მელბურნი. მეგაპოლისები მამაკაცებს გვანან, შეჯიბრება უყვართ. ვის უფრო მაღალი ცათამბჯენი აქვს?
0: რივერსაიდის სანაპირო.
1: მელბურნს კი ნამდვილად აქვს ამ საკითხში საამაყო. კოშკი ევრიკა არა მხოლოდ ყველაზე მაღალი შენობაა ქალაქში, სწორედ ამ ცათამბჯენიდან იშლება საუკეთესო ხედი თანამედროვე მელბურნზე. 98 სართულზე ასვლის ყველაზე სწრაფი საშუალება ეს ლიფტია. მას მხოლოდ 38 წამი დასჭირდება. ოცდა თვრამეტი წამი. ურები დამიკუპდა და იატაკს მივეკარე. ღმერთო, რა სწრაფია. პირველი სექსი უფრო ხანგრძლივი მქონდა. რა მნიშვნელობა აქვს? სონსტონის ქუჩა.
0: ესეც მელბურნი. მისი გასნობის საუკეთესო გზა ქალაქში ერთადერთი უფასო ტრამვაით გასეირნება, რომელიც მელბურნის ცენტრში დადის. ქალაქის პირველი შთაბეჭდილება ძალიან სასიამოვნოა. აქ უამრავი დიდებული ცათამბჯენი და მოვლილი პარკია. ქალაქი ისეა დაპროექტებული, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება დიდხანს ისეირნონ, ისხდნენ ღია კაფეებში და დათკვენ ცხოვრებით.
1: ქალაქისგან მიღებული პირველი შთაბეჭდილება ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან მსუბუქი ატმოსფეროა და შეიძლება ითქვას უდარდელიც კი.
0: ყველა იღიმის და არსად ეჩქარებათ.
1: მელბურნს ჩვენგან სრულიად განსხვავებული ფასეულობები აქვს. აქ კარიერის გაკეთება ან ფულის გამომუშავება არ არის მთავარი მიზანი. არავინ იზომება სიმდიდრით. ხალხი საღამოს 5 საათზე ამთავრებს მუშაობას. საღამოობით ხატავენ, დადიან სერფინგზე ან უბრალოდ ბარებში შეხედა. ცხოვრების მაქსიმალურად მარტივად და მსუბუქად გატარება. აი ეს არის ცხოვრების მიზანი. ეს კოშკის მარგალიტია, შუშის ოთახი.
0: კოშკი ევრიკა.
1: ჯერ ვერ ხვდები აქ რა არის. სადღაც გავედით. ფეხქვეშ ჯერ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ გრძნობ რაღაც მოხდება.
2: ხოლო
1: შუშის მსხვრევის ხმა და ყველაფერს ვხედავ, რაც კედლებს მიღმართება. ქვემოთაც კი. მთელი მელბურნი შენს წინ და შენს ქვემოთ არის. იმედია ეს კაბინა ყარადაა გაკეთებული. ყოველი შემთხვევისთვის რკინის კარტასე დავდგები. Sonstone's kucha.
0: ყველა გადასახურდამებელ პუნქტში ისეთივე გაუგებელი კურსია მითითებული, როგორც აეროპორტში. როგორც აღმოჩნდა, ამ კურსით კი არ უნდა გაამრავლოთ, უნდა გააყოთ. ანუ $100 თუ 0.94-ზე გავყოფთ, 106 ავსტრალიური გამოვა. ეს ყველა ტურისტმა არ იცის, და ამიტომ ხშირად ატყუებენ. $106-ის ნაცვლად 94-ს აძლევენ. და კიდევ, აქ ძალიან უყვართ კონვერტაციის საკომისიო საღება. მაგალითად, 15%. 93 უკეთესია, მაგრამ მაინც არ ცვა. ამიტომ ერთადერთი გზა რომ გაიგო რეალურად რამდენს მოგცემენ $100-ის გადახურდამებაში, პირდაპირ უნდა იკითხოთ. ინდუსი შუშის იქით კარგად ვაჭრობს. ცოტა. 10 მომეცით. ანუ შეგიძლიათ მოელაპარაკოთ. საბოლოოდ $106. რა თქმა უნდა, 110 არ არის როგორც მეკუთვნის, მაგრამ უკეთესია ვიდრე აეროპორტში 88.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი. ფედერაციის მოედანი.
0: მელბურნი ძალიან თავისუფალი, ძალიან შემოქმედებითი, ძალიან კრეატიული ქალაქია. ქუჩებში თავისუფალი, საზეიმო ატმოსფეროა. დაუსრულებელი მხიარულება. კარნავალი. აი მაგალითად, მოცეკვავე ექსკურსია. კურსასმენებში ექსკურსიამ ძღოლის ხმის ნაცვლად რითმული მუსიკა ისმის. ლურჯ მაისურში გამოწყობილი ექსკურსიამ ძღოლი თვლის, რომ ტურისტები ასე უკეთ შეიგრძნობენ ქალაქის სულს და რიტმს. ეს კი უფასო მაღაზია. მე პატრონი ყველაფერს უფასოდ ყიდის.
1: ჩვენი პლანეტა ძალა გამოცხლელია. რაც უფრო მეტ ნიფს ვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
0: დამეთანხმეთ, კარგი იდეაა, თუმცა ასორტიმენტში უამრავი ძველი ნივთია, რომელიც არ იცის სად წაიღოს, მაგრამ გადაყრა ენანება. მოულოდნელი აღმოჩენებიც არის. ეს ხო მაგია, ძალიან ძვირი პროფესიონალური კოსმეტიკა. ტონალური საცხის ასეთი ბოთლი ჩვენთან თითქმის $100 იღირს. ყველგან ილუზიონისტები არიან. ორდღლები მოგლეჯილი თავებით. და საერთოდ გაუგებარი ადამიანები. გამარჯობა. მას ჩემნერი ლურჯი ფშხილები აქვს.

0: ეს კი სიკეთის და ბოროტების ყველას ვარცხდება.
1: მელბურნის მთავარი პლუსი ის არის, რომ აქ ყველა ადამიანი თავისუფალია. არავის ადარდებს თავისი გარეგნობა, არავის ადარდებს თუ როგორ იქცევი, უბრალოდ არ აინტერესებს. აბასად ნახავთ მოსკოვში ან კიევში კაცს, რომელიც ასე ეცეკვავს. ვერსად. უმთავრესი კი ის არის, რომ ადამიანებს ისინი ძალიან მოსწონთ. შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: ვილიამის ქუჩა.

0: კენგურუს შემდეგ ავსტრალიის მეორე მთავარი სიმბოლო ბუმერანგი. ჩემთვის, როგორც ოქროს ბარაკის მფლობელისთვის, სოლიდური არ იქნება ბუმერანგის საყიდლად სუვენირების მაღაზიაში ან ბაზრობაზე წასვლა. ამიტომ მოვედი ადამიანთან, ვინც მათ ამზადებს. სოფლიოში ყველაზე კარგად ამზადებს, იცოდეთ. გარდა ამისა, ეს ადამიანი სოფლიოს ჩემპიონია ბუმერანგის სროლაში. მე რობი ვარ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემ გალერეაში. სასიამოვნოა, მე კოლია ვარ. თქვენ მართლა სოფლიო ჩემპიონი ხართ? რა თქმა უნდა, თანაც ორგზის. მაგარია. თავდაპირველად ბუმერანგი ავსტრალიელი აბორიგენების იარაღი იყო. ასეთ დიდ ბუმერანგებს დიდ ცხოველებზე სანადიროდ იყენებდნენ. წითელ კენგურუებზე ან ირმებზე. მსგავსი ბუმერანგებით კი ძირითადად ჩიტებზე ნადირობდნენ. ისინი ყველაზე სწრაფად ითვლება. ეს ბუმერანგი კი არ დაფრინავს, მხოლოდ შესანიღბად იყენებენ. ჩვენ სირაქლემას განვასახიერებთ. ჩვენ აბორიგენები ვუახლოვდებით სირაქლემას და თავში ჩავწყებთ. დღეს ბუმერანგები ცხოველებს აღარ კლავენ. ახლა ის ყველაზე ცნობილი ავსტრალიელი სუვენირია. საუკეთესო ბუმერანგის ყიდვა მინდა. კი ბატონო? ინტერესოა, რა იღირება ბუმერანგი. მაგალითად, თქვენ რამდენს გადაიხდით მფრინავ ხის ნაჭერში? $2000. ძალიან კარგია. გერბიან საფასური, მელბურნი. რასელის ქუჩა.
1: სოფლიოში კიდევ ერთი უსნაური რამ არსებობს. ბუტიკ ჰოსტელები. ეს ერთ-ერთი მათგანია. კეთილი იყოს თქვენი მომზადება სპეისში. ოთახი ან საწოლი მჭირდება. საწოლი ადგილის გარდა ისინი უფასოდ კიდევ უამრავ მომსახურებას გთავაზობენ. აქ არის კინოთეატრი. სპორტული დარბაზი. დასასვენებელი ზონა. თავარი კი ულამაზესი, პანორამული სახურავია. პალმებით და ჯაკუზით. ნამდვილად არ მენანება ასეთ სახურავიან. სასტუმროში $36 გადახდა.

0: ბიჭებო.
1: А вот комната
0: отдыха стандартная. Экси сацоли, натанофлисуни. Да шишвели кацები შედის.
2: Гербиан сафасури, Мелбурни. კვინის ქუჩა.
0: ნამდვილად უცნაური იქნებოდა ავსტრალიაში ჩამოსვლა და კენგურუს ხორცის არ გასინჯვა. ამ მიზნით ავსტრალიაში ყველაზე დიდ ვიქტორიას ბაზარში წავედი.
2: ორაგული, ორაგული. მოდით, შეიძინეთ.
0: ჩვენთან ბაზარში ყველაფერი ისე ღრია, რომ ხანდახან ყიდვაც არ გინდა. აქ კი ყველაფერი ლამაზად და სწორად აწყვია. ყოველი ნაჭრის ყიდვა მოგინდება. იციან კაპიტალისტებმა დაალაგება. და აი ისიც, კენგურუს ხორცი. შემიძლია ერთი ნაჭერი ვიყიდო?
2: აიღეთ რამდენიც გინდათ.
0: სულ რაღაც $5 შესანიშნავი სტეიკი ვიყიდე. და ახალ ხამანწკებზეც ვერ ვხი უარი. თუ შეიძლება $3 ხამანწკა მომეცით. გასაოცარია და აქ დაბალი ფასებია ხამანწკებზე. ჩვენთან უკრაინაში ერთი ასეთი ხამანწკა $6 თუ $7 იღებს. აქ ის $3-ად 3 ცალი ვიყიდე. მადლობ. მადლობ. სპენსერის ქუჩა.
2: ახლა მოგიყვებით, სად დააგემოვნებთ ყველაზე გემრიელ კენგურუს მელბურნში. ეს დაწესებულება არც ერთ გზამკვლევში არ არის. ის მხოლოდ ადგილობრივებმა და მე ვიცით. პრინციპში უკვე მოვედით. ეს არის. გამარჯობა. გემშვიდობისა, მადლობა, მაგრამ მე ნუ არ მინდა.

0: ავსტრალიაში კენგურუს საუკეთესოს და იგი მომიტანეთ თუ შეიძლება. დიახ, ახლავე.
1: მელბურნში ერთი ძალიან საინტერესო რამ მოიფიქრეს.
0: ფლექსტაფის პარკი.
1: პარკებში უფასო გრილია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და უფასო შეწვას პიკნიკისთვის, მაგალითად, გათამი გრილზე. აი ისიც. საინტერესო მოწყობილობა. კენგურუს ხორცი ფაქტიურად უცხიმოა. ამიტომ მომზადების დროს
2: постоянно нужно чем-то смазать.
1: Сол он даданамот тапас романиец вас. საერთოდ ამბობენ რომ ავსტრალიელები კენგურუს ხორცს არ ჭამენ. მას ზაღლის საკვებად თვლიან. აი ჩემს გვერდით ავსტრალიელები სოსის ამზადებენ. ეს გემრიელია?
0: დია.
1: კენგურუს რა სიტყვით?
0: ეს ზაღლები საჭმელია.
1: მართლა?
0: ხო. მართლა?
1: ისინი ამ ხორცს ზაღლებისთვის ყიდულობენ.
3: ოკეი.
1: კარგი. რესტორანი Royal Mail.
0: გემრიელია. Мясо перчёное. Цитакиани хорция. Рагацит читис ту зехлис кемосхамс, огонд.
4: Но очень сочно.
0: Цуниани, хайрован. Да уцхимуа.
1: Зацените карибули садили шеафасет.
2: Устрицы.
1: Хаванцкеби. Тетри гуино.
2: И стейки.
1: Да кенгуру стейки.
0: Флекстапис парке.
1: ბევრი სანელებელი აქვს. მაგრამ ხბოს ხორცის გემო აქვს. ძალიან გემრიელი ხორცია. ვერ ხვდები ძაღლებს რატომ აჭმევენ. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, კენგურუს ხორცის ყველაზე მსხვილი მომხმარებლები უკრაინა და რუსეთია. ავსტრალიაში კენგურუს ხორცს ვერას აღებენ, ამიტომ ატარებენ პასტის მაგვარ მდგომარეობამდე მიყავთ და ჩვენთან შემოვა. შე შემთხვევაში პელმენებში და ზეხველში იყენებენ. გადაზიდვის ხარჯის მიუხედავად მაინც უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე მშობლიური ღორის ასაქონლის ხორცი. დაგვინოთ. სხვა რა უნდა უსურვა ადამიანს, რომელსაც ორი დღისთვის ჯიბეში მხოლოდ $100 აქვს? რა თქმა უნდა, გვინო ხამანწკებით. ხუთი წუთი მამაკაცებისთვის. რატომ უყვარს ყველას ხამანწკები? იმიტომ, რომ საუკეთესო აფროდიზიაკია. აფროდიზიაკი? პოტენციას ამაღლებს. შეიძლება დღის შოუში მსგავს რაღაცეებზე საუბარი. მამაკაცები, ყველას გირჩევთ.
0: გერბიან საფასური, მელბურნი. მელბურნში სულ რაღაც ფესტივალები იმართება. მოდის ფესტივალი, კინოს და მუსიკის ფესტივალი. უამრავი სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება, ამიტომ ხალხი აქ სახლებში არსის.
1: რატომ ხაც ქალაქში უამრავი მომაბეზრებელი ბუზია, რომლების გამოდმებით ლოყებზე და ტუჩებზე გაჭდებიან, თითქოს დაძველებული ხაჭო იყო. რა უნდა გავაკეთო? კმარა ღმერთო ჩემო. ნორმანდის ქუჩა.
0: როგორც წესი, მდიდარი ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან პირად ავტომობილში სხდებიან. მელბურნში კი პირიქითაა, სტატუსის გამოსავლენად ლიმუზინი უნდა დადო და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაჭდე.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა. მელბურნში მსგავსი გასართობი ძალიან პოპულარულია. ყველა ადგილი დაჯავშნილია. შეხედეთ, რა თქმა უნდა უცნაურია, ყველა საზაიმოდ მოვიდა ტრამვაიში ჩასასხდომად. საოპერო დარიან გამოპრანჭულები. Обычный чоулебреви ресторанია. Убрало зборклепсе. Ак мохведра ძალიან, ძალიან რთულია. უკეთესად რომ მიხვდეთ, მაგიდა რამდენიმე თვით ადრე უნდა დაჯავშნა. როგორი ფუფუნება ამ დედრებისთვის ტრამვაის ერთობა. ამას შამპანურიდან ძვირფასი ღვინით აღნიშნავენ. მეც აღნიშნავ. ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ამ ხალხის ცხოვრებაში ნამდვილი ვაგონ რესტორანი არ უნახავს. უბრალოდ ვაგონით შეერნობის უნიკალური შანსის გარდა მდიდრებს 140 ევრო ვახშამი და შეუძლებელი რაოდენობის ღვინო ეკუთვნით. ადრე ტრამვაით რომ დავდიოდი ფუნთუშას

0: კეფირს მივირთმევდი.
1: ალბათ ბავშვობაში ტრამვაი წერნობა 17 მომივიდა. თუ შეიძლება შემდეგ გაჩერებაზე ჩამოვარ. გერბიან საფასური მელბურნი.
2: სხვადასხვაშორის მელბურნში ერთი ძალიან კარგი საღამოს გასართობია და ის სულ რამდენიმე დოლარი დაგიჯდებათ.
1: სონსტონის ქუჩა.
2: ყველა ადგილობრივი ამ გართობას ბოროტებად თვლის. მაგრამ რომელი ტურისტი შეიკავებს თავს, რომ ეს არ გააკეთოს?

0: ამრამობით, ოპოსუმები საჭმლის ძიებაში ხეებიდან ჩამოდიან. მოდი აქ. მოდი აიღე. მოდი. მოდი ჩემთან, მოდი აიღე. მოდი აქ. შეჭამე. შეჭამა. ვაშლ ჭამს. რომელი როგორი საყვარლები არიან. ძივები. დიდ ქალაქში ცხოვრების შედეგად თითქმის შინაურ ცხოველებად იქცენ. შინშილასავით ბეწვი აქვთ. შინშილის ბეწვი. შენგან ქულს გავაკეთებდი. რატომ გაბრაზდი? მართლა კი არ გავაკეთებ შენგან ქურკს. რა გაგემართათ? ოპოსუმები ნამდვილი მავნებლები არიან. ისინი ხეებზე ძვრებიან და მთელ ფოთლებს ჭამენ. ბავშვებმა რომ არიტირონ და ბუნების დამცველებმა არიჩხუბონ, ოპოსუმებს არ ესვრიან. მხოლოდ ის მოიფიქრეს, რომ ხეებს გარშემო ლითონის რკალები შემოარტყეს, მაგრამ დიდად არ შველის.
1: ჰოსტელი სპეისი.
0: მელბურნი ნამდვილად ჯადოსნურია. ესეთი მრავალფეროვანია, ზოგჯერ ზედმეტად მშვიდი, ზოგჯერ გიჟური. აქ ცხოვრება მინდა. და ძილის მომერია.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: სასტუმრო ვინძორი.
1: დღეს მნიშვნელოვანი მისია მაქვს უკრაინული და ავსტრალიური ასფალტის საფარი შედარება უნდა გავაკეთო. ესეც ჩემი როლს როისი. ბოურკეს ქუჩა.
0: მელბურნი ღირსშესანიშნაობების ერთ დაიგვეხნის. აქ მხოლოდ 1-2 და სულ ეს არის. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 1. მოგზაური კუკის სახლი, რომელმაც ავსტრალია აღმოაჩინა. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 2. ძველი ციხე. ალბათ ციხე რომ არ ქონდეთ, ამ სტატუსს რამე საავადმყოფო დაიმსახურებდა. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 3. ფილიპეს კუნძული. ეს ცნობილი ნაკრძალია, რომელიც ავსეა უნიკალური ავსტრალიური ცხოველებით. აქ კენგურუცა, პინგვინების აღლომით, ვომბატები და კოალები. ყოველ შემთხვევაში, გზამკვლევში ასე წერია. მართალი კითხათ იქ წასვლა ნამდვილი თავგადასავალია. ნაკრძალამდე 120 კილომეტრია და ორი გზის ბილეთზე ფული ძლივს მეყო. И уже сейчас понятно, что у меня в макрорасинке карту не будет.
1: Гербиан Сапасури, Мелбурни.
0: Магистрали М1.
1: Мეგობრებო, ახლა ჩემი როლსროისი დიდი ოკეანის გზაზე წამიყვანს. დიდი ოკეანის გზა. სიდნეის ოპერის შემდეგ თითქმის პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომლის მონახულებასაც ყველა ავსტრალიის გზამკვლევი გირჩევთ. მე კერძულად წარმოვიდგენია, როგორ უნდა იყოს გზა ღირსშესანიშნაობა, მაგრამ ფიქრობ, რომ ავსტრალიელები არ ტყუიან. ეს მთელ კონტინენტზე გადაჭიმული ყველაზე თვალწარმტაცი 250 კილომეტრიანი გზა. გზაზე მოგზაურობის პრინციპი ასეთია. შენ თვის მისე ირნობ, გარემოს ათვალიერებ. თუ რამე ადგილი დაგაინტერესებს, ჩერდები თუ არა და გზას აგრძელებ და ხედებით ტკბები. მადლობა. მოგბრძანდით, სერ.
2: ოღო.
1: ფიქრობ, მიუხტი რაშია დიდი ოკეანის გზის მთავარი ხიბლი. ეს არ არის ასფალტი. ეს ოკეანია. ეს მეხუთე სამხრეთული ოკეანე. მე კი მის სანაპიროზე ვარ. მაგარია. ფილიპეს კუნძული.
0: ჩემი მარშრუტის პირველი წერტილი კოალების პარკია. ვაშა, კოალები. ჯანდაბა, მოულოდნელი იყო. $11. კოალების პარკი ფასიანი აღმოჩნდა. რას იზამ, უკან ხომარ წავა. სამაგიეროდ იმდენ კოალას ნახა. ცხოვრების ბოლომდე მეყოფა. უფროსის ბილეთი, დიახ, ერთი უფროსის. თქვენი ბილეთი. ნიშნებს მიღებით. კოალებს ნახა. რა თქმა უნდა, ისინი 2 საათამდე სეირნობენ. მე ეს ადილობენ და იძინებენ. გასაგებია. სად არიან კოალები?
2: ათ წუთიანი ძებნის შემდეგ
0: ერთი კოალა ძლივს ვიპოვე. რა სამწუხაროა, $11 მხოლოდ ერთი კოალა ვნახე. ნორმალურ ზოოპარკებში რამდენიმე მაინც არის. მაგრამ არ აუშავს, წინ ვომბატები, ზღვის ლომები და პინგვინები მელის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: მაგისტრალი C-134.
1: მადლობა. არაფრისე. ხოლო ავსტრალიაში თუ ნახავთ ღობეზე შემომჭდარ კოალას, ის ისეზის როგორც ჩვენთან სოფლებში მამლები. გამარჯობა კოალა. ეს ყველაზე შენელებული ცხოველია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანან ასეთი მშვიდები და წყნარი არსებები. სერ, ისინი იკაწრებიან. კარგი. შენი მოსაწყენი საზოგადოება მომეზრდებათ. შეუძლიათ მარტივად დაკატრონ თავიანთი ბასრი ბრჭყალებით. დახვამდის. ჩვენს წარმოდგენაში კოალა საყვარელი და უწყინარი ცხოველია, მაგრამ სინამდვილეში ის საკმაოდ მავნებელია. ისინი ევკალიპტის ხეებს ანადგურებენ. ფოთოლსაც კი არტოვებენ ზედ. ხეები ქიმიურად დამუშავებული მსგავს. ავსტრალიის მუნიციპალიტეტებმა ჯერ კოალას განადგურებული ტყეებიდან ეროვნულ პარკებში მასიურ გადასახლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრეს. ფილიპეს კუნძული. ვომბატების დღე.
0: ესეც ვომბატების დღე. ეს თუთი ყუშები, ზოლიანი ყვავები. ვომბატები არ ჩანენ. ვომბატი ერთგვარი ცხოველია. დაახლოებით რაღაც წავს და ვირთხა შორის. ისინი ხეებზე ცხოვრობენ. მაგრამ რატომღაც ვერც ერთს ვერ ვხედავ. არ გამიმართლა. არ აუშავს, წინ პინგვინები და ზღვის ლომები მელის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: გზატკეცილი B100.
1: ავსტრალიაში საკმარისია დიდი გზიდან გადაუხვიო და მაშინვე დიდ კენგურუებს დაინახავთ. ისინი წვანენ და გარემოს აკვირდებიან. ბევრი ფიქრობს, რომ ავსტრალიაში კენგურუები ჩვენი ძაღლების და კატების მსგავსი ცხოველებია. შეგიძლია უბრალოდ მიხვიდე, მოეფერო და აჭამო. ისე გამოიყურებიან როგორც გეოგრაფიის წიგნებში. მაგრამ სინამდვილეში კენგურუ გარეული ცხოველია. თვით უმეტეს, რომ მე ზოოპარკში არ მოვსულარ. ისინი ლაიონსის ხეობაში დიდი ოკეანის გზის გასწვრივ შემთხვევით დავინახეთ. სად მიდიხარ? გაჩერდი. ნაკრძალებშიც კი კენგურუების მკაცრ აღრიცხვას ატარებენ. ამისათვის ხელსაბამებს უკეთებენ. ყურებზე კი დანომრილი სანიშნეები უკეთიათ. კენგურუებო, შემომხედეთ? ხელში არაფერი მაქვს. უიარაღოდ მოვედი. რაც უფრო მეტად უახლოვდები კენგურუს, მით უფრო საშიში ხდება. მათ არა მეგობრული გამოხედვა აქვს. თულია მიხვდეთ თავში რა მოუვათ. ფეხს ამოგცხებენ, რაც ნიშნავს, რომ უნდა გაიქცე, თუ დიდ კუთს შემოგახვევენ. ფილიპეს კუნძული.
0: გთხოვთ. გთხოვთ. როგორც გზამკვლევში წერია, კუნძულ ფილიპეს დასავლეთ კონცხზე ცნობილი ზღვის ლომების მოსასვენებელია. მორჩა, ახლა ზღვის ლომებს ნახავ. იმედი მაქვს, ისინი მაინც გამახარებენ. რაშა,
2: ზღვის ლომები.
0: ანუ სინათლოვა, ან ზღვის ლომები ასეთი პატარები არიან.
3: Может, надо в бинокль
0: посмотреть? Биноклში ხომ უნდა გავიხედო?
2: $2.
0: Австралияში უფასო არაფერია. გაირკვა, რომ ზღვის ლომების სანახავად იმ ნავის ბილეთი უნდა იყიდოთ, რომელსაც ტურისტები ახლოს მიყავს. გაინტერესებს ბილეთი რა ღირს? $60. ესეთი შთაბეჭდილება მჩება, რომ ეს ტურისტების ხაფანგია. უბრალოდ ლამაზი ხედი და მინუს $2. პინგვინები გადამრჩა.
4: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: პორტ კემბელის ეროვნული პარკი.
4: აი ისიც, 12 მოციქული. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ან ავსტრალიელებს აქვთ მათემატიკასთან პრობლემა, ან უბრალოდ იმდენ ხალს მოვდიოდი 6 მოციქული ვეღარ დამელოდა. 12 მოციქული, ეს კირქვის კლდეების ჯგუფია. ბოლო ასწლეულების მანძილზე ამ გიგანტებმა სერიოზული დანჯვა განიცადეს. ოკეანეების უხეში წყალი მყიფე კირქვის კლდეს ანადგურებს და ვინ იცის, იქნებ რამდენიმე ათწლეულში უნიკალური კლდეების კვალი საერთოდ აღარ დარჩეს. აი ამას ქვია სამყაროს კიდე.
0: საღამოს, მზის ჩასვლისთანავე. მზის ჩასვლის ფონზე მოოქროვილი ფერის 5000 პინგვინი ნაპირზე გამოდის და სანაპიროზე ღამის გასათევად ემზადება. და უიწყარი სანახაობაა. პინგვინების აღლუმი და უიწყარ სანახაობად ითვლება ფილიპეს კუნძულზე.
4: ფილიპეს კუნძული.
0: სერიოზულად? ასეთი ძვირი რატომ ღირს? $23 ერთი ადამიანი. იმედგაცრუებების კონძულია. აღლუმზე ვერ წავედი. და ბევრიც არ დამიკარგავს. 2 საათი ტურისტები ქარშის ხედან და პინგვინების გამოსვლას ელიან. და აი საბოლოოდ რას ხედავენ. ტროლიებს კი აქ ნამდვილად ნახავთ. პინგვინების გადაღება სასტიკად აკრძალულია. ამბობენ ვითომ ინერვიულებენ და შეიძლება ფოტოაპარატების ნათები შეეშინდეთ. ამას მკაცრად აკონტროლებენ და ტურისტებს აპარატების შენახვას თხოვენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქმე სხვა რამეშია. თუ ვინმე ოდესმე ინტერნეტში დადებს ფოტოს სინამდვილეში როგორია პინგვინების აღლუმი, იქ არც ერთი ნორმალური ტურისტი აღარ წავა. პინგვინების გამო მელბურნის ბოლო ავტობუსზე დავაგვიანე და დაბრუნება ავტოსტოპით მომიხდა.

0: ох, мне это очень сива.
1: Вывод.
0: Акинен дасна. Филиппес кунзулзе. Сертот аргеш цасла.
1: Животных тут
0: ყველები არ არიან. თუ არიან, მათი ნახვა ფასიანია. და ძალიან ცოტანი არიან. ნებისმიერ ზოოპარკში შეგიძლიათ მეტის ნახვა.
2: გამარჯობა, საით მიდიხარ?
0: მელბურნში. წამიყვანეთ თუ შეიძლება.
2: და ჯეკი. გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: პრინცესა ვოლკის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა გერბიან საფასურის ისტორიაში, პირველად მალავთ 100 დოლარიან ბოთლს ავსტრალიის კონტინენტზე. ბოთლი ფედერაციის მოედანზე გელოდებათ. მოედანს მდინარის გაყოლებაზე უნდა შემოუაროთ და მარცხნივ საბავშვო მოედნისკენ შეუხვიოთ. არმისული მოედანთან პალმების ქვემოთ ქვებში წარწერის გვერდით არის დამალული ჩვენი განძი. შემეძლო ბოთლი კენგურუს ჩანთაში დამემალა, მაგრამ აქ უფრო უსაფრთხოდაა. წარმატებები.
0: მელბურნი თავისუფლების ქალაქია. აქ ნებისმიერ შეუძლია იყოს ის, ვინც არის და სხვას ყურადღება არ მიაქციოს. ეს არის ქალაქი, სადაც ფული და კარიერა ცხოვრების კბობაზე გაცვალეს. ეს ფერადი ქუჩის ზეიმია, რომელიც არასოდეს მთავრდება. ბიჭებო!
2: მელბურნში უამრავი ფესტივალია, მოდის კინოს ფესტივალი. ჩვენი პლანეტა ძალა გამოცვლილია, რაც უფრო მეტნივ ცვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
0: რას აკეთებ? მელბურნი მომაჯადოებელია. აქ ცხოვრება მინდა.

0: ფედერაციის მოედანი.
1: პრესი, პრესი.
2: ბოდიში, ბოდიში, მაპატიე, ბოდიში. მაპატიე.
0: გამარჯობა. რეგინა.
2: იმდენი რამის ნახვა მინდოდა და საბოლოოდ ვერც პინგვინები ნახე, ვერც ბომბატები და ვერც ისინი. ვერც ის ზღვის ლომები. მხოლოდ ერთმა კოალამ გამახარა. და იმასაც ეძინა.
0: ეძინა? მეც ვნახე კოალა. ფხიზელი იყო.
2: მართლა?
0: სინამდვილეში ფხიზელი კოალა არაფრით განსხვავდება მწინარისგან.
2: სამაგიეროდ როგორი ქალაქია. არასოდეს არ იძინებს. ისეთი ლამაზია ფერადი. ქალაქი დღესასწაული.
0: ქალაქი დღესასწაული.
2: შენ მოგეწონა?
0: ძალიან.
2: მოიცადე, მისმინე. იცი რა ვჭამე?
0: რა ჭამე?
2: კენგურუს ხორცი.
0: კენგურუ როგორ ჭამე? ეს ხომ საყვარელი არსებაა, თავისი ნაშიერები ჩანთებში რომ უცხედა.
2: ის მხოლოდ 5 დოლარი ღირდა.
0: 5 დოლარი? მე 26 გადავიხადე.
2: შენც ჭამე? მატყუა არა.
0: არ მეჭამია, ვისი ამოვნე. გერბიან საფასური, მელბურნი.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: მარშანიები.
3: კოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებლის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტო.

წებელდო დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წობა, მარი, შან, უდრეკ, უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი

0: ფილმებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია. უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გურიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1274. ეშტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მარშანიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
0: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ჰყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტექს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა, შემდეგ ტექს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამ

0: მოკლე ზარმაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზეგუმისკენ გამრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი, საქართველოში სამეცნიერო და კლინიკური კარდიოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი. სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი დაიბადა 1930 წლის 14 თებერვალს ლენტეხის რაიონის სოფელ რცხმელურში. ობლობაში გაზრდილმა ჯერ ოქროს მედალზე დაამთავრა საშუალო სკოლა, შემდეგ წითელ დიპლომზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. იყო თარხნიშვილის სახელობის სტიპენდიანტი. 1958 წელს დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 1964 წელს სადოქტორო დისერტაცია, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი იყო მისივე გამოგონილი ინფარქტის მოდელირების მეთოდი. ეს მეთოდი დღესაც ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში. ამ მეთოდის დასანერგად 1965 წელს დავით ტვილდიანი მიწვიეს სტოკჰოლმში, კაროლინკას სამეფო კლინიკაში, სადაც იგი 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ექსპერიმენტული კარდიოლოგიის ლაბორატორიას. ამ პერიოდში იგი ასევე მიწვეული იყო ნობელის პრემიის კომისიაში, როგორც საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი. 1966 წელს ის დაბრუნდა საქართველოში და ჩამოიტანა ელექტროკარდიოგრაფის და ელექტროფიზიოლოგიის უნიკალური დანადგარები, რომლებიც დანერგა თერაპიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. შემდგომი წლების განმავლობაში დავით ტვილდიანი იყო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული და სამკურნალო ფაკულტეტების თერაპიის კათედრის გამგე, სამკურნალო ფაკულტეტის დეკანი და ინსტიტუტის პრორექტორი. წლების განმავლობაში ის იყო ხარისხის მიმნიჭებელი კომისიის უცვლელი თავმჯდომარე, ინსტიტუტის მისაღები გამოცდების კომისიის თავმჯდომარე. 1989 წელს მისი თაოსნობით დაფუძნდა საქართველოში პირველი არასახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი აიეტი, რომელმაც ექიმების მომზადება დაიწყო საერთაშორისო პროგრამების შესაბამისად. ამ სასწავლებლის ბევრმა კურსდამთავრებულმა წარმატებით ჩააბარა ამერიკის, ევროპისა და აზიის სალიცენზიო გამოცდები და ამჟამად სამედიცინო პრაქტიკას ეწევიან მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებში. მათ შორის 300-მდე ექიმი მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან საუნივერსიტეტო კლინიკებსა და სამეცნიერო ლაბორატორიებში. 2011 წელს სასწავლებელმა მიიღო უნივერსიტეტის სტატუსი და დამფუძნებლის და პირველი რექტორის გარდაცვალების შემდეგ მისი სახელი მიენიჭა. დღეს დავით ვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობენ მისი შვილები, პროფესორები დიმიტრი და ლევან ვილდიანები. აკადემიკოსმა დავით ვილდიანმა საფუძველი ჩაუყარა მსოფლიოში ჰელიოკარდიოლოგიის განვითარებას, დარგს, რომელიც შეისწავლის მზისა და დედამიწის მაგნიტური ველების გავლენას გულსის ძარღვთა სისტემაზე. მისი მეთოდით მსოფლიოს ბევრ წამყვან კლინიკაში დანერგილია მაგნიტოკომპენსირებული პალატები, რომელიც ავადმყოფებს იცავს მაგნიტური ქარიშხლების მავნე ზეგავლენებისაგან. დავით ვილდიანი არჩეული იყო მსოფლიოს ბევრი სამეცნიერო აკადემიის და ასოციაციის წევრად, უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად და დაჯილდოვებული იყო საქართველოს და უცხოეთის სახელმწიფო და სამეცნიერო ჯილდოებით. აკადემიკოსი დავით ვილდიანი არის 200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და გამოგონების ავტორი. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით დაცულია 60-მდე მეტი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მისი მონოგრაფიები დღესაც ბევრი კარდიოლოგის სამაგიდო წიგნია. დავით ვილდიანი იყო ძალიან გულისხმიერი პრაქტიკოსი ექიმი. მისი გამოჩენა პაციენტებში იწვევდა ისეთ განწყობას, რომელიც მათი ჯანმრთელობის საფუძველი ხდებოდა. დავით ვილდიანი, ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კარგარეთელები.
0: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩიმბები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობს. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგი ნახა. სამწუხაროდ ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმაც დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეშთა მომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური ოკლენდი.
7: აეროპორტი ოკლენდი.
6: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
7: ჩვენ დღეს ნამდვილ სამყაროს კიდეზე ვართ.
6: ჩვენ
7: ოკლენდში ვართ. რა?
8: ხო. უბრალოდ რეგინა ოკლენდს ამობს, მე კი მას ახალ ზელანდიას ვეძახი. პრინციპში ეს ერთი და იგივეა. თუ თქვენ ახალ ზელანდიას რუკაზე მოძებნით, ის დედამიწის ქვედა, მარჯვენა კუთხეში მდებარეობს.
7: ხათაშორის, როდესაც ჩვენთან დღე აგვიანი საღამოა, ჩვენთან ზამთარია, აკი ზაფხული.
8: როდესაც მე ოქროს პარათი მექნება, რეგინას $100 შეხვდება.
7: ზედმეტი მოგივა. მიდი, აა.

0: ოქროს ბარათი ჩემი იქნება გერბი?
1: საფასური. დედიკო.
0: მზად ხარ, გაიგო?
1: მოკვდები.
0: მოკვდე.
1: ეს რა არის?
0: გერბი.
1: არ მინდა ღარიბი ვიყო.
0: არც მე მინდა. მაგრამ წესის მიხედვით ოცნება მხოლოდ ერთს უხდება.
1: აიღე.
0: მადლობა.
1: მომეც.
0: გამომართვი?
1: ნახვამდის. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალი სახელად პოჰორონი დაინახა. ღმერთი მიწაზე დაეშვა, ქალთან სარეცელი გაიზიარა და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთები შთამომავლები ვართ, რომელთაც წილად დალოცვილი ცხოვრება ერგოთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში.
0: გერბიან საფასური ოკლენდი.
1: აეროპორტი ოკლენდი.
0: ორი დღისთვის ეს ვერ მფრენი ვიქირავე. ოკლენდი ზელანდიის უდიდესი კუნძულია. ის მეგაპოლისი, სადაც არის მიჩნეული, მაგრამ ზემოდან ის დიდ სოფელს გავს. მთელი ქალაქი ერთ სართულიანი სახლების კვარტლებისგან შედგება.
1: ოკლენდი ძალიან უცნაური ქალაქია. ეს ნიუ-იორკის ხელა უზარმაზარი სოფელია, სადაც მხოლოდ ცენტრში შეხვდებით რამდენიმე ათეულ სათამბჯენს. ცენტრის გარეთ კი დაუსრულებელი კერძო სექტორი იწყება.
0: როდესაც ქალაქის თავზე მიფრინავ, შეუძლებელია უზარმაზარი ბეტონის ნაგებობა არ დაინახო. ეს სკაი ტაუერია, სამხრეთ ნახევარსფეროს ყველაზე მაღალი კოშკი. ამბობენ, რომ თუ რამდენიმე ასეული ზელანდიური დოლარი გაქვთ, შეგიძლიათ კოშკიდან გადმოხდეთ. მინდა? რა თქმა უნდა მინდა. გერბიან საფასური ოკლენდი. აეროპორტი ოკლენდი.
1: აეროპორტში ტურისტებს ბეჭდების მბრძანებლების პერსონაჟები ხვდებიან. გასაკვირი არ არის, ეს საკულტო ფილმი ახალ ზელანდიაში გადაიღეს. პირველი, რაც ბიუჯეტურ ტურისტს აეროპორტის კედლებს მიღმა ელოდება, ეს საკმაოდ მაღალი ფასებია. მაგალითად, ჩვეულებრივი ავტობუსით ქალაქში ტრანსფერი $16 ღირს. ტაქსიზე არაფერს არ ვიტყვი. ახლა რა ხნა? რა თქმა უნდა, ავტოსტოპი. მოკლე ქვედა ბოლო, გრძელი ფეხები და ჩემი საყვარელი ავტოსტოპი.

0: გამარჯობა.
1: დაბრძანდით.
0: დიდი მადლობა. ახალი ზელანდიელები ტურისტებს გახარებულები ისვამენ მანქანაში. ამის წყალობით ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები თელს ქვეყანაში ისე მოგზაურობენ, რომ ცენცეც არ ხარჯავენ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. ქუინ სტრიტის ქუჩა.
0: ოკლენდში სატელეფონო ჯიხურების მაგივრად უფასო Wi-Fi-ის ჯიხურები დგას. უფასო ინტერნეტის ჯიხური. ნამდვილი ცივილიზაცია. ესეც ქალაქის ცენტრი. სანაპირო. კოშკი. და ქუინ სტრიტის ქუჩა. მოდით ოკლენდის ლამაზი ხედებით დავდგმეთ. ეს ძალიან უცნაური ქალაქია. შეიძლება ითქვას, რომ ის ლამაზი სასიამოვნო. სუფთა. მოკლედ, კარგი ქალაქია. სხვათაშორის არც ერთი ტურისტი არ ჩამოდის აქ ორი დღით. ახალ ზელანდიაში კვირაობით და თვეობითაც ჩამოდიან, იმისთვის რომ ფილმში ბეჭდების მბრძანებელში ნანახი უნიკალური ხედები დაათვალიერონ. მიუხედავად მხოლოდ ორი დღისა, ვეცდები რაღაც მაინც ვნახო. ჰობიტების ცნობილი გორაკები. ვაიტობაუს თერმული ველი, თავისი ჯოჯოხეთური გეიზერებით. მაორის აბორიგენების სოფელი. ეს ყველაფერი ორ დღეში და მხოლოდ $100 შეუძლებელი მისია, მაგრამ მაინც გავრისკავ.
2: სუპერმარკეტი Countdown.
0: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საზღვარგარეთ ფულის დაზოგვის საუკეთესო საშუალება სუპერმარკეტია. სულ რაღაც $15 ორი დღის საკვები მომიმარაგე. შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: ვიქტორიას ქუჩა.
2: გადავწყვიტე სამხრეთ ნახევარსფეროზე აგებული ყველაზე მაღალი კოშკიდან გადმოხვდე. ქვემოდან კოშკი არარეალურად დიდია. მისი სიმაღლე 328 მეტრია. მინდა გადმოხტომით საუკეთესო მოგონებები შევიძინო.

0: კარგი, კარგი. აკეთ?
1: დიახ.
0: გადმოსახტო მე მოედანი კოშკის სახურავზე არ არის. მიწიდან მისი სიმაღლე 192 მეტრია. მაგრამ ამისგან შეში ნამდვილად არიკლებს. ალბათ ძუნწობისთვის ღმერთმა დამსაჯა. ოქროს ბარათი, ოქროს ბარათი. მაგრამ არა უშავს. ამ გამოცდას ჩავაბარებ. ვალდებული ვარ მდიდრული ცხოვრების საფასური გადავიხადო.

0: 3 2 1 მაგარია დედა მიყარხარ
1: ადეკეთს
0: ყველა ტრიუკი პროფესიონალმა კასკადიორმა გააკეთა სპეციალური აღჭურვილობით, ამიტომ ამის გამეორებას ნუ ეცდებით. გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ზელანდიის გზებზე ხშირად გვხვდებათ მანქანით გატანილი ოპოსუმები. ესენი მღრღნელები არიან, რომლებიც ადგილობრივი ფერმერების მოსავალს ანადგურებენ. ქვეყნის მთავრობა ისე დაიღალა მათთან ბრძოლით, რომ ოპოსუმის განადგურებისთვის ჯილდო $40 დაწესებული. ახალ ზელანდიაში მოგზაურობა იგივეა, რომ ფილმ „ბეჭდების მბრძანებელში მოგზაუროთ“. ხანდახან ნამდვილად ღირს მანქანიდან გადმოსვლა და ფეხით გავლა. გათავლელი მთები. ხელუხლებელი ტყეები. ბორცვები და ვაკეები. აყვავებული მდელოები. უძველესი ობელისკები. ასეთი მოგზაურობა თავისთავად თავგადასავალია. სწორედ ამის გამო ჩამოდიან აქ, ამ ყველაფრის სანახავად. კუდარ ოპოსუმზე ცუდი სანახავი ალბათ არაფერია. არავიღებ. მაგრამ ის ხომ $40-ია.

არ შემიძლია. მე თუ როგორ ჩავტენო? არ ვიცი, მგონია რომ ახლა გაიღვიძებს. არ შემიძლია.

0: გამარჯობა.
1: Hello.
0: მადამ, დაწამიყვანთ?
1: მადამ.
0: რა გორი უხერხულია. საბარგულში მკვდარი ოპოსუმი ჩავდეთ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. შეუზღუდავი ლიმიტი და შეუზღუდავი შესაძლებლობები.
0: მექანიკოსების ყურე.
2: ოკლენდიდან ვაიჰეკეს კონძულზე მივფრინავ. კონძულზე ჩრდილოეთ ზელანდიის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო. დელამორ ლაუნჯი მელოდება.
0: კონძული ვაიჰეკე.
2: დაუჯერებელია ცხოვრებაში პირველად მთელი მამული ვიქირავე. ჩემ განკარგულებაშია ბაღები და ჩანჩქერები. აუზი პანორამული ხედით. მუხრიანი ოთახი. მისაღები ოთახი. უზარმაზარი სამზარეულო და ბიბლიოთეკაც კი. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ამ მამულმა ყველა სხვა სახლი ერთ ადგილზე მოსვა. ქიში. შამათი. მაგრამ ყველაზე თავგულდამხმევია მთელ ამ ბრწყინვალებაში წყნარი ოკეანის წყლების ხედი და ლურჯი დაუსრულებელი სივრცეებია. აქამდე ქალაქის ხმაური ვერ აღწევს. ბევრს უბრალოდ ამის ფუფუნება არ აქვს. ვაჰარუას რაიონი.
0: ჩემი მარშრუტის პირველი პუნქტი. ჰობიტონია. ცნობილი ფერმა, სადაც ჰობიტები ცხოვრობდნენ. ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი.
2: ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი. რეჟისორი პიტერ ჯექსონი. ნიუ ლაინ სინემა 2001 წელი.
0: ყველა ტურისტი ჰობიტონში ამ ადგილიდან მიდის. ბილეთს იყიდით ავტობუსში ახლა და 15 წუთში ადგილზე ხართ. გამარჯობა. ბილეთის ყიდვა შეიძლება? რა თქმა უნდა. უკანასკნელი რეისი 5 საათზე გადის. 10 წუთი არა?
1: ოკეი.
0: კარგი, რა ღირს? უფროსისთვის $75. აი ეს მესმის. $75 ძალიან ბევრია. ცხოველი რომ მოგცეთ დამიკლებთ? ეს ჩემი ცხოველია. ეს მე ვერ შემაჩერებს. სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: რაიონი მატამატა.
0: ჰობიტების ფერმა მთავარი გზიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ის სხვა ფერმებისკენ მიმავალ გზაზეა. უმრავლესობას კი მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების ფერმა აქვს.

ეს ყველაფერი არ არის. ჰობიტების ფერმა მართულ ხართებითაა შემოსაზღვრული, რომელშიც დენი გადის. ეს იმისთვის, რომ ძროხებმა აქეთ-იქით არ ერბინონ. მაგრამ ნანახი, ყველა დისკომფორტის კომპენსაციას ახდენს. გახსოვთ, ერიადონის ქვეყანაში, ლინდონის ელფების სამეფოსგან არცისზე შორს, ნისლიანი მთების და არნორის სამეფოს შორის, ჰობიტანია მდებარეობს.

0: ძალიან გამიმართლა. საღამოს 6 საათის შემდეგ ყველა ტურისტი მიემგზავრება. დაცვა არ არის. მე სრულიად მარტო მოვიარე და დავათვალიერე ჰობიტონი. ფილმის მიხედვით სოფელში ჰობიტები ცხოვრობენ. უცნაური გარეგნობის ადამიანები, რომლებიც ლილიპუტებს მოგაგონებთ. ისინი ასე ცხოვრებში ცხოვრობდნენ. სახლებს მრგვალი კარები ჰქონდა. ჰობიტონში სეირნობისას ყველა ადგილი ფილმის კადრს გახსენებთ. მაგალითად, გენდალფი ქალაქ ჰობიტონში შევიდა. აიაქ ჩიბუხს ეწეოდნენ.
1: ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
0: ესეც ბილბო ბეგინსის ცნობილი სოროა.
2: გენდალფ?
3: ბილბო ბეგინს.
2: ჩემო ძვირფასო გენდალფ, მიხარია შენი ნახვა.
0: ბილბო სოროდან ცნობილი მუხა იზრდება. ხე ხელოვნურია და მილიონი დოლარი ღირს. ფილმის ავტორებმა შესაბამის ხეს ვერაფრით ვერ მიაგნეს. ბოლოს ერთი ხე გამოჩნდა, მაგრამ ის ნიუ-იორკში იყო. მერე ის ნაწილება დახერხეს და ადგილზე ისევ თავიდან ააწყვეს. ამ ყველაფრისგან ხე სპოტლები დაცვევდა და მას ხელოვნური ფოთლები მიამაგრეს. ეს ფოთლები ბუტაფორია. რა მაგარია. თავი ჰობიტების გმირი მგონია. პატარა პერსონაჟი.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: თავი სახლში მგონია. რომან აბრამოვიჩის სახლში. წავალ დავიძინებ, სანამ პატრონი მოვა. მაგრამ პატრონი ხომ მე ვარ. წამოდი დავიძინოთ. წამო.
1: ტოპოის გზატკეცელი.
0: დღევანდელი დღის ბოლო მიზანი როტორუაში ჩასვლა და ღამის გასათევია.

0: კემპინგი კლეკოტონი.
1: როდესაც კემპინგში მივედი, მისაღები უკვე დაკეტილი იყო. ახალ ზელანდიაში ყველაფერი სინდისიერებაზე არის საწყობილი. თუ გვიან მოხვედი, მობრძანდი, გაშალე კარავი, დილის კი საფასოს გადაიხდი. პრინციპში, ამას არც არავინ ამოწმებს. ასე რომ შემიძლია არც გადავიხადო. კემპინგი თავისთავად უნიკალური ადგილია. ის პირდაპირ თერმულ წყლებზე მდებარეობს, რომელიც მთელი ღამე ძველი უნიტაზივით ბუხბუყებს. მე მგონი ღამის გასათევი ვიპოვე.
0: კემპინგი კლეკოტონი.

0: ამ ყველაფრის გამო ოპოსუმი სულ დამავიწყდა. სხვათა შორის ძალიან ძიმეა და თან ძალიან ცუდი სუნი აქვს. ყველა უცილებლად ჩაბარების პუნქტი უნდა ვიპოვო.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი
0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი
2: დილამშვიდობის დილამშვიდობისა
1: კემპინგი კლეკოტონი
0: კარავში ძილი ძალიან მოუხერხებელი ყოფილა. ვულკანით გახურებულმა მიწამ კარავი ნამდვილ ღუმელად აქცია. მთელი ღამე ტაფაზე შესაწავე ხორცივით ვტრიალებდი. დილით ჩემთან ერთად ჩემმა სინდის მას გაიღვიძა. ღამისთვის 25 ზელანდიური დოლარი უნდა გადამეხადა. ოპოსუმი დასველდა. ცხელი მიწა ოპოსუმისთვისაც ნამდვილი ჯოჯოხეთი აღმოჩნდა. აღროვდა, ჩქარა უნდა ჩავაბარო. რატარუა ქალაქი, სადაც ღამე გავატენე, გეიზერების ქალაქია. იქაც, აქაც, ყველგან, სადაც მიწაა, ცხელი წყალი ამოდის. ქალაქში ამას ისე მიეჩვიან, რომ გეიზერებს ღუმელების მაგივრადაც იყენებენ. შესანიშნავი შესაძლებლობაა ცხელი საუზმის მოსამზადებლად. ეს რა არის ცხელია? ეს კიდევ არ არის ყველაფერი. როტორუაში სახლებში ცხელი წყალი გეიზერებიდან შედის. ელექტროენერგია კი ასევე ბუნებრივი ელექტროსადგურებიდან აქვთ.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ახალ ზელანდიაში სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან ცხვრებს შეხვდებით. ცხვარი, ცხვარი, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ცხვარი. ზელანდიაში ერთ მოსახლეზე 10 ცხვარი მოდის.
0: ცხვრების ფერმა, ცხვრების სამყარო.
2: ყოველთვის მეგონა რომ ცხვარს საჭირო ბეწვიდა გემრიელი ხორცი ქონდა, მაგრამ ახალ ზელანდიაში ცხვრების შოუს გაკეთება მოიფიქრეს. ეს მსოფლიოში ერთადერთი შოუა. ეს უნდა ვნახოთ. დავიდეთ. ასე რომ შოუს პირველი ნაწილი, ცხვრების შერეკვა. რა კოჩარი ასეთი პატარა და მთელი ცხვრების ფარას უმკლავდება. შოუს მეორე ნაწილი, ატრაქციონი განაცალკევე ცხვრები. ზელანდიაში ასეთი მოწყობილობა ყველა ფერმაშია. სხვადასხვა ნიშნის მქონე ცხვრების სხვადასხვა ადგილას მოსათავსებლად. მარცხენა ხელი, აქ დაადე. მარჯვენა, აი აქ. ვარდისფერი ცხვრები პირდაპირ. თეთრები ცენტრში. ვარდისფერი ცენტრში. ხო. მივხვდი, ეს ცხვრების დასალაგებელი მოწყობილობაა.
3: На первый взгляд,
2: ეს ადვილია, გამოუშვით. აკეთეთ. მიდით. შედით.
3: ოპა.
2: ასე. შვიდათ, შვიდათ, შვიდათ. აკეთეთ. აკეთეთ. არა, არა, აკეთეთ არა. ამერია. აკეთეთ შედი.
3: сюда.
2: აკეთეთ.
3: сюда.
2: იქით. აკეთეთ. აკეთ.
3: ნიათ.
2: არა. მოიცა, შენ რა ფერი ხარ? აკეთ.
3: სუდა.
2: აკეთ.
3: სუდა.
2: აკეთ. ერთი თეთრი სხვა ადგილასა. ერთი ცხარი, ერთი შეცდომა. ძალიან კარგად გაართვითავი, ყოჩახ. მადლობა. ძალიან კარგი გასართობი ცხრების შოუ იყო. ასეთი თამაში ტელეფონში უნდა გადმოვტვირთო. და ზელანდიური ცხრის შოუს ბოლო პროგრამას ეწოდება გაპარსე ცხვარი. ცხრების თეატრში ტურისტებისთვის ყოველთვის არის შენახული ერთი გაუპარსავი ცხვარი, ეგრეთ წოდებული მოდელი. რა მხელა ბეწვი აქვს. ცხვარი არ ჭირვეულობს. პირიქით, სრულიად მშვიდი გამომეტყველება აქვს. პირველ რიგში მისთვის რომ ცხვარი გაპარსოთ, ის ბოლომდე უნდა მოადუნოთ. ცხრის თავს და მარჯვენა ფეხს მუხლებს შორის იქცევენ და ცხვარი აღარ ინძრება. ცხვარო, გადაცემის მაყურებელს მოკითხვა გადაეცი. ცხვარს ასე უბრალოდ ვერ დააყენებ და ვერ გადაპარსავ. ეს მთელი მეცნიერებაა. თავარია ცხვარი სწორად დაიჭრო, რომელი კუთხიდან გაკრიჭო და რა ადგილებში დააწერო, არ გაინტერესებს. ეს ყველაფერი საკმაოდ სწრაფად ხდება. უზარმაზარი ბეწვი მთლიანად ცილდება მისტანს. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, კი არ პარსავენ, თითქოს ქურდს ხდიან. ერთი შეხედვით ეს ადვილი საქმეა. მაგრამ როდესაც ხელში საგრეჯ მანქანას იჭერ, მოიცა სხვა რო, რას აკეთებ? არა, ასე ნუ იქცევი. არ გინდა, ასე ნუ იქცევი. გონი გრძნობს. აი ასე. არი ჩქარო? ასე. ერთი ცხვარი ვერ გავპარცე და ფერმერს დღეში 300 ცხოველი მაინც ყავს გადასაპარზე. სულ ცველი ვარ. ამდენი კოშკიდან გადმოხტომისას არ მინერვიულია. და ბოლოს სარელაქსაციო ბონუსი. ცხვრების გამოკვება. რა საყვარლები არიან. ეს ბევრად უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე აფთრების კვება. ძალიან საყვარლები არიან. ბავშვებივით არიან. ნამდვილი ბავშვები რომ იყვნენ, ნაყინს მივცემდი, მაგრამ მათთვის ნაყინი არ შეიძლება. ასე რომ, რძემი ერთით. ასე. გერბიან საფასური, ოკლენდი.
0: მაორის ტომი ახალი ზელანდიის მკვიდრი მოსახლეობაა. თეთრკანიანი მოსახლეობისგან განსხვავებით, მაორის ტომის ხალხი აქ საუკუნეების წინ დასახლდა. თავად მაორის მკვიდრნი ფიქრობენ, რომ მათი წინაპრები აქირმის ნახტომის ვარსკვლავებიდან ჩამოვიდნენ. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალის სახელად პოჰორონი დაინახა. ღმერთი მიწაზე დაეშვა, ქალთან სარეცელი გაიზიარა და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთები შთამომავლები ვართ, რომელსაც დალოცული ცხოვრება აქვთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში. რატარუაში რამდენიმე ფასიანი სოფელია, მაორი კი უფასოა.
2: სოფელი ვაკარევა ვერა.
0: ამბობენ, რომ სწორედ აქ არის მაორის ტომის სოფელი, რომლის ნახვაც უფასოდ შეიძლება. აი ისიც, უფასო სოფელი. სოფელი მაორი არაფრით არ განსხვავდება სხვა ათასობით ზელანდიური სოფლებისგან. ეკლესია, სადგომი და პატარა მუზეუმი. სულ ეს არის. ჩვეულებრივი სოფელია. უფასოდ მეტი რა მინდოდა. ამ ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ფასიანი სოფელი მდებარეობს. იქ შესვლა $100 ღირს. რა თქმა უნდა, იქ უკეთესია. მაორის ხალხი ტრადიციულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები და ტურისტებისთვის წარმოდგენას მართავენ. მაგრამ $100 დიდი ბოდიში. ის ვისაც ფული არ აქვს, სპორტულ ფორმაში გამოწყობილი ერთი მაორის გაცნობით უნდა დაკმაყოფილდეს.
2: გაიმეორე. კიორა?
0: კიორა. ყველაზე საინტერესო მათი სვირინგებია, რომელსაც მთელ სხეულზე ეკეთებენ. დუნდულებზეც კი. საქმე ის არის, რომ მაორის ხალხს დამწერლობა არასოდეს ჰქონიათ. ამიტომ სახეზე გაკეთებული ნახატი მათთვის სავიზიტო ბარათის როლს ასრულებდა. მაგალითად, სვირინგის მიხედვით შეგიძლიათ დაადგინოთ, რომ ადამიანი ალოჰას ტომის ბელადის შთამომავალია, დედამისი კი სხვა ტომის, ნგატის წარმომადგენელი. ასევე ის, რომ ეს კაცი მეომარია, რაზეც მკლავზე გაკეთებული სვირინგი მოწმობს. რაზე მიუთითებს დუნდულებზე გაკეთებული ნახატი, ნურც მკითხავთ. ეს მაორი 10 წელი მეთევზე იყო. შემდეგ კი დურგალი გახდა. მას ორი ცოლი ყავდა. მეორე ცოლმა სამი შვილი გაუჩინა. მაორი ასევე ცნობილია თავისი ჰაკათი. ჰაკა საბრძოლო ცეკვა, რომელსაც მაორები ტრის წინ მათ შესაშინებლად ასრულებდნენ. ისინი სხეულზე ძლიერად ირტყამენ ხელებს, ყვირიან მუქარის შემცველ სიტყვებს, თვალებს კარკლავენ და ენებს ყოფენ. ასე ისინი მტერს აჩვენებენ, თუ როგორი იქნება ტრის მოჭრილი თავი. ასეთი სანახაობის შემდეგ ნებისმიერი მტერი გაიქცევა.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი. ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი. მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე ფილმები ბეჭდების მბრძანებელი და ჰობიტი გამოვიდა, რომლებიც ზელანდიაში გადაიღეს, ქვეყანას უამრავი ტურისტი ეწვია. ზელანდიელებმა ეს საშუალება გამოიყენეს და მათ ტურისტებისთვის ათასობით სახის სუვენირის დამზადება დაიწყეს, რომელიც ბეჭდების მბრძანებელთან ასოცირდებოდა.
0: სტუდია ვეტას მაღაზია.
1: მაღაზია სტუდიაში, სადაც ფილმის რეკვიზიტები დამზადდა, $45 შეგიძლიათ ერებორის გასაღები შეიძინოთ. $320 გენდელფის ქუდი. ფროდოს მოსასხამი $322. $450 ბოფურის ქუდზე რა სიტყვით? შტამბეჭდავი არა? თუ გნებავთ ხელს ელფის ლაბა და გააყოლეთ, სულ რაღაც $900. რა ამბავია ღმერთო? არმანის არის?

0: кольцо все власти.
1: Ყველა ძალის მქონე ბეჭედი. გახსოვთ? ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება. არა. თითქმის ნამდვილს გავს. რას ნიშნავს თითქმის ეს სწორედ ის ბეჭედია, შეხედეთ? ასე. აი ასე. უნდა გადავიხადოთ, რომ უკვე ნერვიულობს. აიღეთ. გერბიან საფასური, ოკლენდი. ვაიოტაპუ ლუპის მაგისტრალი.
2: სოფელ როტარუადან გადავწყვიტე ჩემ მეგობარ ოპოსუმთან ერთად ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას წასულიყავი. ვაიოტაპუს თერმულ ხეობაში. ცხოვრებაში რამდენიმე რაღაც არსებობს, რასაც შეგიძლია უსასრულოდ უყურო. ცეცხლი, მზის ჩასვლა და ახალი ზელანდიის გზები. გამარჯობა, ბილეთს აქვეყიდი? დიახ. რა ღირს? $32 და 50 ცენტი. მადლობა. ეს თქვენ. ჩემია ესეც. მადლობ. მადლობ. მადლობ. ეს ჩემი მეგობარია. ვაიოტაპუს გეიზერების პარკი. ძალიან იშვიათი ბუნებრივი მოვლენაა. ასეთი გეიზერების პარკი პლანეტაზე მხოლოდ 5-ია. მაორის ლეგენდებში ამ ადგილებს ქვესკნელის ხვრელს უწოდებენ. მართლაც ჯოჯოხეთური ადგილია. ბორეტების და სიმყრალის უფსკრული. საშინელი სუნია. ჩემი მკვდარი მეგობარიც კი არ ყარს ასე. გეიზერებს შესაფერისი სახელები ქვიათ. ეშმაკის სამელნე. ეშმაკის სახლი. ეშმაკის ემბაზი. ძალიან ცუდი სუნია. ხეობის ცენტრში მჟავე ტბა მდებარეობს. ტბაკი არა ნამდვილი საწამლავია. მას შამპანურის შხეფებს უწოდებენ. ეს სახელი ნახშირორჟანგის ბუშტების გამო დაარქვეს, რომელიც ზედაპირზე ისე ამოდის, როგორც სასმელი ბოკალში. ვაიოტაპუს გეიზერების ხეობა უდიდესი მიძინებული ვულკანია. ერთ დღესაც ის აუცილებლად გაიღვიძებს და მაშინ გარშემო ასობით კილომეტრზე ყველაფერს დაწვავს. პლანეტაზე ბირთვული ზამთარი დადგება, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში არ გაივლის. ჰუკაფოლსის ჩანჩქერი.
1: გერბიან საფასური, ოკლენდი. მე ახალი ზელანდიის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობისგან გამგზავრე. წმინდა ხესთან, რომელიც უეიპაუას უძველეს ტყეში იზრდება.
2: უეიპაუას ტყე.
1: წარმოგიდგენიათ, ამ დაბრულ ტყეში მხოლოდ ერთი ხისთვის მოვედი. ისე როგორც ზოგიერთი ტყის მჭრელი დადის ხოლმე საახალწლოდ. ტყეში ნებისმიერი რამის ნახვას ელოდები, მაგრამ ამ ხელა გოლიათისას არა. ეს კაურის ხეა, ის ახალი ზელანდიის ჩრდილოეთ კონძულზე იზრდება. ეს ამ მიწაზე ყველაზე დიდი ხეა. მისი სიმაღლე დაახლოებით 52 მეტრია. გარშემოწერილობა კი თითქმის 16 მეტრია. დაუჯერებელია. კაური უძველესი წიწოვანი ხის ჯიშია. ისინი 150 მილიონი წლის წინ დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდნენ. ადგილობრივები კაურის ხეებს ღმერთებად მიიჩნევენ და მათ სახელებსაც კი არქმევენ. მაგალითად, ამ ყველაზე დიდ კაურის ტყის მამა ეწოდება. ეს ყველაზე დიდი ხეა, რაც ოდ

0: ეს მე მინახავს. გერბიან საფასური ოკლენდი. ვაიოტაპოს თერმული პარკი.
1: გაუსაძლესია. პარკიდან გამოსვლისას ოპოსუმის სუნი უკვე აუტანელი იყო. იქნებ სალაროსთან ბაინც მითხრან, სად შეიძლება ის ჩავაბარო. სად შეიძლება ეს ხველი ჩავაბარო. ფულადი ჯილდო 50 ოპოსუმზეა დაწესებული. 50-ზე, დიახ. რა? აღმოჩნდა, რომ ფულის მისაღებად მინიმუმ 50 ოპოსუმი უნდა ჩააბაროთ. და თანკვდარი ოპოსუმი კი არა, მათი ბეწვი. ჯანდაბა, ეს რა დამემართა? უნდა დავშორდეთ. ერთად იმდენი რამე გადავიტანეთ. დიდი მადლობა. შვიდობით, ჩემო მეგობარო. არასოდეს დაგივიწყე. საშინლად ყარხარ.
0: გერბიან საფასური ოკლენდი.
1: ვიქტორიას მთა.
0: მეგობრებო, ყველა ერთს თავისი ტრადიცია აქვს, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო მაინც გადაცემა გერბიან საფასურის ჩვეულებაა. ეს ყველა ქალაქში ბოთლის და $100 დამალვის ტრადიციაა. დღეს ბოთლს ოკლენდში გიტოვებთ. იმისთვის, რომ ბოთლი იპოვოთ, ჩადით ოკლენდში. შემდეგ დევენპორტში გადადით და ვიქტორიას მთის ყველაზე მაღალ ადგილზე ადით. გადასახედი მოედნიდან ქვემოთ ზუსტად 130 მეტრი გაიარეთ ქუჩის მხარეს. ქვის მარჯვენა მხარეს ბუჩქებს დაინახავთ. წარმატებები.
1: ახალ ზელანდიაში მოხვედრისას მაშინვე ხვდებით, რომ ორი დღით აქ ჩამოსვლას არავითარი აზრი არ აქვს. ჩვენ აქ აური სილამაზის მეათე დღის კი არ გვინახავს. აქ მინიმუმ 3 კვირით. ანჯობია, ერთი თვით ჩამოხვიდეთ.
0: დაუჯერებელია. დედა! სად მიდიხარ?

0: და ბოლოს, აქ ცოტა მეტი ფული უნდა წამოიღოთ. არ შემიძლია. ვინიარდის სანაპირო.
1: რეგინა, გამარჯობა.
0: კოლა, როგორც იქნა მოვაღწია?
1: მეც როგორც იქნა ჩამოვჯექი. ახლა შეგვიძლია ერთმანეთს შევეხუდოთ. როგორი იყო?
0: რა უნდა გითხრა, ახალი ზელანდია ულამაზესი ადგილების ქვეყანაა. თავი ნამდვილ ზღაპარში მეგონა. ხანდახან კი ფიქრობდი, რომ ჰობიტი ვიყავი ბეჭდების მბრძანებლიდან.
1: მე სუპერ გმირი ვიყავი, იმ კოშკიდან გადმოხტი.
0: გადმოხტი? ის გადმოხტა.
1: არა, კი არ გადმოხტი, გადმოვარდი.
0: მე დავამტკიცე, რომ სამყაროს კიდეზე 100 დოლარითაც შეიძლება ზღვაში დაბეჭდილებების მიღება.
1: ჩემი დაგვირგვებული გოგო, წამოდი გავისეირნოთ.
0: სერიოზულად?
1: როგორ ვერი ცხოვრებ? აი ეს 100 დოლარად ცხოვრობს, ეს 125, ის 150.
0: ხომრობის ხასიათზე ხარ არა? კარგად იცხოვრე ეს ორი დღე. მოდი არ გვინდა 500000 კილომეტრი გავიარე. ეს კიდევ იახტებს მაჩვენებს.
1: გერბიან საფასური, ოკლენდი.

ჩემო ლამაზებო, მინდათ რომ ჩვენაერ ჩხარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს

ზეუმი აღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგებაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ.
ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქ ვენახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის

აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
4: მანძილი შანამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მანციფრებ. ჯერ ისევ ხავია ნატმები, ქარი ქრის, მომიტანს რამე ჯორს. მე ვამბობ, არ მომენატრები, შენ სტუმხარ, იღიმის საეჭად.
3: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი,
5: სახიობი ლეილა აბაშიძე,
3: ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჩაფარიძე.
1: მაგრამ სულ ქვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც

0: სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
1: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ წიკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დღეს დავით არხალმოურავთან, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც საქართველოს შიდა საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ და გაწუხებთ, ასევე საერთაშორისო მოვლენებზეც. მნიშვნელოვანია ბატონო დავით, რაც ხდება ახლა აი ამ წუთებში ერევანში. იქ იმართება ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ექსპერტები ამას აფასებენ როგორც ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში პირველად ტარდება შეკრება, რომელსაც ესწრება ამდენი ლიდერი ევროპული სახელმწიფოების და მსოფლიო ლიდერების. 50-მდე ლიდერი არის ერევანში შეკრებილი. მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ გაერთიანების შესახებ. ეს არის პლატფორმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, რომელიც მაკრონის ინიციატივით შეიქმნა 2022 წელს. ამ პლატფორმის მიზანია პოლიტიკური დიალოგის წარმოება ევროპული კონტინენტის სახელმწიფოებს შორის. უსაფრთხოების საკითხებს ხილავენ, სტაბილურობის საკითხებს, და მე მინდა საუბარი დავიწყო იცირითი ბატონ დავით, ერევანში იმართება ეს სამიტი. რა სიგნალია ეს? აი რას გვეუბნება ეს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას და საერთოდ რა ხდება იქ ამ კონტექსტში?
2: ევროპა ფართოვდება, ევროპა შემოდის კავკასიაში, შემოდის ძალიან აქტიურად და სომხეთი ნელ-ნელა ხდება ევროკავშირის აქტიური თანამებრძოლი, ევროკავშირის ყველა პროცესის აქტიური თანამონაწილე და სომხეთი უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. აი ეს პროცესი ხდება. ფაქტობრივად ევროკავშირი შემოდის კავკასიაში და რუსეთი თლიანად კარგავს კავკასიაში თავის გავლენას. სომხეთი გადის, ან უკვე გავიდა რუსეთის გავლენიდან, დიდწილად გავიდა უკვე რუსეთის გავლენიდან და გადადის ევროკავშირის გავლენის ქვეშ. მაქსიმალურად ფართო თანამშრომლობა იწყება სომხეთსა და ევროკავშირს შორის.
1: აი ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა საფრანგეთის პრეზიდენტის კომენტარი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა მან. მაკრონი ბრძანებს, რომ ხავერდოვანი რევოლუციით მოვიდაო ნიკოლ პაშინიანი ხელისუფლებაშიო და ის დისტანცირდა რუსეთისგანო, და სწორედ ეს არის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც იმართება დღეს სამიტი ერევანშიო.
2: ანუ ეს ფაქტის აღიარება. ეს არის ფაქტის აღიარება. მეტი არაფერი. ფაქტობრივად ჩვენ უნდა დავინახოთ საქმე რაშია. თვალი უნდა გაუსწოროთ ჩვენ ყველა იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. რეალურად ხო უნდა გვესმოდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ დღემდე სამწუხაროა ეს, რომ ჩვენ დღემდე საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს არ სურს, რომ რაღაცნაირად დაინახოს ის რეალობა, რაც არის. აი არ სურს. სულ მუდმივად ხან ვის შეხვდები, ხან ვის, ხან მეგობარს, ხან სადღაც აღმოჩნდები და სულ გეუბნებიან, აი რუსეთი ამას დაუშვებს, აი რუსეთი იმას დაუშვებს, აი ჩვენ რეალობა უნდა დავინახოთ. მე ბევრჯერ მითქვავს და ეხლაც ვიმეორებ. საქართველო საერთოდ არ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. დიდი ხანია აღარ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი აქ რაღაც აქტიურად მონაწილეობს, ან აქტიურ პოლიტიკაშია, რასაც ჩვენ იქ სააკაშვილის მომხრეები გვეუბნებიან, ეს ყველაფერი სიცრუეა. რუსეთი კავკასიაში პრაქტიკულად აღარ არის. ის აღარ არის საქართველოში არანაირად. გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობა სომხეთში ყავს, საჯარისო ნაწილები გასაგებია, მაგრამ რეალურად არც იქ არ არის. აზერბაიჯანში, მსოფლიოში ყველგან კარგავს გავლენებს.
1: მაგალითად აი მალის მოვლენებსაც რომ შევეხოთ, იქაც ჩანს როგორ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
2: კი ბატონო, მალისაც შევეხოთ.
1: თითქოს სად სამხრეთ კავკასია და სად მალი, მაგრამ აი რუსული პოზიციების დაკარგვის მაგალითია ხო ესეც?
2: კი ბატონო, გინდათ ჯერ მალიზეც ვთქვათ და
1: მერე მოდით ჯერ ეს ერევანი და სამხრეთ კავკასი ამოვწუროთ და მერე გადავიდეთ. უბრალოდ რომ არ დაგვავიწყდეს ეს თემაც.
2: იცი რა, დასავლეთ აფრიკაში არის ესეთი ქვეყანა, ქვია მალი. სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ესე იგი, ну, თქვათ ასე, დასავლეთ აფრიკაში არის ქვეყანა, მალი, უამრავი მეზობელი ყავს მას, აი ბურკინა ფასო, ალჟირი, მავრიტანია, ეს უ მეზობლებია მალისი. 9 სახელმწიფო ენა, ესე იგი ბევრი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობს და ძალიან დიდი საბადოებია ოქროსი. ერთ-ერთი ყველაზე, ну, ძალიან დიდი. რუსეთი იყო ამ ქვეყანაში, უბრალოდ კი არ იყო წარმოდგენილი, მთავარი მხარდამჭერი იყო ხელისუფლებისა და ფაქტიურად ხელისუფლების ძალაუფლება რუსეთს ეყრდნობოდა მალიში. ეხლა ამბოხებულები არიან ეს სხვადასხვა ერები, 9 სახელმწიფო ენა ვიმეორებ და შეუტიეს ცენტრალურ ხელისუფლებას და ძალიან აქტიური საომარი მოქმედებები მიდის და რუსეთი კარგავს ყველა პოზიციას იქ პრაქტიკულად. ცენტრალური ხელისუფლება ჯერ არ დამარცხებულა, მაგრამ ძალიან შევიწროებულია, სავარაუდოდ დამარცხდება და რუსეთი იქიდანაც წავა. ეს პროცესები გავს იმ პროცესებს, რაც სირიაში იყო თავის დროზე, სადაც რუსეთი აქტიურად იყო წარმოდგენილი, ფაქტიურად აკონტროლებდა სირიას, მაგრამ იქაც ამბოხებულებმა ბაშარ ალ-ასადი ბოლო-ბოლო გაიქცა რუსეთში და თვითონ რუსეთი გავიდა სირიიდან. მალიდანაც სავარაუდოდ რუსეთი უახლოეს პერიოდში გავა. ანალოგიური ვითარება იყო ვენესუელაში, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ასევე კუბას ძალიან მხარს უჭერდა და იქაც მარცხია და ერევანი. ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი ერთნაირ კონტექსტში. რა ხდება? ყველგან საერთაშორისო პოზიციებს რუსეთი კარგავს. მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერევანზე, დიდი განსხვავება, ეს პირდაპირ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა. აქ უკრაინაში მიდის ომი, ეს ომი ამ ომს რა თქმა უნდა უკრაინა ვერ იგებს, ვერც მოიგებს. ეხლა დღეს უკრაინა 30 მილიონიანი ქვეყანაა და ძალიან ძნელია რომ 155 მილიონიან ქვეყანას და შეერაღებითაც აჯერ ნაკლებია, თუმცა იქ მთელი მსოფლიო ეომება რუსეთს, მაგრამ ადგილზე ერთ ადგილს ტკეპნიან ეხლა. თუმცა 22% რუსეთმა უკრაინის წაიღო. მაგრამ შეძლებს რომ მეტის წაღებას. ჯერჯერობით ერთ ადგილზე დგას ყველაფერი. ამავდროულად კავკასიაში პროცესები ვითარდება ისე, რომ სომხეთი ფაქტიურად გადის რუსეთის გავლენიდან. უკვე გავიდა. კი, სამხედროები რუსი არიან სომხეთის ტერიტორიაზე, იქ არის ბაზები და არც გავა რუსეთმა თქვა რომ არ გავიყვან ამ ბაზებს და ამ ეტაპზე ევროპა არ ითხოვს და ამერიკა ამ ბაზების გაყვანას. აქაც ხო თავის ტაქტიკაა. მაგრამ პოლიტიკური კუთხით ფაქტობრივად სომხეთი სრულ პოლიტიკურ თანამშრომლობაშია ევროპასთან დღეს და ის სამიტი რომელიც იქ ტარდება მეტყველებს იმაზე რომ პოლიტიკურად სომხეთი მთლიანად გადადის ევროპის გავლენის ქვეშ და შედის, ერწყმება ევროპას პოლიტიკურად. ეხლა სომხეთს სურს რომ ეკონომიკურადაც აქტიურად ინტეგრირებული იქნას ევროპაში და ევროპა გაუხსნის ყველა გზას და სავარაუდოდ ეს ინტეგრაციაც იქნება. ანუ პოლიტიკური და ეკონომიკური კუთხით, სოციალური კუთხით სრულ ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი და ეს გამოიწვევს იმას, რომ DSTS, ანუ DSTS არის ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთის წესებით არიან ქვეყნები გაერთიანებული, აი ამ სამოკავშირო ხელშეკრულებაში ან გავა სომხეთი, ან ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად ვეღარ ითანამშრომლებს. სომხეთი იყო სამხედრო კუთხითაც ODKB, ეს არის რუსეთის ორგანიზაცია, აი ნატოს მსგავსი, სადაც სომხეთმა შეაჩერა თავისი მონაწილეობა. აი ეს პროცესი მიდის. ანუ სომხეთი ეცლება ხელიდან.
1: არა მარტო სომხეთი, აზერბაიჯანიც.
2: რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი.
1: იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა მრავალპოლუსიან პოლიტიკას აწარმოებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. და ვერანაირად ვერ ვიტყვით რომ აზერბაიჯანზე რუსული გავლენა დომინირებს შესამჩნევად.
2: ნუ მარტივი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, რუსეთს აქვს სამხედრო ორგანიზაცია. ქვია ODKB, ამ ორგანიზაციაში შედიოდა სომხეთიც, ბელორუსიც, რუსეთიც, ყაზახეთიც, თავის დროზე უკრაინაც შედიოდა, ეხლა უკრაინას და რუსეთს შორის ომია. ამ ორგანიზაციაში ფაქტიურად შეაჩერა თავისი მონაწილეობა და თანამშრომლობა სომხეთმა. ანუ სამხედრო კუთხით რუსეთი და სომხეთი არ თანამშრომლობენ და სომხეთი სავარაუდოდ დაიწყებს ლტოლვას ნატოსკენ, თუმცა ვერ გაწევრიანდება. მეორე, ეკონომიკური კუთხით რუსეთი და სომხეთი ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობის რეჟიმში არიან, საერთო საბაჟო წესები აქვთ და ეკონომიკური გაერთიანება, რომელშიც შედის სომხეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსია, მთელი ამ გაერთიანების ბრუნვის 0.18% ფულად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, სავარაუდოდ აქაც შეიქმნება რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ეკონომიკური თანამშრომლობაც დაირღვევა რუსეთს და სომხეთს შორის, იმიტომ რომ რუსეთი იწყებს ეკონომიკური თანამშრომლობა სომხეთს და რუსეთს შორის დაირღვევა, იმიტომ რომ სომხეთი იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირისკენ. ანუ ეკონომიკაშიც მოხდება რღვევა. სოციალური კუთხითაც გადაბმულები არიან, მაგრამ სომხეთი ცდილობს რომ სოციალური კუთხითაც ევროპაში წავიდეს. ანუ სამიტი რომელიც ერევანშია, მაჩვენებელია იმისა, რომ სომხეთი პოლიტიკურად სრულად იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირთან და რუსეთს მთლიანად უკვე გამოეთიშა ფაქტობრივად. სამხედრო კუთხით გამოთიშულია რუსეთს, მიუხედავად იმისა, რუსული ბაზები იქ არის და იწყებს მოძრაობას ევროპისკენ. ეკონომიკური კუთხით იწყებს ინტეგრირებას ევროპასთან და ალბათ დაირღვევა რუსულ-სომხური ეკონომიკური ურთიერთობა და სოციალური კუთხითაც იწყებს ევროკავშირისკენ ინტეგრირებას და აი ეს სამიტი, რომელიც იქ არის, ამის მაჩვენებელია. რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი. ისევე როგორც რუსეთ სრულად ყავს დაკარგული საქართველო და ფიქრი იმაზე, რომ რაღაც გავლენები აქვს, ტყუილია, საერთოდ ტყუილია ეს პროპაგანდა, რომელსაც სააკაშვილის ხარდამჭერები აწარმოებენ. მე გეუბნებით, რუსეთი საქართველოში არ არის, პოლიტიკურად ნულოვანი გავლენა აქვს, საერთოდ არც ცდილობს რომ რამე გავლენა ქონდეს საქართველოზე რუსეთს. ეკონომიკური ურთიერთობა მინიმალურია, შეიძლება ადჯერ მეტი იყოს, მაგრამ მინიმალურია. სამხედრო არანაირი ურთიერთობა, თანამშრომლობა საერთოდ არ არის. ნუ კი ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვთ, მაგრამ სამხედრო ურთიერთობა არ არის ამ ეტაპზე.
1: შესამჩნევად აძლიერებს რუსეთის სოხუმს და ცხინვალს, რასაც არაკეთებდა ამ რამდენიმე წლის წინ. მიდის ღრმა ინტეგრაცია ეკონომიკური, სოციალური და ასე შემდეგ.
2: ანალოგიურად აზერბაიჯანსაც მოწყვეტილია, ანუ რუსეთის ყოფნა კავკასიაში არის მინიმუმამდე დაყვანილი და არც აპირებს, ძალა არ აქვს უბრალოდ რუსეთს, რომ ამ კუთხით რაიმე გააკეთოს. ეს ფაქტის კონსტანტაციაა. ჩვენ არც რუსეთის ხარეს ვიჭერთ ახლა, არც ევროპის ხარეს და არც ამერიკის. ფაქტს ვამბობთ, რომ აი ეს ვითარება არის ფაქტობრივად.
1: არადა არსებობდა აი ესეთი მოსაზრება, ძალიან კაფიო მოსაზრება, რომ რუსეთი არანაირად და არასდროს არ დათმობს თავის ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში.
2: მას ამბობს ის ხალხი, ვისაც არ ესმის არც ის რას ნიშნავს ინტერესები და არ ესმის არც ის რა მდგომარეობაა. ხშირად ამბობენ ხალხი, რომ რუსეთი დასთმობს, რუსეთმა უკვე დასთმო. მათ არ ესმით, აი რას ნიშნავს დასთმობს? რა იგულისხმება ამაში? ეს სიტყვები ესმის ხალხს? სამხედრო კუთხი დიდი ხანია

0: მათ მობილია მარტო სოხუმში და ცხინვალში ამის სამხედრო შენაერთები არის სომხეთში. აზერბაიჯანში არ არის, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არ არის. პოლიტიკური კუთხით საერთოდ არ არიან აქ, აი საერთოდ პოლიტიკური ურთიერთობა ნულის დონეზეა საქართველოს რუსეთ შორის. აზერბაიჯანთან არის პოლიტიკური ურთიერთობები მხოლოდ პრეზიდენტების დონეზე, სხვა არც ერთი სტრუქტურა არ არის ჩართული. სომხეთმა პრაქტიკულად გაწყვიტა პოლიტიკური ურთიერთობები ნულოვან დონეზეა დაყვანილი.
1: მითუმეტეს თვითფრინავის ინციდენტის შემდეგ ძალიან დაიძაბა ეს.
0: ეკონომიკის თვალსაზრისით მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსულ-ქართული ეკონომიკური ურთიერთობები, რაც ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია იქ დიდი პოტენციალი აქვს, მაგრამ მინიმუმამდეა დაყვანილი. სომხეთთან არის უკვე თქვი მთლიანი ბრუნვის 0.18% ჩუქნის რუსეთი, მაგრამ სომხეთი მზადა ეს გაწყვიტოს, იმიტომ რომ ევროპა პირდება უფრო მეც. სოციალური კუთხით ახლა სომხეთს და რუსეთს შორის არის ურთიერთობა, საქართველოს ბევრად მოწყვეტილია რუსეთს პრაქტიკულად ამ სფეროდანაც ჩვენ გამოსულები ვართ, აზერბაიჯანის მოწყვეტილია ნაწილობრივ. ასე რომ მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსული გავლენები კავკასიაში. რუსეთი პრაქტიკულად აღარ არის აქ. ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა დავინახოთ და იმიტომ უნდა დავინახოთ, რომ ასეა. ამას იმიტომ არ ვამბობთ, რომ ან ევროპის ხარეს ვართ, ან ამერიკის, ან რუსეთის ნეიტრალური პოზიცია რო შევინარჩუნოთ, ნეიტრალურად რო შევხედოთ პროცესებს, აი ეს არის ის რეალობა, რაც არის.
1: მინდა ერთ საკითხს შევეხო, რაც ფიქრობ ტელემაყურებელს ასევე აინტერესებს. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ამ სამიტის მთავარი თემა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის უსაფრთხოების საკითხები, ეს არის მშვიდობის უზრუნველყოფა კონტინენტზე, ლიდერებს შორის დიალოგი სწორედ ამ თემებზე, მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხებზე და აი ეს მშვიდობის თემა ქართული ოცნების მხრიდან ყოველთვის იყო რაღაცნაირად როგორც სავიზიტო ბარათი, ისე წამოწეული, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით და რაღაცა მანიპულაციურსაც დაემსგავსა რა, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. და ეხლა გავიგეთ, რომ არის მშვიდობა, მაგრამ როდესაც გაიხედავ ჩვენ სამეზობლოში, იქაც შეძლეს ხო მშვიდობის უზრუნველყოფა და უფრო მეტადაც კი, იმიტომ რომ ესეთი რთული კრიზისი მოაგვარეს, ყარაბახის კრიზისი და დაამყარეს მშვიდობა. ხო სწორია? ანუ მარტო ჩვენთან არ ყოფილა უზრუნველყოფილი მშვიდობა.
0: ზოგადად ქართულ ოცნებას ახასიათებს რაღაცაზე ძალიან დიდი ხანის საუბარი, რომ თავისი აი ქულა დაიწეროს. როცა ქართულ ოცნებას უნდა რომ რაღაცა ქულა დაიწეროს დადებითი, ის იღებს რაღაც მოვლენას და დაუსრულებლად წლები ლაპარაკობს მასზე. ნამდვილად იყო პერიოდი, ეს პერიოდი იყო პრაქტიკულად 4 წლის წინ და გრძელდებოდა დაახლოებით 6-8 თვე, როდესაც დაიწყო რუსულ-უკრაინული ომი. და მაშინ ნამდვილად უკრაინა ცდილობდა და არა მარტო უკრაინა, სხვადასხვა ძალები, მათ შორის დასავლური ძალები ცდილობდნენ საქართველოს ჩარევას, ჩათრევას ამ ომში. არა მარტო საქართველოს ჩათრევას ცდილობდნენ, მოლდოვას ჩათრევასაც ცდილობდნენ ამ ომში. დნესტრისპირეთში უკრაინამ სამხედრო ოპერაციაც კი ჩაატარა, მაგრამ ვერც მოლდოვა ვერ ჩაითრიეს და ვერც საქართველო ვერ ჩაითრიეს. ამას დაჭირდა ძალიან ბევრი შრომა. ეს შრომა არა მარტო ქართულმა ოცნებამ გასწია, ჩვენც გავწიეთ, ჩვენ მაშინ რუსეთში ჩასვლამაც მოგვიწია და უფრო მეტი ვიშროვეთ კიდევ ვიდრე ქართულმა ოცნებამ. და ის 6-8 თვე გაიარა ქვეყანამ და აი ამ ჩათრევას ამ ომში გადაურჩა. ეს რეალობა იყო. ამაზე პირდაპირ ღიად საუბრობდნენ უკრაინის პრეზიდენტის პირველი მხარდამჭერები, უახლოესი გარემოცვა,
1: ადმინისტრაციის ოფიციალური,
0: უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ღიად საუბრობდა, მისი უახლოესი გარემოცვა საუბრობდა ამაზე ღიად. გავიარეთ ეს პერიოდი, მადლობა ღმერთს, რომ ისე გავიარეთ, რომ არაფერში არ აღმოჩნდით ჩათრეულები. ეხლა ამის მერე გავიდა 3 წელი თუ 4 და დაუსრულებლად ქართული ოცნება გვიყვება, რომ აი იქ ჩვენ კი ბატონო ქართულ მოოცნებამაც იშრომა, რომ ამ ომში არ აღმოჩენილიყავით ჩათრეულები. მაგრამ იგივე შრომა გაიარა მოლდოვამაც, იგივე შრომა გაიარა სხვათა შორის აზერბაიჯანმაც. სომხეთმა ნაკლებად, მაგრამ გადაურჩით, ნუ მორჩა. ახლა დაუსრულებლად ამაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით აღარ მოაქვს, ამას არავითარი ქულები.
1: ერევანში მიმდინარე სამიტზე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა, რომელიც არის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასე ვთქვათ.
0: Ну, ფაქტიურად, მთელი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
1: და მან საქართველოზეც ისაუბრა. საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში დრო დაუთმო საქართველოსაც და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოში მთავრობა არ ატარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აახლოებს ევროპაში პირიქით. დაშორდა დემოკრატია, ძალიან ძიმე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა და პლუს თქვა, რომ აფერხებს, სერიოზულად აფერხებს ევროკავშირის დახმარების უზრუნველყოფა საქართველოსადმი.
0: საქართველო რეალურად დღეს არ თანამშრომლობს არავისთან. საქართველო დღეს არ თანამშრომლობს არც ევროპასთან, მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი თანამშრომლობას და ევროინტეგრაციის პროცესებიც. საქართველო დღეს არ თანამშრომლობს არც რუსეთთან, მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსეთთან ურთიერთობა. საქართველო რეალურად არც კავკასიის რესპუბლიკებთანაც, სხვათა შორის, არ თანამშრომლობს რეალურად. აზერბაიჯანთან საქართველოს ურთიერთობები მხოლოდ იმ სტრატეგიულ სავაჭრო საკითხებს ეხება, ეკონომიკურ საკითხებს, რაც გაკვალულია არა ამ ხელისუფლების მიერ. ჯერ კიდე შევარანაძის დროიდანაა, შაღდენიცის და ჯეიხანის მაგალითად. ეხლა აზერბაიჯანი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა კავკასიაში და მას გაუჭდა ინტერესები და ამიტომ ამ ინტერესების პარალელში კიდე რაღაც ხდება. თუმცა ამ ხელისუფლებამ აზერბაიჯანს ცალსახად დაუთმო დავით გარეჯი და იტყუება, რომ არა, ეს კიდე ცალკე თემა და რეალურად საქართველოს ფაქტიურად იზოლაციონისტურ თვითიზოლაციის პოლიტიკას ეწევა.
1: რომელსაც რაღაც ისე
0: ეს პოლიტიკა
1: შეფარვით ნეიტრალიტეტს უწოდებს, რა
0: ის ეს არის ნეიტრალიტეტი? ნეიტრალიტეტი არის შვეიცარია, რომელიც ნეიტრალურია ყველა თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ნეიტრალურია, ეკონომიკურითაც და სამხედრო თვალსაზრისითაც და სოციალურითაც და ამ დროს ძალიან ღრმა ინტეგრაცია აქვს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამხედრო თვალსაზრისით. აი ამას ახერხებს ღრმა ინტეგრაცია და სრული დამოუკიდებლობა. ეს არის რეალური ნეიტრალიტეტი და მსგავსი არაფერი არ ხდება აქ, არანაირი მსგავსება არ არის. ასე რომ საქართველოს ეწევა თვითიზოლაციას და ეს არ მოწონს არც ქართულ ხალხს, არც არავის. და კობახიძის გუნდი მუდმივად გვეუბნება, რომ თურმე ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი. ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არის სწორედ ამ გუნდის, ამ ყველანაირად წარუმატებელი გუნდის პოლიტიკა, რომელმაც ერთადერთი რაც მოახერხა კობახიძის გუნდმა, რომ თელ სოფლიოსთან დაპირისპირებაში შევიდა. ქვეყნის შიგნით აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია, ქვეყნის გარეთ აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია. აი პატარა ბავშვები რო თამაშობენ სათამაშოებით, აი ესე ბატონ კობახიძის გონია, რომ მას შეუძლია ამ ქვეყანაში, აი ეს რაღაცა პაიკები ვით იქ შექმნის რაღაცა პაჭაპუჭა პარტიებს, ამ პაჭაპუჭა პარტიებს გადაადგილებს, იქ მისცემს რაღაცა შექმნის ნეიტრალურ საქართველოს, რომელშიც ხუთი კაცია და გაუშვებს და ზუგდიდში 20 კაც შეახვედრებს და ბატონ კობახიძეს ეს უხარია და გონია, რომ ის დიდ პოლიტიკას ქნის. აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებულია. ანალოგიურად სხვა პარტიებთანაც ასეთივე ვითარება. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ყველასთან დაპირისპირებაა. სიკეთე 0. ხალხის სიძულვილი მაქსიმუმამდე მიყვანილი. შედეგი დადებითი 0, სიძულვილი საზოგადოებაში მაქსიმუმამდე აყვანილი, რა არის აქ კარგი, მე არ ვიცი.
1: საქართველოსში დასაკითხებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და ამ დღეებში აქტუალური იყო ისევ და ისევ ფასების საკითხი. ტელემაყურებელს კარგად მოეხსენება, რომ იმუშავა პარლამენტის ფასების კომისიამ, რომელსაც თითქოს უნდა გამოეწვია შემდგომ ეტაპზე ფასების შემცირება. ჩვენ ნახეთ უკუ შედეგი, ფასები იზრდება. დღეს სხვათა შორის გავრცელდა მონაცემები და მე მოგვიანებით წავიკითხავ, რამდენი პროცენტით გაიზარდა აპრილის თვეში ფასი თევზე, პურზე, საწვავზე, ელექტროენერგიაზე. შესამჩნევად არის გაზრდილი ეს ფასები და ესეა ყველა მიმართულებით. და წეგან თქვენ რო ბრძანეთ რომ აი როგორც პაიკებს ისე ეთამაშება კობახიძის გუნდი სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს, აი ამ თამაშის მაგალითია თუნდაც საუბარი იმაზე რომ მოდით პოლიეთილენის პლასტმასის ბოთლები აღარ გვინდა. და მე რაღაცას იმან. მოდით აღარ გვინდა მანქანების შემოყვანა.
0: ჩვენ დავინახეთ რომ თავად ბატონი კობახიძე ეს არის უკიდურესად უცოდინარი კაცი. ის რომ ადამიანი გერმანულად საუბრობს და ის რომ მან გერმანიაში ისწავლა არ ნიშნავს რომ არის მცოდნე. შესაძლოა იურისპრუდენცია იცის კობახიძემ გარკვეულ დონეზე ისიც იმ დონეზე რომ ყველანაირი უკანონო კანონები დააკანონა. აი ყველანაირი უკანონობა დააკანონა. იმ დონეზე იცის იურისპრუდენცია რომ დასმენების შესახებ კანონი რომელიც საბჭოთა კავშირში 70-იან წლებში გაუქმდა ააღორძინა და ხელახლა აღადგინა. აი ამ დონეზე იცის. იმ დონეზე იცის, რომ ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები, როგორიც არის მაგალითად პროტესტები, მთლიანად დააკანონა ამის აკრძალვები. იმ დონეზე, რომ სიტყვების თქმას გვიგზავნენ, სიტყვა ოლიგარქი არ შეიძლება თქვა, სიტყვა გაყალბდა არჩევნები არ შეიძლება თქვა, სიტყვა არალეგიტიმურია მთავრობა არ შეიძლება თქვა. ეს ყველაფერი ამის დაკანონება არის უკანონობა. აი ამ დონეზე იცის. ეკონომიკის საერთო წარმოდგენა არა აქ ამ კაცს. აი საერთოდ არ იცის რა არის ეკონომიკა. მან არ იცის მუდმივად ხმარობს ტერმინებს იქ თლიანიში და პროდუქტი ერთულ მოსახლეს არ ესმის ამ ტერმინების მნიშვნელობა. არ ესმის საერთოდ ეკონომიკა. ლაპარაკობს რომ ეს არის 11000 დოლარი არ ნიშნავს არ ესმის რომ ეს არ ნიშნავს შემოსავალს. ჩვენ დავინახეთ დღეს კაფიოთ რომ ჩვენ ქვეყანაში холод 24000 კაც, ეს არის 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა, ამათივე მონაცემებით აქვს სერიოზულად მაღალი ხელფასები, მაღალი შემოსავლები, ეს არიან ძალიან უკიდეგანო დიდარი ხალხი. მოსახლეობის 99.3% არის უკიდეგანო სიღატაკეში, სიღარიბეში. საშუალო შემოსავალი ზოგს ხელფასი აქვს, ზოგს პენსია აქვს, ზოგს რა, არ აღემატება 800-900 ლარს თვეში. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე რომ ტოლვილების დახმარება საერთოდ 45 ლარია. ბავშვები თავიანთივე მონაცემებით 350000-ზე მეტი ადამიანი თვითონ ამბობენ ჯერ ერთი სიგარების ზღვარს მიღმა, რეალურად მეგეუბნებით რომ ორჯერ მეტია სიგარების ზღვარს მიღმა ხალხი. ბავშვები 300000-ზე 350000-ზე მეტი ბავშვი იღებს სახელმწიფო დახმარებას და ან ითხოვს ან იღებს. უკიდურესად ძიმე ვითარება, ეკონომიკის განვითარება არ ხდება არც ერთი მიმართულებით. საერთოდ წინადადებაც კი არ გაგვიგია ან წვრილი ბიზნესის განვითარებაზე და არანაირი ქმედებები ხო არ ყოფილა ან საშუალო ბიზნესზე. არ არის ცოდნა, ნულოვანი ცოდნა. ახლა დაიწყეს ვითომ რაღაც მაღაზიებზე ლაპარაკი და სამი თვე არ ყვევენ მაღაზიების თემას, რატომ ხდება, რაც ხდება. რა არის აქ გასარკვევი? ძალიან მარტივია ყველაფერი. მაღაზიების ქსელები, ეს არის დიდი მაფია. უზარმაზარი მაფია, რომელშიც თქვენ ვერ შეიტანთ ვერაფერს. თქვენ სახში საუკეთესო ღვინოც რო დაამზადოთ, თქვენი მაღაზიების ქსელში მას ვერ შეიტანთ. караკიო, თქვენ რო ჩამოიტანოთ ახალი ზელანდიიდან საუკეთესო караკი, უფრო იაფაში ვიდრე სხვასა აქ, თქვენ ამ караკს მაღაზიაში ვერ შეიტანთ. ეს არის მაფია, მაღაზიებში ზიან ვიღაც მაფიოზი მენეჯერები, რომლებიც წყვეტენ, შენ შეიტან თუ არა, რამდენს მისცემ ქეშბექს, კორუფცია აღია. რამდენ ფულს დაუბრუნებ, უბრალოდ ოფიციალურად უხდი ამ კორუფციის თანხას. აბა რამდენ ქეშბექს, ქეშბექი რა არის? რას დაუბრუნებ უკან? შეგატანიებ და ვერ შეიტან, იმიტომ რომ დიდ მწარმოებლებმა ან დიდმა შემომტანებმა უკვე შეიტანეს. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხდია უკვე ქვია, უკვე იხდიან. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხქვია, უკვე იხდიან და შენ ვერავინ ვერაფერს ვერსად ვერ შეგატანიებს და ამიტომ ქართულ კაც აღარაფრის წარმოება აღარ სულს.
1: მარტივად რომ თქვა, აი რომ არ იყოს ეს ქეშბექი, ანუ ესეთი დიდი
0: თანხა გადასახდელი,
1: პლუს ფასნამატიც გონივრულ ფარგლებში რომ იყოს.
0: კანონმა უნდა სულ ორი რამ დაადგინოს. აი ამ კომისიამ ამდენი თვეა, 4 თვეა, მე მგონი ეს ვერ გაიგო, ეს პრიმიტიული რაღაცაა. სულ ორი პუნქტია კანონში შესატანი. პირველი, ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ ორგანიზაციას უნდა შეეძლოს საქონელის შეტანა ნებისმიერ მაღაზიაში გარკვეული პირობებით და ეს პირობები უნდა იყოს საჯარო. აი სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს საჯარო.

0: რო პირობები თუ ამ პირობებს ვაკმა ყოფილებ, ჩემი პროდუქცია უნდა შეიტანო სავალდებულოდ მაღაზიამ. ვერანაირი წინამდებობა ვერ დამიწიოს. აქ ქვეპუნქტია. მენეჯერებს არ უნდა კონდეთ უფლება, რომ ჩემი საქონელი ცუდ ადგილას დადონ, საწყობიდან არ მოიტანონ, ეს კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. მეორე, ფასნამატი. ყველანაირი ქეშბეკიან, არა ქეშბეკიან, ფოკუსებიანად ფასნამატი არ უნდა იყოს 25-30%-ზე მეტი. მორჩა, ეს ორი რაღაც უნდა გაიწეროს და ყველაფერი დაალაგდება. 4 თვეს ვერ გაიგეს? გაიგეს, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკეთ. არაფრის ამის გამკეთებლები არ არიან, მასკარადია. კობახიძე არის ადამიანი მასკარადი. ქმნის მასკარადს, ანგრევს, აფუჭებს ყველაფერს და ლაპარაკობს, რომ რაღაც გააკეთა და ყველამ დაინახა ეს ყველაფერი. ეს არის უკიდურესად, უკიდეგანოდ უცოდინარი კაცი. არანაირ წარმოდგენა არა აქვს არც ეკონომიკაზე, არც სოციალურ სფეროზე. ამიტომ არის რაღაც სისულელეებს რო ლაპარაკობს. ახლა მორიგი ახალი სისულელეები ფასებთან. და მე ამას ტელეკომპანია იმედი, რუსთავიორი უჭერენ ხარს. ფასები საქართველოში ზოგ შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე ევროკავშირში. ფასები ზეთზე, ფასები კარაქზე, ფასები მაკარონზე მაგალითად. ფასები ხორძზე მათ შორის, სხვათა შორის არის ან მაღალი, ან დაახლოებით იგივე დონის რაც ევროპაში. იშვიათ შემთხვევაში უფრო დაბალი და ეს ფასების სიმცირე 10-15%-ის ფარგლებშია, მეტი კი არა. აი ახლა ვაშლიო. ვაშლი, სხვათა შორის, ქალაქ პარიზშიც არის, აი თვითონ ქალაქ პარიზში არის ბაზრობები, სადაც გარშემო მცხოვრებს, პარიზის შემოგარენში მცხოვრებ გლეხს ჩამოაგ პროდუქცია. და შეაქს ამ ბაზრობებზე უფასოდ ყოველ შაბათ-კვირას მუშაობენ, მისამართი შემიძლია გითხრათ, აი ლევალუა პერეში არის ეგეთი ბაზარი მაგალითად, რო არავის ეჭვარ შეეპარო, სადაც ვაშლი 50 ევროცენტი ღირს. მაგალითად შაბათკვირას. რაზეც აქ გვიყვებიან ესენი, რომ თურმე ვაშლი იქ უფრო ძვირია, აქ ბევრად და თანაც იმას ხო არ გვეუბნებიან, რომ ხელფასი მინიმუმ 2400 ევრო აიქ და შენთან
1: აქ 2400 ლარიაო საშუალო ხელფასიო. აი ხო კადრში ჩანს პროპაგანდა, რასაც ეწევა ქართული ოცნება სახელისუფლებო არხების საშუალებით, ანუ გავრცელეს ეგრეთ წოდებული ბანერები, რა ფასებია საქართველოში, აი ზეთზე მაგალითად, და საფრანგეთი გერმანიას ადარებენ და ეს ისეთი უხერხული შედარება სინამდვილეში, იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, იქ რა ხელფასებია, იქ რა პენსია.
0: აქ რო ამბობენ, რომ ხელფასი არისო, ჯერ ესეთი 2400 ლარი
1: გახარჯეს,
0: ეს უკვე ტყუილია, მაგრამ იყოს 2400 ლარი, რამდენ კაცა აქ ეს ხელფასი? რო გაყო დანარჩენ მოსახლეობაზე, რომელსაც პენსია აქვს, რომელსაც დახმარება, გამოვა რომ 800-900 ლარის ფარგლებშია საშუალო შემოსავალი 99.3%-ის. ანუ საშუალოდ ვიღაცას 2400 ლარი აქვს და ვიღაცას 45. საშუალოდ ეს იქნება 99.3% საშუალოდ აქვს 800-900 ლარი, თქვა 900 ლარი. იქ ევროპაში 2400 ევრო. განსხვავება არის? ფასები ან ერთნაირია, ან ჩვენთან უფრო მეტია, ზოგიერთ პროდუქტზე 10-15% ჩვენთან ნაკლებია. ანუ დაახლოებით ერთი დონეა ფასების. და ხელფასი სად 2400 ევრო და სად 900 ლარი. საშუალო შემოსავალი ჩვენთან ხელ. დააკვირდით ამას ყველაფერს. მორიგი ტყუილის პროპაგანდა, მორიგი უცოდინრობა, უვიცობა და ხალხის მოტყუება.
1: მე ეტყობა მიხვდნენ, რომ ცოტა არ იყოს უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდეს თავი აი ასეთი ბანერების გავრცელების შემდგომ და უკვე ერთ-ერთ სახელისუფლებო არხზე გამოსვლისას ისევ ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ აი ჩვენთანო არისო 350,000 ადამიანიო სიგარების ზღვარს ქვემოთო, ანუ უჭირსო ხალხს, რომ პროდუქტები შეიძინოსო და აქ ერთი კითხვა ჩნდება, ხო? ჯერ ერთი 350,000 რაც მან თქვა უბრალოდ, თორემ რამდენჯერმე მეტი არის სიგარების ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა საქართველოში. აი თუ 350 შენი თქმით, კობახიძის გაანგარიშებით, ღარიბი გატაკი სიგარების ზღვარს ქვემოთ კიდე ყოფი ადამიანი ყავს, რას აკეთებს მაშინ შენი მთავრობა? რა საქმიანობას ეწევა ამ ადამიანების სასიკეთოს? იმას რო ხელფასი ზრდი, იმას რო სახელმწიფო მოხელეების პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასი, ამისი რეზერვი ხო ნახეს? რომ 16000 ლარამდე გაიზარდეს ხელფასები.
0: 400000 ლარს იხდიან რაღაცა ბანკეტში და სუფრაში და წეულებებში. და ეს არ არის ხალხი, რომელიც ადამიანები, ეს თავრობა, რომელიც ხალხზე იზრუნებს. ეს არ არის თავრობა, რომელიც იზრუნებს ხალხზე. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ. ჩვენ ვართ საერთოდ ყველანაირი კონსტიტუცია დარღვეულია, ეს გვესმის ჩვენ. დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი პირი, რომელიც მართავს ქვეყანას, არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს დღეს რეალობაა და ჩვენ ეს ნათლად ვიხილეთ თუნდაც ალიევის ვიზიტის დროს. მორიგჯერ. და ხალს რაღაც პატევი ხო უნდა შეეს ამ ივანიშვილმა. ხალს არ უნდა ეს კობახიძე. არ უნდა ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი გააფუჭა, ყველასთან ტრობა დათესა, ყველასთან დააპირისპირა, საქართველოს გადაამტერა მთელ სოფლიოს, ქვეყნის შიგნითაც სრული მტრობაა და თან ეს არის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ იცის. დავინახეთ, რომ აბსოლუტური უვიციე ეკონომიკაში, საერთოდ არც პოლიტიკაში ხო არ ვარგა, ტრობის მეტი არაფერი. ეკონომიკა არ იცის. სოციალურ საკითხებში ვერ ერკვევა. მარტო იღებს და აკანონებს უკანონობებს. მეტი ამკაცს არაფერი არ შეუძლია. საყოველთაო სიძულვილის ობიექტია. მოაცილეთ ეს კაცი, კაცო, წაიყვანეთ. თქვენს დაისვენეთ, ჩვენს დაგვასვენეთ.
1: ფასების კომისიის მუშაობას რომ დაუბრუნდეთ, წეგამქი რომ მონაცემებს წავეკითხავ, აი მხოლოდ აპრილის თვეში თევზე ფასი 21%-ით არის გაზრდილი, მეტი დაჟე 21.3%. ხორცი 10%-ზე მეტი, პურიპურ პროდუქტები 7%-ზე მეტი. და აი ეს არის მოკლედ შედეგები.
0: არაფერი სიკეთე არ ხდება არც ერთი ამ მიმართულებით, ეს შეიძლება ითქვას.
1: და როდესაც საუბრობთ ხოლმე გადაცემებში ამ სოციალურ საკითხებზე, ხალხის გასაჭირზე, არის ესეთი მონაცემები, მართლა შოკის მომგვრელი რა, რომელიც არ ვიცი, არ შეიძლება რომ არ შეგძრას. აი 800000 პენსიონერიდან აბსოლუტურ უმრავლესობას 800000-ზე მეტია,
0: კი. 880000 ალბათ.
1: არის
0: 850000.
1: უკიდურესად ძიმებ მდგომარეობაში. საბანკო სესხების და აი ძევალი, უბრალოდ.
0: Ну, სამაგეროდ ბატონი კობახიძე და მისი მთავრობა კარგად ცხოვრობენ, მთელი პარლამენტი და მთელი ეს ხელისუფლება მილიონერი და მულტიმილიონერია. და გამოვლენ და ტელევიზიით გვეტყვიან, რომ ყველაფერი კარგად არის და ხალხს თურმე ისინი უყვარს.
1: ხო, თქვენ მასკარადი
0: ასე. ეს არის მასკარადი ზუსტად. მასკარადის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ყველაფერი მასკარადია ჩვენს ირგვლივ რაც ხდება.
1: ბავშვებიც, აი ბავშვების თემას რომ შევეხოთ, 350000 კი არა მეტი, 379000-ზე მეტი, ანუ რეალურად 380000 ბავშვი ოფიციალურად საარსებო შემწეობაზე ამიბმული, ანუ
0: ეხლა აი ბავშვები არიან. დაავადებული ბავშვები რომ არიან და ამდენი ხანი არის აქცია და ეთხოვენ იქ დაფინანსებას სამლების. ამას არაკეთებენ. და ბანკეთში დახარჯავენ 70000 ლარს მაგალითად. აი ეს არის ამ ხელისუფლების სტილი.
1: ჩვენ შევეხოთ ამ თემას.
0: მასკარადი არ არის, კაცო, მასკარადი მოაწყო ვითომ დებატების. გამოყავს ამ დებატებში სრულად უცნობი ხალხი, არავინ რო არიცნობს და არავინ რო არ არიან. და საზოგადოებისთვის ეს არის კობახიძის სტილი, თვითონ არაფერს არ წარმოადგენს და მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არავინ არიცნობს, რომ მათ დებატებში აჯობოს და ყველაზე მეტი ცირკი ისა, რომ ვერ ჯობნის. ვინც მოყავს, იმათაც ვერ ჯობნის.
1: და მე აწერინებს თავის მომხრეებს პოსტებს სოციალურ ქსელში, რომ პრემიერის მასტერკლასი და სასაცილო ამარცხა.
0: გამოდის დებატებში ყველასათვის უცნობ ადამიანებთან და მარცხდება ამ დებატებში. იმ უცნობ ადამიანებს ვერ ჯობნის, თვითონ მოყავს ეს ხალხი, რომ აჯობოს და ვერ ჯობნის. და მე ვიღაცას Facebook-ში აწერინებს, რომ მასტერკლასი აჩვენა პრემიერმა. ვისთან აჩვენა მასტერკლასი? ვისთან აჩვენა მასტერკლასი გამაგები?
1: დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს მინდა ამ სტუდიიდან, ჩვენი გადაცემიდან გამოუცხადო სოლიდარობა მათ მშობლებს ასევე. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ 100-მდე ბავშვი არის დიუშენით დაავადებული საქართველოში, ესმით მშობლებსაც, რომ ეს დაავადება განკურნებადი არ არის, აქ საუბარი არის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, მაგრამ ბელგიის სამეფოსში, აი რომ ადარებენ თავის თავს, ხო, ამ საფრანგეთი, გერმანია.

0: ია ბელგერ 800-მდე ბავშვი ყავთ დიუშენი დაავადებული, სპეციალური პაკეტი შექმნეს სადაზღვევო, 800-ვე ბავშვს უვლიან, უფრთხილდებიან, შემოვიდა თანამედროვე მედიკამენტები აპრობირებული.
1: და
0: ესენი იცით რა პოლიტიკას აწარმოებენ, რომ ის წამალი საშიშია. ჩვენ ამას ვერ გავრის, თურმე ამერიკელებზე მეტად უყართ ჩვენი ბავშვები.
1: ამათ შეუძლიათ ამ ბავშვების პრობლემის გადაჭრა და უნდა გადაჭრან, არ სურთ, ესენი ყველგან და ყველაფერში ერთ პოლიტიკას ეწევიან. ამათ უნდათ, რომ ყველა პენსიონერი მოკვდეს, ყველა ავანტყოფი მოკვდეს, ყველანი მოუკვდეთ, აი ეს უნდა ამათ და დარჩენ მარტო ესენი. ესა ამათი პოლიტიკა და ჩვენ ამას ყველანაირი წინააღმდეგობა უნდა გავუწიოთ.
0: და ორ კვირაზე მეტია იმართება აქცია სახელმწიფო კანცელარიასთან, ბავშვები აი ინვალიდი სავარძლებით ათენებენ ღამეს. და ფანჯრიდან უყურებთ ამ ბავშვებს, ირცხვილი თქვენ მართლა. და თუ ეს პრემიერი არ ჩადის და არ ხვდება, იმიტომ რომ არ არის ეს ადამიანი გამორჩეული იმითი, რომ გაიზიაროს ხალხის წუხილი. და გულთან ახლოს მიიტავს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს მოუწოდე მეგუშინ. იმან მაინც გახსნას კარი, შექმნას რაღაცა ფორმატი, დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ შევარჩიოთ მედიკამენტი.
1: ცოტა დრო დარჩა და
0: ეს ხო არ არის ძნელი.
1: მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ირანის ელჩმა ოფიციალური წერილი მისცა ტელეკომპანია ობიექტივს. ეს წერილი ობიექტივმა მეგად მომიგზავნა, მისი ასლი ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ საუბარია ჩემს გამოსვლაზე და ირანის ელჩი საუბრობს იმას, რომ სკოლა, ერთ-ერთ სკოლას მოხდა ჭურვი, აფეთქდა, დაიღუპნენ ბავშვები და ასაფლავეს და თითქოს მე სადღაც ვთქვი, რომ ეს არ მომხდარა. ნუ კონტექსტი ეგეთი ამ წერილის. მე ეს არ მითქო, სამის თქმა მინდა და მთავაზობს, რომ აი ჩამობძანდითო ჩვენი ხარჯითო, ჩამობძანდით ირანში, მიგიყვანთო, გაჩვენებთ ამ სკოლას, ამ სასაფლაოს. კი ბატონო, ობიექტივის ხელმძღვანელობა ალბათ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ოპერატორი პროდიუსერი ჩავიდეს. მე უბრალოდ მინდა პირველი დაზუსტება გავაკეთო, რომ მე არ მითქვავს, რომ არ აფეთქდა რაღაც სკოლა და არ მითქვავს, რომ არ მოხვიდრია იმას, ესე იგი, ჭურვი არ მოხვდა სკოლას, იქ აფეთქება არ მოხვდა, ბავშვები არ დაიღუპნენ. მე ეს ფაქტი არც ვიცოდი იმ დღეს, როცა ეს მოხვდა. მე გავაკეთე კომენტარი მეორე თუ მესამე დღეს, როცა ეს ფაქტი მოხვდა. საერთოდ არ მითქვავს, რომ ეს არ მომხდარა, ან მომხდარა. მე მხოლოდ ის თქვი, რომ დასავლეთი თავის პასუხისგებლობას უარყოფს, არ იღებს პასუხისგებლობას თავის თავზე და არ ადასტურებს, რომ მან, რომ მისი ჭურვით მოხდა ეს აფეთქება. მხოლოდ ეს თქვი. ანუ მე ვთქვი, რომ დასავლეთი არ ადასტურებს, რომ მისი მოქმედებების შედეგად მოხდა ეს აფეთქება და არ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას. მე თვითონ ის ფაქტი არ მითქვავს, რომ არ მოხდა ან მოხდა, საერთოდ ამაზე არ გამიმახვილებია ყურადღება. ეს ერთი თემა. და ეხლა ვეუბნები ამას. მეორე, რამდენადაც მე ვიცი და მინდა კლავ ამ ეთერიდან თქვათ, რომ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერი თავისუფალი ეთერია. ობიექტივს ყავს ეს ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც ფლობ ჟურნალისტთა კავშირი და ჟურნალისტები არიან ბორჯში, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და თქვენ ხედავთ, რომ ეთერი აქ ყველას აქვს. არის აქ გადაცემები ადამიანების, რომლებიც ირანს ხარს უჭერენ, წამყვანებიც კი არის, თქვათ ჩემი აზრით, ნინო რატიშვილი არის ირანის ხარდამჭერი წამყვანი და მის ეთერში მუდმივად არის, ასევე გულბაცხილაძე, რომელსაც ასევე ისიც ხარს უჭერს. და მე ვფიქრობ, რამდენიც მე ვიცი, ობიექტივმა გადაწყვეტილებაც მიიღო, თვითონ ირანის ელჩს დაპატიჟებენ ეთერში და მას ექნება საშუალება ისაუბროს, რაც სურს და გაუზიაროს მაყურებელს ირანის ხედვები იმ საომარ მდგომარეობაზე, რომელიც იქ მიდის. ეს თავისუფალი ეთერია. მე ვიცი უბრალოდ ობიექტივის ხელმძღვანელობაც მელაპარაკა, ვიცი რომ ირანის ელჩს დაპატიჟებენ და შეიძლება არაერთხელ დაპატიჟონ, რამდენჯერმე და თავისუფალი ეთერია და შეუძლიათ ისაუბრონ რაც სურს. რაც შეეხება ირანს, მაინც აქტუალური რჩება თემა და მოსახლეობა სულ აინტერესებს, რომ მდგომარეობა. რა მდგომარეობაა დღეს და რა საომარი ვითარებაა დღეს? პირველი, ომი რომელიც მიმდინარეობს, ერთი მხრივ არის ამერიკა, ისრაელი, ბრიტანეთი, კოალიცია, მეორე მხრივ ირანი. ეს ომი გაგრძელდა 60 დღე და ამერიკამ 60 დღის თავზე შეწყვიტა საომარი მოქმედებები. რატომ? იმიტომ, რომ ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანაა და კანონი იქ ითხოვს, რომ თუ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საომარი მოქმედებები დაიწყო, მე-60 დღეს ეს საომარი მოქმედებები უნდა გაჩერდეს და შემდეგ გაგრძელებისთვის საჭიროა კონგრესის, სენატის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო დეპარტამენტის შეთანხმება და ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ამიტომ ამ პერიოდში ამერიკა პირდაპირ არ მონაწილეობს საომარ მოქმედებებში, თუმცა ვთქვათ, ისრაელს და ირანს შორის ალაგ-ალაგ გრძელდება საომარი მოქმედებები. Ну, ნაწილობრივ მაინც არის რაღაცა სიმშვიდე. ეს ერთი. მეორე. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფლოტს ეს არ არის აკრძალული ამერიკის კანონებით, ბლოკირებული აქვს მთელი საზღვაო პერიმეტრი ირანისა, მთლიანად ბლოკირებულია. მათ შორის ორმუზის სრუტე, რომელზეც სუყოლა ლაპარაკობს მუდმივად, ეს არის სრუტე სიგძეში დაახლოებით 170 კილომეტრია, სიგანე ცვალებადია 40-დან 100 კილომეტრამდეა, თითქმის იცვლება სიგანე. აქ არის სულ სამი ქვეყანა წარმოდგენილი, ეს არის ირანი, ეს არის ომანი და ეს არის არაბეთის ემირატები. და მნიშვნელოვანი სრუტეა, იმიტომ რომ აქ გადის გემები, რომლებსაც დაახლოებით 25% ნავთობისა, სოფლიოს ვაჭრობის ნავთობზე ელაპარაკი, მოცულობაზე 25% გააქვს და დაახლოებით 30% ეთხევადი გაზისა. ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. ირან შეუძლია იქ გამავალ გემებს სარაკეტო დარტყმები მიაყენოს და ეს რა თქმა უნდა არ შეამოვნებს არავის, მაგრამ ეხლა ამერიკა იწყებს ამ გემების გაყვანას. თუმცა თავად ამერიკამ დაბლოკა ყველანაირი შესვლა ამ სრუტეში. რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ორ ქვეყანას აწყობს, თუ დაუკვირდებით. აი ამ სრუტის პარალიზება აწყობს ორ ქვეყანას, ეს არის თავად ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს არის რუსეთი. ასე რომ უნდა დავინახოთ, რომ აქაც სოფლიო პოლიტიკის ელემენტია. რეალურად ეხლა საუბარი, რომ ირანი რაღაც ომს იგებს, საერთოდ არასერიოზულია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საზღვაო ფლოტი პრაქტიკულად აღარ აყავს ირანს, პრაქტიკულად კი აღარ აყავს. გაანადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გაანადგურა საჰაერო ფლოტიც. 90% რაკეტების მთლიანად განადგურებულია, დარჩა მხოლოდ ისინი, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეზეა. გამოცხადებული 50,000 გასანადგურებელი წერტილიდან 10,000-ზე მეტი უკვე მთლიანად განადგურებულია. ეხლა გაჩერებულია, ვთქვათ, ეს პროცესი. დაიწყო ორმაგი ქარხნების, ანუ რომლებიც სამხედრო პროდუქციასაც უშვებენ და სამოქალაქოს, მათი განადგურება და შემდეგ ამერიკა გადავიდა ისეთ ობიექტებზე, როგორიც არის ხიდები, როგორიც არის ელექტროსადგურები, ნუ ერთი ხიდი განადგურეს ჯერჯერობით, აქ ირანმა 100,000 კაცი დააყენა ყველა ამ წერტილთან და აქაც ახლა დემოკრატიული ქვეყნებია, დაბომბა ვერ მოხდება. აი ეს მდგომარეობა, თუმცა ყველა ლაპარაკობს სახმელეთო ოპერაციას და კიდევ ერთხელ მინდა ავხსნა, სახმელეთო ოპერაციის წარმოება არ არის ამერიკის ამოცანა. არ არის. კიდევ ვამბობ, რომ ჩვენ არ გვესმის სწორედ ამერიკის და დასავლეთის პოლიტიკა. სულ არის მაგალითი, რატომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთიდან? იმიტომ, რომ ავღანეთში მან ვერ ნახა ნიადაგი, ნიადაგი, სადაც შეიძლებოდა ცივილიზაციის შეტანა. როდესაც მოისურვა ამერიკამ ნაყოფიერი ნიადაგი არისო, თქვათ, ქალები, რომლებსაც საერთოდ უფლებები არ აქვთ, სკოლაში არ სწავლობენ, წერაკითხვა არ იციან, ავღანეთზე მაქვს ახლა საუბარი, წერაკითხვა არ იციან. გარეთაც კი ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და უბრალოდ მოისურვა, რომ განათლების შეტანა თვითონ ქალებმა თქვეს უარი. თვითონ, ამიტომ ამერიკამ თქვა, რომ აქ 50 წელი არ იქნება ნაყოფიერი ნიადაგი, რომ მეოცე საუკუნის ცივილიზაცია შევიტანოთ, არა მარტო 21-ეს და წავიდა იქიდან. ეხლა ამერიკაში ვინც ადევნებს პრესას, ტელევიზიას, თვალყურს, უზარმაზარი დებატები მიდის, არის თუ არა ნაყოფიერი ნიადაგი ირანში, რომ ოპოზიციამ შეცვალოს ხელისუფლება. სამხედრო ოპერაცია კი არ იქნება. წავა ხანგრძლივი პროცესი, 60 დღიან ომში ყველა ამოცანა გადაჭრილი არის. ეხლა წავა ხანგრძლივი პროცესი 1-2 სამწლიანი, რომ შიგნით სიტუაცია შეიცვალოს ისე, რომ ოპოზიციამ თვითონ მოახდინოს შიგნით, თუ შეძლებს, მე არ ვიცი ეს, ირანის შიგნით თუ შეძლებს რევოლუციას. ჩვენ დავინახეთ, რომ სირიაში ეს მოხდა, ზუსტად 2.5 წელი დაჭირდა დაახლოებით და შეიცვალა ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება. ეხლა ხდება ეს მალიში, აქაც სავარაუდოდ იგივე სქემა იქნება გამოყენებული, განაიარაღებენ ირანს და შემდეგ დაიწყება პროცესი სავარაუდოდ სამხედრო ოპერაცია. მე ასე მგონია, რომ არ იქნება, იქნება, ალბათ ეს გადაწყვეტილება იქნება და შეიძლება წლები დაჭირდეს რომ შიგნით. აი ეს არის სქემა. არა ის რომ გონია ვიღაცას რომ იქ უნდა შევარდნენ, დაიფხრონ,

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პოეტი ვაჟა-ფშაველა, კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
1: გავიხარებდი თაბასსა, ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა, ყვავილებს შიგნით გარეთა, გადაუშლიდი გულმჭერცა, დღისით მზეს, ღამით მთვარესა, სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი, მომაკვდა ვარემარეს. თოვლად ქცეულსა გულშია, ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდა.
0: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი. კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით მდიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სურს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა, ეს იქნება კედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აგაკი ველთაური გახლავართ. უკვე ტრადიციათ არის ქცეული და ჩვენ ამას ვუ გავიმეორებთ რომ თავისუფლება ქალბატონო მზიას, ის მართლაც გმირია ამ ქვეყნის და ნამდვილად დიდებული ქალბატონია. თავისუფლება ყველა სინდისის პატი მარს, ყველა პოლიტ პატი მარს, რეჟიმის ყველა ტყეს, ყველა ქალბატონს, რომელიც ესე უსამართლოდ იხდის სასჯელს და დღეს დააკავეს რამოდენიმე ქალბატონი, მათ შორის თამუნა, გენაცვალე თამუნა, არაუშავს მაგ სამი დღე მალე გავა და ჩვენ ისევ ერთად ვიდგებით რუსთაველზე. დიდი მხარდაჭერა, დიდი სიყვარული რუსთაველის პროტესტ, რომელიც აი ესე სიბნელეში აი რაღაც სანთელივით რო ანათებს. ასევე დიდი მხარდაჭერა ჩემგან აი ბავშვებს, წინა გადაცემაში ჩვენ აქ დიუშენი დაავადებული ბავშვები შობლები ყავდა და აქ მართლაც ჩანს ამ მუხსენებლების აი ეს არაადამიანური სახე, რომ როდესაც საერთოდ არაფერთან არ მიემართება, არც პოლიტიკასთან, არც რელიგიასთან, არაფერთან, ადამიანს შვილი ყავს ცუდად, დღეებზია დამოკიდებული და საერთოდ გურგულილად ეპყრობიან ამ თემას და საერთოდ არაფერში არ უდგანან გვერდში, რაც არის კატასტროფა, რაც აი ლაპარაკობს ძალიან ცუდ რამეს ჩვენ ერთზე, აი ჩვენ ხალხზე, იმიტომ რომ არასდროს მე ვერ მეგულება. Ну, ყოველ შემთხვევაში არ ჩემირგული ვარ, ვინც ნახე, ვისაც უთხარია აბსოლუტური უმრავლესობა და ყველა კაც ენა არ მოტრიალებია, რომ ამ ბავშვებს არ დავეხმაროთ და აი ახლა ის მინისტრი რო რაღაცას ბოდავს, რომ თურმე ამათ სიცოცხლის გაგრძელება კი არა, თურმე ეტლიდან აყენება დომებიათ ბავშვების, რომელ ქართველს უნდა, რომ ქართველი ბავშვი ეტლი დადიოდეს, ესეთი ქართველი მანახეთ ხალხო სადარის, ესეთი უგულსულობა. მე არ შემხედრია და რო იტყუებიან, ფაქტია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველს, ყველა ადამიანს უნდა, რომ ბავშვი იყოს ჯამთელი. აქ ორი აზრი არ არსებობს. აი როგორც იმაზე იყო ხალხი რომ გამოასახლეს შენობებიდან და რაღაცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ყველა ქართველს უნდა კონდეს ჭერი. აქ ორი აზრი არ არსებობს ხალხო და ვერც იარსებებს. ჩვენ ერთი გადაცემა ამას წინათ მიუძღვენით ჭიათურაში გამართებულ ამ უსამართლობას, ამ საშინელ ამბავს და იცის მაყურებელმა რამოდენიმე ადამიანი, თუ არ ვცდები 4 ხო, ბატონო ირაკლი, ზის უსამართლო ციხეში და ეხა წარმოიდგინეთ ადამიანის ის ტყვილა ციხეში. 6 წელი მიუსაჯეს, ნუ არ ვიცის ხო კატასტროფა, ჯერ იმ ადამიანს რა გული რა ის უნდა დარჩეს თავის ხალხზე, თავის ერთზე, რომ კაცი უსამართლო ჩასვეს ციხეში და დღესაც ბატონებო, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ სტუდიაში ყავს ზუსტად ის ადამიანები, რომლებსაც აი გაიარა ამ ყველაფერმა, ჩვენი ჭიათურელი ძმები, ბატონი დავით ჩინჩალაძე და ბატონი ირაკლი ჯიქია. და ჩვენ დღეს გვექნება ზუსტად საუბარი ამ ჭიათურის ამბებზე, როდესაც ადამიანებმა პირობების გაუმჯობესება მოითხოვეს, მოითხოვეს ღირსეული ცხოვრება, მოითხოვეს ღირსეული დაფასება მუშის და ასე შემდეგ, ყველა ის რაც გვეკუთვნის ჩვენ, იმიტომ რომ კონსტიტუციურად ჩვენ სოციალური სახელმწიფოს კონცეფციას ვიზიარებთ და ყველანაირად უნდა ცდილობდეს ნორმალური სახელმწიფო მშრომელ ხალხს გვერდში დაუდგეს და ამათმა რა მიიღეს? ამათმა მიიღეს გვერდში დგომა კი არა, ციხე, ზეწოლა, დაშინება და ის საშინელებები, რაზეც ჩვენ გქონდა ლაპარაკი ერთ ჩვენ ეთერში და დღესაც რა თქმა უნდა ამას ჩვენ განვიხილავთ და ბატონ დავითთან გადავალ შეკითხვით. ბატონო დავით, დღეს იყო ხომ სააპელაციო სასამართლო გუშინ, კი ბატონო, და აი რა ხდება ბატონო დავით თქვენ თავს და რა მოლოდინები გაქვთ და კი ვიცით ახლა იქ ჩვენ წინაზე ვილაპარაკეთ, საიდან დაიწყო ყველაფერი და რა ეტაპზე ვართ ახლა და რას ხედავთ თქვენ ბატონო დავით?
1: პირველ რიგში მადლობას გიხდით რომ ჩვენ ვიწვიეთ სტუდიაში და მოგვეცა საშუალება ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ის რეალობა, რაც არის ახლა დღეს ჭიათურაში და ზოგადად რა ხდება ამ პროცესებთან დაკავშირებით. იესალმები თქვენს მაყურებელს, მიულოცავ
0: იცოცხლე.
1: გიორგობის ბრწყინვალე დასასაულს.
0: ო, მაპატეთ ყველას გილოცავს.
1: შეგვეციოს ნამდვილად ჩემო კარგო ხალხო.
0: ამ დღეს ძალიან დამადლი.
1: ჩვენ და თითოეულ სრულიად საქართველოს. კი ბატონო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, გუშინ იყო სააპელაციო პირველი სააპელაციო სასამართლო. ჭიათურ 4 სამართლო დაკავებული ჭიათურელი პროტესტის მონაწილის შესახებ. და ну, реха, როგორც საცამართლო პროცესებზე სტანდარტულად ადვოკატები გამოვიდნენ შესავალ სიტყვაში, ყალიბებდნენ იმ მოცემულობას და გარემოებას, თუ რატომ არ ეთანხმებოდნენ წინა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის შედეგიც არის ის, რომ მოსამართლე თამარ მაზანაშვილმა სრულიად მიკერძოებული გადაწყვეტილება მიიღო, თითქოს ის რაღაცა გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული. ეს არ არის ჩვენი ასე თქვა სუბიექტური აზრი, ეს ობიექტური რეალობა იქიდან გამომდინარე, რომ რასაც ვაკვირდებოდით იმ სასამართლო პროცესებზე, მოსამართლის ქცევა მათ შორის ძალიან საეჭვო იყო. მათ შორის მინდა აღვნიშნო, ერთ ბოლო პერიოდში ის პირბადით მოდიოდა სასამართლოს თომაზე, ნუ პირბად ეხლა დღეს არავის არ უკვირს და მით უმეტეს კორონა გადავიტანე და ეს პერიოდი და პირბად არავის არ არის უცხო, მაგრამ იმას ის პირბადე სხვა რამისთვის ჭირდებოდა, ის მისი შესანიღბი საშუალება იყო. ალბათ თვითონაც აცნობიერებდა, თუ რაოდენ ცოდვაში დგავდა ფეხს, როდესაც სრულიად უდანაშაულო ხალხზე გამოგა გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელსაც შემდგომ შენს გადაწყვეტილებაში წერილობით ხასიათში ვერ ასაბუთებ და ვერ აკონკრეტებ, თუ რაზე და რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მიიღე ეს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ახლა ახალ სააპელაციო სასამართლოს და მოსამართლე გიორგი მარგველაშვილს, ბევრად უფრო პოზიტიურად უყურებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა მას ვთხოვთ, რომ ის იყოს ობიექტური, ის იყოს რეალური, მიუკერძოებელი და გამოიტანოს ის გადაწყვეტილება და განაჩენი, რაც არის ამ ყველა ამ პროცესის თლიანი შეჯამება და ერთადერთი ლოგიკური დასასრული, რასაც ქვია 4 უსამართლო დაკავებული ჭიათურელი პროტესტის მონაწილის დაუყოვნებლივ პატიმრობიდან განთავისუფლება. უკანონო პატიმრობიდან განთავისუფლება.

0: 4 უსამართლოდ დაკავებული ჭიათურელი პროტესტის მონაწილის დაუყოვნებლივ პატიმრობიდან განთავისუფლება. უკანონო პატიმრობიდან განთავისუფლება დაარტყა და ვინ ვისე იძალა და იქ კონკრეტულად უკვე დასახელებული იყო მათ შორის მოწმეებისთვისაც ეს 4-ის ამ 4 პიროვნების სახელი დაგვარი, ვინც ამ მოწმობის წესით უნდა ამოეცნოთ. ამაზე თვალნათლივ მეტყველებს ფაქტი, ოდესაც მოწმე ასე ვთქვათ გამომძიებელთან ჩვენებაში ადასტურებს პიროვნებას, პიროვნებების ვინაობას აიდენტიფიცირებს მათ, შემდგომ სასამართლო პროცესზე, ოდესაც ფაქტი ფაქტის წინაშე დგება და ადვოკატი ანიშნებს მის მიერ აღწერილ და მის მიერ ასე ვთქვათ გამოხატულ ქმედებას, რომელიც ასე ვთქვათ ამ თითოეული მაშინ ბრალდებულის მდგომარეობას გამოხატავდა, აბა დაასახელე რომელი არის კონკრეტულად ის პიროვნება, ვიზეთაც შენ საუბრობ. და უბრალოდ მოწმეები, თავარ მოწმეები, რომ ესეთია სულ 7 ადამიანი დანარჩენი იყო სულ დიდი მოწმე, ზოგმა აი მათ შორის პოლიციელები, ზომები
1: 7 ბოდიშვილი, 7 მოწმე პოლიციელია,
0: არის თავარი. 7 მოწმე. მაგას რა ეხლავე მივალ მაგნაცინამდე. 7 მოწმე არის კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიისა და ჯორჯიან
1: მანგანეზის. დაინტერესებული მხარე.
0: ჯორჯიან მანგანეზის რამოდენიმე შპსს დირექტორი, ამავე შპსების თავარი ინჟინერი და ორი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, რომლებიც აი მიხაილ სოცკისთან ერთად მართავენ დღეს ჭიათურას. ეგ ადამიანები
1: თავშკუაზე,
0: ხო, ეგ ადამიანები წარმოაჩინა ასე ვთქვათ ბრალდების ხარემ, ანუ პროკურატურა თავარ მოწმეებად. თუმცა მოსამართლის გადაწყვეტილება იყო ცალსახა და მიკერძოებული მაგ მოწმეების ნაწილში, რაც იქიდან გამომდინარე, რომ თუ პროკურატურამ წარმოაჩინა 7 დაინტერესებული მოწმე და ეს ჩვეულებრივად მიიღო სასამართლომ, აკეთა მხარეს დაცვის მხარის მოწმეებზე ამბობდა და აპელირებდა იმაზე, რომ თითქოს ეს ხალხი, ამ ხალხის ჩვენება არ არის ასე ვთქვათ მისაღები და გასათვალისწინებელი იქიდან გამომდინარე, რომ ესენი არიან აქციის მონაწილეები, ერთმანეთს იცნობდნენ, ზოგი ერთმანეთის თანამშრომელი იყო და ამ ასე ვთქვათ მიზეზით, ამ ასე ვთქვათ აი წარმოუდგენელი მიზეზით, რადგან თუ ერთ ნაწილში შენ სიტყვას პიროვნულად მიყვები და ადასტურებ, რომ ეს ესია და მეორე ქმედებაში შენ ამავე სიტყვას უარყოფ თან მოსამართლე, ანუ ეს წარმოუდგენელია და ეს თავისუფალი სასამართლოს პრინციპს ეწინააღმდეგება პირველ რიგში. არ შეიძლება ეგეთი რაღაც და ამაზე აპელირებდნენ ადვოკატები და ხას უსმამდნენ, რომ არანაირად არ შეიძლება მაგ მიდგომით მოწმეების დაყოფა ან მას მათი დისკრედიტება იმის გამო, რომ ვინ ვის იცნობდა, მოწმე არის ფიცის ქვეშ, მოწმეს აქვს დაგდებული როგორც სამოქალაქო ფიცი, ასევე რელიგიური ფიცი და ერთის და მეორის შემთხვევაშიდაც თუ ისრჩვენებას აძლევს და გამოძიება მიზანმიმართულად მიყავს შეყავს შეცდომაში, ის სისამართლებლივად პასუხს აგებს მის ქმედებაზე. ამაზე ყველა ასე ვთქვათ გააზრებული იყო როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე მათი მხრიდანაც. და თუ პროკურატურა თვლიდა და მოსამართლემაც გაიზიარა შემდგომ, რომ ამ ხალხის ჩვენება არ იყო მისაღები,
1: მაშინ
0: რატომ არ დაიწყო მათ მიმართ სისამართლებლივი გამოძიება სრულჩვენების მაგალითად მუხლით. მაგრამ ეს ესე არ მოხდა. უბრალოდ მოსამართლე განცდა სწოვებს ისეც მის გადაწყვეტილებაში და მის დასაბუთებაში, უკვე თან ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ მოსამართლემ 2-თვენახევარი დააგვიანა განაჩენის წერილობით, ან დაწერა დასაბუთება და წერილობით 2-თვენახევრის შემდეგ ჩაბარდათ, მანამდე ზეპირად მიმართეს, წარმოგიდგენიათ, ზეპირად მიმართეს ადვოკატებმა, რომ ვადებში ჩამჯდარიყვნენ, რომ ხანდაზმულობა ეს ვადები არ დაერღვიათ, თუმცა რაზედაც მიმართეს ზეპირად, თვალდახუჭული რაზედაც მიმართეს, ზუსტად ის შეცდომები ჰქონდა დაშვებული მოსამართლეს.
1: რა თქმა უნდა,
0: ზუსტად წინასწარ ადვოკატების პროფესიონალიზმი და გამომდინარე წინასწარ იცოდნენ, რა სისულელები აკეთა მოსამართლემ. ამას მიტყვი თამამად
1: არ არის მოსამართლე.
0: მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლე ქვია, მიტყვი რომ სისულელები აკეთა. მას დომის ოქმებიც კი არ აქვს წაკითხული, არც მოსმენილი და წაკითხულს და მოსმენილს რომ თავი დავანებოთ თვითონ პროცესების მიმდინარეობისას, ოდესაც არსებითი განხილვები მიმდინარეობდა, მოწმეებს არც უსმენდა და არც უყურებდა. ის
1: ერთადერთი ის ჩაუკაკუნეს თავში და დაიყვირა.
0: მისი ერთადერთი ინტერესის სფერო და ობიექტივის ხე, აი რასაც უყურებდა, იყო დარბაზში მყოფი საზოგადოება, რომელსაც ან ეს ტელეფონი არ ამოე

0: იყო, ვინმეზე არ მიეწერა რაღაც, ან ცოტა ისეთი არ
1: გასაჯაროებული რო არ გამختارი ხო?
0: ანუ არ განძრეული იყო, ან რაღაცა სიჩუმეზე იყო ორიენტირებული, თითქოს აქ რაღაცა ოქმებს ვიწერთ და მე ხელი მეშლება ხმაურში. არა და ის ოქმები არც მოусმენია, თორე პირველ ნაწილში ჩვენები ისა გადაწყვეტილების და მეორე ნაწილში ერთი თვითონ თავის თავს ეწინააღმდეგება პირველ რიგში. მე ამას ვიტყვი და ადვოკატებს ამაზე აპელირებენ და ამას ჩამოაყალიბებენ. მაგალითად ეხლა ამას ქვია წინა სიტყვაობაში, როდესაც სააპელაციო დაიწყო ორმა ადვოკატმა, მერაბი სარალიძის დაცვის ადვოკატებმა, ასე თქვა, ჩამოაყალიბეს პოზიცია. თუ რატომ ვითხოვთ ჩვენ გამამართლებელ განაჩენს და რატო არის ის განაჩენი მიკერძოებული და კონტექსტიდან ამოვარნილი აბსოლუტურად. ასევე დათუნა მოდებაძემაც, თენგიზ დეგველესიანისა და აჩიკო ჭუმბურიძის ადვოკატმაც დაიწყო საუბარი, მაგრამ რაღაც ტექნიკური ხარვეზების გამო ვერ მოხერხდა რომ ამ პიროვნებისთვის არ მიეცა საშუალება რომ სულად ჩამოეყალიბებინა თავისი აზრი და ამის გამო გადაიდო სასამართლო პროცესი 2026 წლის 16 ივნისისათვის და შემდეგი პროცესი ჩავნიშნეთ კიდევ ჩაინიშნა ამავე წლის 23 ივნისს. ხოლო რაც შეეხება ეხლა ამ ყველაფერს, რატო ჩალიჩობენ ასე ბჭალებში რა ჟარგონ, რატო აკეთებენ ამ ყველაფერს? აკეთებენ იმის გამო, რომ თან შეცდომაზე უშვებენ და უფრო გაიჭედებიან დროთა განმავლობაში. შეიძლება ეხლა პროცესები მიმდინარეობს და ვერ გზნობენ ამ ყველაფერს, მაგრამ მოვადრო მაგის, რომ ამ ყველაფერთვის პასუხისგება მოუწევთ, გაუსწორონ თვალი თავიანთ ნამოქმედარს, მოუსმინონ თავიანთ ნათქვამ სიტყვებს, რომელიც სიტყვების და ნამოქმედარიც პიროვნულად იმოქმედებს მათზე, მათ კარიერაზე, მათ მომავალზე. მათ შორის შესაძლოა თავისუფლების აღკვეთის ფასადაც კი დაუჯდეთ, ისეთი ქმედებები აქვთ ჩადენილი იგივე კომპანიის დაინტერესებულ მხარეს დირექტორებს
1: თრუჩვენებებისთვის,
0: რა თქმა უნდა. ასევე მოსამართლის ნაწილზედაც იგივე შემიძლია ვთქვა თამამად. და უბრალოდ ეს ბიჭები არიან ნამდვილად შემართებით, არიან პოზიტიურად განწყობილები, არიან ბრძოლის ჟინით, იმიტომ რომ მათ ზურგს უმაგრებთ სიმართლე, მათ ზურგს უმაგრებთ ის სწორად გადადგმული ნაბიჯები, რაც მათ გააკეთეს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. და ჩვენც, რა თქმა უნდა, სხვანაირად არ შეიძლება, ხარს უჭერთ ამ ადამიანებს, ვამხნევებთ, გვერდში უდგავართ და პროტესტი არ კარგავს, ასე ვთქვათ, ინტენსივობას და ძალას, ის დღესაც გრძელდება, უკვე 423 დღე არის ეს პროტესტი უწყვეტად მიმდინარეობს, როგორც სისხლის სამართლებრივი ნაწილში, ასევე შრომითი დავების ნაწილში, ქედან გამომდინარე, რომ ყველამ კარგად რომ იცოდეს, ეს ყველაფერი მოყვა უკანონო რეორგანიზაციის ბჭყალებში გაправებას და ამ რეორგანიზაციის გატარებას. და ამ რეორგანიზაციის შედეგი არის 1500 მინიმუმ თანამშრომელი სტაბილურად სასახურის ქონე დასაქმებულმა, დაკარგა სამსახური, დაკარგა შემოსავალი, მათი ნაწილი ქალაქიდან წავიდა, მათი ნაწილი ქვეყნიდან წავიდა, ზოგი გარდაიცვალა სამწუხაროდ. და ბევრი რაღაცები ხდება ამ ყველაფერს ჩვენ.
1: რამდენიცაც ვიცი, ახლა აქ შეიძლება კონდეს მოლოდინი და ღმერთმა ხნას და ეს მოსამართლე გამოდგეს ობიექტური, მაგრამ მე რამდენიცაც ვიცი, სტრასბურგამდე საუცილებლად მიყვალთ, თუ კი, იმიტომ რომ სამართალმა
0: საჭიროების შემთხვევაში ყველანაირად ყველაფერს გავაკეთეთ ყველისა.
1: როგორც ამბობს ილია ჭავჭავაძე, სანთელ საქმეებმა არ უნდა დაკარგოს და თქვენ უნდა გაიმარჯოთ, მართალ ხალხმა უნდა გაიმარჯოთ და სიმართლემ უნდა იზეიმოს, ამას ველოდებით სულ ყველა. და აი ამიტომაც მე მესმის თქვენი მეც, აი რა ვიცი, ღმერთმა ქნას რომ გამოფხიზნენ ეს მოსამართლეები, ის პირველზე ვისაც ამობთ, ეხა მე სამართალწოდნე ვარ და დასაბუთება არის, ნუ აი საბავშვო ბაღის ბავში რო წაიკითხავს და მიხვდება რომ აქ არ არის სამართლიანად მოქცეული მოსამართლე. იმიტომ თქვენ თქმის არის, აი სწორად რო ავხსნათ რა მოქალაქეებს და ჩვენ მსმენელებს, წარმოიდგინეთ, რომ აქეთ იდგეს რაღაცა გვარი, საგვარეულო, რაღაც ბიზაშვილობა და მეორე მხარეთაც იგივე. და ეს დაინტერესებული მხარის ყველა მტკიცებულება მიიღო. ყველაფერი სიმართლე ჩაუთვალო, რაც მათ თქვეს და მეორე არც კი დაუშვა. აი ამხელა უსამართლობასთან გვაქვს ხალხო საქმე, იმიტომ რომ თურმე ეს მხარე დაინტერესებულია, მეორე თურმე არ არის და პირიქით იყო ყველაფერი ეს.
0: კი ბატონო, მეექვსე მუხლი დაარღვია სტრასბურგის სასამართლოს, სასამართლიანი სასამართლოს პრინციპი.
1: დიახ. და ალბათ თქვენს გააგრძელებთ ხო
0: ბრძოლას? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და მაგას ვამბობთ ახლა და ხაზგასმით ვამბობ, რომ ზუსტად ის თავისი ნამოქმედარი იმ დონეზე გაიჭედებიან უკვე ტყუილს მოფიქრებასაც უკვე რესურსი ამოეწურებათ სამაგისო და უკვე აღარც შესაძლებლობა აღარ ექნებათ მაგის, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, სამართალი გზას ნახავს, აქ თუ საზღვარგარეთ ეს აუცილებლად მოხდება. რადგან არ ვამბობთ იმის გამო, რომ ჩვენი მეგობრები დაიჭირეს ობიექტურად ის პროცესები, რო შევაფასოთ, რაც მოხდა, სულ რო გვერდიდან უყუროთ და მესამე მხრის პოზიციით ვისაუბროთ, ეგ ბიჭები დღეს ციხეში ნამდვილად არ უნდა ისხნენ. მითუმეტეს იმ მუხლით და ბრალდებით, რასაც პროკურატურამ წაუყენა და რაც სასამართლომ ასე თქვა დაუდასტურა პროკურატურას.
1: მადლობა ბატონო დავით. მე ბატონ ირაკლისთან მექნება მორიგის შეკითხვა. აი თქვენი აზრით, აი ნუ ეს სამართალი და ნორმები ნახეთ და წინვალეთ ახსნა ბატონმა დავითმა. აი სოციალურ საკითხში რო გადმოიხედოთ ახლა, აი რამდენი ხანია?
0: 433
1: ხო? ნუ წელიწადი და რამდენი დრო არის გასული, ხო? რამე სწრულებას ხედავთ ან პოზიტიურისკენ ან უარესობისკენ? ზეწოლა გრძელდება, ისევ არის ეს ზეწოლა, ისევ ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ამბიჭებს ან დააწერინონ, ისე რა ქვია, აღიარება, რაც არ გაუკეთებიან ან რაღაც, აი რას გვეტყვით? აი ეს ამ 433-მა დღეს ჩემი აზრით ძალიან დიდი გამოცდილება უნდა მოეცათ თქვენთვის, ხო? რომ უბრალოდ ის მაინც გაგერკვიათ, საცხოვრობთ, ხო, რა არის ეს ერი, რომელიც თქვენზე აზრუნავს, შრომელ ადამიანზე, რომელიც უსამართლოდ არის ხალხი ხედავთ ციხეში და ახლა რა წარმოდგენა უნდა გჩეთ, ხო? აი რამ შეიცვალა თქვენს მიმართ ან დამოკიდებულება, ან დაუშვათ გულისხმიერება მეტმა გამოხატა, ან პირიქით, ან დაუშვათ ისევე ზეწოლებია, რეკვები, აი ამის შესახებ თუ გეტყვით რამეს ბატონო ირაკლი.
2: დიახ, ჩემს მიკროფონს პირველ რიგში გამოვიყენებ იმისათვის, რომ დღეს 6 მაისია, წმინდა გიორგის ხსენების დღეა, ყველა მართლმადიდებელს, ქრისტიანს, ქართველს, პატიმარს მიულოცავ.
1: იცოცხლეთ, იცოცხლეთ.
2: მერთან რავარს დაასროთ ჯანმრთელობით და კუმთლიანად ყველას გვფარავდეს წმინდა გიორგის ძალამადლი.
1: მადლობა გენაცვალე.
2: წმინდა გიორგისთან დაკავშირებით, ანუ მინდა ერთი ფაქტი მოვიყვანო ამ სტუდიიდან, ჩვენ ძმებს სვანებს ჰესთან დაკავშირებით, ამუდიდეს პრობლემასთან დაკავშირებით, ხაზი აქვს დაფიქსირებული, რომ ეს პროექტი ჩავარდება და არ არის ქართული, ეს ანგრევს სვანეთს და სოლიდარობა ჩვენ სვანებს. ჯერა რომ ის დაფიქსირებული სიტყვა და მიცემული სიტყვა ჩვენი წმინდანის მიმართ აუცილებლად შესრულდება ჩვენი თანამოძმე
1: სვანებისგან, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ
2: სვანებისგან, რომელსაც
1: სვანი ფიცრ ვარ გატეხავს, ამაში მე დაწმდიდებული ხალხია
0: თავის მოხდეს.
1: რა თქმა უნდა, და თან ხო იცით ეგ ყოველთვის. ყოველთვის იცავდნენ და მაგაში რომ სვანების სუფთები არიან, ვენაცვალი და სხვათა შორის, აი მინდა ერთი რამე შევახსენო საზოგადოებას. აი ეს მიწაწყალი რომ გაყიდეს ახლა ტანისი და ეს ქართული, ხო? ერთ-ერთი სხვათა შორის სვანის ეპისკოპოსი იყო, ვინც ხმა ამოიღო და თქვა ვენაცვალე მის სიტყვებს, რომ ეს მიწა არ არის ქვა და ღორღი მხოლოდ, რომ ესე უყურებთ ხარბი თვალით და ვენაცვალე რა თქმა უნდა. და ის კაცით თუ გაქვთ ნანახი მთის ამბებში იყო საუკეთესო ქართველი, ასე ვიტყოდი, აი მართლა სვანების ამ გულანთებული ხალხის სახე და მადლობა და აი რამხელა მადლი რომ ეგეთი ადამიანი არსებობს იქ ამხელა ხელოვანი და როგორ შეარცხვინა და შესარცხვენებიც არიან ესენის უყველა. მაპატიან პატარა რეპლიკისთვის უბრალოდ მე არ
2: სოლიდარობა და გამარჯობა მათ ამ ღირსეულ საქმეში. სვანები უფრო კარგად იცნობენ თავის მხარეს, უფრო კარგად იციან თუ რა არის პირველ რიგში სვანებისთვის და სვანეთისთვის კარგი, ამიტომ
1: ღირსება.
2: კი ბატონო, ანუ არის თუ არა ასაშენებელი, მათ უფრო კარგად იციან და მე არც ერთი მინისტრის და ესე შემდეგ მათი რაღაც კორუფციული გარიგებების არ მჯერა და მე მჯერა ამ გულანთებული ქართველების, რომელსაც სვანები ქვია და ისევ და ისევ განმეორდების სოლიდარობა მათ. რა შეეხება ახლა ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ჭიათურას და ზოგადად პროფესია მაღაროელს, ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ ქალაქში, სადაც ხმის ამოღება საჯაროდ ძალიან პრობლემატურია, ეგედან გამომდინარე, რომ ზოგადად ჭიათურაში არც ერთ სფეროში ხელფასებთან ანაზღაურებასთან დაკავშირებით არასდროს არ ყოფილა რაიმე ისეთი მაღალი და ისეთი შოკის მომრელი რომ თქვა თანხის არსებობის განვითარების

0: გამო სრულ ქონებოდა ამ ქალაქში გეცხოვრა, მაგრამ ზემოიმერლები ის ხალხი ვართ, რომელსაც ჩვენი კუთხეები გვიყვარს და არ უყურებთ ჩვენ იქ ყოფნას და არსებობას, აი მაღალ ანაზღაურების და ესე შემდეგ. ანუ ეს ჩვენი აქციაც 28 თებერვალს დაწყებული არ დაწყილა იმის გამო, რომ გინდა თუ არა ხელფასები უნდა გაიზარდოს. ჩვენ იმ პერიოდისთვის ვითხოვდით მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ამ ქალაქში ეს მაღარველი პროფესია არის ერთადერთი ის პროფესია, რომელსაც შეუძლია აარსებოს და არ დაცალოს ჭიათურა თავისი მოსახლეობისგან და ვითხოვდით სტაბილურ გარანტირებულ სამუშაო პერიოდს და ამისათვის ჩვენ ვითხოვდით ხელისუფლებისგან, ესე რომ ვთქვათ, გარანტიას, რომ იქნებოდა ამ კომპანიისგან სტაბილური სამუშაო შემოთავაზებული და არ იქნებოდა ხელფასებზე პრობლემა. მაგრამ როგორც განვითარდა მოვლენები, ჩვენი მეტაპზე ვართ, რომ აი სრულიად უკანონოდ, უსამართლოდ, რაც მარტო ჭიათურაში სამწუხაროდ არ ხდება და ისევ და ისევ ამ ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ დღეს ყველა უკანონოდ, უსამართლოდ დაკავებულ პატიმრებს სოლიდარობა და თავისუფლება მათ, მაგრამ ჩვენ ამ ლამაზ ქალაქში ყავს 4 უსამართლოდ, უკანონოდ დაპატიმრებული ბიჭები იმის გამო, რადგან 2025 წლის 28 აპრილს ზუსტად კომპანიამ და მასთან შეზდილმა დირექტორთა გუნდმა წინასწარ დააორგანიზეს, წინასწარ შექმნეს ეს კორუმპირებული ჯგუფი, რომელიც უნდა ასულიყო თხილისწყლის მაღაროზე. ისინი იქ, როგორც თვითონ ამბობენ, რომ თითქოს საქმიანი ვიზიტით იყვნენ ასული და რაღაცეები უნდა შეემოწმებინათ და ანუ რეალობის ფაქტი უნდა დაეგეთ თუ რა ხდებოდა მაღაროში.
1: ხუთი ჩირო უკან გამოვიდნენ.
0: ეს არის სრულიად აბსურდი, ანუ არ არსებობს. მოვიდეს თავარი გენერალური პროკურორი, რომელსაც ქვია შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომლებიც რა ვიცი, თვითონ თემდე სახელდაგვარებს უკვე ვეღარ ვიმახსოვრებ.
1: ხო, ნუ
0: შინაგან საქმეთა მინისტრი, ანუ უმაღლეს.
1: ყველა კორუმპირებულია, მაგრამ ზოგი ჯერენ.
0: უმაღლეს თანამდებობის პირებს ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ ისინი არიან მინისტრები და ისინი ცხოვრობენ და არსებობენ საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის, შრომელებისთვის არიან და აი ქნიან თქვათ რაღაც სტაბილურ გარემოს საქართველოში, ჩამოვიდნენ. არც მაგარუ არცა დარწასულა, არც ის დირექტორები არცა დარწასულან, ძალიან დიდ პატივს ეს კორუმპირებული კომპანია მათ და ისო და ისო თანამდებობებზე არიან. მოვიდნენ და ჩვენთან ერთად მედიებით, გაშუქებით შევიდეთ იმ მაღაროში და 15-20 წუთში, როგორც სასამართლოში განაცხადეს იმ კორუმპირებულმა ჯგუფის წევრებმა, დირექტორებმა, რომ თითქოს საქმიანი ვიზიტით იყვნენ შესულები, 15-20 წუთში თუ რაიმეს დასკვნა დაიდება იმ კონკრეტულ ობიექტზე, ჩვენც მზადვართ, გინდა 6 წელი, გინდა 4 წელი, ჩვენც მზადვართ, რომ იმ ბიჭების ბედი გავიზიაროთ, თუ კი ვინმე დაამტკიცებს ნებისმიერი საქმიდან გამომდინარე პროფესიონალი, რომ 15-20 წუთში რაიმე საქმის გაკეთება შეიძლება იქ. მაგრამ ეს იყო წინასწარ დაორგანიზებული იმის გამო, რომ ამ აქციას ყავდა გამოკვეთილი ლიდერები იმ დროისთვის, ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთვის, ჩვენს გამო, ჩვენი ღირსების გამო პირდაპირ ხმას იღებდნენ და არეპუებოდნენ უსამართლობას, ისე როგორც ჩვენ ვართ ჩვენ დღეს. ჩვენ იმ ადამიანებმა გარეთ იმის გამო დავხტოვეს, რომ თუ დღეს ჩვენ გავჩუნდებით, იგივეს გავუკეთებენ სხვას და ჩვენ არ ვაპირებთ არც გაჩუმებას, არც გაჩერებას, ჩვენ გვწამს უფლის და ამ სამართლიანი გზის, რასაც სამართლიანობა ქვია. თქვენი ეთერით ვისარგებლებ და მთლიან საქართველოს მოსახლეობას შევახსენებ, რომ არსებობენ ჭიათურელი ჩვენი თანამოქალაქეები, სახელად თენგიზ ყობერიძე, გელა ბუზალაძე, აბესალომ ხარაიძე, ესენი არიან კრიმინალთა ჯგუფი, ის ჯგუფი, რომელთაც თანამდებობის ფული სანაცვლოდ შეუძლიათ აი სრულიად უკანონოდ ხელი დაადონ სასამართლოში გამონძიებელთან, ჩვენებებს მიცემენ და მერე მოდიან და მოვიდნენ იქ უპროსწორად და ბრალდებულებს ვერც კი ამოიცნეს და აი ეს არის მართლა საქართველოს ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი მომენტი, როდესაც შრომელ ადამიანებს იჭერენ და ამ 4-ში ერთ-ერთი თენგიზ გველესიანი არის ეს ის პიროვნება, რომელიც უშუალოდ ადგილზე არ ყოფილა, მაგრამ მას 4 წელი და 3 თვე აქვს მიჯილი. მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ აი ზუსტად კომპანიის მხრიდან წინასწარ დაორგანიზებული განზრახ იმის გამო, რომ სანიმუშოდ სახალხოდ პირდაპირ ძალის გადამეტებით და მათი ესე რომ ვთქვათ ძალაუფლებიდან გამომდინარე, უნდა დაჯილიყო 4 ადამიანი, რადგან პროტესტი, რომელიც მიმდინარეობდა ჭიათურაში, აი ამ ძალის გადამეტებით, დაშინებით უნდა დაშლილიყო როგორმე და ასე რომ ვთქვათ, მიაღწიეს იმ საწადელს, სადაც მაღაროების გახსნა ქვია, მაგრამ იქაც არც ერთი დასაქმებული დღეს, ვინც იქ არის და ვინც მუშაობენ, არც ერთი არ არის ღირსეული პირობებში. ეს იმიტომ, რომ სანამ ეს ადგილობრივი კლანის დირექტორთა კლანი იქნება, რომელთაც არ აქვთ იქ ზემოთ, რომელი მართველი რგოლი მოვა, ეს სოცკი იქნება გვარად თუ სარჯველაძე თუ არ აქვს აზრი გვარს, ეს დირექტორები არიან იმის გამო ყოველთვის ამ შუარგოლზე, რომ ის მათ არ გაატარონ არასდროს მშრომელი ადამიანის ინტერესები. პირიქით იქ ზემოთ უნდა ყოველთვის გული მოულბონ, ყოველთვის ხელი უნდა მოაწერონ ყველაფერზე, და ყველაფერზე ხელის მომწერები არიან, იმიტომ რომ პირველ რიგში არაკაცები არიან. იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ადგილზე არ ყოფილა, დაჭერილია და თვითონ დასეირნობენ და დანავარდობენ დღეს ქუჩაში. მაგრამ მოვა სამართალი და უცხლელად იპოვის სამართალი გზას. იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება, არ შევეგუებით და ჩვენ ქართველები იმიტომ დავიბადეთ ერთხელ, რომ იმ სიმართლის გზას არავცდეთ არასდროს და ღმერთის წყალობით ჩვენ მივახწევთ იმ საწადელს, რასაც 2000 ადამიანის უკანონოდ უსამართლოდ გათავისუფლება ჰქვია სამსახურიდან, ულუკმაპურო დატოვება ჰქვია, ჩვენ რეალურად ციფქვაზე ვზივართ, მაგრამ ისევ ვარ გვაშინოს, იმიტომ რომ წინ დიდი სამართალი და სამართლიანობის მისაღწევა დგავართ ჩვენ ქუჩაში. არ შეიძლება 21 საუკუნეში შრომელთა საზოგადოება, შრომელთა ჯგუფი ქუჩაში იყოს და გვესმოდეს ყოველდღე ტელევიზორიდან, რომ თითქოს ორნიშნა მატება არის ეკონომიკის და ესე შემდეგ. ჩვენ არ გვაინტერესებს მათი ტყუილები, ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ერთადერთი რეალობა, ის რომ ჭიათურა იმსახურებს იმას, რომ მაღაროელი პროფესია, რომელმაც ეს ქალაქი შექმნა, ააშენა, ააღზევა და ისე როგორც დღემდე არის მოსული, ზუსტად მაღაროელების შექმნილია.
1: ესამი წაიკითხებით ბატონო ირაკლი. აი ხლა იმ ხუჭუჭა უხსენებელმა თქვა, რომ სადღაც ათლარად არისო ხორცო და იქ სანამ დასავლეთ ჩხუარით რამე მაღაზია რა, იმიტომ რომ ყველგან ეძებს და მე ხა დედული მაქვს ესტაფონში და ვერ მოხვდი, თორე იქნება ან სადმე, იმიტომ რომ ხო ხედავთ, აი კარგი, აი სულ ისე რომ შევხედოთ ბატონო ირაკლი, ბატონო დავით, აი ესე რომ შევკითხოთ საკითხს, როგორც ესენი ამბობენ, რომ როგორი საშინელები იყვნენ ნაცები, აი დაუშვათ, მე ასე ავთვლი, მაგრამ დაუშვათ და ისინი რომ დაუშვათ ეგეთები იყვნენ, ამათ უფლებას აძლევს რომ ყოველნაბიჯზე იტყუონ?
0: დიახ, მაგალითად
1: ეს წარმოიდგინეთ, რომ 10 ხორცი რბილი, საქონლის ხორცი სისტემა ქვეყანამ გირს 35 38, აი მე ახლა მივხვდით ხო ჩემ წინ, იმიტომ რომ აი თქვენ ზუსტად აი ამ ტყუილებზე საუბრობთ და მე 100%-იანი გეთანხმებით, იმიტომ რომ ყველაფერი სიტყვებია.
0: აი ჩვენ შრომელთა
1: ბავშვის ულუფა მოიპარეს, იცით ხო? აი საბავშვო ბაღის ულუფაში ჩაყვეს
0: მოხუცების,
1: მოხუცების მე იქ აღმოჩნდა, რომ თურმე შესოსოს და ჯარს აჭმევენ ისეთ რამეს, რომ ექსპერტი ვერ მივიდა, იმდენად საშიში იყო მისი. აი წარმოიდგინეთ ხო, აი ყველგან სადაც არ უნდა გაიხედო ტყუილი. აი ახლა რომ თქვენ საკითხი ასე იყო წამოჭრილი და ამდენი დღე ხართ და იცით ხო, რომ მშობლები უკვე 17 დღეა თუ 16 დღეა ათენები და წვიმაში, ქარში. აი ჯერ ხო დასტრესილი მშობლის თავში ჩაიხედეთ ხალხო, რომელიც ყოველ დღე ბავშვის ჯანმრთელობის გაუარესებაზე ლოდება და ახლა ამ ხალხს ქუჩაში აწამებენ. პუფები არ შეატანეს, დასაჯდომი არ შეატანეს, კარების უფლება არ ქონია თურმე ადამიანს, მოპროტესტე ქართველ დედას თურმე არ. აი ხო წარმოგიდგენიათ, რა უკიდურესობამდე მიდიან. აი ყველაფრის კადრება, ნუ არ ვიცი რა ბატონო, მე მაგათი
0: ეცილებლად თქვენ კითხვას პასუხს გავცემ, მაგრამ მანამდე ჩვენ გვყავს ისეთი პრემიერი, რომელიც აი სრულიად შეუძლია, რომ ქართულ ხალხს ჩახედოს თვალებში და ტყუილი თქვას, და აი ის ტყუილი ალბათ თვითონაც ჯერა რომ მართალია. პირველი გავიხსენებ ჩვენ საქმეში ისევ და ისევ დაბადებული ბიჭების საკითხს პარლამენტში ტრიბუნასთან მიკროფონის წინ გამოვიდა და თქვა მან, რომ 6 ჭიათურელი მაღაროელი არის დაჯერილი, როდესაც რეალური ციფრი 4. ანუ ეს წინასწარ დაორგანიზებული იყო, წინასწარ შეუკვეთეს ეს დღე.
1: ბატონ ტარიელის დაჭერაც უნდათ, მაგრამ
0: დიახ, მათ მოხსენიებული, დიახ, მოხსენიებული იყო ტარიელ მიკაცაძე და ასევე მირზა ლოლაძე. ანუ თვითონ ისეთ უტიფარია, რომ თვითონვე თავის სიტყვებში აი შეხედავ და ადამიანი არის ჯერ უემოციო, ემოციის გარეშე, მაგრამ აი ზუსტად მის თვალებში ამოიკითხება ყველაფერი, რომ ისე საუბრობს, ისე თქვის ისახის, რომ ეს ყველაფერია დაორგანიზებული. ჩვენ არაფრის მტკიცება არ გვჭირდება, წეხანაც ვთქვი და არსებობს მოწმის პროკურატურის მოწმეები, სახელდაგვარები ვახსენე მუღირსების 15 და 20 წუთში კონკრეტულ მაღაროს თუ ვინმე დაათვალიერებს, თუ ვინმე დადებს რაიმე დასკვნას, აგვიწევია ხელები და მივდივართ პირდაპირ ჩვენს ციხეში. ხოლო რაც შეეხება ხორცის ფას და ესე შემდეგ. შეიქმნა კომისია უყურებთ ტელევიზიით, მაგრამ რა გინდა ზუსტად კომისიამდე ჩვენ ქალაქში ესე იყო ყოველ შემთხვევაში 20 ლარად შეგეძლო აი ძლიან ხორცს რო ეძახიან მაგის ყიდვა და მაქსიმალური ფასი იყო 25 ლარი, რომ ბილი ხორცი გეყიდა. დაამთავრდა თუ არა კომისია რამოდენიმე დღეში ხორცის ფასი ავიდა კილოგრამი 25 ლარზე. ჩამოვიდეს ახლა მაგ კიდა ჭიათურაში ჩამოვიდეს, უნდა თერჯოლაში, უნდა ზესტაფონში. რეალურად მაგ საზოგადოებასთან არ დადის, უბრალო საზოგადოება მას არ აინტერესებს და მიტო ქნის, ანუ ერთხელ ეღირს ადამიანს, რომელიც სადღაც ერთ კონკრეტულ ოთახში იჯდა, გამოიყვანა ბიძინა ივანიშვილმა, ანახა რაღაცა, რომ განვითარება თავისთავში ენახა და თანამდებობრივად აეწია ზემოთ და ზემოთ, მაგრამ იქ რო ავიდა თითქოს ის პრემიერ-მინისტრობა მაგას გონია, რომ მეფე არის და ესე შემდეგ არის, არა პირიქით. რაც უფრო მაგლა მიიწევ, ჩემი აზრით, უფრო მეტად უნდა გიყვანდეს შენი მოსახლეობა, შენი ქართველი ერი, მაგრამ ჩვენ პრემიერიდან გვესმის მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილი, ქილიკი, დამცირება ყველა ჯგუფის, იმ ჯგუფის, რომელმაც ხმა მოიღო და რეალობა თქვა. აი, რო უთხრა პირდაპირ, აი, რომ მივიდე და რო უთხრა მომეცეს მაგის საშუალება, რომ აი, სად არის სამოდი მანახი 10 ლარად ხორცი.
1: პირდაპირ თვითონ მოკვდება სიცილი, ჩემი აზრით, ეს
0: სიცილით არ მოკვდება, ანუ პირდაპირ მოგვაწერებენ იმას და აი ზუსტად მოგვაწერებს რომელთა ჯგუფს, რომ ჩვენ რადიკალები ვართ. ჩვენ რადიკალები კი არა ვართ, უბრალო ხალხი ვართ და მართალი ხალხი ვართ, მაგრამ როდესაც აი ამ კორუმპირებულ საზოგადოებას არ ემსახურები, მათზე კარგს არ ამბობ, მე უკვე რადიკალები ვართ ყველა, მაგრამ სამწუხარო ის არის უკვე, რომ დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 90% უკვე ოკუპირებული არის ამ მართლობისგან, რასაც პრემიერი და მის ქვეშ დაქვემდებარებული მინისტრები ქვია. იმის ფონზე, როდესაც ჯანმრთელობის მინისტრი სარჯველაძე, რომელმაც ზუსტად ჩვენ შრომელები გავყიდა და ხელი მოაწერა იმ შეთანხმებას, რის შემდეგაც 2000 ადამიანი, ასე რომ ვთქვათ, დასაქმების გარეშე დარჩა და გათავისუფლების შემდეგ რამოდენიმეს მოუწია და გავიხსენებ ერთ-ერთ ჩვენ მეგობარს გიზარდი კაციტაძეს, ადამიანი, რომელიც მიწისქვეშ მუშაობდა, ამ გათავისუფლების შემდეგ მოუწია ქალაქიდან გამოსვლა და დაიღუპა მშენებლობაზე. ანუ ესენი არიან ეს ადამიანები პრემიერიდან დაწყილი და იქ ადგილობრივები, ჩვენი მერია თუ ესე შემდეგ, სულ ყველა არიან ირები მოქმედი პიროვნებები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს იმას, რომ აი ამ ადამიანებს, რომელსაც გულითადად, ანუ ერთი პროფესია ქონდა, რომელსაც მაღაროელი ქვია, იძულებული გახადეს, რომ პროფესია შეეცვალათ და გამოუცდილობის გამო, იმის გამო, რომ სიმაღლეზე იმ ცხონებულს არ ქონია საშუალება, ყველამ ნახეთ და თელმაჭია თუ რამ ვიცით, რომ აი ესეთი ვაჟკაცი ადამიანი დაიღუპა იმის გამო, რადგან ჩვენ თითოეული, ალბათ ჩვენ თუ ვერ გავიმარჯვეთ, ჩვენც იგივე გზაგვეწევა, რომ დევნილი ვიქნებით ჩვენი ქალაქიდან, იმიტომ რომ ფიზიკურად სხვა ალტერნატივა დასაქმების არ არის. აი ზოგადად ესეთ მარტელობას, ესეთ გუნდს
1: ბატონო ირაკლი,
0: აი განსაკუთრებით სარჯულაძეზე მინდა თქვა, რომ
1: აი ბავშვებს არ ეხმარება,
0: ჩემი
1: ბავშვებს აქცია ზურგი, კაცო, იქო კაცო, რომ ბავშვი არავინ არ არის,
0: მას არ აქვს იმდენი ქართული მორალური შეგნება, მინისტრი კი არა, ვინც არ უნდა იყოს, ადამიანს აი მშობელს, რომელიც მშობიარია და აი ღამეებს ათენებს იქ იმის გამო, ერთადერთი მოთხოვნით, რომ თავის შვილს წამალი ჭირდება იმის გამო, რომ სიცოცხლე გაუხანგრძლივდეს, აი იმას რო არ ეხმარება მინისტრის, მინისტრი კი არა, რა ვიცი,
1: უკაცრესი ადამიანობა, ცხოველი, უფრო მე ესე დავარქვევი,
0: უკაცრესად უნდა იყოს დაჟილი რა, ჩემი აზრით, და სოლიდარობა ისე და ისე,
1: სამართლიანობა უნდა იზეიმოს, უბრალოდ ისე თვამინდოდა
0: იმ გამწარებულ მშობლებს, მეც გავიარე იმ პარკში შიმშილობის დროს, ზუსტად მაკვარში ვიყავი კანცელარიის წინ და მეც აი გზა გავიარე, რომ ყველაფერი აკრძალული ჰქონდა, ჩვენ იქ პროტესტში მყოფს საზოგადოებას ყველანაირი, რა ვიცი, არ წამოწოლა არ შეგვეძლო იმ სკამჰეიგებზე რაც არის გაკეთებული. არც ხოლმე არ შეგვეძლო არაფერი, მხოლოდ ან მხოლოდ შეგვეძლო ერთადერთი საწვიმარი მოგვეცვა მეტი არაფერი და რა ვიცი, ესეთი დაჟის მეთოდებით, ესეთი ტაცებლური ბატონყმური მოქმედებით მე ფიქრობ, რომ მოვა ის დრო და დადგება, რომ
1: ყველა აგებს,
0: ყველა გასამართლდება და ყველა
1: ღმერთი მიიღებს. Ну, ჩვენ გეჩქარება, თორემ ну ღმერთთან გვაგებენ, მაგაში ორი აზრი არ არსებობს და დიდება მის სამართალს, დიდება უფალს. რა კარგად და ბწკინვალედ დაიწყეთ, რომ აქ იქ რომ ცხოვრობთ, ხო, იმაზე კი არ არის ვისა შემოსავალი. იქ ფასეულობებზეა, ხო, ლაპარაკი, მამა-პაპას იქ უცხოვრია, იქ რაღაცეები აქვს გაკეთებული და წარმოგიდგინეთ, რომ ქართველი კაცი ესე ცხოვრობდა. აი ხლა შახაბასობა აღნიშნეს და 1616 წელს ეს ჩვენებს, რომ ციტყვა ჯანდაბა მაკედან მოდის, რომ ის ჯანდაბა ერქვა იმ ადგილს და რომ გარეკეს ეს უღელქვე შეყვილი ჩვენი ხალხი და მე ჩვენმა ბანდამ მიტაცებული ხელისუფლება რო აქვს იმათმა რომ იზეიმეს ეგ. წარმოიდგინეთ, იქ უკეთესი პირობა იყო, მაგრამ ქართველი კი არ გარბოდა იქ ხალხო, იმიტომ რომ თავისი კერა, ქართულსო თავის მიწა და მამული უყარს, მე მგონი და ფილმიც ახლა ვიცით ხო ფესვები და აი ბევრი ლიტერატურული ნაწარმოები ამაზე და ქართული სულიწყვეთება ესე იყო, ამიცა ჩვენ ამს ავტოვებდით, ძალით უმივერეკობოდნენ, თორე სხვანაირად არისო და არის კიდე ერთი გასაოცარი რამე და მე მინდა ახლა ეს აღნიშნო და თქვენც რა თქმა უნდა იცით, რომ აი ვიღაცა ითქვის ქართველობას გვართმევენ და აი პროპაგანდა როგორ მუშაობს, თითქოს ქართველობა რაღაც ნივთი იყოს, საგანი იყოს, ვიღაცა მოვა დაავლებს ხელს და წაიღებს. ეს არის აბსოლუტური სისულელე. აი იმიტომ რომ ქართველობა საგანი კი არის, აი როგორც გურამიშვილი ამბობს, ხო, განათლება ვერ გეწილების ვერ არის, ხო, ვერამინ ვერ წაგართმავსო და არ არის გასაყოფელია, ხო, იმიტომ რომ ეს არის სიყვარული, განათლება, ერიშვილობა, ეს რამე საგნები კი არ არის, ვიღაც მოვიდე ხელი მოკიდოს წაიღოს კაცო. ან ქართველობა რაღაცა ის კი არა, გამოხატული ფორმა კი არა, ვიღაცა ხელი წაიღოს, ხო, მაგრამ აი როგორ იმაშობენ, აბნევენ ხო ხალხს, როგორ დღეში აგდებს ეს პროპაგანდა, ხა წარმოიდგინეთ 170-ები და 200 მილიონები იმეჭი რო ეს ნაპატიები და ეს რამხელა ფულს იხდიან, ხო, ეხლა პროპაგანდა რო არ მუშაობდეს, ამდენ მილიონებს გადაიხდიან, როგორ აბეცებენ ხალხს, როგორ შეცდომაში შეყავთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ვიცით ხო რა პრო, ყველას ბანკის ვალია, ოჯახი არ არსებობს ხალხო, რო რაღაცას არ იხდიდეს, ჩაყენებული ყავთ ძალიან უტილიტარულ მდგომარეობაში, აი წარმოიდგინეთ სადგურის მოედანზე რო აი ხალხს ამუშავებ ღერძულა ხაზაც. ამ ჩვენ დედებს და მამა აი საპატიო მოხუცები დგანა და იმის გამო რომ ის ზუსტად ხორცი იყიდოს 1 კილო ხდებით, ხო, ეგ 350 ლარი ვის უნდა ეყოს ხალხო და იგ 600 ლარს თუ რაღაცას მიუგდებენ, რომ ელემენტარული იყებოს, ხო, იმიტომ რომ მოხუც ბევრად მეტი სჭირდება, ხო, ვიტამინის ყველაფერის და როგორ აყავთ ეს ხალხი აი ესე უტილიტარულ მდგომარეობაში ჩაყენებულები, რომ ყველანაირად გამოიყვანონ, ყველანაირად გამოწურონ ბოლომდე და ღირსებაში, ასთავარი ღირსებაში უნდა მაპატიეთ ამ სიტყვაზე ჩააფურთხონ, რომ წარმოიდგინე ხა დიდეკია, ხა ძულა ხაზათ, აბა მე დადეკი და ესე აი ესეთ უპატივცემლობაში და ეს მარტო ის კი არ არის ხალხი დააყენეს. ამით ჩვენ გვეუნებიან, ჩვენ ველურები ვართ, იქ ვიჩხუბეთ, აი ეგ ერთმანეთს. და მე ადამიანმა კულტურა სად უნდა გამოხატო ხალხო, აი დავფიქრეთ. სკვერებში, თეატრებში, გადასასვლელო გზადა გითმოთ, ადგილი დაგითმოთ, გიცხათ მომძე, ჩემი კულტურა და თუ ყველგან თუ პოლიცია დამიყენეს, ეგ უკულტურო ვარ, ხო? ანუ წარმოიდგინე სადგურის მოედანზე გადასასვლელ იმაზე რა ქვია, როცა მეორე ხაზზე გადმოვდივართ, იქ რატო უნდა დამიყენო შენ? მე 100 ადამიანი რიგში რომ მე აი ესე იგი ერთმანეთს ვერც გავარტყავთ და ვიჩხუბებთ თუ რა შეა საქმე, ხვდებით ხო?
0: კი.
1: მანამდე გვეწერა რომ აი გზა დაუთმეთო სასტაფოსო გვეძახეს. მე ეხლა გადახდი სისტემა, ხალხო აი მეზე სულ ვამბობ, ეხლა რუსთაველზე რომ ის ვასკლავებია მიტოებული და პანთეონი რომ გაყიდეს და ფეხებზე კიდეთ აი გავიგე კულტურის მინისტრი არ თუ არა ყოს. სიტყვა კულტურა, აი დარწმუნებული ვარ, სიტყვა კულტურაც კი არის, კულტურა მინისტრმა რა არის. აი დარწმუნებული ვარ, აი 100%. იმიტომ რომ ლეილა აბაშიძეს და კოგერიძეს და იმას დანელიებს იქ მივატოვებდი არაბული კოპერნიკის წინ, აი როგორ რა ნამუსით, ხო? აი რა რატომ? თან სამშენებლო კომპანიასთან გვაქვს საქმე, ამე კულტურული კომპანია კი არ არის, ხალხო რომ რაღაცა ვიფიქროთ, ხო? და აი ესე რაღაცნაირად, რომ აი რაღაცას დაიწყებ, ქართველობას გვართმევ. ჯო რა ქართველობას მართმევ? ქართველობა საგანი არ გახლავთ, კაცო. როგორ შეიძლება ეს მე წამართოს, ხო? და 1000 აი სილეგვენე აი რასაც ჩვენ ხედავთ და მიდგომა აი ბატონო დავით მე მინდოდა აი თქვენთვისაც შემდეგ კითხვაზე გადმოსულიყავი რომ აი ბატონ ირაკლის კითხე აი რამე შეიცვალა, ეხლა ცოტა დაგვჭა დრო და აი რამე აი ამ ხელა გამოცდილების შემდეგ. ანუ თქვენ რა გამოცდილება მიიღეთ? რა შთაბეჭდილებები გაქვთ? აი ამ ნუ აი ესეთ უვარგის ხალხზე და თქვენს მერე ბატონო ირაკლირო და საერთოდ იმ ხალხზე, სადაც ცხოვრობთ და რამე შეიცვალა, ანუ უფრო ემპათიურები გახდნენ, ან პირიქით, ან ზეწოლებია, ან რა შეიცვალა ბატონებო ამ 4:33 დღეში? რა თქვენ ხმა ამოიღეთ? გარდა იმისა, რომ ზეწოლები და ყველაზეა ხალხი ციხეში, ანუ
2: გასაგებია კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისათვის. პირველ რიგში ვიტყოდი წეგანასაც ამბობთ, ანუ ქართულობას გვართმევენო, მე უფრო სხვანაირად ვიტყოდი მაგას. საქართველოს ქართველებს ართმევენ. ანუ ამას
1: ბატონო,
2: ვამბობ იმის გამო, რომ ემიგრაციაში მიდის და ქვეყანას ტოვებს უამრავი ადამიანი. ეს არ არის შემთხვევით. და რაღაცა მხრივ ცოტა ჩემი რაღაც დიდი პატივის ცემა და სიყვარული, რა თქმა უნდა, ემიგრანტების მიმართ, მაგრამ აქ თუ რაღაცა არ კეთდება და აქ თუ მასობრივად ხალხი თავს ასე ვთქვათ ვერ იყრის და ვერ აპროტესტებს, არის ზუსტად ემიგრაციიდან გადმორიცხული თანხების და იმ თანხის მიღები ოჯახების ასე ვთქვათ ოჯახების გამო, რომლებიც ფაქტობრივად ვერ ამჩნევენ იმ პრობლემებს და იმ კრიზისებს, რაც რეალურად ქვეყანაშია. გაძვირებული ფასები, მაგალითად, ეხა ერთი სამთან მიმართებაში რო კურსი გააქვს ქვეყანაში და გიგზავნიან 1000 ევროს და შე 3000 ლარი გიჭირავს ხელში, უკვე 3000 ლარით, ნუ ვეღარ ატყობ იმ მომენტში, ისეთ რაღაცა აღარ არის შემთთვის ისე მტკივნეულის ფასები და რაღაც, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანს, რომელსაც მარტო პენსია აქვს 350 ლარი, 400 ლარი მაქსიმუმ, იმისთვის რამხელა დარტყმარის ეს ყველაფერი. ემიგრაციაში წასვლა არ არის გამოსავალი. მეც მქონდა მაგის შესაძლებლობა და შანსი პიროვნულად მე, რომ წასულიყავი ემიგრაციაში და კარგადაც ყოფილიყავი, მაგრამ ეგრე არ გამოდის რა. ყველა თუ აქედან წავედით, ყველა თუ გაქცევაზე ვიყავით და ყველა თუ თავი ასე თქვა საკუთარი თავი გადავირჩინეთ, ბოლოს და ბოლოს მე რაღაც აქ რაღაცა რომ მოხდეს, აქ გადასარჩენის აღარაფერი აღარ დარჩება. ვინ უნდა ვინმე კი არა, აღარაფერი აღარ დარჩება. იქიდან გამომდინარე, რომ ფიზიკურად დაიცლება ეს ქვეყანა. არა და ეს ქვეყანა ამის დაცლა არ შეიძლება, ხალხო. ეს არის ძალიან დიდი კულტურის, ტრადიციის, წამსის და აღსარებლობის წმინდანის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. წმინდა მიწა არის, ასე ვთქვათ. არ შეიძლება ამიწის ასე არც გაყიდო არ შეიძლება, არც აქედან წასვლა არ შეიძლება და ამის მიტოვება არ შეიძლება და მithumetes აქ უცხოტომელის შემოსვლა ესე უნებართოთ, რომელსაც პრეტენზია ექნება მე შენ კასაკარმიდამოზე.
1: ჩვენ ქვეყანას რო გაუღეს,
2: ხო, შენ საკარმიდამოზე პრეტენზია ექნება, პრეტენზია ექნება, ეგრე არ შეიძლება. ანუ ეს როგორ ხდება ახლა მარტივად არის ყველაფერი რა, ლიბერალური პოლიტიკა ამის ერთ-ერთი საუკეთესო ის არის რა. საშუალება ეს ყველაფერი რომ მიაღწიო სახელმწიფოში. პირველ რიგში რა, ქვეყანა გადაიყვანო მოსახურეობის სფეროზე და სფეროზე დააჯერო ხალხი, რომ აქ ინდუსტრია არ არსებობს, აქ ასე ვთქვათ მრეწველობა არ არის, ჩვენ არ გვაქვს არც რესურსი ბუნებრივი, არც წიაღისეული არ გვაქვს, ჩვენ არაფერი არ გაგვაჩნია, ჩვენი ერთადერთი ამომავალი წერტილი არის ტურიზმი, ჩვენი ამომავალი წერტილი არის პრივატიზაციები, ჩვენი ამომავალი წერტილი არის ასე ვთქვათ სადღაც საგარეო ვალების ხარჯზე გაზრდილი ბიუჯეტი და ეს მოცემულობა ზუსტად უბიძგებს ეს მოცემულობა ზუსტად უბიძგებს თითოეულ ქართველს, რომ აქედან წავიდეს, რადგან ჩვენ ბევრი გვაქვს ხალხო, ანუ მანგანუმი გვაქვს, უამრავი ბუნებრივი რესურსი გვაქვს, წიაღისეული გვაქვს, მინერალური რესურსები გვაქვს, ყველაფერი გაგვაჩნია და
1: წყალი
2: მარტო რა, კატასტროფული ფასი როგორც, ანუ რა მარკეტინგის გამო გის
1: 20000 მდინარე, არა, ნუ ეს
2: ზოგადად
1: გაყულება
2: თუ გინდა ხალხი მართო უნდა გააღარიბო, გააღატაკო და ინტელექტის დონე უნდა იყოს 0. ნოლს ქვემოთ
1: და
2: იმიტომ რომ ეგრე ხდება ახლა და რა შეიცვალა ამ
1: 433
2: დღეში, რა შეიცვალა? ის შეიცვალა რომ მეტად დაღუნა ხალხმა თავი, მეტად გამოიკეთა, გამოიკეტა საკუთარ ნაჭუჭში და მეტად ცდილობს ვინმე არ შეაწუხოს, ვინმე ზედმეტ თვალში არ გაეჭიროს, რომ იქნებ რამე როგორმე გადარჩეს, როგორმე მას არ შეეხონ, იქნებ ვიღაცამ არ ამოიჩემოს, ასე ვთქვა, და ვიღაცამ მას რაღაცა
1: დარტყმის ქვეშ არ დაიყენოს თავი.
2: კი ბატონო, აი ამას ის კი არა რომ ჩემს გვერდში ადამიანი ჩაგრება და ვინ მოგცა იმას რომ ვინ ჩაგვრელს რომ უთხას ვინ მოგცა შენ მაგის დაჩაგვრის უფლებაო არა. გადის თავის ნაჭუჭში რომ არ დამინახია, ვერ ხედავ. იმის არ იყოს.
1: აა მე რა ვიცი.
2: სუპი მაქვს და სუპ ჭამ. ეგ ალბათ მაგ ადამიანი მართლა მას ეფიქროს. აი რა მგონია რომ ვიღაცას ფული გადაეხადა.
1: არა, არა, რა თქმა
2: უნდა. ეგეთი სისულელი. არიან,
1: არიან ესეთი.
2: ანუ პროპაგანდა მუშაობს პროპაგანდა
1: მუშაობს ინტელექტის ხალხი რო სუპის ხალხი.
2: ან ყველაფერზე მუშაობს ორი ძირითადი ტელევიზია. სამი პროსო. რუსთავი იმედი და პოსტივი. რო გამოურეცხო სამ ხალხს.
1: გილოცავთ ორი დასანქცირებულია და მესამესაც მიაყოლა.
2: სანქციების დიდად მე არ მფერ.
1: არა, როგორია იმიტომ? აი ნახო, ძალიან მალე
2: შედეგს ვერ ხედავ, იმიტომ
1: რომ კი, იქნება სანქცია ცოტა მყისიერი არ არის, იმიტომ
2: ხანაერთი. აი
1: ნახავთ, ნახავთ.
2: ეგ რომ მოხდეს, პირდაპირ თამამად ჩემს და თქვა, ეგ რომ მოხდეს, ორ თვეში მაქსიმუმ ხალხი გამოიგვიძებს.
1: დიახ.
2: ეგ გენი რომ მოხდეს და გაითიშოს, ორ თვეში ხალხი გამოიგვიძებს. აი ხა საქართველოს მტრები არიან შეულებო.
1: რა თქმა უნდა, ეს გამყიდველები არიან.
2: მათ შორის.
1: დიახ, დიახ.
2: მაგ თვითონ თავისივე, ასე ვთქვათ,

0: გაინათლოს მისი სული და გჯერა რომ იქ არის სადაც მართალნი განისვენებენ უფალთან. და აი ზუსტად ჩვენ ჭიათურის პროტესტი, ჭიათურელები, მაღარველები ვემსახურებით მის დანატოვარ სიტყვას, მის ხადაგებას, რომ არ შეიძლება გაიყიდოს და კაბალურად გავიდეს ბუნებრივი ციაღისეული ჩვენი სახელმწიფო ციაღისეული, ჩვენი ქართული ციაღისეული საქართველოდან, ისე რომ ქართულ ხალხს და ჩვენ რეალურად ქართველებს სიკეთისთვის არ მოგვეწყოს არაფერი. ამიტომ ამ იდეის გამო დაიჯერეს ჩვენი ბიჭებიც, ამ იდეის გამო, ამ იდეის პატივისცემის გამო ჩვენც მაგიდოვართ დევნაში და შევიწროებაში და ჩვენ ერის მწამსის და ხატის სიწმინდის და ყველაფრის წინაშე ვამბობთ და ერთრამეს ყოველთვის ვიტყვით, რომ ჩვენ აუცილებლად დავიცავთ იმ ღირსებას და იმ წესიერებას, რასაც სამართლიანობა ქვია, აუცილებლად გავიმარჯვებთ და ისევ და ისევ სოლიდარობა მერავ სარალიძეს, თენგიზ გველესიანს, გიორგი ნეფარიძეს, არჩილ ჩუმბურიძეს და ყველა უსამართლოდ უკანონოდ დატყვევებულ დაგავებულ ბიჭებს.
1: იცოცხლეთ, გენაცვალეთ ბიჭებო.
2: ძირფასო ემიგრანტები არ აგზავნიან ახლა ფო წარმოგიდგენია შე რა ხდება?
1: ძირფასო მაყურებლებო, ამით ჩვენი გადაცემა ამოიწურა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ახლა ემიგრანტები რო არ აგზავნიდნენ ძალიან ცუდ დღეებში და იმ ემიგრანტებს ხმა წაართვეს მოკალაკეობა. სალაპარაკო ყოველთვის ბევრია ძირფასო მაყურებლებო, ჩვენ კი მე მგონი იქით 4 შაბათს არა და 3 შაბათს შევხვდებით 6:00-ის ნახევარზე მოქალაქის ხმაში. მადლობთ რომ მიყურებდით.
2: Thank you.

0: ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: ხატვარი ზურაბ პიკონი ჟარაძე.
1: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, ეს ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზნეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორ გინდა ჰარმონიზირებული სამყარო შექმნეს. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ მშვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
0: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
2: დანამდვილებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწვდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის წრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
0: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
3: როდის ხვდებით პირუტყვები, როდის?

0: მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაქინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ესო ხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახედან. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეთნა, რომელს სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
2: ზეოცი ბათვისა, ზეოცი ბათვისა, ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები. იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარული, ფრთები დაიფარე ამას გევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენ მიერი. დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები. ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მე ვაშა ოთარაშვილი გახლავართ და მედიაკავშირ ობიექტივის ეთერიდან ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი იმდენი რეგალია, რომ მარტო რეგალიები რო ჩამოთვალო ბატონი ჰენრი კუპრაშვილის, არ ეყოფა ერთი გადაცემა. ამიტომაც რაღაცნაირად შემჭიდროებულად ყველა იმ ძირითად მის დამსახურებას, მის ღვაწლს წარმოვაჩენ, რომელიც აუცილებელია. ხოლო დღევანდელი განხილვის თემა კი გვექნება ბატონი ჰენრი კუპრაშვილის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის ბოლოს გამოცემული წიგნი ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო კიბერსივრცე. აი ეს წიგნი ხელთ-ფიფხრია, ეგის სახელმძღვანელი როცა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და არა მარტო ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი მყავდა ადრე გადაცემაში, როდესაც მან ფუნდამენტალური შრომა და ახლობით 1000 გვერდიანი შრომა მიუძღვნა უშიშროების საკითხებს, უშიშროების სტრატეგიას, იმ თემატიკის და პრობლემატიკის ანალიზს, რომელიც საერთოდ უშიშროების სფეროში, სახელმწიფოს უშიშროების სფეროში არსებობს და ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო სწორედ ამ სტრუქტურებზე დგას, სამართალდამცავ სტრუქტურებზე, უშიშროებაზე, ჯარზე და ქართული საზოგადოება არ არის განებივრებული ქართველი ავტორებისგან ასეთი ფუნდამენტალური და ღრმაჩინაარსიანი მეცნიერული კვლევებით. და აი რაღაცა 2 წელია თუ 3 წელი გასული და ისევ ახალი წიგნი შემოგთავაზა ბატონმა ჰენრი კუპრაშვილმა. მოგესალმები ბატონო ჰენრი, კეთილი იყოს კიდევ ერთხელ ჩვენი შეხვედრა ამ სტუდიაში, მაგრამ მე მაინც უნდა თქვენი რეგალიები ჩამოთვალო. შემოკლებული, რა თქმა უნდა, პროფესორი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საერთაშორისო ურთიერთობების აკადემიური დოქტორი, ისტორიკოსი, ჟურნალისტი, პირველი კლასის სახელმწიფო მრჩეველი, სპორტის დამსახურებული მოღვაწე, ომის ვეტერანი, ვიცეპოლკოვნიკი. მისი მეცნიერული მოღვაწეობა 60-ზე მეტი პედაგოგიური სტაჟის მქონე პროფესორია, 200-მდე სამეცნიერო შრომის ავტორი, 400-ზე მეტი პუბლიცისტური სტატიის და კონფერენციაზე წაკითხული 150-ზე მეტი მოხსენების ავტორი, 27 დოქტორანტი გაუზარდა ქვეყანას. იგი 1996 წლებში, 1996 წელს იყო ეროვნული უშიშროების საბჭოში სტრატეგიული ანალიზი და გლობალური მოდელირების ავტომატიზებული სისტემის დიდგორის ხელმძღვანელი, ავტორი და ხელმძღვანელი. სამწუხაროდ არც მაშინ და არც დღეს ყურად არღებულობენ ან მეცნიერულ მიდგომას სახელმწიფოს მშენებლობის საკითხებში, რომელიც უშიშროების სტრატეგიას ეხება. ამ კუთხით აღსანიშნავია, რომ ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენით, მხედრული მამაცობისათვის მედალი, საქართველოს სამაგალითო სამსახურისათვის უკრაინის შინაგან ჯარების მედალი, ბაირონის საერთაშორისო საზოგადოების ოქროს მედალი დიდი ბრიტანეთის, წლის ადამიანი 2002 წელს გაზეთ ახალი ეპოქის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს საპატიო დიპლომი, ალექსანდრე ჩიკვაიძის ამ ცნობილი დიპლომატის სახელობის პრემია და მრავალი და მრავალი სხვა. ასევე ბუნებრივია, რომ ეხლა ტელემაყურებელი იმ სპორტულ მიღწევებს და რეგალიებს ელოდება ჩემგან, რომელთაც სწორედ გამორჩეულია არა მარტო საქართველოში, ალბათ მსოფლიოში ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი. მე აღარ ვამბობ მის ასაკზე არაფერს, თვითონ იტყვის საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწე, მსოფლიოს რეკორდსმენი, მსოფლიოში სრუტეთა ახალი წესით გადაცურვისა და საქართველოში პარაცურვის ფუძემდებელი, სამგზის მსოფლიოს ჩემპიონი ბიტლსა და ტრიატლში, შვიდგზის მსოფლიოს ჩემპიონი ზამთრის ცურვაში, გენესის რეკორდსმენი, რო ეს ყველა მიცით, აღარ ვახსენებ ამას. არჩეული იყო ნახევრად არალეგალური დავით აღმაშენებლის ჩოხოსანთა კავშირის წევრად, ჩოხოსნები 1973 წელი. ჩვენ ერთად ვიყავით წევრები ბატონი გოგიდოლიძის ხედართ მთავრობით თუ შეიძლება ითქვას ასე ჩოხოსანთა საზოგადოების საღმერთ მან ათენში ამყოფოს ბატონი გოგი და არის საქართველოს ახალხო ფრონტის დარბაზის წევრი იყო ზღვისპირეთის დამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე ხო აი შევწყვიტოთ იმიტომ რომ კიდევ ამბობ ერთი გადაცემა არ გვეყოფა ეხლა დღევანდელ დღეს როდესაც ინფორმაციული ნაკადები ფაქტიურად ყველა ადამიანის ცხოვრებაში და ყველა ადამიანის ცნობიერებაში იჭრება, როდესაც ნებისმიერ ქვეყანასთან ურთიერთობა სწორედ ინფორმაციული სივრციდან გამომდინარეც მიმდინარეობს, მე ახლა გამახსენდა ცხონებული ბატონი გოჩა ჩოგოვაძის საოცარი წიგნი ინფორმაცია.
1: კი, კი. მე მაქსიმ ნაჩქარი ბატონი გოჩას.
0: მისი ქართული ვერსიის რედაქტორი გახლავართ. ეს წიგნი გამოვიდა როგორც ფრანგულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე, უნიშნელოვანეს და აი ფაქტიურად იქიდან დაწყებული ბატონმა გოჩამ ბრძანა, რომ გლობალიზაციის ეს ტალღები უპირველესად ინფორმაციულ ტალღებად მოევლინებოდა მსოფლიო ქვეყნებს. მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ჰენრი კუპრაშვილის უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტალური გამოკვლევა უშიშროების დარგში, მაგრამ სფერო კი არ შეცვალა, არამედ გაათანამედროვა თავისი კვლევის არეალი ბატონმა ჰენრიმ და ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო კიბერ სივრცე, აი ესეთი წიგნი აჩუქა საზოგადოებას, რომელიც შედგება 13 თავისაგან, უმნიშვნელოვანესია რამდენიმე სათაური, რომ წავიკითხოთ, აი კაცობრიობის განვითარების ახალი ეტაპი, ინფორმაციული ომების წარმოშობის პერიპეტიები, კიბერსივრცე თავდაცვის თანაბრუფლებიანი სფერო ზღვასთან, ჰაერთან და ხმელეთთან ერთად, ინფორმაციული ომის ორი შემადგენელი, საინფორმაციო შემადგენელი, საინფორმაციო ფსიქოლოგიური და კიბეროში. აი ასეთი საკითხები, ჯერ ერთი ძალიან დელიკატური საკითხებია ეს. მე ვფიქრობ, რომ ყურად უნდა იყოს ხელისუფლებამაც, კი აწერია ამ წიგნს ბატონო ჰენრი, რომ სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი და დოქტორანტებისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებასაც გამოადგება ეს ძალიან ძვირფასი ნააზრევი თქვენ, იმიტომ რომ მე როგორც ჩემი პირველი პროფესიიდან გამომდინარე სისტემო ტექნიკოსი 25 წელი გოჩა ჩოგოვაძის კათედრაზე ვკითხულობდი მეცა, ამიტომ რო შევხედე, ეს არის უმნიშვნელოვანესი წიგნი, უმნიშვნელოვანესი ნახვაწი ბატონი ჰენრი კუპრაშვილის.
1: ხოლო ეს არის სოციალურ მეცნიერებებში ამ კუთხით არის.
0: დიახ.
1: ეს არა ინფორმატიკის, ინფორმატიკა, იმიტომ რომ ორი ისაა, ხო? არის კონკრეტულად თქვენი სპეციალობა, მაგრამ ამავე დროს ეს სოციალურ მეცნიერებებში როგორია.
0: რაც კიდე უფრო აფართოებს მის არეალს. აი ახლა მე სიტყვის ალავერც უკვე თქვენთან გადმოვდივარ ბატონო ჰენრი და დავიწყოთ სულ თავიდან. საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. საიდან დაიბადა იდეა შეგეკმნათ წიგნი ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო კიბერ?
1: ამ საგანს მე ვკითხულობ საკმაო ხანია ტექნიკური უნივერსიტეტში, ჩვენს ფაკულტეტზე, მაგისტრატურაში ვკითხულობ ამ საგანს. და სხვათა შორის აი რა არის აქ განსაკუთრებული კიდევ თვითო ლექცია დაახლოებით ასე 15 გვერდიანი იყო, ასეა ხომ ძველი ტრადიციის მიხედვით ასეა, მაგრამ დღეს ისეთი მდგომარეობა ამ ინფორმაციულ ეპოქაში, რომ სტუდენტი ახლა ყოველ 15 და 20 გვერდიან ლექციებს არ წაიკითხავს, ამის ის აღარ არის, ეს წავიდა ეს დრო. აი წინა
0: ანუ როგორც მწერლები ამობენ, დიტტანიან რომანებს აღარ
1: კითხავს ხალხი. აი თუნდაც ახლა ფილმები და TikTok-ები და ის შემოვიდა და იქაც თუ ცოტა გძელია, ისე იმასაც გადაფურცლავს, იმიტომ რომ აღარ არის ის რომ აი გძელ დიტ და ტანიან რაღაცეებს იმასა. ამიტომ შევეცადე ეს სახელმძღვანელო უფრო თანამედროვე ამ მოთხოვნებთან შემეფარდე მიმესადაგებინა.
0: აგებულების სტრუქტურა.
1: თვითო ლექცია ორი სამი გვერდი ამ მომიწია ამ წარმოიდგინეთ 15 გვერდი რომ დაწურო ხო და ეს მართლაც ასია საჭირო და აი მაშინ შეიძლებოდა ალბათ მაგრამ დღეს ახლა ამიტომ ძალიან დაწურულია და აქცენტი გადატანილია რაზე ახლა თვითოულ თავს ну დასკვნის გარდა კიდევ თქვათ ბევრი რაღაცა ახლავს და თავარი კიდევ აი დანართის სახით თვითოულ თავს აქვს საკონტროლო კითხვები ეგრეთ წოდებული кейს სტადები რომ არის თქვათ აი მოვლენის ანალიზის ის არის კონკრეტული მის განცობა მოდელირება და რაღაცა ყოველი თავის ყოველა თავს უფრო აი საკონტროლო კითხვებზე უფრო აი ჩართვა ამ სტუდენტის ან აზროვნებაში აი
0: რომ ჩაეჭედო
1: ხო რომ აი რომ თვითონ იაზროვნოს კითხვა პასუ დაფიქდეს პასუხი გაგცეს რომ კითხულობს ის სხვა რაღაცაა დიტექს კითხვა არ რჩება იქიდან არაფერი. მაგრამ როდესაც დიალოგში შედიხარ ამ მცირე რაღაცეებით და შემოყავს თვითონ დიალოგში უკვე მის რჩება მას ეს ის. ყოველ შემთხვევაში კი 80 წელს კი ვარ, მაგრამ ამ თანამედროვე ახალგაზრდულ იმაში უფრო თქვათ გადამყავს ეს ჩემი საგნები და ისა. ეხლა თვითონ პრობლემა ცოტია თქვენ იცით რომ ინფორმაციული ეპოქა დადგა ხო კაცობრიობა 21 საუკუნეში გადავიდა ინფორმაციულ ეპოქაში წინა ეპოქა იყო ინდუსტრიული ეპოქა ხო მე-17 საუკუნიდან მე-20 საუკუნემდე საერთოდ კაცობრიობა სახასიათებს ხო ეპოქები განვითარების აი წინა ინდუსტრიული იყო და ჩვენ ახლა ინდუსტრიული ეპოქის პირშვები ვართ და გაზრდილები და ჩამოყალიბებულები მაშინ ინდუსტრიული ეპოქის აი ეპოქის და კაცობრიობის განვითარების სტრატეგიული რესურსი თუ გახსოვს იყო ფოლადი, ქვანახშირი, იმდენად სტრატეგიული იყო თუ გახსოვს ევროკავშირიც ამის საფუძველზე შეიქმნა, იმიტომ რომ
0: პირველი გაერთიანება
1: სტრატეგიული რესურსის გერმანიას საფრანგეთში რო იყო ის ერთხელში მოხვედრილი იყო საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ რომ გაერთ იმით მას ეკნათ ხო რამდენა ის ქონდა და ისიც გახსოვს ხომ პრესა როგორ იყო აჭრელებული ამერიკა ორი გიგანტი ამერიკა და ისა არ ჩვენ ამდენი ქვანახშირი მოვიპოვეთ ჩვენ ამდენი ფოლადი ამაზე იყო მთელი ისა იმიტომ რომ ეს იყო ჯავშანი ეს იყო ტექნიკა ეს იყო სახელმწიფო ძლიერებისის მაგრამ 21 საუკუნე უკვე სტრატეგიული რესურსი აქ აღარავის აღარ ახსოვს ქვანახში და რავი გაეცინება კაც ხო ინფორმაცია გახდა სტრატეგიული რესურსი დღეს ამაზია აგებული განვითარება საერთოდ ყველაფერი ამაზია და სახელმწიფოსთვის ეს არის უპირველესი თქვა და ამას ეხლა ის ინდუსტრიულ ეპოქაში ამის თეორიული წარამძღვრები ეხლა ჩემზე კარგად იცი ეს წარამძღვრები ნორბერტ ვინერი ეს უდიდესი მეცნიერი ხო კიბერნეტიკის
0: მამამთავარი
1: ფუძემდებელი მართვის ისა სისტემური მართვისიც ნორბერტ ანდროს ხალხმა დღეს არც იცის და ანდრო ეს უდიდესი მეცნიერი იყო რომელსაც
0: 1958 წელს გამოვიდა
1: 50 წლებიდან
0: მოდის
1: ეგ და კლოდ შენონი რომელსაც ინფორმაცია აი ეს თანამედროვე მეცნიერული მასში მოიყვანა და აი მოგცა ის აი ამი ესენი წინამორბედები იყვნენ თეორიული
0: შენონ ფენონის კოდი და ეს
1: ხო და აი ესენი ამათ იმაზე აეგო და წამოვიდა და ну информация амати мир თეორიულად რო წარამწღვრების შექმნეს კაცობრიობა წავიდა და ამ დროს ეს ხალხი საერთოდ დაავიწყდა ყველას ხო რაღაც საოცარი რაღაცა ხდება ძალიან ისეთი
0: ეხლა რო აინშტაინი დაავიწყდეს იმას
1: ხო აი დაახლოებით ის არის და ამ დროს აი აინშტაინზე მეტი ესენი იმიტომ რომ ამათმა თვითონ აი კაცობრიობის განვითარება ხო გესმის არა რა იყო წინა იმის წინა და აი ეს კაცობრიობის განვითარების აი ეხლა 21 საუკუნეში თანაც სრულიად განსხვავებული ყველა წინა თაიმების ეპოქებისგან იმიტომ რომ აქ აი ყოველ წამიერად ხდება უკვე ტრანსფორმაცია ყოველ წამიერად და იცვლება ცხოვრების წესიც, ყველაფერი, აი თუ გახსოვს სულ სხვა იმაში და დღეს სულ სხვა იმაში აღმოჩნდით, ხო? თუნდაც ეხლა მეზობელიც კი აღარ ვიცით, ხო? ვთქვათ და მაშინ ეხლა სულ სხვა წესი იყო ვისა და დღეს არავინ არც იცნობს, ხო? ნაცრო მეგობარი ყავს ავსტრალიაში იმაში ამით და ეგ სულ გვერდზე რო ცხოვრობს, ისე ის
0: ხო,
1: მაგრამ ესე მარტივი მაგალითია, მაგრამ მთლიანად იცვლება. აი 20-30 წელი საერთოდ აი რაღაც სულ სხვა სამყაროში იცხოვრებს უკვე კაცობრიობა, ხო? ამიტომ ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ის არის და თანაც შეცვალა, თქვათ, გაგება ომის, თქვათ, აი ამ ისა, იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფოს ისიც უკვე არასაზღვარი კონკრეტული საზღვარი გახდა, თქვათ, ისა ამ ომის და იმისისა, არამედ კიბერსივრცეში სრულიად აი იმაში გადაინაცვლა, ხო, ვთქვათ, ომებმაც, მემაც. თანაც ახლა თუ გახსოვს 2016 იყო, ხო, სტოლტენბერგი ნატოს სიმაზე იქ განაცხადეს პირველად, რომ ეს კიბერ სივრცე უნდა იქნეს აღიარებული აი ამ საბრძოლო ა იმათ რა ვთქვათ.
0: საბრძოლო ველად მოკლედ.
1: ველად, ხო, ეს იყო ხმელ სახმელეთო, საზღვაო, საჰაერო, კოსმოსური და გაჩნდა ეს მეხუთე კიბერსივრცე.
0: ახალი ბრძოლის ველი.
1: ხო, რომ ხო ბრძოლის ველი, თანაც როგორი ისა, ხო, რომ ვერც გამოავლენ იმას რა, მოწინააღმდეგე ვინა, ვთქვათ. აი ის
0: იდენტიფიკაცია არის უთულესი.
1: ხო, ესე იგი სრულიად განსხვავებული და ყველაფერი გადადის უკვე ამ იმაზე, ამ სრულიად ახალ რაღაცაზე. ამიტომ ამ საგანში ცხადია, ვთქვათ, ასეთი საკითხები არის, რა ქვია, აქცენტები ამაზე, რომ ეს მაგისტრანტი, ყოველ შემთხვევაში სტუდენტის და სხვა, რომ აი ამ სივრცეში, ამ ახალ ეპოქაში შეიყვანო რაღაც

0: ერთნაირად ანაბანა და რაღაც დაანახო, რომ დაფიქრდეს, რომ ხვალინდელ დღეზე აქცენტი რაზე უნდა გააკეთოს, რაზე უნდა გადაიტანოს. ჩვენ დრო გვაქვს, რა?
1: კი, კი, კი.
0: ხო. ხო, მოკლედ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია. თან ეხლა აი ამ კიბერომებს, ამ კიბერსივრცეში რაზეც ახლა აქცენტს ყოველთვის ვაკეთებ იმ წინანაშრომებშიც უამრავი თქვა თი ძალიან ხშირად ვაკეთებ, მაგრამ რატომღაც არ ექცევა ყურადღება არც ერთი ხელისუფლების მიერ.
1: თავშივე აღნიშნები.
0: საინფორმაციო ომებს, საინფორმაციო ომებს. დღეს ახლა კიბერომებს, ხო? ორი ისეთი ისაკ რომ იმართულება. ერთი ტექნიკური, რომელიც თქვა ინფრასტრუქტურის, თქვა აი ამ იმების ტექნიკის და იმის განდარტყმა, იმას განადგურება და მეორე არის საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. ამ ორი იმისგან შედგება.
1: პირველს დავარქვათ ვირუსული.
0: ხო, ну,
1: აი და ვირუსული დარტყმები, ვირუსული წერტილები და მეორე უკვე ფსიქოლოგიური წერტილები.
0: ხო, მარტივად რო ითქვას, რა.
1: რომ გავაგებინოთ ხალხს, რომ ეხლა მე და თქვენ
0: ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა, თქვათ, აი ამ კონკრეტულად მაგ იმასე და მეორე საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. ეხლა დაუკვირდი და კიდე გავამახვილებ ამას ყურადღებას. ვაჟა. ჩვენთვის დღეს აღიარებულია, რომ მოწინააღმდეგე ჩვენი და მტერი არის რუსეთი, ხო? რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები. ესე იგი ჩვენ გვიწევს ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგე, რომ დავიცოთ თავი მისგან. და ჩვენ რას ვაკეთებთ ამისთვის? რუსეთი საერთოდ არ ვსწავლობთ, რუსული ენაც აიგძალა, ხო? არა, ესა საერთოდ არ ვსწავლობთ იმას. და კალკირებას ვაკეთებთ, თქვათ, ამერიკული ან დასავლური რაღაცების იმას. ეხლა გამოდის ეს განკარგულებები თუ ბრძანებულებები თუ რაღაცა ისა რო საინფორმაციო უსაფრთხოების რაღაცა. ერთი სიტყვა არ არის ნახსენები ამ ფსიქოლოგიურ იმაზე. მარტო კიბერ ამ დროს საქართველოს ეს არ აქვს ისე დონეზე რომ დაარქან და გაგვანადგურონ. ჩვენთან აი, ესე იგი, ეს ძინა ხელისუფლებას, ეს ხელისუფლებას იღებენ ამ კანონებს და ამ დროს რუსეთი ამ თავებს გართმევს მოსახლეობას. ფსიქოლოგიურად დამუშავებული, ა გართმევს რა, ყოველდღიურად მუშაობს ის საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ისე ძლიერი, რომ აი გართმევს. აი, ისე ნარტი მაგალითი ახლა ეს პოლიტიკური მითი არა, ვთქვათ ევროპელთა ევროპისადმი, თქვათ, აი, გამოკითხები და რაღაც 80%-ზე ნაკლები არ იყო 2010 წელს, ხო? აბა ეხლა გამოკითხვა ჩაატარე. სულ შეცვლილია ეს, თქვათ, ეს აღარ არის ეს, აი, ძალიან დაწეულია პროევროპელების და პრონატოელების ისა. იმდენად ძლიერია ისა. ეხლა აქ რატომ ვამახვილებ ამას ყურადღებას? 2000 წელს პუტინმა ჯერ კიდევ 2000 წელს მოაწერა ხელი რუსეთის საინფორმაციო უშიშროების დოქტრინას. მე მაშინ უშიშროების საბჭოში ვიყავი საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახურის უფროსი და მეც ამ დროს მაგას ვამუშავებდი, პროექტი გამზადებული მქონდა, შავა დღესაც მიდებს რა სახში. რომ საქართველოს საინფორმაციო უშიშროების კონცეფცია, აი ამ კუთხით მქონდა ესა. იმიტომ რომ ეს მაშინვე ჩემთვის ეხლა რომ ინფორმაციული ეპოქა მოდის ამაზე და სხვადასხვაშორის მაშინ თარხან მოურავი დეპარტამენტის უფროსი იყო ინფორმატიზაციის. ხო და ჩვენ საკმაოდ კონტაქტში ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ ორივეს გვესმოდა რომ ინფორმაციული ეპოქა აკაკუნებს. ეს 90-იან 96-97 რო აკაკუნებს, გესმის? და ვიცით, რომ რაღაცა გრანდიოზული ხდება. და ამიტომ ამ საინფორმაციაზე დიდი ისა გვაქვს. ესე იგი, მოაწერა იმან ხელი და იქ აქცენტი გაკეთებულია პოსტსაბჭოთა სივრცეში საინფორმაციო ფსიქოლოგიურ ომზე. იმიტომ რომ ეხლა თუნდაც საქართველოსში რუსები სპეცსამსახურებს 200 წლოვანი მუშაობის გამოცდილება აქვს, ხო? 200 წლოვანი. მათ შექმნეს ხო აქ ყველაფერი, ეხლა ფაქტიურად ააგეს ბევრი რაღაცა, ხო? 200 წლის მანძილზე თავისი აგენტურით საბჭოთა კავშირის

0: როდესაც ყველაზე მეტი აგე საქართველოში ყველა ესე იგი აი როგორც იტყვიან აი ბან აი კარგად არიან რა ამ იმაში 200 წლის გამოცდილება ქართველის ფსიქიკა და საერთოდ ქართველი იცის აი ნიუანსი
1: აქ მე თქონდათ მაპატერო იქ თურქეთი იყო მაშინ მოსაზღვრე საბჭოთა კავშირის რომელიც იყო პირდაპირ ტრული სახელმწიფო საბჭოთა კავშირისთვის და საქართველოსთვისაც
0: ხო და ესე იგი ნიუანსურად იცის ქართველი ეხლა აი ინსტიტუტები რომ მუშაობდა მაშინ ხო იმას გაგებს ინსტიტუტები და რაღაცეები აი ფსიქიკა ისა თითოული იმის რა და აი რო იცის რა ქართველი ჩვენ რო არ ვიცით რა ჩვენ თვითონ რო არ ვიცით და იქ მეცნიერულ დონეზე იცის ქართველი რა ფსიქიკა ნიუანსურად ყველაფერი ამიტომ მისთვის ეს ზემოქმედება ქართველზე რა არის ძალიან მარტივი ძალიან ადვილი და უმაღლეს იმაში აყვანილი ამ დროს ეს ქართველი ხელისუფლება ამას საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას აი საერთოდ რა არავის მარტო აი იმიტომ რომ იქ დასავლეთიდან ამერიკის დოკუმენტები იქ რო იქნა ახლა იმას გავლილი აქვს ეს საინფორმაციო ის მარტივი რაღაცეები საბჭოთა კავშირი დაანგრიეს ხო რეიგანიდან მოყოლებული ამ კუთხით და ის იმას ეს უკვე განვლილი აქვს ახლა კიბერ იმას ეს სხვა რაღაცეებია მაღლა ძალიან მაღლა და ჩვენ არა ვარ ჯერ იმაზე და ჩვენ კონკრეტული ამოცანა კონკრეტული მტერია კონკრეტული იმით გებრძვის და ამიტომ შენ ეს უნდა შეისწავლო ეს უნდა ნახო რა უწერია რა განკარგულებები მოდის რა დოკუმენტი რა მეთოდები აქვს რა ის არის ამას უნდა სწავლობდე შენი ინსტიტუტები რუსულ ენაზე და ეს დოქტორანტი მოვიდა რუსეთის ანტირუსული იმით უნდა თემა იმასა უნდა გაანადგუროს რა მე უფრო რუსული ენა იცი? არა. აბა რანაირად უნდა იმუშაო რუსეთის წინააღმდეგ შენი დისერტაცია რა იქნება? ისე დასავლისებისე ვიღაცის ნაკარნახევი რაღაცეები და არა შვილო, ხარ ის უნდა იცოდე რუსული ენა, ის დოკუმენტები უნდა წაიკითხო, ნახო, შენ თვითონ იმას აკნა, სპეციფიკა ქართველის და რუსის ურთიერთობის თავისებურე, რომელსაც ის უცხოელი წარმოდგენა არა აქვს, ის გლობალურად კი იცის რაღაც, მაგრამ ამ ურთიერთობებში შენ და იმას შორის ეს შენ ფსიქოლოგიურად შენ უნდა იმას აკნა თვითონ.
1: რა გენიოსი ყოფილა სტალინი, რომ იმდროინდელ საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთ უცხოენად დააკანონა გერმანული.
0: ეს ომის დროს, იმიტომ რომ ომი ხო რო ქონდა, ანუ იმიტომ რომ საომარ მდგომარეობაში რო არის და ის ცადი ეს ელემენტარული რაღაცა არის და ჩვენ რუსული ენა საერთოდ ეხლა სიყვარულსა და იმასე კი არ არის. აქ უბრალოდ მტერი, როდესაც
1: სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე.
0: ებრძ, როცა ებრძვი, მისი ენა გჭირდება, რომ ნახო, რას ფიქრობს, რას აკეთებს შენ წინააღმდეგ, რა ჩაიფიქრა. სოციალურ ქსენებში პასუხის გამცემიც აღარ არის უკვე, აი, ხშირად არის ხოლმე აფხაზურ, რუსური ისინი რა, აი, ისინი იქნევენ ხელს და რაღაცა.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ერთადერთი არის მეუფე ანანია ჯაფარიძე, რომლის წიგნებიც აი როგორც ბასტიონი ისე
0: ეს ძალიან დიდი ის არის
1: ინტერნეტ სივრცეშიც მისი წიგნები თქვათ იგივე ალბანეთის და ხუნძათის საკათალიკოსოები იგივე აფხაზეთის ეს ორტომეული ცნობილი და რომელი ერთი თქვა და იგივე არიან ქართლი და იქით კიდე თურქეთის მხარესთან დაკავშირებით ეხლა რომ დაიბეჭდა ახალი რუკების კოლებში რომ ესე იგი თურქეთის შემადგენლობაში მთელი აჭარა და ბათუმი და ეს წარმოიდგინეთ და ინტერნეტ სივრცეში ჩვეულებრივად ვრცელდება ეს ვინ არის პასუხის გამცემი
0: არა ის რაღაც სახელმწიფოებრივი
1: აი მეიტო თქვი სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ არსებობს ხელისუფლებაში
0: არა არის აი როგორია იცი საქართველოში პარტია გამარჯვებს მოვა ხელისუფლებაში და პარტიულად განაგძოს პარტიულ აზროვნებას განასახელმწიფოებრივი მასე გადადის ისევ პარტიული ინტერესებია წინა პლანზე მაშინ როდესაც თუ პარტია იმარჯვებ პარტიულის გვერდზე გადადის პირველ ადგილზე მოდის სახელმწიფო ინტერესები და თუ სახელმწიფო ინტერესებს კარგად
1: იმაშინებში
0: შემდეგ არჩევნებზეც გამოიმარჯვებ. არა, ეს აღარ ახსოვთ სახელმწიფო მარტო იმაზე რომ პარტიული ის შეინარჩუნონ და გაანადგურონ მოწინააღმდეგე. ქვეყანა ეწირება.

0: ამას ქვეყანა ეწირება აი ასეთ მიდგომას არ შეიძლება სახელმწიფო კაცები უნდა იყვნენ ხელისუფლებაში სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე სხვა არ შეიძლება პარტიული და პირად ინტერესებზე როგორ შეიძლება საერთოდ ხელისუფლებაში ადამიანი იყოს ხო ეხლა პირადი მართლაც აი რა ვიცი ეხლა რაც გამომჟღავნდა რა ძარცვავენ რა ვიცი რანაირად შეიძლება ასეთი
1: რაღაც აი ბატონი ჰენრის აი ეხლა რაზეც საუბრობ და აღნიშნულ წიგში რომელიც გაჩვენეთ საოცარია მეათე თავი სწორედ ინფორმაციული ომი და სახელმწიფო საინფორმაციო პოლიტიკა. აი არის განხელული დეტალურად თან ლაკონურად ახლა შემთხვევით არა თქვა რომ 30 გვერდს და 180 გვერდს არავინ არ კითხულობს. არის ძალიან კომპაქტურად, ძალიან გასაგებენაც და მე შემთხვევით არ ვთქვი რომ ეს მარტო სტუდენტებმა კი არ უნდა იყოს ყურად, არამედ ხელისუფლებამაც მეთქი.
0: კიდევ აი ტერმინთა დაკავშირებითაც აი აქ მაქვს ხოთა შორის ორი დიაგრამა მაქვს ფერად იმაში არის გაკეთებული ტერმინი უშიშროება და უსაფრთხოება რა მოხდა საქართველოს აი ამ ბოლო
1: შეცდომით ხია მე რამდენი თულა ვთქვა
0: არა ეხლა უყურე რა არის ქართველები რაც დაიბადენ და რაც გაჩნდნენ ტერმინ უშიშროებას იყენებდნენ სულ ფარნავაზი, დავით აღმაშენებელი,
1: ვახტანგ გორგასალი,
0: ვახტანგ გორგასალი, ილია ჭავჭავაძე, ნების ზიად გამსახურდია მიხალ სააკაშვილამდე 2004 წლამდე. ეს იყო ჩვეულებრივი სოციალურ პოლიტიკურ კონტექსში იხმარებოდა ეს ტერმინი.
1: უშიში ვითარცა უხორცო.
0: არა, ეს
1: ყველაზე აღმატებული
0: ტერმინი. გამოკვლევა ამაზე ისა, რომ ეს არის ბუნებრივი. 2003 წელს, 2004 წელს ეხლა პირო იმით ვამბობ რა დაახლოებით, განათლების მინისტრად ინიშნება კახალომაია.
1: აი
0: ჩვენთან სანტექნიკისა და იმის ფაკულტეტი დაამთავრა.
1: კი, სანტექნიკის და ტუალიტიზაციის.
0: და განათლების მინისტრია. და მან და გიანოდია საკვიატებული ქონდათ რომ უშიშროება არ ვარგაო ესო ჩვენ უკაგებს გვაგონებსო უსაფრთხოებით უნდა ჩავანაცვლოთო ჩო რა ეს შენ გემოზე ეხლა არნოლდ ჩიქობავა უდიდესი ენათ მეცნიერი ხო ის ამბობს რომ უნდა იხმარო უშიშროება თქვა გაეროს უშიშროების საფჭო ხო არა ის არა აი ესენი უსაფრთხოება ამ დროს ტერმინი უსაფრთხოება
1: ორივე სულწაწყვეტილი აგენტი რა
0: ეს არის 1932 წელს საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში გეოლოგიის ფაკულტეტზე დაჭირდათ ტექნიკური ტერმინი იმიტომ რომ ყველა ტექნიკურ რაღაცას აქვს თავისი სპეციფიკური ტერმინი
1: რომელიც
0: ხო შესატყვისი რო იყოს რომ ის გადმოსცეს უფრო გასაგებად აი ამ მიმართულ ამ სპეციალობაში ხო და ამიტომ დაჭირდათ ტერმინი და ტექნიჩესკე ბეზაპასნოს რუსულიდან გადმოაქართულეს და მაშინ პირველად ჩნდება ტერმინი უსაფრთხოება 1932 წელს გეოლოგებისთვის სპეციალური ტერმინი. ეს ტერმინი საქართველოს აი იმაში ლექსიკონში, ლექსიკონები ხო გვაქვს ტექნიკურ ლექსიკონში პირველად გამოჩნდა 1957 წელს. ეხლა რა 57 წელს გამოჩნდა პირველად ლექსიკონში. და თანაც მითითებულია რომ ეს არის ტექნიკური ტერმინი და უნდა იხმარო
1: მე მაქვს ეგ ლექსიკონი რა
0: საგზაო ხო საგზაო უსაფრთხოება სახანძრო უსაფრთხოება ესე იგი წმინდა ტექნიკური იმაში უნდა იხმარო
1: მითითებულია სფეროებში რა
0: სადა ეს ტექნიკური 57 წელს თუ უშიშროება ნუ ცადია რაც იყო აი ამ ადამიანმა რა კი მას მეტია და ის მაგათხელში იყო დაიწყეს ამ ტერმინის მარება და ეს გამოშტერებული ჟურნალისტები და ეგენიც რა აყვნენ და თუთიყუშებივით დღესაც ხელისუფლებაც ყველა იმეორებს თუთიყუშივით იმ შეცდომით რუსულიენიდან შემოტანილ რუსულ ტერმინს ქართული ტერმინის სანაცვლოდ და თანაც ესე იგი გამოდის რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე პარლამენტის ის რაგვარია
1: პაპუაშვილი
0: ხო პაპუაშვილი ეს ევრო იმების რისხვა ესა ესე იგი მოწაფეები არიან იმის კახალომაიას
1: ეთყობა
0: ხო აი სერიოზულად როგორ გულს იმათი მოწაფეები არია იმიტომ რომ თუთიყუშივით იმეორებენ მათ მიერ დამკვიდრებულ ამ რუსული ტერმინის იმას რა ქართული ტერმინის მაგირად ეს რუსული ტერმინი და თანაც როგორ როგორც რუსულშია გინდა თუ არა ისე უნდა იყოს რუსულში ხომ ერთი ტერმინია ბეზაპასნეს ტექნიჩესკე ბეზაპასნეს ნაციონალნე ბეზაპასნეს რუსებს ერთი ტერმინია ინგლისელებს ამერიკელებს ორი ტერმინი აქვს ხო security და safety ისევე როგორც ქართულში იყო ხო ნორმალური ისა ხო აი ნატოს ის რო ნახო რო შეხვიდნენ ნატოს ვებგვერდზე ხო იქ არის security სადაც ეს სოციალურ-პოლიტიკური განყოფილებები რომელიც არის და safety-ა სადაც ბომბების აფეთქებებისგან თავის დაცვაზე აი ეს განყოფილებებს ქვია safety ძალიან მარტივი ელემენტარული და ამათმა კონსტიტუციიდანაც კი ამოიღეს ესე იგი 1995-ში მივიდა ხო კონსტიტუცია
1: მე მაგხელი მოწერა
0: ეწერა საქართველოს ეროვნული უშრები საბჭო ეწერა ხო უშრები ესე იგი ტერმინი კონსტიტუციურად იყო სხვათაშორის საქართველოს პირველ კონსტიტუციაშიც ტერმინი უშრება
1: იყო
0: კონსტიტუციიდანაც ამოიღეს 2018 წელს საერთოდ ამოშანთეს
1: ანუ კონსტიტუციური ტრადიციაც უარყვეს
0: ამოშანთეს ეს ძირძველი ქართული ტერმინი უშიშროება ამოშანთეს ყველა იმიდან და ეს რუსული ტერმინი დაამკვიდრეს ყველგან თანაც შინაარსობრივად კონტექსტურად საერთოდ რომ აი სულ სხვადასხვა ის არის ეხლა იქ დიაგრამაში იქ არის იმ ციკში ფერა დიაგრამა და იქ მაქვს ეს ტერმინოლოგიური დიფერენციაცია ეხლა უყურე როდესაც ვლაპარაკობთ უსაფრთხოებაზე საფრთხის ბუნება ეს არის შემთხვევითი ტექნიკური ან ბუნებრივი ან რაღაცა და როცა უშიშროებაზია აქ არის განზრახული მიზან მიმართული, ორგანიზებული და მტრული. ხო, სულ სხვადასხვა
1: რაღაცა.
0: ეს არის შემთხვევითი რაღაცა.
1: აზრობრივათაც სულ სხვა რაღაცა.
0: ჩამოვარდა რაღაც დაეც, ან ხანძარი გაჩნდა რაღაცა. აქ უსაფრთხოება. აქ უშიშროება ეს უკვე როცა განზრახულია, ადამიანის ნაფიქრია. სუბიექტი რა არის? უსაფრთხოების დროს მოწინააღმდეგე არ არსებობს. ტურეს ეს ხო ის არის რა
1: რისკი უსაფრთხოება
0: რისკია ხო რისკია ეს აქ მოწინააღმდეგე არ არის დაეცა კაც ისა რაღაცა ხო თავზე ან ხანძარი გაშლა მოწინააღმდეგე ხომ არ არის
1: კი
0: და უშიშროების დროს არსებობს ცნობიერი აი რომელიც მიზან მიმართული მაქვს ცნობიერია
1: ქმედებას ეწევა და საფუქმის
0: აგრესორი ხო უშიშროება ხო განსხვავება ხო
1: არის ამაში ამიც
0: ეხლა ამდენად ის როგორ არ ესმით რა ვთქვა აი ამ იმას მე პრევენციის მეთოდი უყურე იქ უსაფრთხოება სადაც არის საიჟირო ტექნიკური და სანიტარულ ჰიგიენური ამ ტექნიკურ იმაზე და ამ იმაში უშიშროება აქვს სტრატეგიული დაგეგმა, სოციალ-პოლიტიკური აქტიობები, ხო, კანონების მიღება.
1: ბატონო ჰერი, ასეთში ახლა სატექნიკი კახალომაია, მე ვერ მოიფიქრე.
0: არა, ახლა მე პიროვნულად ასეთი მით არა, უბრალოდ ესა. ახლა ისტორიული კონტექსტი, ხო? Ну, უშიშროება ეს ძირძველი ქართული აკადემიური ტერმინი, ეს უსაფრთხოება 32 წელს რუსული ერინდან გადმოქართულებული ტექნიკური ტერმინი. მოქმედების სფერო უშიშროებისათვის, ტერმინ უშიშროებისათვის არის სახელმწიფო, პოლიტიკა, კიბერსივრცე, დაზვერვა და სხვა. და უსაფრთხოებისათვის ტექნიკა, მშენებლობა, ეკოლოგია, აი ხვდები ხო? აი სადესა და სადეს. რანაირად შეიძლება ერთი ტერმინი იხმარო ამ იმაში? ორი სულ სხვადასხვა სივრცე, სულ სხვადასხვა შინაარსი, სულ სხვადასხვა კონტექსტი. Ну თუ ამდენი შეგნება არა აქვს არც ხელისუფლებას, არც ჟურნალის, ელემენტარული ცოდნა რომ ეს გაარჩიოს. Თუ ესე იგი სულ ერთია ყველაფერი. და მაგალითები ახლა რა? უსაფრთხოებისთვის. საგზაო უსაფრთხოება, სახანძრო უსაფრთხოება. Ну, თუნდაც

0: უსაფრთხო სექსით უნდაც რომ იმეთ არ გაჩნდეს ისა ხო და ამისთვის ეროვნული უშიშროება, სახელმწიფო უშიშროება, საერთაშორისო უშიშროება და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, ეხლა აი როგორ იმამდე მივედით? მიანიჭეს სახელმწიფო უსაფრთხოების იმ გენერალი თუ პოლკოვნიკი თუ რაღაც უსაფრთხოების გენერალი.
1: გენერალ კოორდინატორი.
0: არა, ეხლა უყურე რას ნიშნავს. ეს ხო გეოლოგების ტერმინია. დღეს ჩვენ უმაღლეს სასწავლებელში, გეოლოგიის ფაკულტეტზე არის სადისერტაციო საბჭო, რომელიც ანიჭებს ხარისხს უსაფრთხოების აკადემიური დოქტორი.
1: კი,
0: ხტები ხო? გეოლოგიის ფაკულტეტზე. და იქ ამას ანიჭებენ
1: შრომითი უსაფრთხოება.
0: ხო, უსაფრთხოებაზე, სანიტარიაზე და რაღაცებზე. იანი უსაფრთხოების დოქტორი. იმიტომ რომ იქ შესაბამისად კონტექსში შინ ყველანაირად მათი შექმნილია მათი ისა და იმ კონტექსში იყენებენ რაც არის.
1: და შინაარსობრივად ზუსტად გამოხატავს.
0: და ხელისუფლება უსაფრთხოების გენერალია. ესე იგი აი ესე იგი ამ შენებლობის და სანიტარიის გენერალია თუ ამ სახელმწიფო ეროვნული უშიშროების. აი ძალიან გულსატკენია.
1: კი, მართალია.
0: რანაირად შეიძლება ასეთი ისა.
1: სხვათაშორის ამ პრობლემატიკას ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ბატონი ჰენრის ის ფუნდამენტალური 1000 გვერდიანი შრომა გქონდა და სხვათაშორის გაუგზავნეთ კიდეც მაშინ უშიშროების სამინისტროს. იქაც დადგა, დავაყენეთ ეს საკითხი და ბრძანა აბსოლუტურად ბატონმა ჰერნიმ, რომ არ შეიძლებოდა ამ ტერმინის ასეთი შეცვლა,
0: მაგრამ ნუ
1: აი რამდენი წელი გავიდა უკვე და არაფერი არ ეცვლება.
0: ერთადერთი აი მთელ ამ საქართველოს იმაში ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც კბილებით იცავს და ჯერჯერობით ვერ ამოგლიჯეს ეს ტერმინი. ეს არის პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. დღემდე აი დღემდე ქვია ამ იმას უშიშროება იქიდან ვერ ამოიღეს. დანარჩენი კონსტიტუციიდან ყველა მხრიდან გააქრეს, ამოშანთეს. აი ეს არის ერთადერთი, რომელიც ჯერჯერობით კბილებით იცავს და სულ იმაშები ლოცულობ ხოლმე, რომ აი ყოჩა ისა რა თქვენ, რომ აი ამ ქართულ ენას, ამ ქართულ იმას ტრადიციას
1: და შესატყვისად ზუსტად
0: იმას იცავ და არ აძლევს საშუალებას, რომ ესეც ამ რუსული ტერმინით ჩაგინაცლო, ჩაანაცლო.
1: ჩემ დროსაც ეგრე ერქვა მაშინ პარლამენტში.
0: ხო, სულ არის აი
1: სულ რა ვიცი მე.
0: ერთადერთი აი გესმის აი მთელი მასია საქართველოში ერთადერთი შემორჩენილი, ეხლა კონსტიტუციაში იყო. ხო, ინსტიტუტები იყო, თქვათ უშრების საბჭო, ყველგან მოიმასაკნეს. ეს ერთადერთია, რომელიც ინარჩუნებენ რა და ყოჩა რა აი რა ვიცი აი მოკლედ აი ესეთი ხო, ну, в любом случае, мне мгония, что это სახელმძღვანელო жави, ай, შევეცადე, რომ ძალიან გასაგები ენით და რაც შეიძლება მოკლედ რომ სტუდენტ სააზროვნო იმაში შევიტანო რა, რომ შეძლოს ისა. ეხლა ჩემთან სემინარიც თქვა ცოტა, აი ეხლა მე რა ვიცი, რამდენი წელია ხო? ტექნიკურ
1: უნივერსიტეტში 60 წელზე მეტია მე მგონი რა.
0: არა, 60-მდე.
1: 60
0: ჯერაში ეხლა შესრულდება.
1: დიახ.
0: სემინარი იქ თქვა 3-4 კაცი თქვა სტუდენტი, ერთი სპიკერობას უნდა აირჩიონ თვითონ რაღაც სპიკერი და ამ სპიკერს იმ თემა, რა თემაც იმ დღეს არის, იმ დღეს რაც აგვაქვს, ხო? ლექტიმის მიხედვით.
1: ანუ თვითონ სტუდენტებს მიყავთ ეს პროცესი.
0: ხო, ეს სპიკერი ამ 60 კაცში, ან შეიძლება მთელ ჯგუფთანაც აი ამ თემას ამუშავებენ.
1: საინტერესოა ძალიან.
0: აი მე საერთოდ არ ვერევი. რა თუ რაღაცა ის იყო რაღაცა ისა შეიძლება
1: ხელი ვარიანტებსაც თვითონ სთავაზობე ყველა
0: ხელი შეიძლება ავიწიო და თხოვო ისა რომ თუ შეიძლება პატარა რაღაცა შვილებს ვიცავა რა ყოველგვარი და თვითონ ეს თვითონ მიყავთ თვითონ აჯამებენ ისა და მე სპიკერიც როგორი იყო იმის შეჯამებაც ხდება და ესეთი ის არის თვითონ იმიტომ რომ ის როცა არჩევენ აზროვნები ეხლა ვეუბნები რა კაცო ხო მოხვედი და თქვა ჩვენი დიდი კვარაცხელიას თამაშზე ერთმანეთს უყვებით უზიარებთ ამბებს ხო ეხლა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რა სემინარზე მოდი სხვა თემები გადავდოთ და ის თემა რაც გვაქვს ამ თემის შესახებ გინდა იჭორავეთ რა გინდა იკამათეთ იჩხუპეთ ამ თემის ირგვლივ და მართლაც უკვე აი ინტერესიც მეტია რაღაცა ის ზოგმა ნაკლები იცი ზოგმა მეტი მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთმანეთს ავსებენ და ძალიან საინტერესო ის გამოდის ხოლმე რა მე რო უსმენ ხოლმე ვზივარ უსმენ ძალიან მიხარია
1: ინფორმაციული მას ასწავლეთ ფაქტიურად აი ამ მითა მე რამიდა შეგეკითხოთ ახლა აი დღევანდელ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი აი ამ კუთხით კიბერ კუთხით რომელი სახელმწიფოა
0: ეგრე ცოტა ძნელი ახლა მაგას
1: კარგი მაშინ პირველი სამეული
0: არა პირველი სამეული ეს ამერიკა ჩინეთი რუსეთი იყო ძლიერი ძალიან აი უკრაინის ომამდე.
1: აჰა.
0: ძალიან ძლიერი ის იყო აი მან აი ძალიან მაგარი იმით მიდიოდნენ რა. ამ იმან ომა რუსეთი ძალიან დახია უკან ბევრ რაღაცაში რა. აი ბევრ რაღაცა მათ შორის. ეხლა მე ისეთ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემპიონული იმით არის რა. დღეს უკვე ვეღარ ქაჩავს ამ იმაში რა თუნდაც უკრაინული დრონები რაშვება ხო
1: კარგით ახლა ჩვენ სამეზობლოს დაუბრუნდეთ რუსეთი გასაგებია სომხეთი აზერბაიჯანი თურქეთი საქართველოსთან მიმართებაში
0: ბაშა მე 1996 წლიდან 2001 წლამდე ვიყავი საქართველოს სახელმწიფოს წარმომადგენელი დსთ-ს ინფორმატიზაციის კომიტეტში.
1: დიახ.
0: ხო, ეხლა ინფორმატიკოსი შენახარ, მაგრამ მე იმიტომ იქ უფრო პოლიტიკური იმით ვიყავი რა, რომ რამე არ გაპარულიყო. იქ სხვადასხვა აზერბაიჯანელ და უკრაინელ სპეციალისტებთან იქ როყავდათ. იმათთან იმაში ვიყავი რა. ძალიან ახლო კონტაქტში, იმიტომ რომ ის სპეციალისტი იყო, მე უფრო ამ პოლიტიკური მასში რო არ გაპარულიყო რაღაცა ისეთი, რომელიც ჩვენ საწინააღმდეგო შეიძლება გამოეყენებინათ მე ამ დსთ-ს იმაში. ეს ინფორმატიზაციის კომიტეტი რა იყო? რუსეთს ყავდა გენერალი ხელმძღვანელი ამ იმაში და 18 კონსულტანტი ყავდა.
1: ვა.
0: გესმის? კაგებეს გენერალი, კაგებეს გენერალი და 18 კონსულტანტი. საქართველოსთან მარტო მე ვიყავი. იმიტომ რომ ქართველებისთვის ასეთი რაღაცები არ არის რა, ის არის. საქართველოს მარტო მე ვიყავი. უკრაინელებს ყავდა 4, აზერბაიჯანელებს ყავდა 3, ბელორუსებს ყავდა 10 თუ რაღაცა დაახლოებით. საქართველოსთან მარტო მე ვიყავი რა. ამ დროს უნდა მყოლოდა კარგი
1: 3-4 კაცი მეც უნდა
0: ყოფილიყავდა და ინფორმატიკა ის უნდა ყოლოდა. რა კი არო, ამიტომ აზერბაიჯანელი იყო ეს ველიზადე. სხვათაშორის დათომაცაც გავაცანი ეგა და იცნობენ
1: თარხან მოურავს.
0: თარხან მოურ, კი. ეს ველიზა ძალიან მაგარი იყო. მე ჩვენ მოგვიწია 2002 წელს მიუნხენში ჩატარდა ალბათ პირველად სოფლიოში კიბერ უშიშროების პრობლემაზე კონფერენცია პირველად
1: რა საინტერესო
0: და იმ იმაში საქართველოსთან მე ვიყავი წასული პირველი ამ იმაში ამერიკამ ჩაატარა იმის რა ქვია მარშალის ცენტრის ეგიდით მაშინ შემოდიოდა ეს უშიშრო
1: ახალი ხილი იყო
0: ახალი ხილი იყო რომ მივიღე მოსაწვევი ეს კიბერ ვერ იმას ვქენი, ვერ გავიგე რა, რა არის მეთქი კაცო, ვერ ვთარგმნე. ავედი გელასთან, ჩარკვიანთან, ის მეშვიდეს, ის მერვეზე იყო, მეშვიდეს ჩვენი ხავი ზემოთ იმის განყოფილებაში. გელა ვეუბნები ეს ვერ გავიგე რა არის მეთქი. დაუძახა თავის იმებს და ვერ ითარგმნა. აი ზუსტი ინფორმაციაზე არისო და აი ზუსტი რო ეთარგმნა მართლაც არ არის თარგმნილი და არც ითარგმნება, ხო? კიბერ. აი პირველად აი ხო გესმის ეს ტერმინი საქართველოს

0: შემოვიდა, აი ამ კუთხით ისა ვერ თარგმნეთ და მე საინფორმაციო უშიშროების იმით გავაკეთე საქართველოს ისა მოხსენება და მოხსენება იქ იმას ხენი. და იქ ველიზადე იყო, იქ აზერბაიჯანი, იქ შევხვდით კიდევ რა ვთქვა, ქონდა ამ იმაზე ისა.
1: და დღევანდელ დღეს თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ჩვენი მეზობლები
0: ო მეზობლები, ხო, სომხები
1: ჯობრიან თუ
0: სომხებთან
1: თუ აქ არაფერი არ კეთდება ისე?
0: სომხებთან ძალიან მაღალ დონეზე იყო, იქაც ძალიან აქცევდნენ ყურადღებას სხვათა შორის. და იქაც თქვათ მე დავძმაკაცდით რა, იმიტომ რომ ესეთეს კომიტეტში კიდანაც იყო ისა. აზერბაიჯანშიც ასეა თუ ისე ძალიან ისე
1: ყურადღებას.
0: თურქეთში არის ძლიერია იქ.
1: ანუ ჩვენთან არაფერი არ არსებობს სერიოზული ამ კუთხით.
0: აი ვიკითხარი, ტერმინშიც გარკვევა არ არის. ეხლა
1: რა გვიშველებს?
0: აი ისა, იმიტომ რომ არსი, აი ფსიქოლოგიურ ამბავზე ხო საერთოდ სულ სხვა იმაში არის. ეხლა უყურეთ ტერმინი კიდევ. კომპიუტერი როდესაც გაჩნდა, გახსოვს, ხო? კომპიუტერის გაჩენასთან ერთად გაჩნდა ვირუსიც.
1: კი.
0: ხო გახსოვს?
1: კი.
0: და მაშინ ანტივირუსები და თელი ისო მიდიოდა
1: კასპერსკები და
0: ეს ბუნებრივი ჩვეულებრივი ისა. უსაფრთხოება, კომპიუტერული უსაფრთხოება იყო ეს ისა. მაგრამ
1: დროგაწურება,
0: დროგაწურება. ხო, ეხლავე, მაგრამ შემდეგ რა ხდება? ეს გადაიზარდა ეს უკვე უშიშროების საფრთხე შეექმნა არა მარტო კომპიუტერს, უკვე ეროვნულ უშიშროებას და სახელმწიფოებსაც შეექმნა უკვე.
1: აქედან გამომდინარე.
0: ესე იგი, ეს გაიზარდა ამისისა და უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება და ის გახდა საჭირო და აქ უკვე უშიშროების ის ჩნდება. უსაფრთხოება რჩება ისევ კიბერ კომპიუტერებს და ინფორმატიკოსებს, მაგრამ
1: ჩვენი
0: სოციალურ მეცნიერებაში კიბერ უშიშროება, პოლიტიკაში კიბერ უშიშროება.
1: ჩვენი

ჩემი არაერთგზის და საოცარი მეცნიერი და დღეს მისი ახალი ციგნი ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო კიბერსივრცე განვიხილეთ. ჰენრი კუპრაშვილი, მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან დინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მუსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს ავტორი.
1: შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორომიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არიცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ. თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუჩებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გრძნობა პატივი

0: თუ შენში მაინც ოდნა ველვარებს მიხვდები ასე ან დამატივით რისთვის დარაჯო თბილისის კარებს
1: მსახიობი ნატა მურვანიძე

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, სიმღერას ასრულებს მომღერალი ბუბა კიკაბიძე. ფრაგმენტი თემურ ფალავანდიშვილის ფილმიდან „მზე შემოდგომისა“.
1: ყველასათვის ლეგენდა არაკო, გამარჯობა შემოთებილის ქალაქო, რადგან ბედად აქ გაჩენა გვერდისა, შენი მკვიდრი ყველა კარგი ფეხის ვარ. არ მოგაკლებ სალაგობო გალობას და გილოცავ ტუჩკნობ ყმაწვილ ქალობას, როცა წავალთ ვინ გვიან და ვინ ადრე, საფლავადაც მახშეს მიწას ვინ ადრე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მარშანიები.
2: კოლა არტაანი, დაუკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდგმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია. უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებლის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა მარი შან უდრეკ უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა მარი და შან ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც მარშანი. მარშანი ერთის მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს, მეორეს მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გულრიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1274. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან თითქოს 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღეს გიორგობა. წმინდა გიორგის მადლი ფარავდეს საქართველოს, ჩვენ ერს, ჩვენ ოჯახებს და ყოველ ჩვენთაგანს. ყველამ ვიცით რა დიდი მნიშვნელოვანი იყო და არის წმინდა გიორგი ჩვენთვის. ის ქართველ მეფეთა წინმებრძოლი იყო და იმედი ვაქრო ისევ დადგება დრო, როდესაც საქართველოს ეყოლება მეფე და წმინდა გიორგი ისევ წინ გაგვიწყვება გამარჯვებისკენ. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ, ვითხრათ თქვენი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. იმდენი ეს რადიო მსმენელებისთვის გავიმეოროთ, ისა ტელეფონი 557-88-5588. შეგვიძლიათ პოლემიკაში შევიდეთ, თქვენი აზრები გვითხრათ, რა ეშველება ამ ქვეყანას, როგორ შეიძლება მივხედოთ, ჩვენ ობიექტურ შევეცდებით, ობიექტური პასუხები გაგცეთ და რა ვიცი, იქნებოდ რომ ქართველი ერი მიხვდეს ბოლო-ბოლო, რომ აუცილებელია ცვლილებები, აუცილებელია სასიკეთო ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ პრობლემები კი არ გვარდება, არამედ მრავლდება. პრობლემები ხლა ვერაფერს საერთოდ ლაპარაკი არ არის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაზე. საერთოდ არაფერი არ მიმდინარეობს. ამ ტელევიზიიდან თუ გაიგებთ იმას, რომ ჭირდება რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა
1: 13 წლის განმავლობაში, რაც არის ან ერთი სხდომა არ არის ჩატარებული მიზღვნილი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და
0: საერთოდ ისე მიიჩქმალა ეგ საკითხი, რომ საერთოდ
1: ესევე მიიჩქმალა გარეჯის საკითხი, ესე
0: გარეჯი,
1: ნუ ბევრი რაღაცა,
0: ფასები, სამედიცინო მომსახურება, საპენსიო გადასახადები, რა ვიცი, იმდენი პრობლემა დაგროვდა, რომ საერთოდ ერთი პრობლემა რაც მოგვარდა, ეს არის ჩვენი ძვირფასი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მდგომარეობა, დღითი დღე უჯობესდება და ჩვენც დაწყნარებული ვართ, რომ მაგრამ არც იქ არ არის საქმე დაწყობილი. ხანვის დაიჭერე, ხანვის დააპატიმრებე.
1: გუშინ თუ გუშინ წინ დააპატიმრეს, ასევე ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობდა.
0: ხო, ესეთი
1: ჟურნალისტი
0: იყო, ესე იყო
1: ბიზნესი, ახლა იყო მისი ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსა რომ რაღაცა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ესეც საკმაოდ ესეთი ის არის ხო, როდესაც
0: თან ესეთი კონტექსტით, რომ უკვე თითქოს უკვე ბრალდებულია, არავითარი პრეზუმცია დაცული არ არის, არავითარი არ ხდება პირდაპირ. ეს ქრონიკა გახდა, კრიმინალური ქრონიკა, რომ ვინ დაიჭირეს ნარკომანები, ესენი და
1: ზარია და უკვე
0: მოусმინოთ ზარს გაითიშა. ეს რომ საერთოდ იზოლაციაში მოგვაქციეს და ან სად ჩადიოდა ეს ჩვენი ძვირფასი პრემიერი, რა უნდოდა რო ჩავიდა იქ ერევანში, რა საკეთებდა, რისთვის ჩავიდა, კაცისთვის ყურადღება არ მიუქცევია და ეხლა ევროპამ წამოიწო რაღაცა თავისი თამაში რა.
1: ხო, ეს
0: რო პოლიტიკაში თამაში, იმიტომ რომ ამერიკამ ძალიან ჩამოიშორა. საერთოდ ევროპას კი არა, იაპონიასაც და იმასაც მიადგა, თუ ხართ კოალიციის წევრი იყავითო. ევროპამ ეხლა მოიგონა ეს თამაში, რომ სომხეთი გახადა რაღაცა დიდი მოთამაშე და ამ მე მგონი აი ვაფშე ეს არის რაღაც არ არის სერიოზული
1: დამოკიდებულება. ალბათ მან იქნება ალბათ სხვა მომენტები განსაკუთრებით, ის რომ საკმაოდ უმაყოფილოა აი ამ შეხვედრები და განსაკუთრებით იმით, რომ სომხეთში იყო ჩასული უკრაინის პრეზიდენტი, რუსეთი არის ამაზე უკმაყოფილო და ამას რა ნაბიჯები მოყვება, ეს ჯერ კიდე დასათვლელია და შესაძლებელია ძალიან მძიმე ნაბიჯები მოყვეს სომხეთისთვის. კიდევ ერთხელ დაისაჯოს სომხეთი, ერთხელ დასაჯეს
0: სომხეთი, კაცო აქ თუ დაიწყო კავკასიის არევ-დარევა დაიწყება და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდე რაღაცა აქ არეულობა დაიწყოს, ეს ყველა შეგვეხება.
1: ყველა ყველაზე ცუდი რა არის, ეხლა მე ძალიან მიყურეს თვითონ სომეხი მოსახლეობის ხალხის, სომხების, ისინი პრაგმატული ხალხია და ისინი ერთხელ დასაჯა რუსეთმა. ნამონახეთ ჩვენ ეს სულ ამდენიმე წლის წინ, როდესაც ყარაბახის საკითხი გადაწყვიტა აზერბაიჯანის სასარგებლოდ, ნუ ეთქვით ახლა თურქეთი რაღაცა თავარი მოთამაშე რუსეთი იყო და რუსეთმა გადაწყვიტა. და დღეს მედის კიდევ რაღაცა ესეთი თამაში და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ დასჯის რაღაცაზე სომხეთს რუსეთი. ძალიან ისე ტექნიკურად ისე დასჯის რა.
0: ხო, აი როგორც აზერბაიჯანს გადაუკეტა პროდუქტების შეტანა რუსეთში და მილიარდობით წააგო აზერბაიჯანმა და ჩავიდა და დაელაპარაკა პუტინს და მერე პუტინმა გაუხსნა გზა, მაგრამ დღეს ისე ვიძაბება აგერ რამდენიმე კილომეტრში ომია და გინდა ევროპაში, გინდა წინა აზიაში ეს ომები ეს არ დამთავრდება და მე მგონი არავის არ უნდა რომ დამთავრდეს. და ეხლა ტრამპი კი ეძახის მოვიგეო, მაგრამ მერე გამოდის და ხალხ სასარგებლოდ ხიდებს და ელექტროსადგურებს ავაფეთქებო. ხა ეს როგორი ხალხის დასჯა არ გამოდის ესა? და აგერ ნავთობის ფასმა ასე აიწია, ჩვენ ისედაც გაჭირებულ ხალხს კიდე უფრო მეტად დააწვა ეს საწვავების გაძვირება და რა ვიცი როგორი იქნება აქ საკითხები. საერთოდ წინ ხედვა არ გამოდის, პროგნოზ ვერ გააკეთებ. ისეთი რაღაცა გაუგებარი რაღაცები ხდება და როგორ იქნება საქმე ღმერთმა იცის. ჯერ არის და თუ გარეჯის ამბავზე ყველაფერი კარგად არის, როგორ ხელისუფლება დღედაღამე პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერი, ეს ყველანი ერთი სიტყვა როგორ არ უნდა თქვა, რომ აი გარეჯის საქმე დალაგებულია, გარეჯი ჩვენია, ვერაფერს ვერ ამბობენ. არის სრული სიჩუმე. ესე იგი რაღაცა მოხდა. იმიტომ რომ კვამლი უცეცხლოდ არ არსებობს, ხო, რაღაცაშია საქმე და ის არის რომ ეს გარეჯი მე მგონი გადასცეს სულ აზერბაიჯანს. ავტყობა რაღაცა გარიგება მოხდა ალიევსა და ამათ შორის, თან ალიევს ფული აქ ხო მიშასთან გადახდილი. გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: სალამი.
2: როგორ ზანდები ბატონო?
1: მადლობთ.
0: თისყალობით გილოცავთ გიორგობას.
2: გიორგას თქვენ კარგად ზანდებოდეთ.
0: გაიხარეთ.
2: ეხლა მინდა ერთი რაღაცა გითხრა. ასე მე ვფიქრობდა. ევრიც ვფიქრობდა ასე და თქვენ თაიდა. ერევანში რო იყო ეხლა შეხვედრა. ეხლა დასავლეთი ამზადებს აზერბაიჯანს, სომხეთს და საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ასარი ტექსტის გახსნა იქნება და იმიტომ ეგდო ის უკრაინის პრეზიდენტი და იქ ჩვენი პრემიერ მინისტრი არ უნდა ჩასულიყო. ახალ ტექსტს ამზადებენ რუსეთის წინააღმდეგ და შუბია ღმერთმა ნუკნა, ღმერთმა ნუკნა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ოდიში, დაბადიეთ.
1: მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. აუ, შესაძლებელია არ არის ეს ასრს მოკლებული. აი ეს სწორედ.
0: არა, ნუ ახლა დემარში იყო პუტინის წინააღმდეგ, ამას რა თქმა ჩავიდა ფაშინიანი ელაპარაკა, ვითომ გაბრაზებული იყო კოლექტიურმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ არ დამეხმარაო, ამ დროს ევროპიდან იღებდა შეიარაღებას საფრანგეთიდან და პუტინმა როგორ არ დამეხმარაო. ერთი რატო უნდა დახმარებოდა და მეორე ერთი ესეთი დემარში ეხლა რომ პირველ მტერი დღეს რუსეთის ითვლება არა უკრაინა, არამედ პირდაპირ ეს რა ქვია პრეზიდენტ უკრაინის
1: ზელენსკი
0: ითვლება პირდაპირ მტერი. უკრაინელ ხალხს არ თვლის. პუტინს ომი ისე მიყავს, კი არ ომი, ყველა ომი უბედურების მომტანია, მაგრამ მაინც წერტილოვან დარტყმებს უშვებს უკრაინაში და ესეთი დემარშით ეს არის რუსეთს რო წითელი დროშა უფრიალო რა. აბა ეხლა როგორ იქნება, როდესაც კავკასიაზე რუსეთმა დათმო სირია, დათმო აზერბაიჯანი, დათმო ესა და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ კავკასიაში, რომლის გულისთვისაც უამრავი ომები აქვს გადახდილი რუსეთს, დღეს ეხლა არ დაუთმობს ევროპას და სომხები ძახიან ჩვენ რომ რუსეთის იმედი არ აგვაქონდა. ევროპა ბიჭო არის ნატოს წევრი და ნატოს წამყვან ქვეყანას ამერიკის შეერთებულ შტატებს აეროდრომები არ მისცეს, რომ ომი ეწარმოება და თქვენ წამოიდეთ და სომხეს დაიცავს. ესე უბრალოდ დემარში რაღაც რუსეთის გასაბრაზებლად და
3: აი ხარს უწითელ ნაჭერს აუწევა ეგეთი ის არის რა და გარკვეულწილად რაღაცას ალბათ ჩემი საზრით რაღაცა ჩანაფიქრი აქვთ ამათ.
0: ხო აი
3: ევროპას და არა თქვათ ნატოს კი არა ამერიკის შეიძლება არის ევროპის უფთა ევროპული თამაშია, ევროპი ბიუროკრატების მოდი ესე ვთქვათ, მათი თამაშის აი რაღაც ნაწილი იყო ეს შეხვედრა ერევანში.
0: ხო, ნუ ახლა ვიოლა ბუტარეში ესე ყველა ევროკავშირის და იმის ხალხია, მაგრამ ევროპას ისი თავი აქვს. რო სომხეთს ააჯანყებს რუსეთის წინააღმდეგ? ასი სულელია. რაღაცა თამაშიდან მან ტრამპს საერთოდ ამოაგდო ევროპა სოფლიო თამაშებიდან. და ეხლა თავის რაღაცა წამოიწეს და საშიში არის ორი ქვეყანა, იაპონია და გერმანია, რომელთა მილიტარიზაცია კონსტიტუციაში ჰქონდათ აკრძალული გაეროს ზეწოლით და დღეს დაიწყეს შეიარაღება. რაღაც ვერ ისვენებს ეს სოფლიო, რომ რაღაცა და ვიღაცამ შეიძლება იმ წითელ კნოფსაც დააჭიროს თითი რომელთანაც.
3: ეს რომ საუბარი რომ მიდის, რომ დაუშვათ, მე ჩემი აზრით ალბათ ესეა, რომ აი უკრაინა რუსეთის ეს არის ადამიანი. გისმენთ?
4: არა, ბატონო.
3: გისმენთ?
0: ოდნავ ტელევიზორს მოშორდით რა.
4: მოშორდი. ახლა კარგად არის?
0: კი, საუბრეთ.
4: ხო. აჰა, მე ერთი რამ მაგვირებს. ხო, რა შევჩერ თქვენ ახლა საქართველოს? წავიდეთ რუსეთში, თხოვოთ რომ მივიღოს სახელმწიფოს ერთნაწილად, იგივე გააკეთოს სასომხეთმა, იგივე გააკეთოს აზერბაიჯანმა, მერე უკრაინა, მერე მოლდავეთმა, მერე ბალტიისპირეთმა და აღვადგინოს საბჭოთა კავშირი. ის სტალინმა შეხვდა ხელა იმპერიატორე, რუს რომ არ შეძლებოდა
0: ჩემო კარგო, მაგას მებრძოდით ჩვენ რომ გამოსულიყავით და ეხლა თქვენ როგორ გონიათ რომ შესვლაზე ჩალიჩობ და რაღაცა სისულელე რა საბჭოთა კავშირი არც რუსეთს რა თუნდა საბჭოთა კავშირი ერთი მითხარით რა
3: აღდგენა და
0: რაში ჭირდება დოტაციაზე იყო თემი ქვეყნები და კიდე ეხლა
3: ებურს ეს ქვეყნები ის კი არა აფხაზეთი და სამაჩაბლო აწევს კისერზე რუსეთს და ეხლა კიდე სხვა ქვეყნების ის უნდა
0: იმას ჩამოსვლა. მე დაკაჩავს ვაგზელს რუსეთი და ამიტომ რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება დიალოგი, ჩემო კარგო, რომ რაღაცა ტერიტორიების აღდგენაზე დავიწყოთ მუშაობა. სამი თაობა უკვე

0: უკვე ბავშვებმა აღარც იციან აფხაზეთი რა იყო და რა იყო ჩვენთვის და სად არის ისიც არ იციან და ესე ნელ-ნელა წაიღვეგე თურქეთმა რამხელა ტერიტორიები თურქეთს რატო არ ახსენებენ სპარსეთმა წაიღო ტერიტორიები ხმას არავინ არ იღებს და ახლა რუსეთმა კი არა იქ უფრო აფხაზეთში სომხები სამჯერ მეტი არიან ვიდრე აფხაზები და ქართველები და თქვენ როგორ გონიათ ვის უნდა ველაპარაკოთ რუსეთს არ უნდა ველაპარაკოთ და რა არის რუსეთს უნდა წითელი დროშა უფრიალოთ ან სომხეთი კია ჩვენ მეზობელი მაგრამ ესეთი დემარშები მერე გამოიწვევს ეს პოლიტიკური სვლა არისო არისო პოლიტიკური სვლა ეს იყო სუფთა დემარში რომ კაი ისინი ჩავიდნენ თქვათ ევროპელები მაგრამ უკრაინის პრეზიდენტის ჩასვლა ახლა სომხეთში რომელმა სომხეთმა რუსეთი როგორ გამოიყენა თქვენ წარმოიდგინეთ რა სიმდიდრე აქვს სომხეთს სულ რუსეთში ნაშოვნი ფულია გაზი მაკედონიდან მიაგდა ყველაფერი რუსეთისგან და დღეს ახლა მოუნდა რაღაცის თამაში და უნდა გახვიოს მთელი კავკასია ცეცხლის ალში და ეგ არის სწორი მოქმედება ან ჩვენი ხელისუფლების მოქმედება ევროპიდან ჩამოხსნეს, ამერიკიდან ჩამოხსნეს, ამ რუსეთს რაღაცა თამაში ეთამაშებიან და ეს არის სწორი მოქმედება? და რა უნდა ვქნათ, იცით? უნდა ავდგეთ და გამოვიდეთ ქუჩაში და მოვითხოვოთ. მოვითხოვოთ, რომ სწორი ნაბიჯები გადაიდგეს, რომ გაიყიდა საქართველო და დარჩება ესე. ეგენი გაიქცევიან და წავლენ და მშვენივრად იქნებიან. რა სააკაშვილი აქ როარ ჩამოთრეული რა მშვენივრად ცხოვრობდა
1: მშვენივრად ცხოვრობდა კი
0: რა მოდ ავანტყოფია და ემიტოდო რა
1: მშვენივრად ადეიშვილი ამ მშვენივრად გზობს თავს
0: კი კაცო მაშინ
1: ფინალეთ არის
0: თავრობაშია და ყველანი კარგად არიან თუ ძმახარ და ჩვენ ისე აქ ვინც ჩებით ის ხალხი დაჩაგრული და მე თქვენ არა თქვით რომ დემოგრაფიული კრიზისი გვაქვს ახალგაზრდობა საერთოდ გადაიხვეწა გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობთ.
2: ქერო თქვით რომ ხალხი არ გამოდის. რატო არ გამოდის ისინი? ეთყობა კარგად არაჩიათ. ნეპალში რა იყო? ხალხი გამოვიდა სიდუხტირით გამო. სამ დღეში გააგდეს თავობა. ზოგი მოკლეს, ზოგი გაიქცა. ჩვენთან რატო არაკეთებენ ისინი? ჯერ კარგად არაჩიათ ხალხს არა და მე გგონი ევროპა გეხმარება საქციები დაიწყოს ამათა ფრენ საქციებმა მოუწეროს და ეს ხალხმა გამაიფუძო მე შეგონია რომ სანქციები რო დაებება ადევუპიდანა მე მაგრა რო და სანქციები აი მე ხალხი მასში გამოქმედება ქერას
0: თქვენ ამბობთ რომ მანდამაინც კუჭის ამბავისთვის უნდა გამოხვიდე ხვარი თავმოყვარობა ხვარი საქართველოს სიყვარული შვილების შვილიშვილების რაღაცაზე ხო უნდა იფიქრო კაი დღეს ვიღაცა არის საზოგადოებრივად და იქიდან იყვებებიან და ბიუჯეტი საიდან ივსება შედალოცულო არის ცი ჯარიმებისგან ივსება ბიუჯეტი და პროდუქტს ადამიანი ყიდულობს გამოგზავნ 70%-ზე მეტი არის რომ გამოგზავნილი ფული ცხოვრობს საზოგადოებრივად მონებივით მუშაობენ და აქ ფულს აგზავნიან და აქ რეგულაციებს უყენებენ. ეხლა ყურძენი არ დარგო და ჩვენ უნდა გავაკონტროლოთო მანქანები არ შემოიყვანოთო რაღაც 6 წელი ისეთი აწყობილი ცხოვრება გვაქვს. ფასებს რომ ვერ დაუწევთო ტყილა კომისია დახარჯეს ამდე აი მასია საქმე. ამიტომ უნდა გამოვიდეთ ჩემო კარგო, თორე იმიტომ კი არა რომ მანდავეც მოგხშივდეს და გშია ვიძახოთ. ცოტა თავმოყვარების ხალხი ვიყავით ყოველთვის ქართველები და არაზუსს არ ვითმენით. არც საბჭოთა კავშირის დროსაც მე მათხოვარი არ მინახია იმ დროში დავიბადე და გავიზარდე. ქართველი მე მათხოვარი არ მინახია. ყველა ცხოვრობდა მშვენივრად. მაგრამ თავისუფლებისთვის, მომავლისთვის ბრძოლა იყო. დღეს რა არის? თავისუფლები ვართ? ვიღაცა დაჯდა იმასავით მეფესავით და შეგვიქმნა ერთი ყველაფერი მაგათ ხელშია ხალხო 1% თუ 2% აქვს ყველაფერი დანარჩენს არაფერი არ გააჩნია ჯერ შეიძლება ამ ერთი პატარა გაღატაკებულ ქვეყანაში ამდენი სუპერ გიპერ მარკეტები და ამდენი რა ვიცი
1: აიცი როგორ არის ახლა ესე როგორ საკეთებენ ალბათ ეს არის აი ეს ევროკავშირთან ეს ასოცირების ხელშეკრულება რო აქვს დადებული აი მაგ პუნქტებს ასრულებენ მაგრამ იქ იცით რა აი ახლა ვაზ ყურზეზე რო თქვი გავშოთ აი ეს მანქანებს ეს
0: ზარია მე ვთქვი გესმით
2: ალო ალო
0: დია
1: გესმით
2: ისმის
0: ისაუბრეთ
2: ხო გამარჯობა
1: გამარჯობა.
2: რა მინდა ისეთ კითხოთ? აი დიალოგი რუსებთან ვიცაუბროთ. რუსებთან რაღაცა ცოტა მეამიტური მეჩვენება ეს საუბარი. ანუ საუბრით დაлагდება რუსებთან ურთიერთობა. მე ჩემი აზრით ასე მგონია რომ რაღაცა უნდა დაუთმოთ. რაღაცა უნდა მივცეთ. ხოდ აი ამიხსენით, აი რა უნდა დაუთმოთ, რა უნდა მივცეთ კიდე. ხოდ აი აქედან გამომდინარე ვიჯელოთ და არა ის რომ რაღაც აი ვესაუბრო, რა უნდა ვესაუბროთ.
0: აბა თქვენ გითხარით.
2: ბატონო, მითხარით.
0: თქვენი აზრი, თქვენი აზრი გითხარით რა.
2: ბატონო, თუ
1: თქვენ
2: არა მე არ ვიცი აი მე თქვენ
1: ორი ის არის ან დიპლომატია ან ომი და
2: რაღა უნდა ვესაუბრო
1: ვინესაუბრა ბატონო ბოლოს ვინესაუბრა ძალიან
2: მივცეთ კიდე რაღაცა და აბა მითხარით რა უნდა მივცეთ
0: არაფერიც არ უნდა მივცეთ ჩვენ რომელმა ხელისუფლებამ ისაუბრა და დაამყარა რაღაცა ურთიერთობა გინდა სახალხო დიპლომატია გინდა რა ომით მოუგებ
2: რა სახალხო დიპლომატია ჩემო ბატონო რუსეთი არის იმ დროიდან წაცებელი წაცებელი ყველა ირგული საითაც ციკურება ყველა რაღაცა უნდა წაგლიჯოთა ეხლა ხოე რა გიძათ რომ ესე იგი რაღაცა ვესაუბროთ ვეს რა უნდა
1: მაშინ ვეო მოდ
2: კაცო
1: ვეო მოდ
2: გიდიმე რა კაი ბატონო ბოდიში
0: კარგად დაგაბრუნდეს ჩემო კარგო მარა თუ რაღაცა არ გავაკეთეთ ესე სუ დაიკარგა ყველა და
1: ნაბიჯი თუ არ გადაიდგა ეხა მე როგორც ვიცი ხა პატრიცებულს რა თქვი არ ვიცი მე რას რა იყო მისი კონტექსტი საუბრის მაგრამ ორად ორი გზა არის არის ომის გზა არის დიპლომატიის და საუბრის გზა ხო სხვა გზა არ არსებობს იმისი რომ ჩვენ ხა ზეწოლით მოდით რა ეს ნუ იმას ვიზამთ რომ ევროკავშირი ევროპა რაღაცას ზეწოლას გაუკეთებ და რუსეთი ხონჩით მოგვარცხლებს იმას აფხაზეთს და უსეთს დაგვიბრუნებს რა ეს ხო სისულელია არა ომის საშუალება ჩვენ არა გვაქვს რომ ომი დავიბრუნოთ. ერთადერთი გზა არსებობს რომ მოლაპარაკება და ის. შეიძლება ახლა წეგამ წინავარ არც ერთი ხელისუფლებას არ გადაუდგია ნაბიჯი.
0: პირიქით.
1: ხო? ყველა ამწავავს და ამწავებს სიტუაციას.
0: შევარდნათ დაგვაგარგინა სააკაშვილმა გააფორმა და ესენი ხმას არიღებენ და როგორ იქნება რაღაცა ხომ უნდა ვცადოთ
1: 12 წელი მე არ ვიზახი სააკაშვილი შევარდნათ 12 წელს გან 13 წელს განმავლობაში ერთი აი თავიდან მაგით დავიწყე ერთი ხომა გაიკეთებინათ კაცო რომ აი ოკუპირებულს ესე შეგუებულები არიან ესენი ამას
0: დარდიც არა აქვს თუ ძმახა რაში ადარდებთ ერთი ახაც მშვენივრად შოულობენ და არიან მილიონერები არიან, მეტი რაღა უნდა ისეონ და აფხაზეთი თავის ტკივილია და თავის ატკივება არ უნდათ. რუსეთს როგორ უნდა ეომო მთელი ნატო ეომება რუსეთს და ვერაფერს ვერ უშვება. მარტო კიევიდან კი არა ხომი, მთელ ევროპას და ამერიკას ეომება და ვერაფერს პირიქით აგებენ და აგებენ. და ეხლა აქეთ უნდაც არიონ სამხრეთი და კავკასია და რაღაცა
1: მეორე ფრონტის ვარიანტზე
0: რაღაცები გააკეთონ და
1: ახლა რა თუნდა ამას
0: ასე არ გამოვა ცდა ბედის მონახებრიაო და თუ არ ვცადეთ და ასე ვიქნებით მაშინ არაფერი არ გამოვა და საერთოდ რისთვის ავარ და რატო ვლაპარაკობ საერთოდ გავჩუმდე და უთხრათ ხელისუფლება აბა შენიცი ეხლა ყველაფერი კარგადაა და ხმა არ ამოვიღოთ შეიძლება მართლა იმისთვის გამოხვიდე ქუჩაში რომ ვიღაცა არასამთავრობოს გრანტი არ ჩაურიცხეს ან თუ არ მოხშივ და არ გამოხვიდე ქუჩაში ესეთი რაღაცები თუ არის მაშინ ყველა კარგად გვიცხოვრია და რაღაზე წუწუნებთ, ვერ გავიგე. შენ ერთი ცხოვრება ყო

0: ყოფილა ქვეყანაში.
1: ზარია და.
0: ვისაუბრეთ?
1: გამარჯობათ.
2: ალო.
1: გისმენთ?
0: ვისაუბრეთ?
2: ალო.
1: გისმენთ, გისმენთ?
2: შეიძლება ერთი წუთი?
0: კი ბატონო, ვისაუბრეთ? პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ზანეთ.
2: ამის წინ გამომშველი იყო თქვენთან. საერთოდ მაგას ქვეყანა აინტერესებს თუ არა? მასეთ ხალხს რატომ უსმენთ
1: გას?
2: ამის წინ გამომშველი იყო და გამოვიდა. იმას თავისი ქვეყანა აინტერესებს თუ არა აინტერესებს?
1: ახლა
0: გაგიცხად ბატონო,
1: ყველას თავისი აზრი აქვს პატრიცემულო და ჩვენ ეს
0: არა, იმასაც გულის შეტკივა, ახლა ჩვენც არ ვიცით პირდაპირი გზა როგორ გავაკეთოთ. იმის თავი რო გქონდეს, რომ ახლა ჯარი შევიყვანდა, ავიღოთ კი ბატონო, მაგრამ არა გვაქვს მაგის თავი, ამიტომ საფიქრალია რა უნდა გაკეთდეს ტერიტორიები. იმაზე უნდა ხალხი გამოვიდეს, რომ დავით გარეჯი მარტო გამოქვაბულები არ არის, ეს ჩვენი ისტორია და ჩვენი სულიერება. ამაზე უნდა გამოვიდეთ, უნდა გამოვიდეთ იმაზე, რომ რა ვიცი, ფასები თუ მოგწონთ, მეთქვა გაგიმარჯვოთ, აბა რა ვქნათ? თუ არ გააპროტესტე, მეტი და მეტს გაკეთებენ. ეხლა ვაზი არ დარგოთ უჩვენოთო. მე მოვლენ სახლებში, სადაც არ და ვაშლის ხეებს და მსხლის ხეებს აღწევენ. იმაში გადაგახდებინებენ, რომ გადასახადიდან ამენაირად ბიუჯეტის შეავსონ. აი ამაღეთქე მეტი არაფერი შემოსავალი არა, ევროპასთან კავშირი გაწყვიტეს, ამერიკასთან კავშირი გაწყვიტეს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენთ ევროპიდან და ამერიკიდან რომ გამოყარონეს ჩვენი ხალხი. დეპორტი გაუკეთონ. ამ ქვეყანაში რო ჩამოვლენ, რა უნდა ქნან? არც სამუშაო ადგილები, არც წარმოება, არაფერი არ არის. ყველაფერი ამათ ხელშია. მაღაზიები, რესტორნები, ისაო ხალხი ჩამოვავდა.
1: არია და გისმენთ?
2: ვა.
1: გისმენთ?
2: გამარჯობა, შეკითხვა შეიძლება?
1: ბრძანეთ ბატონო.
2: ახლა იქ ბევრს და რაღაცა თავისი აზრი გააჩნიან და რაღაცა თან ჩვენი შეგიქცევიან და ხანკირეს ისულელო.
0: რა თქმა უნდა, ახლა
2: თან რა უნდა ვილაპარაკოთო? ან და რა უნდა დაუცმოთ რუსეთს? რუსეთს არაფერი არ უნდა. რუსეთს უნდა ჩვენ არ ვიყოთ ნატოს წევრი ქვეყანა. ანა სხვა სამხედრო ფორმირების და ბლოკის წევრი. არ გაუშვებს რუსეთი, რომ საქართველო იყოს წრიცა ხატი.
0: ამას
2: ჩვენ რა ვიღაცა გამოვა და ის წაგვარჩვა, ეს წაგვარჩვა. ღირსები ვიყავით და წაგვარჩვეს.
1: ოხა.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი არასწორი ნაბიჯებით მოხდა. შევარნაძე, ჯერ აფხაზეთის ომი დაიწყო და მერე შეგვიყვანა ესენგეში. ეს გაყიდული არისო? ან მიშამ რაღაცა სისულელე ომები წამოიწყო და რუსეთი იძულებული იყო
1: ბლიცკრიკი მომინდომა ცხინვალში შეესწრო.
0: წამოიწყო და რუსეთმა ცნო, ეს სწორი ნაბიჯებია. ლაპარაკი იმას კი არ ვიძახ, რომ ესე დავშდეთ და ერთმანეთს ველაპარაკოთ. რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რაღაცაში უნდა დავაინტერესოთ. იგივე აფხაზები უნდა, აფხაზები, აფსუები დავაინტერესოთ, რომ აფხაზეთი ისევ საქართველოში დაბრუნდეს და ისინიც კარგად იცხოვრებენ. ესეა, ამას სხვანაირად როგორ იქნება? რა ველაპარაკ, ვეჩხუბოთ მაშინ, ვაგინოთ და ვიყოთ. რა მერე? ქარავანი მიდის და ძაღლიყებს, რა არის?
1: 37
0: რუსეთი რომ იმპერია იყო, ახლა გაიგეთ,
1: 34 წელია ვაგინებ და არაფერი შედეგი არ მოაქვს.
0: საუკუნეებია იმპერია ეს რუსეთი კაცო.
1: არა, ეს აფხაზეთის ამბავი ხო? 34 წელია ვაგინებ და არაფერი არ არის, ხო? და მოდი ახლა დავუშვით რაღაცა, მოვიფიქროთ რეალურად იქნება რაღაცა, რუსებსაც რაღაცა დაინტერესება ქონდეთ. ხო, ერთ-ერთი ესეთი დაინტერესება დაუშვათ რკინიგზის აღდგენა.
0: რა თქმა უნდა, გზები, სავაჭრო გზები, რაღაცა ყოველას ინტერესში შედის. შენ ახლა როეუბნები რომ აგრე ეს ამერიკა ამიშენებს რაღაცას, არ უნდა რომ აგიშენოს. დააინტერესე რუსეთი აშენოს და რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთი აშენებს თუ არიდგეს ჯარი და
1: პატრიოტებულმა ძალიან სწორად ბრძანა ხო რამელიმე აი უკრაინაში ომი რატო დაიწყო ხო? რატო შევიდა რუსეთი უკრაინაში? იმიტომ რომ გინდა თუ არა ნატოში უნდა შევიდე და ნატოს მაგიტომ დაიწყო ეს ომი ხო? რეალურად
0: რუსეთმა ბალტიისპირები
1: ბალტიისპირეთი დაათმო კი ბატონო
0: ხო და აღარ უნდა რუსეთი
1: აღარ აღარ გააკეთებდა ხო და ეხლა ეს კიდევ ის რომ რუსეთი გადააგდეს ეს სხვა საკითხია რომელსაც უკვე თვითონ ტრამპი აღიარებს და ისინი აღიარებენ გასაგებია ხო რომ ნატო არ უნდა გაფართოებული იყოს და ეს სხვადასხვა საკითხებია მაგრამ ის რომ ეხლა გვერდზე 20 კილომეტრში დადგეს უკვე ჯარი ნატოსი ამას არ დაუშვებს რუსეთი რა.
0: არც არავინ არ დაუშვებს, არც ნატოს აინტერესებს.
1: სტალინმა გათვალა, საბჭოთა კავშირის დროს გათვალა ამხელა ბუფერული ზონა გააკეთა უკრაინის ჩათვლით, ხო?
0: რა თქმა უნდა, უკრაინაში 300 ქობინი იდგა, მარტო მიცი, ატომური რაკეტები და საზღვარი ქონდა გაკეთებული. და რუსეთმა გააკეთა კიდე უკრაინა და ახლა ამებს თემებს ლაპარაკი ხა თუ ადამიანს არ უნდა არ გაიგებს. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
3: ირაკლია. კარგი ბიჭები ხართ, კარგი ძმები ხართ, ნამდვილი ქართველები.
1: ისიც
3: რა არის, ვისაც არ ესმის ეს საკითხი, არა, საერთოდ ხმა არ მოიგოს ისაჯობია, ამდენი სიძული საიდან დაუგროვდა ამ ხალხს. ჩვენ ერთად მოვიგეთ დიდი სამამულო ომი, დიდი სამამულო ომი. ეს იყო არნახული გამარჯვება და თუ ჩვენ ამას ვერ გავითვალისწინებ, ძალიან ცუდია. ჩემო კარგო, დღეს გიორგობა და ამ გიორგობას გილოცავ პირველში და აი მომავალ 9 მაისსა, თქვენისანო ბაშკეთებმა უნდა იზეიმონ ზუსტად ის 9 მაისი და რა იმ ვიგინდარებმა, რომელმაც არიციან იმ 9 მაისის ფასი. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, ეხლა ყველაფერი თქვი მგონი ამ ორი.
1: მადლობა, მადლობა ხალბატონო, დიდი მადლობა.
0: რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მსხვერპლი პროცენტულად საქართველოს გაიყო
1: 50%
0: დაღუპული ყავს და რამდენი ინვალიდი დარჩა და ეხლა მაგის არ გახსენება როგორ შეიძლება ამხელა ომი მართლა
1: ეხლა ბოლო სტალინი მხედართავარი ქართველი იყო
0: ბიჭო სტალინმა და ბერია მოიგო
1: ბერია და ბოლოს აი ეს 9 მაისსაც ქართველმა დაკიდა როშა
0: აფრიალა და
1: დაიხდა
0: ზედა ეს რუსეთი ბიჭო აი ეხლა უყურე ხო ლოგიკურია ამერიკა იძახის ომი ჩვენ მოვიგეთ რატო იცი როგორ შეიძლება 9 მაისს არახსენოდი არა დიდო სტალინი კაი თქვა ჩვენთვის რაღაცა ტაბუდადებული თემა მაგრამ რუსეთი ბიჭო სტალინ ორმა ქართველმა გააკეთა პეტრე პირველმა და სტალინმა მანამდე არც იყო რუსეთი იყო დატილიანებული და მე ხრუშოვმა 10 წელიწადში დაანგრია და გაანადგურა და გააჩანაგა რუსეთმა უნდა ეს პირველი რიგში პატივი და იმიტომაც ამობს ამერიკა თუ სტალინი არავინ არ იყო მაშინ ვინ მოიგო
1: აი ხა სწორედ ხა სტალინზე საუბარი ირაკლი და აი ბოლოს როდესაც აი კონფერენცია ჩატარდა და ხელი მოეწერა აიქ დაალაგდა სტალინმა დაალაგა
0: რა თქმა უნდა
1: ხო რამდენი წელი 70 წლის ცოტა მეტის განმავლობაში ხო ევროპის ტერიტორიაზე ომი არ მომხდა
0: არც ხო არა იყო ეხლა კორეაში
1: არა კორეა და ვიეტნამი ევროპის ტერიტორიაზე ევროპის ტერიტორიაზე ისე დაალაგა მაშინ მან ეს ყველაფერი რომ ისე დაალაგდა არა ომი არ ყოფილა აი დღესაც ესეთი რაღაცაა საჭირო იმისთვის რომ ესე დაალაგდეს სიტუაცია და ეს ომები შეწყდეს ნუ გარკვეული დროით ამაზე აქ რუსეთს აქცენტი და აი ამაზე მიდის აი ეს მოლაპარაკება და ჭიდილი ეხლა აი უკრაინაში იმიტომაც არის რომ ამდენი თვის განმავლობაში ერთ ადგილას არის რუსეთი დამდგარი და არც წინ მიიწევს და არც უკან არიხებს
0: ეხლა შენ წარმოიდგინე ზარია გისმენთ
1: გამარჯობა
4: მოგესალმებით დედაქალაქის სიმით გილოცავთ გიორგობას
1: მადლობა გაიხარეთ გაიხარეთ
4: ძალიან ხშირად ვისმენ ხოლმე თქვენ არხზე გადაცემებს და ერთმანეთზე მიყვირს ძალიან რომ ხალხი კიდევ ზე არ არის რომ დაუდეს ზალზებად და უფსკოლის პირასა ვართ ყველაფერი ჩამოგვინგრეთ ყველა სფერო აბსოლუტურად მარტო გარყვნილობა სუფეს მეტი არაფერი. ამას ადილად იცისებენ. ეხლა რუსეთის აი ანტირუსული კამპანია რო აწეხეთ ისტერია. აი არის ჩიანდრო

0: რუსეთის გადაქერალ ვერ გიშლის. ჩვენ გადარჩენა ისე არ შეიძლება. გერმანტო აფხაზეთის დაკარგვა როგორ შეიძლება და ეს არის იმ დღესაც თქვი და სულ იმას ვამბობ რომ ეს არის 60 დედამიწაზე.
1: ბოდო.
0: ამის დაკარგვა არაფრით არ შეიძლება და არც მინელება ყურადღების. თორე ისევე გაჩნდება ამაზე საუბარი როგორც შეჩაზე არავინ აღარაფერს აღარ იცავს. და რუსეთი კიდე თავს იკერებს რეფერენდუმზე, თორე თუ ჩატარა რეფერენდუმი, მერე სულ დაკარგული იქნება. და აფხაზეთი და სამაჩაბლო ეს არის გაყიდული.
1: თურქეთი და
0: რუსება და ახლა ოკუპატორებს ეძახიან.
1: ნუ რუსება.
0: და ჩვენი ტერიტორიები რო აქვს აგერ თურქეთი და სომხეთი და ისინი სტრატეგიული პარტნიორები არიან.
2: და აგერ დავით გარეჯი რომ იყიდეს. აი
0: ურთიერთობა რუსეთთან როგორი ურთიერთობა იქნება? პოლიტიკოსების საქმეა და არა იმას არ ხოდოს პროფესიის ხალხისა პიანისტებისა და რაღია ფეგურჩელების ეს არის პოლიტიკოსების საქმე. აუცილებლად უნდა დაიწყო რუსეთთან საუბარი. მერე კიდე ერთი რა ვიცი რომელი ერთი თქვა, მაგრამ ერთი მაინც მინდა თქვა, რომ აი შენებლობები რომ მიწა შემოდის 1000 ხარახურა ჯიში არა, უნდა შეჭდეს კაროჩ ამაში დიფურს აკეთებენ, ეს შეიხები მეიხები, უნდა დაუბრუნონ ეს ფული და გამოისყიდონ რაც აქვს გაყიდული. ესენი ნენელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ხიდია მთელ ქვეყანას რა. ნაბიჯ-ნაბიჯ და ეს უნდა შეჭდეს რა.
2: უკვე ნაბიჯები ძალიან გრძელი ნაბიჯებია.
0: ქართული მიდიან უკვე. ვიღარჩევა სოფლები დაცლილია. ერთი ქილიშია გადაკენილი და ერთმეთ ნაცნობები ჭეთნა ვიღათა ძმაკაცი ვიღათ ნათესავი ვიღათ ნათლიმა მან ნათლული და მოკლედ ხრავენ ამ ბიუჯეტსა და ამ ქვეყანას ხრავენ. ამიტომ და იღუპება ფერს აღარ გაუძლებს ჩვენ. აქ იმისა დაპირისპირებები წავა, სისხლიდან დაპირისპირება. აი ეს ძიშო საფერო ჩამო არაბები და ვიღაცები, კაროჩე რა ხარახურა ჯიში არა. ძალიან ცუდი გამორება იქნება. და აუცილებლად სანიტარული სისტემა კიდე როშე რო შემოყარეს ეს რაღაცა მოწამლული პროდუქცია, პროდუქტი არ ვარ, ერთ პროდუქტი არ ვარ და არ შეიძლება რა ნორმალური მაღაზიაში და იწამება ხალხი ამათყოფდება. ძიძები, მოზარდები, ბავშვები. იქ არის რაღაცა სადაც ზეთია საჭირო, ეს პალმის ერთნახადი ზეთი რომელიც საწამლავია. რაღაცა საფუარია საჭირო, ეს თურქული საფუარი უბედურობა კიდე და ნენელა ამათყოფდება ხალხი. რანგე ვაფშე ჩვენი აბორიგენის გაქრობა უნდა. ამ ეს არის ამერიკის დირექტივები. ჩემი აზრი ეს არის, რომ აი რაკეტები ცოტა ახლოს დადგან რუსებთან, ახლოს გამიგიო ერთი წუთით ადრე მიფრინდეს რა. და ამის გულს უძლეს ერთ სამადგურებს.
1: მადლობა პატრიცემულო დროის ფაქტორზე ბოდიში ხდით, იმიტომ რომ ხმებიც უნდა შემოვიდნენ ეთერში ბოდიში ხდით. ერთმა
2: გენერალმა რა თქვა, იცი, ეს რაღაც საუბარი რო ქონდა, ერთ кайხნისი ქართველების განადგურებას ავთა ორი ვაგონი შემოიტანე წამალი და მორჩენილია საქმეო. თქვენ იცით რომ აფხაზეთში ჩვენ ხო შევედით მაშინ ლესელიძეში, იქ ვესიოლა იყო მდინარე და ხიდი იყო საზღვარი. ყველაფერში ცვლიდნენ წამალს. მანქანები, ავეჯი, უნიტაზები, რა ვიცი. იყო იქ წამლის ტრიალი და უბედურება. იყო და ამითი რა ვიცი არ შეიძლება ჯერ ამათმარ ლიბერალიზაცია გამოაცხადეს დღეს ნახეთ ნარკო ტრაფიკათა ქცეული საქართველო გახსნილია გზები ამდენი წამალი თუ შემოდიოდა და დღესაც შემოდის დაღუპულია ქვეყანა აბა რა არის არავინ ყურადღებას ამას არ აქცევდა რო ვიძახთ ესეთი უბედურება ხდება ქვეყანაში ვითომც არაფერი, კორუფცია ვითომც არაფერი და თურმე ხდება რა ამ დალოცულში რა. გისმენთ.
3: სავს მოგესალმებით პირველ
1: რიგში. გამარჯობათ, გამარჯობათ.
3: სავსებით ეთანხმებით გვენს და აი ამ განსაკუთრებით ამ ბოლო გამოწეს რომ მართლაც უბსრულის პირას ვადგნა. არავინ არ ვამბობს რა ხდება. ვერ ვიწყით, ძალიან უთულესი საკითხია. აი რაღაცა გარკვეული მომენტი პროექტი დამუშავებული მაქვს სად მოგაგნოთ სად მოვიდე რომ გაგაცნოთ ეს რომ ესე იგი აი რაღაცნაირად მეც უკვე ან შესული კამდენი ხანი დამჭა მინდა დავწმუნდე რომ აი ეს ასეთი სახით შეიძლება გადარჩეს რა კაცობრიობა ძალიან ტოტი

0: ხარით სად
1: ბურძგლას
0: 33 მოგაწოდოთ
1: ბურძგლას 33
0: ბურძგლას 33 დიდი ბატონო დასაგებია დიდი მადლობა
1: და მადლობა თქვენს არის
0: აუცილებლად მოგაწყვეტ და აი პირდებით აი საქვეყნოს ასე ვთქვა რა რომ ესე იგი არ ელანაირ პრობლემას გადაწყვეტს ეგ რა
2: ელანაირ მეთქვა რას თუ არის
0: გამაგებია
2: ი ბატონო, მეთვა გაგიმართა.
1: რაც სასიკეთოა, ყველაფერს მიმდები ვარ, ყველაფერს გავკეთებელი ჩვენი ძალების ფარგლებში ხა ხელისუფლება არა გვაქვს რომ რაღაცა გადამჭრელი ზომები მიიღოთ, მაგრამ ამ ესეთი ყრუ ხელისუფლება მე არ მინახია. შევარნაძის დროს რომ გამოვდიოდით გვისმენდა და რაღაცა ნაბიჯებს დგამდა. მიშას დროსაც ბიჭო გამოდიოდით რაღაცებს აკეთებდით. ესეთი ყრუები მურვან ყრუ არიყო ესეთი ესენი რო არიან. რასაც უნდა იმას აკეთებენ. ეხლა აი იმ კაცმა რო თქვა, კუჭი თუ არ ამეწვავ, რაზე გამოვიდეო, ზუსტად მაღაზია აქვს გათვლილი. ეგერ მოგიგდებენ საჭმელს ლუკმა შეჭამ და ა ვიცი,
3: ან მოგატყუებს ათლარა წახვალ და
1: ხიდი ხიდიო და აი ისაუბრეთ.
4: გამარჯობა, მეგობრებო.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
4: ხლა რა უნდა ვქნათ სვარა ფეი არ გამოგივათ თუ ჭუით არ მოიქეცით ხედავთ ჩვენ რაბზეშია ქვეყანა ტერიტორიებია არავის არ აინტერესებს ვაწყობთ
1: ყოფნით ეს ტერიტორია ყოფნით საშოვნელად
4: უნდა მოიქცეთ და აი ასე უნდა მოიქცეთ უნდა დაველაპარაკოთ და პირდაპირ უნდა უცხოთ ჩვენ ქართველები არაფერი ვალი არავისი არ აღვა კაც რჩეცა პირიქი ორმა დიდმა ქართველმა მას სახელმწიფო შეუკნა თვითონაც აღნიშნეს ზახაროვა რომ 700000 ქართველი იყოდა ჩვენ ფარეზლო და 300000 დაიწყავო ეს ყველაფერი შემიძლია ფიქცია აფხაზეთში ყვილა დღას რუსი ჯარი აი უნდა მოხსნათ ის ტერიტორიები დააბრუნოს და აფხაზეთიდან ჯარი ბორნიოში არაბებს რო მიწა გაჭიდეს აი ჩაიბარო და მიხედო ჩაგვარს რუსებმა
1: ეხლა
4: დღას აი ჯარი წამოიყვანონ და სომხეთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განათავსონ და სამცხე ჯავახეთში ეგენიც დაწნადებიან და ჩვენ ტერიტორიებს დავიბრუნებს და იმათანაც მოაგვარებთ ორმე კარგად საქმეს აი ესა ჩვენი
2: მე ბატონო
4: მაგათ უნდა რომ იდგნენ მაინცად განამე რა აზრია
2: მიცარი ხო ბარგან ბონიოში იდგნენ და
4: ქვეყანა აღარ დაიშლება და თორე ყველა ჩასაფრებულია რა ყავასო საქმეში
1: აი ახლა ბატონო
2: მადლობა ზარისთვის
1: რომ ირანს რო დაარტყამს კიდე ამერიკა და ნაღლეთ არ გაჩერდება მასე ეს ირანელები რო დაიძრებიან სანწავლენ წავლენ 1 2 3 ირანელი ალაპარაკეს ადრე პირველი დარტყმებს და ჩვენ რომ გავივლით აგე სომხეთს უნდა ჩავალ საქართველოსში ვიქნებითო ჩვენ შემკავებელი ვიმყავს ამ ესა მილიონობით კაცი რო წამოვა ისევ რუსეთს უნდა ვთხოვოთ რომ გადაკეტოს საზღვრები თუ როგორ იქნება ამერიკა მოვა და ამერიკა დაგეხმარება თუ ევროკავშირი ვინ დაგეხმარება არავინ არ აყვავს მარტონი ვართ და კიდე უფრო მარტოვდებით ამ პოლიტიკით რაც ამ ხელისუფლებას მიყავს და წინ ვერ მივდივართ გადაიხვეწა ხალხი წავიდა აღარავინ არ არის მართალი თქვით სოფლები რომ მოიარო
2: დაცლებია
1: ან პატარა ბავშვებს ნახავთ ან უკვე პენსიონერები კაი მოხუცებულებს ამ ბავშვებს უტოვებენ მშობლები მიდიან მუშაობენ რომ რაღაცა ორი კაპიკი იშოვონ ჩაუნდა ბჭო შეიძლება წამალი ასე ძვირიღირდეს შეიძლება პროდუქტი ასეთი ძვირიღირდეს ყველაფერი ძვირდება პური არ გაძვირდავდა ნახეთ 100 გრამი გახდა პური ესე რომ დაკეცო პური караკი წაუსვე ჩაის მიატან ერთი პური ყოფნის ეგ არის აფერისტობა ბჭო ეს რაღა მოსატანია მაგრამ მარნეულის პროდუქცია მართლა მომწონს და ტყემალი იყო კარგი რა ძლუს გადმოდიოდა და იმ დღეს ვიყიდე და რომ გადმოვშვი დაიცალა ბოთლი გისმენთ
0: გამარჯობა
2: გამარჯობა
0: რა თემაზეა საუბარი

0: ხარ გვიან ჩაგერთებ დენაცვალე.
1: რა ვიცი ჩვენი სოციალური პოლიტიკური რა ვიცი ვისაც აწუხებს გინდა საქართველო გინდა რაღაცა საკითხები. რა ვიცი თქვენ რაც გინდა.
0: მე ასაკვანი ადამიანი ვარ და მართლა ძალიან მაწუხოს. ჩემმა შთამომავლობა გვარის რა არის აფხაზეთი. გვარიჩის რა არის რა ფულამაზია ის. რას წარმოადგენს. ისე მაქვს გული გატეხილი ჩემო ხალხო რომ აფხაზეთი და დავით გარეჯი აღარ დაბრუნდება. მე ასე მგონია რომ შევარნაძის დროს ის გაიხიდა. დამთავრდა. რამოდენიმე ადამიანმა იცი და მორჩა და გაწა. ვინი ბრძოლობს? ჩვენ მომავალი თაობა იბრძოლებს? რამდენი წელი გავიდა? ვიკითხენ არავის შესული. ძალიან გული მწირვა ამის შესახებ. რაც არ უნდა ვილაპარაკო, იმას არ დაგვიბრუნებ. აფხაზებს ვეძიცხებ. ასე იძახიან ქართული ენა. ეტა საბაჩი იაზიკ. აი ესე იცია. დავით გარეჯე გული მწირვა. იყო მაღაზია ლაპარაკი. შემდეგ გაჩერდა. ძალიან წუხვა ჩვენ შემოგვდევლებ. აი ახლა უცხოელები შემოწმაზე იყო ლაპარაკი. მე მაგალითად გათურქებას და გამუსულმანებას მაინც გარუშედა მივხვდი. მე მსახურებდი რუსულ ჯარში, ვიყავი რუსეთში ბევრჯერ, გამოდიან ეს პატარა გოგო ბიჭები 20 წლის, არაფერი არ იქნა და შე რუსო. რომ მომბრდეს და რუსი გითხრა რატო ამობ ციგერი ვარ ქენო და ერთი რაკეტა რომ გამოიწოვეს ხო დაფქა მთელი საქართველო.
1: რა შეჭirdება ჩემო
0: კაცო? ამ შეგნება რა.
1: რუსეთს ჩვენ საერთოდ არ ჭirdებით. რუსეთს ერთი რაღაცა უნდა რომ თურქეთის საზღვარზე ყავდეს ჯარი. ან ახალქალაქში ან ახალციხეში. ეს იყო მაგის მოთხოვნა.
2: ალობა ზარისთვის დროც იწურება ბუდიშის მოხდით.
1: და რა ვიცი იცით რა არის? თუ არაფერი ვაკეთებ და დავძნებით და ვიდარდიანებთ ხო? არაფერი არ გამოვა. ჩვენ აქ საუბარი არ გვეხალისება, ჩემო კარგო, ჩვენ გვინდა რომ ხალხამდე მივიტანოთ ეს რაც ხდება ცუდი ქვეყანაში. შეხედეთ ახლა საპატრიარქოში ატყდა ერთადერთი ინსტიტუტი იყო რომელიც იყო სპეტაკი და
2: ამხელა პროცენტის ის ხონდა და
1: ეხლა ესეთი ლაპარაკები რო წავიდა ეს ყველაფერი ჩაწყობილია რომ სახელი გაუტეხონ საპატრიარქოს და ასე თუ წავიდა საქმე და საპატრიარქოზე შეტევები არ დამთავრდა და საერთოდ ეს ხელისუფლება თუ არ დამთავრდა წინ ვერ წავალთ და რა ვიცი, აბა ჩვენი დრო მოვჭამეთ უკვე და მე ერთადერთი არ მინდა რომ ვინმე მოვიდეს და საფლავში ჩავაფურთხოს, ეს ვიყოფილა და რა უნდაო. ეს არის ჩვენი დარდი და აფხაზეთიც და გინდა სამაჩაბლო, გინდა დავით გარეჯი. რა ვიცი, აბა უკეთესი რა უნდა იყოს შენ მიწაწყალზე ჩვენმა პატრიარქმა მისის სული გაანათლოს, თქვა ახლა ეკლესიას ხარ შეულია ხმალია მოიღოს და ებრძოლოს. არ გაყიდოთ თქვენ შობელზაღლებო ეს მიწა. ღვთით კურთხეულია, ღვთისმშობლის წილხვედრია, წმინდა გიორგის დაცულია. ვინ ახართ თქვენ რომ მოდიხართ და ყიდით? ვინ დაგიტოვათ ეს მიწა თქვენ? სისხლია დაღვრილი ყველა თელ საქართველოს ერთი 10 მილიონი ტონა სისხლია დაღვრილი ამ მიწების დასაცავად და ეს ნაძირალა დაჯდება და ყიდის ამ მიწებს. ამაზე არ უნდა გამოვიდეთ. გვაპატეთ ემოციებისთვის კიდევ ერთხელ მიულოცოთ გიორგობა თელ საქართველოს ჩვენ ერს ღმერთმა ხნასო ეკლესია დაალაგდეს და ღვთისწყალობით ბრძენი პატრიარქი გვეღირსოს კიდევ და რა ვიცი მადლობა რომ ვისმინეთ შემდეგ 4 შაბათამდე დაგემშვიდობებით მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და მრავალს დაესწარით გიორგობას ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე

0: შენ გეზმანება ვაჰანი და ძველი ვარძია სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა შოთას აკვანი მადლიანი ვინაც არწია ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და შეძრ წუნდა შენ გეზმანება გარუჯული სამცხის სერები მუნჯი მოწამე წარსულისა მდუმარემ თკვარი ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები კუმორდოს თაღი დაღარული და სარზმის ზარი შენ გეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა იშხანი ოშკი არხალი და წმინდა ხახული ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა შამთა სიალით და სეტვილი და ჭირნახული
1: ანსამბლი ქართული ხმები შავლეგო

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟრაჟის სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, მხურვარე ცრემლით დაავტობს კანკელს. ოცნებას აშლის ზედაზნის ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რა დარბარდება. დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ვხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმათ სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია. ბორის შონია, იგივე ჟილინი, განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი

დააპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიკითხო, ყველა ეს ადამიანი, ვინც გასასესაში ნახართ, პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და უცხოეთში ყოფი ქართველი და გიორგობას გილოცავთ, რაც თავარია და დღეს ახლა დღევანდელ დღეს მე ვერ ვიზამდი ისე, რომ არ მყოლო და ჩემთვის აი ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიც საცქვია თან გიორგი და თან რომელი სასულიერო პირიც თელი ცხოვრების მანძილზე ჩემ გადაცემებს ძალიან ეხმარება და ჩვენ გვეხმარება ხალხს მისი ადამიანობით, მისი უბრალოებით და თანადგომით, რომელი ადამიანიც უარს არ გვეუბნება და აკეთებს ძალიან ბევრი აქვს ჩვენთვის გაკეთებული და ყველა მიცის ალბათ ეს ადამიანი იმით, რომ ჩვენ გადაცემაში სულ ყოველთვის რეიტინგი მოაქვს ხოლმე და მამა გიორგი თევდორაშვილი ყავს, თუმცა რომელსაც მიულოცავ და გიორგობა არის, როგორი საინტერესოა თან мама გიორგი აუცილებლად უნდა ყოლო და თან კიდე აი დღევანდელ დღეს ესე რაღაცეებად შევიკრიბეთ мамо დიდი მადლობა მობძანებისათვის უღრმესი მადლობა დღეს შევეცდები თუ რაღაცეებად ესე დავათბობთ ეთერი და გასგვეთქვით
1: თქვენ მადლობა გიორგი წმინდა გიორგის და შენ პირადად ნამდვილად არ ველოდებოდი რომ დღეს მომიწევდი ნამდვილად რაღაცნაირად დღეს სასიხარულო ამბავი გავიგე კიდე ის რომ გაფართოებულ კრებაზე დელეგატი ვარ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის აზრიდან და კიდევ ის მაქსიხარული რომ შენთან ერთად გიორგობას არაფერი მივჩენია საუბარს.
0: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, мамо, მართლა ძალიან მიხარია და აი ეს მიხარია რომ თქვენი ჩვენ ერთად რო ქვია და ფარველი როარი წმინდა გიორგი, აი ძალიან მიხარია და თან წმინდა ნიკოლოზისო ძალიან გიყვართ და ეს გვაერთიანებს და დიდი მადლობა ამისათვის თქვენ და იმ ადამიანებს, ვინ თქვენ პატივს ქცევენ, мамо, თქვენ აი უამრავ იმ მრევლს, ვისაც უყარხარ და მე აი რეგიონში იქნება თუ სადაც არ უნდა ჩავიდე, სულ ყველგან მეუნებიან ხოლმე, რომ აი мама გიორგისთან არის აი ესეთერი მოგვენატრა გვინდა რაღაცა და ამიტომ დღეს გიორგოს მეთქი რაღაცაა ამ ადამიანების სიხარული მინდოდა და აი ესე თქვენი მოწვევით გავახარეთ და თუ შეიძლება რას გვეტყვით, რაზე გაამახვილებთ ყურადღებას ხოლმე.
1: დღეს მე მგონი გიორგი ხმას რომ არ ამოვიღოთ მთელი საქართველო ჰაირიც კი გაჟღენთილია ლოცვით და ყველა მორწმუნე, ნაკლებად მორწმუნე, მცირედ მორწმუნე და არა მარტო ქრისტიანები, მუსლიმანებიც კი უზომოდ დიდ პატივს მიაგებენ დიდ მოწამე გიორგის. ვახუშტი ბაგრატიონი ბრძანებს დიდი მეფე ისტორიკოსი, გეოგრაფი, რომ საქართველოში პატარა ბორცვიც კი არ მოიძებნება, სადაც არ იყოს წმინდა გიორგის ტაზარი ან პატარა ნიში მაინც. ხო, ქართველი კაცი ასეთი გარდამოცემა არსებობს, რომ 365 ჯერ მიაგებდა წმინდა გიორგის პატივს და ყველა სოფელში არის წმინდა გიორგის საყდარი, სალოცავი, ეკლესია თუ ტაზარი. და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ ქართველები დღემდე ერთგული ვართ როგორც მართმადიდებლობის, ასევე რა თქმა უნდა დიდმოწამე წმინდა გიორგის. დიდი მოწამე ბევრი იყო გიორგი და მემოწმება პატივცემული მაყურებელი, მაგრამ წმინდა გიორგი რატომღაც ქართველებმა გამოვარჩიეთ, იმიტომ რომ პირველი რიგში ის რომ იყო წმინდა ნინოს ბიძაშვილი, უახლოესი ნათესავი იყო და წმინდა გიორგი ნებისმიერი ქართველის და არა მარტო ქართველის თვალში არის ბოროტებაზე გამარჯვების სიმბოლო. აი მოკლედ რომ აღწეროთ დღევანდელი დღის შინაარსი, მე ასე დავესესხებოდი შოთა რუსთაველს, ბოროცა ძლია კეთილმან არსება მისი გძელია. დღეს გიორგი როცა ხედავ რომ რაღაც ბევრი დამწუხრებული ადამიანია, ბევრი რაღაც იმედგაცრუებულია, ბევრი შეჭირვებულია და მოწყენილია, ხო? აი რითი უნდა გაამხნევო თუ არა უთხრა რომ გილოცავ გიორგობას. მოითმინე, ყველაფერი კარგად იქნება, დამშვიდდი, დაწყნარდი, დაალაგდება უფრო უარესი ყოფაცხოვრება ყოფილა ქვეყანაში, მაგრამ წმინდა გიორგის აღსარებლობით, ქრისტეს იმედით, რწმენით და სიყვარულით ქვეყანა ყოველთვის გამოდიოდა განსაცდელებიდან, გამოდიოდა გაჭირვებიდან, გამოდიოდა ბოროტის შემოტევიდან, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი საჭიროებს დღეს წმინდა გიორგის მეოხებას და განსაკუთრებით დაგასწრებთ და ჩვენი მსჯავრდებულები და პატიმრები, ხო? ტყვეთა განმანთავისუფლებელია. თათ ტყვეებიც არ არიან, მაგრამ შეგვიძლია თამამად მსჯავრდებულებს და პატიმრებს მიგლოცოთ გიორგის, წმინდა გიორგის ხსენება. როცა მასთან დეოკლეტიანე ჩადის, სადღაცას არ უნდა დეოკლეტიანეს, რომ წმინდა გიორგი ბოლომდე გაწიროს. ფაქტიურად, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტახტის მოსაყდრე იყო წმინდა გიორგი, რომ დეოკლეტიანე ფიქრობდა, რომ წმინდა გიორგი იქნებოდა შემდეგი იმპერატორი. ეს არ არის პატარა თანამდებობა, ჩათვალეთ, რომ სოფლიო ბატონი ხარ, სოფლიო იმპერატორი ხარ ფაქტიურად. და მოუწოდებს, რომ გიორგიო, რაღაც ესეთი მამაშვილური მოწოდებით ეძახის და იცით რას პასუხობს წმინდა გიორგი? მე ჯერ ქრისტიანი ვარ და მერე ვარო გიორგი. ანუ არ მიიღო მისი შემოთავაზება, ხან დათკვა, ხან დათვა დეოკლეტიანე. უბრალოდ უთხრა, რომ დააყარეო რა კერპთან საქმეველი და შეგიწყალებო. ხო, აი ხანდახან იციან ხოლმე თანამედროვე ქრისტიანები, აი მერე რა მოხდა? აი მერე რა მოხდა იმასთან, რომ მეგობრობ? აი მერე რა მოხდა ამას თუ გააკეთებ? არა ჩემო კარგებო, თუ ჩვენ პირველ ადგილზე არ დავაყენებთ ღმერთს, ერთარსება სამპიროვან ღმერთს, ედა ეკლესიას, და ვიტყვით და გავწევთ გვერდზე, ხო, განსაკუთრებით სასულიერო პირები, და ვიტყვით, რომ აიცი მერე რა მოხდა, არა უშავს, არა ასე არ შეიძლება. წმინდა გიორგი იმიტომ გვიყვარს, რომ ის იყო ახოვანი მორკინალი ბოროტებასთან და მისმა სახელის ხსენებამ აგერ 21 საუკუნეს 21 საუკუნეს მოაღწია. ის არის ინგლისის ფარველი, მოგეხსენება, თითქმის ევროპაში ყველას უყვარს მინდა გიორგი და არა მარტო ევროპაში. და ამიტომ ქართველები მაპატიეთ, ერთი ძალიან ცნობილი მოძღვარი გამოვიდა მას წინა და თქვა, რომ აი გიორგობასო როგორ შეიძლება რომ დათრეთო. გიორგობას კი არა, დათრობა საერთოდ არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ თუ გვიყვარს გარკვეული წმინდანი, მაგრამ დავილოცებით, ეს სულაც არ გახლავთ რამე შეურაცხყოფა ჩვენი რელიგიის. ზომიერება არის მართლმადიდებლობა. ეხლა რახან გიორგობა და არ დაილოცო, ეს გაუხარდება წმინდა გიორგი? ის მეგონი არ გაუხარდება, ხო? ჩვენთვის უფრო არის ღვთისმსახურება, ეს არის აკადემია, ეს არის წირვის გაგრძელება, მაგრამ თუ ზომიერებიდან გადავალ, ხა მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მაგიდასთან არის, უფრასთან არის და სვავენ და ილოცებიან. ეხლა იმათ უთხრა შენ, რომ წმინდა გიორგის არ უყარხარ შენ, რადგანაც кейფობ ეხლა, ხო? ძალიან შორს ვიქნებით ჭეშმარიტი ამხსარებლობიდან. მაგრამ არც ის არის ლამაზი, რომ მე ამ დიდი ბუმბერაზე წმინდანის ხსენებაზე ისე დავთრე და ისე მოვიქცე, რომ ნამდვილად ვეღარ შევხედო მის გამოსახულებას და შემცხვეს და მითხრას მეუღლემ ან სხვებმა, რომ რა არის დღეს გიორგობა თუ კალიგულობა, ხო? რა უბედურება ეს, ხო? რომ შენ თუ იმ წმინდანის პატივის მცემელი ხარ და მისი მოსახელე ხარ, ხო? უნდა მიბაძო. რატო ვართ ქრისტიანები? ქრისტეს მიმდევრები ვართ, ხო? ჩვენ ევროპაში ახლაც გეორგიანელებს გვიწოდებენ, ხო? მიწის მუშაკი. ხო და თუ ჩვენ მიწა მივატოვეთ და მიწას აღარ პატრონობთ, არ ხნავთ, არ თესავთ, რანაირი გეორგიანელები ვართ, ხო? თუ მიწა გავასხვისეთ, გავყიდეთ და ჩვენი мама პაპეული დატოვილი, რომელიც სისხლით, ჯურით და ხმლით ჩვენმა წინაპარმა აქამდე შემოგვინახა და ჩვენ ეს მივაგდეთ და კაპიკებში უცხოტომელებს მიყვიდეთ, მე მგონი წმინდა გიორგის ეს არ გაეხარდება, არ მოეწონება, ხო? ყველა დიდი ომი, რომელსაც საქართველო აწარმოებდა თურქ სერჯუკებთან, არაბებთან თუ ერთმორწმუნეებთან, ყოველთვის წმინდა გიორგის წინამძღოლობით აღესრულებოდა. და თუ ჩვენ გვინდა, რომ წმინდა გიორგი იყოს ჩვენი ფარველი, ჩვენი წინამძღოლი და ჩვენი დამცველი, ჩვენ იმ ფასეულებების ერთგული უნდა ვიყოთ, რასაც გულისხმობს გიორგობა, გიორგი, ეროვნულობა, პატრიოტიზმი, ხელისუფლება, ეკლესია, პატრიარქი. ეს ყველაფერი ერთად არის ყველაზე დიდი ფასეულობა ჩემო გიორგი. ეხლა უყურეთ, აი რატომ არის რომ ცივილიზაცია ძალიან განვითარდა, წინ წავიდა ცივილიზაცია და კულტურა ჩამორჩა. როდესაც კულტურა მოიკოჭლებს, ცივილიზაცია წინ მიდის. და შედეგი რა არის? თანამედროვე ქართველი დღეს ჩეულებრივ გავს ევროპელს, ან არაბს, ან თურქს, ხო? აი მე-17, მე-18, მე-16 საუკუნის ქართველი სულ სხვანაირი იყო, სულ სხვანაირი კულტურა იყო, სულ ფრაზა, სულ სხვანაირი საგალობლები იყო, სხვანაირი ქადაგება იყო და დღეს ძალიან ბევრი დადის საყურით, ხო, ძალიან ბევრი ვულგარულად ჩაცმული მანდილოსანი დადის და ეს ნიშნავს, რომ ცივილიზაცია წინ წავიდა და კულტურა შეჩერდა. შეხედეთ ებრაელებს როგორი კულტურულები არიან რელიგიაში. იაპონელებს შეხედეთ როგორი ცივილიზ როგორ უყვართ თავიანთი ტრადიციები და როგორი პატრიოტები არიან და ჩვენ რა დაგვემართა? ჩვენ რატო შეუყურებთ ერთ მორწმუნეს, ან ევროპას, ან ამერიკას, როცა შენი გაქვს, შენი წმინდა გიორგი ყავს, შენი წმინდა ნინო ყავს, შენი ტერიტორია გაქვს, სახელმწიფო ხარ, ხელისუფლება ყავს, პატრიარქი ყავს, პატრიარქის არჩევა შეგიძლიათ. ეს ბედნიერება ჩვენ ადრე არ ქონდა, რომ პატრიარქი დემოკრატიულად მართლა სულიწმიდის მადლით აგერჩია, ხო? ხო და ეს ყველაფერი არის ქართული კულტურა და ეს ქართული კულტურა თუ დაბლა დაიწევს, შეიძლება ცივილიზაციაში წინ წავიწიოთ, მაგრამ ეს კარგს არაფერს არ მეხლა არ ეფიქროს მაყურებელმა, რომ ცივილიზაციის წინ უნდა გივარ, არა, მაგრამ კულტურა რო დაბლა იწევს და ცივილიზაცია წინ მიდის, ეს უკვე გადაგვარების სერიოზული ნიშანია. ეს შეიძლება უარყოფითი პიროვნება, ნატრის ხეს დავესესხები თენგი ზაბულაძეს და გიორგი ლეონიძეს. გახსოვთ ციცი კორე რასამოს, მატარებელი რო შემოვაო, ჩვენი ქალებიო, თავისუფლად ივლიანო? რა თქმა უნდა, მატარებელში ცუდი არაფერი არ არის და არც ავტობუსში და არც მობილურ ტელეფონში, არც ინტერნეტში. ინტერნეტი თავისთავად არც კარგია და არც ცუდია, როგორ გამოიყენებ შენ ამ ყველაფერს. მაგრამ თუ შენი კულტურა ძალიან დაბალია, უკვე ცივილიზაცია ხდება დამღუპელი და საშიში. იმიტომ რომ შენი კულტურა არა გაქვს, თუ რაშაულის პატრონი ხარ და ტყეში პანტას დაეძებ და უკვე ვინც მოვიდა გაუმარჯოს იძახი და ყველაფერზე იძახი ვა რა მაგარია და ამ დროს შენი გაქვს, შენი ენა გაქვს, შენი დამწერლობა გაქვს, თანაც სამი, ხო, შენი წინაპრები გყავს და ძალიან მაღალი დონის აღსარებლობა გაქვს და სამწუხაროა რომ ჩვენ დღეს გვიკვირს რატომ იმზირებიან ან იქით ან აქეთ და რატომ არის ჩვენთვის ვიღაცა ისეთი დაბალი კულტურის, მაგრამ ცივილიზებული ადამიანი, ხო? რატო იცით რომ ჩვენში კვდება ნენელა ქრისტიანული და ქალთური? რა არის კულტურა? კულტიდან მოდის, ხო? რაც ჩემ გულში არის, რაც მე ჩემ გულში ვეთაყვანები, ის არის ჩემი კულტი. ჩემ გულში ვეთაყვანები ჩემს იესო ქრისტეს, ხო?
0: პირატესი რაც.
1: ხო და აი რატო იყო წმინდა გიორგი ძლიერი, რომ წმინდა გიორგის გულში ცხოვრობდა ქრისტე. და რა კერფს დაუყრიდა საკმეველს ახლა ის და რა, ხო? არავინ აი უნდილაძე, რომელიც სპარსეთის კარზე დიდი მხედართმთავარი იყო, ქეთევან დედოფალს ეუბნება, ჩუმად მიიღეო ისლამიო და იყავიო რა ქრისტიანიო, რას ლაპარაკობო? მთელი საქართველო გამუსლიმანდებოდა. ეს არა უშავრა, ეს რა უყო და მე რა მოხდა და ბიზნესი ისარგებლებს და ინვესტიცია. ცოტა მაპატიეთ, ცივილიზაცია შეიძლება წაადგეს, მაგრამ ქართულ კულტურას ძალიან დააზიანებს ასეთი მიშტერება უცხო კულტურაზე, იმიტომ რომ ვენა ჩალით იყო გადაფარებული თბილისს, რო კრამიტი ეხურა, ხო? ჩვენ რო сахарება ქონდა რუსეთი მაშინ ველურები იყვნენ და მეცხრე საუკუნეში ცეცხლი და მახვილით ვლადიმერმა გააქრისტიანა რუსები, კარგად უნდა ვიცოდეთ, ხო? და დღეს ევროპაში რამოდენიმე ქვეყანა გადარჩა მართლმადიდებლური და იმათაც რაღაცა ისეთი ძალიან სამარცხინო კანონებზე მოაწერინეს ხელი და საქართველოს მადლობა ღმერთს დგას როგორც
0: მოწოდების
1: ფოსპორტი მართლმადიდებლობი. შეიძლება ვიღაცამ დამცინოს ახლა ამ,
0: მაგრამ აი მაგაში არ დაქსინეთ, მაგრამ ჩაგეკითხებით ერთ რაღაცას, მამა, ამის შენარჩუნება და ამის სიამაყე და ამით მერე იცით რატო, აი რატო გეკითხებით, იცით ამას, мама, აი ნახეთ, ჩვენ ძალიან ვამაყობდით კოვიდის დროს, რომ არ დაიხურა ეკლესიები. მაგრამ შემდგომ შეიძლება უცბად, აი მაგალითად უცბად, აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ეკლესიები დაიხურა, ისეთმა ქვეყანამ ისეთი რაღაც არ გააკეთოს, მერე შემდგომ რასაც ჩვენ ხალხი ერთმანეთს უკეთებთ. ისეთი სიზღე, აი ანუ ის ეკლესიები რო არ დაიხურა, ამან ჩვენ ხო უფრო მაგარი ქრისტიანები უნდა გაგვხადოს და ჩვენ ვამაყობთ მარტო იმით, რომ ეკლესიები არ დაიხურა, ისიც პატრიარქმა გააკეთა ეს და საქციელით გავართ ძალიან ცუდ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამდენი ზიზღი, мамо, ერთმანეთის.

0: ის ეკლესიები რატო იყო ღია, რომ იმზიარები და იმით გამოკეთებულიყავდა. ჩვენ უარესები რო არ უნდა გამხდარიყავით. მიხვდი და ძალიან ბევრი რაღაც დავაშავეთ მე. აი მარტო იმით ის სიამაყე რო აიმე დედა, აი ჩვენ ძალიან მაგარი მართლმადებული ქვეყანა გვაქვს. ანუ ჩვენში ხომ უნდა აისახოს, მამაო, მე თქვენ უნდა მიყვარდეთ. თქვენ იმას უნდა უყვარდეთ და ამდენი ზიზღი, მამაო, როგორ შეიძლება? აი ჯერ ელემენტარული ტელევიზორს გადართა, ყველა ერთმანეთს ლანძღავს, იმაშובה, ამაშובה. ყველა ერთმანეთის წარმოგი ამხელ ამპარტავნები არის, ყველას იდეა გონია, რომ მართალია და გამოდიან და უპირისპირდებიან, მამაო. აი შეთხოვში, აი ეს როგორ უნდა მივიღოთ? აი მიმღებლობა ცოტა გვიჭირს, მამაო, აი ღვთისმშობლის წილხედრობა, მაგრამ საერთოდ არ ვიქცევით ისე, როგორც ღვთისმშობელს გაიხარდე. თუ შეიძლება მე ყველაზე არ მაქვს რა თქმა უნდა, სავ იშვიათი გამონაკლისი არის, მაგრამ
1: ძალიან სწორი ჩართვა, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნე გიორგი, აი აქ უნდა განვასხვაო ჩვენ ეკლესია და ტაძარი. ტაძარი არის საკულტო ნაგებობა, რომელიც შეიძლება სულ ღია იყოს, გამშვენებული იყოს და ანტიქრისტე რომ მოვა, ძალიან ბევრი მართლმადებლური ტაძარი ოქროს გუმბათით იქნება აღჭურვილი, მაგრამ ქრისტიანული სული არ იქნება იმ ტაძარში. ა კი ბატონო, იყო ასეთი სამინისტროც იყო, ძეგლთა დაცვა ერქვა და იმდენი თანხები ჰქონდათ, რომ ბევრი ტაძრები აღადგინეს, მაგრამ იმ ტაძარზე კი არ ეწერა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია. საკულტო ნაგებობა ამადამ საუკუნეში ისტორიული ძეგლი. და აი ჩვენ ღოდლებმა და მრევლმა ისტორიული ძეგლები ეკლესიებად უნდა გადავაქციოთ, გიორგი. აი აუცილებლად მინდა მოყვე ეს ამბავი. რუსეთში ზაგორსკის დიდი მოგეხსენებათ ცენტრია, მონასტრული ცენტრია სერგი რადონეჟელის სახელობის და იქ არის მოზარდების ციხე, პატარა ციხე, რამოდენიმე ბავშვი მოღვაწეობს იქ და ერთი მოძღვარი, რომელიც ჩვენთან, როგორც ჩვენთან, ჩვენი პატიოსანი მამები აქავე მადლობა მინდა მოახსენო ჩვენ ზვირფას მამებს, ვინ საპყრობილეში დადიან, მეუფე მიქაელის კურთხევით. შევიდა და რაღაც საინტერესო საკითხებზე ესაუბრება მოზარდებს და ერთმა დაიწყო ტირილი ერთმა ბიჭმა და მე გავაგზელეო ამასთან საუბარი და მითხრაო რომ დედა ჩემიო ამ ლავრის მრევლიაო, აი ამ ზაგორსკის მრავლის მრევლიაო და გაუკვირდა მამაოს დედა მრევლი ყავს როგორ აღმოჩნდი ხო საპრობილეში, მაგრამ სახში რომ მოდისო თამბაქოს ეწევაო, უშვერ სიმღერებს მღერისო და ტელევიზორშიცო უხამს სანახაობებს უყურებსო. დედამ, ვითომ მორწმუნე დედამ, დააბრკოლა შვილი და საპყრობილეში აღმოჩნდა. ხო, აი ძალიან ბევრ ადამიანს გონია გიორგი, რომ ეკლესიაში დავდივარ, ჯერ არასწორია. ტაძარში დადიხარ, რატო? რომ ეკლესიური განათლება მიიღო და ეკლესიურად იცხოვრო. თუ შენ ტაძარში დადიხარ და სულიერად არ იზრდები, თუ სინდისის მიერ აღსარებას არ ამბობ და თუ შენ მოძღვარს არემორჩილები და იქ მიდიხარ საჭორაოდ მარტო, რომ განიკითხო, აუგითქვა ღვთლებზე და ეპისკოპოსებზე და პოლიტიკური განცხადებები გააკეთო, შენ უფრო მეტად ცუდი ხარ, ვიდრე ის NGO-ს წარმომადგენლები, ვინც გარედან ებრძვიან ეკლესიას და სამწუხაროდ მათ ყავთ თანამოაზრეები, უნებურად ნებსი თუ უნებლიეთ, ვინც ეკლესიაში უკვე წლებია დადიან გიორგი და ელემენტარული კულტურა არ აქვს. ელემენტარული სიმდაბლე არ აქვს, ელემენტარიციან მოდელს როგორ უნდა გაესაუბრონ, მაგრამ გეტყვიან რომ 25 წელია ეკლესიაში დადიან. აი პატრიარქი რო აკურთხესო, მე იქ ვიდექიო ხო, მაგრამ მე უნდა შენგან ვისწავლო. აი ამიტომაც ეგ თქვენი შენიშვნა გიორგი, ეხლა შეიძლება ტაძრები ბევრი შენდება, მაგრამ რეული რაოდენობა კი არა,
0: ხარისხი იკლებს.
1: მე გამიჭირდება გიორგი დავასახელო, რომ ქუჩაში თუ შევხვედრი ვარ მორწმუნე ადამიანს თავისი კულტურით, თავისი მიხრამოხრით, რომ გამოირჩეოდეს თავაზიანობით და თავდაბლობით. მაგრამ სკნილები 4-5 ნარ გეწყინოს.
0: მე არ მქონია, მე ხო შევხვედრი ხარ ქუჩაში, რატო არა?
1: 4-5 სკნილი წვერები და ყველგან პიჯვრის გადა, რამე საფთიაკის წირო გადაიწერონ პიჯვარი, ხო? მაგრამ ადგილს არ დაუთმობენ ადამიანს. ძალიან ესეთი ჩაცმულობითაც მაინც და მაინც არ გამოირჩევიან, ხო? ძალიან ესეთი
0: კაი კითხვა მომაწონს.
1: ცოტა ქედმაღლურად იყურებიან, მაგრამ გეტყვის რომ წლებია დადის. თან ძალიან ცნობილ მოზღრებს დაგისახელებს, იქ დავდიოდი, იქ დავდიოდი, მეუფესთანაც ახლოსავარ, მაგრამ არაფერი არ ეტყობა იმას ეკლესიური ცხოვრების, ხო? ასე რომ მარტო აზრები რო იხსნება არ არის საკმარის შემოგარგება, ხო, ტაძარში ეკლესიური სული, ერთობის სული და თავდაბლობის და სიყვარულის სული უნდა ტრიალებდეს. მაგრამ სამწუხაროდ არც ჩვენში არ არის, გიორგი, მამებში, ხო, ზოგი мама, იმ мамაოს განეკითხავს, ზოგი ის мамაო, ამ мамაოს განეკითხავს, ცოტა ზევით აღარ წავალ ახლა. და ეს ჩვენ უნდა დავანახოთ ერს, რომ ჩვენ გამოჩეულები ვართ სხვებისგან, არა ჯურებით, წვერებით და შესამოსელით, არამედ სიყვარულით, თავდაბლობით და ხალხზე ზრუნვით. აი ამით უნდა გამოგვარჩიონ და არა რომ კარგი ჯიპით დადიხარ და რაღაც ესეთი სიმპათიური мамаო ხარ და არა. რა თბილია, რა მოსიყვარულია, ღვდელი ხო ნაღვერდალიდან მოდის. ნაღვერდალი რა არის, ხო, სითბოს გამოსცემს, შუქს გამოსცემს და რომ იხვალ გათბები, განათდები და ესეთი რამე და ეს ნაკლებად იგზნობა, როგორც სასულიერო, მე ჩემ თავზე ვსაუბრობ, როგორც სასულიერო პირებში, ისე მრევლში გიროგი და მარტო აზრის გახსნა ჩვენ არაფერში.
0: ნუ მე თქვენი საქციელები ძალიან მომწონს ხოლმე და თქვენზე მე მაგას ვერ ვეტყვი, მაგრამ ერთს კითხავ თუ შეიძლება და ძალიან საინტერესო საზომი მინდა ეხა გამოვყო თქვენ როგორ ზრუნავთ. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ესე რომ მრევლს თქვენ ვერ შეხვდებით ქუჩაში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მრევლი ვინც არის, ის არ შეიმჩნევს, რომ მაგარი მორწმუნეა და ასე შემდეგ და შეიძლება ვერ შეამჩნიო და შენ თვალწინ არ დაიწყებს ლოცვებს და რაღაცა ხელის აპყრობებს და
1: ესეც შეიძლება რომ მოგესალმოს.
0: მისაერთ ეხა ბევრი შეიძლება ფარისეველი მოგესალმოს, მაგრამ
1: მე თვალებით მიგძნია რომ მიცნო მოგესალმა და გაიარა.
0: აი мамო, თუ შეიძლება რომ როგორი არის თქვენის ხედვით აი ქუჩაში რო შეგხვდება და აი ბევრი მაგალითად მრევლი არ არის, მაგრამ მithქვამს, აუ ღმერთო ნეტა ეს ეკლესიას როგორ აკლია ესეთი ადამიანი. აი კაისულის ადამიანი არის და მithქი, აუ ნეტა ეს ეკლესიური იყოს, როგორ გაგვამდიდრებდა. აი თქვენი საზრით, მამო, როგორი უნდა იყოს საზომი და აი როგორ უნდა იაროს მრევლმა, რომ ზედმეტიც არ მოუვიდეს, მამაო, და თან კიდე თავის ნორმა დაიცვას, აი ზოგი ცოდვაში ვარდება თავის საჭირო.
1: ადრე გიორგი ქრისტიანებს უწოდებდნენ მნათობებს. მნათობი
0: ია.
1: იყო ხოლმე პერიოდი, რომ ჭირი იყო გავრცელებული და ოჯახიდან, ოჯახის წევრები მიცვალებულს ქუჩაში ტოვებდნენ, აღარ ეხებოდნენ, რომ არ გადაზდებოდათ ჭირი და ქრისტიანები მიდიოდნენ და მარხავდნენ. აი თუ დაინტერესდებით, ხო, მართალია კათოლიკურია, მაგრამ ძალიან კარგი ფილმია იუდა ბენგური, ჯუდა ბენგურ. კეთროვნებზია გიორგი, დედაშვილი კეთროვანი როგორ განიკურნებიან ქრისტეს ლოცვით. აი ძალიან საინტერესო ფილმია და მაშინდელი ქრისტიანების სულიერი მდგომარეობა. ქრისტიანი გიორგი, თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, პირდაპირ ამბობს იესო ქრისტე, ხო, ბნელი კი არ ხართ, თქვენ ხართ ნათელი სოფლისა, თქვენ ხართ მარილი სოფლისა. ხო და ადამიანს გიორგი უნდა ეტყობოდეს, რომ მარილია სოფლისა. მარილისთვისება რა არის? რომ ხრწნადობისგან დაიცვას ესა თუ ის, ასე ვთქვათ, ნივთი, ხო, ან ხო და თუ ხარ ქრისტიანი, შენთვის ჩვეულებრივი არ უნდა იყოს და გულგრილად არ უნდა უყურებდე ქუჩაში რა ხდება. გულგრილად არ უნდა უყურებდე იმას, რაც ქვეყანაში ხდება. გულგრილად ვერ უნდა უყურებდე რა ხდება საპატრიარქოს არჩევნებს და უნდა გულიქტკიოდეს, როცა რაღაცა ესეთი
0: ვიღაცა
1: გადა. ხო, ვიღაცა მოწოდების სიმაღლეზე რა აღმოჩნდება და ეს ეკლესია ზიანდება ამით. ხო, ჩვენი არჩევანი უნდა გამოვხატოთ, თორსა იქნება ხოლმე ახლა. ამაზე ახლა ხო იცით რომ პოლიტიკურ ტელევიზიებს ოპოზიცია საერთოდ არ აინტერესებთ, პატრიარქი ვინ იქნება, უღონდ კი შუღლი დათესონ, უღონდ კი ქოთი შემოიტანონ და აი ამას ჩვენ ნუ არ უნდა აუბათ მხარ. თუ შენ ხარ სასულიერო პირი, განსაკუთრებით მაღალი რანგის, უნდა გეტყობოდეს რომ მარილი ხარ სოფლისა, უნდა გეტყობოდეს რომ ნათელი ხარ სოფლისა, უნდა წაკითხული ქონდეს სახარება და ასრულებდე მას, ხო, და ვიღაცა ინტრიგანი პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების წისქვილზე არ უნდა დაასხა წყალი. ხო, აი შენ იცი ჩემი აზრი და მე ვიცი შენი აზრი, მაგრამ აკ ჩვენ არავის უფლებებს არ შევბღალავთ და არ ვიტყვით რომ მე ეს არჩევანი მაქვს. შენ რა საჭიროა ამას? ჩვენ ვილოცოთ რომ ისეთი პატრიარქი იყოს, როგორც პატრიარქს გაუხარდებოდა, ხო, რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ კარგად გააგზელებს პატრიარქის გზას, ხო? რა თქმა უნდა, რა საჭიროა, ვინ იქნება, მე რა ვიცი, სულიწმინდა უნდა გამოარჩიოს, ხო, და მე ვალდებული ვარ დავემორჩილო.
0: მე ვლოცულობ იმაზე, რომ ისეთი პატრიარქი არ იყოს, რომელსაც ჩვენ ვიმსახურებთ, მამაო, თორემ ტრისას. ხო,
1: არა, მაგრამ დავიფაროს. აი, კარგად გამახსენდა გიორგი რა. ქართველებს, მამა გაბრიელი ამბობდა, ქართველებს

0: ვიცით რა უნდა, თორემ პრემიერ-მინისტრი იყოს დავით აღმაშენებელიო და პატრიარქი იყოს წმინდა ნიკოლოზიო და თვითონ ხელის გატოკება არ უნდათო. ნახე რა მაგაჯი, როდესაც თქვა აი რა ბრძენი იყო мама გაბრიელი რო. ესე იგი ჩვენ რა გვინდა გიორგიცი? ეხაც აი რატო რო აი პატრიარქი წმინდანად შეურაცხოთ მალე რომ აქეთ ვევედრო და მან ილოცოს ჩვენს გამო და ჩვენ არაფერი არ გავაკეთოთ. ეხაც ესეთი პატრიარქი გვინდა რომ ჩვენ არაფერი გავაკეთოთ და მის მხრებზე იყოს ყველაფერი და ამ დროს პატრიარქის ტახტი ყველა ჩვენი ტაძრის ასე ვთქვათ საყრდენი არის, ყველა ჩვენი ტაძარი არის პატრიარქის ტახტი. ტახტისთვის ხო საყრდენი. და ის კი არა კაცო რომ ჩვენ მე ვფიქრობ ეხლა რომ მე რითი შევეწევი ჩემ გარდაცვალებულ პატრიარქს და რითი ვერდგულებ ახალ პატრიარქს. ის კი არა რომ აი ესე და ისე და რა რას გავს ეხლა ეს ხო? არ არის ლამაზი. აი ძალიან კარგი ნათქვამია რომ რაც პეტრემ პავლეზე ილაპარაკაო, პეტრეზე მეტი გავიგე ვიდრე პავლეზეო და მე ვთხოვ ყველას თუ ჩემი სიტყვა მათთვის რამეს წარმოადგენ, თავ შეკავებულები ვიყოთ და ჩვენი სურვილი თუ ჩვენი არჩევანი დავაფიქსიროთ გაფართოებული კრება რო იქნება და ნუ მივცემთ საჯიჯგნათ ეკლესიას ოპოზიციას რა, რომელთაც საერთოდ არ აინტერესებს ქუდი რო შეუგდო ეკლესიაში არ შედიან და არც ის პატრიარქი არ უყვარდათ გიორგი და არც ახალი არჩეული პატრიარქი არ ეყარებათ, იმიტომ რომ მათი პატრიარქი შენიცი კარგად ვინც არის და მათი მზე საიდან ამოდის, ხო? ამიტომ ჩვენ აი ზოგადად სულიერი კულტურა ვახსენე გიორგი, ქართველები კულტურული ხალხი ვართ, უბრალოდ ვიყავით და ეს კულტურა როგორც ნაღვერდალი გავაღვივოთ сахарებით, ლოცვით, მარხვით, ერთგულებით, პატიოსნებით. ეხლა ნარიყალას წმინდანი კულოზის წინამძღვარი რომ ქვია, შეიძლება რომ მე არ ვიყო ერთგული ახლადარჩეული პატრიარქის და არ მინდოდეს მე ღირსეული პატრიარქი და არ ფიქრობდე მაგაზე, მაგრამ ამას ხმამაღლა როგორ ვილაპარაკებ, გიორგი? შეიძლება შენ სხვა აზრი ქონდეს. შეიძლება შენ სხვა აზრი ქონდეს, გიორგი, მაგრამ ამაზე ეხლა გამოვიდე მე და იქ დავუჯდე სადღაცას და რაღაცა ვიფუტურო, ჯერ ეგეთი ვერაფერს ვერ შევცვლი, ხო? და ამით პირიქით უფრო წარმოუჩინდები როგორც დაბალი დონის სასულიერო პირი. ჩემი მოვალეობა რაც არის, ოჯახს მიხედო, მრევლს მიხედო, ილოცო, სიმშვიდე იყოს, ერთობა იყოს, გიორგი, და ღვთის სიტყვა ვიქადაგოთ, როგორც პავლე ტიმოთეს ურჩევს, რომ დროულად და უდროოდ, ჟამიერა და უჟამოდ. აგერც შენ გადაცემაში, გიორგი, გუშინ რომ დამირეკე, ხო, რომ გეგონა რომ არ მოვიდოდი. აი, ეგ არის ზუსტად რომ მე ყველაფერს აი მაპატი და სუფრიდან ავდგები და წამოვარ შენთან. აი შენ ნახვა სხვაგანაც შემიძლია, გიორგი, მაგრამ როცა ვიცი რომ შენ დიდი აუდიტორია გაქვს გიორგი, ძალიან ბევრი ადამიანი გისმენს და გიყურებს და აი ამ შემთხვევაში არ მოსვლა არის ღალატი.
1: თან გიორგობას მომავალთან როცა გიორგი.
0: ხო და ასეთი რამე არ ყოფილა, მე გიორგობა შენთან არ ყოფილიყარ.
1: ხო.
0: იმიტომ რომ სადღაცა დაპატიჟებული ან თამადა ვარ ან რაღაც არის, ხო ესეთი და ეხლა ვიტყვიან ძალიან გამიხარდა, მე და მე უღლე ვიყავით შე რო დარეკე და უარი არ უთხრა, უარი არ უთხრა, აუცილებლად აუცილებლად წადი. ხო და შენ მართლა გიორგი, იმიტომ კი არ გვიყვარხარ რომ გიორგი დარასელია ხარ. გიორგი დარასელიას რო უყვარს ეკლესია, ჩვენი სულნათი პატრიარქი რო უყვარდა და ქრისტე რო გიყვარს. საკმარისია შენ გიორგი ეხლა ქრისტეს განუდგე, მე გამარჯობას აღარ გეტყვი შენ.
1: ან შეიძლება მითხრა, მაგრამ არ გეყვარებ.
0: არა, ნუ თავს დაგეკრევ და ვილოცებ შენზე, მაგრამ შენის გიორგი ხო აღარ იქნება,
1: რა. თქო.
0: ჩვენ ერთმანეთში გვიყვარს ქრისტეს ერთგულება და რა ის რომ ჩვენ დიდი ხანია მეგობრები ვართ, მაგრამ ვინ დაგვამეგობრა გიორგი ჩვენ? ჩვენმა პატრიარქმა, ხო? ხო, შეიძლება ეთქო პატრიარქს, მაგრამ გიორგი აღარ მიხვიდე მაგადაცემაში რა. არ მინდა რომ მიხვიდე და დამთავრდა, ხო?
1: კი. ან ეთქვა რომ გიორგი არ წაიყვანა.
0: ხო, არ დამთავრდა, არ წაიყვანა.
1: არ
0: შეეწინა ამ დაგებოდი? რას იზრდავდი? წახედოდი ეგრეთ წოდებულ სხვა ტელევიზია, არ წახვიდოდი შენ გიორგი?
1: არა, მას ხო.
0: შენ თორე არ წახვიდოდი, არ გაბრაზდებოდი და ეგეც კარგად ვიცი რომ მაგა შენ პატრიარქი არ გეტყოდა.
1: იმიტომ ან მისი დამსახურება მაო აკროუზი ვარ მე თუ
0: სამთავრო ყოველას გასაგონა თქვა რომ ბევრი კარგი ჟურნალისტი ყავს ერთგული ეკლესიის, მაგრამ აი ნომერ პირველი ხარ შენ, აი ნამდვილად ვიცი ერთგული დედა ეკლესიის ჟურნალისტებში განსაკუთრებით.
1: ი გავიზარდე მამაო და სხვა უფლება არ მაქვს, იმიტომ თქვენ ისეთი წრემკავ ხართ გარშემო, მართლა დედას გეფცები, აი ჩემთვის ხართ თქვენ, რა ვიცით, სულ მაგას ფიქრობ ხოლმე რომ მივდივარ. ხო იცით ხანდახან იცით ხოლმე რა, სასულიერო პირებს გააქვთ ეს წამოკიდებისის გააქვთ რა, რაც გააქვთ გააქვთ და მე სახში მომიდივარ
0: თავდო ხოლმე. მეც გავიზარდე გიორგი.
1: ხო, მაგრამ ხან მაგდებთ ხოლმე ხა პიპოგის ბურთივით. არა,
0: ალბათ რაღაცა ხარვეზე რო შევნიშნე, მაგიტომ რომ მინდა ის ჯირკვალი განვაგდოთ და მაგიტომ
1: რომ გიეთო. ხო და სახში რომ მივდივარ ხოლმე, მე რო პასუხს გაძლევთ ხოლმე, სულ დარდობ ხოლმე, ხა დამირებია

0: ხანდამე გადაცემას თავიდან მერე?
1: არა, აქ ხომ ახსოვს რა იმას ვქენი, რა გავაკეთე, რა დავაშავე და მიდის ხოლმე მერე.
0: გურსი არ ჩაიდო არა.
1: ხო, არა, კი, მაგრამ მაინც ყოველთვის მიდის ხოლმე რა შემდეგში მოვა რაღაცე, ხო, ვაგზნობინებ ხოლმე იმას, იმიტომ ხანდახან არ დემთხვევა ხოლმე აზრები ოღონდ. თავარია რომ მომო საერთო იდეა არ დავაზიანოთ ჩვენ რა, თორე შეიძლება ჩემი აზრი თქვენსაც არ დაემთხვეს რაღაც ჭანჭიკში. აი თავში როგორ ამდა დაერთხეს მართლმადებლურში, მაგრამ აი რაღაცა შეიძლება ვიღაცა აქედან ხედავს, ვიღაცა იქიდან, ხო? იმიტომ რომ ტელევიზიას მომავ სხვა ფორმატი აქვს. რა ის რაშიც თქვენ მართალი ხართ სიტყვაზე, აი ზემოთ რო ვილაპარაკებ, შეიძლება ტელევიზიით არ იყოთ მართალი.
0: შეიძლება ვიღაც არ გეთანხმება, ხო? და ახლა
1: დიახ,
0: ხო, რატომ მოვახვიოს? უკვე ეს არის ზეწოლა, ასე თქვა, ხო? ზალადობაა, რომ მე მოვახვიო თავზე, ან მე არც ჩემრელთან არ ვიტყვი, ვის შემოხაზავ, ხო? იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება ის კანდიდატი
1: არ მიმართულება არ უნდა მის.
0: რა თქმა უნდა.
1: ხო, თუმცა
0: რო აირჩევენ, ხო, მე ვიტყვი რომ მე ასე ვფიქრობდი რა. ეს დემოკრატია, ეკლესია დემოკრატიულია. ეკლესია ერთმართველობა არა. ეკლესია დიქტატურა არ არის. ეკლესია არის, ეკლესიაში მთავარი არის სინოდალური მართველობა. ერთობა, ერთობით ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ასე რომ მე ჯერა რომ ყველაფერი მშვიდობით იქნება და ჩვენი მტერი ვერ გაიხარებს და არ მიეცემათ საბაბი ჩვენი განკითხვის და განკიქების. თუ აი დღეს უკვე ჰაერისკი გაჟღენტილია საპატრიარქო არჩევნების, ესე ვთქვათ, საუბარით და მე ვფიქრობ, რომ მალე დასრულდება ეს ყველაფერი და ყველაფერი მშვიდობით გაგრძელდება ისე, როგორც ჩვენ პატრიარქს გაუხარდებოდა, ისე როგორც უფალს გაუხარდებოდა. ერთი რამ მინდა გიორგი, რა ვიცი, ცოტა შეიძლება გადასულა იყოს, მაგრამ ადგენაც გიორგობა მინდა რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანია გიორგი დღეს უმადური, დამწუხრებული, გაბრაზებული, ხო და თანამედროვე იგავია რა ასეთი, რომ ერთ ადამიანმა თითქოს აი მოიწადინა რომ დაერეკა უფალთან. ხო და უფალმა უთხრა გისმენო შვილო, რა გინდაო და რა მინდაო და დავიღალეო რა, დავიღალე, აღარ შემილი ასეთი ცხოვრებაო. თხოვნა მაქო. კარგიო, მოგისმენო, მაგრამ მოდიო ჯერ გადაგამისამართებ ძველი თხოვნების აღსრულების ბიუროშიო. გადახედეო რა, ძველი თხოვნები ქონდაო, რა ას საუბრობდი ადრეო და
1: ეხლა რა საუბრობ.
0: ხო და ეხლა მოდი ვიმშილ, მე ვიმშილოთ ახალი თხოვნა რა გექნებაო. და ამას გადაუშალეს, დავთარი და წერია. დავიღალე ამ ცხოვრებით. და ღმერთმა უსმინა, დაიღალა მართლა ამ ცხოვრებით. ერთი და იგივე მომწყინდა, ჩემი ცოლი ყოველდღე მეჩხუბება. ყოველდღე ეჩხუბებოდა მისი ცოლი. ოღონდ სადმე დამასვენა და მნიშვნელობა არ აქვს და სიდედრის დაჩაზე ამოყო თავი როგორც მუშა. ხელფასი არასდროს არ მყოფნის, ხელფასი არასდროს არ ყოფნიდა. გესმის? ყველა მიმატოვა.
1: მაინც ყველგან თუ
0: ყველა მიატოვა. ესე იგი, რასაც ის ამბობდა ფაქტიურად, ხო? შეუსრულდა. ისიც რა არის გიორგი, ჩვენ წინასწარ გეგმავთ ჩვენს მომავალ ცხოვრებას, რასაც ისიც გვეშინია. ყველაფერი ის წინ ხდება და ის გვისრულდება მერე რა. ჩემს სულს არ უყარვარ. აი იმდენჯერ შეიძლება უთხრა შენ სულს რომ არ გიყარვარო, მართლა აღარ უყარდე რა ბოლო-ბოლო. აი შეძახილმაო, ხე გაახმო. და ქრისტიანი როგორია? გათენდა დილა, ხო? დიდება შენ და ღმერთო. პური მაქვს, შეიძლება ყველი არა მაქვს, მაგრამ ვიღაცას პურიც არა აქვს, ხო? შეიძლება მანქანით ვერ დავდივარ, მაგრამ სამანტყოფოში არ წევარ. შეიძლება უცხოეთში ვერ მივდივარ, მაგრამ აგერ საპრობილეში არა ვარ, ხო? შეიძლება ცოლი არა მყავს, მაგრამ მეძავებში არ დავდივარ. აი ყოველთვის შეგვიძლია რამე სამადლობელი დავაფიქსიროთ უყურე და ახლა ისე мама გაბრიელს დავესესხები. თუ ვერ ვისწავლით მადლიერებას იმის გამო, რაც გაგვაჩნია, იმასაც დავკარგავთ, რაც ღმერთმა მოგცა. მცირეთში ერთგული, დიდშიც ერთგული იქნება, ხო? და ჩვენ როგორ ავართ? აი სულ უკმაყოფილოები ვართ, სულ რაღაც გვინდა, როგორც მანქანა ოდნავ როგორც მოძველდება, როგორ მე ახლა ახალი მინდა და ზოგს რო სულ არ ყავს კაცო. ზოგს რო სულ არ ყავს სოფლის სამღვდელოება, შენ ხო კარგად იცი გიორგი, რა მდგომარეობაში არის, ხო? ამ მდგომარეობაში არიან, რომ თბილისამდე, თბილისამდე რო ჩამოვიდნენ, შეიძლება სამჯერ გაუფუჭდეთ მანქანა, ხო? მაგრამ საკმარისია ერთ მაღდელმა გაიაროს ცოტა კარგი მანქანით, მთელი კამერები იმისკენ მიბრუნდება, ხო? მაგრამ არაუშავს, არაუშავს, უბრალოდ ჩვენ მადლიერება უნდა ვისწავლოთ. აი მე რომ პირველად სოფელ კარდენახში გამამწესა მეუფე აბრაამა, ულამაზესი სოფელი, ულამაზესი ტაძარი, ულამაზესი მდებარეობით, ხო? არც კარები აქვს ტაძარს, არც ფანჯარა, კელების ბუდეებით არის სავსე, ხო?
1: ვის სახელობის იყო მამაო?
0: საბა განწმენდილი.
1: მართლა.
0: ჩემი საბა, მაგიტომ მან მაჩუკა ფაქტურას საბადავ თევდორე მინდოდა და საბადავ არქვი, იმიტომ რომ საბა განწმენდილის ტაძარში.
1: თევდორე ვის გამო გინდოდათ?
0: როგორ?
1: თევდორე ვის გამო? აა, თუ უბრალოდ
0: თევდორაშვილი ჩემი წინაპარი, ძველი თევდორე დამოდის ჩემი გვარი. ხო და აი უყურე გიორგი რა და ამ დროს გამახსენდა სიონში მსახუროვდი და ხო სიონში რამგომარეობა და სოფელ კარდენახში ან გამახსენდა ჩემი 1-2 კურსელი რომელიც მარმარილოზე დგას და ასე ვთქვათ გაბწკინებულ თანამედროვე პრესტიჟულ უბანში მსახუროს მაგრამ არ დაუბოღმილ ვარ გიორგი და არ მეთქვია მე აქ უნდა ვიყო და ისიქ უნდა იყოს ესმის მადლიერებით თავდაბლობით შეუდექი მსახურებას და დღეს ვარ რეყალა სპინდა ნიკოლოზის წინამძღვარი. მაშინაც იგივე мама გიორგი ვიყავი, ეხაც იგივე мама გიორგი ვარ, ხო? მომავალში რა მელოდება მე არ ვიცი, მაგრამ მადლიერი უნდა ვიყო. დაიმახსოვრეთ შემოძვირფასო მაყურებლებო, რომ ბედნიერება გიორგი არის არჩევანი. შენ შეგიძლია აირჩიო იყო ბედნიერი და შეგიძლია აირჩიო იყო უბედური. ადამიანები, რომლებიც გიორგი ყოველ დღე წუწუნებენ და ტირიან, გაიქეცი იმ ადამიანებისგან რა. აი ზურგი შეაქცი, არ გინახავს ადამიანები, ან გინდა პოსტები წაიკითხე. სულ უარყოფითი, სულ ოპოზიცია, სულ ცუდად არის ყველაფერი. კარგი არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაზე, ხო? სულ შეიძლება რომ ყველაფერი ცუდი დაინახო ცუდა, ესეც მიდის მათი ცხოვრება მე ფაქტიურად რა. ამიტომ ქრისტიანობა რას გვავალებს, რომ გაიღო გათენდა დილა, მადლობა ღმერთო. წახვედი სამსახურში და ბევრი საქმე დაგხვდა? უფალო დამეხმარე. ცუდი ამბები გაიგე? უფალო შემიწყალე ან შეგვიწყალე. სახში მოხვედი, სანამ წამოგორდები დივანზე და პულს აიღებ, მადლობა ღმერთო რომ შვიდობით მოვედი, ჩემი მეუღლე სახშია, ბავშვები სახში არიან და კარგად ვარ და ჭურვები რო არჩვიო, ხო? რაღაც ძნელია ეს ყველაფერი. შეიძლება დიდარი არა ვარ, შეიძლება დიდ სახში არა ვცხოვრო, მაგრამ მადლობა ღმერთო ყველაფრისთვის. თქვა საპრობილეში ვარ, ხო? სასაფლაოზე ხო არა ვარ, რა საპრობილეში და ხო გამოხვალ როცა იქნება რა და ისე მოიქეცი რომ მიხვდე, რატომ მოხდი მან და რო გამოხვალ, მე რო აღარ შებრუნდე მეორედ, აი გარი მთავარია. შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება გიორგი არა, ჩვენ შემთხვევითობიდან უფალი გვესაუბრება. როგორც კი აი მანქანით მიდიხარ და საბურავი დაგეშვა, ხო? თუ მორწმუნე ხარ, ის უნდა თქვა ვახ რა რა ეს რა ბედისა ვარ. რაღაცა საფრთხე მემუქრებოდა და საბურავი დამეშვა. საბურავის დაშვება არ ჯობია ავარიაში მოყოლას. მე მგონი საბურავი დაშვება ჯობია, ხო? ხოდა ეს ჩვენ გიორგი მარტო ტაძარში სიარული არ გვიშვილის, თუ ჩვენ ეკლესიური აზროვნება არ ვისწავლე და ჩვენ თუ არ ვიცით რამხელა ავტორიტეტი ხარ ქრისტიანი რო ხარ და რამდენი რამ გევალება ღმერთისგან ოჯახში, საზოგადოებაში, სამეზობლოში. ხა ერთ კორპუსში ერთი ქრისტიანი ხო უნდა ცხოვრობდეს არა? ერთ კორპუსში ერთი კარგი ქრისტიანი რო ცხოვრობდეს გიორგი, ნახევარი კორპუსი დაიწყებს სიარულს ეკლესიაში.
1: იციათ ვარდადიან. 1000 ცხონდები.
0: იციათ ვარდადიან. ვერ ხედავ, აი ერთმა კაცმა, ჩვენმა პატრიარქმა თითქმის მთელი საქართველო მოიყვანა ტაძარში, ხო ფაქტი? თვითონ იცოდა რომ ესე მოხდებოდა და დიდი ტაძარი ააშენა, რა გიო. აი ახლა ის ხალხი ვინც იყო და დღეები იდგნენ, ხო? საათები იდგნენ 7, 8, 9 საათ. არ მიატოვონ ეკლესია გიორგი, მათ უნდა თუ პატრიარქი მართლა უყვართ და უყვარდათ, აუცილებლად უნდა იარონ ეკლესიაში და როგორც კი შევლენ ტაძარში მივიდნენ ჯვარცმასთან და ერთი სანთელი ამთო და თქვა ჩვენი პატრიარქი აქამდე ჩვენ რო გვეძინა ლოცულობდა და მოდი ჩვენ ვილოცებთ ხა ჩვენ პატრიარქზე, ხო? მომავალ პატრიარქზე ვილოცებთ, წმინდა სინოდზე ვილოცებთ, გიორგი დარასელიაზე ვილოცებთ და იმ ცოდვილ მამა გიორგიზეც ვილოცებთ.
1: ხათაშოვის ბევრი ლოცულობს ჩემზე მამაო, ხათაშოვის და მინდა თქვენზე ძალიან ბევრი ლოცულობს.
0: კარგად, იმიტომ გამოიყურებ.
1: ხო, ჯგუფი რო გაქვთ, ნუ გეშელები, აუცილებლად მოვიკითხო და ბევრი ადამიანი და კიდე გთხოვთ რომ გააძლიეროთ ლოცვები, იმიტომ რომ ხში ვინც ლოცულობთ, ესე იგი გიყვარვართ და რომ ხშირად ვიყოთ რა ამ ქვეყნად და რაღაცეებს ვიყოთ თქვენთან, იმიტომ რომ ჩემი კითხვები მინდა რომ იყოს სუს თქვენი სულის კვეთება. სუ ყოველ სამას მომედრები ხოლმე უფას რომ ისმა კითხინე მამაოზე, იმიტომ არის რომ არის არ ემზადებით ხოლმე რომ ისმა კითხინე მამაოზე, რაც იმ ადამიანებს უნდა ვინც ახლა ეკრანს იქით არიან თქო და თქვენი ხმა ვარ ფაქტიურად, თქვენი წარმომადგენელი და გეხვეწები, ჩამწერეთ ხოლმე და ზოგ ერთმა კაცმა იმ დღე შემხვდა მამა გელაჩი, მამა იოსების ის იყო დაბადების დღე და რო გამოდიხარ, რო გლოცავ ხოლმე, რო წარმოიდგინე. აი, ხა ამაზე დიდი
0: რა უნდა გაკეთება, დალოცო, რა თქმა უნდა.
1: წარმოიდგინეთ, ხა ამაზე დიდი რა უნდა იყოს, რო სრულიად შეიძლება უცხო ყოფილიყო ის ადამიანი ჩემთვის, რომ არა ეს გადაცემა, ხო სიტყვაზე, რომ არა мама გიორგი, რომ არა
0: პატრიარქი. არის გიორგი ადამიანები, რომ ეკრანზე გამოჩდებიან, ბავშვებს მალავენ, ბავშვები. და ეგრევე გადართავენ, ან უნდა შეაგინონ, ან დაწყევლონ, ან ხო არის ასეთი ადამიანები, მაშინვე რას ლაპარაკობს უკვე აღარ აინტერესებს, მაშინვე გადართავენ, ხო? და ზუსტად ვიცი რომ საინტერესო ფილმს რო უყურებდნენ და ფეხბურთის რო იყოს, ხო? და შენი გადაცემა იყოს, აუცილებლად გააჩერებენ ეკრანს და იყურებენ. ახავე არ დამავიწყდეს გიორგი, მინდა მადლობა მოგახსენო თეკლა გოგავარო გამაცანი. ხო, ძალიან კარგი გოგონა არის, ძალიან მადლიერია შენი და ძალიან ნიჭიერი და კარგი ადამიანია და მე იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო კარგ გადაცემებს გააკეთებს.
1: ძალიან კაი გოგო, მართლა აქ მოვიკითხავთ, მართლა დიდი მადლობა. საინტერესო ის მიყავს, რა ქვია, გვერდი აქვს თავისი და კაი მსმენელი წყავს, კარგი და მადლობა, მართლა ცდილობს რომ ეკლესიას გვერდში დაუდგეს და ხელშორის ის TikTok-ზეც არის, Facebook-ზე რაღაცებზე და თეკლა გოგავ ეს ქართულად. ხო, მამაოს გადაცემა, მამაო ჩართო და ისეთი ბედნიერი იყო ის და მოკლედ ისეთი შუა მავლობის როლი ვითამაშე, რომ ეს ალკე მიხდის მადლობას ის გოგონა. მამაო ალკე
0: მადლობას და ისე რა გეთქვა. მე ხოლმე ყოველას ვერ დავეთანხმები, ხო?
1: ხო, მამა,
0: არა, თეკლა არ ვიცნობ და შე რომ მეუბნები, რომ ჩვენია და კარგი ადამიანია,
1: ჩემთვის
0: უკვე სამთავრებულია.
1: თქვენ თვითონაც ხო ნახეთ მამაო, რომ ის არ.
0: ამიტომ გადაცემაშიც იმიტომ ვახსენებ, რომ შე ცოტა გეჭკინდა იმ გადაცემაში ვარ გახსენე, მაგრამ იმდეჯერ გახსენა თეკლამ, რომ აღარ ჩავთვალე საჭიროდ. რომ შენი თავი შენ რა ვიცი თელ საქართველოს გიცნობს და აი ეს ნუგეშელები რო ახსენე ხო, აიგენი ყოველას ძალიან უყვარ ხარ გიორგი და რა ადვილია რომ ყოველას უყვარდე თუ მოდი შეკითხები, რა ძნელია ყოველას რო უყვარდე?
1: ძნელი არის რომ უყვარდე მამო, ძალიან რთულია
0: რომ თუ შეიძლება,
1: იმიტომ რომ ადამიანი არის მამო ეგოიზმით გაჟღენთილი რა და სულ მე პირადი რაღაცა და უყვარ ხარ, ეს იმას ნიშნავს რომ გაყენებს მასზე წინ და შენზე წირო ვიღაცას დააყენებ, ანუ ძალიან უნდა შეგიყვარდეს, ძალიან უნდა მიენდო და თან კიდე გაგიჭირდეს, ეს ყველაფერი როგორია, შეზე წინ შეიძლება შვილი ვერ დააყენო, როგორია? ნუ ხა ისე არ უყარო არ მე ადამიანს როგორ თავის შვილი, მაგრამ ზოგი ხო არის რომ აი მართლა იმდენაზე აღგიქვავს რომ შენს გამო თავს დადებს, იმიტომ რომ სიყვარული მარტო ის ხო არ არის სიტყვეერი, რომ დამჭirdება, დამიცავს კიდევაც ის ადამიანი და აი ეს არის, აი მასზე წინ დაცვა რა არის, კიდე შეიძლება სიცოცხლით ფასად დაუჟდეს, ხო? ვიღაცა ხა ამდენჯერ ადრე იყო ხოლმე რაღაცა, ვიღაც დაწერდა, მე ეს ფემოთ ვიღაც დაუწერდა და ადამიანები გიცავდნენ და ის კი წინდა რომ ვიღაცა სიტყვაზე წერდა რომ ანუ რაღაცა პატრიარქის წინააღმდეგ ის რო იყო ბძოლა რაღაცა, მაგრამ ის მიხაროდა ის ქვემოთ რო ადამიანები იყვნენ ისეთები რომელიც კვილებით გიცავდნენ და აი მაგლა ჩემი იმედი ხართ და აი ხანახან ვამბობ ხოლმე რომ ტყილა რო არ ცხოვრობს ადამიანი, ესეთი ადამიანები რომ ხდებიან ხოლმე, მათ ხდები რომ ტყილა არ მიცხოვრია, თორე ადამიანი არის ზოგჯერ წავა იმაში რომ ნიჰილისში რო აი ის სიკვდილისკენ მიდიხარ, ესე ნეტა რა გააკეთე, ალბათ ვერ გააკეთე, ვერ იცხოვრი კარგად და ეს ადამიანი კიდე მაძლიერებია და მადლობა მართლა. და ძნელია ძალიან,
0: მამა, გეთანხმები რომ ძნელია. საკმარისია რამე შეგეშალოს, შეიძლება არ დაგინდობენ.
1: ჯვარცმა, ბზობას
0: მოყვა. არ დაგინდობს.
1: მაგრამ მე რა. მამო, თქვენ ჩემსავით კი გაქვთ ისე გავლილი კაი ჯვარცმები და ის კარგი.
0: და ამიტომ პატარა გამოცდილება გამაჩნია. ოღონდ აი ზღვარი უნდა დავიცვათ, რომ მე კერპი არ გახდე და თაყვანისმემლები არ გაგიჩდეს, თორე ძალიან ძიმე ახსასრული.
1: რა თაყვანისმემელი საკმარისია გამიცნო და ხვდებია, რომ საერთოდ არ ვარ კაი ადამიანი თუნდაც. მე არ მაქვს ის ის და ამბიციაც არ მაქვს, არ უნდა გქონდეს ეხა თუ ამბიცია გექნება, არავის არ ეყარები მამა, იმათ ის უყვარს რომ ზუსტად ისე იქცევი როგორც მათ უნდათ და მათნაირი რო ხარ და მათზე ქვემოთ რო ხარ კიდე და ესინი გძნობენ ის ადამიანები რომ რაღაც აქ ის არის.
0: მე დარწმუნებული ვარ გიორგი რომ ჩვენმა ზვირფასმა მაყურებელმა იცის რომ ჩვენ აქ იმიტომ არ მოვდივართ რომ ჩვენი თავი წარმოვაჩინოთ, ხო? ჩვენ გვაქვს სოციალური ქსელი და TikTok-ი და იქაც შეგიძლია და დოშენი გამოსახულება და იქ ისაუბრო სულ არ მოყვარათ, ხო? მაგრამ ყველა ხდება რომ ჩვენ მე და შენ საერთო ენა გამოვნახეთ უფალთან, რა თქმა უნდა, და გვინდა რომ თუ ოდნავ რამე მეტი ვიცით, სიყვარულით გაუზიაროთ ჩვენს პატივცემულ და ერთგულ მაყურებელს, ხო? სულ ვცდილობ გიორგი რომ რამე არ წამომსდეს, რამე არ შემეშალოს, რამე ისეთი არ თქვა რომ ვიმე გული ეთკინოს და ან სხვა რომელიმე მოზღვარი დაგკოლდეს და თქვას რომ აი მე შენ პატივს გცემდი და შე რატო ლაპარაკობ ასე და

0: ძალიან რთულია რომ ისე ისაუბრო რომ ყველას არა მაგრამ ბევრს მაინც რომ მოეწონა და ესეთი როგორ გამოდის გიორგი თუ გულიდან ისაუბრებ ანუ კოკასაშიგან რაც არის ამას თუ გამოუშვებ ყველაფერი კარგად იქნება მაგრამ თუ მარტო გონებით ისაუბრებ ეშმაკთან გონება ახლოა გული უფალთან არის ახლო და გონება ეშმაკთან არის ახლო და თუ გული გონიერი არა გაქვს ხო თუ გონება გულში არ ჩავიდა უკვე ძალიან ახლოა რომ მოთხუდეს და შეიძლება ზარი შემოვიდეს და ვერ მიხვდე რომ მტერია თუ მოყარ ხო აი მობილური წარმოვიდგენ ჩვენი გონება შემოვიდა აზრი რომ ეხლა გიორგის რაღაც ესეთი უთხარი რომ გააბრაზე ხო ხო დაუჯერო თუ არ დაუჯერო ხო არ უნდა დაუჯერო არა უკვე ვიცი რომ ბოროტისგან არის ეს ხო ა ნახე რა თქვა შეურაცხყოფა მოგაყენა აბა ეხლა მედი სასწრაფო ამდენი ხალხი ისმეს რა შეურაცხყოფა მოგაყენა და უკვე თუ შენი გონება გულში არ არის უკვე იწება
1: ქონია ეს მომენტი მამაო რომ აი ჩემგან ისე მიგიღია რომ
0: არ ვიან მიხვდარ ვარ გიორგი ვიან მიხვდარ
1: რომ არ ყოფილა ბოროტული ხო
0: შეიძლება ბოროტმა დაიწყო და მე შენ აგრძელებ შენ აგძლე. ოღონდ არის
1: გამიგძელებია ისე.
0: ოღონდ არის რომ ის ბოროტისგან არის.
1: თქვენ როგორ ყოფილა ისეთი რომ აი გამიგძელებია.
0: ალბათ იქნებოდა, მაგრამ ვერ ვიხსენებ, მაგრამ იქნებოდა. ახლა როგორ ფიქრობთ ჩვენ ერთი ვართ დასულები რომ ბოროტი დაგვინდობს? წმინდა მამებს არინდობდა და შენ დაგინდობს და მე დამინდობ.
1: არა, თქვენ თუ გიგზნიათ თორე მე ვიცი რა.
0: შენგან არა. უყურე აი გული გონიერი რა არის გიორგი ცირო რომ შემოვა აზრი, მაშინვე გაფილტრო აი სოკრატეს რო ვევნება, შენზე ცუდი რაღაცა გავიგეო და მოიცემოიცი, რაღაცა გავიგეო და ცუდია თუ კარგიო და ცუდია არ მაინტერესებსო მაშინო, ნამდვილია თუ ტყუილო, უბრალოდ არ ვიციო. თუ არ იცი ცუდია თუ კარგიაო, თუ არ იციო ნამდვილია თუ ტყუილი, არ მითხრაო რა, დავზიანდებიო რა. ასე ინტერესოა რა. ჩვენ მაშინვე გუჯერა, მაშინვე ამას აი სერ გორჯონიკიძე ხო რაც იყო, ყველა ვიცით, იმას ყავდა მასე უარესი ძმა, რომელიც იტყოდა სუფრაზე ვიღაცაზე ცუდს და ეტყოდნენ რომ არ არისო მასეო და მე ვთქვიო და ეხლა იმან იმარნოსო და ეს მაშინ სუფრაზე გიოგი და დღეს წარმოგიდგენია სოციალურ ქსელში რამხელა ბოროტების გავრცელება შეგვიძლია? მარჯობია შედალოცილო რომ სიკეთე იქადაგო, სიყვარული იქადაგო, თავდაბლობა იქადაგო, არჯობია. თუ ეხლა მე და შენ დავჯდეთ და განვიკითხოთ მთავრები, განვიკითხოთ გვდლები და რაღაცა სეკრეტები, რა სისულელია ხალხო,
1: მე თვა დაგვიმალეს.
0: ხალხი აღარ მოგვისმენს მე, ან სხვა აუდიტორია გავხდებით, ხო? შეიძლება უფრო პოპულარულები, მაგრამ ეშმაკისგან პოპულარულები. ამიტომ ვიყოთ რა თავდაბლები. მე ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ გიორგი, ვიცი რომ ძალიან ბევრი პატიოსანი და კარგი ადამიანი გვისმენს, ხო? ზოგი შეიძლება დაგვცინის, ზოგი შეიძლება
1: რატო გავს ხოლმე ეს?
0: მაგრამ მე ვიცი რომ უმრავლესობას საღი აზრი გააჩნია და როგორც ეგამ თქვი, კულტურა კიდევ არის ჩვენში გიორგი და მე ვფიქრობ რომ შენმა გადაცემამ უნდა კულტურა აწიოს თანამედროვე ახალგაზრდებში განსაკუთრებით რა, თორე კულტურა დაბლა მიდის და ცივილიზაცია ძალიან სწრაფად მიდის წინ. თუ არ დავეციეთ, ხო, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. და ტელევიზიის ნომერ პირველი როლი მე მგონი ეგ არის, რომ ევროპული მართლმადიდებლური კულტურა აწიოს ისე როგორც იყო ადრე.
1: ძალიან დიდი.
0: შენ აი წამყვანებს მაგისი უნარი გაქვთ.
1: მადლობა, ძალიან დიდი მამა, თქო შეხათაშორის თქვენაირმა რესპონდენცაც ვერ დაგარქვა. თქვენაირმა აი რომ ჩეველმა დაგხვეცა ჩვენ.
0: ისე რატო აღარ ჩხუბობთ გიორგი ძალიან მეგვიშე.
1: აუ რაღაც სიყვარულმა გამოიმარჯვა ეთყობა და მაგიტომ.
0: ანუ სიყვარული არსებობს.
1: ხო, რა მერცი არა მართლა იმიტომ რომ აი პატრიარქის მერე საერთოდ ისე გაუფასურდა ჩემთვის ყველა ჩემი პირადი ეგოიზმი, რაღაცის მტკიცება, რაღაცა რომ რაღაცნაირად ყველაფერს შევეშვი, არ ვიცი და აუცილებლად არ გადართო შემდეგში ზარებს შემოუშვებ და ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება კიდე, ნუ ისეთი ვერ გვექნება როგორც მამა გიორგისთან ხონდა, მაგრამ შევეცდები თუ ძალიან
0: საინტერესო. ემჯერა რომ უკეთესი იქნება.
1: აი ნახეთ, აი მაგიტომ აღარ ჩხუბობთ.
0: ერთმანეთს ვისწავლეთ არა გიორგი.
1: აუცილებლად მამა მინდა რომ მოვიკითხო თქვენი არაჩვეულებრივი მეუღლე და თქვენი ოჯახი, აი დიდი პატრონი.
0: ემიგრანტები, სნეულებაში და შინაფოფი, სარეცელზე მიჯაჭულები და რა ვიცი, პატიმრები, განსასწრებში მყოფი, როგორც შენ გიყვარს ხოლმე გიორგი.
1: აუცილებლად
0: ერთმა დაგლოცოთ დიდ მოწამე გიორგის მეოხებით.
1: ოღონდ ეს იმალოა და არ გადართოთ აუცილებლად, აი ყველას დაგითმობთ დროს პატრონებს განსაკუთრებით და ამ ადამიანებს ვინც საერთოდ შემოხვალ ძარებს და არ გადართოთ, იცოდეთ, დაგველოდეთ კიდე ერთი საათი გვექნება დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მინდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ, მარჯნივ კლდეში, მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკამბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
1: ასე მგონია, ნაცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე ვიქექია, ვითომ ესა ახლა მომკავ ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცარში?

0: შენ ზიყვარს? და ნათის გეკვა?
1: მიყვარს! მიყვარს!
2: უი! ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მერე.
1: რაბეთნიერება.
3: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: ობზანტ,
1: ვერას ვაშიო. თან დაბზანდი. მე საგასტრები თან წავცალია. პრაგრიალ ისტებოდა საინტერესო. დავირეკეს. პოლიციები არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ, ბატონო.
2: კი ბატონო. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშძაზევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. დიან შანს.
3: ეს არის საშკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. არიცია რომ წითელ ზოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ის მე ჩევ ბატონო. გამარჯობათ. არ დახვიდე. ხელარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენთ, გისმენთ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსათოდ. არა, ხელარა. მომწადით მაშინ და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომარ გეტყოდი რამე სამ ნატარბაზე.
3: ვერ მოასწარი წაკითხო ვაზაზაევიჩ. ისე მომწოსნ ხარშუჩი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემო გიჯო ჩემსა ზებრა წამო სუხარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა
5: ჩემი ჭირი შესაცუმა ხიავარდა წამო სულა რაგიჭირდა ჩემო გიჯო

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს გიორგობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში საზეიმო წირვა ჩატარდა. 6 მაისი წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეა. წმინდა საკვირველ მოქმედი და ძლევამოსილი გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა და საქართველოში განსაკუთრებულად უყვართ. გიორგობა წელიწადში ორჯერ აღინიშნება. 6 მაისს წმინდანის აღსრულების დღეს, 23 ნოემბერს კი მისი ბორბალზე წამების დღეს აღნიშნავენ. 23 ნოემბრის აღნიშნვას ქართული ეწოდება, რადგან სხვა ეკლესიებში საქართველოდან გადავიდა.
2: დიდი მოწამე გიორგი არის ჩვენი საყვარელი წმინდანი, ჩვენი ქვეყნის და ეკლესიის მფარველი. დიდი მოწამე გიორგი, შეგვეციოს მისი ლოცვა და მადლი. და რატომ ეწოდება მას დიდი მოწამე? იმიტომ რომ მან დაითმინა ისეთი გონებისთვის წარმოუდგენელი ტანჯვა წამება და ისეთი დიდი მადლი მოიხვეჭა, რომ მისი წამებით, მისი ამ მადლით, მისი სასწაულებით შემდგომ, რომლებიც აღასრულა მან, უამრავი ადამიანი მოექცა ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე და მოვიდა უფალთან. ამიტომ

0: ეწოდება მას დიდი მოწამე. თქვენ იცით, რომ ის იყო მეომარი, ხედარი, რომელმაც დაამარცხა ყველაზე საშინელი ძალა, ეშმაკის ძალა. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ ადამიანური ძალებით იგი ამას ვერ იზავდა. აი სწორედ უფალმა აღჭურვა იგი სულიწმინდის ისეთი მადლით, რომელზეც საუბრობს უფალი ჩვენ იესო ქრისტე და რომელმაც შეაძლებინა წმინდა გიორგის აი ამ ბოროტების დამარცხება. და იგი გახდა სიმბოლო სამუდამოდ გამარჯვების. ბოროტებაზე სიმართლის და სიკეთის გამარჯვების.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აირჩიონ, მომდევნო კვირაში გამართება. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, ზენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მუჯირმა ქაშვეთის ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. 28 აპრილს სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე, ზენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველურბნელი მიტროპოლიტი იობი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი პოლიტი გრიგოლი.
0: თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა და მე მიდავთხოვო ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენს სამონაზნო დას, ყოველ თქვენგანს, ჩვენს ძვირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რომ ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისთვის და ჩვენი ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება და წმინდა გიორგის ვევედროთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და შეგვეციოს მისი მადლი.
1: სუსის ყოფილ უფროსთან გრიგოლ ლილუაშვილთან საპროცესო შეთანხმებაზე საუბარი არ მიმდინარეობს. ადვოკატის რობერტ გრიგალაშვილის განცხადებით, ლილუაშვილი თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს. უფლებადამცველი იმედოვნებს, რომ საქმეზე გამამართლებელი განაჩენი დადგება, რადგან მისივე შეფასებით წარმოდგენილი მტკიცებულებები თავისი შინაარსით პირდაპირ მტკიცებულებებს არ წარმოადგენს.
2: ეს არის პროცესის გახსნა, მოგესენებათ, პროცედურულად არის შესავალი სიტყვები, ამის შემდეგ ბრალდების ხარე შეუძლია უკვე მოწმეთა წარმოდგენა. ეს არის ბრალდების ხარის კომპეტენცია, ამ შემთხვევაში ბრალდების ხარი გეგმავს, ვინ, როდის და რამდენი მოწმე წარმოადგინოს. ის, რაც წარმოდგენილი მტკიცებულებებია, ეს მტკიცებულებები თავის შინაარსით არ არის პირდაპირ მტკიცებულებები და შესაბამისად ამ მტკიცებულებზე დარნობით ფიქრობთ და მიგვაჩნია, რომ საქმეზე უნდა დადგეს გამომართლებელი განაჩენი.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში წერს, რომ თუ ირანი პირობების შესრულებას დათანხმდება, ოპერაცია ეპიკური რისხვა დასრულდება და ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება. თუ დავუშვებთ, რომ ირანი დათანხმდება, იმ პირობების შესრულებას, რაზეც შევთანხმდით, შესაძლოა და დიდი დაშვება უკვე ლეგენდარული ოპერაცია ეპიკური რისხვა დასრულდება და მაღალეფექტური ბლოკადა საშუალებას მოგვცემს ჰორმუზის სრუტე ყველასათვის გახსნილი იყოს, მათ შორის ირანისთვისაც. თუ ისინი არ დათანხმდებიან, დაბომბვა დაიწყება და ეს სამწუხაროდ ბევრად უფრო მაღალი დონისა და ინტენსივობის იქნება, ვიდრე მანამდე იყო, წერს დონალდ ტრამპი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრთან ვან ისთან შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტო აღნიშნავს, რომ არახჩიმ ჩინეთში ორ ქვეყანას შორის არსებული ახლო კავშირების ხაზგასასმელად ჩავიდა. ირანის პირველი დიპლომატის ვიზიტი წინ უსწრებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტს ჩინეთში. როიტერსის ინფორმაციით, ეს არის არახჩის პირველი ვიზიტი ჩინეთში მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ომმა ირანის წინააღმდეგ სერიოზული გლობალური სანავთობო კრიზისი გამოიწვია და ჩინეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოება შეარყია.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და ამ გიორგობა დღეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ. მე გახლავართ გიორგი დარასელია და ეს ტელევიზია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გიორგობას რაღაც ზარები შემოუშვათ თან აუცილებლად და ვისაუბროთ იმ სიხარულზე, რასაც წმინდა გიორგი გვანიჭებს და საქართველო მართლა როგორ მისი მფარველობის ქვეშ არის და როგორ გვახარებს საერთოდ ეს ყველაფერი და რა კარგი არის, რომ ადამიანებს წმენა და მომავლის იმედი აქვთ რა და ზუსტად ეს იმედი არის და ეს მომავლის წმენა არის, რაც გვაძლებინებს ამ ქვეყნად და ზარები აუცილებლად იქნება და თქვენი მოსაზრება მინდა. უბრალოდ არ მინდა რომ იყოს რაღაცა ისეთი კითხვები, რომ ვინ იქნება პატრიარქი და პოლიტიკური კითხვები და რაღაცა, იმიტომ რომ ანუ აზრს მოკლებულია დღესდღეობით ეს კითხვები და მაგიტომ და უბრალოდ აი რელიგიაზე ვისაუბროთ, ერთმანეთის სიყვარულზე ვისაუბროთ. მოდით აი რაღაც განსხვავებული ეთერი შევთავაზოთ ყველას, იმიტომ რომ ისე რაც ამდენი ყველა ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, იმაზე და ჩვენ მოდით ახლა დღეს როგორც გიორგობა, ცეთ პატივ გიორგობას და ვისაუბროთ ამის შესახებ, ერთმანეთს მიულოცოთ. ჩვენთვის ამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პატიმრებმა აუცილებლად მინდა რომ აი მოვიკითხო აქედან ძალიან დიდი სიყვარულით. რუსთავიდან ძალიან ბევრმა პატიმარმა დამირეკა არაჩვეულებრივი ბიჭები, ადამიანები, რომლებიც ავიცი, აი ძალიან დიდი იმედი არიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ როცა ხედავ ადამიანს, რომ ესეთ განსაცდეს, ესე ღირსეულად იტანს, ითმეს, ხო? შენთვის რაღაცნაირად აი ის, რომ სიტყვა შე რო რაღაცა შეშჩივლო ამ ცხოვრებას, უკვე ამის უფლება აღარ გჩება და ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად ამ ცხოვრებაში მოეკითხათ ბევრი რამ და ძალიან წვალობენ იმით, რომ სიტყვაზე აქვთ ის მომენტი, რომ ყველაფერს იაზრებენ, ამ ხელად ტკივილს უძლებენ, მონატრება, აი მონატრებაზე დიდი ტკივილი მე მგონი ამ ქვეყნად არაფერი, აგრეთვე უცხოეთში მყოფ ქართველებზე, ხო? ეს ადამიანები უცხოეთში არიან, ხო, ამ ხელად ტკივილის ფასად უჯდებათ ის, რომ მათი ოჯახის წევრი აქ იყოს კარგად, ხო, წარმოიდგინეთ, ხა ი ამხელა რაღაცა არის და ჩვენთან საქართველოში რაღაცა ეს გძნობა არის მაღალზე აწეული ძაა, რომ სადაც ყველა აქ არიან, წარმოიდგინეთ, ზოგი ერთმანეთთან აი აქ არიან და ერთი და ორი დღე რო ვერ ნახავენ, ერთმანეთი ენატრება და წარმოიდგინე ადამიანები, რომლებმაც თავი გადადეს, რაღაც პრობლემა შეექმნა და წლობით ვერ ნახულობენ ერთმანეთს, როგორია, ხო? აი ჩვენ ერთმანეთზე ესე უნდა ვიზრუნოთ. აი ზარი არის ეთერში, პირველივე შემოვიყვან, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ზარი იქნება. გისმენთ?
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: ძალიან ვთხოვთ, სამი დღეა ვწვალობდი, ვერ გიკავშირდებით ვერაფრით. ერთი შენიშნა მაქვს
0: პატარა. არა, მოდი შენიშნებს თავიდანვე, კარგად ზანდებოდეთ. არანაირი შენიშნები, მე თავიდანვე თქვი, ხ სამი დღე შენიშნის გამო თუ რეკავთ ამ გიორგობა დღეს, ეს არ არის მიღებული. შენიშნა, აი რა შენიშნა უნდა გქონდეს? ხა ისეთი, რომელიც ეხა დაუჯექი საერთოდ ზარები არ მიყავს და შენიშნას რომ მეუნეთ, მეორე ზარი. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ, შემოგევლით, გაიხარეთ.
1: კარგი ადამიანი გზანდებით, გიორგი, მერცვა დაგლუჩოთ.
0: დიდი მადლობა.
1: სრულიად საქართველოს მიულოცავ დღევანდელ დღეს.
0: დიდი მადლობა.
1: სისტემატიურად ხორო შენ გადაცემას და
0: ღმერთი მადლობა.
1: მეცხა დიდხან ამბობო თქვენი გადაცემა. მეცხრაფეშოდები დალოცული იყავო.
0: დიდი მადლობა. თავარია რომ ხელშეწყობა არის რა, ზუსტად 18 წელია უკვე რომ ეს ხელშეწყობა არის და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი მართლა გვერდში მიდგანან და აი როგორ შეიძლება რომ აი ქართული რა არის, აი ყველაზე მთავარი რომ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ვინმე რამე თუ გავხდით, ან რამე მოხდა, ან ჩვენში რაღაცა ნიჭმა წამოიწია წინ, ან რაღაც შესაძლებლობა მოგვეცა, ხო? რომ არ ვიყოთ მადლიერნი, რა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ძალიან ბევრ ტელევიზიაში, ამ ტელევიზიიდან წასული ადამიანები არიან, რომლებსაც აღარ ახსოვთ, რომ აი აქ დაიწყო მათი სტარტი რა და ეს არ შეიძლება რომ დავივიწყოთ, იმიტომ რომ პირველი ვინც აი ზეცისთვის არის მიუღებელი, ეს არის უმადური ადამიანი. მადლიერების გზნობა უნდა გაგვაჩნდეს და მთელი ცხოვრება ვეცდები. აი სურო აბსოლუტურად ხვალეც რო არ ვიყო აქ, ხო? აი ეს წლები მადლიერების ის სიკეთე რაც ჩვენ მოგვანიჭა ამ ტელევიზიამ, ამ ადამიანებმა, ამ ტელევიზიის ფლობელებმა აუცილებლად მადლიერი ვიყოთ. აი ღმერთს უმაგას თქო ხოლმე, რომ ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ რა. ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ბატონო ბატონო გიორგი, მამაო გიორგი. გილოცავ დღევანდელ დღესასაო, თქვენთან თქვენ საქართველოს.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლე თქვენ.
1: მამაო. ერთი კითხვა მაინც.
0: მამაო წავიდა, დიახ. დიახ.
1: მამაო. აი სოფელში რომ აკანები გაქრიან და ზის პირას ის არის ეკლესია.
0: დიახ.
1: ზოგი ასით წლის 80-ი 50 და ფილტრს ისერე რამდენად გამართლებულია შეიძლება მიპასუხოთ?
0: დიდი მადლობა. მოძღვარი წასულია, მაგრამ მე შევეცდები ის გიპასუხოთ, რომ ანუ შეიძლება იმდენად სწორი არ არის, მაგრამ შეუმჩნეველი რო ხდება, ტაძარი ეგ არის უკვე თვითონ არასწორი. იქ ეხა რამდენი ჩაივლის ადამიანი საერთოდ პატივისცემას უსხვა არის, ეხლა და მართლა ზოგი ეხა ჩვენი წინაპარი ელემენტარული ადამიანს ისე არ ესაუბრებოდა, რომ ქუდი რო ეფარა, თავზე ქუცი ხდიდა ხოლმე. წარმოიდგინეთ ეხლა და ტაძარს რო ისე ჩაული, რომ არ შეიმჩნევ, ეს უკვე მე არ მინდა ხა ამ ხალხს, ეხლა ზოგს პრობლემა აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ამით ვერ მოვიგებთ, ანუ მაგალითი უნდა ვანახოთ. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ გავჩერდებთ, რომ ეკლესიიდან ჩვენ მადლი მოგვაქვს და ამ მადლს აკლდება ადამიანი და ადამიანი არის თვითონ ცოდო, რომელიც ეკლესიას ვერ ამჩნევს. ეს არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატრი უნდა მივაგოთ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხვალო სამშობლოს დაცვა მოგვიწევს. შეიძლება ვიღაც ადამიანებმა გითხრას, რომ რომელ სამშობლოსიცავ, შე რო 220 ეკლესიას უვლიდი და არ შეგიმჩნევია. მე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩავსულარ ტაძარში, სადღაც რეგიონში, იმაში და მიკითხავს და ბევრ ადამიანს არ წოდნია თუ ვისი სახელობის არის ის ეკლესიას, როდის აიგო ანას შემდეგ და გული დამწყვეტია. ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. ჩვენს ირგვლივ რა ტაძრებიც არის რაღაცა ის, რომ და ვიცოდეთ რა დღესა საულზე როდის უნდა მივიდეთ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საჭიროა, მაგრამ რო არ გვაინტერესებს, კიდე ცალკე პრობლემაა და ეს სამწუხარო არის, მაგრამ მოვადრო და აუცილებლად დააინტერესებთ. თუმცა მე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ის ადამიანები ამ სიჩქარით ატო გადია, როცა რაღაც კამერა გიყურებს და მაშინ 50 დადიხარ და ეკლესიასა რო ჩაილი, სადაც ღმერთია და იქ 220, ეს ჩერთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ ნუ არაუშავს, ეს იუმორის ჭილში განვიხილოთ. გისმენთ?
2: ძალიან გიერდობა დღეს არის, შემო კარგო.
0: დიდი მადლობა.
2: ხარული, სიყვარული, ბედნიერება მოგცეს ღმერთმა.
0: მადლობა.
2: შიდობა. ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც ჩვენთვის უმჯობესი და უფლის სანთნო. გილოცავ ყველას, შიდობა და სიხარული.
0: უღრმესი მადლობა. აი მორწმუნეს და არამორწმუნეს შორის ეს ის არის. არამორწმუნე ყოველთვის ცდილობს, რომ აი ვინ იქნება იქ უფროსი, ვინ დაინიშნება იმათვე და მორწმუნეს როგორ რას ცდილობს, იცით, აი თქვენ აი მანჩი ამოწმეთ, უბრალოდ რომ ყველაფერს ღვთისგან იღებს, თუნდაც ეს მძიმე იყოს მისთვის მისაღებად. უკვე შენ იცი, რომ ღვთისგან არის, ის სასჯელი არის თუ არ არის სასჯელი, ხო? ეს ღვთისგან არის დაშვებული და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველაფერი. აი მორწმუნე ეხლა ესე აზროვნებს და არა ისე, რომ სიტყვაზე ვაიმე ის თუ მოვიდა დავიღუპები და ეს თუ არ მოვა დავიღუპები და ესეთი საუბრები რო არის, არ შეიძლება. მორწმუნესთვის თუნდაც სასჯელი იყოს, ჩვენ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმაზე უარესი ღირსნი ვართ, ვიდრე ვიმსახურებთ. ზარი არის ეთერში. ისმეთ? ისმეთ? აი ტელევიზორს თუ მოცილდებით და თუ დაგველაპარაკებით, კარგი იქნება. გისმენთ?
1: კი, კი. ალო.
0: დიახ, გისმენთ?
1: გიორგი, გამარჯობა, გიორგი.
0: გაგიმარჯო, შემოგევლო.
1: რაღაცას არის, რაღაცას არის. რამილა გიორგობა, ფრიან საქართველოსთან ერთად გამილა. მე თორსიგეთა მოვშე, ჯიგარო და თუ სიყვარული და სიხარული იყოს გამილა საქართველოსთან ერთად. რა.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლე თქვენ და აი ქართველ ადამიანს, როგორ უყვარს წმინდა გიორგი და როგორ შეიძლება ხ საქართველოს გაიწიროს. იქაც ახლა ბარში ვიყავი წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე და ისაა რა ქვია, კანდლები გაგზავნა ჩვენმა პატრიარქმა იქ და შეწირა წმინდა ნიკოლოზის საფლავზე მთავარი კანდლები უკან, რომელიც დგას. მე გოლიც გავაკეთე, პატარა ვიდეოც გადავიღე და კი მიდევს ჩემთან გვერდზე Facebook-ზე და შიავედრა საქართველო და წმინდა ნიკოლოზი არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წოდებით. წარმოიდგინე, საქართველოს პატრიარქად დაადგინა პატრიარქმა წმინდა ნიკოლოზი. წარმოიდგინე, როგორი საინტერესო ისაა სტატუსი მისცა ესეთი რა და

0: ძალიან მაგარია, აი წმინდა ნიკოლოზიც ესე ქფარველობს, როგორც წმინდა გიორგი და ზარი არის ეთერში კიდე, გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობათ, ბატონო გიორგი, როცა დღევანდელი.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: დავარსარეთ.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნახე, უბრალოდ მოსაცა დარეკა, დიდი მადლობა. დიდი უღრმესი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც აი ესე, აი როგორი უპირატესია დღეს გიორგობა ადამიანებისათვის და როგორ ხარობს ერი და დღეს აი უამრავი მილოცვა მივიღე. დიდი მადლობა კიდე თქვენ ის ადამიანებს, ვინც წუხდებით, იმიტომ რომ აი რამდენად თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესე რაღაცნაირად ადა სხვა ადამიანს ახარებთ და მართლა სიცოცხლეს მიხარებთ ხოლმე ის ადამიანები, ვინც აი ასობით მილოცვა მივიღე დღეს და დიდი მადლობა ამისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ აი წმინდა წარმოიდგინეთ, იგი რაღაცა პერიოდი არის, ხა ჩემ ხელებს და აი ჩემზე 10 წელი პატარებს ყოველას ქვია გიორგი ნინო, უფრო რაოდენობით მეც ქვია. მე შემდგომ წამოვიდა წარმოიდგინეთ თაობა, რომელსაც ჩვენმა პატრიარქმა და ჩვენი პატრიარქის გამო ძალიან ბევრ ადამიანს ქვია ილია. და კიდე თაობა არის პარალელურად წამოსული, რომელ თაობასაც ქვია გაბრიელი. ეს წმინდა მამა გაბრიელის გამო, რომელ თავი ზუსტად სუმახსოს ხოლმე, ეკითხები ხოლმე მათ შობეს, აი ნეტა რატო დაარქვით? სუ მაინტერესებს ხოლმე ის ისტორიები, რატო დაერქვა ადამიანს და უცბად აღმოჩნდება, რომ აი არ გყავდა და მამა გაბრიელს თხოვეთ და შეგვეძინა და აი ეს არის, აი წმინდანთან, წმინდანებთან დაახლოვება და მათი პატივისცემა მე რაღაცა სიკეთეს გვაძლევს ისეც, რომლისთვისაც მე სიცოცხლე ღირს და მადლობა, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ყოველი წმინდანი, ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? ეთიშება სამწუხაროდ, აცუდია ზარი. კარგი, იქნებ კიდე ცადოს, ეთყობა უჭირს გამოსვლა. კიდე ეთიშება ხოლმე და დიახ და აი მე ვფიქრობ, რომ რომ არა წმინდა გიორგი, რომ არა ღვთისმშობელი, აი ყველაზე მთავარი რაც არის საქართველოსთვის, რომ არა ღვთისმშობელი, წარმოიდგინეთ, რომ დღეს საქართველო უბრალოდ როგორ იქნებოდა, მე არც კი ვიცი და რომ არა ეს ზეციური ძალების ფარველობა და მათი მეოხება, ხო? მე არ ვიცი როგორ იარსებებდა ესეთი პატარა ქვეყანა და ეს ხალხი საერთოდ რამხელა გამოსავალს გთავაზობს ხოლმე ხანდახან უმძიმეს მდგომარეობებში, ხო? ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გილოცავთ დღევანდელს.
0: გაიხარეთ, შემოგელე.
1: მაინტერესებს რა, ვისაც აიჩენ პატრიარქად, იმას მიიღებთ რა თქო და მაგრამ მაინტერესებს იგივე სტატუსით იქნება ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ის ექნება იგივე?
0: დიახ, ფაქტიურად დიახ, მე ესე ვიცი, რომ ეს სტატუსი არის დღეს თავისუფალი და ეს უნდა შეიმსოს. მე ესე ვიცი, თუ რამე შეიძლება შეიცვალოს რაღაცა პატარა ის, მაგრამ სტატუსი იგივე არის. ეს აი ფაქტიურად ეხლა ირჩევენ თბილისის მიტროპოლიტს, რომელიც თბილისში იქნება მთავარი და თბილისში ვინც მთავარია, ის არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ადრეს ხვანერეთ იყო, მე როგორც დაყოფილი იყო უწმინდეს და უნეტარესი, ესე იყო ორად დაყოფილი და მე რომ შეერთდა ეს ორი პატრიარქის სტატუსი, იმიტომ იყო რომ ჩვენს უწმინდეს ერქვა უწმინდესი და უნეტარესი. ესე იყო დასავლეთ და აღმოსავლეთის გაყოფილი იყო ორი პატრიარქი იყო და მე რახაც შეერთდა და ერთი პატრიარქი იყო, ეს ორი სტატუსი არის გაერთიანებული. მე ესე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემზე ბევრი ვინც იცის იმათ კითხეთ კიდე და ისინი აგიხსნიან უკეთესად სასულიერო პირებს, რა თქმა უნდა. და ეს სტატუსი რახანც გვაქვს ჩვენ, ეს იმიტომ გვაქვს, რომ ეს ამოწმებს იმას, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საერთოდ თლიანთის ტერიტორიები რაც არის, არის ჩვენი და ყველაზე ჭკვიანური და ყველაზე მაგარი რაც არის და ის უყოველთვის სადაორო არის ხოლმე, რომ რაღაცა მიწებზე და იმაზე რომ იმაშვებია, ხო? წარმოიდგინეთ, ეხა ჩვენ როცა რაღაცა ტერიტორია დავკარგეთ, ხო? იმ ტერიტორიაზე ეკლესია მაინც რჩება, იმიტომ რომ სოფლიო პატრიარქები აღიარებენ ჩვენ იქ ყოფნას, ჩვენ ტერიტორიად აღიარებენ იქ. წარმოიდგინე იმ ტერიტორიებს და ჩვენ ვერ ვკარგავთ. აი მაგალითად აფხაზეთი დროებით არის ოკუპირებული, მაგრამ იქ როგორც სტატუსით ჩვენ გვეკუთნის და ჩვენ ვიხსენიებით და ყველა ნორმალურმა ადამიანმა, ვინც აი აფხაზეთში მაგალითად ჩავა ან მოსალოცად არ ამის დასაყენებლად წირვის ან რაღაცა, ხო, წესით უნდა დაეკითხოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომელიც ამას არც რუსეთი უარყოფს, არც სოფლიო საპატრიარქო და არც არავინ არ უნდა უარყოს წესით. ნუ დარჩენიქ ეხა ვიღაცები თავისთვის რაღაცებს აკეთებენ, ეს ცალკე საკითხია და ეს კიდე ცალკე მადლს არის მოკლებული, მაგრამ აი მაგიტომ არის კარგი, ჯერ ეს სტატუსიც კარგი არის და სტატუსს რო თავი დავანებოთ, ხო, თვითონ ეკლესია რო არის სადღაც შესული, ხო, ის ეკლესია რჩება ის ტერიტორია, რომც დაუკარგოთ. აი ეგ არის მთავარი. ხო, და ის ტერიტორია დაკარგულია მაგალითად ბევრგან, მაგრამ არის პატრიარქი, ეგრე სოფლიო პატრიარქი თურქეთში ზის მაგალითად, ხო, და ესე შემ ბევრი რაღაცა დეტალებია, რომელზეც ახლა ამის განხილვა რომ დავიწყო ძალიან შორს წავალ, თუმცა კაი თემა არის საერთოდ, მაგრამ გისმენთ, აი ამიტომ უნდა გააჩნდეს ყველგან. დიახ, გისმენთ. გისმენთ.
2: გიორგი გილათა, გიორგი მრავალსა ეს არის გენაცვალე, მრავალსა ეს არის წინა გიორგი შეგეწიოთ.
0: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებები. თქვენ უყურებთ ხოლმე გადაცემებს ხშირად. აი გაიტიშა სამწუხარო ჩვენ და აი ამიტომ არის რომ ეკლესია.
2: ასაგით გილათავენ და მრავალსა ეს არის გახარებული იყავნ.
0: დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. თქვენ ბედნიერებას გისურვებთ თქვენი ოჯახით. თლიერად აი ქეცვიყით თქვენ წინაშე და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ეს დღე და ჩემი გადაცემა და ჩვენ საერთოდ მადლობა ყოველი ადამიანის, ვისაც მნიშვნელოვანი არის, დიდი მადლობა. და რამინდოდა მეთქვა, რომ აი არ არსებობს ადამიანისათვის, პარტიისათვის რაღაცა, ხო, კონკრეტული ნებისმიერი ადამიანისათვის, ანა თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი ეკლესიის წარმატება და ეკლესიას დაუწყებს ბრძოლას, ის ჩათვალეთ, რომ პირდაპირ საქართველოსებს, იმიტომ რომ საქართველო თუ რამე შეინარჩუნა, თუ რამე აქვს სანაკებო და თუ რამე აქვს ისეთი, რითაც შეიძლება თქვათ, რომ შედგა, ეს არის მართლმადებლური ეკლესიის დამსახურება და იმ ეკლესიის დამსახურება, რომელიც დღეს მოდის აქამდე და აი ამიტომ არის ამდენი მტერი რო ყავს, რომ ისინი ეკლესიას კი ამტრობენ. ეკლესიის მტრები მარტო საქართველოს პრობენ პირველ რიგში და ეს უნდა შევიგნოთ ჩვენ. შეიძლება ჩემი პირადი რაღაცა ეგოიზმით რაღაცა ის მინდოდეს თქვა, ეს მინდოდეს თქვა, მაგრამ თუ ეკლესია ზიანდება, ჩვენ აქ უნდა თავი შევიკავოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ზიანდება. აი საქართველო წარმატებული სადაც იქნება და ეკლესია თუ არ იქნება წარმატებული, ჩათვალეთ, რომ ის საქართველოს წარმატებას ვერ შეინარჩუნებს, ვერც დიდხანს და ვერც ის წარმატება არის ნამდვილი წარმატება, ეს იცოდეთ. წარმატება არის ეკლესიასთან ერთად, ხოლო და დააკვირდით ისტორიას, როდის ყოფილა ისე, რომ ან რომელი წმინდანი, ან რომელი მართველი ყოფილა ისეთი, რომელიც კარგად მართავდა ქვეყანას, მის დროს აყვავებული იყო საქართველო და მისთვის მნიშვნელოვანი არ ყოფილიყო ეკლესია და ეკლესიის ძლიერება. არ არსებობს ეგეთ, ვერ მომიყვანს ვერავინ და ეგ არის, ჩვენ რო ამაყობთ დავით აღმაშენებელი თქეთემა წამებული თამარ მეფით, ხო, ეს არის, ეს იყო მნიშვნელოვანი მათთვის და მაგიტომ იყო წარმატებული იმ პერიოდებში ქვეყანა. ზარი არის ეთერში და ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ვისაც გვინდა საქართველოსთვის კარგად ყოფნა. გისმენთ?
3: ალო.
0: გისმენთ?
3: გელოცა გიორგო მას.
0: დიდი მადლობა, გაიხსნა. გიორგი,
3: ძალიან მიყვარხართ. სულგი ყურახან ამბებდა თემათარე, სულ მაქვს სამშაბათი და სამშაბათი მოვიდეს და მაგას არ ჩერდები, რაუმსაც ხოლმან არა ხიმავ.
0: კი,
3: აუძალი. ხოლმან და მაინც უყურებ განმეორებით თავიდან ბოლომდე, იყო ძალიან მიყვარხართ და
0: უგესი მადლობა.
3: აი ხო. ან გდია ხომარია რომ გამოკარტ, მაგრამ ისე როგორ არის, შეიძლება მგველი თავის მრევლისეს ძალიან ნაცნობია და ყველა მისი წვინ არის, მაგრამ ვინც მრევლი არავართ თქვენ შეგვაყვარეთ, აი ხომარი არ ვიცნობი მე საერთოდ მაგათი არ
0: მითხარი გეხვეწები, აი პირველი ისეთი მგველი მითხარით, რომელიც ჩემგან
3: გვიყვარს მთელი საქართველოს მასშტაბით, უკვე ყველა მგველი ვიცი ზეპირა სახელი და გვარი თქვენი სამსახურებაა და მიყვარს ყველა მგველი ვიცი გამოგყავთ ძალიან
0: ძალიან დიდი
3: მადლობა. სამსახურებაა რა იცნობი ცნობილები გახადეთ ყველა

0: ეხლა მრევლისის რო ცნობილი იყო და საყვარელი, ეს გასაგებია.
1: რა ფართო მასშტაბით რო მათი სიტყვა
0: იყო. ჩვენ ვის მრევლი არავა თმისი, რა თქმა უნდა.
1: დიახ.
0: ძალიან შეგვაყვარეთ და დიდი მადლობა ჩემო რამაზო და ჩემო საყვარელო გიორგი.
1: დიდი მადლობა თქვენ. მადლობას გიხდით და სხვათა შორის აი ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ადამიანები იცოდეთ იცით რატომ რომ იმიტომ რომ სუ მიდის ამაზე ანტი სუ რაღაცნაირად პიარი იმისა რომ რაღაცა ცუდი მხარის წარმოჩენა რაღაცა და არ არის ეგრე და თან კიდე ისედაც ვინც ვინმე წინააღმდეგ ცუდად განგაწყობთ ეს იცოდეთ რომ ბოროტისგან არის რაც არ უნდა ფარულად სიმართლით იყოს ნახევრად რაღაცით იმით ხო თუ თქვენ ზიზღს გასწავლით ვიღაცა იმით რომ სიტყვაზე რომელიღაცა მოძღვარი შეგძულდებათ რომელიღაცა ეკლესიის სახური გასაგებია შეიძლება ისეთი იმ სიმაღლეზე ვერ იყოს იმ მოწოდების სიმაღლეზე რაღაცა მაგრამ ჩვენი ვალდებულებაა რომ აი ზუსტად ისეთები გვიყვარდეს როგორებიც არიან და ყოველ შემთხვევაში არ გძულდეს თუ არ შევიყვარებთ იცით რატო რომ თუ ჩვენ სიძულვილი გვექნება ჩვენც არ ვართ ვიღაცაზე უკეთესნი რა აუცილებლად ჩვენ თუ ვიღაცა შეგძულდება, ჩვენც შევძულდებით ვიღაცა და ზიზღით აივსო ეს ქვეყანა. ხო ხედავთ, როგორი ზიზღი არის ერთმანეთის მიმართ და ამან უკვე ეკლესიაში შემოაღწი. ну, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პიროვნებებში და არა თვითონ იმ სიწმინდეში, რასაც ეკლესია წარმოაჩენს, ხო? და წარმოადგენს, მაგრამ აი თუ იქ ხარ და ამ ზიზღით გეხარ, იმიტომ აი რომ ჩვენი არც ლოცვა, არც ის, ხო? ისე არისმინება, იმიტომ რომ ჩვენი გული განწმენილი კი არ არის. ვიღაცის ზიზღით, ვიღაცის განკითხვით და იმით არის და რაღაცა დრო არის, რომ იმას მივხედოთ, რომ უფრო დიდი ადამიანები ვიყო და იმ ყველაფერზე მაღლა დავდგეთ, ვიდრე რაღაცა ნებისმიერი თემა, რის გამოც ვიღაცა შეიძლება შეგზისხდეს. მით უმეტეს ეკლესიის სახური. იმიტომ რომ ეკლესიის სახური ღმერთმა ჩვენზე კარგად იცის ის რატო არის იქ და ღმერთმა ანუ რა ღმერთმა არ იცის ან ღმერთს ეშლება და ჩვენ ხვდებით რომ ის ცუდია და არ უნდა იყოს ესე იგი ვიღაცა რაღაცის გამო სადღაც არის ხო და ჩვენ ეს უნდა რაღაცნაირად უნდა მივიღოთ ისე როგორც დაუშვა უფალმა ან ჩვენ სასჯელად ან როგორები არ უნდა ვიყოთ, ან როგორი უნდა ვიყოთ და ასე არას გადაურჩით, ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ რო დავიბადეთ, ყველანი ძალიან საყვალები ვიყავით, მაგრამ დღეს შეიძლება ჩვენც არ ვართ მოსაწონები, ხო? ესეთი რაღაცაა და ისინი ღვთიშვილები არიან და ხვალ ვინ ავაზაკი ვიღაცას უნდა მივცეთ შანსი ყოველას და ვიღაცა ვის გაიღება 6-ის კარი კაცმა არ იცის, ხო? ავაზაკი ცხონდა ეგერ და მოსეშავი ცხონდა და ისეთი ადამიანები, ხო? ასე რომ ჩვენ არ უნდა გადაუწუროთ ვიღაცის ცხონებას შანსი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შანს გადაუწურავთ ვიღაცას, ესე იგი ჩვენ არ გვინდა ის რაც ღმერთს უნდა, იმიტომ რომ ღმერთმა იმიტომ გააჩინა, რომ ღმერთს უნდა მისი ცხონება. შეიძლება ამან იმედები ვერ გაუმართლა, მაგრამ ღმერთის ტკივილი არის ის თუ ვიღაცა ვერ გაამართლა და ჩვენ ამიტომ არის რომ ყველა უნდა გვეცოდებოდეს თუ ვიღაცა ვერ შედგა ან ვიღაცას რაღაცა არ გამოდის. ზარი არის ეთეშთან მით უმეტეს სასულიერობის, ხო გისმენთ?
2: სა
1: დია
2: სამშილენზე გიორგი
1: გამარჯობა.
2: კიდე ეროვნული საქმეს საკეთეს ღმერთ დღევანდელ დღეს გილოცავთ, მე გიორგი ვარ.
1: ვაი, მეც გილოცავთ, დიდი მადლობა.
2: ალბათ გენეტიკაში გავს, ეგ დარასელია, საერთოდ სიკეთე. დარასელია, მე დიდ დარასელიას ვიცნობდი, ძველი სპორტსმენი ვარ, ვიტალი. ვიცნობდი ნოდარ ხიზანიშვილის მხრიდან, ფეხბურთელი იყო, ჩემი ბიძაშვილი მივიდიოდი ბაზაზე, დიგომში და გავიცანი დარასელია ვიტალი ხონებული ძალიან მაგარი ადამიანი თბილისის დიდი ფეხბურთელი ალბათ გენეტიკაში დიდი საქმე საკეთებ გიორგი მოყავს მამაოები ერთმენას რეგავ ერთი ჩემი მამაოც მოდის ხოლმე მაჩქირად ლონდარიზე ჩემი
1: მამა დავითი არა
2: ჩვენ დიდი მადლობა ყველაფერ ამისი
1: გმირი კაცი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ აი ლამაზი საუბრზე და სადაშორის საუბარზე გეტყობათ რომ კაი მოძღვრის სულიერი შვილი ხართ და მადლობა ამისათვის და мама დავითი ნუ ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანი არის და ყველა ის მოძღვარი აბსოლუტურად ეხა თქვენ ეხა ვიღაცას არ გეგონოთ რომ რაღაცა იმით ვიხედები უფერადო სათვალით მე რო ვიცი მაგდენი მე მგონი ამ სფეროში თუ რამე რა დაშავდა სადმე ან ვინმე დააშავა, ბევრმა კი არა, რა ვიცი, თითზე ჩამოსათვლელად იციან ადამიანებმა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ამით მე ხა თუ რაღაცა დავიწყე ვიღაცის მოძულება ვიღაცაზე, ვითომ რაღაც უბრალოდ ეგ უნდა ბოროტს რომ მოგატყუოს, რომ შენი ვითომ ამ სიმართლით ამიმით მე ზიზღი ისწავლო, ამ ზიზღს მე ეკლესიიდან გაყავ. ეკლესიას რომ მიატოვებ, მე ვის მოაკლდება, თორე რა თქმა უნდა შეიძლება იდეალური არაფერი არ იყოს, იმიტომ ჩვენ ადამიანები ვარ და ყველა ვარ სხვადასხვა სახში, სხვადასხვა ზნით, გაზდილები ასე შემდეგ და ბევრი პრობლემა გვაქვს პირადიც, ეს ცოდვები გროვდება. აბა როგორია ხა ადამიანი, რომელიც მთელი დღე შეიძლება რაღაცა ძიმეს ისმენდეს, მთელი დღე წარმოგე ვიღაცის პრობლემებს, ამა შეიძლება ვერ გადაიტანოს, ტვინმა, გონებამ, სულმა ვერ გადაიტანოს, ვერ დაიტიოს და ამ შემთხვევაში ვერ ეყო სულიერება და რაღაცა შეეშალოს, ხო? ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ განა ის შეშლილი წამოვწიოთ წინ. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეეშლება, იმაში დაუდგეთ გვერდში, რომ მოერიდოს და შემდეგში არ შეეშალოს, თორე უცნობელი ვინ არის. გისმენ ზარია ეთერში.
0: ნიოთავ.
1: გაიხარეთ, შემოგიოდეთ.
0: ბრავასთან მიყვარს ძალიან. თქვენი გადაცემა მიყვარს ძალიან და ბევრს სიკეთეს გვასწავლის.
1: ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს სიკეთეს გისურვებთ და ჩვენ აი ყველაზე მთავარი რაც აი რომ აი მე ხა ძირითადად იმ ადამიანებზე მაქვს საუბარი რომ ბევრი დაბკოლებულია, ბევრი რაღაცა და აი ეს ის ბოროტმა გააკეთა რომ ჩვენ ვერ მოხდეთ იქ სადაც საჭიროა, იმიტომ დაბკოლებულ მდგომარეობაში მყოფი, ცალკე მყოფი, რაღაცა შეიძლება ვერ ცხოვრდე. და ძალიან გაგვიჭირდება რა, თან აი ამპარტავნება ეს ყველაფერი ერთად არის რა. ჩვენ თუ რაღაცა პრობლემას ხედავთ ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ სტრუქტურა ის არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? რაღაცა თუ და დავეხმაროთ ამ ყველაფრის გამოსწორებაში რა. ის სხვა როგორ მიიღებს ეს კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ ფენდა იმას ვქოთ მე აი მაგიტომ არ ვარ მომხრე რომ რაღაცა ცუც წევი. რამდენი კარგია ადამიანში, ხო? რაღაცა ორი რაღაცაო რომ წარმოიდგინეთ როცაო საავადმყოფოს და გაივლით რომ ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს რომ პირჯვარი გადაიწერეთ ორჯერო. ერთიო მასზე თხოვეთო, ღმერთსო რომ კარგად იყოსო. და მეორეო იმაზე უთხარით მადლობა ღმერთსო და მეორე პირჯვარი იმაზე იყოსო რომ თქვენ მის ადგილას არ ხართ. აი წარმოიდგინეთ როგორია. სუნდა იმასაკრეთ. აი ეგრე არის სხვისი გაჭირვება. თუ ვიღაცა ვერ შედგა და გაუბედურებულია, ხო? ის არის ის ისედაც პრობლემის ქვეშ არის. და ეხლა ჩვენი იმით, რა ქვია, ზემოდან კიდე აი ამ იმით, რა ქვია, სიცივი და იმით, ხო? შეიძლება სუ გავაფუჭოთ. ხო, ეს ადამიანი და ამიტომ გვერდში უნდა დაუდგეთ. რა თან თუ ეკლესიაში არის, წარმოიდგინეთ, იქ სადაც ყველაზე დიდი ჭეშმარიტებაა, ხო? იქ თუ ვერ შედექი, როგორი სიმძიმე არის, ხო, შენთვის და აქ დავეხმაროთ უბრალოდ, ხო? ეხო ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკოსებზე საუბარი, ხო? ნებისმიერ ჯე საქართველოს ერთმანეთი ძალიან მოგვენატრება, მალე დრო იქნება. თან მე რა არის ის ვიღაცა რომ ცუდი იქნება, ჩვენ ვიქნებით ერთი ეპოქა. ვიღაცას 200 წლის მერე დაუწყებენ, აი ჩვენზე საუბარს, აი ეს ეპოქა იყო, იმას კი არ გამოყოფე, რომ აი გიორგი ცუდი იყო და დავითი კარგი იყო, არა, აი ეს ეპოქა ერთმანეთი დაჭამეს. იქ მერე აღარ იქნება საუბარი, რომ იმან იმის გამო ის დაჭამა და უბრალოდ ცუდი ხალხი ვიქნებით, რომლებაც ერთმანეთი ვერ დავიტიეთ და რაცაა შევეცადოთ, იმიტომ რომ აი ის გაჭირვებული, ხო, სულიერად იქნება ხორციელა თუ ნებისმიერ ასპექტში, ხო? ისევე ჩვენ სასიკეთოთ უნდა გამოვაჯამთველოთ და გამოვიყვანოთ მდგომარეობიდან და ამით არ უნდა ვისარგებლოთ. ჩვენ ის მისი გაჭირვებაა, როცა ადამიანი ვერ შედგება, ხო? გისმენთ ზარია ეთერში.
0: ალო.
1: გისმენთ.
0: ჩაო, შედავისა გიორგი.
1: გამარჯობათ.
0: იმოცავ შვილო გიორგობის
1: დღესასწაულს. გაიხარეთ.
0: დაგლოცოს უფალმა გაგაძლიერო.
1: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა.
0: სრულია საქართველო და ყველა გიორგი სულოცავ შვილო.
1: ხო, რამდენი გიორგია? ძალიან მაგარია. ალბათ იცავს წმინდა გიორგი, ხო?
0: დალოცილი მეყოლეთ შვილს. ღმერთს ვიმრავლოს ხენაირი მორწმუნეები შვილო.
1: უღრმესი მადლობა
0: შემოგეწონა. ფალმა სრულია საქართველოს და ყველა თქვენთაგან.
1: დიდი მადლობა. ყველა
0: მართლმადიდებელი ქრისტიან დაეხარეთ.
1: უღრმესი
0: მადლობა. ძალიან კარგი გადაცემა გაგშვილოს. ძალიან კარგი ეროვნულ საქმეს აკეთებს.
1: დიდი მადლობა.
0: არის შვილო რომ მე და ვიმრავლოს თქვენნაირი ადამიანები.
1: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, სხვათა შორის პირველად პატრიარქმა რომ მიკურთხა ეს საათები, ხო? ამ ტელევიზიაში მიმიღეს და იმის ვერ ფეხი არც მომიცვლია და დიდი მადლობა აი ამ საათების დაშვებისათვის ამ ტელევიზიას და აი რაღაცნაირად სულ ყოველთვის გვერდში გვიდგანან ეკლესიას და მადლობა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა, რომ რაღაცნაირად აი ესე ეს დრო არის იმისათვის, რომ ეხა კიდე რა მინდა გითხრათ ერთი რა. წარმოიდგინეთ ეხა 200,000-მდე გიორგი ცხოვრობს საქართველოსიო, მიწერენ ზემო საეთეროში არაჩვეულებრივი ადამიანები, ჩემი მეგობრები, 200,000-მდე წარმოიდგინეთ. როგორია 200,000? აი ხა ერთი ჩემი პირადი ჩვეა უნდა გაგანდოთ და გითხრათ უბრალოდ ზარიან ეთეში, მოდი მივიღოთ და მე გეტყვით. ეხლა უბრალოდ რაღაცნაირად ვფიქრობ ხოლმე საქართველოს რით შეიძლება რომ რაღაცა ვიღაცა დაეხმაროს. აი გისმენთ? ისმეთ სამწუხაროდ აი ეს ნომერი ზარი არ შემოდის ხოლმე და ვერ იმაშვებად ვაკვირდები და თუ შეიძლება ერთ რაღაცას გეტყვით რა. აი ესეთი რაღაცა რომ სადღაც რომ მიწევს ხოლმე წასვლა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში რაღაცა ხო გიწევს რაღაცაა წასვლა ხოლმე, იმიტომ რომ მოამრავი ადამიანი არის ჩემი რაღაცა ნათელმირონი რაღაცა რაღაცა და ხან მიწევს ხოლმე ამ ფორმატში წასვლა და უცხოეთინას უმომაქვს ხოლმე ხატები ხოლმე რა და რატომ მომაქვს ახლა რა არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამაში რაღაცა ჩავდე ჩემი არ ვიცი ჩემი ფიქრებია ეს და ის იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი გადაგვარჩეს მადლი ის მადლი თუ არ იქნება საქართველოსში ფიზიკურად ხო ხდები მადლ დაცლს უფრო ადვილად ერევა ბოროტი ისედაც ხო ხედავ ჩვენ თვითონაც როგორ ვარ ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ყველა ვინც წახვალთ აი ერთი ხატი მაინც რაღაცა წამოიღეთ ხოლმე უცხოეთიდან ნებისმიერი ფას არა აქვს მნიშვნელობა დიდ ფასიას არც მე არ ვკიდულობ ჩვეულებს უბრალოდ რომ მივიდიო რა აუცილებლად ჩავმოაქვს ხოლმე რატო რომ ეს მადლი რომ მოვა აუცილებლად საქართველოს დაიცა ეხ წარმოიდგინე ძალიან ბევრი სიწმინდე რო იქნება საქართველოსში ხო ეს ხატი ხო წმინდაა ხო აი რაც კი შეგეძლებათ ყოველთვის ხოლმე როგორც აი თქვენ რო ჯვარი გიკეთიათ რო გიცავთ აი ესე დაიცავს საქართველოს ის ჩამოტანილი სხვა ქვეყნებიდან მოგროვილი ის სიწმინდეები რასაც შეეცდებით რომ ჩამოიტანოთ თუნდაც ერთი ჯვარი რო იყოს იმიტომ რომ მას მადლი მოყვება ეს მადლი ზეციდან არის და ის ზეც აუცილებლად დაიცავს შემდგომ საქართველოს გაჭირვების პერიოდში რა თქმა უნდა და საქართველოს კიდე ყოველთვის უჭირს ხო იცი და მართლა ამაზე დგას რა ამას იცავს ღმერთი ჩვენიანად რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ სიწმინდეებს რაც საქართველოს კიდე საქართველოსში მას გააჩნია რა და ნუ რამდენი სიწმინდეა წარმოიდგინე და აუცილებლად უცხოეჩნა იმაში რომ წახვალთ თითო ხატი თუ მეც წამოიღებთ უკეთეს წამოიღეთ ხოლმე რომ იქიდან ჩამოტანილი აი ეს მადლი მე ესეთ ჩვევა მაქვს და სულ რაღაცნაირად თან თითქოს გონია რომ ამართლებს ხო იცი რაღაცნაირად რომ გააქვს შენ ჩვევაში და რომ გონია რომ ის ისა და ამართლებს ხოლმე სხვათაშორის თავი წმენა არის ამ შემთხვევაში ზარი გისმენთ?
0: ანა.
1: გისმენთ?
0: კილიცა პრევანდერ
1: ბეგნერ. გაიხარეთ, ჩემო. ცოტა წდება თქვენი ხარ, იცით?
0: კიდე, წდება?
1: კი, ცოტა წდება და აი თუ ისეთ ადგილას დაგდი.
0: აბა ეხლა?
1: აი ეხლა არა.
0: ხო. ძალიან მიყვარხარ თქვენს და ლაჟად. გაკრული
1: და ბიჭი ჩემი სუპერბიერა ფელავსი. აა, უი, რასაო, მადლობა ძალიან დიდი.
0: კი. მე ნილავა ფელავიდან.
1: უი, გენაც.
0: ძალიან მიყვარდა.
1: უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ, უღრმესი მადლობა, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, წარმატებები, მართლა საოცარი ხალხი ხართ. მადლობას მოგახსენებთ და აი ეს რაღაცა ის გვიცავს რა, ის სახელი ის პატივისცემა თვითონ ეკლესიის ეხა აი წარმოიდგინე ხა ადამიანს 200,000 ადამიანს ქვიაო საქართველოს კი 194,000 თუ რაღაც დაწერეს და წარმოიდგინეთ ეხა ამდენი ადამიანმა დაარქვა გიორგი წმინდა გიორგის პატივსაცემად რამდენმა გაბრიელის პატივსაცემად რამდენმა ნინოს პატივსაცემად სიტყვაზე და აი ესე აი ესეთი ერი არის და ამა შეინარჩუნა საქართველო რა თორე ხა როგორც ქრისტიანები შეიძლება ძალიან მაგრები ვერ ვართ მაგრამ მაგარი წინაპრის შთამომავლები ვართ და კიდე მათ ლოცვაზე და იმაზე დგას და ჩვენც აი სუეს უნდა გავითვალისწინოთ რა. არასოდეს არ უნდა დაგვაუწყეს ვიღაცას გონია რომ მათით იწება ცხოვრება. ჩვენით კი არ იწება. ჩვენ ვინც დაიწყო, ის უნდა გავაგრძელოთ რა. აი ყოველთვის ეგ აი საქართველოს ეგ ყოფავს რომ ვიღაც ახალი მოდის და გონია რომ აი მისი ახლიდან იწება. არა. ის უნდა გააგრძელოს რაც ის არის და ყოველთვის აღიარება უჭირს ქართველს ყველაზე ძალიან. ჩვენ ერთმანეთზე ძლიერები უნდა ვაღიაროთ და ძლიერი თუ არა ერთმანეთი უნდა ვაღიაროთ მაინც რომ ცირა არის აი ჩემამდე იყო ეს და მე მინდა რომ ესეთი იყოს ან მე ეს წავიდა იმიტომ რომ ჩვენთან რა პრობლემა არის ერთი კიდე რა აი უფროსების პატივისცემა რატო დაიკარგა რომ იმ დით შენ ვერ აღიარებ იმისმა ცხოვრება მგონია რომ ჩაიარა და შენი ცხოვრება მოვიდა აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირიქით, იმიტომ რომ ჩვენც გავხდებით ის დიდები და მე ჩვენც არ გვცემენ პატივს, მიხვდით? აი სამაგეროს პრინციპი ბუმერანგივით აუცილებლად განმეორდება. აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ დიდებზე დგას ეს ყველაფერი რა. ხო და ჩვენ აღიარება უნდა ვიცოდეთ, ხვის ახლა როგორ შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს ნებისმიერი, ხო ეს ფარულად შურიც არის, ამპარტავნებაც არის დიდი, რომ იმ ხვისას არ იმაშვები, რა ქვია. არ აღიარებ ჯერსიც რატო არ აღიარებ ვიღაცამ თუ იცხოვრა ხო უნდა აღიარო პირიქით რომ მე შენც გაღიარო და შენ ღვთის წინაშე იყო თან მართალი ამით ზარი არის ეთერში ისმენთ
2: გიორგი დანასალიეს
1: გამარჯობა დიახ
2: გიორგი გამები
1: დიახ
2: გიორგი სამეგრელო ხოგალე
1: აი სამეგრელო დარე დიახ
2: ერთი მაინტერესებს ძგიო
1: დიახ
2: ყოველთვის მე გადაცემას უყურებდა მამაო სამლო რატო არა თქვენთან თქვენს მაგაც იყო ვიცი რა თქვენი ახლობელი
1: კი ჩვენ
2: მე ოჯახშიგად მაგასთან ნამგობი
1: ხო ჩვენ მეგობრობთ უბრალოდ ჩემთან ის არის რა ქვია ბევრი მოძღვრები დაგროვდა და ის მომყავს ყველა ესე თან მამაშალვა ხო ბევრგან არის კიდე თან სხვაგან
2: კარგი,
1: რატო დაძე? თორე ჩვენი მეგობარი არის მამაშალვა და მაგის ის არ არის. პრობლემა ჩვენ, რა ვიცი, ძალიან 20 და 30 წელი გვაკავშირებს მეგობრობის მამაშალვასთან და მაგის პრობლემა არ არის, ჩვენ მეგობრობთ. კიდე არის არასარი. ზარი არ არის. ეგრე ბევრი მოძღარი შეიძლება ვერ მოდის, მაგრამ ჩემი მეგობარი არის აქ. ისი არის ხოლმე, ხანდახან დრო არ ემთხევა, ხან სხვა არის როგორ სადღაც ერთი 30-40 ადამიანი არის, რომელიც ყავს ხოლმე ხა დღეს რომ ყავდა მოძღარი, ეს ერთი თვე არ მეყოლება მაგალითად, ან ვერ მეყოლება, იმიტომ რომ კიდე თვეში მიწევს 8-10 ეთერი რა და ამ შემთხვევაში 10 კაცი უნდა იყოს, მე შემდგომ შეიძლება ისე მოვიდეს ის მოძღარი და ესე ხდება ხოლმე და ორ თვეში სამ თვეში ერთხელ უწევს ხოლმე ზოგს. ძალიან ბევრი მსურველია თან გამოსვლელიც რაღაცა და აი შევეცდე მე შემდგომში კიდე აუცილებლად ყოველთვის სხვებიც მოვიყვანო კიდე რა ძალიან ბევრი ღირსეული ბევრი კი არა ყველა ღირსეული მოძღარია და ძალიან მაგარი ხალხი არიან უბრალოდ რა არის იცი თან აი უბრალოდ მე არც არ ვემზადები ხოლმე საერთოდ აი ერთ სიტყვას არ წე და ვისთანაც უკვე მაქვს ეს შეჩვეული რო ვარ საუბარს ისიც რო საუბარს მინდა რომ ნახდი იყოს იმიტომ რომ ჩვენთან როგორი სიტუაცია იცით რომ ეკლესიას არ უყვარს ის რაღაცა დადგავ რაღაცას ჩაიწერ მე იმას ეტყვი შენ ეს ვკითხე მე ამას ვკითხავ შენ ეს თქვი მე ამას ვიტყვი ეს არ უყვარს სინაღდე მირჩევნი აი ამ სინაღდეში უფრო რაღაცეთ აი ამ ადამიანებს თქვენ რაც მოგწონთ არაფერი რომ გამზადებული არ არის და წინასთან დადგმული არ არის ხო აი ეს მოგწონთ თქვენ პირდაპირ ეთერია და მინდა რომ ვიყოთ პირდაპირები და გულახდილები მოძღვრებით ჩემთან ის რაღაცას საუბრობენ ხოლმე რაღაცა ვერცერ ტელევიზიაში ვერ ნახავთ აბსოლუტურად იმიტომ რომ რაღაცა გულახდილად ადამიანურ ფაქტორებს წევთ უფრო წინთან და თან იმაზე არის საუბარი რომ უბრალოდ ადამიანებს ვანახოთ რომ არაფერი ჩვენც ერთნი ვართ და უბრალოდ იგივე პრობლემა შეიძლება ვიღაცა მსმენელს რაც აქვს ჩვენც კონდეს და ასე შემდეგ და ეს არის მთავარი ჩემი გადაცემის სტიმულიც და ის რაც მოგწონთ თქვენ ჩემ გადაცემაში და მაგიტომ არის უბრალოდ რაღაცა პირდაპირ ეთერები რო არის ხახშირად ვერ ემთხვევა ესო ჩანაწერი იყოს კიდე ვიღაცას როცა ძალია მაშინ მოიყვან ჩაწერ და ეს შემდგომ შეიძლება რომ იმას ქნა და მე მოძღვრები ხახს არიცნობდნენ და მაშინ დამყავდა ხოლმე და მე როიცნობენ ხოლმე სხვა ტელევიზიებში მიდიან და მე ახლა იმოდიან ვისაც არ იცნობენ და აი ასე შემდეგ ესე ხდება ხოლმე და რა ვიცი ესეთი ის არის თორე ყველა მყოლი აბსოლუტურად არც ერთი მეუფეები ისინი სულ ყველა არიან თითქმის ჩემთან დამყოფი 80% მღვდლებიც ვინც ვისთანაც მეგობრობ და ვინ ჩვენ ეპარქიაში არიან აუცილებლად და სხვა ეპარქიებიდანაც რეგიონიდანაც მომყავს ხოლმე ბევრი ისეთი მღვდლები

0: და როცა უნდა ჩემი კარი ეთერის კარი ჩვენი ყოველთვის ღია იქნება ნებისმიერ რეგიონის ღვთელსთან მithumetes სასწაული ხალხი მსახურობს რეგიონში და რა ვიცი პრობლემა ჩემთან არავის არ აქვს ყოველ შემთხვევაში რა გისმენთ ზარია ეთერში
1: გაიხარე ჯონათანი
0: გაიხარე
1: თქვენ დიდება
0: მადლობა
1: გიორგო მაგავას დაესწარი ყველა мама გიორგი ვინც მოხავს ისეთ გაძლიეროს თქვენმა დორეულის
0: საფარელი
1: ყველა კარგები არის ყველა და ვინც ყველა გიორგი ჩიქუა ყველა კარგად იყოს და ბედნიერად იყავით
0: დიდი მადლობა
1: მოსალოცა დაგირეკე ჩემო ოქროსი
0: უღრმესი მადლობა შემოგევლე
1: თქვენ აი ბიჭი ხო ნამდვილად დაიფაქტეთ აკეთებ და ღმერთმა ხელი მოგიმართოს
0: დიდი მადლობა მინდა
1: და მაგ ტელევიზიასაც
0: დიდი მადლობა მინდა რომ სულ ვიყოთ რაღაცეთ აი მაგიტომარი რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე საშროება იმისა რომ სიტყვა ხან ქვეყნიდან წასვლა მინდა ხანის რაღაცა მაგრამ რაღაცეთ მაიცა ამ ტელევიზიის გამო ისევ თქვენს გამო ისევ

ხანის ხანის რაღაცა, მაგრამ აცეთ მაიც აი ამ ტელევიზიის გამო, ისე თქვენს გამო, ისე აქ არ მინდა ყოფნა, მაგრამ რაღაცაერად ხდება ხოლმე ესე და მე მაიც იმაშვები ხოლმე და ესე გავიდა უკვე ჩემი ცხოვრების ნახევარი თითქმის, მე აგზივარ ეთერში და ამ ეთერიდან თქვენთან ერთად მიმყავს ეს გადაცემა. ისევე თქვენს გამო და იმ ადამიანების გამო ძალიან ბევრი პატიმარი, ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმის ახლა ამ ტელევიზიას პატიმრებთან მიმართებაში სულ აქვს ის სიყვარული და ის გართულება, რომ პირველი უნდა იყოს ჩვენთვის ის ადამიანი, ვინც არის უცხოეთში მყოფი, პატიმარი, სასულიერო პირი და ასე შემდეგ და იმიტომაც ვარ აქ რა და დიდი მადლობა ყველას დღეს ვინც მომილოცეთ აბსოლუტურად ყველას და ესეთი ერი ვართ რა გეხვეწებით, აი იმით არ ვიცხოვროთ. რაღაცა ჩვენი პირადი შეიძლება რაღაცა უთანხმოებები იყოს, პატარა რაღაცა, მაგრამ ის საერთო საქმე არ დაზიანდეს თორე. მაგას რა უნდა ეხლა, რო სიტყვაზე აი საერთო საქმის გამო რაღაცეები იმასაკრა, მაგრამ თუ დააზიანე საერთო საქმე იმ შენი პირადი რაღაცა ვიწრო ინტერესების გამო და რაღაც 1-2 სიტყვა თქვი, ხო? განა რამდენი ხანი უნდა გატანოს, ხო? აი ეს არის ერთ წმენის ნაკლებობა, მეტი წმენა რო იყოს, ხო? ეს ჩვენი პირადი ეგოიზმი, ის შეიძლება მართალიც ვიყოთ ჩვენ პირადში. იცით რამდენი რაღაცა გადამილახავს, რომ აი მე რო მართალი ყოფილვარ და აი პირდაპირ სახეში ნაცარს რო გაყრიან, მაგრამ მე მერჩივნა რომ იქ იმ სიმართლის გამო მე ცოტა ხანი მომეთმინა და მე ის სიმართლე ღმერთს დაემტკიცებინა და დიდი საქმე არ გაფუჭებულიყო და ეგრეც ყოფილა შემდგომ და გეხვეწებით ეს იცოდეთ რა რაღაცები ხდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში რომ დავიჩაგრებით აუცილებლად იმიტომ რომ ქრისტიანი ეგეთია ქრისტეს ამ ქვეყნად არღებულობდნენ და შეიძლება თქვენც მიუღებელი იყოთ სადღაც მაგრამ ეს არ იყოს თქვენთვის პრობლემა პრობლემა იცით რა უნდა იყოს, როცა ზეცა და ქრისტე ვერ მიგიღებთ, ეგ უნდა იყოს პრობლემა და უნდა შევეცადოთ, რომ უმეტესობა კი რა თქმა უნდა უცოდველები ვერავინ ვერ ვიქნები და ძალიან ცოდველები ვართ, მაგრამ უმეტესი ჩვენი ადამიანური საქციელი რაც არის, უფრო მეტი უნდა იყოს. მე არ ვლაპარაკობ უცოდველობაზე. ცოდებზე კი არა, უბრალოდ ადამიანს რომ მოეთხოვება რაღაც აქციელები, აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რა. წარმატებებს გისურვებთ. აუცილებლად ეს გადაცემები გავა კვირისათვის საღამოს. მე გახდით გიორგი დარასელია და სამშაბათ საღამოს დაგიბრუნდებით რუისნახევრისათვის. ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა ვიცი, წვლილი მიუღია, ვისაც აი ვინც ესე מחარებთ მაგალითად, ვინც ჩემთან ხართ ინტერნეტში ბევრს რაღაცა წაგიხალისები ვართ, უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ იმ ადამიანს, ვინც აი ზემო ძალიან კარგი გოგო ბიჭები მუშაობენ ის ადამიანები, ვინც აი ერთი ჩემ დღეს არის დაბადებული სხვათა შორის, ცოტა გვიან გავიგე, მაგრამ მეორესაც ჩემ დღეს არ აქვს რაღაცა ოჯახი თუ წარმოიდგინე мама დაბადებული ეს აი 23 იანვარი რაღაცა ერთად ძალიან ახლოს არის ამ იმასთან და მოკლედ ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ. მესამე ოქროს ხალხი არის, აი საოცრებები არიან და დიდი მადლობა. ეხლა წარმოიდგინე რომ გადამიცდა და კი არ მანიშნებ.

სულ სტიმულს ვაძლევ კიდე ყველას, თორე მე პირფერობა არავისი არ მჭირდება, ოჯახის წევრი ვარ ჩვეულებრივი და ოჯახის წევრებს არ ეპირფერებიან. უბრალოდ მადლობას იმიტომ ამბობ, რომ ის საქმე, რასაც აკეთებენ, ხო, რომ მათაც მინდა რომ დაუფასდეთ რა და ხო რომ დაიძინებს მეტი სტიმული ქონდეს რომ გაიღვიძებს. აი საქართველოს მაგან მოიცვა რომ უმადურობის გამოა, რომ აი ესე დავჭამეთ ერთმანეთი და ამდენი სიზღირო არ. კარგად ზანდებოდეთ დროებით, ბოდიშგიხდით, ყველა დროს გადავაჭარბე და გემშვიდობით, მე გახდით გიორგი დარასელია, იქითაც სამშაბათს აღამოს 8:00-ის დაგებრუნდებით დროებით.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი. კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: გაზაფხულის საღამ შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი სული საზღვარს გადასცდება ფრენით ახლაც მახსოვს მის სამართი შენი ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ წინ მეშლება სხვა ოცნების არე მიწის სქერით დაიღალა მთვარე გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი
0: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია
2: სავსე მნათობმა როგორც გართობა ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა შუქს ეხერხება მათთან თამაში დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემტბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი ასრულებენ დათო კიკაბიძე დათო არჩოძე გივი ბაკურაძე ზურაბ ბაკურაძე
3: დილამ

0: პოეტიკ ოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვამზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. ნარიყალაზე ქრწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: მოგესალმებით. ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ჩვენს სამშობლოს, ჩვენ ერთს, თითოეულ ჩვენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი. ეს არის ჩვენი ახალი გადაცემა. ეს იდეა ერთად ერთობლივად გაგვიჩნდა ჩვენ, რომ ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე, ჩვენს სარწმუნოებაზე, მრწამსზე. სიღრმისეული, მაგრამ გასაგები ენით მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია ამის შესახებ, ამ ყველაფრის, რისი ჩვენ გვწამს. მე ვარ გეგა ხვედელიძე და ამ დღეის მერე ვიქნები ამ გადაცემის მუდმივი წამყვანი და ჩემთან ერთად მუდმივი თანაწამყვანი და სტუმარი იქნება ბატონი დავით თარხან-მოურავი.
1: მოგესალმებით, სალამი.
0: ჩვენი სარწმუნოების ფუნდამენტი, ჩვენი სარწმუნოების საფუძველი არის რწმენა და ჩვენს სარწმუნოების სიმბოლოსაც ქვია რწამსი. თვინიერ სარწმუნოებისა ვერ შესაძლებელია არ სათნოყოფო ღვთისა, როგორც ამბობს მოციქული პავლე. და ჩვენი რწამსი არის ის სარწმუნოების სიმბოლო, ის დოგმატური ხერხემალი ჩვენი სარწმუნოებისა, რომლის გააზრებისა და გაცნობიერების გარეშეც შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ სარწმუნოებაში შეუძლებელია. ხო, წამსი იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი. აი რას ნიშნავს ეს ყოველივე და როგორ უნდა გავიაზროთ ჩვენ, რომ ჩვენ გვწამს ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი.
1: მოგესალმებით უყველას. ეს იქნება მუდმივი გადაცემა კვირაში ერთხელ ან ორჯერ სამშაბათობით ნამდვილად. ჩვენი მიზანია, რომ ძალიან უბრალო გასაგებიენით, მაგრამ ძალიან ღრმად, სიღრმისეულად აუხსნათ საზოგადოებას მთავარი მართლმადებლური სწავლების მთავარი ესეთი საფუძვლიანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები. და ვიწყებ ჩვენ წამსით. იმისთვის, რომ საუბარი წარმართოთ, ჩვენ ყოველთვის რაღაცა ანალოგიას გავატარებთ, რამე თუ ეს ანალოგია მოგცემს საშუალებას, რომ თუ გასაგებად ვილაპარაკოთ ხალხისთვის. წამსი იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი. ანუ ის უკვე გვეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი. და რას ნიშნავს ეს? ერთია, ერთად ერთია, ერთმთლიანია. ამ სიტყვებს როგორც წესი არ იყენებენ, მაგრამ ყველა ეს სიტყვა სწორედაც რომ უდგება ღმერთს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა არის ბუნება, იგივე არსი, და რა არის ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი. ეს არის სისტემები, რომელიც ყოველას მოსმენილია, გაუგონია, მაგრამ სიღრმისეულად უჭირს ადამიანებს ამაში გარკვევა. რა არის ბუნება, ანუ არსი? როდესაც მართლმადიდებლობა საუბრობს ბუნებაზე, ადამიანის ბუნებაზე, აქ საუბარია ადამიანის ბუნებაზე და ანუ არსზე და ღმერთის ბუნებაზე, ანუ არსზე. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რომ ბუნება და არსი სინონიმებია მართლმადიდებლობის თვალსაზრისით. რა არის ადამიანის ბუნება, იგივე არსი? ეს არის ის, რაც თვითეულ ადამიანს ახასიათებს და რაც ჩვენთვის საერთოა, ანუ საერთო გვაქვს ჩვენ ყველას. რა გვაქვს ჩვენ საერთო? Ну, მაგალითად, ადამიანს აქვს სხეული. ეს არის საერთო ყველა ადამიანისთვის. ადამიანს აქვს სხეული. და ამას ჩვენ ნათლად ხედავთ. ამიტომ ადამიანის ბუნების პირველი ელემენტი არის სხეული. ადამიანს მართლმადიდებლური სწავლებით აქვს სამშვინველიც. რა არის სამშვინველი? ეს არის ის ენერგია, სასიცოცხლო ენერგია, რომლითაც სხეული ცოცხალი არის. აი ეს არის სამშვინველი. შემდეგ გადაცემებში ამას უფრო ღრმად გავხსნით ჩვენ და ადამიანს გააჩნია სული. რასაც ვერ ხედავთ, მაგრამ გაგვიგონია ბევრჯერ, რომ ადამიანს აქვს სული. ანუ პირველი სამეული, ეს არის სხეული, სამშვინველი, სული, ეს არის ადამიანის ბუნების პირველი დამახასიათებელი სამეული და ყველა ადამიანს აქვს ეს. ამიტომ იწურება არა. ადამიანის ბუნებაში ჩვენ ასევე გამოვყოფთ ძალიან მნიშვნელოვან მეორე სამეულს, ეს არის გრძნობები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, ეს არის გონება, რომელიც ადამიანს გააჩნია და ეს არის ცნობიერება. უფრო ზუსტად ალბათ თვითცნობიერება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. და ყველა ადამიანს აქვს ცნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება, გნებავთ ჯობს თვითცნობიერება. ამით არც არ მოიწურება ბუნება. ადამიანის ბუნებაში არის კიდე მესამე რამ, ეს არის მონდომება, ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, რაღაცა უნდა, მოქმედება და ნება. მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული, რითაც ხასიათდება ადამიანი. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ადამიანს აქვს მართლმადებლური ქრისტიანული სწავლებითაც, ზოგადად ქრისტიანული სწავლებით, ყველა ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, თვითცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული ცხრა რამ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ადამიანის ბუნებისა. სხვა მახასიათებლები შეიძლება ვნახოთ რაც საერთო აქვს ადამიანს, მაგრამ აი ეს ცხრა ტყუილი არ გამოვყავით ჩვენ. ეს არის ადამიანის ბუნება. ასევე ღმერთსაც აქვს ბუნება. და ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე რო დავიწყებთ ახლა საუბარს, სწორედ აი ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლავე ცოტათი წინ წავიწიოთ და ეხლავე თქვათ, რა არის იპოსტასი? ბუნება, რაც ჩვენ თქვით, აქვს ყველა ადამიანს, მაგრამ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სხეული აქვს. თავისი. არამსგავსი სხვისა. ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სამშვინველი აქვს, ინდივიდუალური სული აქვს. ყველა ადამიანს გრძნობები ინდივიდუალური აქვს. გონებაც ყველა ადამიანის ინდივიდუალურად მუშაობს. ქვეცნო თვითცნობიერებაც ადამიანის ინდივიდუალურია. მონდომებაც სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ, მოქმედებს სხვადასხვა გვარად და ნებაც ყველა ადამიანს თავისი აქვს საკუთარი. აი ამ ერთობლიობას ქვია იპოსტასი. ანუ რა არის იპოსტასი?

0: ჰიპოსტასი, ეს არის კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის, ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. ბუნება ჩვენ ყველა საერთო გვაქვს, მაგრამ მე განსხვავდები შენგან და ჰიპოსტასი ნიშნავს იგივეს რაც ინდივიდი. ინდივიდი არის ერთი კონკრეტული სიტყვა. ინდივიდი თავის თავში გულისხმობს სხვას, ცალკეულს და გულისხმობს სინამდვილეში უნიკალურსაც ერთადერთს. ინდივიდი არის ცალკეული ერთადერთი უნიკალური. ყოველი ჩვენთაგანი ინდივიდია, ანუ ჰიპოსტასია. ამგვარად არსი და ბუნება. არსი იგივე რაც ბუნება, ბუნება იგივე რაც არსი. ეს არის ის რაც ჩვენ ყოველას გვახასიათებს და ჩვენ გამოვყავით 9 მთავარი ელემენტი და ჰიპოსტასია, ანუ ინდივიდი, ინდივიდი იგივე რაც ჰიპოსტასი. ეს კონკრეტული ადამიანია, მე, შენ, სხვა, რომელსაც ეს ყველაფერი თავისი ინდივიდუალური აქვს. აი ეს არის განსხვავება. ამგვარად შეიძლება არსებობს თუ არა ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. არ არსებობს. მაგრამ არს ჰიპოსტასი არსებობს ბუნების გარეშე. ბუნება და ჰიპოსტასი ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ცნებებია და მათი ცალ-ცალკე არსებობა შეუძლებელია. შეიძლება თეორიულად ვილაპარაკოთ ადამიანის ბუნებაზე, მაგრამ თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ დარჩება საერთოდ, მაშინ ადამიანის ბუნებაც უფრო თეორიული საკითხი გახდება. შეუძლებელია ბუნება კონკრეტული ხორჩესხმის გარეშე არსებობდეს. ჰიპოსტასი ფაქტურად არის ბუნების ხორჩესხმა, აი კონკრეტული ხორჩესხმა, კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი. და თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნებაც არსებობს, თუნდაც ერთი ადამიანი თუ არსებობს ერთადერთი, არსებობს მისი ბუნება. თუ ეს ადამიანი ერთადერთი იქნება და ვეღარ გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება აი ამ ერთადერთი ინდივიდის სახით იარსებებს. ამგვარად ჩვენ კიდე ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვა, აი ბუნებას, ანუ არს ადამიანისას თვითეული ჰიპოსტასი, ასე ვთქვა, ანაწევრებს. ანუ ბევრი ადამიანი, ბევრი ჰიპოსტაში არის განაწილებული ადამიანის საერთო ბუნება არის განაწილებული ბევრ ადამიანში. დააკვირდით, ადამიანს აქვს საერთო ბუნება ერთნაირი, მაგრამ არა ერთიანი. იმიტომ რომ რახან მე ვარ და შენ ხარ და ჩვენ სულიად სხვადასხვა ადამიანები ვართ და ერთმანეთს მოწყვეტილები ვართ, ამგვარად ჩვენი ბუნება, ჩემი და შენი კი არის საერთო ერთნაირი, მაგრამ არ არის ერთიანი და არ არის ერთი. თვითეული ჩვენთაგანში ბუნებამ ცალკე შეისხა ხორცს. აი როცა ჩვენ ეს ყველაფერი ვთქვით, ეხლა უფრო ადვილია რომ ვილაპარაკოთ ღმერთზე. ღმერთი ერთია და ღმერთი ერთადერთია. უბრალოდ ერთი კი არ არის, ის ერთადერთია. მე ყოველ არ ვთქვი, თუ დარჩება მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი და მეტი არავინ და ამ ადამიანსაც აღარ ექნება არანაირი გამრავლების საშუალება, სანამ ეს ადამიანი ცოცხალი იქნება, ადამიანის ბუნება მხოლოდ ამ ადამიანის, კონკრეტული ადამიანის სახით იარსებებს. სხვანაირად ვერ იარსებებს. ვინაიდან ღმერთი ერთი და ერთადერთია, ამიტომ ღმერთის ბუნება არსებობს მხოლოდ ღმერთის სახით. ის ვერ არსებობს, ვინაიდან ღმერთი არ არის 2, 3 ან 5, ღმერთის ბუნებაც ვერ იქნება ხუთი სახის, ის მხოლოდ ერთი, ერთადერთი ღმერთის სახით არსებობს. ეს პირველი. რაც უნდა გავაცნობიეროთ. მაგრამ ანალოგიები გავავლოთ ახლა და აქ ძალიან საინტერესო მივალთ, საინტერესო
1: საქმე იმაშია, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ღმერთის არსების გაგება, ღმერთის არსების გაგება და წყვდომა ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია იქიდან გამომდინარე, რაც თავად გამოგვიცხადა მაცხოვარმა წმინდა წერილის საშუალებით, რაც ღვთისგან გვეუცხა ჩვენ. ჩვენ ვიცით ღვთის ბუნება და იმის ღვთის ბუნების შესახებ გვაქვს მხოლოდ იმის ინფორმაცია, რაც თავად უფალმა ჩვენ გამოგვიცხადა.
0: რაც ვნახეთ, ან რაც ხილვაში ვნახეთ, ან რაც ხადათ ვნახეთ, ეს
1: რაც ღვთისგან გამოგვიცხადა,
0: რა თქმა უნდა.
1: რაციონალური წვდომის საგანი ეს არ არის, თუ ჩვენ
0: მეტი შეიძლება ითქვას, ვერასოდეს ბოლომდე ღვთის ბუნებას და ვერ ჩავწვდები
1: ჩვენ,
0: ვერც ღვთის ბუნებას და ვერც ჰიპოსტასს.
1: აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის ადგილითა და სივრცით განუსაზღვრელი და ღმერთი არის სული, არამატერიალური არსება, რომელიც ყველგან მყოფობს, მაგრამ ამოდროულად ის არსებობს და მყოფობს როგორც ამბობს მაგალითად წმინდა დიმიტრი როსტოველი, კარგად შენიშნავს, რომ ღმერთი თავისი მადლის მოქმედებით ყველგან არ მყოფობს, მაგრამ საღთო განგებულებით აბსოლუტურად ყველგან არის და ყველაფერს წვდება.
0: ხო, მოდი შევეხოთ ამ საკითხს. დავიწყოთ დახასიათება ეხა ღმერთის ბუნებით და პარალელი გავავლოთ ადამიანთან, რომ უფრო გასაგები იყოს და ადვილად რომ გავიგოთ. აი ჩვენ ვამბობთ ადამიანის ბუნება, სხეული. ადამიანს აქვს სხეული, ღმერთს არ აქვს სხეული. ესე იგი ღმერთის ბუნება სხეულს არ მოიცავს, მაგრამ საინტერესო სხვა რამეა აქ. ჩვენ სხეულს აქვს თავისი მახასიათებლები. ადამიანი ზოგი უფრო მაღალია, ზოგი უფრო დაბალია, ზოგი უფრო გამხდარია, ზოგი უფრო მსუქანია. ადამიანს აქვს სიმაღლე, სიგანე, ზომა გააჩნია და ფორმა გააჩნია. ღმერთს არ აქვს ზომა. ღმერთი არ არის არც დიდი, არც პატარა. ღმერთი არ არის არც გამხდარი, არც მსუქანი. ის არ არის არანაირი ზომის, არც სიგრძე აქვს, არც სიგანე აქვს, არც ფორმა გააჩნია. მეტიც, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, აქ ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას მიღმა. აი ესეთი ტერმინი, მიღმა ძალიან მნიშვნელოვანია ღმერთზე საუბრისას. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს აქვს სიმაღლე, აქვს სიგამხრე, სხვა ესეთი მახასიათებლები გააჩნია ფორმა და როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, ღმერთი ამის მიღმა. ის მიღმა სიმაღლის, მიღმა სიგანის, მიღმა სისქის, სიგამხრის, მიღმა ყველანაირი ფორმისა. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სამყაროსთვის დამახასიათებელი.
1: ადამიანური კატეგორიებია, ადამიანური ცნობები.
0: სამყაროსთვის დამახასიათებელი კატეგორიები.
1: ძალიან კარგად ამბობს, მაგალითად ამის შესახებ დიონისე არეოპაგელი, რომ ესე იგი გონითი კატეგორიებისთვის მიუწვდომელია ღმერთი, ანუ შეუძლებელია ვერ იყვე ღმერთზე, ის არის დიდი, პატარა, ვერ იყვე ღმერთზე.
0: მიღმა,
1: აბსოლუტურად მიღმა და არანაირი ადამიანური სიტყვით ღმერთის არსების ბუნების გამოთქმა არის შეუძლებელი. როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ეს მაინც ადამიანისთვის მოცემული ის ტერმინოლოგიაა, რომელიც მოგვეცა ჩვენ, რომ მეტნაკლებად ვისაუბროთ.
0: საქმე ესაა, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და სამყარო დააჯილდოვა სწორედ სიგძით, სიგანით, სიმაღლით, განზომილებებით, ფორმით და ეს ყველაფერი სამყაროსთვის დამახასიათებელი მახასიათებლებია და ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, მან შექმნა სამყარო, ის სამყაროს მიღმაა და შესაბამისად მიღმაა აი ამისა. ადამიანს გარდა ამისა იგივე სხეულს გააჩნია წონა და ღმერთი მიღმაა წონის. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი მიღმაა ფორმის, ყველანაირი სიდიდის, ყველანაირი წონის, ყველანაირი განზომილების. ეს პირველი, რაც უნდა ვთქვათ ღმერთის ბუნებაზე, რომ ის ამის მიღმა. მეორე, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი ყველა ადამიანს და ეს არის სასიცოცხლო ენერგია და ღმერთი თავადაა სიცოცხლე, ის თავად არის სიცოცხლე და ჩვენ გვაქვს სული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენი სული და ღმერთი როგორც სული ერთი და იგივეა? არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს. ჩვენი სხეული არის ქმნილება
1: და ჩვენი სულიც ღმერთთან შედარებით ნივთიერია.
0: ყველაფერი ნივთიერია. საქმე იმაშია, რომ სამყარო, რომელიც ღმერთმა შექმნა, ქრისტიანული გაგებით ჩვენ ყოფთ სამყაროს ორ ნაწილად, უხილავ და ხილულ სამყაროდ. აქ არაა საუბარი, რომ სამყარო მაინც და მაინც 2-ა, 3-ა თუ 17-ია. ეს კი არაა მთავარი. ორი მახასიათებელი გამოვყავით, ადამიანები გამოყოფენ ორ მახასიათებელს, რაც უხილავია და რაც ხილულია. და აი ამაზეა საუბარი. უხილავი სამყარო ადამიანი ასევე უწოდებს სულიერ სამყაროს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა აგვერიოს, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ როგორც სულზე. როცა ქრისტე ამბობს, რომ ღმერთი არ სული, ის გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი უხილავია, მაგრამ სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ის ქმნილია. და სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი როგორც სული არის იგივე რაც ადამიანის სული.
1: ან როგორც წეღან თქვენ
0: ღმერთი სინამდვილეში
1: ჩვენი ტერმინებისთვის შესაძლებელი.
0: ღმერთი მიღმა ყველაფრისა, ყველანაირი ქმნილებისა. სამყაროს ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა აქვს, რომ დავინახოთ სამყარო როგორც სამყაროში ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, უხილავი ფაქტორი და ხილული. ამ სამყაროშიც, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, აქაც არის უხილავი, მაგალითად ხაერი, ჩვენ მას ვერ ვხედავთ. მაგრამ ეჭვი არ გვეპარება მის არსებობაში, ხო? ამ სამყაროშიც, ხილულ სამყაროშიც არის უხილავი ელემენტები თვალისთვის. და როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, ვლაპარაკობთ იმას, რომ სამყაროში არის ის ნაწილი უხილავი, რომელიც ხაერთან

0: შედარებითაც კი, შედარებაშიც კი სრულიად უხილავია. ანუ ჰაერი კიდე შეიძლება ვთქვათ დავინახოთ რაიმე მოწყობილობა დანადგარის მეშვეობით.
1: ანუ ჩვენი გრძნობიტი ორგანოებით აუქმელია.
0: კი, ჩვენ არ აღვიქვავთ ხაერს ჩვენი თვალით, მაგრამ შესაძლოა შევქნათ და არსებობს კიდევაც ისეთი დანადგარები, რომელიც ხედავს გაზს, ხედავს ჰაერს, ხედავს მოლეკულას, მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ თუმცა უკვე არის დანადგარები, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს შეიქმნა, მაგალითად რომელმაც აიცი თქვენ, რომ ბატონი ივერი ფრანგიშვილი გახდათ აკადემიკოსი, ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი კიბერნეტიკის სფეროში, რომელიც მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტიც იყო და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის საბჭო კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და ერთ-ერთი ცენტრალური ინსტიტუტის დირექტორი იყო. მათ კომუნიზმის დროს დააკვირდით, დაუსვეს ამოცანა, ანუ კომუნისტურ მთავრობასაც არეპარებოდა ეჭვი იმაში, რომ სული არსებობს, რომ სული გადაეღოთ და ექსპერიმენტების დროს მათ შეძლეს სულის აწონვაც კი.
1: იმიტომ რომ გარკვეულწილად ვარ
0: თქვი, ანუ სულის ქმნილება
1: ნიუთიერია, ღმერთის არსება
0: და დაახლოებით 38-40 გრამს იწონება და უნდა ითქვას, რომ ამის მერე ეს ამერიკელებმაც გააკეთეს და პრაქტიკულად დღეს დადასტურებული ახლა ფოტოებიც კი აქვს სულის გადაღებული სხვადასხვა ტექნიკური დანადგარებით. რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? როცა ადამიანი ქმნიდა ღმერთს, მან ის ორი სხვადასხვა მასალისგან შექმნა. ადამიანის ერთი ნაწილი, ანუ სხეული, შეიქმნა იმ მასალისგან, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც არის შექმნილი ეს სამყარო და ბიბლიაში უბრალოდ სიტყვა მიწა, მიწისგან შექმნა. მიწაც კი არ არის, ნუ წითელ მიწაზეა აქ ლაპარაკი. და მეორე საკითხია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ღმერთმა შექმნა სხვა მასალისგან, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზები იქნა შექმნილი, ანუ უხილავი სამყაროს მასალაზეა ლაპარაკი.
1: აი აქ შეიძლება ითქვას, რომ ხო არ ხო ყველაფერს ხო გააჩნია თავისი ბუნებითი, ან არსებობენ მიწის არსებები, ხო, რაც მიწის ქვეშ ცხოვრობენ და ისინი ხმელეთისთვის არ არიან. არსებობენ თევზები, რომლებიც ზღვაში ცხოვრობენ, არსებობენ ციფრინველები. ყველა აი ესეთივე კატეგორია სული არის იმ სულიერი და იმიტომ სასუფევლის წვდომა აქვს მარტო სულს. მხოლოდ სულ შეუძლია იმ ზეცათა სასუფევლის მიღმიერი სამყარო ხოლოდ სულთან მოდის თანხედრაში.
0: მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობთ, კლავ ხას უსვავთ. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ისეთივე სულია, როგორი სულიც არის თითეული ჩვენთაგანი, ან როგორი სულიც არის
1: ამ გავაცნობთ, რომ ამ ყოველივეს მიღმა ღმერთი აუხსნელია.
0: ყოველივე ქმნილების მიღმა ღმერთი და ერთადერთი სიტყვა, უბრალოდ ადამიანის ენაში არ არის სიტყვა, რომელმაც შეიძლება ღმერთის ბუნება გამოხატოს და ერთადერთი ალბათ ყველაზე დაახლოებული სიტყვა არის, რომ ღმერთი არ სული. აი ეს ამაზე ახლო სიტყვა არ არის ჩვენს ენაში. თორემ ამის ყველაფრის მიღმა, იმიტომ რომ სულიც როგორც უკვე ვთქვით, არის ქმნილება. ეს ერთი. ამგვარად ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთი მიღმა ყოველგვარი ზომისა, ყოველგვარი დროისა, იმიტომ რომ დროც დამახასიათებელი არის ამ სამყაროსთვის, ღმერთმა შექმნა თვითონ სამყარო და დრო, როგორც მისი მახასიათებელი ღმერთმა შექმნა, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, აი დააკვირდით, სამყაროს თავარი მახასიათებლები, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, ეს ყველაფერი შექმნა თავად ღმერთმა და შესაბამისად ღმერთი მიღმა დროისა, წონისა, ფორმისა, მანძილისა, ყველაფერი ამის მიღმა. ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, ვართ ამ სტუდიაში, ანუ ამ ადგილას ვიმყოფებით. ღმერთი მიღმა ყოველივე ადგილისა. ამიტომ არის ნათქვამი, ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის. რას ნიშნავს ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის? ის მიღმა საერთოდ ამ ცნებებისა. მაგრამ როგორც ახლა შენ სახს რომ აშენებ და შეგიძლია გარედანაც დაათვალიერო ეს სახლი და შიგნითაც შეხვდე და
1: ყველა სახლის განგებულება მოქმედებს აბსოლუტურად ყველგან და ყველაფერში.
0: შენ რო სახს აშენებ, ხო შეგიძლია გარედანაც დაათვალიერო, შიგნითაც შეხვიდე, ხო? ყველაფერი ასეა ღმერთი ის მიღმა სამყაროში. მაგრამ მას ძალუც ეს სამყარო შიგნიდან მოლეკულის დონეზე დაინახოს სრულად და გარედანაც დაინახოს ეს სამყარო. ამიტომ ვამბობთ, ღმერთი მიღმა სამყაროსი, ის მიღმა მანძილის, დროის, წონის განზომილებისა, მაგრამ და ამიტომ ის არსად არ არის, მაგრამ ის ყველგან არის, იმიტომ რომ მიღმა მთელი ამ ცნებებისა. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. როგორია ღმერთის ბუნება? პირველი, ის არის მიღმა ყოველივესი, რაც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს ერთი. მეორე, ის არანაირად არ არის ქმნილება, არანაირად არ არის ქმნილება როგორც ჩვენი შეული, ან ქმნილება როგორც ჩვენი სული, ის მიღმა ამას, ამისა ყოველივესი, ეს მეორე რაც შეიძლება ითქვას. ეხლა კიდე წინ წავიწიოთ. პარალელს ვავლებთ ადამიანთან. ანუ ჩვენ გვაქვს შეული, სამშვინველი სული, ჩვენ ვილაპარ და ამ ჩვენ შეულ, სამშვინელ სულს, ამას ყველაფერ შეულ, სამშვინელ სულს, ამას მაინც ახასიათებს წონა, ზომა, რაღაც განზომილება დრო, როგორც მაგა ღმერთი ყოველივე ამ წონა ზომის განზომილების მიღმა, ეს ერთი რაც თქვით. მეორე. ჩვენ გამოვყავით რომ ადამიანს აქვს სამი რამ. გამოვყავით, ეს არის გზნობები, ეს არის გონება და ეს არის ცნობიერება, გნებავთ თვით ცნობიერება. აქვს თუ არა ეს ღმერთს? აქვს. ღმერთს აქვს ოღონდ ზე, ზე გზნობა. ეს არის უფრო მეტი ყოველა დაღმატებული ნებისმიერ გზნობაზე. ის გზემ გზნობი არიან.
1: ანუ როგორც მამები, როგორც მინდა მამები განმარტავენ, ეს არის სრულყოფილი კადევა. ანუ ჩვენ რაც გვაქვს, იმის სრულყოფილი ხარისხია ღმერთს, აბსოლუტურად ყოველივე არის მასში სრულყოფილი. და ეს განმარტოვა,
0: ეს არის სრულყოფილი.
1: მარადიული სულხნა, იყო ეს სულხნა
0: როგორც. მივალ განმარტობამდე არ უსწრებ მოვლენებს, სპეციალურად ნელა მივდივარ. სრულყოფილი ზეგრძნობა, ზემ გზნობი არიან, სრულყოფილად გზნობი არიან ღმერთი, როცა ადამიანს უბრალოდ გზნობები აქვს. გონება გვაქვს ჩვენ, ზე გონება აქვს. სრულყოფილი ზეგონება, აბსოლუტური გონება, ანუ აბსოლუტური გზნობები, აბსოლუტური გონება. ჩვენ გვაქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება.
1: ზეცნობიერება ღმერთს.
0: ღმერთს აქვს ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება. ცნობიერება ძალიან საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ ის ნუ რომ მივალთ პიროვნებამდე, მაშინ ვიტყვი უფრო, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ვთქვა, ცნობიერებისთვის რა არის დამახასიათებელი ადამიანის ცნობიერებისთვის და თვითცნობიერებისთვის?
1: მეს გააზრება, ხო?
0: მეს გააზრება. ჯერ ერთი პირველი ის, რომ ადამიანი თავის თავს განასხვავებს,
1: ანუ პიროვნული იდენტიფიკაცია აქვს, თვით იდენტიფიკაცია.
0: ის განასხვავებს საკუთარ თავს სამყაროში ყველაფრისგან.
1: საკუთარ იდენტობის აღქმა.
0: ის განასხვავებს თავის თავს სხვა ადამიანებისგან. ცხოველებისგან, მოვლენებისგან.
1: ანუ მე გააჩნია.
0: კი, არა მარტო სულიერი არსებებისგან. ის განასხვავებს საკუთარ თავს ადამიანისგანაც, განასხვავებს საკუთარ თავს ცხოველისაგანაც, ხისგანაც, მცენარისგან, ან რაღაცა ქვისგან, ან ბუნების მოვლენისგან, არ ვიცი, ჭეკაქუხილისგან. ადამიანს აქვს უნარი განასხვავოს საკუთარი თავი. ეს პირველი რა არის ცნობიერება. მეორე. საერთოდ ცნობიერება ზოგადად იცი რა არის? ეს არის ის, რაც პასუხობს კითხვაზე რატო, როგორ, რანაირად. აი, ცნობიერება ადამიანს აძლევს თვითცნობიერება, უფლე უნარს რომ განასხვავოს საკუთარი თავი, ეს ერთი, მაგრამ უპასუხოს კითხვებს: როგორ ვგრძნობ მე და როგორც გრძნობ, რატო ვგრძნობ ამას. ხშირად ადამიანი ამ კითხვებს თავის თავს უსვავს, ზოგჯერ არც უსვავს, ზოგიერთ რაღაცას როგორც ფაქტს ღებულობს. მაგალითად, ხშირად ადამიანი არ ფიქრობს, მან უბრალოდ იცის, რომ როდესღაც ის მოკვდება. რატო მოკვდება, რისთვის მოკვდება? ბევრი ფიქრობს ამაზე, სხვა საერთოდ არც ფიქრობს ამაზე. არიან ადამიანები, როგორც ფაქტს ღებულობენ, რომ მათ მაგალითად წყალი რო სწურიათ, უნდა დალიონ, მაგრამ ზოგი ადამიანი უფრო ღრმად უფიქრდება, რატომ სწურდება მას წყალი. ეს არის სწორედ ცნობიერების საკითხები. ცნობიერება ადამიანს და თვითცნობიერება აი ამ კითხვებს პასუხობს: რატო ვგრძნობ და როგორ ვგრძნობ, რატო ვფიქრობ, როგორც ვფიქრობ, ისე და როგორ ვფიქრობ სინამდვილეში, რატო მნებავს ის, რაც მნებავს, რატო მოქმედებ, როგორც მოქმედებ და რატო მინდება ის, რაც მინდება. ანუ ცნობიერება ყველა კითხვას პასუხობს. აი იგივე ის 9 ელემენტი, რაც ვთქვათ დავასახელე. ცნობიერება პასუხობს: რატო მაქვს ესეთი სხეული, როგორიც მაქვს, რატომ აქვს ესეთი სამშვინველი, როგორიც მაქვს, რატომ აქვს ესეთი სული, როგორიც მაქვს, იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას უფიქრდება. მაგრამ ცნობიერება გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება არ უფიქრდებოდე და ღებულობდე როგორც ფაქტს იმას, რაც არის. მაქვს ესეთი სხეული და მორჩა, არ ფიქრობ, რატომ? არიან ეგეთი ადამიანები, მაგრამ ესეც ცნობიერების საკითხია. ანუ ცნობიერება ფიქრობს, რატომ აქვს სხეული და როგორი მაქვს, რატომ აქვს სამშვინველი, როგორი მაქვს, რატომ აქვს სული, როგორი მაქვს, რატომ აქვს გზნობები ესეთი, როგორც მაქვს, იმიტომ სხვა ადამიანი სხვანაირად გზნობს, მე ესე ვგზნობ, რატომ აქვს გონება, როგორიც მაქვს, სხვა სხვანაირად ფიქრობ, ზოგი უფრო ჭკვიანია ჩემზე, ზოგი ნაკლება ჭკვიანი, რატომ? რატომ საერთოდ აი ესეთი ცნობიერება რატომ აქვს? რატომ უსვავ ამ კითხვებს? ან რატომ არ უსვავ ჩემ თავს? არიან ადამიანები, საერთოდ არაფერ კითხვებს არ უსვავენ თავის თავს, მაგრამ ცნობიერება იქ მაინც მუშაობს და ამ შემთხვევაში ფაქტად ღებულობს. რატომ მინდება ის, რაც მინდება, და რატომ მოქმედებ, როგორც ვმოქმედებ?

0: მე და რატო მნებავს ის რაც მნებავს ჩემ ნებას რატო გამოვხატავ ესე როგორც გამოვხატავ აი ცნობიერება ყველაფერ ამასთან მუშაობს და თვით ცნობიერება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკებთ შემდეგ ადამიანს აქვს ღმერთს გააჩნია თუ არა ცნობიერება კი ღმერთს აქვს ზე ცნობიერება და ზე თვით ცნობიერება ზე სულაც რულყოფილი ბოლოს ჩვენ გვინდება შემდეგ მესამე სამეულზე მე სულ ვიცავამ წესრიგს ვილაპარაკე სხეულის სამშვინველი სული ვილაპარაკე გზნობა გონება ცნობიერება თვით ცნობიერება ეხლა ვილაპარაკობ მონდომება მოქმედება ნება აქვს თუ არა ღმერთს მონდომება აქვს ღმერთს რომ არ კონდეს მონდომება სამყაროს არ შექმნი და აქვს თუ არა მოქმედება აქვს რომ არ მოქმედებდეს არ შექმნი და სამყაროს ის დღესაც მოქმედებს სამყაროში და შესაბამისად ღმერთს აქ ნება ის მოქმედებს თავისი ნების შესაბამისად ანუ ჩვენ გავმარტეთ ადამიანის ბუნება და ეხლა ვისაუბრეთ ღმერთის ბუნებაზე ეხლა მოკლედ რეზუმე რო კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ რომ ყველასთვის იყოს გასაგები ადამიანის ბუნება ღმერთის ბუნება ადამიანს აქ სხეული სამშვინველი სული ღმერთს არა აქ არც სხეული არც სამშვინველი ის თავად არის სიცოცხლე და ის თავად არის სული თუ შეიძლება ეს სიტყვა საერთოდ ვიხმაროთ ამ კონტექსტში მაგრამ მას არა აქვს მიღმა ყოველგვარი ზომების მასის წონის რაღაცა განზომილების და ასე შემდეგ მეორე ადამიანს აქვს გზნობა გონება ცნობიერება თვითცნობიერება ღმერთს გააჩნია ზე გზნობა ზე გონება ზე ცნობიერება ზე თვითცნობიერება მესამე ადამიანს აქვს მონდომება მოქმედება ნება ზე ღმერთს გააჩნია ზე მონდომება ზე სრულყოფილი მოქმედება ზე ნება აი ამ გაგებით ეს არის როცა ვლაპარაკობთ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატად რას ნიშნავს შექმნა ხატად აი ამას ნიშნავს ზუსტად რაც ქონდა ღმერთს იმის ხატი ვართ ჩვენ მე მგონი გასაგებად ჩამოვაყალიბეთ ბუნების საკითხი აი ეს არის ადამიანის ბუნება და ეს არის ღმერთის ბუნება და შედარება
1: და ადამიანური ყოფიერების მიზანი და არსი მდგომარეობს ამ ხატების მარადიულ
0: მიმსგავსებაში ღვთის აი ამაში ეს მარადიული ღმერთმა რომ შექმნა ადამიანი მან შექმნა ის თავის ხატად
1: და ეს ხატება უნდა გახდეს მისი მსგავსი მარადიულად
0: უნარი რომ ემსგავსოს მას
1: მარადიულად
0: და ეს მსგავსება მარადიულია რატოა მარადიული იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვემსგავსოთ ღმერთს ჩვენ ღმერთი ვერასოდეს ვერ გავხდებით.
1: იმიტომ უსასრულო ყოფილებას ვერ მოვხდებით.
0: უსასრულოდ უნდა ვემსგავსოთ და ვემსგავსოთ. როგორ ვემსგავსოთ ეს ცალკე საკითხია. ეხლა ვეგეთქვით ზიარებით მარტივი რამა. თავარი არის ზიარება. ზიარება ღვთაებრივი ენერგია შემოდის ზიარებით. მე ამას გავშლით სხვა გადაცემებში. სწორედ ზიარების გზით ხდება ღმერთისადმი
1: საეკლესიო საიდუმლოებებში თანამონაწილე.
0: კი, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ყველა საიდუმლო ერთისთვის აშენებს.
1: ყველაფერი ზიარება ეს არის ზოგადად ევქარისტია. ლიტურგია არის ცენტრალური ნაწილი
0: მართლმადიდებლური ის რომ ვეზიარო ქრისტეს ის და ხორცს, აი ეს არის ცენტრალური საიდუმლო, ამის გამო და ამის ირგვლივაა ყველაფერი შექმნილი და ზიარებით ხდება ჩვენი
1: ზიარებიდან ზიარებამდე ცხოვრობს მართლმადიდებელი ქრისტიანი.
0: ეს ყველაფერი ზაგეთებს რომ ეზიარო. კი, ეს არის მარადიული პროცესი, იმიტომ რამდენიც არ უნდა ვეზიაროთ ჩვენ მსგავსების გზაზე ვივლით, მაგრამ ღმერთი მაინც ვერ გახდები, მაგრამ მაქსიმალურად მიმსგდეს, მარადიული იქნება ეს მიმსგავსების პროცესი. ეს არის მთავარი ადამიანის ფუნქცია. მთელი ადამიანის ამოცანა ცხოვრებაშიც და სიკვდილის მერეც არის მსგავსება ღმერთისადმი. ეს არის ადამიანის ამოცანა, მაგრამ ზოგი ამაზე უარს ამბობს და საპირისპირო გზით მიდის და ამ შემთხვევაში ის ბოროცულს და ემსგავსება და მაქსიმალურად მარადიულად ივლის ეშმაკისადმი მსგავსების გზით. თუ იტყვის უარს ამ გზაზე, ეს ახლა უნდა გავიგოთ. ეხლა წინ წავიწიო, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რა არის ღმერთის არსი და ბუნება. ამიტომ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მწამში, მწამს ერთი ღმერთი, რა იგულისხმება აქ? მწამს ერთი ღმერთი, რომელიც ერთადერთია, მე უკვე ვთქვი, იმიტომ რომ ადამიანი ბუნება საერთო გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ბევრნი ვართ და ამიტომ ჩვენი ბუნება, რომელიც საერთო ერთნაირია, საერთოა, არ არის ერთადერთი. ჩვენი ბუნება გაყოფილია ამ მრავალ ადამიანში, მაგრამ ღმერთი მხოლოდ ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად ღმერთის ბუნება მხოლოდ ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს და არ არის სხვა ღმერთები და ღმერთის ბუნება მათში არ არის, მხოლოდ ერთია ღმერთი და ერთადერთია და აი ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს ის, რაც ჩვენ თქვით, ამ ერთადერთ ღმერთს არა აქვს ზომა, არა აქვს წონა, არა აქვს ფორმა, არა აქვს მასა, არანაირი განზომილებას არ ექვემდებარება ის არ არის ქმნილება, ის არ არის არც სხეული და არც

0: სული ჩვენი გაგებით ის მიღმაა ყველაფერი ამისა, მას გააჩნია ამ ერთ-ერთადერთ ღმერთს გააჩნია ზეგრძნობა, ზეგონება, ზეცნობიერება, ზეთვიცნობიერება, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება. აი ეს ყველაფერი ერთი აქვს ერთ-ერთ ღმერთს. ამ სიტყვებს კარგად დაუფიქრეთ, რომ მომავალში დაგჭირდება. ეს ყველაფერი ერთი აქვს იმ ერთ-ერთ ღმერთს ერთი აქვს. ეხლა ჩვენ თქვით, რომ როდესაც ადამიანის ბუნება ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ხორჩესხმაში, ინდივიდში დავინახოთ. თუ არც ერთი ადამიანი არის არსებებს, ადამიანის ბუნებას ჩვენ ვერაფერში ვერ დავინახავთ, ხოლო თეორიულად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი როდესღაც არსებობდა ადამიანი და მისი ბუნება ასეთი იყო. როგორც ახლა დინოზავრი ბუნება აქვს ცხოველსაც. ცხოველს არა აქვს სული. რა აქვს ცხოველს, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ახლა მოკლედ შემიძლია უცებ თქვა, რომ ცხოველს აქვს სხეული და სამშვინველი. სხეულს აქვს, ცხოველს აქვს გზნობები, გონება არა აქვს, ჭკუა აქვს, ეს სხვა რამეა. და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მას ჭკუა აქვს, მას აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, თუმცა არიან ცხოველები, რომელსაც განვითარებული აქვს ეს და მონდომებაც აქვს, მოქმედებაც აქვს, მაგრამ ნება მისი არ არის ისეთი, როგორიც არის ადამიანისა, განსხვავებულია და ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჭკუა ცხოველს გააჩნია. აი ეს მახასიათებლები თუ ავიღეთ, ეხა დინოზავრები აღარ არსებობენ და დინოზავრების ბუნებაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, ხოლო თეორიულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, პრაქტიკულად ვერ ვილაპარაკებთ, დინოზავრს ჩვენ ვერ ვნახავთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სხეული ჰქონდა დინოზავრს, სამშვინველი ჰქონდა, გზნობაც ჰქონდა, ჭკუა ჰქონდა, არა გონება, ვიმეორებ, განსხვავებაა. ცნობიერება ჰქონდა, თვითცნობიერება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ადამიანს აქვს. ის ვერ უსვავდა თავისთავად კითხვებს, რატომ? მისი ცნობიერება, ცხოველის ცნობიერება მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ ის აცნობიერებს, რომ განასხვავებს საკუთარ თავს სხვა სამყაროსგან. თუმცა არიან ცხოველები, რომლების ცნობიერება ჭკუიდან გამომდინარე, სწორედ ჭკუიდან გამომდინარე, თუ ეს ყველაფერი გადაბმულია, იმდენად განვითარებულია, რომ ისინი საკუთარ მეს აცნობიერებენ. მაგრამ მე დაისმება კითხვა, რაღაშია მაშინ განსხვავება და ვიტყვით რაშია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება, ჭკუაც და გზნობებიც, აქვთ მონდომებაც, მოქმედებაც და ესეც ცხოველებს ნებაც აქვთ, ეხლა ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ ერთ წუთში, საქმე იმაშია, რომ მათ ვინაიდან სული და გონება არა აქვთ,
1: ვერ
0: ეზრებს, ვერასოდეს ვერც გაიაზრებენ. მათ შეიძლება ისეთ განვითარების დონეს მიაღწიონ, რომ აუხსნა, აი ხელოვნური ინტელექტი, ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება აუხსნა რა არის ღმერთი. მაგრამ ის ვერასოდეს ვერ იხილავს ღმერთს, მას არ შეუძლია ღმერთის ხილვა, რაც ადამიანს ძალუც. მას არ შეუძლია ღმერთთან კონტაქტში შესვლა, რაც მართლმადიდებლური სწავლების მთავარი ელემენტია, ყველას ძალუც. რითი განსხვავდება მართლმადიდებლობა პატარა ჩართვა სხვა რელიგიებისგან? მართლმადიდებლობა ერთად რელიგია
1: პიროვნული ურთიერთობა,
0: რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველას ძალუც, ღმერთთან პირდაპირ ურთიერთობა, ხილვაში შეუძლია ნახოს ღმერთი თვითონ, ოღონდ ამისთვის რა არის საჭირო? იცხოვრე მარხვით, ლოცვით, ზიარებით. მარხვა, ლოცვა, ზიარება, აღსარება, აი ეს ყველაფერი დაიცავი და შენ აუცილებლად თუ ამ გზაზე ივლი, მიაღწევ ისეთ დონეს, რომ გაგიჩნდება პირდაპირი პირადი ურთიერთობა
1: წმინდანთან,
0: თიშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. ამაში არის მართლმადიდებლობის განსხვავება ყველა სხვა რელიგიისგან და ცხოველს ან ხელოვნურ ინტელექტსაც კი, ან ცხოველს, იმის გამო, რომ არა აქვს სული და გონება, აქვს მხოლოდ ჭკუა, მის ცნობიერებას, მის ჭკუას, მის გნობებს, მის მონდომებას, მის მოქმედებას, მის ნებას არ ძალუც ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა და არ ძალუც ღმერთთან კონტაქტი, სწორედ იმიტომ, რომ სული არ აქვს. მაგრამ
1: და რწმენა, რწმენის კატეგორია არ გააჩნია,
0: ზოგადად
1: არ შეიძლება რომ იწამოს, ცხოველს არ შეიძლება რაღაც წამდეს.
0: უბრალოდ შეიძლება ისეთი განვითარების დონეს მიაღწიოს, ალბათ როდესმე, არ ვიცი, ან ხელოვნურმა ინტელექტმა, ან ცხოველმა რომ გაიგოს, რასაც ეთქვა.
1: მაგრამ ვერ იწამოს.
0: ვერ შეიგნობს
1: რწმენა, არ ეხნება, ეგ არის ყველაზე დიდი განსხვავება.
0: მე მინდა რწმენა. მე მინდა ცოტა ხნით, რომ სულ ცოტა ხნით პატარა პაუზასავით გავაკეთოთ, დავინახოთ, რომ ცხოველებმაც მიაღწიეს ამ ბევრს. ჩვენ ახლა ორ ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ. არის ძალიან საინტერესო თუთი ყუში, რომელსაც ნამდვილად ესმის რა არის მეობის შეგრძნება აქ და მაიმუნი, რომელსაც ასევე აქვს მეობის შეგრძნება და ორივეს უდაოდ აკაზროვნების უნარი. მე ვთხოვ თუ შეუძლია ოპერატორებს, საინჟინრო ჯგუფს, რომ აჩვენონ ახლა ეს, გვაჩვენონ ეს ვიდეო ფრაგმენტი. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში მას ქვია კან

ანალიზი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია?
2: 2.
3: ვერტი გლას.
1: ეს რა ციფრი არის?
4: какая это цифра?
1: 5.
4: Правильно, хороший мальчик.
1: მითხარიリティ განსხვავდება. ფერით. ეს რა არის, მითხარი? ლურსმანი.
4: Хороший мальчик.
1: მითხარი, აბა რა ფიგურა არის?
4: какая это фигура?
3: 4.
1: ოთხკუთხედი. მითხარიリティ განსხვავდება. არაფერი.
4: Правильно, они один.
1: Сколько здесь? Рандени лурджи кубикия. 4.
4: 4, правильно. Хороший мальчик.
1: Алексас асеве кითხვაც შეუძლია.
4: Правильно, хороший мальчик. Верно. Хороший мальчик.
0: აი ხა ჩვენ ნახეთ ორი ცხოველი და რა არის საინტერესო, ეს ალექსი არის ჟაკოს ჯიშის თუთი ყუში, რომელიც უკვე გარდაიცვალა, მოკვდა, ლაბორატორიაში გაიზარდა, 1 წლის ასაკში შეიძინეს, 26 წელი წრთნიდნენ და აი ამან აზრებს გამოთქვა. მაგალითად, რო იღლებოდა, იძახდა, რომ მე მინდა სახში, სახს ეძახდა თავის საკუთარ გისოსებიან, ესე იგი პატარა რაღაც. ანუ ლაპარაკობდა როგორც ადამიანი, ფიგურებს არჩევდა, გეომეტრიულ ფიგურებს, მათემატიკურ ციფრებს. ქონდა ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის ბავშვი, დაახლოებით 7 წლის ბავშვის ინტელექტი ქონდა. ასევე მაიმუნი, რომელიც 3000 სიტყვას ამბობს ჟესტებით, საუბრობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჭკუამ შეიძლება ბევრს მიაღწიოს. ჩვენ ამას ცალკე დაუთმოთ მერე კიდე გადაცემას სპეციალურად, მაგრამ ეს გვინდოდა რომ დაგვენახა, რომ ცხოველებსაც აქვს ძალიან ბევრი უნარები, მაგრამ ცხოველები ვერ შეიმეცნებენ ღმერთს. სხვათა შორის, ამიტომაა სწორედ რომ ცხოველებს არა აქვთ, პირველყოფილ ადამიანსაც კი აქვს მკვდარი ადამიანის დაკრძალვის რიტუალი. და პირველყოფილი ადამიანებიც კი, ვთქვათ, კერპთაყვანესებლობის დონეზე, თვითონაც ვერ ხვდებოდნენ რა დონეზე, მაგრამ აი სიკვდილს აცნობიერებდნენ და რიტუალი ჰქონდათ. ცხოველი აცნობიერებს სიკვდილს როგორც ფაქტს. მას არ ესმის, რომ სიკვდილი აუცილებლად იქნება. ჩვენ ხედავთ, რომ გელმა დაიტირა მგელი, ეს ზაღლიმა დაიტირა და ბევრჯერ გვინახავს, ზაღმა პატრონი დაიტირა, მაგრამ ცხოველი არ ცოცხლობს იმ აზრით, აი ყველა ადამიანი შე რო იღვიძებს, შენ აუცილებლად იცი, რომ როდეს მე მოკვდები. ცხოველი ამით არ ცოცხლობს, მან ეს არ იცის. მან შეიძლება სიკვდილი დაინახოს როგორც ფაქტი, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს გარდაუვალი მოვლენაა. მაშინ როცა ადამიანს ეს ესმის, ამიტომ ადამიანი პირველყოფილი დროიდან ქმნიდა რიტუალს მიცვალებულებთან დაკავშირებით. ყოველთვის და ცხოველი არასოდეს ამას არ ქმნის, ესაა სხვაობა. ეხლა კიდე ერთი საკითხი, რომელიც მინდა რომ მოვასწროთ, მნიშვნელოვანი რომ გადავიდეთ ინდივიდზე. ჩვენ უკვე ავხსენეთ, რომ ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და ჩვენი ბუნების ხორცშესხმა არის, რომ ხარ შენ ინდივიდი. აი ღმერთთან როგორ არის საქმე? აქ არის ყველაზე საინტერესო რამ. ღმერთის ბუნება ჩვენ ვთქვით. მაგრამ ღმერთი მიუხედავად იმისა, რომ ერთია, ერთადერთია და ის ბუნება, რაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, შემდეგ გადაცემებში კიდე გავშლით ღმად. აი ესეთია, როგორიც არის ღმერთი ამავდროულად სამი ინდივიდია, სამი იპოსტასია, სამი პიროვნებაა. აი აქ ჩვენ მივდივართ პიროვნების ნებამდე. ყველაზე ადვილი პასუხი, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და ღმერთი სამებაა? ყველაზე ადვილი პასუხი ესეთია. ღმერთი ერთია ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს ერთი გზნობა, ერთი გონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეგონება, ერთი ზეთვიცნობიერება, ერთი ზემონდომება, ერთი ზემოქმედება, ერთი ზენება, მაგრამ ამავდროულად ეს არის სამი პიროვნება და არა ერთი. აი ეს არის ყველაზე უბრალო პასუხი, რას ნიშნავს, რომ ერთი სამებაა.

0: ამ სამ პიროვნებას კიდევ ერთხელ კარგად დაუკვირდით. ადამიანი ერთი პიროვნებაა. რა არის საერთოდ პიროვნება? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გავაცნობიროთ. რითი განსხვავდება პიროვნება? მე უკვე ვთქვი, რომ ადამიანი ეს არის ინდივიდი, ეს არის ჰიპოსტასი, მაგრამ ეს ამავდროულად არის პიროვნება. და რას ნიშნავს ხარ პიროვნება? პიროვნება განსხვავდება თვითცნობიერებისგან, მაგრამ სწორედ კავშირშია მასთან. მე უკვე ვთქვი, რომ თვითცნობიერება და საერთო ცნობიერება ჩვენ გვაძლევს პასუხებს კითხვაზე, რატომ როგორ? რატომ და როგორ გზნობ მე და რატომ გზნობ როგორ გზნობ? რატომ და როგორ ვაზროვნებ და რატომ ვაზროვნებ ესე? პიროვნებაში კი არის იგივე ერთობა, ოღონდ კითხვა რატომს გარეშე. აი როგორც გზნობ, ასეთი პიროვნება ვარ. ესე იგი, რა გზნობაც მაქვს, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, ანუ რა სხეულიც მაქვს, რა სამშვინველიც მაქვს, რა სულიც მაქვს, რა გზნობაც მაქვს და შენი გზნობისგან განსხვავებული, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, რა მონდომებაც მაქვს, რა მოქმედებაც მაქვს, რა ნებაც მაქვს, ეს ყველაფერი არის მე ვარ პიროვნება. ჩემი პიროვნება ეს ერთობლიობაა. როგორი კი არა, რაც მაქვს ის ცნობიერება, იძლევა პასუხს, რატომ მაქვს ესეთი გონება. ცნობიერება ნიშნავს იმას, რომ მე თვით ცნობიერებით ჩემ თავს უსვავ კითხვას, რატომ გრძნობ მე ამას? აი ეს მე გულს ტკენს და სხვა ადამიანს ეს გულს არ ტკენს. რატომ ხდება ეს? მე უსვავ ჩემ თავს კითხვას. და პიროვნება იმას ნიშნავს, რომ აი მე როგორი გრძნობებიც მაქვს, ეს არის ჩემი პიროვნების დამახასიათებელი. ანუ პიროვნება ეს არის ყველა ჩემი ინდივიდუალური თვისების ერთობა. ამ ინდივიდუალურ თვისებებში მთავარი ის ცხრა არის, რაც დავასახელე. ჩემი ინდივიდუალური სხეული, ჩემი ინდივიდუალური სამშვინველი, ჩემი ინდივიდუალური სული, ჩემი ინდივიდუალური კონკრეტული გზნობები, რომელიც განსხვავდება სხვის გზნობებისგან, ჩემი ინდივიდუალური გონება და აზროვნების წესი, ანუ რომელიც განსხვავდება სხვის აზროვნების წესისგან, ჩემი ინდივიდუალური ცნობიერება და თვითცნობიერება, რითიც მე სამყაროს აღვიქვავ, ჩემი ინდივიდუალური მონდომება და მოქმედება, სხვა ინდივიდუალური მაქვს, ერთი ესე მოქმედებს რაღაცაზე, მეორე სხვანაირად. ჩემი ნება ინდივიდუალური, ჯამში ეს ყველაფერი არის, მე ვარ პიროვნება, ახასიათებს მე როგორც პიროვნებას.
1: პიროვნული თვისებები.
0: ეს პიროვნული თვისებები, ამიტომაც ვქვი ამ თვისებებს პიროვნული თვისებები. ესენი მქნის მე როგორც პიროვნებას. და პიროვნება ცნობიერებისგან ზოგ კონკრეტულად ამით განსხვავდება. პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ და სხვათა შორის მე ცხოვრების განმავლობაში ვიცვლები და ჩემი პიროვნებაც იცვლება. ზოგიერთი ადამიანის პიროვნება ვითარდება უკეთესობისკენ, ზოგის დეგრადირებს უარესობისკენ. და ცნობიერება და თვითცნობიერება ეს არის ჩემი უნარი. გავაანალიზო ეს ყველაფერი და უპასუხო ჩემ თავს კითხვაზე, რატომ ვარ ესეთი, როგორიც ვარ. როგორ ვარ? ანუ ცნობიერება და პიროვნება კავშირშია, მუშაობს ერთმანეთთან, მაგრამ პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ ეხლა და პიროვნება არის ის, რაც მე ვიქნები ზეგ უკეთესობისკენ წავალ თუ უარესობისკენ. და ჩვენ გვინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც უარესობისკენ წავიდა, ხოლო ცნობიერება არის, რომელიც მაძლევს საშუალებას გონებასთან ერთად, გნობებთან ერთად გავაანალიზო ესეთი, რატომ ვარ მე. აი ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ყველა ადამიანი ანუ ჩვენ უკვე ავხსენით, რა არის ჰიპოსტასი. ჰიპოსტასი არის იგივე ინდივიდუუმი და ყველა ადამიანს, ინდივიდუუმს, ანუ ჰიპოსტას ახასიათებს ეს, რომ ის პიროვნებაა. ცხოველს არა, ყველა ცხოველი არ არის პიროვნება. აი ჩვენ ვნახეთ ეხლა მაიმუნი, ეს მაიმუნი ნამდვილად პიროვნებაა. და ეს თუთიყუში ის ხვდება, რომ მე აქვს მას. ყოველ შემთხვევაში თვითცნობიერება აქვს თითქმის ადამიანის დონეზე. და პიროვნული ელემენტები, თუ არ არის ესეთი პიროვნება როგორც ადამიანი, პიროვნული ელემენტები მაინც გააჩნია მას. არიან სხვა ცხოველები, ძაღლები, რომელსაც პიროვნული ელემენტები საერთოდ არ გააჩნიათ. და უკვე ვამბობ, ესე იგი, ბუნება ვთქვით, ჰიპოსტასი იგივე ინდივიდი ვთქვით და პიროვნება რა არის ვთქვით. ღმერთი ერთი ბუნებაა. ამ ერთ ბუნებაში სამი ჰიპოსტასი, სამი ინდივიდია, ანუ სამი პიროვნება, ამ სამივეს პიროვნულობა, პიროვნება ახასიათებს. და მათ ჩვენ ვეძახით მამა, ზეს და სულიც მინდას. სხვა პიროვნებაა მამა, სხვა პიროვნებაა ძე და სხვა პიროვნებაა სულიც მინდა. და ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი ერთია. ამ სამს, ამ მამას, ზეს და სულიც მინდას, გონება, ზეგონებაც ერთი აქვს, ზეგზნობაც ერთი აქვს, ზეთვით ცნობიერება თუ ცნობიერება ერთი აქვს, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება, ყველაფერი ერთი აქვს. აი ადამიანებში ეს არ გვხვდება ჩვენ, მაგრამ როცა ჩვენ ვეზიარებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქრისტეს ხეულში გავერთიანდეთ და ერთნაირი გაგვიხდეს, სწორედ ეს გონებაც, ნებაც ერთიანი გაგვიხდეს. რა ჩვენ არ გვაქვს და ღმერთს ერთ ღმერთს ამ ერთიანობაში ეს სამი გამოიყოფა და აი რაში გამოიყოფა, როგორ გამოიყოფა, რანაირად დრო, როგორც მე გეუბნებოდი შენ არ გვეყოფა დრო. დღეს ძალიან ცოტა რამის თქმა მოვასწარით, მაგრამ პირველი გადაცემამ კარგად ჩაიარა და შემდეგ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: არა, ზანდებოდეთ და გისურვებთ სულის მხნეობას და ჯანმრთელობას, პირველ რიგში სულიერს და თუ სულიერი პრობლემები მოგიგვარდება, მე უკვე ხორციელიც ღვთისმადლით დაალაგდება და გასვათავდება. არა, ზანდებოდეთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1700

0: ქართული კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართული კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქვს უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამეს ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა, რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო.
1: დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია.

0: მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
1: თავის უფლებაც ძალიან საინტერესო სიტყვა. თავის უფალი უნდა იყოს. ესე იგი, შენ უნდა იყო შენი თავის ერთი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს, რაც არ მართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს, ისე როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი მეობა, საზოგადოებრივი მოხარაგი. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს და ადამიანს აცლის ყველანაირ გადარიცხვას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლორთქიფანიძე.
2: შემოდგომის ყვავილე დიდებასთან ვითარებ,

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი რა, ნაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო არი და შოვნა.
1: მერე?
2: მერე? მიუხვდი არაფერი რომ არიყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლი შევიქნები მალე. კაი ჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დღეს დავით არხალმოურავთან, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც საქართველოს შიდა საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ და გაწუხებთ, ასევე საერთაშორისო მოვლენებზეც. მნიშვნელოვანია, ბატონო დავით, რაც ხდება ახლა აი ამ წუთებში ერევანში. იქ იმართება ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი. ექსპერტები ამას აფასებენ როგორც ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში პირველად ტარდება შეკრება, რომელსაც ესწრება ამდენი ლიდერი ევროპული სახელმწიფოების და მსოფლიო ლიდერების. 50-მდე ლიდერი არის ერევანში შეკრებილი. მინდა მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ გაერთიანების შესახებ. ეს არის პლატფორმა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, რომელიც მაკრონის ინიციატივით შეიქმნა 2022 წელს. ამ პლატფორმის მიზანია პოლიტიკური დიალოგის წარმოება ევროპული კონტინენტის სახელმწიფოებს შორის. უსაფრთხოების საკითხებს ხილავენ, სტაბილურობის საკითხებს. და მე მინდა საუბარი დავიწყო, იცირითი ბატონ დავით, ერევანში იმართება ეს სამიტი. რა სიგნალია ეს? აი, რას გვეუბნება ეს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას და საერთოდ რა ხდება იქ ამ კონტექსტში?
3: ევროპა ფართოვდება, ევროპა შემოდის კავკასიაში, შემოდის ძალიან აქტიურად და სომხეთი ნელ-ნელა ხდება ევროკავშირის აქტიური თანამებრძოლი, ევროკავშირის ყველა პროცესის აქტიური თანამონაწილე და სომხეთი უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში. აი ეს პროცესი ხდება. ფაქტობრივად ევროკავშირი შემოდის კავკასიაში და რუსეთი თლიანად კარგავს კავკასიაში თავის გავლენას. სომხეთი გადის, ან უკვე გავიდა რუსეთის გავლენიდან, დიდწილად გავიდა უკვე რუსეთის გავლენიდან და გადადის ევროკავშირის გავლენის ქვეშ. მაქსიმალურად ფართო თანამშრომლობა იწყება სომხეთსა და ევროკავშირს შორის.
2: აი ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა საფრანგეთის პრეზიდენტის კომენტარი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა მან. მაკრონი ბრძანებს, რომ ხავერდოვანი რევოლუციით მოვიდაო ნიკოლ პაშინიანი ხელისუფლებაშიო და ის დისტანცირდა რუსეთისგანო და სწორედ ეს არის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც იმართება დღეს სამიტი ერევანშიო.
3: ანუ ეს ფაქტის აღიარება. ეს არის ფაქტის აღიარება. მეტი არაფერი. ფაქტობრივად ჩვენ უნდა დავინახოთ საქმე რაშია. თვალი უნდა გაუსწოროთ ჩვენ ყველა იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. რეალურად ხო უნდა გვესმოდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ დღემდე სამწუხაროა ეს, რომ ჩვენ დღემდე საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს არ სურს, რომ რაღაცნაირად დაინახოს ის რეალობა, რაც არის. აი არ სურს. სულ მუდმივად ხან ვის შეხვდები, ხან ვის, ხან მეგობარს, ხან სადღაც აღმოჩნდები და სულ გეუბნებიან, აი რუსეთი ამას დაუშვებს, აი რუსეთი იმას დაუშვებს, აი ჩვენ რეალობა უნდა დავინახოთ. მე ბევრჯერ მითქვავს და ეხლაც ვიმეორებ. საქართველო საერთოდ არ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. დიდი ხანია აღარ არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი აქ რაღაც აქტიურად მონაწილეობს, ან აქტიურ პოლიტიკაშია, რასაც ჩვენი სააკაშვილის მომხრეები გვეუბნებიან, ეს ყველაფერი სიცრუეა. რუსეთი კავკასიაში პრაქტიკულად აღარ არის. ის აღარ არის საქართველოში, არანაირად გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობა სომხეთში ყავს, საჯარისო ნაწილები გასაგებია, მაგრამ რეალურად არც იქ არ არის. აზერბაიჯანში მსოფლიოში ყველგან კარგავს
2: გავლენებს. მაგალითად, აი მალის მოვლენებსაც რომ შევეხოთ, იქაც ჩანს როგორ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
3: კი ბატონო, მალისაც შევეხოთ.
2: თითქოს სად სამხრეთ კავკასია და სად მალი, მაგრამ აი რუსული პოზიციების დაკარგვის მაგალითია, ხო ესეც?
3: კი ბატონო, გინდათ ჯერ მალიზეც ვთქვათ
2: და მე ჯერ ეს ერევანი და სამხრეთ კავკასია ამოვწუროთ და მე გადავიდეთ. უბრალოდ რომ არ დაგვავიწყდეს ეს თემაც.
3: იცი რა, დასავლეთ აფრიკაში არის ესეთი ქვეყანა, ქვია მალი. სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ესე იგი, ну, თქვათ ასე, დასავლეთ აფრიკაში არის ქვეყანა მალი, უამრავი მეზობელი ყავს მას, აი ბურკინა ფასო, ალჟირი, მავრიტანია, ეს უ მეზობლებია მალისი. 9 სახელმწიფო ენა, ესე იგი ბევრი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობს და ძალიან დიდი საბადოებია ოქროსი. ერთ-ერთი ყველაზე, ну, ძალიან დიდი. რუსეთი იყო ამ ქვეყანაში, უბრალოდ კი არ იყო წარმოდგენილი, მთავარი მხარდამჭერი იყო ხელისუფლებისა და ფაქტიურად ხელისუფლების ძალაუფლება რუსეთს ეყრდნობოდა მალიში. ეხლა ამბოხებულები არიან ეს სხვადასხვა ერები, 9 სახელმწიფო ენა ვიმეორებ და შეუტიეს ცენტრალურ ხელისუფლებას და ძალიან აქტიური საომარი მოქმედებები მიდის და რუსეთი კარგავს ყველა პოზიციას იქ. პრაქტიკულად ცენტრალური ხელისუფლება ჯერ არ დამარცხებულა, მაგრამ ძალიან შევიწროებულია, სავარაუდოდ დამარცხდება და რუსეთი იქიდანაც წავა. ეს პროცესები გავს იმ პროცესებს, რაც სირიაში იყო თავის დროზე, სადაც რუსეთი აქტიურად იყო წარმოდგენილი, ფაქტიურად აკონტროლებდა სირიას, მაგრამ იქაც ამბოხებულებმა ბაშარ ალ-ასადი ბოლო-ბოლო გაიქცა რუსეთში და თვითონ რუსეთი გავიდა სირიიდან. მალიდანაც სავარაუდოდ რუსეთი უახლოეს პერიოდში გავა. ანალოგიური ვითარება იყო ვენესუელაში, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ასევე კუბას ძალიან მხარს უჭერდა და იქაც მარცხია და ერევანი. ეს უნდა დავინახოთ ყველაფერი ერთნაირ კონტექსტში. რა ხდება? ყველგან საერთაშორისო პოზიციებს რუსეთი კარგავს. მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერევანზე, დიდი განსხვავება, ეს პირდაპირ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეა. აქ უკრაინაში მიდის ომი, ეს ომი ამომს, რა თქმა უნდა, უკრაინა ვერ იგებს, ვერც მოიგებს. ეხლა დღეს უკრაინა 30 მილიონიანი ქვეყანაა და ძალიან ძნელია რომ 155 მილიონიან ქვეყანას და შეერაღებითაც ჯერ ნაკლებია, თუმცა იქ მთელი მსოფლიო ეომება რუსეთს, მაგრამ ადგილზე ერთ ადგილს ტკეპნიან ეხლა. თუმცა 22% რუსეთმა უკრაინის წაიღო. მაგრამ შეძლებს რომ მეტის წაღებას. ჯერჯერობით ერთ ადგილზე დგას ყველაფერი. ამავდროულად კავკასიაში პროცესები ვითარდება ისე, რომ სომხეთი ფაქტიურად გადის რუსეთის გავლენიდან, უკვე გავიდა. კი, სამხედროები რუსი არიან სომხეთის ტერიტორიაზე, იქ არის ბაზები და არც გავა რუსეთმა თქვა, რომ არ გავიყვან ამ ბაზებს და ამ ეტაპზე ევროპა არც ითხოვს და ამერიკა ამ ბაზების გაყვანას. აქაც ხო თავის ტაქტიკაა. მაგრამ პოლიტიკური კუთხით ფაქტობრივად სომხეთი სრულ პოლიტიკურ თანამშრომლობაშია ევროპასთან დღეს და ის სამიტი, რომელიც იქ ტარდება, მეტყველებს იმაზე, რომ პოლიტიკურად სომხეთი მთლიანად გადადის ევროპის გავლენის ქვეშ და შედის, ერწყმება ევროპას პოლიტიკურად. ეხა სომხეთს სურს, რომ ეკონომიკურადაც აქტიურად ინტეგრირებული იქნას ევროპაში და ევროპა გაუხსნის ყველა გზას და სავარაუდოდ ეს ინტეგრაციაც იქნება. ანუ პოლიტიკური და ეკონომიკური კუთხით, სოციალური კუთხით სრულ ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი და ეს გამოიწვევს იმას, რომ DSTS, ანუ DSTS არის ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთის წესებით არიან ქვეყნები გაერთიანებული, აი ამ სამოკავშირო ხელშეკრულებაში ან გავა სომხეთი, ან ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკულად ვეღარ ითანამშრომლებს. სომხეთი იყო სამხედრო კუთხითაც ODKB, ეს არის რუსეთის ორგანიზაცია, აი ნატოს მსგავსი, სადაც სომხეთმა შეაჩერა თავისი მონაწილეობა. აი ეს პროცესი მიდის. ანუ სომხეთი ეცლება ხელიდან.
2: არა მარტო სომხეთი, აზერბაიჯანიც.
3: რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი.
2: იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა მრავალპოლუსიან პოლიტიკას აწარმოებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. და ვერანაირად ვერ ვიტყვით, რომ აზერბაიჯანზე რუსული გავლენა დომინირებს შესამჩნევად.
3: მარტივი რამე შეგვიძლია ვთქვათ, რუსეთს აქვს სამხედრო ორგანიზაცია. ქვია ODKB, ამ ორგანიზაციაში შედიოდა სომხეთიც, ბელორუსიც, რუსეთიც, ყაზახეთიც, თავის დროზე უკრაინაც შედიოდა, ეხლა უკრაინას და რუსეთს შორის ომია. ამ ორგანიზაციაში ფაქტიურად შეაჩერა თავისი მონაწილეობა და თანამშრომლობა სომხეთმა. ანუ სამხედრო კუთხით რუსეთი და სომხეთი აღარ თანამშრომლობენ. და სომხეთი სავარაუდოდ დაიწყებს ლტოლვას ნატოსკენ, თუმცა ვერ გაწევრიანდება. მეორე, ეკონომიკური კუთხით. რუსეთი და სომხეთი ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობის რეჟიმში არიან, საერთო საბაჟო წესები აქვთ და ეკონომიკური გაერთიანება, რომელშიც შედის სომხეთი, რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსი, მთელი ამ გაერთიანების ბრუნვის 0.18%-ს ფულად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, სავარაუდოდ აქაც შეიქმნება რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ეკონომიკური თანამშრომლობაც დაირღვევა რუსეთს და სომხეთს შორის, იმიტომ რომ რუსეთი იწყებს ეკონომიკური თანამშრომლობა სომხეთს და რუსეთს შორის დაირღვევა, იმიტომ რომ სომხეთი იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირისკენ. ანუ ეკონომიკაშიც მოხდება რღვევა. სოციალური კუთხითაც გადაბმულები არიან, მაგრამ სომხეთი ცდილობს, რომ სოციალური კუთხითაც ევროპაში წავიდეს. ანუ სამიტი, რომელიც ერევანშია, მაჩვენებელია იმისა, რომ სომხეთი პოლიტიკურად სრულად იწყებს ინტეგრირებას ევროკავშირთან და რუსეთს მთლიანად უკვე გამოეთიშა ფაქტობრივად. სამხედრო კუთხით გამოთიშულია რუსეთს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ბაზები იქ არის და იწყებს მოძრაობას ევროპისკენ. ეკონომიკური კუთხით იწყებს ინტეგრირებას ევროპასთან და ალბათ დაირღვევა რუსულ-სომხური ეკონომიკური ურთიერთობა და სოციალური კუთხითაც იწყებს ევროკავშირისკენ ინტეგრირებას. და აი ეს სამიტი, რომელიც იქ არის, ამის მაჩვენებელია. რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი. ისევე როგორც რუსეთს სრულად ყავს დაკარგული საქართველო და ფიქრი იმაზე, რომ რაღაც გავლენები აქვს, ტყუილია, საერთოდ ტყუილია ეს პროპაგანდა, რომელსაც სააკაშვილის ხარდამჭერები აწარმოებენ. მე გეუბნებით, რუსეთი საქართველოში არ არის, პოლიტიკურად ნულოვანი გავლენა აქვს, საერთოდ არც ცდილობს, რომ რამე გავლენა ქონდეს საქართველოზე რუსეთს. ეკონომიკური ურთიერთობა მინიმალურია, შეიძლება ათჯერ მეტი იყოს, მაგრამ მინიმალურია. სამხედრო არანაირი ურთიერთობა, თანამშრომლობა საერთოდ არ არის. ნუ კი, ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვთ, მაგრამ სამხედრო ურთიერთობა არ არის.

0: ეტაპზე.
1: შესამჩნევად აძლიერებს რუსეთის სოხუმს და ცხინვალს, რასაც არ აკეთებდა ამ რამდენიმე წლის წინ. მიდის ღრმა ინტეგრაცია ეკონომიკური, სოციალური და ასე შემდეგ.
0: ანალოგიურად აზერბაიჯანსაც მოწყვეტილია, ანუ რუსეთის ყოფნა კავკასიაში არის მინიმუმამდე, მინიმუმის მინიმუმამდე დაყვანილი და არც აპირებს, ძალა არ აქვს უბრალოდ რუსეთს, რომ ამ კუთხით რაიმე გააკეთოს. ეს ფაქტის კონსტანტაციაა, ჩვენ არც რუსეთის ხარეს ვიჭერთ ახლა, არც ევროპის ხარეს და არც ამერიკის. ფაქტს ვამბობთ, რომ აი ეს ვითარება არის ფაქტობრივად.
1: არა და არსებობდა აი ესეთი მოსაზრება, ძალიან კაფიო მოსაზრება, რომ რუსეთი არანაირად და არასდროს არ დათმობს თავის ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში.
0: მას ამბობს ის ხალხი, ვისაც არ ესმის არც ის რას ნიშნავს ინტერესები და არ ესმის არც ის რა მდგომარეობაა. ხშირად ამბობენ ხალხი, რომ რუსეთი დასთმობს, რუსეთმა უკვე დასთმო. მათ არ ესმით, აი რას ნიშნავს დასთმობს? რა იგულისხმება ამაში, ეს სიტყვები ესმის ხალხს? სამხედრო კუთხე დიდი ხანია დათმობილია, მარტო სოხუმში და ცხინვალში ამის სამხედრო შენაერთები არის სომხეთში. აზერბაიჯანში არ არის, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე არ არის. პოლიტიკური კუთხით საერთოდ არ არიან აქ, აი საერთოდ პოლიტიკური ურთიერთობა ნულის დონეზეა საქართველოს რუსეთ შორის. აზერბაიჯანთან არის პოლიტიკური ურთიერთობები მხოლოდ პრეზიდენტების დონეზე, სხვა არც ერთი სტრუქტურა არ არის ჩართული. სომხეთმა პრაქტიკულად გაწყვიტა პოლიტიკური ურთიერთობები, ნულოვან დონეზეა დაყვანილი.
1: მითუმეტეს თვითფრინავის ინციდენტის შემდეგ ძალიან დაიძაბა ეს.
0: ეკონომიკის თვალსაზრისით მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსულ-ქართული ეკონომიკური ურთიერთობები, რაც ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია იქ დიდი პოტენციალი აქვს, მაგრამ მინიმუმამდეა დაყვანილი. სომხეთთან არის უკვე თქვი მთლიანი ბრუნვის 0.18% ჩუქნის რუსეთი, მაგრამ სომხეთი მზადა ეს გაწყვიტოს, იმიტომ რომ ევროპა პირდება უფრო მეც. სოციალური კუთხით ახლა სომხეთს და რუსეთს შორის არის ურთიერთობა, საქართველოს ბევრად მოწყვეტილია რუსეთს პრაქტიკულად ამ სფეროდანაც ჩვენ გამოსულები ვართ, აზერბაიჯანის მოწყვეტილია ნაწილობრივ. ასე რომ მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსული გავლენები კავკასიაში. რუსეთი პრაქტიკულად აღარ არის აქ. ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა დავინახოთ და იმიტომ უნდა დავინახოთ, რომ ასეა. ამას იმიტომ არ ვამბობთ, რომ ან ევროპის ხარეს ვართ, ან ამერიკის, ან რუსეთის ნეიტრალური პოზიცია რო შევინარჩუნოთ, ნეიტრალურად რო შევხედოთ პროცესებს, აი ეს არის ის რეალობა, რაც არის.
1: მინდა ერთ საკითხს შევეხო, რაც ფიქრობ ტელემაყურებელს ასევე აინტერესებს. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების ამ სამიტის მთავარი თემა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის უსაფრთხოების საკითხები, ეს არის მშვიდობის უზრუნველყოფა კონტინენტზე, ლიდერებს შორის დიალოგი სწორედ ამ თემებზე, მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხებზე და აი ეს მშვიდობის თემა ქართული ოცნების მხრიდან ყოველთვის იყო რაღაცნაირად როგორც სავიზიტო ბარათი, ისე წამოწეული, როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით და რაღაცა მანიპულაციურსაც დაემსგავსა რა, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. და ეხლა გავიგეთ, რომ არის მშვიდობა, მაგრამ როდესაც გაიხედავ ჩვენ სამეზობლოში, იქაც შეძლეს ხო მშვიდობის უზრუნველყოფა და უფრო მეტადაც კი, იმიტომ რომ ესეთი რთული კრიზისი მოაგვარეს, ყარაბახის კრიზისი და დაამყარეს მშვიდობა. ხო სწორია? ანუ მარტო ჩვენთან არ ყოფილა უზრუნველყოფილი მშვიდობა.
0: ზოგადად ქართულ ოცნებას ახასიათებს რაღაცაზე ძალიან დიდი ხანის საუბარი, რომ თავის აი ქულა დაიწეროს. როცა ქართულ ოცნებას უნდა რომ რაღაცა ქულა დაიწეროს დადებითი, ის იღებს რაღაც მოვლენას და დაუსრულებლად წლები ლაპარაკობს მასზე. ნამდვილად იყო პერიოდი, ეს პერიოდი იყო პრაქტიკულად 4 წლის წინ და გრძელდებოდა დაახლოებით 6-8 თვე, როდესაც დაიწყო რუსულ-უკრაინული ომი და მაშინ ნამდვილად უკრაინა ცდილობდა და არა მარტო უკრაინა, სხვადასხვა ძალები, მათ შორის დასავლური ძალები ცდილობდნენ საქართველოს ჩარევას, ჩათრევას ამ ომში. არა მარტო საქართველოს ჩათრევას ცდილობდნენ, მოლდოვას ჩათრევასაც ცდილობდნენ ამ ომში. დნესტრისპირეთში უკრაინამ სამხედრო ოპერაციაც კი ჩაატარა.

0: არა, მაგრამ ვერც მოლდოვა ვერ ჩაითრიეს და ვერც საქართველოს ვერ ჩაითრიეს. ამას დაჭირდა ძალიან ბევრი შრომა. ეს შრომა არა მარტო ქართულმა უცნებამ გასწია, ჩვენს გავწიეთ, ჩვენ მაშინ რუსეთში ჩასვლამაც მოგვიწია და უფრო მეტი ვიშროვეთ კიდევ ვიდრე ქართულმა უცნებამ. და ის 6-8 თვე გაიარა ქვეყანამ და აი ამ ჩათრევას ამომში გადაურჩა. ეს რეალობა იყო. ამაზე პირდაპირ ღიად საუბრობდნენ უკრაინის პრეზიდენტის პირველი პირები, პირველი მხარდამჭერები, უახლოესი გარემოცვა.
1: ადმინისტრაციის ოფიცერები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ღიად საუბრობდა, მისი უახლოესი გარემოცვა საუბრობდა ამაზე ღიად. გავიარეთ ეს პერიოდი, მადლობა ღმერთს, რომ ისე გავიარეთ, რომ არაფერში არ აღმოჩნდით ჩათრეულები. ეხლა ამის მერე გავიდა 3 წელი თუ 4 და დაუსრულებლად ქართული ოცნება გვიყვება, რომ აი იქ ჩვენ კი ბატონო ქართულ მოოცნებამაც იშრომა, რომ ამ ომში არ აღმოჩენილიყავით ჩათრეულები. მაგრამ იგივე შრომა გაიარა მოლდოვამაც, იგივე შრომა გაიარა სხვათა შორის აზერბაიჯანმაც, სომხეთმა ნაკლებად, მაგრამ გადაურჩით, ნუ მორჩა. ახლა დაუსრულებლად ამაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით აღარ მოაქვს, ამას არავითარი ქულები.
1: ერევანში მიმდინარე სამიტზე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა, რომელიც არის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასე ვთქვათ.
0: Ну, ფაქტიურად, მთელი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
1: და მან საქართველოზეც ისაუბრა. საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში დრო დაუთმო საქართველოსაც და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოში თავრობა არ ატარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აახლოებს ევროპაში პირიქით, დაშორდა დემოკრატია. ძალიან ძიმე განცხადება გააკეთა კაია კალასმა და პლუს თქვა, რომ აფერხებს, სერიოზულად აფერხებს ევროკავშირის დახმარების უზრუნველყოფა საქართველოსადმი.
0: საქართველო რეალურად დღეს არ თანამშრომლობს არავისთან. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც ევროპასთან, მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი თანამშრომლობას და ევროინტეგრაციის პროცესებიც. საქართველოს დღეს არ თანამშრომლობს არც რუსეთთან, მინიმუმის მინიმუმის მინიმუმის მინიმუმამდეა დაყვანილი რუსეთთან ურთიერთობა. საქართველოს რეალურად არც კავკასიის რესპუბლიკებთანაც, სხვათა შორის, არ თანამშრომლობს რეალურად. აზერბაიჯანთან საქართველოს ურთიერთობები მხოლოდ იმ სტრატეგიულ სავაჭრო საკითხებს ეხება, ეკონომიკურ საკითხებს, რაც გაკვალულია არა ამ ხელისუფლების მიერ. ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროიდანაა, შაღდენიცის და ჯეიხანის მაგალითად. ეხლა აზერბაიჯანი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა კავკასიაში და მას გაუჭდა ინტერესები და ამიტომ ამ ინტერესების ფარგლებში კიდე რაღაც ხდება. თუმცა ამ ხელისუფლებამ აზერბაიჯანს ცალსახად დაუთმო დავით გარეჯი და იტყუება, რომ არა, ეს კიდე ცალკე თემაა და რეალურად საქართველოს ფაქტიურად იზოლაციონისტურ თვითიზოლაციის პოლიტიკას ეწევა.
1: რომელსაც რაღაც ისე
0: ეს პოლიტიკა
1: შეფარვით ნეიტრალიტეტს უწოდებს,
0: რა იმენი? ეს არის ნეიტრალიტეტი, ნეიტრალიტეტი არის შვეიცარია, რომელიც ნეიტრალურია ყველა თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ნეიტრალურია, ეკონომიკურითაც და სამხედრო თვალსაზრისითაც და სოციალურითაც და ამ დროს ძალიან ღრმა ინტეგრაცია აქვს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამხედრო თვალსაზრისით. აი ამას ახერხებს ღრმა ინტეგრაცია და სრული დამოუკიდებლობა. ეს არის რეალური ნეიტრალიტეტი და მსგავსი არაფერი არ ხდება აქ, არანაირი მსგავსება არ არის. ასე რომ საქართველოს ეწევა თვითიზოლაციას და ეს არ მოწონს არც ქართულ ხალხს, არც არავის. და კობახიძის გუნდი მუდმივად გვეუბნება, რომ თურმე ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი. ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არის სწორედ ამ გუნდის, ამ ყველანაირად წარუმატებელი გუნდის პოლიტიკა, რომელმაც ერთადერთი რაც მოახერხა კობახიძის გუნდმა, რომ თელ სოფლიოსთან დაპირისპირებაში შევიდა. ქვეყნის შიგნით აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია, ქვეყნის გარეთ აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებაშია. აი პატარა ბავშვები რო თამაშობენ სათამაშოებით, აი ესე ბატონ კობახიძის გონია, რომ მას შეუძლია ამ ქვეყანაში აი ეს რაღაცა პაიკებივით იქ შექმნის რაღაცა პაჭაპუჭა პარტიებს, ამ პაჭაპუჭა პარტიებს გადაადგილებს, იქ მისცემს რაღაცა შექმნის ნეიტრალურ საქართველოს, რომელშიც ხუთი კაცია და გაუშვებს და ზუგდიდში 20 კაცს შეახვედრებს და ბატონ კობახიძეს ეს უხარია და გონია რომ ის დიდ პოლიტიკას ქნის. აბსოლუტურად ყველასთან დაპირისპირებულია. ანალოგიურად სხვა პარტიებთანაც ასეთივე ვითარება. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ ყველასთან დაპირისპირებაა. სიკეთე 0. ხალხის სიძულვილი მაქსიმუმამდე მიყვანილი. შედეგი დადებითი 0, სიძულვილი საზოგადოებაში მაქსიმუმამდე აყვანილი, რა არის კარგი, მე არ ვიცი.
1: საქართველოს შიდა საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ და ამ დღეებში აქტუალური იყო ისევ და ისევ ფასების საკითხი. ტელემაყურებელს კარგად მოეხსენება, რომ იმუშავა პარლამენტის ფასების კომისიამ, რომელსაც თითქოს უნდა გამოეწვია შემდგომ ეტაპზე ფასების შემცირება. ჩვენ ნახეთ უკუ შედეგი, ფასები იზრდება. დღეს სხვა შორის გავრცელდა მონაცემები და მე მოგვიანებით წავიკითხავ, რამდენი პროცენტით გაიზარდა აპრილის თვეში ფასი თევზე, პურზე, საწვავზე, ელექტროენერგიაზე. შესამჩნევად არის გაზრდილი ეს ფასები და ესეა ყველა მიმართულებით. და წეღან თქვენ რო ბრძანეთ, რომ აი როგორც პაიკებს ისე ეთამაშება კობახიძის გუნდი სახელმწიფოს და ქართველ ხალხს, აი ამ თამაშის მაგალითია თუნდაც საუბარი იმაზე, რომ მოდით პოლიეთილენის პლასტმასის ბოთლები აღარ გვინდა და მე რაღაცას იმან. მოდით აღარ გვინდა მანქანების შემოყვანა.
0: ჩვენ დავინახეთ, რომ თავად ბატონი კობახიძე ეს არის უკიდურესად უცოდინარი კაცი. ის რომ ადამიანი გერმანულად საუბრობს და ის რომ მან გერმანიაში ისწავლა, არ ნიშნავს რომ არის მცოდნე. შესაძლოა იურისპრუდენცია იცის კობახიძემ, გარკვეულ დონეზე ისიც, იმ დონეზე რომ ყველანაირი უკანონო კანონები დააკანონა. აი ყველანაირი უკანონობა დააკანონა. იმ დონეზე იცის იურისპრუდენცია, რომ დასმენების შესახებ კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირში 70-იან წლებში გაუქმდა, ააღორძინა და ხელახლა აღადგინა. აი ამ დონეზე იცის. იმ დონეზე იცის, რომ ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები, როგორიც არის მაგალითად პროტესტები, მთლიანად დააკანონა ამის აკრძალვები. იმ დონეზე, რომ სიტყვების თქმას გვიგზავნენ, სიტყვა ოლიგარქი არ შეიძლება თქვა, სიტყვა გაყალბდა არჩევნები არ შეიძლება თქვა, სიტყვა არალეგიტიმური ამთავრობა არ შეიძლება თქვა. ეს ყველაფერი ამის დაკანონება არის უკანონობა. აი ამ დონეზე იცის. ეკონომიკის საერთო წარმოდგენა არა აქ ამ კაცს. აი საერთოდ არ იცის რა არის ეკონომიკა. მან არ იცის, მუდმივად ხმარობს ტერმინებს. იქ თლიანიში და პროდუქტი ერთულ მოსახლეს არ ესმის ამ ტერმინების მნიშვნელობა. არ ესმის საერთოდ ეკონომიკა. ლაპარაკობს რომ ეს არის $11,000, არ ესმის რომ ეს არ ნიშნავს შემოსავალს. ჩვენ დავინახეთ დღეს კაფიოთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში холод 24000 კაცს, ეს არის 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა, ამათივე მონაცემებით აქვს სერიოზულად მაღალი ხელფასები, მაღალი შემოსავლები, ეს არიან ძალიან უკიდეგანო დიდარე ხალხი. მოსახლეობის 99.3% არის უკიდეგანო სიღატაკეში, სიღარიბეში. საშუალო შემოსავალი ზოგს ხელფასი აქვს, ზოგს პენსია აქვს, ზოგს რა, არ აღემატება 800-900 ლარს თვეში. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ტოლვილების დახმარება საერთოდ 45 ლარია. ბავშვები თავიანთივე მონაცემებით 350000-ზე მეტი ადამიანი თვითონ ამბობენ ჯერ ეგერთი სიგარების ზღვარს მიღმა, რეალურად მეგეუბნებით რომ ორჯერ მეტია სიგარების ზღვარს მიღმა ხალხი. ბავშვები 300000-ზე, 350000-ზე მეტი ბავშვი იღებს სახელმწიფო დახმარებას და ან ითხოვს ან იღებს. უკიდურესად მძიმე ვითარება, ეკონომიკის განვითარება არ ხდება არც ერთი მიმართულებით. საერთოდ წინადადებაც კი არ გაგვიგია ან წვრილი ბიზნესის განვითარებაზე და არანაირი ქმედებები ხوار ყოფილა ან საშუალო ბიზნესზე. არ არის ცოდნა, ნულოვანი ცოდნა. ახლა დაიწყეს ვითომ რაღაც მაღაზიებზე ლაპარაკი და სამი თვე არ ყვევენ მაღაზიების თემას, რატომ ხდება, რაც ხდება. რა არის აქ გასარკვევი? ძალიან მარტივია ყველაფერი. მაღაზიების ქსელები, ეს არის დიდი მაფია. უზარმაზარი მაფია, რომელშიც თქვენ ვერ შეიტანთ ვერაფერს. თქვენ სახში საუკეთესო ღვინოც რო დაამზადოთ, თქვენი მაღაზიების ქსელში მას ვერ შეიტანთ. караქიო, თქვენ რო ჩამოიტანოთ ახალი ზელანდიიდან საუკეთესო караქი, უფრო იაფაში ვიდრე სხვა საკ, თქვენ ამ караქს მაღაზიაში ვერ შეიტანთ. ეს არის მაფია, მაღაზიებში ზიან ვიღაც მაფიოზი მენეჯერები, რომლებიც წყვეტენ, შენ შეიტან თუ არა, რამდენს მისცემ ქეშბექს, კორუფცია აღია. რამდენ ფულს დაუბრუნებ უბრალოდ ოფიციალურად უხდი ამ კორუფციის თანხას. აბა რამდენ ქეშბექს, ქეშბექი რა არის? რას დაუბრუნებ უკან? შეგატანიებ და ვერ შეიტან, იმიტომ რომ დიდ მწარმოებლებმა ან დიდმა შემომტანებმა უკვე შეიტანეს. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხდია უკვე ქვია, უკვე იხდიან. დიდ ქრთამს, რომელსაც ქეშბექი ხქვია უკვე იხდიან და შენ ვერავინ ვერაფერს ვერსად ვერ შეგატანიებს და ამიტომ ქართველ კაცს აღარაფრის წარმოება აღარ სულს.
1: მარტივად რომ ვთქვათ, აი რომ არ იყოს ეს ქეშბექი, ანუ ესეთი დიდი
0: თახა გადასახდელა,
1: პლუს ფასნამატიც გონიურულ ფარგლებში რომ იყოს.
0: კანონმა უნდა სულ ორი რამ დაადგინოს. აი ამ კომისიამ ამდენი თვეა, 4 თვეა, მე მგონი ეს ვერ გაიგო, ეს პრიმიტიული რაღაცაა. სულ ორი პუნქტია კანონში შესატანი. პირველი, ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ ორგანიზაციას უნდა შეეძლოს საქონლის შეტანა ნებისმიერ მაღაზიაში გარკვეული პირობებით და ეს პირობები უნდა იყოს საჯარო. აი სახელმწიფო უნდა დაადგინოს საჯარო პირობები, თუ ამ პირობებს ვაკმა ყოფილებ, ჩემი პროდუქცია უნდა შეიტანოს სავალდებულოდ მაღაზიამ. ვერანაირი წინამდებობა ვერ დამიწიოს. აქ ქვეპუნქტია. მენეჯერებს არ უნდა კონდეთ უფლება, რომ ჩემი საქონელი ცუდ ადგილას დადონ, საწყობიდან არ ამოიტანონ, ეს კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. მეორე, ფასნამატი. ყველანაირი ქეშბეკიან, არაქეშბეკიან, ფოკუსებიანად ფასნამატი არ უნდა იყოს 25-30%-ზე მეტი. მორჩა, ეს ორი რაღაც უნდა გაიწეროს და ყველაფერი დაალაგდება. 4 თვეს ვერ გაიგეს? გაიგეს, ჩვენ ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკეთ. არაფრის ამის გამკეთებლები არ არიან, მასკარადია. კობახიძე არის ადამიანი მასკარადი. ქმნის მასკარადს, ანგრევს, აფუჭებს ყველაფერს და ლაპარაკობს, რომ რაღაც გააკეთა და ყველამ დაინახა ეს ყველაფერი. ეს არის უკიდურესად, უკიდეგანოდ უცოდინარი კაცი. არანაირ წარმოდგენა არა აქვს არც ეკონომიკაზე, არც სოციალურ სფეროზე. ამიტომ არის რაღაც სისულელეებს რო ლაპარაკობს. ახლა მორიგი ახალი სისულელეები ფასებთან. და მე ამას ტელეკომპანია იმედი, რუსთავიორი უჭერენ ხარს. ფასები საქართველოში ზოგ შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე ევროკავშირში. ფასები ზეთზე, ფასები კარაქზე, ფასები მაკარონზე მაგალითად. ფასები ხორძზე მათ შორის, სხვათა შორის. არის ან მაღალი, ან დაახლოებით იგივე დონის რაც ევროპაში. იშვიათ შემთხვევაში უფრო დაბალი და ეს ფასების სიმცირე 10-15%-ის ფარგლებშია, მეტი კი არა. აი ახლა ვაშლიო. ვაშლი, სხვათა შორის, ქალაქ პარიზშიც არის, აი თვითონ ქალაქ პარიზში არის ბაზრობები, სადაც გარშემო მცხოვრებს, პარიზის შემოგარენში მცხოვრებ გლეხს ჩამოაქვს პროდუქცია. და შეაქვს ამ ბაზრობებზე უფასოდ ყოველ შაბათ-კვირას მუშაობენ. მისამართი შემიძლია გითხრათ, აი ლევალუა პერეში არის ეგეთი ბაზარი მაგალითად, რომ არავის ეჭვარ შეეპარო, სადაც ვაშლი 50 ევროცენტი ღირს მაგალითად შაბათ-კვირას. რაზეც აქ გვიყვებიან ესენი, რომ თურმე ვაშლი იქ უფრო ძვირია, აქ ბევრად და თანაც იმას ხო არ გვეუბნებიან, რომ ხელფასი მინიმუმ 2400 ევროა იქ და შენთან
1: აქ 2400 ლარიაო საშუალო ხელფასიო. აი ახლა კადრში ჩანს პროპაგანდა, რასაც ეწევა ქართული ოცნება სახელისუფლებო არხების საშუალებით, ანუ გავრცელეს ეგრეთ წოდებული ბანერები, რა ფასებია საქართველოში, აი ზეთზე მაგალითად, და საფრანგეთი გერმანიას ადარებენ და ეს ისეთი უხერხული შედარება სინამდვილეში, იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, იქ რა ხელფასებია, იქ რა პენსია.
0: აქ რო ამბობენ რომ ხელფასი არისო, ჯერ ესეთი 2400 ლარი
1: გახარჯა,
0: ეს უკვე ტყუილია, მაგრამ იყოს 2400 ლარი. რამდენ კაცა აქ ეს ხელფასი? რო გაყო დანარჩენ მოსახლეობაზე, რომელსაც პენსია აქვს, რომელსაც დახმარება, გამოვა რომ 800-900 ლარის ფარგლებშია საშუალო შემოსავალი 99.3%-ის. ანუ საშუალოდ ვიღაცას 2400 ლარი აქვს და ვიღაცას 45. საშუალოდ ეს იქნება 99.3% საშუალოდ აქვს 800-900 ლარი, თქვა 900 ლარი. იქ ევროპაში 2400 ევრო. განსხვავება არის? ფასები ან ერთნაირია, ან ჩვენთან უფრო მეტია, ზოგიერთ პროდუქტზე 10-15% ჩვენთან ნაკლებია. ანუ დაახლოებით ერთი დონეა ფასების და ხელფასი სად 2400 ევრო და სად 900 ლარი საშუალო შემოსავალი ჩვენთან ხელ. დააკვირდით ამას ყველაფერს. მორიგი ტყუილის პროპაგანდა, მორიგი უცოდინრობა, უვიცობა და ხალხის მოტყუება.
1: მე ეტყობა მიხვდნენ რომ ცოტა არ იყოს უხერხო მდგომარეობაში ჩაიგდეს თავი აი ასეთი ბანერების გავრცელების შემდგომ და უკვე ერთ-ერთ სახელისუფლებო არხზე გამოსვლისას ისევ ბატონმა კობახიძემ განაცხადა რომ აი ჩვენთანო არისო 350 1000 ადამიანიო სიგარების ზღარს ქვემოთო ანუ უჭირსო ხალხს რო პროდუქტები შეიძინოსა და აქ ერთი კითხვა ჩნდება ხო ჯერ ერთი 350,000 რაც მან თქვა უბრალოდ თორემ რამდენჯერმე მეტი არის სიგარების ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების რაოდენობა საქართველოში აი თუ 350 შენი თქმით კობახიძის განგარიშებით ღარიბი გატაკი სიგარების ზღვარს ქვემოთ კიდე ყოფი ადამიანი ყავს რას აკეთებს მაშინ შენი მთავრობა რა საქმიანობას ეწევა ამ ადამიანების სასიკეთოს? იმას რომ ხელფასი ზრდი, იმას რომ სახელმწიფო მოხელეების პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასი, ამის რეზერვი ხო ნახეს, რომ 16000 ლარამდე გაიზარდეს ხელფასები.
0: 400000 ლარს იხდიან რაღაცა ბანკეტში და სუპერმარკეტში და წეულებებში. და ეს არ არის ხალხი, რომელიც ადამიანები ეს თავრობა, რომელიც ხალხზე იზრუნებს. ეს არ არის თავრობა, რომელიც იზრუნებს ხალხზე. ეს უნდა გავიგო ჩვენ. ჩვენ ვართ საერთოდ ყველანაირი კონსტიტუცია დარღვეულია ეს გვესმის ჩვენ. დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი პირი, რომელიც მართავს ქვეყანას, არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს დღეს რეალობაა და ჩვენ ეს ნათლად ვიხილეთ თუნდაც ალიევის ვიზიტის დროს. მორიგჯერ. და ხალხს რაღაც პატევი ხო უნდა შეეს ამ ივანიშვილმა. ხალხს არ უნდა ეს კობახიძე. არ უნდა ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი გააფუჭა, ყველასთან ტრობა დათესა, ყველა ყველასთან დააპირისპირა, საქართველოს გადაამტერა მთელ სოფლიოს, ქვეყნის შიგნითაც სრული მტრობაა და თან ეს არის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ იცის. დავინახეთ, რომ აბსოლუტური უვიციე ეკონომიკაში. საერთოდ არც პოლიტიკაში ხო არ ვარგა, ტრობის მეტი არაფერი. ეკონომიკა არ იცის. სოციალურ საკითხებში ვერ ერკვევა. მარტო იღებს და აკანონებს უკანონობებს. მეტი ამკაც არაფერი არ შეუძლია. საყოველთაო სიძულვილის ობიექტია. მოაცილეთ ეს კაცი, კაცო, წაიყვანეთ. თქვენს დაისვენეთ, ჩვენს დაგვასვენეთ.
1: ფასების კომისიის მუშაობას რომ დაუბრუნდეთ, წეგამთქვი რომ მონაცემებს წავეკითხავ, აი მხოლოდ აპრილის თვეში თევზე ფასი 21%-ით არის გაზრდილი, მეტი დაჟე 21.3%. ხორცი 10%-ზე მეტი, პური პურ პროდუქტები 7%-ზე მეტი. და აი ეს არის მოკლედ შედეგები.
0: არაფერი სიკეთე არ ხდება არც ერთი ამ მიმართულებით, ეს შეიძლება ითქვას.
1: და როდესაც საუბრობთ ხოლმე გადაცემებში ამ სოციალურ საკითხებზე, ხალხის გასაჭირზე, არის ესეთი მონაცემები, მართლა შოკის მომგვრელი რა, რომელიც არ ვიცი, არ შეიძლება რომ არ შეგძრას. აი 800,000 პენსიონერიდან აბსოლუტურ უმრავლესობას 800,000-ზე მეტია, კი?
0: 880,000 ალბათ.
1: არის
0: 850,000.
1: უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში, საბანკო სესხების და აი ძევალი უბრალოდ.
0: სამაგეროდ ბატონი კობახიძე და მისი მთავრობა კარგად ცხოვრობენ, მთელი პარლამენტი და მთელი ეს ხელისუფლება მილიონერი და მულტიმილიონერია. და გამოვლენ და ტელევიზიით გვეტყვიან რომ ყველაფერი კარგად არის და ხალხს თურმე ისინი უყვარს.
1: ხო, თქვენ მასკარადი
0: ასე. ეს არის მასკარადი ზუსტად. მასკარადის ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ყველაფერი მასკარადია ჩვენ სირგულივ რაც ხდება.
1: ბავშვებიც, აი ბავშვების თემას რომ შევეხოთ, 350,000 კერა მეტი, 379,000-ზე მეტი, ანუ რეალურად 380,000 ბავშვი ოფიციალურად საარსებო შემწეობაზე ამიბმული, ანუ
0: ეხლა აი ბავშვები არიან. დაავადებული ბავშვები რომ არიან და ამდენი ხანი არის აქცია და ეთხოვენ იქ დაფინანსებას სამლების. ამას არაკეთებენ. და ბანკეთში დახარჯავენ 70,000 ლარს მაგალითად. აი ეს არის ამ ხელისუფლების სტილი.
1: ჩვენ შევეხოთ ამ თემას.
0: მასკარადი არ არის, კაცო, მასკარადი მოაწყო ვითომ დებატების. გამოყავს ამ დებატებში სრულად უცნობი ხალხი, არავინ რო არიცნობს და არავინ რო არ არიან. და საზოგადოებისთვის ეს არის კობახიძის სტილი, თვითონ არაფერს არ წარმოადგენს და მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არავინ არ იცნობს, რომ

0: ათ დებატებში აჯობოს და ყველაზე მეტი ცირკი ისა რომ ვერ ჯობნის ვინც მოყავს იმათაც ვერ ჯობნის
1: და მე აწერინებს თავის მომხრეებს პოსტებს სოციალურ ქსელში რომ პრემიერის მასტერ კლასი
0: და
1: სასაცილოა მართლა
0: გამოდის დებატებში ყველასათვის უცნობ ადამიანებთან და მარცხდება ამ დებატებში იმ უცნობ ადამიანებს ვერ ჯობნის თვითონ მოყავს ეს ხალხი რომ აჯობოს და ვერ ჯობნის და მე ვიღაცას ფეისბუქში აწერინებს რომ მასტერ კლასი აჩვენა პრემიერმა. ვისთან აჩვენა მასტერ კლასი? ვისთან აჩვენა მასტერ კლასი გამაგები?
1: დიუშენი დაავადებულ ბავშვებს მინდა ამ სტუდიიდან ჩვენი გადაცემიდან გამოუცხადო სოლიდარობა მათ მშობლებს ასევე. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა რომ 100-მდე ბავშვი არის დიუშენი დაავადებული საქართველოში. ესმით მშობლებსაც რომ ეს დაავადება განკურნებადი არ არის, აქ საუბარი არის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, მაგრამ ბელგიის სამეფოსში, აი რომ ადარებენ თავის თავს ხო, ამ საფრანგეთი, გერმანია, ბელგია, 800-მდე ბავშვი ყავთ დიუშენი დაავადებული, სპეციალური პაკეტი შექმნეს სადაზღვევო, 800-ვე ბავშვს უვლიან, უფრთხილდებიან, შემოვიდა თანამედროვე მედიკამენტები აპრობირებული. და ესენი იცით რა პოლიტიკას აწარმოებენ, რომ ის წამალი საშიშია. ჩვენ ამას ვერ გავრის, თურმე ამერიკელებზე მეტად უყართ ჩვენი ბავშვები.
0: ამათ შეუძლიათ ამ ბავშვების პრობლემის გადაჭრა და უნდა გადაჭრან არ სურთ, ესენი ყველგან და ყველაფერში ერთ პოლიტიკას ეწევიან. ამათ უნდათ რომ ყველა პენსიონერი მოკვდეს, ყველა ავანტყოფი მოკვდეს, ყველანი მოუკვდეთ, აი ეს უნდა ამათ და დარჩენ მარტო ესენი. ესა ამათი პოლიტიკა და ჩვენ ამას ყველანაირი წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ.
1: და ორ კვირაზე მეტია იმართება აქცია სახელმწიფო კანცელარიასთან, ბავშვები აი ინვალიდის სავარძლებით ათენებენ ღამეს და ფანჯრიდან უყურებთ ამ ბავშვებს სირცხვილი თქვენ მართლა და თუ ეს პრემიერი არ ჩადის და არ ხვდება იმიტომ რომ არ არის ეს ადამიანი გამორჩეული იმით რომ გაიზიაროს ხალხის წუხილი და გულთან ახლოს მიიტანოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს მოუწოდე მეგუშინ იმან მაინც გახსნას კარი შექმნას რაღაცა ფორმატი დაიწყონ ლაპარაკი იმაზე რომ შევარჩიოთ მედიკამენტი
0: ცოტა დრო დარჩა და
1: ეს ხო არ არის ძნელი
0: მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება ირანის ელჩმა ოფიციალური წერილი მისწერა ტელეკომპანია ობიექტივს ეს წერილი ობიექტივმა მე გადმომიგზავნა მისი ასლი ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ იქ საუბარია ჩემს გამოსვლაზე და ირანის ელჩი საუბრობს იმას, რომ სკოლა ერთ-ერთ სკოლას მოხდა ჭურვი, აფეთქდა, დაიღუპნენ ბავშვები და ასაფლავეს და თითქოს მე სადღაც ვთქვი რომ ეს არ მომხდარა. ნუ კონტექსტი ეგეთი ამ წერილის. მე ეს არ მითქო, სამის თქმა მინდა და მთავაზობს რომ აი ჩამობძანდითო ჩვენი ხარჯითო, ჩამობძანდით ირანში, მიგიყვანთო, გაჩვენებთ ამ სკოლას, ამ სასაფლაოს. კი ბატონო, ობიექტივის ხელმძღვანელობა ალბათ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ოპერატორი, პროდიუსერი ჩავიდეს. მე უბრალოდ მინდა პირველი დაზუსტება გავაკეთო, რომ მე არ მითქვავს რომ არ აფეთქდა რაღაც სკოლა და არ მითქვავს რომ არ მოხვიდრია იმას, ესე იგი, ჭურვი არ მოხვდა სკოლას, იქ აფეთქება არ მოხვდა. ბავშვები არ დაიღუპნენ, მე ეს ფაქტი არც ვიცოდი იმ დღეს როცა ეს მოხდა, მე გავაკეთე კომენტარი მეორე თუ მესამე დღეს როცა ეს ფაქტი მოხდა. საერთოდ არ მითქვავს რომ ეს არ მომხდარა ან მომხდარა. მე მხოლოდ ის თქვი რომ დასავლეთი თავის პასუხისგებლობას უარყოფს, არ იღებს პასუხისგებლობას თავის თავზე და არადასტურებს რომ მან რომ მისი ჭურვით მოხდა ეს აფეთქება. მხოლოდ ეს თქვი. ანუ მე ვთქვი, რომ დასავლეთი არ ადასტურებს, რომ მისი მოქმედებების შედეგად მოხდა ეს აფეთქება და არ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას. მე თვითონ ის ფაქტი არ მითქვავს, რომ არ მოხდა ან მოხდა, საერთოდ ამაზე არ გამიმახვილებია ყურადღება. ეს ერთი თემა. და ეხლა ვეუბნები ამას. მეორე, რამდენადაც მე ვიცი და მინდა კლავ ამ ეთერიდან თქვა, რომ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერი თავისუფალი ეთერია. ობიექტივს ყავს ეს ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც ფლობ ჟურნალისტთა კავშირი და ჟურნალისტები არიან ბორჩი, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და თქვენ ხედავთ, რომ ეთერი აქვს ყველა საკითხი.

0: არის ა გადაცემები ადამიანების, რომლებიც ირანს ხარს უჭერენ, წამყვანებიც კი არის, აი თქვა ჩემი აზრით ნინო რატიშვილი არის ირანის ხარდამჭერი წამყვანი და მის ეთერში მუდმივად არის, ასევე გულბაცხილაძე, რომელსაც ასევე ისიც ხარს უჭერს. და მე ვფიქრობ, რამდენიც მე ვიცი, ობიექტივმა გადაწყვეტილებაც მიიღო, თვითონ ირანის ელს დაპატიჟებენ ეთერში და მას ექნება საშუალება ისაუბროს რაც სურს და გაუზიაროს მაყურებელს ირანის ხედვები იმ საომარ მდგომარეობაზე, რომელიც იქ მიდის. ეს თავისუფალი ეთერია. მე ვიცი უბრალოდ ობიექტივის ხელმძღვანელობაც მელაპარაკა, ვიცი რომ ირანის ელს დაპატიჟებენ და შეიძლება არაერთხელ დაპატიჟონ, რამდენჯერაც და რამდენჯერმე და თავისუფალი ეთერია და შეუძლიათ ისაუბრონ რაც სურს. რაც შეეხება ირანს, მაინც აქტუალური რჩება თემა და მოსახლეობა სულ აინტერესებს, რომ მდგომარეობა. რა მდგომარეობაა დღეს და რა საომარი ვითარებაა დღეს? პირველი, ომი, რომელიც მიმდინარეობს, ერთი მხრივ არის ამერიკა, ისრაელი, ბრიტანეთი, კოალიცია, მეორე მხრივ ირანი. ეს ომი გაგრძელდა 60 დღე და ამერიკამ 60 დღის თავზე შეწყვიტა საომარი მოქმედებები. რატომ? იმიტომ რომ ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანაა და კანონი იქ ითხოვს, რომ თუ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით საომარი მოქმედებები დაიწყო, მე-60 დღეს ეს საომარი მოქმედებები უნდა გაჩერდეს და შემდეგ გაგრძელებისთვის საჭიროა კონგრესის, სენატის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო დეპარტამენტის შეთანხმება და ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ამიტომ ამ პერიოდში ამერიკა პირდაპირ არ მონაწილეობს საომარ მოქმედებებში, თუმცა ვთქვათ, ისრაელს და ირანს შორის ალაგ-ალა გრძელდება საომარი მოქმედებები. Ну, ნაწილობრივ მაინც არის რაღაცა სიმშვიდე. ეს ერთი. მეორე. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ფლოტს ეს არ არის აკრძალული ამერიკის კანონებით, ბლოკირებული აქვს მთელი საზღვაო პერიმეტრი ირანისა, მთლიანად ბლოკირებულია. მათ შორის ორმუზის სრუტე, რომელზეც სულ ყველა ლაპარაკობს მუდმივად, ეს არის სრუტე სიგრძეში დაახლოებით 170 კილომეტრია, სიგანე ცვალებადია 40-დან 100 კილომეტრამდეა, თითქმის იცვლება სიგანე. აქ არის სულ სამი ქვეყანა წარმოდგენილი, ეს არის ირანი, ეს არის ომანი და ეს არის არაბეთის ემირატები. და მნიშვნელოვანი სრუტეა, იმიტომ რომ აქ გადის გემები, რომლებსაც დაახლოებით 25% ნავთობისა, სოფლიოს ვაჭრობის ნავთობზეა ლაპარაკი, მოცულობაზე 25% გააქვს და დაახლოებით 30% ეთხევადი გაზისა. ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. ირანს შეუძლია იქ გამავალ გემებს სარაკეტო დარტყმები მიაყენოს და ეს რა თქმა უნდა არ შეამოვნებს არავის, მაგრამ ეხლა ამერიკა იწყებს ამ გემების გაყვანას. თუმცა თავად ამერიკამ დაბლოკა ყველანაირი შესვლა ამ სრუტეში. რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ორ ქვეყანას აწყობს, თუ დაუკვირდებით. აი ამ სრუტის პარალიზება აწყობს ორ ქვეყანას. ეს არის თავად ამერიკის შეერთებული შტატები და ესა რუსეთი. ასე რომ უნდა დავინახოთ, რომ აქაც სოფლიო პოლიტიკის ელემენტია. რეალურად ეხლა საუბარი რომ ირანი რაღაც ომს იგებს, საერთოდ არასერიოზულია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საზღვაო ფლოტი პრაქტიკულად აღარ აყავს ირანს, პრაქტიკულად კი აღარ აყავს. გაანადგურა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გაანადგურა საჰაერო ფლოტიც. 90% რაკეტებისა მთლიანად განადგურებულია, დარჩა მხოლოდ ისინი, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეზეა. გამოცხადებული 50,000 გასანადგურებელი წერტილიდან 10,000-ზე მეტი უკვე მთლიანად განადგურებულია. ეხლა გაჩერებულია, ვთქვათ, ეს პროცესი. დაიწყო ორმაგი ქარხნების, ანუ რომლებიც სამხედრო პროდუქციასაც უშვებენ და სამოქალაქოს, მათი განადგურება და შემდეგ ამერიკა გადავიდა ისეთ ობიექტებზე, როგორიც არის ხიდები, როგორიც არის ელექტროსადგურები, ნუ ერთი ხიდი განადგურეს ჯერჯერობით, აქ ირანმა 100,000 კაცი დააყენა ყველა ამ წერტილთან და აქაც ახლა დემოკრატიული ქვეყნებია, დაბომბა ვერ მოხდება. აი ეს მდგომარეობა. თუმცა ყველა ლაპარაკობს სახმელეთო ოპერაციას და კიდევ ერთხელ მინდა ავხსნა, სახმელეთო ოპერაციის წარმოება არ არის ამერიკის ამოცანა. არ არის. კიდევ ვამბობ, რომ ჩვენ არ გვესმის სწორედ ამერიკის და დასავლეთის პოლიტიკა. სულ არის მაგალითი, რატომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთიდან? იმიტომ, რომ ავღანეთში მან ვერ ნახა ნიადაგი, ნიადაგი, სადაც შეიძლებოდა ცივილიზაციის შეტანა. როდესაც მოისურვა ამერიკამ ნაყოფიერი ნიადაგი არ იყო. თქვათ, ქალები, რომლებსაც საერთოდ უფლებები არ აქვთ, სკოლაში არ სწავლობენ, წერაკითხვა არ იციან, ავღანეთზე მაქ ეხა საუბარი, წერაკითხვა არ იციან. გარეთაც კი ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და უბრალოდ მოისურვა რომ განათლების შეტანა თვითონ ქალებმა თქვის უარი. თვითონ, ამიტომ ამერიკამ თქვა რომ აქ 50 წელი არ იქნება ნაყოფიერი ნიადაგი, რომ მეოცე საუკუნის ცივილიზაცია შევიტანოთ, არა მარტო 21-ეს და წავიდა იქიდან. ეხლა ამერიკაში ვინც ადევნებს პრესას, ტელევიზიას, თვალყურს, უზარმაზარი დებატები მიდის, არის თუ არა ნაყოფიერი ნიადაგი ირანში, რომ ოპოზიციამ შეცვალოს ხელისუფლება. სამხედრო ოპერაცია კი არ იქნება. წავა ხანგრძლივი პროცესი 60 დღიან ომში, ყველა ამოცანა გადაჭრილი არის. ეხლა წავა ხანგრძლივი პროცესი 1, 2, 3 წლიანი, რომ შიგნით სიტუაცია შეიცვალოს ისე, რომ ოპოზიციამ თვითონ მოახდინოს შიგნით, თუ შეძლებს, მე არ ვიცი ეს, ირანის შიგნით, თუ შეძლებს რევოლუციას. ჩვენ დავინახეთ, რომ სირიაში ეს მოხდა. ზუსტად 2.5 წელი დაჭირდა დაახლოებით და შეიცვალა ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება. ეხლა ხდება ეს მალიში. აქაც სავარაუდოდ იგივე სქემა იქნება გამოყენებული. განაიარაღებენ ირანს და შემდეგ დაიწყება პროცესი, სავარაუდოდ სამხედრო ოპერაცია. მე ასე მგონია, რომ არ იქნება, იქნება, ალბათ ეს გადაწყვეტილება იქნება და შეიძლება წლები დაჭირდეს, რომ შიგნით. აი ეს არის სქემა. არა ის, რომ გონია ვიღაცას, რომ იქ უნდა შევარდნენ, დაიპყრონ, რაც თქვათ, ერახში მოხდა, ერახში იყო სამხედრო ოპერაცია, სახმელეთო ოპერაცია. ჯერ სარაკეტო და ბოლოს იყო სახმელეთო. აქ არ ამგონია, რომ ესეთი რამე მოხდეს. ეს არის, რაც შეეხება ირანს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნეიტრალურები ვიყოთ, როდესაც ამას საუბრობ და ფაქტები ავსახოთ. ვიმეორებ, ირანის ელჩს მიეცემა საშუალება მობრძანდეს ეთერში და ვისაუბროს, რაც სურს, მეც მზად ვარ, რომ შევხვდე, ვილაპარაკო, დებატები შეგვიძლია გავმართოთ, არავითარი პრობლემა ამაში არაა. ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, არამატო ირანის ელჩისთვის, არამედ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ელჩისთვისაც ღია არის ობიექტივის კარი და ობიექტივის ეთერი.
0: მობრძანდეს ნებისმიერი ელჩი, რუსეთის ელჩი, ირანის ელჩი, ჩინეთის ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ვინც გნებავს.
1: შეიძლება არის ჩვენი სტუმარი, რაც კარგია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა.
2: ხალი ისეთი მოიყანე რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ არა, სასიამოვნო სახში რომ მიხვალდა უშნო ხალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს, თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი, წყნარი, ოჯახიშვილი.
3: მაგისანა, წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახიშვილი, ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
1: დრამატურგი აქსენტი ცაგარელი, მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან ხანუმა.

0: რეჟისორი თენგი ზაბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვის ფასესო, უნეტარესო და სურზე უთქმესო.
2: რო შენ და საბა?
3: კი შენ უბიქები
1: მე.

0: რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტი. წებამ შენიერ.
1: დადმნა ხაბაკ შეკვენებული.
0: მე არ გიხდი შენ, როგორც აპოთეოზი სულიერი განცდისა და

0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
1: ახალი სიმღერა დავწერე.
2: რაზე?
1: სიყვარულზე.
2: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
1: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვისია? რა თქმა უნდა, ჩემი. გონი მართლა არ აუშავს.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: შემოდგომის დღე. შემოდგომის დღე. დღე ნაღულეან ხონე მიხდილ. როგორ ეკრება ცას ბნელი ჩრდილ. როგორ ერხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე. შემოდგომის დღე. სწვივა და სწვივა ხეებს ფოთოლი. გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი. დაბერავს რისხვით. დაბერავს ქარი. გაყვითლდა მდელო. გაყვითლდა მოლი. სწვივა და სწვივა ხეებს ფოთოლი.
0: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე. ტექსტის ავტორი წერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი. ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი მწერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ვანუატუ.
4: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
4: ჩვენ ვანუატუში ვართ, სოფიას ყველაზე ბედნიერ ქალაქში.
3: ბედნიერი რატო?
4: იმიტომ რომ ერთხელ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს კითხეს, იყვნენ თუ არა ბედნიერები და თითქმის ყველამ უპასუხა რომ იყვნენ.
3: აბა, გერბი?
4: საფასური. მიდი.
3: ماشასე? სადღა გადაცემის ყველაზე ამაღლებელი მომენტი. სადღა? მიდი. სამ პლაზე ჩემი ხელი აწია.
4: 1 2 3. კიბორჩხალა.
3: ხო, კიბორჩხალა.
4: კიბორჩხალა ხომ საფასურია. ჩემია, როგორც იქნა. ნახევარი წელი არ გასულა. მომეცი ბარათი.
3: აიღე.
4: ვანუატუ სამყაროს ნამდვილი კიდეა. წყნარ ოკეანეში ჩაკარგული რამდენიმე კუნძული. აქ პირველყოფილი ტომები ცხოვრობენ. ისინი შიშვლები დადიან და არიციან, რა არის ელექტროენერგია. უკვე 800 წელია ვულკანი იასური იფრქვევა. აქ პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ვინც ვანუატუზე ჩამოდის, პირველ რიგში მის დედაქალაქში პორტ ვილაში მიდის. ტაქსი ძვირია, მაგრამ

0: ქალაქში ჩასასვლელი ბევრად იაფი საშუალებაც არსებობს. ის მხოლოდ 2.5 დოლარი ღირს. ეს ავტობუსია, რომელიც აქვე კუთხეში ჩერდება. უკაცრავად. თქვენ მუშაობთ? ვანუატუში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უნიკალური სისტემა მუშაობს. მას ძველი მიკროავტობუსები წარმოადგენს, რომლებიც ქალაქში მარშრუტის გარეშე დადიან. ძველი მგზავრებს გზად აგზავნებს. ისინი ეუბნებიან მიმართულებას და მას მიხავს. აი ასე, 2.5 დოლარად ფაქტიურად პირადი ავტობუსი მყავს, რომელიც ქალაქის ცენტრში წამიყვანს. ალბათ ვანუატუს სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ყველაზე დაუდევარი ხალხია მსოფლიოში. ვისაც უნდათ იმას ჩაისვამენ და სადაც უნდათ იქცავლენ. მეგობარო, ბედნიერი ხარ? რა თქმა უნდა, მაგარია. ბედნიერია. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: დღეს ძალიან უჩვეულო მოგზაურობა მელის. თელუქმეებს პირველ ყოფილ ტომთან. ლუინოეოსთან ერთად გავატარებ.
0: პაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხალხი ტანსაცმელს არ ატარებს. არ იციან რომელი წელია. და წარმოდგენაც არ აქვს, რა დანიშნულება აქვს მაჯის საათს და საერთოდ დრო რა საჭიროა. ამ ხალხთან ერთად თეფშიდან შევჭამ. ერთ ჭერქვეშ დავიძინებ, რა თქმა უნდა, თუ საერთოდ აქვს. და გავატარებ დღეებს ისე, როგორც ხალხი 1000 ან 10000 წლის წინ ცხოვრობდა. ეს გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის მანძილზე ყველაზე საშიში და უჩვეულო მოგზაურობა იქნება. იმიტომ რომ დედამიწაზე პირველ ყოფილი ტომები ძალიან ცოტა დარჩა და მათთან მოხვედრა საკმაოდ რთულია. მსგავსი მოგზაურობის ორგანიზება მხოლოდ ძალიან დიდარ ხალხს შეუძლია. ადგილობრივი ველურები იმით არიან ცნობილი, რომ ასწეულების მანძილზე საკვებად ერთმანეთს იყენებდნენ. მათ თეთრი ადამიანებიც უჭამიათ. დროკი შეიცვალა, მაგრამ ველურები ლაქვის ხანაში ცხოვრობენ.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: მერსედეს ქუჩა
0: აი მოვედით სამარშრუტო ტაქსით ვანუატუს დედაქალაქის ცენტრში ქალაქ პორტ-ვილაში 20 წუთში ჩავედით ბედნიერად მადლობა მადლობა მეგობარო ეს ქალაქის ცენტრია დიახ ცენტრს დიდად არ ყავს პორტ-ვილა ქალაქი კი არა სოფელია 10 კვარტალით ну что აბა რა ღირსშესანიშნაობები აქვს პარლამენტი პარკი რუსი ადმირალის ვასილი კოლონინის ძეგლი ბიუსტი რუსეთსა და ვანუატუს შორის პირველი კონტაქტის 200 წლის თავისადმი საპატივცემულო დაღიმართა ჩემი აზრით პირველის და უკანასკნელის ესეც მთელი დედაქალაქი გერბიან საფასური ვანუატუ პორტ-ვილაში ჩასვლისთანავე იგრძნობთ რომ აქ ჰაერის სიზარმაცითა და უსაქმურობით არის გაჯერებული როგორც ჩანს, აქ ხალხმა საერთოდ არ იცის, რას ნიშნავს მუშაობა. ვანუატუს ხალხი საშინლად ზარმაცია. ვანუატუს მოსახლეობის მეხუთედს არასდროს უმუშავია. რატომ უნდა იმუშაო? აქ შიმშილით მაინც არ მოკვდები. ვანუატუში საკვები მთელი წლის განმავლობაში იზრდება ხეებზე, ყველა ბუჩქზე და პირდაპირ მნიშვნელობით ფეხქვეშ კეფინება. ამიტომ ხალხი აქ მთელი დღის განმავლობაში უბრალოდ ზის. ან უბრალოდ წევს. ყველაზე უდარდელები კი თამაშობენ. მაგრამ ფეხბურთს ან კალათბურთს კი არა, პეტანგს, ევროპელი პენსიონერების ზარმაც თამაშს. ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, რომ ადგილობრივები არაფერზე არ ნერვიულობენ. მათ არაფერი ადარდებთ, თუმცა როგორ არ ადარდებთ, იმაზე დარდობენ, რომ

0: თამაშის დროს პურთი ჯოხთან რაც შეიძლება ახლოს დავარდეს. გერბიან საფასური ვანუატუ.
1: ლუინოს დომში არიციან ფული რა არის? ამიტომ 100 დოლარიანი კუპიურა აქ მხოლოდ ქაღალდის ნაკლებია. ფულის მაგივრად აქ ვურღუს, ფესვებს და ქათმებს იყენებენ. ველურების ნდობა რომ მოიპოვო, ადგილობრივ ბაზარში წავედი საჩუქრების შესაძენად.
0: ლენაკელის ბაზარი, კონსული ტანა.
1: დასახმარებლად და ორი მწირთავი დავიქირავე.
2: Так вот.
1: Имиствуйс, რომ ველურებმა მათთან შვიდა ცხოვრების ნება დამთონ. და თავი არ წამაცალონ. ორი ტომარა ბრინჯი ვიყიდე. რომელი ავიღო?
0: ეს და ეს.
1: კარგი. ორი მომეცით. ასევე ადგილობრივი მცენარის კავას რამდენიმე ფესვი. ორი ქათამი მინდა.
0: კარგი. დროზე აიღეთ და წამოიღეთ.
1: და ორი ცოცხალი მამალი.
2: Как же
1: всё. Да совсем умно, радостно мдидари калбатони хар. ყველაფერს შენს მაგივრად ზიდავენ. ყველაფერს აკეთებენ.
2: Грусть.
1: ჩატვირთეთ. მამასის ბაზარი, ქალაქი პორტვილა.
0: ბაზარში წასვლა მეც გადავწყვიტე, მაგრამ არა საჩუქრების საყიდლად, იმისათვის რომ საკუთარი თავი გამომეკვება. ვანუატუში ყველაზე ფერადი ადგილი მამას ბაზარია. ანუ დედას ბაზარი. აქ რომ მოხვდებით, მაშინვე მიხვდები თუ რატომ ქვია ასე. დახლებს იქით ძალიან სასაცილო ჭრელ ღამის პერანგებში ჩაცმული დედიკოების ხედან და უამრავ საკვებს და პროდუქტს ყიდიან. დედას ბაზარი ერთი უზარმაზარი ეგზოტიკური შვედური მაგიდაა. კრევეტები მწვანილით, შემწვარი ბანანი, რაღაც ფესვები, ბალახი, თევზი, ყველაფერი არეულია. ამ ყველაფერს ბუზები რომ არ დაასხდნენ, დედიკოები შეუჩერებლად ნაჭრებს იქნევენ, მაგრამ უკვე 5 წუთში ამის ხურებით თავბრუგე ხვევა. აქ ასე ვთქვათ, ზა ბიზნეს ლანჩები ციყიდება. აი მაგალითად, ბანანის ფოთოლზე ადგილობრივი ტაროს ფესვი, შემწვარი ბანანი და ქათმის ფთა. გირჩევთ გასინჯოთ. ეს ტაროა კოკოსის სოუსით. ეს ხილია თუ ბოსტნეული? ბოსტნეულის მსგავსია. ძალიან გავს მოხარშულ კარტოფილს, უფრო გადახარშულ კარტოფილს, მაგრამ გემრიელია. კარტოფილი კი ქათამთან ერთად მიყვარს, ამიტომ ამ ტარო მენიუს ავიღებ. კოლას გარეშე თუ შეიძლება. ბაზარში ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ საჭმელი არ არეალურად იაფია. ჩემი სადილი მხოლოდ 1 დოლარი ღირს. ჩემი აზრით, ასეთი დაბალი ფასები კარგი მიზეზია იმისთვის, რომ ვანუატუში თავი ბედნიერად იგრძნო. ასეთ შეფუთვაში კერძი თავისუფლად შეგიძლიათ მიკროტალღურ ღუმელში გააცხელოთ. მაგრამ ყველაზე მეტად ისმახარებს, რომ შეგიძლია ეს შეფუთვა ქუჩაში დააგდო და ქვეყნის ეკოლოგიაზე არიდარდო. დასალევად ადგილობრივი ხილის ნონის წვენი ავიღე. სხვათა შორის ჩვენთან ნონის წვენს ნებისმიერი დაავადების, რინიტის, დიაბეტის საწინააღმდეგო სასწაულ მოქმედ საშუალება დასახებენ. ლიტრი 40 დოლარი ღირს, აქ კი მხოლოდ 6 დოლარი ღირს და მას უბრალოდ სვამენ.
1: ველურები ღრმა ჯუნგლებში ცხოვრობენ. ეს თეთრი ადამიანისთვის სახიფათო ადგილია. მალარია, დენგეს ცხელება და ნებისმიერი სხვა ინფექცია, რომელთა მიმართაც თეთრ ადამიანს იმუნიტეტი არ აქვს. ტომიდან რომ დაბრუნდეთ, უპირობოდ სამი წესი უნდა დაიცვათ. წესი ნომერი პირველი. არასდროს, არასდროს შეეხოთ ველურს. რადგან თუ ამის შემდეგ თქვენ ლორწოვან გარს, თვალებს, ტუჩებს ან პირს შეეხებით, შესაძლოა რაიმე სახის ინფექციით დაავადდეთ. წესი ნომერი 2. არ ჭამოთ არაფერი, რასაც ველურები ჭამენ. თან წაიღეთ თქვენი საკვები, რადგან აქ ჰიგიენის დიდი პრობლემაა. იმიტომ რომ ველურები ამხელებით იწმინდავენ საპირპარეშო შემდეგ. ბოდიში დეტალებისთვის. და წესი ნომერი 3. უმნიშვნელო ჭრილობაც კი ბრილიანტის მწვანე ხსნარით. ან წყალბადის ზეჟანგი დაიმუშავეთ. ამას თუ არ გააკეთებთ, განგრენა გარანტირებულია. და ბოლოს რომ ვაფრთხილეს, რომ სოფელი ვირთხებით, ტარაკნებით და მრავალფეხებით არის ავსე.

0: ჯერცით საბამთი სერბანტინით უნდა იაროთ. შემდეგ კი ვულკანური ნატრის საშინელი უდაბნოა. აქ სრულიად მარსიანული ხედებია. შემდეგ გზა უღრან ტყეში მიდის.
1: ვანუატოში ქუჩის საკვები ყოველთვის ახალი და 100%-ით ნატურალურია. ნიტრატების და პესტიციდების გარეშე გაზრდილი. ავსტრალიაში ხორცი აქედან მიაქვთ და სამჯერ უფრო ძვირად ყიდიან, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. გემრიელი ქათამია. იმას გავს აგარაკზე, რომ წავთ ხოლმე. ახლა ნონი ჯუსი გავსინჯოთ. ძმრის და გაფუჭებული ღვინის ნაზავის გემო აქვს. უიშვიათესი საზიზღრობა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: ეს ნამდვილად სამყაროს კიდეა. ტანეს ქვეყანა. ახალი ჰიბრიდების სამეფო. ლუინეოს ტომი. ეს ტომი დედამიწაზე შემორჩენილი პირველყოფილი ტომებიდან ერთ-ერთია. მოსახლეობამ არ იცის არც ელექტროენერგია, არც კალენდარი, არც ფული. ისინი იმავე ენაზე ლაპარაკობენ, როგორც 5000 წლის წინ. სწორედ აქ ვაპირებ უქმეების გატარებას. რა თქმა უნდა, თუ ბელადი წინააღმდეგი არ იქნება.
1: სოფელი ლუინეო.

0: ჩემი სახელია რეგინა. მოხარული ვარ აქ რომ მოვხვდი. ეს თქვენი ტომის საჩუქრებია.
1: გამხდარი ქათმებია. დამწნარი ფესვები. ბრინჯიკი შარშანდელია. და კაცები ყურებას დაგიწყებენ. ეს რა შეგვჭირდება? მაგრამ თქვენ საჩუქარს მივიღებ. მზის ამოსვლამდე შეგიძლია დარჩე.
0: ტომში შუა დღის 3 საათისთვის ჩამოვედი. ანუ გაჩაღებული მუშაობის დროს. ტომში მთელ სამუშაოს ქალები ასრულებენ. სანამ კაცები ხედან, ისინი ალაგებენ. სანამ კაცები ზანდად ეწევიან, ქალები საჭმელს ამზადებენ. ღორებს უვლიან. მოსავალს იღებენ. ლუინეოს ტომის მამაკაცები უდარდელ ცხოვრებას ატარებენ. მხოლოდ ბავშვებს თუ აჩვენებენ. ცეცხლი ხახუნის დალით როგორ მოიპოვებენ.

0: გავაგზავნოთ. სამზარეულო.
1: რისგან
0: შედგება ადგილობრივი ველურის რაციონი? სხვადასხვა ფესვები, ფოთლები. კიდევ აქათმებს. დაცის ფერთვალება ღორებს ჭამენ.
1: Вот сейчас
0: Сай садился моим задебс.
1: Давайте понаблюдаем.

0: ვუყუროთ. ჭუჭყიან ჯოხზე ბანანს ხეხავს და ქოქოს. ხელებს შეხედეთ.
1: მანიკიური.
0: ძალიან შავი ფრჩხილები აქვს.
2: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამულები.
2: პორტველაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირსშესანიშნაობა რუსი მხატვარის ნიკოლაი მიშუტუშკინის მამულებია. სამშობლოში მას თითქმის არ იცნობენ. სამაგიეროდ ამ მხარეში ის ოკეანეთის თითქმის საუკეთესო მხატვრად ითვლება. ის ოდესღაც ვანუატუში ბედნიერების საძიებლად ჩამოვიდა და სამუდამოდ დარჩა. ყველაფერი როგორი ფერადია. გადავწყვიტე შევსულიყავი და გამეგო რაშია ვანუატურად რუსული ბედნიერების საიდუმლო. ნიკოლიამ ქვია: ძალიან სასიამოვნო. მაგარი მაისურია. კატა. კატა. რუსულად ლაპარაკობს. რუსული იცით? ცოტა. ცოტა. ნიკოლაი შეძებთ მიშუტუშკინს? ხო, მიშუტუშკინს. ის გარდაიცვალა. როგორც ჩანს, მხატვარი 4 წლის წინ გარდაიცვალა. მაგრამ მისი მეგობარი ცოცხალია, რომელიც გადახილ რუსულით ლაპარაკობს. ეს ალოის პილიოკია, რუსი მხატვრის საუკეთესო მეგობარი და თავადაც მხატვარი. ალოის ისე გაეხარდა რუსული ენის გაგონება, რომ სახლში ექსკურსია მომიწყო. ნიკოლაიმ და ალოისმა თავიანთი ცხოვრება ოკეანეთის კუნძულების ხელოვნების აღორძინებას მიუძღვნეს. მთელი სამყარო შემოიარეს და საინტერესო და ტრადიციული ნივთების უზარმაზარი კოლექცია შეაგროვეს. მთელი სახლის კედლები ფერადი, ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მოკლედ, სწრაფად უნდა ვიმოქმედო, სანამ მეპატრონე კარხასიაც იცი. შეიძლება თქვენთან გავათენო ღამე. შემიძლია ქუჩაში დავიძინო? კარგი, მაგარია. ჩემი აზრით, ალოისი ისე დააბნია ჩემმა შეკითხვამ, რომ მასთან დარჩენის უფლება მომცადა, სადღაც ქუჩაში კი არა, სანაპიროზე სტუმრის სახლში. შესანიშნავი ოთახია. ცხოვრება შეიძლება. დაჯექი. კარგი, ეს ჩემი საწოლია. კარგია. აი ასე მერგო ოთახი, სრულიად უფასოდ ოკეანის შესანიშნავი ხედი. პორტველეში. ველაზე იაფ ჰოსტელში 6 ადგილია ნომერში 1 საწოლი 20 დოლარი ღირს. რადგანაც არ უნდა გავაკეთო ეკონომია. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: საგნის შესახებ მინდა კითხოთ. თქვენს პენისზე რომ არის? რისთვის გიკეთიათ?
2: ჯუნგლებში რომ დავდივართ, ტოტები და ეკლები გვიკაცრავენ. ეს შალითაკი გვიცავს.
0: კარგი, აი ეს პენისიტია. მამაკაცური ღირსების სპეციალური შალითა, რომელსაც ტომში ყველა მამაკაცი ატარებს. მას ატარებენ, რათა... ატარებენ, რომ გარე სამყაროსგან დაიცვან. პირველად პენისიტს იკეთებენ. ღმერთო, ამაზე საუბარი არ შემიძლია.
2: პატარაობაში ბიჭები სრულიად შიშვლები დარბიან. 5-8 წლის ასაკში დავაშკაცების დროა და მათ დაცვეთას უკეთებენ. და პირველ თივის შალითას ჯუქნიან.
0: შდება ბუნებრივი კითხვა ჰიგიენის შესახებ. მითხრეს, რომ ლუინეოსტომის ადამიანები სპეციალურად არასოდეს იბანენ. ხოლო წვიმის ქვეშ თუ გასუფთავდებიან. ხანდახან კაცები ცეკვის ხასიათზე მოდიან. ამის ნახვა კი ნამდვილად ღირს. ამაში არის რაღაც.

0: танцуют
1: они. Ისინი თავდაუზოგავად ეკავენ. Так что ისე რომ ერთგვარ ჰიპნოტურ ტრანსშიც კი ვარდებიან. ისეთი შეგრძნებაა თითქოს სადღაც 5000 წლის წინ წარსულში გადადიხარ.
2: გერბიან საფასური ვანუატუ.
1: როდესაც მზე ჩასვლას იწყებს, ტომის კაცები კავას მომზადებას იწყებენ. ეს ერთგვარი ადგილობრივი ვანუატური ნარკოტიკული სასმელია. ქალებისთვის ამ პროცესის ნახვა სასტიკად აკრძალულია. მაგრამ მე დანახვა მოახერხე. ტომში კავას ამგვარად ამზადებენ. მამაკაცები, ვისაც ყველაზე ძლიერი კბილები აქვს, ცხედან და ფესვებს კბილებით ღრნიან. შემდეგ მას კარგად ღეჭავენ და ნერვთან ერთად თაში აფურთხებენ. შემდეგ ამ ყველაფერს გაწურავენ და მამაკაცების ვიწრო წრეში დალევენ.
2: კავას ვანუატუს ცივილურ ნაწილში წვამენ, მაგრამ ასე საშინლად არ ამზადებენ. აქ მას ადგილობრივი მცენარის მათრობელა წიწაკის ფესვებიდან ამზადებენ. ფესვებს ჩეხავენ, ბინძურ ტაშტში, დიდ ჭუჭს აშორებენ, შემდეგ რამდენიმეჯერ ატარებენ სპეციალურ კავის საკებში. ძველი შარვლით გადაწურავენ და შემდეგ ამ ბლანტ ბინძურ სითხეს პირდაპირ სვამენ. უგემრიელესია.
1: ერაკორის რაიონი.
2: საღამოს სპორტვილაში საქმე არაფერი, ამიტომ ადგილობრივები ასეთ კავაბარებში იკრიბებიან და კავას მიირთმევენ. ეს დავაგემოვნე. ვანუატუში ალკოჰოლი ძვირია, მას მხოლოდ ტურისტები სვამენ. სამაგიეროდ კავა ძალიან იაფიღეს. ამიტომაცაა, რომ ადგილობრივი კაცები ყოველ საღამოს 3-4 ჯიქას მიირთმევენ. კავას სად ვიყიდი? აი იქ, იქეთ. მადლობა. ბევრი თვლის, რომ სწორედ კავას დამსახურებით არიან ვანუატელები ყველაზე ბედნიერი ერი. გამარჯობა, ერთი ბილეთის ყიდვა მინდა. ნიახურის უნი აქვს.
3: Ну, попробуй.
2: Как синьот. Вануატუს ბედნიერებას გაუმარჯოს.
3: Опа.
2: Опа. Опа. ამაღელვებელი მომენტია. როცა არიცი რა სვამ. მერე ბაზარში წავედი, იმ რიგში გავედი, სადაც სწრაფი კვება აქვს, რაღაც უცნაური რამ ვიყიდე. ჩვენებური ქოქოსის პური და რაღაცის წვენი არ მახსოვს. ავიღე, წავედი სანაპიროზე, გავხსენი, გავსინჯე. მართალი გითხრათ, ეს თქვენი რაღაც ლაპ-ლაპ სისულელია, მაგრამ ქათამი გემრიელია. თავიდან ამოწურდნენ, მათთან ერთად ვიხტუნავე. არ ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს კავა გულის ამრევი საზიზღრობაა. რაღაც არ დამამშვიდა. წავალ დავიძინებ. კარგად ბიჭებო. კარგ კავას გისურვებთ. გერბიან საფასური ვანუატუ. სოფელი ლუინეო.
1: ღამე სოფელი ლუინეო დაახლოებით ასე გამოიყურება. აბორიგენებმა ელექტროენერგია არ იციან, ამიტომ გარშემო ისეთი სიბნელეა, რომ წვირთან თიც ვერ მიიტან. რაღაც აბლაბუდა. საღამოს ტომის ბელადმა თავის ქოხში დამპატიჟა. ერთად რომ დამსტარიყავით ცეცხლთან. საინტერესოა რატომ? მათი ენა არ ვიცი.
2: შეგიძლია ჩემს ქოხში დაიძინო.
1: დაბნელებისას ტომის კაცები ცოლებთან ერთად განმარტოვდებიან. ბელადმა კი რაღაც მე დამპატიჟა.

0: მისგან რაღაც უცნაურად მიყურებს.
1: Всё, пойду я. С меня хватит.
2: რა უცნაური ტურისტები წამოვიდნენ.
0: ერთი სიტყვა გადავწყვეტე. ხეზე, სახლში დამეძინა. ის ველურებმა გააკეთეს. ეს ერთგვარი სათვალთვალო კოშკია. რეცდები ავძურე.
1: Так. Соберись.
0: Миди, азвери.
1: О, боже.
0: Мерто чемо.
1: Мужчины.
0: Томис кацებმა ბარგი თავაზიანა თამოტანინეს. აქედან მხოლოდ სახანძრო კიბი თუ ჩამომიყვანთ. არც ახურავი, არც ავეჯი. მხოლოდ პიცრების იატაკი და ორი კედელი. შესანიშნავია. ესეც ჩემი სახლი ღრუბლებში.

0: ლამაზი ვარსკვლავებია.
1: გერბიან საფასური ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამული.
2: დობრო
3: დილამშვიდობის.

0: არც კი ვიცი რითი მოვხიბლი ალოისი ასე ძალიან, მაგრამ დილით შესანიშნავი საუზმე დამახვედრა. ტროპიკული ხელი, ახლად გამომცხვარი ფუნთუშები. აი ეს არის მცირები უჯეტიანი ტურისტის ბედნიერების რეცეპტი. მაგარი ბაბუა. გუშინ თავიდან ცოტა გიჟად მომეჩვენა, მაგრამ შემდეგ მივხვდი, რომ უბრალოდ უკეთილ შობილესი და მხიარული ადამიანია. დიდი მადლობა, რომ შემიფარეთ, მაგრამ ახლა უნდა წავიდე. არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ. მადლობ, რომ არსებობთ. შეიძლება ერთი ფუნთუშა ავიღო. Да, ერთი ბანანიც, ან ორი. რა იცი რა ხდება? წინააღმდეგი არ ხართ არა? მადლობა. სოფელი ლუინეო.
1: ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში. აქ ისეთი ნესტი და სისველეა. ძალიან მეშინოდა, რომ რაღაც მიკბენდა და შეშუპებული თვალით ან ტუჩით გავიღვიძებდი. ჩემი ტომი უკვე სრული შემადგენლობით ფეხზეა. აქ ისინი მზის პირველ სხივებთან ერთად იღვიძებენ. არაფერი შეცვლილა. კაცები ისევ უსაქმურად ხეტიალობენ, ქალები კი საშინაო საქმეებს აკეთებენ. და ასე გრძელდება ყოველდღე, წლიდან წლამდე. ათასწლეულიდან ათასწლეულამდე. დილით, ტომის შესახებ ყველა საშინელი ამბავი დავიწყებას მიეცა. და უკვე ჭუჭყიანი ხელებით იქავებ ლორწოვან ადგილებს, აბორიგენებს ეხები და ბუჩქებში დადიხარ. არაფერს უძე არ ფიქრობ. ეს არ არის ბედნიერება.
0: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: პასტერის ქუჩა.
0: დილით პორტვილიდან წასვლა და კუნძულის სხვა ღირსშესანიშნაობების ნახვა გადავწყვეტე. საინტერესოა ტაქსით მგზავრობა რა ეღირება. რამდენი ხართ? მარტო ვარ. ცისფერ ლაგუნასთან მისვლა რა და მიხდება, მაინტერესებს. ცისფერი ლაგუნა 5000 იქით და 5000 აქეთ. $50 ერთი გზა. კარგი.
2: ოკეი, thank you.
0: მადლობა. ერთხელია ფეხით ჩავიდე. რატომ მიიღებს? მე მას არ ვიცნობ. А вот такой ванватели такси сингволис канмс гавс реакциас намдена дарвелоди.
2: Hands off, hands off.
0: Каллигация. Кацие хели.
2: Окей,
0: карги.
2: Куда
0: пшишлилия? Эрти ситквит, такси мгзавроба эрти гза $50 игерс. ძალიან ძვირია. ამიტომ სასრაფოდ რამე ხერხი უნდა მოვძებნო. თუ როგორ მოვიარო კონძული იაფად. კონძული რომ დაათვალიერო და ამაში მთელი ფული არ დახარჯო, ერთი ძველი კარგი მეთოდია. მოტოროლერის დაქირავება. რა თქმა უნდა, ეს ვიეტნამი არ არის, სადაც ასეთი მოპედის ქირავება დღეში $10 იღებს. სამაგიეროდ და ახლა იქ წავალ, სადაც მინდა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: ტომის ბელას ყველა პატივს წემს და მისი ეშინიათ, მაგრამ არის ვიღაც, ვისიც თავად ბელასაც ეშინია.
0: კუნძულის მეორე მხარეს ცხოვრობს ღმერთი მახტიგდიკი. სამყაროში ყველა ადამიანი მან შექმნა. ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს, ჩვენი ტომისთვის წმინდაა. დიდ პატივს დაგდებ. ჩემი შვილები იმ ადგილთან მიგიყვანენ, სადაც ჩვენი ღმერთი ცხოვრობს. ვულკანთან. დედაქალაქიდან 10 კილომეტრში პატარა კუნძულია, ჰაიდევეი. ის სანაპირო დასვენების საუკეთესო ადგილად ითვლება. სწორედ იქ მივდივარ.
1: მელეს გზატკეცილი.
0: ერთადერთი ადგილი, სადაც ამ კონსოლიდან შემიძლია წასვლა, კიდევ ერთი კონსოლია, ჰაიდევეი. კარგია, რომ შორს არ არის. იქამდე როგორ უნდა მივიდე? კონსოლი ჰაიდევეი. ფიქრობ, იქ ბორანი დადის. 1250 ბატუხის. ეს დაახლოებით $15. ამფასად ჩემით გადავცურა. ახლოს არის. ტურისტებს, რომლებსაც ზედმეტი $15 ჰქონდათ, ჩემი ზურგჩანთის მეორე ნაპირზე გადატანა მხოლოდ. მე კი ჩემით გადავცურა. ნახვამდის. ზურგჩანთას იმ ნაპირზე გამოგართმევთ. მადლობა, დროებით.

ნაპირიდან ნამდვილად უფრო ახლოს ჩანდა. უკან დაბრუნებაც გვიანია. მხოლოდ იმაზე ფიქრი მამშვიდებს, რომ $15 ეკონომია გავაკეთე. ბორანი უკვე უკან ბრუნდება.

0: სამაგიეროდ $15 დავზოგე. ახლა კი კონსულზე წავედი. ნახვამდის. კონსული ჰაიდევეი, აქ სრულიად უფასოდ ჩამოვედი. ოდესელი ბიჭები არსად დაიკარგებიან. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჰაიდვეიზე. შესასვლელი ბილეთი უნდა იყიდოთ. ერთი დღის ბილეთი.
0: ბილეთი?
1: $15.
0: $15, ეს ხომ ბორნის ფასია.
1: ბორნის არა, შესვლის ფასია.
0: როგორც გაირკვა, $15 ბორნის ფასი კი არ ყოფილა, ეს კონსულზე შესვლის ფასია. სიტყვები არ მოყვნის. კილომეტრ ნახევარი ენა გადმოგდებულმა იმიტომ ვიცურე, რომ გამეგო თურმე ბორანი უფასო ყოფილა. რა ვქნა, ხელსარიელი ხომ არ დაბრუნდები? $15-ად კონსულ ჰაიდავეიზე სტანდარტულ ტურისტულ პაკეტს მიიღებთ. პალმები, ქვიშა, შეზლონგები და უბრალო ბარი. ничего განსაკუთრებული არაფერი მაგრამ ამ კონსულს ერთი ხიბლი აქვს რომელიც აი იქ არის კონსულის გვერდით წყლის ფსკერზე მსოფლიოში ერთადერთი წყალქვეშა საფოსტო განყოფილება დავალ დედას პარაც უყიდე დაუხარდება გამარჯობა ბარათის კედვა მინდა წყალქვეშა საფოსტო განყოფილებიდან მხოლოდ სპეციალური ნესტგამძლე პლასტიკური ბარათი იგზავნება ერთი ცალი $4 ღირს. მასე უბრალოდ ფანქრით უნდა დაწერო. კარზე ვინ მიკაკუნებს? აკვალანგით კამარზე. ის არის. ანუ ატელი პოსტალიონი.

წყალქვეშა საფოსტო განყოფილება ერთგვარი დიდი რკინის კასრია წყლის ფსკერზე. შიგნით აკვალანგის ტიზის, რომელიც ფოსტალიონს განასახიერებს. წერილი მას უნდა გადასცე. მთელი ეს ღონისძიება წმინდა წყლის ტურისტული ატრაქციონია, მაგრამ მაინც საინტერესოა. გერბიან საფასური, ვანუატუ. ვანუატუ რომანტიკოსების სამოთხია. ეს ხომ ნამდვილი სიამოვნებაა. სკუტერი სრულყოფილ სრულიად თავისუფალ გზებზე სეირნობა. გარემოს სილამაზეზე მხოლოდ პირს თუ დააღებთ. ვანუატუში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა გაიაროთ უძველესი სიმწვანის მაღალ კედლებს შორის. უნდა იპოვოთ არარეალური სილამაზის საიდუმლო ლაგუნა და ჩაეშვათ მის ფირუზისფერ სიღრმეში. უნდა გაბრუნდეთ მისი ჩანჩქერების დანახვისას. და გაოცდეთ მისი მაცხოვრებლების უცნაური ქცევები. ბედნიერები ხართ, ბიჭებო? დიახ, რა თქმა უნდა. ვანუატუ ის ადგილია, სადაც ჯერ ვერ ჩამოაღწია დიდი ქალაქების გიჟურმა ტემპმა და ძვირფასი სასტუმროების საჩვენებელმა სიმდიდრემ. ვანუატუს მოსახლეობა ჯერ არ არის ფულით გარყვნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ იღიმიან, მათი ღიმილი სრულიად გულწრფელია. გერბიან საფასური, ვანუატუ. სოფელი იაკელი.

0: дикарям можно приходить. Белурებს ვულკანთან მისვლა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეუძლიათ. ის ხომ მათთვის ღმერთია.
1: Ну всё.
0: Морча.
1: Дальше.
0: Амис იქით ვერ წამოვლა.
1: Ката, фамили, фамили.
0: გასაგებია. ვულკანი იასური 9 კილომეტრიანი დიამეტრის კრატერია. ის წესხმოკიდებულ ნაჭრებს ისვრის. როგორც 80 წელია ის შეუჩერებლად ლავას აფრქვევს. გერბიან საფასურში მსგავსი რამ ჯერ არ გინახავთ. ეს არის ყველაზე საშინელი, ამაღელვებელი და ულამაზესი სანახაობა სამყაროს კიდეზე. აი ეს არის ვანუატუს ღმერთი, მთელი თავისი საშინელი დიდებით. უძველესი ჯოჯოხეთური ძალა.

ასე დროს ემოციებს ვერ იკავებ. აი ამ დღეს მოგზაურობა. დაუჯერებელია. ეს ორი დღე დაუვიწყარი იქნება ჩემს ცხოვრებაში. თქვენც იგივეს გისურვებთ. ეს ბოთლი. ეს $100. სპეციალურად თქვენთვის მალავ. თუ ვანუატუში უფულოდ აღმოჩნდებით, კუნძულ ტანაზე ვულკან იასურის კრატერის კიდეზე მიდით. თუ სათვალთვალო მოედანზე

0: ვულკანისკენ ზურგით დადგებით, 15 მეტრში დაინახავთ მიწაში ჩაფლულ პლაკატის ნარჩენს. სწორედ მის ქვეშ ქვების გორა, სადაც განძია დამალული.
1: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ მივხვდი, რატომ უწოდებენ ამ ქვეყანას ყველაზე ბედნიერს. ჯერ ერთი ისინი მსოფლიოს ყველა პრობლემისგან, ომებისგან, კატასტროფებისგან და მტრობისგან შორს ცხოვრობენ. მეორეც, ადგილობრივებმა იციან, როგორ გაიხარონ იმით, რაც გააჩნიათ.
0: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ ამ ქვეყანას შთაბეჭდილებები ცავსეტოვე. სოფლიოში სხვაგან სად გაგიგიათ, რომ ერთ საათში ცივილიზაციიდან ქვის ხანაში ან თუნდაც სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდეთ. ვანუატუ, ნამდვილი, ველური მარგალიტია სამყაროს კიდეზე. ეს ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში. $100 მათთვის აკუბრალოდ ქაღალდის ნაკლეჯია.
1: სამაგიეროდ $15 დავზოგე.
0: ისინი პენისიც ორ თვეში ერთხელ იცვლიან.
1: კავასაბიყიდი, იქით.
0: რა ლამაზი ვარსკვლავებია.

0: სადღაც წამიკითხავს, რომ სტატისტიკურად ვულკანი შედეგად 2 წელიწადში ერთი ადამიანი იღუპება.
1: დარტუას ქუჩა.
0: იმედია ფინალის მარტო დაწერა არ მომიწევს. როგორც იქნა.
1: მე ვარ.
0: დროზე გადმოდი.
1: გამარჯობა.
2: ბაი.
0: კარგად. აბა, როგორ მოიარე?
1: როგორ და ყველაზე უცნაური უქმეები მქონდა. ოქროს ბარათით ასე ღარიბულად არასდროს მიცხოვრია, მაგრამ კარგი იყო. ვულკანის ამოფრქვევა ვნახე, ეს საოცრებაა.
0: მე კი ვანუატელების ბედნიერების საიდუმლო სამოხსნა ვცადე. და იცი რას მეხვდი? არავითარი საიდუმლო არ არსებობს. თავად არიან ბედნიერები.
1: სოფლიოს არანაირი სიმდიდრე არ ჭირდებათ. ყველაფერ აუცილებელს ბუნება აძლევთ. მათ ეს აბედნიერებთ. ნეტავ ახლა ბუნება მცხელია ბაზანა მაჩუქოს.
0: მე კი ნედა ბუნებამ ბახშა მიმომცეს.
1: გინდა დაკპატიჟო? ხო.
0: რა თქმა უნდა, მე კი აბაზანაზე დაკპატიჟე.
1: რა?
0: ბოთლში ცოტა დამრჩა, გადაგავლებ. გერბიან საფასური, ვანუატუ.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა. თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლია თიაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა.
აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა.

30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული.

ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდათ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
2: აეროპორტი ხანედა.
3: ან ამის მსგავსი. ნაზი საკურას ფერები ახარებს სამურაის თვალს ან ოქროს ბარათი.
2: შენ თავს გულისხმობ?
3: დიახ.
2: არაფერი. ჯობია ამას მოусმენე. ნაზი ლამაზ მანი ოქროს ბარას დამალავს. შენ $100 სამურაი.
3: მეგობრებო, ალბათ ჩვენი პოეზიის მიხედვით მიხვდით, რომ იაპონიაში ვართ და დადგა დრო გავარკვიოთ, ვის შეხვდება ოქროს ბარათი. შესანიშნავ მამაც სამურაის თუ?
2: გეიშას თუ იყვე მოკლავ.
3: ეს არ მეთქვამს. გერბი.
2: საფასური. აქ და მიდი.

0: გამოიწვევა. $100 გამო ხარაკეს ნუ ჩაიტარებ. ყველაფერი კარგად იქნება. წარმატებები. ბარათი. ბოლოს და ბოლოს ჩემთანაა.
1: ტოკიო
0: 13.5 მილიონი ადამიანის სახლია. მოწინავე ტექნოლოგიების ყველაზე უჩვეულო დაწესებულებების და ქუჩაში რობოტების შემქმნელი.
2: ტურისტებისთვის კი ტოკიო მომავლის ქალაქია. ქალაქი, რომელიც დაღამების შემდეგ რადიკალურად იცვლება. და რა თქმა უნდა, ხალხი ჩვენგან სრულიად განსხვავებულია. დღისით აბსოლუტურად მშვიდები ღამით კი შეშლილები.

0: გერბიან საფასური ტოკიო
1: აეროპორტი ხანედა
0: იაპონიაში დოლარის კურსი ძალიან მოსახერხებელია ნებისმიერი ტურისტისთვის 1 დოლარი 100 იენია ეს კი ჩემი 100 დოლარია 100 დოლარი 10000 იენია მაგარია
2: прости
0: მოგაცრავად ბოდიში ბოდიში ბოდიში

0: დინაღამ დავკარგე. ახლა კი ქალაქში უნდა ჩავაღწიო. ტოკიოს მეტროში მგზავრობა ნამდვილი გამოცდაა და არა მხოლოდ ტურისტისთვის. ეს რა მეტრო სქემაა? არამედ ტოკიოს მკვიდრი მოსახლეობისთვისაც. ბილეთები სპეციალურ აპარატში იყიდება, რომელთა უმეტესობა მხოლოდ იაპონურ ენაზეა. მეტროთი მგზავრობის ფასი დოლარ ნახევრიდან 10 დოლარამდეა. რამბალია. აეროპორტი ხანედა.
1: ტოკიოში ტრანსპორტი ძალიან ძვირია, ამიტომ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტს შეუძლია თავს უფლება მისცეს, რომ რა? მართალია, ტაქსით იმგზავროს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: How much is?
1: ტაქსი რა დამიჯდება?
2: ტაქსი? Yeah, how much?
1: რამდენი?
2: Okay.
1: კარგი. შეიძლება თქვენ წამიყვანოთ. კარი, თავისით იღება.
2: ოკეი, სენ.
1: მაგარი აქ მადლობ.
3: რიკოლი.
1: საინტერესო კარია. თითქოს ტაქსი ლიფტია. და თავისით იკეტება.
2: იტაქ.
1: მოკლედ, აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსი წასვლა 300 დოლარი დამიჯდება.
2: Зато
1: самогеро Токиозе პირველი შთაბეჭდილება შემეკნა.

0: მეგონა რომ აქ ფუტურისტული სახლები, მოძრავი ხიდები და შენობები დამხვდებოდა. მოკლედ მომავლის ქალაქი, სინამდვილეში კი ჩვეულებრივი მეგაპოლისია. თვალში მაშინვე გვხვდებათ მაღალი სახლები, სუფთა ქუჩები. და ხალხის სხვა რაოდენობა. სად არიან ქუჩაში მორბენალი რობოტები? სად არიან ფრინავი მანქანები? ჯერჯერობით განშემო ყველაფერი ბრტყელი და რუხია. ტოკიოს მეტროპოლიტენი, მარანუოტის ხაზი.
1: ლეგენდები მსმენია, რომ ტოკიოს მეტრო ყოველთვის გადატვირთულია უამრავი ხალხით და გოზინაყივით ყველა ერთმანეთზეა მიწებებული. აქ კი თავისუფლებაა. მაგრამ თავისუფალი სივრცის დღესასწაული დიდხანს არ გაგრძელდება. სხვა ხაზზე გადავედი თუ არა, უამრავი ხალხის გარემოცვაში აღმოჩნდები. აქ უფრო მხიარულებაა.
0: ტოკიოს მეტროპოლიტენი, გინზის ხაზი.
1: წარმოგიდგენიათ, წელიწადში ტოკიოს მეტროს 3 მილიარდი მგზავრი გადაჰყავს. მეტროში ყოველდღიურად ტოკიოს 20 მილიონი მოსახლე ჩადის. ცენტრალურ სადგურებზე მიმავალ მატარებლებში ფაქტიურად ჰაერში ატაცებული შეყავხარ. რეალურად, როცა მეტროში ასეთი ჭლეტა, ამ სახელურების გამოყენების საჭიროება არაა, ვერსად ვერ დაეცემი. თავარი წესი, აირჩიეთ ისეთი ადგილი, სადაც გარშემო მეტი ლამაზი გოგო იქნება. იმ შემთხვევაში ჭყლეტა არ იქნება ისეთი უსიამოვნო. სხვათა შორის, ადრე იაპონელებს იმდენად მოსწონდათ მეტროებში ქალბატონებზე ხელების თათუნი, რომ მათთვის პიკის საათებში ცალკე ვაგონებიც კი გამოყვეს. კიდევ შევნიშნე, რომ იაპონელები იმდენად არიან ტელეფონები და პლანშეტებით გართული, რომ დისკომფორტს ვერც კი ამჩნევენ. რატომაც არა, ყველა ვაგონში უფასო ინტერნეტია. იქნებ თავიანთი მეტრო სქემა არიციან და გამუდმებით მასწავლობენ. სასტუმრო შანგრილა, შიოდას რაიონი.
0: დაბინავება შანგრილაში გადავწყვიტე. ეს უძვირფასესი სასტუმრო შესანიშნავი ხედებით. გამარჯობა. პირველ რიგში ტოკიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. მეორეც ეს ლაქშერი სასტუმროების უზარმაზარი ქსელია მთელ აზიაში. ვიპსტუბნებისთვის რეგისტრაცია პირდაპირ ნომერში ხდება. პირდაპირ პლანშეტზე, იაპონია. მაღალ ტექნოლოგიური ქვეყანა. ხელს უკვე პლანშეტზე აწერ, გასაგებია? სულ რაღაც $8000 უზარმაზარი ოთახი მივიღე. იაპონურად მოგრძალ

0: გაძლიერებული, მაგრამ ძალიან კომფორტული. ასევე უზარმაზარი სადინებელი დიდი საწოლით. რაც ყველაზე მთავარია, უზარმაზარი ფანჯრები არაჩვეულებრივი ხედით ამ გიგანტურ მეგაპოლისზე. და ბინოკლი მეგაპოლისის დასათვალიერებლად. ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი ნომერია, მაგრამ თავიდან ბოლომდე სავსე რაღაც ელექტრო გაყვანილობებით. ორი პულტის კიკიდია. დღე ღამე. ღამე. დღე. მაშინ ვიხვდები, რომ იაპონია მაღალი ტექნოლოგიების ქვეყანაა. გარდა ამისა, ოთახში ყველანაირი დამაკავშირებლის და სადენების მთელი საწყობი მაქვს. ნებისმიერი დასამუხტი, ნებისმიერი სადენი, ნებისმიერი გადამყვანი. ეს მათთვის, ვისაც მუდმივად ავიწყდება საკუთარი. თქვენთვის აქ არ შეიძლება. ჯანდაბა. ერთი სიტყვით $8000-ად მივიღე ნომერი, რომელშიც ყველანაირი ელექტროტექნიკა შედის. ტუალეტის მართვის პანელი. პირველი რობოტი, რომელიც იაპონიაში ვნახე, უნიტაზი აღმოჩნდა. გაგიჟება შეიძლება. დროის მანქანაცხომ არ არის ნომერში.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: შიბუია სადგური.
1: მეგობრებო, თუ იმ ტოკიოს ნახვა გსურთ, როგორცაც ფილმებიდან ხართ მიჩვეული, მაშინ თქვენი მოგზაურობა აქედან შიბუიადან დაიწყეთ. ყველაზე მაღალი სახლები, ყველაზე მოდული ხალხი და ყველაზე ერთგული ძაღლები არიან. ძაღლებზე ცოტა მოგვიანებით მოგიწყობით. მანამდე შიბუიას გზაჯვარედინი გაიცანით. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცოცხალი გზაჯვარედინია. შიბუიას რაიონი ხომ შოპინგის მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხეა. აქ ყველა კუთხეში მაღაზიებია. აქ ერთი ამბავი მოხდა, რომელმაც შიბუიას სადგურს მსოფლიოში გაუთქვა სახელი. სწორედ აქ, ამ მოედანზე, აკიტას ჯიშის ძაღლი თავის პატრონს 12 წლის მანძილზე ელოდა. ამ ძაღლს ჰაჩიკო ერქვა. კადრი ფილმიდან ჰაჩიკო, ერთგული მეგობარი, რეჟისორი ლასე ჰალსტრემი, 2008 წელი. თუ არსებობს ადამიანი, ვინც ეს გულის შემძურელი ამბავი არ იცის, მოგიყვებით. 1925 წელს ჰაჩიკოს პატრონი, ტოკიოს უნივერსიტეტის პროფესორი სამსახურში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ძაღლი მეგობარს ყოველ დღე აქ, შიბუიას სადგურზე ხვდებოდა. სამსახურის შემდეგ პატრონი არ გამოჩნდა. ძაღლი 12 წლის განმავლობაში ყოველ დღე მიდიოდა მეტროსთან, იჯდა ბაქანზე და მოთმინებით ელოდა მეგობრის დაბრუნებას. ამ ისტორიამ იაპონელების გულები შეძრა და შიბუიას სადგურზე ერთგული ჰაჩიკოს სანახავად ცნობის მოყვარეებმა დაიწყეს სიარული. 1922 წელს ერთგული ძაღლი გარდაიცვალა. ახლა მის ძეგლთან ასობით და ათასობით ტოკიოელი ახალგაზრდა თავის მეორე ნახევარსელის. მას შემდეგ ჰაჩიკოს ძეგლთან დანიშნულ პაემანზე დაგვიანება მიღებული არ არის. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: იაპონიაში საკვები ნამდვილი კულტია. ვერ სანახავთ ადამიანს, რომელიც ქუჩაში ან სიარულის დროს ჭამს. საკვები აქ ძალიან გემრიელია. გინძაში, ტოკიოს ყველაზე ძვირადღირებულ რაიონში ჩამოვედი, რომ ნამდვილი კულინარიული შედევრებით დავთკბე.
1: რესტორანი გინძა კაიტეი, გინძას რაიონი.
0: ავტომატიკა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: პირდაპირ აქ მომზადებენ? კაისიკე, ლეგენდარული იაპონური სადილია კერძების ჩანაცვლებით. მთავარი მიზანია, რომ პირველ რიგში თვალი დანაღდეს. აქ პირდაპირ სტუმრის წინ ამზადებენ კერძებს. პროდუქტებისგან კი შესანიშნავ იკებანას აწყობენ. მორჩა, წარმოდგენა იწყება. ჩემს კაისიკეში შედის დორადოს ფილე ლიმონით, ხამანწკები ლიმონის სოუსში. აბა, მოდი ჩემთან ნიჟარა.

თეთრი ასპარაგუსი ზღვის სოკოთი სოკოსოუსში. მოხარშული ლობსტერი ბოსტნეულით და შავი ხიზილალით. მაგრამ რესტორან გინძა კაიტეის მთავარი კერძი სულაც არ არის ზღვის პროდუქტი. ეს ტოკიოში საუკეთესო დაწესებულებაა, სადაც ცნობილ მარმარილოს ხბოს კობეს ამზადებენ, რომლის ერთი ნაჭერიც $100 ღირს. თავად მზარეულსაც გეცინება, ამბობს, რომ ეს სტეიკია ხორცის სტეიკი. მაგრამ ეს იაპონური პატარა ზომაა. ნეტა ყველაფერი ასეთი ზომის აქვთ? ხორცი მარმარილოსებრი რომ გახდეს, ხბოებს სპეციალური ტექნოლოგიით კვებავენ, ლუცასმევენ და მასაჟსაც კი უკეთებენ, რათა ხორცმა და ცხიმმა ერთგვარი მარმარილოს ნახატი შეიძინოს. იაპონიაში საუკეთესო მზარეულებს მაესტროს ეძახიან, ასე რომ ტარივაკი სანი ნამდვილი მაესტროა, ერთ-ერთი საუკეთესო. მართლაც მაესტროს საქმიანობა რაღაცით მუსიკოსის ვირტუალურ შესრულებას მოგაგონებთ.

0: მადლობა. ნახვამდის. მადლობ. მადლობ.
1: ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. გერბიან საფასური ტოკიო. თუ ტოკიოს ცენტრში იმდენი ხალხია რომ ვერ გაივლით, გარეუბნებში სადაც მაღაზიები და დაწესებულებები არ არის, ქუჩები ფაქტიურად ძალიანია.
0: სუმიესის რაიონი.
1: უბრალო იაპონელები ძალიან პატარა ბინებში ცხოვრობენ. სახლებში სიმიტროვი, ამიტომ ცდილობენ 4 კედელში არ გამოიკეტონ და ბედნიერება სახლის გარეთ პოულობენ. ხანდახან ბედნიერება უმარტივესია. ტოკიოს მაცხოვრებლებს ისევე როგორც თითქმის ყველა დიდი მეგაპოლისის მაცხოვრებელს თავისუფალი დროის გატარება უყვართ პარკებში. იმიტომ რომ იქ კატასტროფულად არასაკმარისი საცხოვრებელი სივრცეა. აქ კი ბევრია. სწორედ აქ გამიმართლა და იშვიათი სილამაზე ვნახე. სილამაზე რომლისთვისაც გაზაფხულზე იაპონიაში ათასობით ტურისტი ჩამოდის. ნახეთ, საკურა ყვავის. არც კი ველოდი რომ მოდესმე ამას ვნახავდი. ახლა მესმის რატომ ხარიათ იაპონელებს საკურას ყვავილობა? ეს მართლაც ლამაზია. საკურას ყვავილებით ტკბობის იაპონური ტრადიცია ასობით წლისაა. ელექტრონულ 21 საუკუნეშიც კი ამ ხალხისთვის ნამდვილი სიხარული არა მოწინავე ტექნოლოგიები, არამედ ასეთი მარტივი მოვლენები.

0: გერბიან საფასური ტოკიო გინძას რაიონი
1: ისეთ მდიდარმა ტურისტმა ტოკიოში ან მაღაზიებში უნდა ისე ირნოს ან მდიდრულ რესტორნებში უნდა ამოიცოს მუცელი თქვენც ხომ არ გაინტერესებთ იმის ყურება თუ როგორ ვსეირნო ბანკანით ან ნომერში როგორ ვზივარ ამიტომ როგორც გინდათ მაგრამ ჩემთან ღამდება უკეთესია სწორედ ახლა იწყება ყველაფერი Крамит Токио ძალიან იცლება. Дрисит пари рухи და ძალიან თავშეკავებულია. Крамит მთრალი, ფერადი და უბრალოდ გიჟური. Токиოს ხალხი ცეცვლება. Дрисит ისინი კონცენტრირებულები, დისციპლინირებულები და მედიტაციურები არიან. Крамит კი ხმაურიანები და მხიარულები. შტაბეშნება გრჩებათ, რომ ისინი განვილი დღის მოშორებას ცდილობენ. მას ალკოჰოლში, კომპიუტერულ თამაშებში და ხმამაღალ მუსიკაში ძირავენ. ქუჩებში სხვა რეალობის, ელექტრონული რეალობის მთელი კულტია.
0: აკი ხაბარას რაიონი.
1: მე რობოტ ბარში მივდივარ. თავზე ყვედები გადაიჭერეთ, თორემ აგეხდებათ. შესაძლებელთანავე ხვდები რომ ამ დაწესებულებაში ყველაფერი რაც რობოტებს უკავშირდება ნამდვილი კულტია. გამარჯობა. შეიძლება? შეიძლება ვცადო?

0: მე რობოტს მართავ. მისი მკერდი მოძრაობს.
1: ამბობენ, რომ ტოკიოში რობოტები შესაძლოა ქუჩაში ნახოთ. ვადასტურებ, შესაძლებელია. მაგარია. ჩანს, რომ იაპონელები მართლა შეშლილები არიან რობოტებზე და ყველა სახის ელექტრონზე.
0: შესაძლებელი თუ ასეთია, შიგნით რა უნდა იყოს? შიგნით კი ფანტაზიის სრული აღმაფრენაა. მსგავსი ლიფტი გერბსა საფასურში ნამდვილად არ ყოფილა. შემოდი, შემოდი. ყველაფერი ისეთი კაშკაშა და ფერადია. უამრავი სტრაზები აქვს, ყველა ხალიჩა. უცნაური ხავერდის დასაჯდომები. სად ვარ? ამ ფერად პლასტიკურ სამეფოში შესვლა $50 ღირს. აქ გიჟური შოუ პროგრამის სანახავად მოდიან. ეს ნამდვილი პლასტმასის მუზეუმია, ნახევრად შიშველი გოგოებით, ელექტრონული მუსიკით, ლაზერული შუქებით და ხალხით, რომლებიც რობოტების, ტრანსფორმერების და გაუგებარი არსებების ფორმებში არიან გადაცმული.

0: აღუწერელი შთაბეჭდილება. თითქოს ეს ბარი რაღაც პარალელური, ხელოვნური რეალობაა. არადა ეს მხოლოდ საღამოს დასაწყისია. ეს ქალაქი ძალიან გითხრებს. მანამდე ეს ადამიანები უცნაურად მიჩვენებოდა.
1: აკი ხაბარას რაიონი.
0: ესეთი ცნობა მაქვს, რომ ახლა მეც ცოტა უცნაური ვარ. ადამიანები, რომლებიც დღის განმავლობაში საკურას ყვავილობით კვებიან და მაღაზიებში დაქრიან, საღამოს ფაქტიურად ელექტრონული გართობით შეპყრობილნი ხდებიან. იაპონელები მუდმივად სტრესში იმყოფებიან. სამსახური სტრესი, გადაჭედილი ტრანსპორტით მგზავრობის სტრესი, სივრცის ნაკლებობის სტრესი, ამიტომაც საღამოობით ცდილობენ, რომ ამ ყველაფრისგან გათავისუფლდნენ. ტოკიოს მეტროპოლიტენი, ტიოდას ხაზი.
1: თანაც იაპონელები ძალიან ჩაკეტილი არიან. ადამიანების უმრავლესობა ნიღბებსაც კი ატარებს. მატერიალური ემოციების ხვებმა რომ არ დაინახონ. ან თავს იმძინარებენ, ზედმეტი ყურადღება რომ არ მიაქციონ და მათი პირადი სივრცე რომ არავინ დაარღვიოს. უბრალოდ.
0: სწორედ ამიტომ საღამოს ტოკიოს მოსახლეობა მასიურად სათამაშო ავტომატების სამყაროში მიდის. ზოგჯერ სათამაშო ავტომატებით გადაკეტილ მთელ უბნებს წააწყდებით, მაგალითად როგორც აკიჰაბარას რაიონის გარეუბანში. აკიჰაბარა ნამდვილი სათამაშო სამეფოა. ატრაქციონები ისეთივე შეშლილია, როგორც თავად ღამის ტოკიო. მუსიკალური. საცეკვაო. ისეთები, რომლებიც არაფერს გავს. სროლები. სიარულები. სარბოლო მანქანები. სენსორული დაფები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ატრაქციონის ღირებულება $1-დან $4-მდეა. იაპონელებს შეუძლიათ ღამეში $500 დახარჯონ. მე 200 დავხარჯე. იმდენად მივეჩვია ამ მავნებლობას, რომ მთელი ქალაქი უკვე ერთ კომპიუტერულ თამაშად მეჩვენებოდა.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: კანდას რაიონი.
1: ჩემი სასტუმრო მეტროს სადგურ სიმბასისთან და ტოკიოსთან

0: ახლოს არის. ეს სრულიად უჩვეულო ადგილია. მალე შეიტყობთ თუ რატომ. ამჯერად კი ჩვენს ყურადღებას უფანჯრო კედლებზე შევაჩერებ. გამარჯობა, მე კოლია ვარ. ოთახი მაქვს დაჯავშნილი. აქ რამეს ძირითადად მოგზაურები კი არა კლერკები ატარებენ, რომლებსაც სახლში წასვლა ეზარებათ. აი არის კლერკო. ამ სასტუმროში 8 სართულია და ყველა სართულზე ახლა ნახავთ რა არის. სინამდვილეში აი ეს არის. ის რის გამოც ამ სასტუმროს ვეწევდი. ეს კაფსულები სასტუმროა. ყველა ნომერი კაფსულას ყავს. ესეც ჩემი ნომერი. რამ ხელა სივცია. მაგარია. ხალხი აქ ცალკეულ ნომრებში კი არ ცხოვრობს, არამედ კაფსულებში, რომელიც გალაქტიკური ხომალდის კუბების მსგავსია. თეთრკანიანი ადამიანისთვის 50 მეზობელთან ერთად ცხოვრება ჯოჯოხეთია, ამიტომაც კაფსულის სასტუმროები სხვა ქვეყნებს ვერ მოერგო. მაგრამ იაპონელებისთვის, რომელთაც თავიანთ კუნძულებზე საცხოვრებელი სივრცე არასოდეს ყოფნით, კაფსულის სასტუმროები საკმაოდ მოსახერხებელი რამაა. სასტუმროში საათობრივი გადასახადია. კაფსულა 6 საათით ვიქირავე, რაც $36 დამიჭდა. ამ ნომერში ყველაფერი არ აღჭირდება. ტელევიზორი, კონდიციონერი, მაღვიძარა, რადიო. საკიდი. ტარო. სარკე. და ხალიჩა როგორც ბებოსთან. დინებისა.
1: წადი წინ. ეე. წინ როგორ წავიდა? წინ როგორ წავიდა?
0: სასტუმრო შანგრილა.
1: თავი ვერ შეეკავე. PlayStation-ი ვიყიდე. მეც დამოკიდებული გავხდი ამ იაპონურ თამაშებზე. დილის 4 საათია.
0: გერბიან საფასური, ტოკიო. სასტუმრო შანგრილა.
2: У меня жуткое
1: электронное ნავახუსებზე ვარ. ჯერ არ ვარ მზად, კბილები უნდა გავიხეხო. მოცდა მოგიწევთ, უკაცრავად. კანდას რაიონი.
0: დილამ შვიდობის. გავიღვიძე. უფრო ვიტყოდი რომ გამოვიჩეკე. იბისუს რაიონი.
1: რა თქმა უნდა, ცხოვრების ასეთი ტემპის დროს იაპონელებმა როგორმე უნდა აღიდგინონ ძალები. მათ მოიფიქრეს ეს სწრაფად და ეფექტურად როგორ გააკეთონ. ახლა სწორედ ეს მჭირდება. გამარჯობა. დასვენება მინდა. სამსახური შემდგომის სტრესის სწრაფად მოსახსნელად, იაპონელები ხშირად მოიხმარენ სენსორული დეპრივაციის კაფსულებს. ეს მეცნიერულად, ჩვენს ენაზე რელაქსაციის კაფსულებს. ახლა შეგვიძლია რელაქსაცია. აბა, წავედი მორფეოსის სამეფოში. ჰაერი შემოდის. უბრალოდ ჩვენთვის წევხარ და წევხარ. განსაკუთრებული არაფერია. ჯერ არ მეძინება. ჯერ ცოტას ვითამაშებ. ძალიან მაგარი თამაში გადმოწერე. დროზე, დროზე გადავიდე შემდეგ დონეზე. სანამ ძინავს, მოგიყვებით თუ როგორ მუშაობს კაფსულა. კაფსულაში ადამიანი სრულიად იზოლირდება გარე გამაღიზიანებით.

მაგნიტური ფაქტორებისგან. კაფსულაში არის ხმის სინათლის და ზედმეტი ვიბრაციების სრული იზოლაცია. ფილტრებში 50%-იანი ჟანგბადი შედის და წნევა ნელ-ნელა იწევს, რაც ძილის სურვილს იწვევს. დაძინებას ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე.

0: როგორ შეუძლიათ იაპონელებს ყველაფერზე ეკონომიის გაკეთება? ანუ ძილს გულისხმო, შეუძლიათ დღეში მხოლოდ ერთი საათი იძინონ და შემდეგ 23 იფხიზლონ, მაგარია.
1: მადლობ.
0: მდიდარი ტურისტებისთვის ძალების აღდგენის შესანიშნავი საშუალებაა მომდევნო დატვირთული დღისთვის. მაგარი იყო, გამოვიძინე.
2: გერბიან საფასური, ტოკიო. დილა მშვიდობისა ტოკიო. ქუჩებში იგივე ხალხმრავლობა, მეტროშიც ისევ ხალხმრავლობაა. გუშინ ბევრი ფული დავზოგე. მაგრამ დღეს შეგვიძლია რომ იაპონიის ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიებს გავეცნოთ. ოღონდ ჯერ უნდა ვჭამოთ პიცა. იაპონურ კაფეებს საინტერესო თვისება აქვთ. ვიტრინებში თავიანთი მენიუს პლასტმასის მაკეტები უდებთ. ძალიან მოსახერხებელია. ხედავ რას გთავაზობ. იაპი კაფეების საშუალო ფითარი თითქმის $30-ია, მაგრამ არანაკლებ გემრიელად და ბევრად იაფად გამოკვების სხვა გზაც არსებობს. დიდი სავაჭრო ცენტრების გვერდით არის მზა კვების მაღაზიები. იქ უზარმაზარი არჩევანია. ეს გასტრონომიული უსასრულობა. там продуктис варгисянобис вада холод 1 дღია. ასე რომ დღის მეორე ნახევარში ეს საჭმელი შეგიძლიათ ნახევარ ფასად შეიძინოთ. ტოკიოს სიღარიბის ბოლომდე განსაცდელად ყველანაირი ნაგავი უნდა ვჭამო. წითელი თევზი და წითელი ხიზილალა. შედავთ რა დღეში ვარ. ბოლომდე დავეცი. სხვათაშორის იაპონიაში ყველა პროდუქტი ძალიან კარგი ხარისხისა. მაღაზიის მზა საკვებიც კი ყოველთვის ახალი და გემრიელია. ახლა კი შეიძლება სრულად დავკბეთ იაპონური მიღწევებით. გემრიელია. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: ტოკიოს ქუჩებში ხშირად გვხვდებიან უცნაურად ჩაცმული ახალგაზრდები. ეს ცნობილი იაპონელი ფრიკები არიან. ასეთივე უცნაური იერი რომ მიიღოთ საკმარისია, ერთ-ერთ მაღაზიაში შეხვიდეთ. იაპონური სიგიჟე ყველაფერში ვლინდება. თანაც აქ პატარა სპეციალიზირებული მაღაზიები კი არ არის. აქ უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებია, უცნაური გიჟური ნივთებით სავსე. შეხედეთ. ეს რა არის? ხაზგასმული ბავშვის სექსუალობა ჩვენს კულტურაში რაღაც ცუდი და აგრძალულია. იაპონელებისთვის კი პირიქით, ეს გამოკვეთილია. იაპონიაში ყველაფერი ეროტიკით არის გაჯერებული.
3: Ну,
0: აი მაგალითად.
3: Ну вот, например.
0: აი. ეს კერდი.
3: Смотри.
0: აი კიდევ.
3: Ну вот снова.
0: Куди дуду?
3: Извините.
0: Укачивать, მაგრამ რეალობას ვერ გაექცევი. იაპონელები ცდილობენ ბავშვებს არაფერი დაუმალონ. მათ იციან, რომ აგზდალული ხილი გემრიელია. სწორედ ამიტომაა აქ მსოფლიოში სექსუალური დაავადების ყველაზე დაბალი პროცენტის მაჩვენებელი. ცოტა გავერთე. მე აქ ყველაზე გიჟური ეკიპირების საყიდლად მოვედი. დაბადების დღეზე ამაზე უკეთესი საჩუქარი რა უნდა ინატრო? რა თქმა უნდა, გოგონა ტორტი. და ეს უბრალო სუპერმარკეტია და უფრო ძვირ მაღაზიაში თუ შევარ, რა დაგხვდება? იაპონელებს იმდენად ფანატურად უყვართ ფილმების და კომიქსების გმირები, რომ კლიანად შედიან მათ როლებში. შემთხვევითი არ არის, რომ იაპონიაში ცნობილი გმირების ჩაცმულობის მოყვარულთა მთელი მიმდევრობა კოსპლეი გაჩნდა. აქ კოსპლეისთვის მიძღვნილი უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებია. ამიტომ ნებისმიერ შეუძლია გამოეწყოს როგორც პოკემონი ან პიკაჩუ. მოკლე ტერმინოლოგია. ანიმე, იაპონური მულტფილმები.

ეს არის ძემლებით სასე დიდი თვალებით და მოძრავი პირით. ჰენტაი, ეროტიკული შინაარსის კომიქსები. ოტაკუ, ახალგაზრდების ნებისმიერი მასობრივი გართობა. ანუ კოსპლეი, ეს არის ოტაკუ, ანიმეს ან ჰენტაის გმირების ფორმაში გამოწყობა. ეს მაღაზია ანიმაციის მოყვარულთათვის ნამდვილი მექაა. თუ თქვენ ნამდვილად ოტაკუ ხართ, აქ უნდა მოხვიდეთ. ყოველი მანეკენის გვერდი დგას დაფა ანიმეს პერსონაჟით, რომელშიც გარდაისახები. რაღაც ხიმურო, გოკუ ან სეილორ მუნი. რამე უნდა გავისინჯო?

0: დედად არ მომწონს ეს როლი. ალბათ ზედმეტად მამაკაცურია.
1: ბანზაი.
2: ნუ,
0: რეგინა, რაღაც ძალიან უცნაურად გამოიყურები.
1: ладно
0: კარგი დატოვეთ გოგო ტანსაცმელთან მარტო ნახეთ კოლე არასაკეთებს მე კი მანამდე რამე შესაფერის ვნახა
3: გერბიან საფასური ტოკიო
0: სატელევიზიო ანძა სკაითრი
3: ტოკიო სკაითრი იაპონიის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და რა თქმა უნდა ყველაზე მაღალი ღირსშესანიშნაობა ამიტომაც იქ ნებისმიერი ტურისტი უნდა ავიდეს ტოკიო სკაითრი ყველაზე მაღალი სატელევიზიო ანძაა მსოფლიოში. მისი სიმაღლე 624 მეტრია. მსოფლიოს ერთ-ერთი თანამედროვე საოცრება. აქ შეასრულა $17. ჩემთვის ძვირია, მაგრამ ამისთვის არ მენანება. აქ კედლებზე ტოკიოს რუკაა დახატული, თან ისე დეტალურად, რომ ფეხით მოსიარულეებიც ჯარან. შუაში კი ეკრანებია, რომელზეც ეს რუკა მოძრაობს. მაგარია. ზღვა ტურისტი, ასობით ფოტოაპარატი და მეგაპოლისის 2200 კვადრატული კილომეტრის არაჩვეულებრივი პანორამული ხედი. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სატელევიზიო ანძის პანორამული პლატფორმა. დასამატებელი არაფერი მაქვს. ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ასეთ ადგილას ტელესკოპებს ან ბინოკლებს განათავსებდნენ. მაგრამ არა იაპონიაში. იაპონელებმა რეალური ინტერაქტიული რუკები დაამონტაჟეს, სადაც ქალაქის უბნებისა და ღირსშესანიშნაობების შესახებ სრული ინფორმაცია ამოცემული. მაგრამ სკაითრი ჯერ მხოლოდ პირველია დღევანდელი ტექნოლოგიური საოცრებების გეგმიდან. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: ეს უკვე სხვა საქმეა. როგორც იტყვიან?
2: За
0: $220 ცნობილი იაპონელი მომღერლის ჰაცუნე მიკუს კოსტიუმი ვიყიდე. ალბათ იკითხავთ რა შუაშია ანიმე. მომღერალი ცოცხალი არ არის, ის ვირტუალურია. ორიათაშვიდ წელს იაპონელმა პროდიუსერებმა ვირტუალური მომღერალი გამოიგონეს. იაპონელმა მულტიპლიკატორებმა ის დახატეს, დიზაინერებმა კი მომღერლის ჰოლოგრამა შექმნეს. ახლა უკვე დიტალება სინთეტიკური მომღერალი სტადიონებს ავსებს, ასე რომ ჩემი ფორმა იაპონიისთვის ნაცნობია. ფორმის სრულყოფილებას პარიკი აკლია. რამდენია მწვანე, წითელი, ლურჯი, თითქმის ყველაფერია. მაგარია. ნამდვილს გავს. ამას ვიყიდი.

0: ეს რა არის? კიდევ ერთი ჰაცუნე მიკო.
1: Hello.
0: გამარჯობა.
1: Hello.
0: შენ ჰაცუნე მიკო ხარ შენც? მე ნამდვილი არ ვარ. მეფე არ არის ნამდვილი. როგორ ჩანს უბაში მომძრა? გოგონასგან შევიტყვე რომ აქვე ახლოს კოსპლეიერების ფესტივალი იმართება. თქვენი ქიყავით?
2: დიახ.
0: მართლა? მაგრამ ფესტივალზე სრულყოფილად ვერ მივაღწია. ნაწილ-ნაწილ მივედი. გამარჯობა. ფესტივალი იქით? მეც მოვედი.
1: ოკეი.
0: კარგი. კოსპლეი იაპონელი ახალგაზრდებისთვის მხოლოდ გართობა არ არის. ანიმეს გმირებს ისინი სილამაზის და სექსუალურობის სიმბოლოდ მიიჩნევენ. აი თურმე რატომ გარდაიქმნებიან მთელი არსებით უცნაურ და ჩვენთვის გაუგებარ ტანსაცმელში. ანუ იაპონელებისთვის მსგავსი ფესტივალი სილამაზის კონკურსის ტოფასია. ტურისტის თვალით კი ისე ჩანს, თითქოს უბრალოდ ფოტოების გადასაღებად შეიკრიბნენ. კარების. დეკორაციის ფონზე, იატაკზე. და ასე შემდეგ. და შემდეგ. მადლობა. მადლობ.
3: გერბიან საფასური, ტოკიო. იმის გასაგებად თუ რამდენად უსრებს იაპონია დანარჩენ მსოფლიოს, უბრალოდ კონსულზე მონორელსით გაისეირნეთ. ნაგვის კონსულზე. და მუზეუმში. რობოტების. ყველაფერს თან მიმდევრობით მოგიყვებით. როდესაც მრავალრიცხოვანი იაპონელები თავიან კონსულებზე ვეღარ ეტეოდნენ, მათ გაუჩნდათ იდეა, რომ ნაგვისგან ახალი კონსულები აეშენებინათ. აი ასე გაჩნდა კონსული ოდაიბო, სადაც 7 დოლარად ჩავედ.
0: კონსული ოდაიბო.
3: მეცნიერებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების მუზეუმი, კერძო მუზეუმია. ის კომპანია Mirai Kan-ს ეკუთვნის. ერთი ბილეთი 14 დოლარი ღირს. მადლობ. აქ 4 სართული და ათასობით ინტერაქტიული ექსპონატია, რომელთაც შეგიძლიათ ეთამაშოთ. ხელით შეეხო, ზოგიერთს კი მოეფერო კიდეც. რამდენიმე მათგანი აქ არის. კოსმოსური ორბიტალური სადგურის ზუსტი მოდელი. ქალაქის უკონტაქტო მართვის მატარებლის არსებული მაკეტი. კომპიუტერი, რომელიც გეოლოგიურ პროცესებს ხსნის. ოთახი, რომელიც დამთვალიერებლების ბიომეტრიულ მონაცემებს ითვლის. ეს კი რობოტი ძაღლია. მას იაპონური ბრძანებები ესმის და თუ პატრონი მას ამავდროულად ტკბილ იაპონურ სიტყვებს ეუბნება, ემორჩილება კიდეც. ის მელაპარაკება. იკო, იკო. სუნთქვა შეეპარა. აი, ხათი მომცა. ბრძანებას ემორჩილება. აი, ინებეთ ტრანსპორტი, რომელსაც საჯდომით მართავთ. საჯდომით კი არ კეთდება. იმართება. წავიდა, წავიდა, პროცესი დაიძრა. ტრანსპორტი ავითვისე. ეს კი პროგრამის მარგალიტი რობოტი ასიმო. ის არა მხოლოდ რობოტია, ეს ნამდვილი შოუა მისი შესრულებით. ნამდვილად ცოცხალია. ფეხბურთსაც კი ჩვენ ზოგიერთ ფეხბურთელზე უკვე თამაშობს. ასიმოს ყურებისას ვერ ხვდები რეალობაში ხარ თუ ფანტასტიკური ფილმის გმირი გახდი. ეს კი დედამიწის რეალური ინტერაქტიული მოდელია და არა მხოლოდ გარკვეული ინტერაქტიული გლობუსი, არამედ მთელი შოუ, რომელიც ჩვენს ბებერ პლანეტას ეძღვნება. გამოფენაზე ნაჩვენებია თუ როგორ განვითარდა პლანეტა და კაცობრიობა. როგორ შეიცვალა ადამიანის წარმოდგენები დედამიწის შესახებ. როდესაც აქ ხართ, ხვდებით, რომ ის, რაც ჩვენ მომავლად და ფანტაზიად მიგვაჩნია, დიდი ხანია იაპონიაში რეალობაა. გერბიან საფასური, ტოკიო. შიბუიას რაიონი.
0: რომელია ყველაზე გავრცელებული საღამოს გართობა აზიის ნებისმიერ ქვეყანაში? მართალია, караоке. Правда, караоке იაპონელებისთვის რეალობისგან გამავლის კიდევ ერთი მცდელობა. ეს ხმაურიანი დარბაზები არ გეგონოთ, სადაც ყოველ უცხო ადამიანს შეუძლია საათობით გაწამოთ, მისდეს მენის უკმარისობით. караоке-ები იაპონიაში უზარმაზარი ცათამბჯენებია, სადაც ყოველ სართულზე ასეთი პატარ-პატარა ოთახებია და თითოეულ მათგანში ვიღაც მღერის. ასეთი გართობა караоке-სთვის ძალიან ძვირი. $65 ღირს. რადგან მომღერალ ჰაცუმი მიკუს ფორმაში ვარ, გადავწყვიტე მისი სიმღერები ვიმღერო. აბა. ეს როგორ უნდა ვიმღერო? გაირკვა, რომ იაპონური საერთოდ არ ვიცი. გადავწყვიტე მეზობელ ოთახებში შევსულიყავი. იქნებ ვინმეს მოუნდეს დუეტში სიმღერა. მიკუ ხაცუნე ხომ არ იცით? არა. მსგავსი არავინს მენია. გამარჯობა, იქნებ თქვენ იცით ხაცუნე მიკუ?
3: რა?
0: მიკუ ხაცუნე, იცით? მისი სიმღერები იცით?
3: რა? არა.
0: არა. იქნებ მისი სიმღერები იცით? მისი სახელი ყველა მისის სიმღერები კი არავინ. გამარჯობა. გამარჯობა. მიკუ ხაცუნე თუ იცით? იცით მიკუ ხაცუმი? დიახ, დიახ. თუ შეიძლება მაჩვენეთ. მაჩვენეთ როგორ ვიმღერო. ინგლისურად არ ვლაპარაკო. ნახვამდის. ეს საყვარლა და მემშვიდობა და გამომისტუმრა. ასე თუ ისე იაპონელებს პრივატულობა უყვართ. ასეა. ორი დასკვნა გამოვიტანე. პირველი, იაპონელებს ისტორიულად არ უყვართ უცხო პლანეტელები და ცხოვრების ჩაკეტილ წესს ამჯობინებენ. მეორე კი, იაპონურ სიმღერებს ენის ცოდნის გარეშე სიმღერებთ. კუნძული ოდაიბო.
3: ოდაიბოზე კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც ტურისტი გვერდს ვერ აუვლის. Giant Skywheel. სოფლიოში ერთ-ერთი უმაღლესი ეშმაკის მორბალია. მისი სიმაღლე 115 მეტრია. იქიდან ხედი წარმოუდგენლად ლამაზია. $9 გადავიხადე იმაში, რომ იაპონიაში ყველაზე მაღალ ეშმაკის მორბალზე დავჭდე. რა ვქნა, უკანასკნელი ფულიც არ მენანება. ინებეთ? მადლობა. სიმაღლიდან ღამის ტოკიოს სათამაშოს გავს. ფერად, ლამაზ, მაგრამ პლასტმასის სათამაშოს. აი რატომ თქმებიან ტოკიოს მაცხოვრებლები მარტივი ნივთებით? მარტივი ნივთები ბუნებრივი და ნატურალურია. მომავლის გიგანტურ მეგაპოლისში კი ამის ნამდვილი ნაკლებობაა. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: ბოთლს $100 პირდაპირ ტოკიოს ცენტრში ვმალავ. აი $100. გერბიან საფასურის განძი ტოკიოს ცენტრში. შიბუიას სადგურზე ეძებეთ. უდაგავაჩოს კვარტალში. 25-5-ზე უჯრედში. დიდ караоке კლუბის წინ პატარა რესტორანია. ბოთლი მისი აბრის უკან ხრელშია დამალული. ტოკიო უზარმაზარი მეგაპოლისია, უამრავი ხალხით მიწის ზემოთ და მიწის ქვემოთ.
3: ეს ტექნოლოგიების და მიღწევების ქალაქია. ის ლაპარაკობს.
0: ყველაზე უცნაური გართობის ქალაქი.
3: უცნაური ადამიანების ქალაქი, რომლებსაც მარტივი ნივთებით ტკბობა შეუძლიათ, მაგრამ ყოველთვის ცდილობენ რეალობისგან გაქცევას.
0: კიდევ ერთი ხაცო მე მიგო.
3: ეს რა მეტრო სქემა?
0: დროის მანქანას ხომ არ არის აქ?
3: პროცესი წავიდა. ტრანსპორტი ავითვისე.

0: ამ ნომერში ყველაფერი რაც გჭირდება.
1: წავედი, მორფეუსის სამეფოში.
0: ჰაჩიკოს ძეგლთან დანიშნულ პაიმანზე დაგვიანება მიღებული არ არის.

0: შიბუიას გზაჯვარედინი.
1: ბანზაი.
0: ბანზაი მოძრა. შენს ბანზაის მე გავიკეთებ.
1: როგორც ხედავ, იაპონიამ ცოტათი შემცვალა. თავიდან ცოტა უსნაურად მეჩვენებოდა ეს მიმდევრობები, კოსპლეერები, ფრიკები, თამაშის მანიაკები, ახლა მეც მათნაირი ვარ.
0: მე კი ვერ შემცვალა, ფული არ მეყო.
1: სამწუხაროა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტოკიო აღარ არის ისეთი მომავლის ქალაქი, როგორც ადრე, ის მსოფლიოში მაინც ერთ-ერთ უძვირეს ქალაქად ითვლება. მაგრამ მაინც მოвахერხე და რამოდენიმეჯერ იაპონელებს ზემოდან გადავხედე.
1: შენი სიმაღლის პატრონს არ გაგიჭirdებოდა.
0: სიმაღლე არაფერ შუაშია.
1: როგორ?
0: აქ ზონაა მთავარი. ხუმრობ, ისეთ კოშკზე ვიყავი, რომელიც ყველა კოშკთა კოშკია.
1: მართლა?
0: გერბიან საფასური. ტოკიო.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეი სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული.

ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად

კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონსენ მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისე ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი.

0: მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნოცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნოცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულ მესიანი“, „თამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვა ნოცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნოცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისე არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი. რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულისკვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ, მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელის გულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური. კიოტო.
2: ტოკიო კიოტოს სწრაფი მატარებელი.

0: რეგინა, შეხედე ფუძიამა.
1: გზად.
0: უკვე ჩავუარეთ. დილამშვიდობის მეგობრებო.
1: კვლავ თქვენთან ერთად ვართ. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ 320 კილომეტრი სიჩქარით იაპონიის გზებზე კიოტოში მივქრივართ.
0: რადგან ასეთი სტრაფები ვართ, პირდაპირ აქვე ხომ არ გავარკვიოთ, ვის შეხვდება ოქროს ბარათი და ვის $100. გერბი?
1: საფასური.

0: წავა, ვაგონ რესტორანს მოვწებნი.
1: მეგები ცელა.
2: მარტინჩი
0: თან აქ არის.
3: ფუგუ შევკვეთე.
0: ორ შევკვეთავ.
3: გამარჯობა, მეგობარო.
0: კიოტოის ქალაქია, სადაც უძველესი იაპონური ტრადიციები ჯერ კიდევ ცოცხალია.
3: აქ ისევე როგორც საუკუნეების წინ, თაყვანს ცემენ ბუნების სულებს.
0: პროფესიები შთამომავლობით გადადის.
3: ქუჩებში კი დღემდე იდუმალი გეიშები და სამურაები დადიან.
0: ეს რა არის? ზღაპრები ტურისტებისთვის თუ იაპონელების ნამდვილი ცხოვრება?
3: წინ მთელი უქმეები გვაქვს რომ გავარკვიოთ.

0: გერბიან საფასური კიოტო სადგური კიოტო სტეიშენი
1: მაგარია როცა აეროპორტის მაგივრად რკინიგზის სადგურზე ჩადიხარ. ახარ გჭირდება იმაზე ფიქრი თუ როგორ მოხვდეთ ქალაქში. უკვე ცენტრში ვარ. აქ არის კიოტოს კოშკი, სავაჭრო ცენტრები, ავტობუსების გაჩერებები. ყველაფერი ახლოსაა. მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრი მოგზაურობა მომიწევს. კიოტო ძალიან უჩვეულო ქალაქია. აქ ყველა ღირს შესანიშნაობა ცენტრში კი არაა განლაგებული, არამედ გარეუბნებშია მიმოფანტული. ყველაზე იაფი გზა ავტობუსით სიარულია. მთელი დღის საშვი მხოლოდ $5 ღირს. მხოლოდ ჩემი გაჩერების პოვნა გადამრჩა და ავტობუსის გაჩერებაზე უზარმაზარი კილომეტრიანი რიგებია. ამ გათვლით ავტობუსი ალბათ 3 საათში ავა. სადგური კიოტო სტეიშენი.
0: ეს რიგი მეარ მეხება. ეს მათთვისა ვისაც საფასური ამოვიდა. მე კი გერბების რიგში წავალ. აი ჩემი ულაღიც. სუფთა სისხლის იაპონელი ლამაზმანი. მაგარია. არა, ის კი არა. აი ეს ავტომობილი. იაპონიაში მდიდრებს აი ასეთი წარმოსადგენი კლასის მანქანის იარული შეეფერებათ. ეს Toyota Century-ა. იაპონელები მისით ძალიან ამაყობენ. ხელით ნამუშევარი. საუკუნის გარანტია და მთავარი მახასიათებელი ტრადიციული დიზაინი. სკავს მხოლოდ იაპონიაში ნახავთ. როგორი ფარდებია?

0: კიოტოში მაშინვე ბრძნობ, რომ ძველ ქალაქში ხარ. 1000-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ამომავალი მზის ქვეყნის დედაქალაქი იყო. ასე მიდიხარ ფართო ცენტრალურ გამზერზე. უახლოეს მოსახლეებში უხვევ და უცებ ორი საუკუნის წინ გადადიხარ და რაღაცნაირად უხერხულად გრძნობ თავს. თითქოს მანქანით მუზეუმში შეხვედი. კიმონოში გამოწყობილი გოგოების სეირნობენ. ძალიან ლამაზი ტანსაცმელი გაცვიათ.
1: გმადლობ.
0: გიონის კვარტალი.
1: კიოტო მაშინ გეკხიბლას. ეს უბრალოდ ის იაპონია, რომლის შესახებაც წიგნებში წამიკითხავს. მინიატურული სახლები. სუფთა წყლის არხები. ბრინჯის ქაღალდის ფარნები. დილით ყველაფერი დაკეტილია. როგორც ჩანს, იაპონელებს ძალიან უყვართ ძილი. საკუთარ თავს უარს არეუბნებიან ამ სიამოვნებაზე. ნახე ეს ღია. გამარჯობა. აქ რას აკეთებთ?
0: ტოფუს ვამზადებთ.
1: ტოფუს ამზადებთ? ტოფუს ოიოს ხაჭოა. და იაპონელები მას აღმერთებენ. ტოფუს ჭამენ ცოცხლად. შემწვარს, გამომწვარსაც. ეს სიტყვით ის მაგიდაზე სულ არის, როგორც ჩვენთან ყველი და караკი. ამბობენ ყველაზე გემრიელ ტოფუს, აი ასეთ მაღაზიებში ამზადებენ. მაჩვენეთ ამას როგორ აკეთებთ. პროცესი. როგორ ურევთ? არ ვიცი როგორ აუხსნა. ერთი სიტყვით ენობრივი ბარიერის მიუხედავად, ცოტა რამე მაინც გავიგე ტოფუს შესახებ. ის ასე მზადდება. მოხარშულ მარცვლებს ასხამენ წყალს და სპეციალურ საკებში ატარებენ. უცნაურია, ეს ყველაფერი სოიოს გაზდის. შემდეგ ამ პიურეს ადუღებენ და წურავენ. სოიოს ძრძე და მარცვლის კანი რომ გააცალცალკევან. შემდეგ საიდუმლო რეცეპტის მიხედვით სოიოს ძრძეს ხაჭოთა ქცევენ. ფორმებში პრესავენ და წყლის პროცედურაზე უშვებენ. საკმაოდ რთული ტექნოლოგია ჩანს, მაგრამ საინტერესო პროცესია. უბრალოდ ყველი აბაზანაში მჟავდება. ამ აღაზიაში ტოფუს წარმოების თავიანთი მეთოდი აქვს. უკვე 100 წელია, რაც ამ საიდუმლო რეცეპტს ერთი ოჯახი ინახავს. აქ მხოლოდ ოჯახის წევრები მუშაობენ. უცხო ადამიანს ტოფუს საიდუმლოს არ გაანდობენ. ზოგადად იაპონელები ძალიან ტრადიციულები არიან. თუ რომელიღაც ბაბუამ რამე ხელობა დაიწყო, აუცილებლად მისი შვილიშვილიც იმავეს გააგრძელებს. მისი შვილთაშვილიც და ეს არასოდეს შეწყდება. ეს ერთი ოჯახია, რომელიც ტოფუს ამზადებს.

0: ჩვენს რატომ მაგაც მტკნარი ბრინზის გემო აქვს. მადლობ.
1: Nice to meet you.
0: დიდი მადლობა.
2: Thank you. Ah. Გუკაცრავად, მაგრამ ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკობთ. თუ გინდათ იაპონიაზე მეტი გაიგოთ, მას დაურეკეთ. მან ინგლისური იცის.
0: ეს ვინ არის?
2: ის არის ჩვენი მეგობარი.
0: რა ქვია?
2: იოშიდო სანი.
0: იოშიდო.
2: გერბიან საფასური. კიოტო.
0: კურამას ქუჩა.

0: მეგობრებო, სასტუმროებში დარჩენა ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ. ლოს-ანჯელესში, სიდნეიში, თუნდაც ტოკიოში, მაგრამ კიოტოში რიოკანში უნდა გაჩერდეთ. რიოკანი ჩვენ საცხოვრებელ სახლს გავს, მაგრამ სამურაებისთვისაა, ან მათთვის, ვინც თავს სამურაიდ მიიჩნევს. სამურაი იაპონელი მეომრების უძველესი კლასია. ისინი მამაცობის, სიმტკიცის და მოვალეობისადმი ერთგულების განსახიერებაა. მეც გადავწყვიტე, რომ თავი სამურაით მეგრძნო და ამ შაბათ კვირას იაპონელ რაინდთა კოდექს დავიცა. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი ყოველდღიურ ცხოვრებაში თავმდაბალი უნდა იყოს. საიდან იცოდით, რომ ეს მომწონდა? როგორი სიურპრიზია. აქ არ არის მყვირალა, გამოუსადეგარი მოდა. აქ მხოლოდ დახვეწილი ელეგანტურობაა. იაპონელების უმეტესობა სინტოისტები არიან, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ბუნებასთან სრულ ჰარმონიაში ცხოვრობენ და თავიანთ სივრცეს ზედმეტი არასაჭირო ნივთებით არაბინძურებენ. რიოკანები სწორედ ამის მტკიცებულებაა. ყველაფერში მოკრძალება, მინიმალიზმი და ერთგვარი ასკეტიზმიც იგრძნობა. შესანიშნავი ამ ნომერს ავიღებ. სამურაის მოსწონს, სამურაი დარჩება. მადლობა, მადლობა. სამაგიეროდ იაპონელები თავიანთ სახლებს შეძლების დაგვარად პატარა ბაღებით და ტყორებში ამ ჭრელი თევზებით ალამაზებენ. ეს თევზი წმინდა კოიკობრია. იაპონელებს შერათ, რომ მათ სახლში ბედნიერება და სიყვარული მოაქვთ. გამაოგნებელია. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ფილმებში სამურაების შესახებ. ბრინჯის ქაღალდის კარი, რომლის მიღმაც სახლში შემოპარული მტერი ჩანს, რომ თქვენ პირველმა დაარტყათ. ნამდვილი ტატამი. საფერფლე ვარსკვლავი და ცხენის სიმულატორი. მომწონს აქ. გერბიან საფასური. კიოტო. ჰიგაშიკუჯეს ქუჩა.
1: აუცილებელი არ არის, რომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა გაცვეთილ ჰოსტელში იცხოვროს. აქ ლამაზია. ფიქრობ, კარგი ადგილი ვიპოვე. გამარჯობა, გამარჯობა. საწოლი 4 ადგილიანი ოთახში ავიღე. ეს რა არის? კიოტოს ტყვილად არ ეძახიან 1000 წაძრის ქალაქს. აქ ისინი თითქმის ყოველ ნაბიჯზე გვხვდება.
0: გიონის კვარტალი.
1: იასაკა ჯინჯა პირდაპირ გიონის თავზე დგას და პირველად იქ წავედი. ამ სინტოისტურ სალოცავს იაპონელები თაყვანს ძემენ. ამბობენ, რომ ის ბევრად ძველია, ვიდრე თავად კიოტო. სინტოიზმი უნიკალური. მხოლოდ იაპონური რელიგიაა. მსოფლიოში ის არსადა აღიარებული. იაპონელებს სწამთ, რომ ამ ქვეყნად ყველაფერს ქვეებსაც და ხეებსაც სული აქვთ. სინტოისტებს ლოცვის მკაცრი წესები არ აქვთ. როგორც მოგიხერხება, ისე ლოცულობ. ვიღაც ტაძრის წინ დგას და ტაშს უკრავს. ღმერთმა რომ გაიგოს, სურვილს გონებაში ჩაუთქვამს და მადლიერების ნიშნად მონეტას ააგდებს. ვიღაც კი სპეციალურ ფირფიტას, ემას ყიდულობს. იაპონელები ემასზე თავიანთ სურვილებს ან ლოცვებს წერენ და გზამილს ღმერთებს უტოვებენ. ეს იმისთვისაა, რომ ისეთი ველამაზი იყო, როგორც ეს.

ალე ეს კი სავარაუდოდ ცხენივი ჯამრთელი რომ იყო. კარგი ცხენია. ან აი, ყველაზე მეტად ეს მომწონს. როგორც ხვდები ეს იმისთვისაა, რომ ამ კაცივით დიდარი იყო. ან ოქროს ბარათით. უნდა დავწერო.

0: მორჩა, თავარია მალე ასრულდეს. ფუკაკუსა იამბუ ნოუჩის ქუჩა.
1: პირველ რიგში 1000 კარიბჭის ტაძარში ფუშიმი იარიში გადაწყვეტე ჩასვლა. სახელი ფუშიმი იმ ადგილიდან მოდის, სადაც ის მდებარეობს, ხოლო ინარი შინტოს სიმდიდრისა და ბრინჯის ქალღმერთის სახელია. საქმე იმაშია, რომ ადრე ოქროს ფარათები არ არსებობდა და სიმდიდრე ბრინჯით ისაზღვრებოდა. ინარი ძალიან პოპულარული ქალღმერთია. ის სიუხვეში მთავარია. ტაძრის სიმბოლოა წმინდა მელა. იაპონელებს სჯერათ, რომ ეს გზავნილია ინარისთვის და ის მარცვლეულის უხვი მარაგის გასაღებს ფლობს. აქ ყოველდღე ათასობით იაპონელი მოდის რაღაცის სათხოვნელად. ეს მაგალითად დიდი მემკვიდრეობისთვისაა, ეს კი ხელფასის მომატებისთვის. რეგინა, ოქროს ბარათის სათხოვნელად სხვა ტაძარში წახვედი და ისევე ვერ ნახავ მას, როგორც საკუთარ ყურებს. სოფლიოში ფუშიმინარის ტაძარი თავის 1000 კარიბჭით არის ცნობილი. შინტოს მიმდევრები მათ ტორის უწოდებენ. ტორი ეს წვრილი ხაზია. საოცარია. ნამდვილი მიძიერი და ღრიური სამყაროს პორტალია. აბა, დავიწყოთ დათვლა. 1, 2, 3, 4, 5, 6. შვიდი, რვა, ცხრა, ათი. კარიბჭე უზარმაზარ ფორთოხლისფერ კორიდორში იღვრება. მაგრამ ამდენ ხალხში გადაჭედილ მიწისქვეშა გადასასვლელს უფრო მოგაგონებთ. 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. მეგობრებო, ამ ადგილის მაგიურობის სრულად აღსაქმელად გირჩევთ, ტაძარში დილით წახვიდეთ. Приезжайте в храм. Санам туристების შემოსევა დაიწყება. ან არ დაგეზაროთ ცოტაზე ვითასვლა. ზემოთ მარტო იქნებით. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი გამძლე უნდა იყოს. რაც უფრო ზევით ავდივართ გორაზე, მით ნაკლებ ტურისტს ხვდებით, რადგან უმეტესობამ ჯერ კიდევ 2564 კარიბჭესთან გადაუხვია. მაგრამ მე ხომ სამურაი ვარ, ეს ჩემი გზა, ბოლომდე გავივლი. აღმოჩნდა, რომ კარიბჭეები მთელ გვირაბს ქმნიან და ისინი 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. მხოლოდ ათასობით არის, ასობით ათასი კარიბჭეა. ტაძარში ტორების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ეს უთვალავი კარიბჭე ქალღმერთ ინარის შესაწერია. და თითოეული მათგანი გულუხვი დონორის სახელს ატარებს. ესეც ტორის მონტაჟის ფასები. ყველაზე უბრალო კარიბჭე $1,750 ღირს. ყველაზე ძვირი $13,020. ყველაზე ძვირი. ჩვენთან ყველაზე უბრალო დეპუტატსაც კი უფრო ძვირი ჭიშკარი აქვს. დიდი ტორის ყიდვა მინდა. შემიძლია?
0: არა.
1: როგორ თუ არა?
0: არა.
1: არა?
0: რიგი 2 წელი წაში მოგიწევთ.
1: 2 წელი? დაუჯერებელია. იმისთვის რომ დიდი კარიბჭე დააყენო, საერთოდ ნებისმიერი კარიბჭე, 2 წელი უნდა ელოდო. ყოველ კვირას ტაძარში ერთ კარიბჭეს აყენებენ. სურვილთა რიგი კი უკვე რამდენიმე წელზეა გაწერილი. და 2 წლის შემდეგ ოქროს ბარათი რეგინას რომ მქონდეს? გიონის კვარტალი.
0: როგორც უკვე გითხარით, იაპონელები სინტოისტები არიან და ისინი განსაკუთრებული პატივისცემით ეპყრობიან ბუნებას. მაგალითად, გაზაფხულზე მთელი ქვეყანა ხანამის გრანდიოზულ დღესასწაულს ზეიმობს. ეს სიტყვა აყვავებული საკურით კბობას ნიშნავს. თითქოს ამაში უცნაური არაფერია. დიდი ამბავი ალუბლის ყვავილი. იაპონიაში კი ეს მთელი მოვლენაა. თელქვეყანაში ყვავილობის სპეციალურ კალენდარს ადგენენ. სხვადასხვა რეგიონებში საკურა 1-2 კვირის სხვაობით ყვავის. ხანამის პერიოდში ათასობით იაპონელი სპეციალურად იღებს შვებულებას, რომ ყოველ დღე დარკმნენ აყვავებული ბაღებით. ამბობენ, კიოტოში ის განსაკუთრებით შთამბეჭდავია. მაგრამ

0: გააჩნია ვის გაუმართლებს. Сакура, Сакура, роди саყვდები. Киотоში. Сакурას ყვავილობით ყობა ქალაქის მთავარ პარკში შეგიძლიათ, რადგან იქ იზრდება ყველაზე დიდი და ულამაზესი ხე. აი ესეც, მთავარი Сакура. მისი უდიდებულესობა Сакура.
1: Сезон цветения
0: Сакурას ყვავილობის სეზონს ოფიციალურად მაშინ გახსნიან, როცა ეს ხე აყვავდება. მაგრამ ერთი აყვავებული Сакура მაინც ვნახე. ისეთი გემრიელი სუნი აქვს. ვარდის და ალუბლის ნაზავის არომატი აქვს. წარმომიდგენია, რა სურნელია, როცა ყველა Сакура აყვავდება.
2: გერბიან საფასური. კიოტო. Самураის ღირსების კოდექსი. ნამდვილმა სამურაიმ ნამდვილი საჭმელი უნდა ჭამოს.
0: კიომიძუ გოჯოს ქუჩა.
2: მადლობა. მეგობრებო, არ გაგიკვირდეთ, რომ ახლა ყველაზე ფეშენებელურ რაიონში არ ვიმყოფები. მაგრამ სწორედ აქ ცხოვრობს და მუშაობს იაპონიაში და საერთოდ სამყაროში სუშის ერთ-ერთი საუკეთესო ოსტატი. ის მეოთხე თაობის ოსტატია. გამარჯობა, მასწავლებელო. ეს ზვირიანი სუში ბარია, თუმცა ერთი შეხედვით ამას ვერ იტყვი. იაპონელები ზვირფას რესტორნებშიც კი არ გვიჩვენებენ ფუფუნებას. ყველაფერი უბრალო და ძალიან მოგრძალებულია. მოვედი, გამეკო არის თუ არა სხვაობა იაპონურ და ჩვენს სუშის შორის. და აი პირველი განსხვავება. უახლესი ზღვის პროდუქტები. ის ცოცხალია. ალბათ გემრიელია. სუშის წინ იაპონელები აუცილებლად საშიმის სხვადასხვა უმითევზის თხელნაჭრებს მიირთმევენ. სიტყვებით როგორ უნდა გადმოგცეთ ეს შესანიშნავი გემო არ ვიცი. კალმარი გაყინული კი არ არის, გეგონებათ რომ ამ წუთას დაიჭირეს და უთხრეს. მეგობარო, შენ კარგ ხელში მოხდი. მოიტანეს და მე მომართვეს. იაპონური სამზარეულოს მთავარი განსხვავება მომზადების ტექნოლოგიაშია. ცხარევასაბის ოსტატები პირდაპირ ბრინჯს უსვამენ. ახლა კი მეგობრებო, გასართობ საიდუმლოებს გაგაცნობთ. საიდუმლო ნომერი 1. იაპონელები სუშის ჩხირებით არ ჭამენ. ისინი სუშის ხელით მიირთმევენ. საიდუმლო ნომერი 2. სოიოს სოუსში სუშის მხოლოდ თევზის მხარე უნდა ჩააწოთ, არავითარ შემთხვევაში ბრინჯი. ფორმე ასე ბევრად უფრო გემრიელია. საიდუმლო ნომერი 3. სუშისთან მხოლოდ საკიან ლუდი უნდა დალიოთ. არც წყალი, არც ლიმონადი, არც წვენი, არაფერი სხვა. და საიდუმლო ნომერი 4. როლი ფილადელფია, იაპონიაში საერთოდ არ აქვთ. გერბიან საფასური. კიოტო. რიუანძის ტაძარი.
0: იაპონელები ბუნებას და შერწყმას ქვების ყურებით ცდილობენ. მე ქვების ყველაზე ცნობილ ბაღში მოვედი. მადლობ. ტურისტები ჯგუფებად მიდიან კიოტოში ამ საოცრების სანახავად. მართალი გითხრათ, ჯერ ვერც კი ხვდები ეს რა არის. ეს არის ქვების ბაღი. სულ სხვანაირი წარმომედგინა. მთელი ბაღი სულ რაღაც 15 რიყის ქვა მუხრეშილ მოედანზე. მეგონა რომ აქ უზარმაზარი გიგანტური ქვები იქნებოდა. დიდი ლოდები. სინამდვილეში ძალიან პატარებია. ტრადიციული ბაღი ყოველთვის 15 ქვისგან შედგება. ქვები ისეა განლაგებული, რომ ნებისმიერი წერტილიდან მხოლოდ 14 მოჩანს. მე-15 კი სადღაც იმალება. ტურისტები მოდიან, სურათებს იღებენ. და ჭკვიან ვერ გამომეტყოლებით, 3 წუთის მანძილზე გაშეშებულები უყურებენ. ოდესღაც ეს ბაღები უსაქმურობისთვის კი არა, ბუდისტი ბერებისთვის შეიქმნა. ისინი სრულ სიმარტოვეში მედიტირებდნენ. ნირვანას ის აღწევდა, ვინც ერთდროულად

0: 11-ვე ქვის დანახვა შეძლებდა. იქნებ სხვა მხრიდან უკვე დავინახო.
1: საწავიდა. რასაკეთებს?
0: არ შეიძლება?
1: დროზე გადმოდი.
0: რატომ ვერ ხვდები?
1: არ შეიძლება იქ შესვლა.
0: ეს იწმინდეა. მერტო ჩემო, რა ამბავი ატეხეს? არ შევეხები ამ თქვენს ქვებს.
1: დაინახეთ. არ მესმის, საიდან მოდიან ასეთ ტურისტები.
0: დრო აბოკურცხლო. სავარაუდოდ ამ წამს ვანდალიზმის აქტი ჩავიდინე. რას ავიტეხე ეს ქვები?

0: გერბიან საფასური კიოტო სამურაის ღირსების კოდექსი ნამდვილმა სამურაიმ ისე უნდა დაისვენოს როგორც შეეფერება
1: გიონის კვარტალი
0: კიოტოში თითქმის ყველა ტურისტი ამაზე უცნობს მაგრამ ეს თითქმის არარეალურია გეიშები ძალიან დამალულები არიან ისინი მხოლოდ მსგავს ჩაის სახლებში მუშაობენ აქ მხოლოდ რჩეულებს უშვებენ გამარჯობა
1: გამარჯობა
0: მე კოლა მქვია
1: მობრძანდით კოლა ზემოთ კიბეზე
2: კარგი

0: საღამომშვიდობის აკოლასან.
1: მან მითხრა საღამომშვიდობის კოლასან. და თქვენ რა ქვიათ?
0: ჩემი სახელია ჰუსეი.
1: ჰუსეი?
0: ჰუსეი.
1: ჰუსეი. ჰუსეი. აქ ყველაფერი ადამიანურ ენაზე წერია.
0: მე ფუკუნაი ვარ.
1: ფუკუნაი. ფუკუნაი. ფუკუნაი მხოლოდ 15 წლისა. ის ჯერ მაიკუა გეიშას მოწაფე. ჰუსეი კი უკვე გეიკუა. შემდგარი გეიშა. იაპონელ გოგონებს შეუძლიათ მაიკო 15 წლის ასაკში გახდნენ. ამისათვის საჭირო გამოცდა უნდა გაიაროს. გეიკო კი 20 წლიდან ხდება და ამისთვის გამოცდის ჩაბარება აღარ უწევს. ალბათ ახლა ვიღაცას იმედებს გავუცრუებ, მაგრამ ნამდვილი გეიშები არავით არის სიყვარულის მსახურები არ არიან და მათთან ამისთვის არავინ მოდის. ჩვენ მიჩვეულები ვართ იმ აზრს, რომ გეიშები არა ამ ქვეყნიური სილამაზის არიან. რა თქმა უნდა, მათი სილამაზე არა ამ ქვეყნიურია. უფრო მარსიანელ ჰუმანოიდებს გვანან. თანამედროვე გეიშები ძვირადღირებული იაპონელი მსახიობები არიან. მათ ბანკეტებზე ან კერძო წვეულებებზე იწვევენ. გეიკოს და მაიკოს რამდენიმე საათის თანხლება შეიძლება $1000 დაჯდეს. ამ ფასად ისინი ყურადღებით მოგისმენენ. მე სუში გავსინჯე. სოფლიოში საუკეთესო სუში.

0: სოფლიოში საუკეთესო სუში. და გონების განვითარებისთვის თამაშსაც გასავლიან. ხელი რიგრიგობით უნდა დაარტყა. რაზე ვთამაშობდით? თუ გოგონები ხასიათზე იქნებიან, ცეკვასაც გასავლიან.
1: თქვენი დრო ამოიწურა. მორჩა.
0: დასრულდა? როგორ თუ დასრულდა? მე ხომ ცოტა ხნის წინ გავიცანე გოგოები. ძლივს გამოვნახეთ საერთო ენა.
1: არა, არა, არა.
0: ისე კარგად ვერთობოდით.
1: მადლობ. ნახვამდის.
0: მორჩა?
1: კარგად.
0: დრო შეუმჩნევლად გაიპარა. გეიშებთან დროის გატარებაში არის რაღაც იდუმალი. გერბიან საფასური. კიოტო. ოგავას ქუჩა.
1: გადავწყვეტე მაინც დამერეკა ტოპუს ოსტატის მეგობართან. მისტერ იოშიდო სანთან. კიოტო დიდი სოფელია, ყველა ტრადიციული ოსტატი ერთმანეთს იცნობს. აღმოჩნდა, რომ იოშიდო სანმა მხოლოდ ინგლისური კი არ იცის, ის კიმონოებსაც კი კერავს. საინტერესოა. გამარჯობა მისტერ იოშიდო სან.
0: დიახ.
1: თქვენ კიმონოს კერავთ?
0: დიახ.
1: მართლა?
0: გაჩვენოთ?
1: მადლობა. რა საყვარელია. ახლა მხოლოდ ნამდვილ იაპონურ სახლში კი არ ვიმყოფები. მე კიმონოების ოსტატთან მოვხვდი. იოშიდო-სანი კიოტოში ბევრმა იცის. ის ინტუისტური ტაძრების მსახურებისთვის საზეიმო ტანსაცმელს კერავს. ასევე ძველი დიდებულების ტანსაცმელსაც ამზადებს. მას კოსტუმებს კაბუკის თეატრი უკვეთავს. აბა როგორ ფიქრობთ, რა ეღირება ეს ჩაცმულობა?
0: 3 მილიონი.
1: 3 მილიონი? იმედია იენი.
0: იენი, დიახ.
1: ახლა მე 3 მილიონი იენი მაცვია. $30,000. კარგი მანქანის ფასი აქვს. ყველა სამოსი ნატურალური აბრეშუმის გამზადება. იოშიდო-სანი მათ მხოლოდ

0: მას პინძლიდან და უნიკალური ნივთიც მაჩვენეს. ჯადოსნური სარკე.
1: მერტო
0: ჩემო. შეხედეთ. აქ იესოა. ქრისტეს ჯვარცმა. ამ სარკეებს იოშედოსანის მეგობარი ამზადებს. მეჩვენება რომ ჩვეულებრივ ბაბუს ფარეხში ვარ. აქ ზეთის და რკინის სუნია. ესეც ჯადოსნური სარკეები. როგორც ჩანს, გლუვი გაპრიალებული ზედაპირი მოცულობით რელიეფურ ნახატს ასახავს. რა თქმა უნდა, ერთი მხრიდან ეს ნახატი ჩამოსხმულია, მაგრამ მეორე მხარეს ფირფიტა აბსოლუტურად გლუვი და ცარკისებურია. არ მესმის ეს როგორ ხდება. როგორ უნდა შექმნა ბუდა უბრალო ბრინჯაოს ნაჭრისგან? ჯადოსნური სარკეები ძველი იაპონური ხელობაა. მთელი მსოფლიოს მეცნიერები დღემდე ვერ ხსნიან მის საიდუმლოს. მას კი ასეთი ოსტატები ენახავენ. რაც აშკარა და გასაგებია, ბატონი იამამოტო იღებს ბრინჯაოს ჩამოსხმას, ჯდება თავის კუთხეში და ფირფიტას გარკვეული სახის საფხეკით და კლიბებით აპრიალებს. ერთ ასეთ სარკეს ორი თვე სჭირდება. ორი თვე ერთფეროვანი მონოტონური სამუშაო. თქვენი მამაც ბაბუას და დიდი ბაბუაც? უკვე ხუთი თაობა იამამოტოების ოჯახი ამ სარკეებს სამარხებისა და ტაძრებისთვის ამზადებს. ეს ტრადიციები ზოგჯერ რაღაც შუა საუკუნოვან შეხედულებებად გვეჩვენება, მაგრამ იაპონელებმა ყველაზე კარგად იციან იმ სამუშაოს ფასი, რომელიც მთელ ოჯახს აერთიანებს. სწორედ ამაში იგრძნობა ამერის ძალა და სიმყარე.
2: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილმა სამურაიმ ღირსებით უნდა აიტანოს ყველა გამოცდა.
0: იამაჩის ქუჩა.
2: სამურაის კოდექსი ასევე ამბობს, რომ უკანასკნელ წვეთამდე უნდა იბრძოლო, თუნდაც ეს საკეს ბოლო წვეთი იყოს. იაპონიაში უამრავი სახეობის საკე არსებობს. მე საუკეთესოს დავაგემოვნებ. აბა, დავიწყოთ.
0: გეიკო სტრემლი, მხოლოდ ბრინჯი.
2: სოვინიონ ბლანი, არყით გაზავებული.
0: შვიდი სული, მაგარი საკე.
2: არაყი, სოვინიონ ბლანით გაზავებული.
0: დილის ნისლი, ის ბლანტი და ცქრიალაა. საკურას ფოთოლი, მოცეკვავე სილამაზე. ვულკანის ფერფლი, 10 წლიანი დაძველებით.
2: მადლობა. კარგად. მადლობა. საკეს ყველაზე ცნობილი ხუთი სახეობა დავაგემოვნე. არჩევანი 10 წლიანი დაძველების საკეზე შევაჩერე. გერბიან საფასური. კიოტო. რამე მშვიდობის.
0: რიოკანი უგენტა.
2: ჰოსტელი ფის.
0: ჩემი ძილის დროს მოვიდა. ყველა დრე უნდა ავდგე. ძილი ნებისა.
2: გერბიან საფასური. კიოტო. ჰოსტელი ფის.
0: დილა მშვიდობისა. მეორე დღეს კიოტოს გარეუბანში წასვლა მირჩეს. ულამაზესი ბამბუკის კორომების და იაპონური მაკაკების ანახავად. შემდეგ კი ჯადოსნურ ქალაქ ნარაში წავა. ამბობენ, რომ იქ ირმები ცხოვრობენ, ისევე როგორც ზღაპრულ ნარნიაში.
2: გერბიან საფასური. კიოტო. არასი ამას გარეუბანი.
0: პირველ რიგში ბამბუკების ხეივანში შევედი. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ბამბუკების კორომია. ზოგიერთი ბამბუკი სიმაღლეში 40 მეტრს აღწევს. იაპონელები აღმერთებენ ბამბუკების კორომებს. ეს მათი ეროვნული სიმბოლოა, როგორც საკურა და ქლიავი. ამ ბალახის ბუჩქებში სეირნობისას

0: თავიჯი ანჯელა, ან პატარა უსოსური მწერი გონია. ალბათ სწორედ ეს არის ბუნებასთან ერთიანობა.
1: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი მამაცი უნდა იყოს. ახლა კი ნამდვილი სამურაების გასართობ პარკში გამოცდის დროა.
0: უძუმასას რაიონი.
1: ვარ თუ არა ნამდვილი სამურაი? კიოტო სტუდიო პარკში მოვედი. ეს უზარმაზარი კინოსტუდიაა ძველი ბუდაფორიული სახლების კვარტლებით. უცნაურია, რატომ უნდა დახარჯო პარკის მოწყობაზე ფული, როდესაც ნახევარი კიოტო ასე გამოიყურება. აქ გადაიღეს სამურაებზე ყველაზე ცნობილი იაპონური ფილმი და სერიალი. მხატვრული ფილმი ზატოიჩი, რეჟისორი ტაკეში კიტანო, 2003 წელი. სხვა კინოსტუდიებისგან განსხვავებით აქ შეგიძლია სადაც გაგიხარდება, იქ შეძრე. აიღო რაც მოგინდება და საკუთარი საფირმო ილეთები შეიმუშავო. მაგრამ აქ ამის გამო არ მოვსულარ. აქ ყოველ დღე სამურაების წარმოდგენა იმართება. ამბობენ, რომ შეიძლება სამურაიდაც გაკურთხონ. იქნებ მეც მაკურთხონ. გამარჯობა. ადგილობრივი სამურაის მოკლე მასტერ კლასი. აი, უკვე პირველი ბრძოლა. არ მინდოდა. მართლა არ მინდოდა. ხალხო, აქ ექიმი არ არის? ძალიან გთხოვთ, რაგაცინებთ, შეხედეთ. ადამიანი ცუდადა. არ მინდოდა, ნამდვილად არ მეკონა მომპატიე. გერბიან საფასური. კიოტო. არასიამის გარეუბანი.
0: იაპონური მაკაკების სანახავად ჩამოვედი. ისინი არასიამის მთის მწვერვალზე ცხოვრობენ. იაპონური მაკაკები ყველაზე ჩრდილოელი მაიმუნები არიან პლანეტაზე და ისინი მხოლოდ იაპონიაში ბინადრობენ. სად არიან მაიმუნები? პატარა მაიმუნები. გამარჯობა. მითხრეს, რომ მთაზე 120 იაპონური მაკაკა ცხოვრობს. მათ თავისუფლებას არავინ ზღუდავს. მეთვალყურეები ყველა მაიმუნს ცნობენ, თან თითოეულ სახელით. ამას რა ქვია?
1: კუშა.
0: კუშა?
2: კუშა.
0: კუშა. თურმე შეგიძლია, რომ მაიმუნებს აჭამო, მაგრამ ამისთვის სპეციალურ ვოლიერში უნდა შეხვიდე. აქ მაიმუნებს ყველა პირობას უქმნიან, რომ თავი თავისუფლად იგრძნონ. ამიტომ ადამიანები გალიაში არიან. მაკაკები კი გარეთ. რაღაც უკუღმართი ზოოპარკი გამოდის. ცხოველები გარეთ, სტუმრები შიგნით. ხმა. ხმა. რა ყოჩაღია? ყოჩაღ. აიღე. რას არ გააკეთებ უფასო საჭმლის გამო?
1: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილ სამურაის ყოველთვის უნდა ახსოვდეს სიკვდილი.
0: კიამაჩის ქუჩა.
1: ნამდვილ სამურაის სიკვდილის არეშენია. მეგი მეშენია. ყველა სამურაის ერთხელ მაინც აქვს გამოცდილი თავისი ბედი. იმისთვის, რომ ნამდვილი სამურაი გავხდე, ეს საბოლოო და ძალიან საშიში გამოცდა უნდა ჩავაბარო. მომაკვდინებელი ფუგუს თევზის ტესტი. ეს პლანეტის ყველაზე საშიში თევზია. მისი შხამის რამდენიმე წვეთი უფრო ძლიერია, ვიდრე კალიუმის ციანიდი. იმისათვის, რომ ფუგუს თევზი მოამზადოს, ზარეულს სპეციალური ლიცენზია უნდა ჰქონდეს. მთელი სირთულე თევზის სწორად გაჭრაშია. პირველ რიგში თევზს სისხლის

განძლიან, რომ სისხლმა ხორცის გემო არ გააფუჭოს. შხამის მომაკვდინებელი დოზა თევზის შინაგან ორგანოებშია, განსაკუთრებით ღვიძლში და ნაღვლის ბუშტში. ნახეთ, რამდენად დიდია ისინი. ზარეულმა მთელი შიგნეულობა დანის შეხების გარეშე უნდა გამოიღოს. კლიენტის სიცოცხლე ამაზეა დამოკიდებული. ამ წუთას კი ჩემი თევზის გაწმენდის განსაკუთრებული ოსტატობა იმაშია, რომ ის ცოცხალი უნდა დარჩეს. მაშინ მისი ხორცი წვნიანი და განსაკუთრებით გემრიელი იქნება. ეს ფუგუა? თუ შეიძლება თანმიმდევრულად და დაწვრილებით მომიყევით სორად, როგორ უნდა ვჭამო? აქ ეს აუცილებელია. იქნებ ჯერ თქვენ გასინჯოთ. ჩემმა მიმტანმა უარი მითხრა ფუგუს გასინჯვაზე და თან საეჭოდ იცინის.

რელიგიური ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ცხოვრებაში პირველი შემთხვევაა, რომ ჭამის წინ ლოცვა მომინდა. წარმატებები.

0: თითქოს ყველაფერი ნორმალურადა. კარგი შეგრძნებაც მაქვს, მაგრამ შეიძლება ფუგუ ნახევარი საათის შემდეგ იმოქმედოს. ამიტომ ბოლომდე შეჭმას მოასწრე. მე კი ვნახოთ რა იქნება. ფუგუ რეზინასავით წელვადია. გემო კი ტკბილი და ძალიან ცხიმიანი აქვს. მეგობრებო, სინამდვილეში თევზი ფუგუ თითქმის საშიში არ არის. ზარეულები, რომლებიც მას ამზადებენ, პროფესიონალები არიან. მათი მომზადება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ხდება და უზარმაზარ პროფესიონალიზმს მოითხოვს. და მეგობრებო, სიმართლე რომ გითხრათ, მოსკოვში კიევის სადგურთან შაურმისგან ბევრად მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე თევზი ფუგუსგან. გერბიან საფასური კიოტო
1: ბოლოს და ბოლოს ნარაში ჩავედი
0: სადგური ნარასთეიშენი
1: ეს არის ქალაქი სადაც ადამიანები და ირემები ცხოვრობენ ირემი მართლაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცოცხალი ირემები დარბიან აქ მთელი ჯოგია და ისინი ქალაქის სრულფასოვანი წევრები არიან. ირმებს სადაც უნდა და როგორც უნდა, ისე დადიან. შეიძლება დავჯდე. თუ გადმომაგდებს. 1 2 3. ხშირ შემთხვევაში ისინი ან პარკში ძოვენ ბალახს, ან ტაძრების მახლობლად ტურისტებისგან საკვებს ითხოვენ. ნარა იაპონიის უძველესი დედაქალაქია. ახლა მხოლოდ ძველი ტაძრები თუ მოგაგონებენ მის ყოფილ სიდიადეს. მაგალითად ეს დღემდე ყველაზე დიდ ხის ნაგებობად ითვლება დედამიწაზე. მისი სიმაღლე 48 მეტრია. ყველაზე დიდ ხის ტაძარში კი ყველაზე დიდი ბრინჯაოს ბუდაზის. კანდაკების გაკეთებას 400 კილოგრამი ოქრო და 500 ტონა ბრინჯაო დასჭირდა. ამბობენ, რომ ოსტატებმა ჯერ დიდი ბუდის ქანდაკება ჩამოასხეს და შემდეგ მის გარშემო შენობა აღმართეს. ნარაში ყველაფერი ადრე იკეტება. ამიტომ მზის ჩასვლისას ქალაქში უმისამ

0: გამიმართლა კიდეც, რომ აქ საღამოს ტურისტების მოსიარულე ბრბოსთან ერთად არ მოვედი. ახლა მთელი ეს სილამაზე მე მეკუთვნის. თუმცა არა, ფიქრობ, აქ მხოლოდ ერთი მეპატრონეა. ბუნება. ის ტაძარ შეეზარდა. მისი ნაწილი გახდა და ის რაღაც მისტიური, იმ ქვეყნიური ცხოვრებით აავსო. აქ როგორ არ უნდა იწამოთყის სულების და ღმერთების არსებობა. ახლა ვხვდები, რომ მე ნამდვილი იაპონია ვნახე.
1: გერბიან საფასური, კიოტო. მეგობრებო,
0: კავაბატას ქუჩა.
1: ნამდვილ სამურაის ფული არ ჭირდება, მაგრამ იმისათვის, რომ ნამდვილი სამურაი გახდეთ, ფულია საჭირო. აი, თქვენ $100 წერილი და ბოთლი. ღირსეულად მოიხმარეთ. კიოტოში რომ მოხვდებით, ჰანამის რაიონში წადით. იქ მაცუბაროს და კავაბატას ქუჩების კვეთა მოძებნეთ. ბოთლი საფეხმავლო გადასასვლელზე გამყოფი ზოლის ბუჩქებშია დამალული. წარმატებები. კიოტოში თუ არ ყოფილ ხართ, ჩათვალეთ, რომ იაპონია არ გინახავთ.
0: იაპონელები აქ დღემდე კიმონოებს ატარებენ.
1: ოსტატების დინასტიები უძველესი ხელობის საიდუმლოებს ინახავენ.
0: თანამედროვე ცხოვრებაში კი ყოველთვის რჩება სიძველის და რაღაც ღვთაებრივი ადგილი.
1: უცნაურია, მაგრამ კიოტოში ამ ყველაფერს ნაფტალინის სუნი არ ასდის. პირიქით, ის ცოცხლობს, გიზიდავს და არასოდეს გიშვებს. სად მიდიხარ?
0: არა, არა, რას აკეთებ? სად მიდიხარ? $3 მილიონი მაცვია.
1: არხით გაზავებული სოვინიონ ბლანი.
0: ირემი.
1: იაპონელები სუშის ჩხირებით არჭამენ.
0: მისი უდიდებულესობა საკურაა.

0: გიონის კვარტალი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, კოლა.
1: ახლა მე კოლიასანი ვარ. რეგინა არ დამიჯერებ, მაგრამ რაც არ გინახი ვარ, პრაქტიკულად სამურაი გავხდი. 1000 კარიბჭის ტაძარში გავიარე, სიკვდილის თვალებში ჩავხედე და გემოც კი გავუსინჯე. თავს ხმლიანი მამაკაცები და გიტარიანი ქალები დამესხნენ.
0: მოიცადე, შეხედე. აი ეს.
1: რა?
0: შეხედე.
1: რა?
0: ნამდვილი იაპონია.
1: საკურა?
0: აყვავდა.
1: მერე?
0: მეტი რა გინდა? ასეთ ქალაქში ვარ.
1: შეხედე, საკურა აყვავდა.
0: რატომ დამცინი? ისე ჯადოსნურ ქალაქში ვიყავი, ვერც კი წარმოგიდგენია. იქ ხალხი ირმებთან ერთად სეირნობს.
2: გერბიან საფასური. კიოტო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას

კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლტსკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე
ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოტკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოტგროდ მიოთ ფლოდე, ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და

ბაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ტაიბეი. აეროპორტი ტაო იუანი.
2: გაჩერდი, გაჩერდი.
1: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია.
2: და ჩვენ დღეს ტაივანში ჩამოვედით.
1: ერთადერთი რაც აქაურობის შესახებ ვიცი, იაფფასიანი ტექნიკაა.
2: არა, კონდა, აქ ყველაფერია. სათამბჯენები, აზიური ბაზრები. ყველაზე ლამაზი კი ბუნებაა.
1: ეს შენ გარდა ვინმემ რომ იცოდეს, აქ უამრავი ტურისტი იქნებოდა, ჩვენ კი მარტოები ვართ.
2: ძალიან კარგი, პირველი მოგზაური ვიქნები.
1: გერბი?
2: უკვე?
1: უკვე გერბი.
2: საფასური. არა, ჯანდაბა. ჯანდაბა.
1: რეგინა, იცით აივანურად, როგორ არის დაეხმარეთ გაჭირვებულს?
2: არა.
1: ორ დღეში ისწავლე.
2: მომეცი ზურგჯანთა.
1: დაგეხმარები? მე კი ამ ორ დღეში ვისწავლე, როგორ თქვა აივანურად, გამარჯობა. ტაიბეი ქალაქია დედამიწის მეორე მხარეს. ეს ტაივანის დედაქალაქია. ულამაზესი კუნძული წყნარ ოკეანეში, აზიის უკიდურესი აღმოსავლეთით.
2: აქ ჯანსაღი ცხოვრების ნამდვილი კულტია გამეფებული. ტაიბეი უძველესი მედიცინის პრაქტიკის ქალაქია. გასტრონომიული ფუფუნების და უცნაური გასართობების ადგილი. აქ მძაფრი შთაბეჭდილებებისთვის ჩამოდიან. გამარჯობა ტაიბეი.

0: გერბიან საფასური ტაიბეი. გესმით ეს ხმაური? ეს ჩემი ელვა მანქანის ძრავის ხმაა.
1: აეროპორტი ტაო იუანი.
0: არსებობს ორი რამ, რის წინაშეც ნამდვილი მამაკაცი უძლურია: ბორჩი და პორშე. ხვედები შეიკარით, ჩვენ ფრინდებით. აეროპორტი ტაო იუანი.
1: 100 ამერიკული დოლარი 3000 ტაივანურ დოლარს უდრის. აქაური კურსით 1.30-ზე გამოდის. დათვლა ადვილია. ახლა ტრანსპორტი უნდა მოვძებნო. აეროპორტიდან ტაიბეის ცენტრამდე 50 კილომეტრია. ქალაქამდე შეგიძლიათ ავტობუსით წახვიდეთ. მგზავრობა ძვირი არ არის, მაგრამ დიდი დრო სჭირდება. ერთი პატარა ეშმაკობა არსებობს. შეგიძლიათ ავტობუსით კინიგზის სადგურამდე მიხვიდეთ. იქიდან კი სწრაფი მატარებლით. ასეც მოვიქცევი. ერთი გაჩერება ავტობუსით. ახლა კი მატარებლით. ხედავთ? ტაივანელები ამაყობენ თავიანთი სტრაფმამალიგზით. ეს გზა 300 კილომეტრზეა გადაჭიმული და მთელ კუნძულს ბარავს. ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ საათნახევარში ჩახლავთ. ტაიბეიმდე კი სულ 7 წუთში ჩადიხარ. ავტობუსით 1 საათი უნდა მემგზავრა.
0: ტაიბეი მეინ სტეიშენი.
1: მგზავრობა კი მხოლოდ 1 დოლარით მეტი დამიჯდა. ორჯერ უფრო სწრაფად და 10ჯერ უფრო საინტერესო გზით ჩამოვედი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ყოველი სადგურის შემდეგ მატარებელს ასუფთავებენ და დეზინფექციას უკეთებენ.
0: პირველი, რასაც ტაიბეიში ხედავთ, უზარმაზარი ესტაკადებია. ორი და სამდონიანი ხედებით მთელი ქალაქი გადაბმული და ჩახლართულია.

0: ტაივანელები გზებზე ფულს არ ზოგავენ და შედეგი სახეზეა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაიბეი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქად ითვლება, საცობში მოხვედრა აქ თითქმის შეუძლებელია. ტაიბეი საკმაოდ ახალგაზრდა ქალაქია, ის 100 წელზე ცოტა მეტის არის. ქალაქის ცენტრი სავსეა თანამედროვე შენობებით და საოფისე რაიონებით. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, მთელი ეს ბეტონი არ გამძიმებს. ტაიბეი საკმაოდ მწვანე ქალაქია და შესაძლოა ამიტომაც გამოიყურება ძალიან სასიამოვნოდ. ჩიხშანის პარკი.
1: ტაიბეი სულ სხვა აზია. ის არაფრით გავს იმ ბინძურ ნაწილს, რომელიც ჩვენ ევროპელებს შოკში გვაგდებს. იცით ეს რა არის? ვერასოდეს გამოიცნობთ. ეს ელექტროჯიხურებია. ქალაქში ასეთი ათასობით დგას და ყველაზე ხელით შესრულებული სხვადასხვა ნახატია. აი ასეთი კრეატიული და სასარგებლო საქმე გამოუვიდათ ავტორებს. ტაივანელების უმრავლესობა ნანგრევებში კი არა, საკმაოდ ნორმალურ, ვიწრო ქუჩებიან რაიონებში ცხოვრობენ. აქ თითქოს ყველა ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობს. მეზობლები ერთი დიდი ოჯახივით ცხოვრობენ. გაშემო სისუფთავე და სიმყუდროვეა. აივნებზე ყვავილებია, კალიებში ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: ოტელი ვეგოლავი.
0: друзья მეგობრებო დღეს გადაცემის ისტორიაში პირველად მდიდარი ტურისტი ღამეს მოტელში გაატევს ფილმებში მოტელები გზის პირა იაფასიანის ასტუმროებია სადაც შეძლებული ადამიანები არ ჩერდებიან მაგრამ ასეთ რამეს მხოლოდ ტაიბეიში ნახავთ მადლობა ეს ლუქსის კლასის მოტელი ნომერთან პირდაპირ მანქანით მიდიხარ ამ მოტელს ჩვენ სენაზე სიყვარული ეწოდება ყველა ნომერი თემატური და ორიგინალურია. ეს მოტელი ძალიან პოპულარულია იმ ჩვილებში, რომლებიც მრავალფეროვნებას ეძებენ. თავად განსაჯეთ. ნომერში არის ცხენების ატრაქციონი. აპარტამენტები საცეკვაო მოედნით. ეს კი შეჰერაზადას ოთახია. ეს ოთახი კი არაბი შეიხის პატარა საძინებელს გავს. ბაღი ჯაკუზი. ეს ერთგვარი ზღაპრული ნომერია. მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ ნომერში არ არის ფანჯრები. სრული კონფიდენციალურობა. ეს კი ჩემი ნომერია. მოდელში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახია. კოსმოსურ ხომალდს მაგონებს. ცენტრში უცხო პლანეტელების ტახტი დგას. ეს კი ჩემი სამართავი პუნქტია. ეს კი ეკიპაჟის წევრების თავდაცვის საშუალებებია. ფიქრობამ სასტუმროში პირველი და ერთადერთი სტუმარი ვიქნები, ვინც უბრალოდ დაიძინებს. ჰოსტელი მისტერ ლობსტერი.
1: მე კი ქალაქის ცენტრში საკმაოდ კარგი ჰოსტელი ვიპოვე. აქ საკუთარი დუშია. პირადი აბაზანა 6 ადამიანზე, მაგრამ მაინც პირადი. დერეფანში გასვლაც კი არ გჭირდება. ყველა ოთახს თავისი აბაზანა და პატარა გარდერობი აქვს. მეტი რა უნდა ვინატრო. ჰოსტელი კი არა ნამდვილი ოცნებაა. ახლა კი გავისეირნოთ.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: за моей спиной ჩემს უკან ტაივანელების მამის, ჩან კაიშის მავზოლეუმია. მავზოლეუმში დღეში ორჯერ საპატიო ყარაული იცვლება. ამის ანახავად ტურისტებთან ერთად ადგილობრივებიც მიდიან. ესეთი სინქრონია თითქოს ამას ერთი ადამიანი ასრულებს. პლანირებულებს გვანან. ჩანკაიში ტაივანში ყველაზე პატივცემული ადამიანია. ის ზემოძის, ისე როგორც ლინკოლნი ვაშინგტონში. ჩანკაიში ყოფილი ჩინელი მთავარსარდალი იყო. ხელისუფლებაში კომუნისტების მოსვლის შემდეგ ერთგულ მეომრებთან ერთად ტაივანში გაიქცა. თან 2 მილიონი ლტოლველი და იმპერიის მთელი ოქროს მარაგი წაიღო. სწორედ აქ დაარსა ჩანკაიში ჩინეთის დემოკრატიული რესპუბლიკა.
0: ტაივანი.
1: 65 წელი

0: განმავლობაში ღარიბი კუნძული ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნად ჩამოყალიბდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტაივანი მაინც არაღიარებული სახელმწიფოა. მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში მას ჩინეთის პროვინციად მიიჩნევენ. ტაივანელები თავს ჩინეთის ტრადიციების ნამდვილ მცველებად თვლიან. ბოლო დროს ტაიბეიში მთავრობის სახლთან მიტინგები იმართება. ადამიანები ჩინეთთან ურთიერთობების გამტკიცებას აპროტესტებენ. ახლა მთავრობის კვარტალი დაკეტილია. მაგრამ სამთავრობო შენობების წინ გაშლილი ბარიკადების მიუხედავად, მის ნახვას მაინც შევძლებთ. მე ტაიბეის სამთავრობო რაიონში ვარ. ჩვეულებრივ დროს აქ ძალიან ბევრი ხალხია. ახლა კი მხოლოდ სპეცტექნიკა და უამრავი საიდუმლო თანამშრომელი. მთელი ეს დრო, სანამ ამ ქუჩაზე მივდივარ, უკან თეთრპერანგიანი ახალგაზრდა მამაკაცები მომყვებიან. ეხლა გაუხვევ და ისიც გამომყვება. ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, თითქოს დამნაშავე ვარ და მითვალთვალებდნენ. აქციარული შემიძლია?
1: დიახ, მაგრამ პირდაპირ.
0: რატომ არა? სად არის წესები? ამბობენ, რომ ასე არ შეიძლება. რატომ არა?
1: ჩვენ არ ვიცით. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაივანი ცნობილია ჯანსაღი და ძალიან სასარგებლო სამზარეულოთ. ადგილობრივების ძირითად რაციონში მხოლოდ ჯანსაღი პროდუქტებია: ხილი, ბოსტნეული და ხორცი. ტაიბეი ტურისტებს გემრიელი საკვების გარდა მრავალფეროვან თემატურ რესტორნებს თავაზობს. მე გასტროტურში ყველაზე უჩვეულო რესტორანში გავემგზავრე.
0: ნეიჰუს ქუჩა.
1: ყველა გზამკვლევი ტურისტებს პირველ რიგში ამ რესტორანში წასვლას უჭერს. აქ ყოველთვის უამრავი აზიელი ტურისტი ტრიალებს. აქ მხოლოდ ერთი რაღაცისთვის ჩამოდიან: უჩვეულო ინტერიერის ფონზე სურათების გადასაღებად. ბეტონის ქანდაკებები. აბორიგენების კედლის ნახატები. ღვიმების ხალხის კერპები. ეს ადგილი რესტორანს კი არა, უფრო ერთგვარ საკულტო ტაძარს ჰგავს. ტაივანური საკვების კულტს. მე ამ ადგილის მთავარ დელიკატეს დავაგემოვნებ. საუკუნოვანი კვერცხის სალატს. რა თქმა უნდა, კერძი ამდენი ხანი არ მზადდება. კვერცხს დაახლოებით ერთი თვე ამჟავებენ. ჩემინებით ასეთ რამეს არასოდეს გავსინჯავდი, მაგრამ წამყვანის ვალდებულება უნდა შევასრულო. გემრიელია.
0: ჩუნსიაოს ქუჩა.
1: გამარჯობა. მაგარია შესასვლელში გოგო და ბიჭი ბარბები დგანან. სოფლიოში ერთადერთი ბარბი კაფე არსებობს და ის აქ, ტაიბეიშია. ბუშტი გასკდა. ხმები დადის, რომ ეს მთელ ტაივანში ყველაზე ვარდისფერი ადგილია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ბარბის პლასტმასის სახლი გაადიდეს და შიგნით კაფე გახსნეს. ვარდისფერი კედლები, ვარდისფერი ტახტები. სკამებსაც კი ვარდისფერი ქვედაბოლოები და წინდები აცვიათ. მენიუში ყველაფერი ბარბისთვის არის. მხოლოდ ნამცხვრები, ნაყინი და ხილის კოქტეილები. არ ვიცი, ამას ავირჩევ. სულ მაინტერესებდა, ვინ დადიოდა ასეთ კაფეში. როდესაც ეს ორი გოგო დავინახე, არ გამკვირვებია, მაგრამ როდესაც ის ბიჭი დავინახე სვირინგით, ცოტათი გამიკვირდა. მოკლედ, ვინც ბავშვობაში იმაზე ფიქრით იტანჯებოდა, თუ რას ჭამდა თოჯინა ბარბი, ყველაფერი აქ არის.
0: ქენი კოქტეილი.
1: მადლობა. ეს კი ბარბის გაზიანის ასმელია.

0: оказывается вот когда Родесац бабшобаши бебиастан минералур цкалчи вашлис мурабас вхснеди турме эс барби сода опила
1: это была барби
0: меки чемс коктейлс вера притвер могу прикресахе барбис коктейли бабшобис кемуа эс ки барбис сафирмо десерти эс орни уцнаурат мигуребен მე არც ბარბი ვარ და არც კენი. მე ბეტმენი ვარ. მინდა საჩუქარი გაგიკეთოთ.
2: მადლობა.
0: მიერთვით ეს ნამდვილ ბარბის ჩემგან.
2: მადლობა. პარკი ხუაშანი.
0: რესტორანი ნომერი 3. ეს ადგილი ნამდვილი სუპერგმირებისთვის არის. ცოტა მთვიცის რომ ბეტმენის მთელი სიმდიდრე სწორედ აქ ინახება. თითქოს ბეტმენი ადგა და სიქსტეს კაპელაში ჩამოფრინდა. ეს ნამდვილი ბეტმობილია ბეტმენის მესამე ნაწილიდან. გავიგე რომ ეს ნამდვილი მანქანაა. ტაივანელებმა ის სერიალ პანდამენის გადაღებისთვის შეიძინეს. არგინახავთ? არც მე მინახავს, არა უშავს. დემოკრატიის ეროვნული მემორიალი.
2: პანდები. რამდენი არიან? ტაივანში პანდების ნამდვილი კულტია. ტაიბეისენში საყვარელი ქაღალდის დათვების ინსტალაცია. ეს იმისთვის, რომ ტაივანელებს და ტურისტებს შეახსენონ, თუ რამდენად ცოტა ბამბუკის დათვი დარჩა დედამიწაზე. აღმოჩნდა, რომ ველურ ბუნებაში მხოლოდ 1600 პანდა დარჩა. ზუსტად იმდენი, რამდენი ფიგურაც არის მოედანზე.
0: სანამ რეგინა პანდების რთული ბედის შესახებ გიყვებოდეთ, მანამდე მე 100 თაკვას საკმაოდ დიდ პორციას მოვუღე ბოლო. ისე დამნაღდი, რომ ნემს თუ შემარჭობენ, გავსკდები. გერბიან საფასური, ტაიბეი.
2: ნახეთ რა მხიარული შენობა. წამოდი. წამოდი.
0: სინინის ქუჩა.
2: ტაიბეიში თემატური რესტორნები მართლაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. მაგრამ ეს ყველაზე უჩვეულოა. გემრიელი რაღაცეებია.
0: თქვენი მაგი და მზად არის.
2: ხა?
0: მოგბრძანდით.
3: იტაკ, ტოალეტი.
2: რესტორანი საპირფარეშო. ვახშამი უნიტაზების, პისუარების, ბიდეების და ნიჟარების თანხლებით. ეს რა თქმა უნდა გურმანებისთვისაა.
0: თქვენი შეკვეთა კარი ქათმით.
2: სერიოზულად?
0: დიახ.
2: სადილე უნიტაზით მომიტანეს. იმედია სამზარეულოში არაფერი არებიათ.
3: Ну,
2: აბა გავრისკოთ. უნიტაზიდან ასეთი გემრიელი არაფერი მიჭამია. მაგრამ უნიტაზიდან საერთოდ არ მიჭამია. კარი ნამდვილად გემრიელი აღმოჩნდა. თავარია პირველი ბარიერი გადალახო. მაგრამ თავს როგორ უნდა მოერიო, როდესაც აი ამას ხედავ. ხლიური, რომელიც ბოდიში და ნამდვილ განავალს გავს. ეს კი ნამდვილად შეშინელება. ცხენია. თავს მაინც უხეხულად გრძნობ. როგორც ჩანს, ტაივანელებს ფიზიოლოგიის მიმართ უფრო მარტივი დამოკიდებულება აქვს. მათ არც კი ერიდებათ. აი ეს ჩვენი ჯანმრთელობის და საუკეთესო მეტაბოლიზმის შედეგია.

0: გერბიან საფასური ტაიბეი. ტაივანელები კარგი ჯანმრთელობით და ხანგრძლივი ცხოვრებით გამოირჩევიან. ამბობენ, რომ მათი მთავარი საიდუმლო ტრადიციულ მედიცინაში მდგომარეობს. მოკლედ, მედიცინაში, რომელსაც ჩვენ არატრადიციულად მივიჩნევთ. ტაივანელები უძველესი ჩინური მედიცინის უჩვეულო პრაქტიკას იყენებენ. მეც მაინტერესებს ეს რა არის და მინდა საკუთარ თავზე გამოვცადო. მითხრეს, რომ ეს მტკივნეული არ არის. უბრალოდ უნდა დავწვე, მოვდუნდე და პროცედურისგან სიამოვნება მივიღო.
1: ოიოიოს.
0: холод чхлетის დროს გრძნო. ну вот такой снаули შეგრძნება. გრძნობ რომ კანში რაღაც მაქვს. და განძრევის მაშინია. ტაივანელები თითქმის ყველა დაავადებას ნემსებით მკურნალობენ. მათ სჯერათ, რომ ადამიანის ორგანიზმში სასიცოცხლო ენერგია წიმიედინება, თუ რომელიმე არხი იბლოკება, ადამიანი ავადდება. გამოჯანმრთელება კი მხოლოდ სუსტ წერტილში ნემსის ჩხვლეტით არის შესაძლებელი. ამბობენ, რომ ასეთი წერტილი სულ 361-ია. ტაივანელებმა ყველა წერტილი იციან. სამკურნალო ეფექტისთვის მკურნალი ნემსებს რაღაც მცენარეულ აბებს ადებს და ცეცხლს უკიდებს. ექიმ ამითხრა, რომ სადღესასწაულო ტორტს გავარ. მართალია? დაბადების დღეს გილოცავ. იცით, თავს მართლა კარგად ვგრძნობ. განსხვავებული შეგრძნებაა. სახლში ჩავალ, ზღარებს დავიჭერთ და ტანზე დავისვამ. მადლობა. კიდევ მოგბრძანდით? გამარჯობა. გამარჯობა. მასაჟ თქვენ აკეთებთ? დიახ. და როგორ მასაჟს? დანებით. დანებით? დანებით. ნახვამდის. კარგ დღეს გისურვებთ. ეს უსაფრთხოა. უსაფრთხო? დიახ. დარწმუნებული ხარ? მასაჟი კი არა, ასეთი დანებით ხორცი უნდა დაჭრა და დაამუშავო. მაგრამ გავრისკა. თავი ხორცის ნაჭერი მგონია ასპების დახზე. მგონია, რომ უნდა დამანაწევრონ. ტაივანელები თვლიან, რომ ასეთი მასაჟი სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს. და ორგანიზმიდან მავნე ტოქსინები გამოხავს. ასეც არის. იმდენი ვინერგეულე და უფლი დაუღარე? მეგობრებო, თუ ერთხელაც ადამიანი დანებით გამოგეკიდათ, მაშინვე მილიციას უნდა უძახებთ. შეიძლება მას მხოლოდ მასაჟის გაკეთება უნდა. ეს სასტიკი კუნფუისტი მასაჟის დიდი სპეციალისტია. მასაჟი ცეცხლით. დღევანდელი ჩემი მასაჟები იმ ნივთების სიას მომაგონებს, რომლის თვითმფრინავით გადატანაც აკრძალულია. ბასრი, მჭრელი, აალებადი. დიახ, დიახ, მჯერა. დიახ, დიახ, ჯერა, ჯერა, ჯერა. ახლავე, ახლავე. ზურგზე რაღაც ბალახეულ მასას გისვამენ. თელ ზურგს ფარავენ და შემდეგ ცეცხლს უკიდებენ. სამკურნალო ექსტრაქტი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით კანქვეშ შედის. ასეთი მეთოდით ტაივანელები იმუნურ სისტემას აძლიერებენ და სხეულს ახალგაზრდავებენ. დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს ერთგვარი ეგზეკუცია. მეგობრებო, ვერაფერს ვხედავ. მითხარით, ხურები მატყუებს თუ ვიწვი? რამე მეწვის? მე რეიტყვიან, რომ მოვალეობის შესრულებისას დავიწვე. გერბიან საფასური ტაიბეი. რაიონი შილინი.
2: საღამოს ტაივანში ბიუჯეტურ ტურისტს ერთი ძალიან უჩვეულო გასართობი აქვს. ჩემ ზურგს უკან ტაივანის ყველაზე დიდი ბაზარი შილინია. ბაზარში ათასობით ტურისტი მოდის კულინარიული მრავალფეროვნების დასაგემოვნებლად. მეგობრებო, აქ საკვების მთელი რიგებია. ყველაფერი იწვის, ორთქლი ამოსდის და იხარშება. ტაივანის ბაზრებში კერძები არა მხოლოდ ახალი და სასარგებლოა, გემრიელიც არის. ეს კი აზიური ქვეყნებისთვის იშვიათობაა. ამას არ წივიცი რა ქვია. ეს კარამელიზირებული ხილია. ძალიან ფერადი და მადის აღმძვრელი.

0: ნახოთ რა არის.
1: მარწყვი და მათეს ჩემს
0: პომიდორი და ქლიავი.
1: оказывается,
0: როგორც აღმოჩნდა ტაივანში პომიდორი ხილია.
1: надо попробовать.
0: უნდა ვცადო.
2: I want this one.
0: ეს მინდა. $30.
2: okay.
0: მადლობა.
2: но карамельно
0: сука. карамель интернет пара პომიდრის გემოს რო. გონია.
2: ხალხჭამ.
0: ნამდვილ ხალხს. ცომში შემწვარი მსხალი. გემრიელია.
3: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
0: მოდელი ვეგოლავ.

0: ჰოსტელი მისტერ ლობსტერი.
1: ესე დავარ თითქოს ხელი მაქვს მოტეხილი. უკვე 12-ს გადასდა. ჩემო ძახში კი ყველა ფხიზლად არის. თქვენ ძილს არაპირებთ. იქნებ სინათლე ჩააქროთ. ასე უკეთესია. დიდი მადლობა.
2: მადლობ.
1: ხურინ ვარცი ფიქროთ.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი. ჰოსტელი მისტერ ლობსტერი.
1: დიდი მშვიდობისა. რა კარგად მეძინა. ცოტა ხანი კიდევ ვიძინე. რა უნდა გააკეთოს ღარიბმა ტურისტმა დილი 7 საათზე? რა თქმა უნდა დილის ვარჯიში.
0: პარკი დაანე.
1: ტაივანში ჯანმრთელობის ნამდვილი კულტია. ყოველ დილი ტაიბეის პარკებში უამრავი ადგილობრივი იკრიბება. ჯგუფებად ან ცალ-ცალკე უცნაურ სარიტუალო ცეკვის მოძრაობებს ასრულებენ. ეს ტაიძია, ძველი ჩინური აქტივობა. სადღაც ან ვარჯიშსა და საბრძოლო ხელოვნებას შორის.
0: სამსახურში წასვლამდე ყოველდღე ვარჯიშობ.
1: ეს აქტივობა ძალიან პოპულარულია ადგილობრივ მოხუცებში. ისინი თვლიან, რომ ტაიძიშია დიდხანს სიცოცხლის საიდუმლო. რატომაც არა. ტაივანში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 76 წელია. შენიერი ეფექტია. კარგად ჩანს, როგორ ეჭიმებათ ამ პატარა ქალბატონებს ხელები. კისერი. და ეს ყველაფერი ისეთი დახვეწილია, გეგონებათ რაღაც ცეკვას ასრულებს. მაპატიეთ გოგოებო, მომზადება ვერ მოასწარი.
0: გერბიან საფასური, ტაიბეი.
1: ტაიბეი შემოგარენი.
0: დილიდან მეც აქტიურობა გადავწყვეტე და ყავაზე მაგარი რაღაც ვიპოვე. არა, დედა. მიყარხარ.
3: სტრანაა.
0: უცნაური შეგრძნება. დედა მისასა და ცაშორის გამოკიდებული უზარმაზარი ჩიტივით დაფინა. ფეხები. გეჩვენება რომ ცოტაც და ფეხებით ხის კენწეროს გამოედები. ფის კალთები, ხეები, მარად მწვანე ხეები. იმდენად სუფთა ჰაერია რომ თავბრუგე ხვევა. ახლა კი ყველაზე საინტერესო მომენტი. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ტაიბეი ასე ერთი.
1: აი ესეც, ტაივანის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა. ტაივანელების სიამაყე, ტაივანის 9 კილომეტრიანი ბედნიერება. ტაიბეი ასე ერთი. ეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობაა. როგორც ყველა სათამჯენზე, ტაიბეიზეც არის გადასახედი მოედანი. პანორამული ხედით მთელ ქალაქს. როგორ არ უნდა ავიდე? თქვენ ერთი ბილეთი?
2: დიახ.
1: ბოლო სართულზე. ქალბატონებო და ბატონებო. ახლა გადაცემის ისტორიაში პირველად გერბის ან საფასურის წამყვანი ლიფჩიშევა. არა, ლიფჩი მანამდე წყოფილან, მაგრამ ეს ლიფტი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. ის მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი ლიფტია.
2: кабина
1: кабина ნამდვილი კოსმოსია. ლიფტი წამში 3 სართულს ადის.

0: მხოლოდ ერთ წამში. ვერ მოვასწარი, ვერაფერი გავიგე. უკვე? მადლობა. მიწიდან 398 მეტრზე ვარ. მე 80-ე სართული. რაღაც არარეალურს ველოდები.
1: Ну вот.
0: როგორც ყოველთვის. ბილეთი ვიყიდე. წვერვალზე ავედი. ქალაქი კი ნისლშია გახვეული. ასეთი სიმაღლიდან ყვავილში გახვეულს გავს.
1: Радует, что
0: მიხარია რომ ბიუჯეტური გადმოსახედი მოედანი ერთადერთი არ არის.
1: Наверху там есть
0: ასეთი სახურავზე. არის ის, რამაც ეს სათამჯენი კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად აქცია. ეს უზარმაზარი ბურთი. მისი წონა 360 ტონაა. ეს ვიბრაციის დამხშობია. ახლა აგიხსნით როგორ მუშაობს. ტაიბეას ერთი პირველი ცათამჯენია, რომელიც მიწისძვრის და ქარიშხლის ზონაში ააგეს. ძლიერი ქარიშხლის ან თუნდაც მცირე რყევის შედეგად ეს უზარმაზარი შენობა ღერძიდან გადაიხრება და შეიძლება მთლიანად ჩამოიშალოს. ამიტომ შენობაში ყველა სართულზე გაჭიმულია სენსორებიანი ტროსები, რომლებიც ნებისმიერ გადახრას აფიქსირებს. ინფორმაცია სენსორებიდან კომპიუტერში მიდის. საჭიროების შემთხვევაში უზარმაზარი დამჭერები ბურთს გადახრის საპირისპირო მიმართულებით და ამით შენობა სწორდება. ეს ბურთი რომ არა, ტაიბე უკვე დიდი ხნის წინ ჩამოვარდებოდა.
2: გერბიან საფასური ტაიბეი.
3: მე ტაივანის ყველაზე ლამაზ ადგილას, ტაროკოს ხეობაში მივდივარ.
0: პარკი ტაროკო.
3: ტაროკოს ხეობაში მიმავალი გზა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო გზად ითვლება. ის ასევე მსოფლიოს ულამაზესი ადგილების ათეულში შედის. გონია რომ აქ გადაიღეს დაკარგული სამყარო. ტაროკო მარმარილოს კლდეებს შორის მოქცეული უზარმაზარი ნაკრძალია. საუკუნეების განმავლობაში მთის მდინარე, როგორც მოქანდაკე, შლის ლოდებს და მასზე საოცარ ნახატებს და ფორმებს ქმნის. ეს ხმაური საიდან მოდის? უქმეებზე ნაკრძალში ერთნაირი თეთრ ჩაფხუტიანების მთელი არმია მოდის. ზოგიერთ ადგილას ქანები ხშირად იშლება, ამიტომ ტურისტებს დამცავ აღჭურვილობას ურიგებენ. დიდი რაოდენობის ხალხი ხეობას ხმაურიან ბაზრად აქცევს. მათგან სადმე დამალვა შეიძლება?

მაგარია, რასიჩუმია, სიმშვიდე. ქვემოთ კი უამრავი ტურისტი და ავტობუსია. აქ კი არავინა, იმიტომ რომ შემოსასვლელში დიდი ნიშანია, რომელსაც აწერია. შესვლა აკრძალულია. თელი ხმაური სადღაც ქვემოთ ბუდისტური ტაძრიდან მოშორებით დარჩა.

0: ლამაზია თქვენთან, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ტაიბეი. ბეიტოუს შემოგარენი.
1: მეც გავემგზავრე ქალაგარეთ. ტაიბეის ჩრდილოეთით, წვანე მთებს შორის. ბეიტოუს შემოგარენი მდებარეობს. აი ასეთი ნიშნები თბილისწყაროებია აღნიშნული. და ისინი აქ. ყველგან არიან. წყაროების გამო ბეიტოუში ტურისტებთან ერთად ადგილობრივებიც ჩამოდიან. ძალიან მიყვარს ასეთი იაფასიანი აბანოები. შესვლა დოლარზე ცოტა მეტი ღირს. მაგრამ ფასში დაუსრულებელი რიგებით შედის.

0: Итак,
1: Машасе,
0: зацените спа.
1: Шеяпазет гарибули спа. Уамраве патара аузи, რომელიც გადაჭედილია патара тайванელი ასაკოვანი ტურისტებით. Цванан და თბილ წყალში ისვენებენ.
0: Чувствуешь себя?
1: Тави ძველ კეთილ санаториუმში მგონია. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს პანსიონატში მოვხდი.
0: На самом деле я не
1: სინამდვილეში ზღიანი არ ვარ, მაგრამ წყალი ისეთი მღვრია, გონია რომ აქ ნახევარმა ტაივანმა იბანავა.
0: Если не больше.
1: მეტმა თუ არა. Морче. Цавели. Сам кунавас მივდივარ. როგორი თბილია. გოგირდის მინარევებიან წყალს ტაივანელები ყველა დაავადების პანაცეად მიიჩნევენ. აბაზანებისგან მიღებულ ეფექტს ადამიანები ტანვარჯიშით ამყარებენ. გონია რომ იოგას კონგრესზე მოვხდი. მართლა 70 წლისაა? დიახ. თქვენ? დიახ. Ара.
0: Признаться, друзья.
1: Он доварияро, რომ თელამ პროცედურას სერიოზულად არ აღიქვამთ,
0: სანამ не узнаешь, сколько
1: ამ ადამიანების ასაკს არ გაიგებთ.
2: მე 32 წლის ვარ. 64-ის. 25-ის. 55-ის. 75-ის. მე 81 წლის ვარ.
1: ასე რომ გამოიყურებოდნენ, ტაივანელები აკვირაში ერთხელ მოდიან. წლების განმავლობაში. შეუძლებელია, მეც მინდა. მეც მინდა 80 წლის ასაკში ამ ბაბუასავით გამოიყურებოდე. ის 80 წლის არის. მაშინ კი არც ერთი ჭაღარა არ აქვს. 40 წლისას გავს. ახლა კი ნამდვილად ვიცი. ყველა ტაივანელის ახალგაზრდობის საიდუმლო.
2: გერბიან საფასური ტაიბეი ტაივანში ისევე როგორც ჩინეთში ერთი ძალიან ლამაზი ტრადიცია არსებობს. ჩინურ ახალ წელს ადგილობრივები ცაში ათასობით მანათობელ ფარანს უშვებენ. ამბობენ რომ ეს გრანდიოზული სანახაობაა. ეს ადგილი იმით არის ცნობილი, რომ აქ ყოველი წლის თებერვლის თვეში ქაღალდის ფარნების ფესტივალი იმართება.
1: სოფელი პინქსი.
2: ახლა თებერვალი არ არის, მაგრამ ჩემს გულში დღესასწაულია. მეგობრებო, ვის უნდა გართობა? ფული მაქვს, ამიტომ მე საკუთარ ფესტივალს მოვაწყობ. გერბისა და საფასურის დღესასწაულს. გამომართვით, ტაიბეის შემოგარენში სპინქსის სადგურზე უამრავი ხალხია, რომლებიც უფასო გასართობებს ეძებენ. ფარნები ცხელი ღვეზელებივით დაიტაცეს. ერთი ყვითელი? ახლავე, გამომართვი მეგობარო. ფარნების ფერები სიმბოლურია. წითელი ბედნიერების და იღბალის მომდანია. ყვითელს და ნარინჯის ფერს წარმატება მოაქვს. მწვანე ჯანმრთელობის სიმბოლოა. თეთრი კი სიმდიდრის და განვითარების. მე სწორედ ეს მჭირდება. 3 2 1 გაბუშვით. გერბიან საფასური ტაიბეი
1: იუედის გზა.
2: მეგობრებო, ძველი ტრადიციის თანახმად გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის $100 ტოვებს. ამ ფულით ტაიბეიში შეგიძლიათ მთელი კვირა იცხოვროთ. ხურდით კი ტაივანური ტექნიკა შეიძინოთ. ბოტლს ამ ადგილას დავმალავთ. ბოტლისთვის ტაივანში სანჩონგის რაიონში გაემგზავრეთ. ჟუნსიაოს ხიდის ქვეშ მარცხნივ იუედას გზაზე გავუხვიეთ. ზიდან ზემოთ ავტოსადგომზე ბეტონის ფილებს დაინახავთ. სწორედ მის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოტლი. წარმატებები.

0: ტაიბეი
1: 20 მეგაპოლისი. აქ ერთმანეთშია შერწყმული თანამედროვე ტექნოლოგიები და ძველი ტრადიციები. ტაივანელები კაცობრიობის უდიდეს ნაგებობებს აშენებენ.
2: და ამ დროს ადამიანებს უძველესი და სახეკათო მეთოდებით მკურნალობენ.
1: ტაიბეი ჯანსაღი ცხოვრების წესის და მარადიული ახალგაზრდობის მაგალითია.
2: ეს ნამდვილი აღმოჩენა ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის. ქალაქი, რომელშიც გინდა ჩაიზირო და შიგნიდან შეისწავლო.
3: დედა, მიყვარხარ.
1: უნიკასი და ნასეგებია და ჯერ არ მიჭამია. პანდები. ძალიან ბევრი არიან.
2: ბიჭებო, ლამაზია თქვენთან. მე არც ბარბი ვარ და არც კენი.
1: აბადიეთ გოგოებო, არ მომზადებულ ვარ.
2: რა მეთქვის?

0: დემოკრატიის ეროვნული მემორიალი.
1: გამარჯობა. კარგად ხარ?
0: შემეშინდა.
1: მოგეშინია, მე ვარ. ვიცი, ჩემი ცნობა რთულია. დაიბე იმ ძალიან შემცვალა.
0: აბა, მომიყევი, სად იყავი? რა ნახე?
1: ყველაფერი გამომაცდევინა. ნემსებიც მიჩხლიდა და დანებითაც დამჭრა. ზურგიც კი დამიწვა.
0: ეს რა, სადომაზოა?
1: სამაგიერო და ახალშობილი ვიტკანი მაქვს.
0: ზურგზე?
1: ხო.
0: მე ვნახე 95 წლის ბაბუები, სახეზე ბავშვი ვიტკანი ჰქონდათ.
1: დემ კერძე როგორი კანი ჰქონდათ?
0: ერთო, ისევ შენი ხუმრობები.
2: გერბიან საფასური, ტაიბეი.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლ, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
0: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ანა კალანდაძე, კითხულობს ავტორი.
1: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდკება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლი

0: ური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველო აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივიახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და გარგული
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დასავლეთ საქართველოში, გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში, 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ, ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან-პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა-თიანეთის გზასთან.

17 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერი საერისთავო იყო, რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11-13 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსის

ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მე ვაშა ოთარაშვილი გახლავარ და მედია კავშირ ობიექტივის ეთერიდან ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი იმდენი რეგალია, რომ მარტო რეგალიები რო ჩამოთვალო ბატონი ჰენრი კუპრაშვილის, არ ეყოფა ერთი გადაცემა. ამიტომაც რაღაცნაირად შემჭიდროებულად ყველა იმ ძირითად მის დამსახურებას, მის ღვაწლს წარმოვაჩენ, რომელიც აუცილებელია. ხოლო დღევანდელი განხილვის თემა კი გვექნება ბატონი ჰენრი კუპრაშვილის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის ბოლოს გამოცემული წიგნი ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო კიბერსივრცე. აი ეს წიგნი ხელთბიპყრია ეგის სახელმძღვანელოცა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და არამარტო ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი მყავდა ადრე გადაცემაში, როდესაც მან ფუნდამენტალური შრომა, დაახლოებით 1000 გვერდიანი შრომა მიუძღვნა უშიშროების საკითხებს, უშიშროების სტრატეგიას, იმ თემატიკის და პრობლემატიკის ანალიზს, რომელიც საერთოდ უშიშროების სფეროში, სახელმწიფოს უშიშროების სფეროში არსებობს და ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო სწორედ ამ სტრუქტურებზე დგას, სამართალდამცავ სტრუქტურებზე, უშიშროებაზე, ჯარზე და ქართული საზოგადოება არ არის განებივრებული ქართველი ავტორებისგან ასეთი ფუნდამენტალური და ღრმაჩინაარსიანი მეცნიერული კვლევებით. და აი რაღაცა 2 წელია თუ 3 წელი გასული და ისევ ახალი წიგნი შემოგთავაზა ბატონმა ჰენრი კუპრაშვილმა. მოგესალმები ბატონო ჰენრი, კეთილი იყოს კიდევ ერთხელ ჩვენი შეხვედრა ამ სტუდიაში, მაგრამ მე მაინც უნდა თქვენი რეგალიები ჩამოთვალო, შემოკლებული, რა თქმა უნდა, პროფესორი, პოლიტიკური მეცნიერებათა დოქტორი, საერთაშორისო ურთიერთობების აკადემიური დოქტორი, ისტორიკოსი, ჟურნალისტი, პირველი კლასის სახელმწიფო მრჩეველი, სპორტის დამსახურებული მოღვაწე, ომის ვეტერანი, ვიცეპოლკოვნიკი. მისი მეცნიერული მოღვაწეობა 60-ზე მეტი პედაგოგიური სტაჟის მქონე პროფესორია, 200-მდე სამეცნიერო შრომის ავტორი, 400-ზე მეტი პუბლიცისტური სტატიის და კონფერენციაზე წაკითხული 150-ზე მეტი მოხსენების ავტორი, 27 დოქტორანტი გაუზარდა ქვეყანას. იგი 1996 წლებში, 1996 წელს იყო ეროვნული უშიშროების საბჭოში სტრატეგიული ანალიზი და გლობალური მოდელირების ავტომატიზებული სისტემის დიდგორის ხელმძღვანელი, ავტორი და ხელმძღვანელი. სამწუხაროდ არც მაშინ და არც დღეს ყურად არღებულობენ ან მეცნიერულ მიდგომას სახელმწიფოს მშენებლობის საკითხებში, რომელიც უშიშროების სტრატეგიას ეხება. ამ კუთხით აღსანიშნავია, რომ ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენით, მხედრული მამაცობისათვის მედალი საქართველოს, სამაგალითო სამსახურისათვის უკრაინის შინაგან ჯარების მედალი, ბაირონის საერთაშორისო საზოგადოების ოქროს მედალი დიდი ბრიტანეთის,

0: წლის ადამიანი 2002 წელს გაზეთ ახალი ეპოქის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს საპატიო დიპლომი, ალექსანდრე ჩიკვაიძის ამ ცნობილი დიპლომატის სახელობის პრემია და მრავალი და მრავალი სხვა. ასევე ბუნებრივია, რომ ახლა ტელემაყურებელი იმ სპორტულ მიღწევებს და რეგალიებს ელოდება ჩემგან, რომელთაც სწორედ გამორჩეულია არა მარტო საქართველოში, ალბათ მსოფლიოში ბატონი ჰერდი კუპრაშვილი. მე აღარ ვამბობ მის ასაკზე არაფერს, თვითონ იტყვის საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწე, მსოფლიოს რეკორდსმენი, მსოფლიოში სრუტეთა ახალი წესით გადაცურვისა და საქართველოში პარაცურვის ფუძემდებელი, სამგზის მსოფლიოს ჩემპიონი ბიტლსა და ტრიატლში, შვიდგზის მსოფლიოს ჩემპიონი ზამთრის ცურვაში, გენესის რეკორდსმენი, რომ ეს ყველა მეცით აღარ ვახსენებ ამას. არჩეული იყო ნახევრად არალეგალური დავით აღმაშენებლის ჩოხოსანთა კავშირის წევრა ჩოხოსნები 1973 წელი. ჩვენ ერთად ვიყავით წევრები ბატონი გოგიდოლიძის ხედართმთავრობით, თუ შეიძლება ითქვას ასე, ჩოხოსანთა საზოგადოების საღმერთ მან ათელში ამყოფოს ბატონი გოგი და არის საქართველოს სახალხო ფრონტის დარბაზის წევრი, იყო ზღვისპირეთის დამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ხო, აი შევწყვიტოთ, იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, ერთი გადაცემა არ გვეყოფა. ეხლა დღევანდელ დღეს, როდესაც ინფორმაციული ნაკადები ფაქტიურად ყველა ადამიანის ცხოვრებაში და ყველა ადამიანის ცნობიერებაში იჭრება, როდესაც ნებისმიერ ქვეყანასთან ურთიერთობა სწორედ ინფორმაციული სივრციდან გამომდინარეც მიმდინარეობს, მე ახლა გამახსენდა ცხონებული ბატონი გოჩა ჩოგოვაძის საოცარი წიგნი ინფორმაცია.
1: კი, კი, მე მაქსიმში ნაჩქარი ბატონი გოჩას,
0: მისი ქართული ვერსიის რედაქტორი გახლავართ. ეს წიგნი გამოვიდა როგორც ფრანგულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე, უმნიშვნელოვანეს და აი ფაქტიურად იქიდან დაწყებული ბატონმა გოჩამ ბრძანა, რომ გლობალიზაციის ეს ტალღები უპირველესად ინფორმაციულ ტალღებად მოევლინებოდა მსოფლიო ქვეყნებს. მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ჰენრი კუპრაშვილის უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტალური გამოკვლევა უშიშროების დარგში, მაგრამ სფერო კი არ შეცვალა, არამედ გაათანამედროვა თავისი კვლევის არეალი ბატონმა ჰენრიმ და ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო კიბერ სივრცე. აი ესეთი წიგნი აჩუქა საზოგადოებას, რომელიც შედგება 13 თავისაგან, უმნიშვნელოვანესია რამდენიმე სათაური, რომ წავიკითხოთ. აი კაცობრიობის განვითარების ახალი ეტაპი, ინფორმაციული ომების წარმოშობის პერიპეტიები, კიბერ სივრცე თავდაცვის თანაბრუფლებიანი სფერო ზღვასთან, ჰაერთან და ხმელეთთან ერთად, ინფორმაციული ომის ორი შემადგენელი, საინფორმაციო ფსიქოლოგიური და კიბეროში. აი ასეთი საკითხები, ჯერ ერთი ძალიან დელიკატური საკითხებია. ეს მე ვფიქრობ, რომ ყურად უნდა იყოს ხელისუფლებამაც. კი აწერია ამ წიგნს ბატონო ჰენრი, რომ სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი და დოქტორანტებისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებასაც გამოადგება ეს ძალიან ძვირფასი ნააზრევი თქვენ, იმიტომ რომ მე როგორც ჩემი პირველი პროფესიიდან გამომდინარე სისტემო ტექნიკოს 25 წელი გოჩა ჩოგოვაძის კათედრაზე ვკითხულობდი მეცა. ამიტომ რომ შევხედე, ეს არის უმნიშვნელოვანესი წიგნი, უმნიშვნელოვანესი ნაღვაწი ბატონი ჰენრი კუპრაშვილის.
1: ხოლო ეს არის სოციალურ მეცნიერებებში ამ კუთხით არის.
0: დიახ.
1: ეს არა ინფორმატიკის, ინფორმატიკა, იმიტომ რომ ორი ისაა, ხო? არის კონკრეტულად თქვენი სპეციალობა, მაგრამ ამავე დროს ეს სოციალურ მეცნიერებებში როგორია.
0: რაც კიდე უფრო აფართოებს მის არეალს. აი ახლა მე სიტყვის ალავერც უკვე თქვენთან გადმოვდივართ ბატონო ჰენრი და დავიწყოთ სულ თავიდან. საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. საიდან დაიბადა იდეა შეგექმნათ წიგნი ინფორმაციული ომები და საერთაშორისო?
1: ამ საგანს მე ვკითხულობ, საკმაო ხანია ტექნიკური უნივერსიტეტში, ჩვენს ფაკულტეტზე, მაგისტრატურაში ვკითხე ფამსაგანს. და სხვათა შორის, აი რა არის აქ განსაკუთრებული კიდევ. თვითო ლექცია დაახლოებით ასე 15 გვერდიანი იყო, ასეა ხომ ძველი ტრადიციის მიხედვით ასეა, მაგრამ დღეს ისეთი მდგომარეობა ამ ინფორმაციულ ეპოქაში, რომ სტუდენტი ახლა ყოველ 15 და 20 გვერდიან ლექციებს არ წაიკითხავს. ამის ის აღარ არის, ეს წავიდა ეს დრო. აი წინა
0: ანუ როგორც წერლები ამობენ, დიტტანიან რომანებს აღარ კითხავს
1: ხალხი. აი თუნდაც ახლა ფილმები და TikTok-ები და ის შემოვიდა და იქაც თუ ცოტა გძელია, ისე იმასაც გადაფურცლავს, იმიტომ რომ აღარ არის ის რომ აი გძელდით და ტანიან რაღაცებს იმასე. ამიტომ შევეცადე ეს სახელმძღვანელო უფრო თანამედროვე ამ მოთხოვნებთან შემეფარდე მიმესადაგებინა და
0: აგებულების სტრუქტურა.
1: თვითო ლექცია ორი სამი გვერდი მომიწია, არ წარმოიდგინე 15 გვერდი რო დაწურო, ხო? და ეს მართლაც ასია საჭირო და აი მაშინ შეიძლებოდა ალბათ, მაგრამ დღეს ახლა ამიტომ ძალიან დაწურულია და აქცენტი გადატანილია რაზე. ახლა თვითოულ თავს, ну, დასკვნის გარდა კიდევ თქვათ ბევრი რაღაცა ახლავს და თავარი კიდევ აი დანართის სახით თვითოულ თავს აქვს საკონტროლო კითხვები, ეგრეთ წოდებული кейს სტადები რომ არის, თქვათ აი მოვლენის ანალიზის ის არის კონკრეტული მის განცობა, მოდელირება და რაღაცა, ყოველი თავს უფრო აი საკონტროლო კითხვებზე, უფრო აი ჩართვა ამ სტუდენტის ამ აზროვნებაში, აი
0: რო ჩაეჭედო,
1: ხო, რა აი რო თვითონ იაზროვნოს კითხვა, პასუ დაფიქდეს, პასუხი გაგცეს, რო კითხულობს ის სხვა რაღაცაა, დიტექს კითხვა არ რჩება იქიდან არაფერი. მაგრამ როდესაც დიალოგში შედიხარ ამ მცირე რაღაცეებით და შემოყავს თვითონ დიალოგში, უკვე მის რჩება მას ეს ისა. ყოველ შემთხვევაში კი 80 წელს კი ვარ, მაგრამ ამ თანამედროვე ახალგაზრდულ იმაში უფრო თქვათ გადამყავს ეს ჩემი საგნები და ისა. ეხლა თვითონ პრობლემა ცოტია, თქვენ იცით რომ ინფორმაციული ეპოქა დადგა, ხო, კაცობრიობა 21 საუკუნეში გადავიდა ინფორმაციულ ეპოქაში. წინა ეპოქა იყო ინდუსტრიული ეპოქა, ხო, 17 საუკუნიდან 20 საუკუნემდე. საერთოდ კაცობრიობა სახასიათებს, ხო, ეპოქები განვითარების. აი წინა ინდუსტრიული იყო და ჩვენ ახლა ინდუსტრიული ეპოქის პირშვები ვართ და გაზრდილები და ჩამოყალიბებულები. მაშინ ინდუსტრიული ეპოქის აი ეპოქის და კაცობრიობის განვითარების სტრატეგიული რესურსი, თუ გახსოვს, იყო ფოლადი, ქვანახშირი, იმდენად სტრატეგიული იყო, თუ გახსოვს, ევროკავშირიც ამის საფუძველზე შეიქმნა, იმიტომ რომ
0: პირველი გაერთიანება
1: სტრატეგიული რესურსის გერმანიას საფრანგეთში რო იყო, ის ერთხელში მოხვედრილი იყო საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, რომ გაერთი იმით მას ეკნათ, ხო, რამდენა ის ქონდა და ისიც გახსოვს, ხომ, პრესა როგორ იყო აჭრელებული, ამერიკა, ორი გიგანტი ამერიკა და ისა, არ ჩვენ ამდენი ქვანახშირი მოიპოვეთ, ჩვენ ამდენი ფოლადი, ამაზე იყო მთელი ისა, იმიტომ რომ ეს იყო ჯავშანი, ეს იყო ტექნიკა, ეს იყო სახელმწიფო ძლიერებისის. მაგრამ 21 საუკუნე უკვე სტრატეგიული რესურსი აქ აღარავის აღარ ახსოვს, ქვანახში და რავი გაეცინება კაც, ხო? ინფორმაცია გახდა სტრატეგიული რესურსი. დღეს ამაზია აგებული განვითარება საერთოდ. ყველაფერი ამაზია და სახელმწიფოსთვის ეს არის უპირველესი, ვთქვა. და ამას ეხლა ის ინდუსტრიულ ეპოქაში ამის თეორიული წარმომძღვრები, ეხლა ჩემზე კარგად იცი ეს წარმომძღვრები, ნორბერტ ვინერი, ეს უდიდესი მეცნიერი, ხო, კიბერნეტიკის
0: მამამთავარი,
1: ფუძემდებელი მართვის ისა სისტემური მართვის ისიც ნორბერტ ანდროს ხალხმა დღეს არც იცის და ანდრო ეს უდიდესი მეცნიერი იყო, რომელსაც
0: 1958 წელს გამოვიდა,
1: 50 წელს
0: მოდის.
1: ეგ და კლოდ შენონი, რომელსაც ინფორმაცია აი ეს თანამედროვე მეცნიერული მასში მოიყვანა. და აი მოგცარის აი ამ ესენი წინამორბედები იყვნენ თეორიული
0: შენონ ფენონის კოდი და
1: ეს ხო და აი ესენი ამათ იმაზე აეგო და წამოვიდა და ინფორმაცია ამათ მიერ თეორიულად რო წარამწღები შექმნეს კაცობრიობა წავიდა და ამ დროს ეს ხალხი საერთოდ დაავიწყდა ყველას ხო რა საოცარი რაღაცა ხდება ძალიან ისეთი
0: ეხლა რომ აინშტაინი დაავიწყდეს იმას
1: ხო აი დაახლოებით ის არის და ამ დროს აი აინშტაინზე მეტი ესენი იმიტომ რომ ამათმა თვითონ აი კაცობრიობის განვითარება ხო გესმის არა რა იყო წინა და აი ეს კაცობრიობის განვითარების აი ახლა 21 საუკუნეში თანაც სრულად განსხვავებული ყველა წინა თაიმების ეპოქებისგან იმიტომ რომ აქ აი ყოველწამიერად ხდება უკვე ტრანსფორმაცია ყოველწამიერად და იცვლება ცხოვრების წესიც ყველაფერი აი თუ გახსოვს სულ სხვა იმაში და დღეს სულ სხვა იმაში აღმოჩნდით ხო თუნდაც ეხლა მეზობელიც კი აღარ ვიცით ხო თქვათ და მაშინ ეხლა სულ სხვა წესი იყო ვისა და დღეს არავინ არ ცნობს ხო ნაცრო მეგობარი ყავს ავსტრალიაში იმაში ამით და ეგ სულ გვერდზე რო ცხოვრობს ისა ის
0: ხო
1: მაგრამ ესე მარტივი მაგალითია მაგრამ მთლიანად იცვლება აი 20-30 წელი საერთოდ აი რაღაც სულ სხვა სამყაროში იცხოვრებს უკვე კაცობრიობა, ხო? ამიტომ ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ის არის და თანაც შეცვალა, თქვათ, გაგება ომის, თქვათ, აი ამ ისა, იმიტომ რომ თვითონ სახელმწიფოს ისიც უკვე არასაზღვარი კონკრეტული საზღვარი გახდა, თქვათ, ისა ამ ომის და იმის ისა. არამედ კიბერსივრცეში სრულიად აი იმაში გადაინაცვლა, ხო, თქვათ, ომებმაც, მემაც. თანაც ახლა თუ გახსოვს 2016 იყო, ხო, სტოლტენბერგი ნატოს იმაზე იქ განაცხადეს პირველად, რომ ეს კიბერსივრცე უნდა იქნეს აღიარებული აი ამ საბრძოლო იმათ რა ვთქვათ
0: საბრძოლო ველად მოკლედ
1: ველად ხო ეს იყო ხმელ სახმელეთო საზღვაო საჰაერო კოსმოსური და გაჩნდა ეს მეხუთე კიბერსივრცე
0: ახალი ბრძოლის ველი
1: ხო რომ ხო ბრძოლის ველი თანაც როგორი ისა ხო რომ ვერც გამოავლენ იმას რა მოწინააღმდეგე ვინა თქვათ აი ის
0: იდენტიფიკაცია არის უთულესი
1: ხო ესე იგი სრულიად განსხვავებული და ყველაფერი გადადის უკვე ამ იმაზე ამ სრულიად ახალ რაღაცაზე ამიტომ ამ საგანში ცხადია თქვათ ასეთი საკითხები არის რა ქვია აქცენტები ამაზე რომ ეს მაგისტრანტი ყოველ შემთხვევაში სტუდენტის და სხვა რომ აი ამ სივრცეში ამ ახალ ეპოქაში შეიყვანო რაღაცნაირად ანაბანა და რაღაც დაანახო რომ დაფიქრდეს რომ ხვალინდელ დღეზე აქცენტი რაზე უნდა გააკეთოს რაზე უნდა გადაიტანოს ჩვენ დრო გვაქვს რა
0: კი
1: ხო მოკლედ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია თან ეხლა აი ამ კიბერომებს ამ კიბერსივრცეში რაზეც ახლა აქცენტს ყოველთვის ვაკეთებ იმ წინანაშრომებშიც უამრავი თქვათ იმ ძალიან ხშირად ვაკეთებ მაგრამ რატომღაც არ ექცევა ყურადღება ამ არც ერთი ხელისუფლების მიერ საინფორმაციო ომებს დღეს ახლა კიბერომებს ხო ორი ისეთი ისაა რომ მიმართულება ერთი ტექნიკური რომელიც თქვათ ინფრასტრუქტურის თქვათ აი ამ იმების ტექნიკის და იმის განდარტყმა იმას განადგურება და მეორე არის საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ამ ორი იმისგან შედგება
0: პირველს დავარქვათ ვირუსული
1: ხო, ნუ აი
0: და ვირუსული დარტყმები, ვირუსული წერტილები და მეორე უკვე ფსიქოლოგიურ წერტილებს.
1: ხო, მარტივად რო ითქვას რა.
0: რომ გავაგებინოთ ხა, თორე ახლა მე და თქვენ
1: ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა, თქვათ, აი ამ კონკრეტულად მაგ იმასე და მეორე საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. ახლა დაუკვირდი და კიდე გავამახვილებ ამას ყურადღებას. ვაჟო. ჩვენთვის დღეს აღიარებულია, რომ მოწინააღმდეგე ჩვენი და მტერი არის რუსეთი. ხო? რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები. ესე იგი ჩვენ გვიწევს ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ, რომ დავიცოთ თავი მისგან. და ჩვენ რას ვაკეთებთ ამისთვის? რუსეთი საერთოდ არ ვსაულობთ, რუსული ენაც აიგძალა, ხო? არა, ესა საერთოდ არ ვსაულობთ იმას და კალკირებას ვაკეთებთ, თქვათ, ამერიკული ან დასავლური რაღაცების იმას. ეხლა გამოდის განკარგულებები თუ ბრძანებულებები თუ რაღაცა ისა რომ საინფორმაციო უსაფრთხოების რაღაცა. ერთი სიტყვა არ არის ნახსენები ამ ფსიქოლოგიურ იმაზე. მარტო კიბერ ამ დროს საქართველოს ეს არ აქვს ისე დონეზე რომ დაარყან და გაგვანადგურონ. ჩვენთან აი ესე იგი ეს წინახელისუფლებაც ეს ხელისუფლებაც იღებენ ამ კანონებს და ამ დროს რუსეთი ამ თავებს გართმევს მოსახლეობას. ფსიქოლოგიურად დამუშავებული გართმევს რა, ყოველდღიურად მუშაობს ის საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ისე ძლიერი, რომ აი გართმევს. აი ისე ნარტი მაგალითი ახლა ეს პოლიტიკური მით კი არა, ვთქვათ ევროპელთა ევროპისადმი, ვთქვათ აი გამოკითხვები და რაღაც 80%-ზე ნაკლები არ იყო 2010 წელს, ხო? აბა ახლა გამოკითხვა ჩაატარე. სულ შეცვლილია ესა, ვთქვათ ეს აღარ არის ეს, აი ძალიან დაწეულია პროევროპელების და პრონატოელების ისა. იმდენად ძლიერია ესა. ახლა აქ რატომ ვამახვილებ ამას ყურადღებას? 2000 წელს პუტინმა ჯერ კიდევ 2000 წელს მოაწერა ხელი რუსეთის საინფორმაციო უშიშროების დოქტრინას. მე მაშინ უშიშროების საბჭოში ვიყავი საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახურის უფროსი და მეც ამ დროს მაგას ვამუშავებდი, პროექტი გამზადებული მქონდა, შავა დღესაც მიდებს რა სახში. რომ საქართველოს საინფორმაციო უშიშროების კონცეფცია, აი ამ კუთხით მქონდა ესა. იმიტომ რომ ეს მაშინვე ჩემთვის ახლა რომ ინფორმაციული ეპოქა მოდის ამაზე და სხვადასხვაშორის მაშინ თარხან მოურავი დეპარტამენტის უფროსი იყო ინფორმატიზაციის, ხო, და ჩვენ საკმაოდ კონტაქტში ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ ორივეს გვესმოდა რომ ინფორმაციული ეპოქა აკაკუნებს ეს 90-იან 96-97 რო აკაკუნებს, გესმის? და ვიცით რომ რაღაცა გრანდიოზული ხდება. და ამიტომ ამ საინფორმაციო იმასე დიდი ისა გვაქვს. ესე იგი მოაწერა იმა ხელი და იქ აქცენტი გაკეთებულია პოსტსაბჭოს და სივრცეში საინფორმაციო ფსიქოლოგიურ ომზე. იმიტომ რომ ეხლა თუნდაც საქართველოში რუსები სპეცსამსახურებს 200 წლოვანი მუშაობის გამოცდილება აქვს, ხო? 200 წლოვანი. მათ შექმნეს ხო აქ ყველაფერი, ეხლა ფაქტიურად ააგეს ბევრი რაღაცა, ხო? 200 წლის მანძილზე თავისი აგენტურით საბჭოთა კავშირის დროსაც ყველაზე მეტი აგე საქართველოში ყველა, ესე იგი აი როგორც იტყვიან, აი ბან აი კარგად არიან რა ამ იმაში 200 წლის გამოცდილება. ქართველის ფსიქიკა და საერთოდ ქართველი იცის აი ნიუანსი.
0: ამიტომ გქონდათ მაპატერო იქ თურქეთი იყო მაშინ მოსაზღვრე საბჭოთა კავშირის, რომელიც იყო პირდაპირი ტრული სახელმწიფო საბჭოთა კავშირისთვის და საქართველოსთვისაც.
1: ხო. და ესე იგი ნიუანსურად იცის ქართველი. ეხლა აი ინსტიტუტები რომ მუშაობდა მაშინ ხო იმას გაგებს ინსტიტუტები და რაღაცეები, აი ფსიქიკა ისა თითოული იმის რა და აი რო იცის რა ქართველი, ჩვენ რო არ ვიცით რა, ჩვენ თვითონ რო არ ვიცით და იქ მეცნიერულ დონეზე იცის ქართველი რა, ფსიქიკა ნიუანსურად ყველაფერი. ამიტომ მისთვის ეს ზემოქმედება ქართველზე რა არის ძალიან მარტივი, ძალიან ადვილი და უმაღლეს იმაში აყვანილი. ამ დროს ეს ქართველი ხელისუფლება ამას საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას. აი საერთოდ რა, არავი მარტო აი, იმიტომ რომ იქ დასავლეთიდან ამერიკის დოკუმენტები იქ რო იქნა, ახლა იმას გავლილი აქვს ეს საინფორმაციო ის მარტივი რაღაცეები, საბჭოთა კავშირი დაანგრიეს, ხო? რეიგანიდან მოყოლებული ამ კუთხით და ის იმას ეს უკვე განვლილია. ახლა კიბერ იმას ეს სხვა რაღაცეებზია, მაღლა, ძალიან მაღლა. და ჩვენ არა ვარ ჯერ იმაზე და ჩვენ კონკრეტული ამოცანა კონკრეტული მტერია, კონკრეტული იმით გებძვის და ამიტომ შენ ეს უნდა შეისწავლო, ეს უნდა ნახო, რა უწერია, რა განკარგულებები მოდის, რა დოკუმენტი, რა მეთოდები აქვს, რა ის არის, ამას უნდა სწავლობდე შენი ინსტიტუტები რუსულ ენაზე. და ეს დოქტორანტი მოვიდა რუსეთის ანტირუსული იმით უნდა თემა, იმასა უნდა გაანადგუროს რა. მე უხა რუსული ენა იცი? არა. აბა რანაირად უნდა იმუშაო რუსეთის წინააღმდეგ შენი დისერტაცია რა იქნება? ესე დასავლისევისე ვიღაცის ნაკარნახევი რაღაცეებით. არა შვილო, მაგრამ ის უნდა იცოდე რუსული ენა, ის დოკუმენტები უნდა წაიკითხო, ნახო, შენ თვითონ იმას აკნა, სპეციფიკა ქართველის და რუსის ურთიერთობის თავისებურე, რომელსაც ის უცხოელი წარმოდგენა არა აქვს, გლობალურად კი იცის რაღაც, მაგრამ ამ ურთიერთობებში შენ და იმას შორის ეს შენ ფსიქოლოგიურად შენ უნდა იმას აკნა თვითონ.
0: რა გენიოსი ყოფილა სტალინი, რომ იმ დროინდელ საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთ უცხო ენად დააკანონა გერმანული.
1: ეს ომის დროს, იმიტომ რომ ომი ხო რო ქონდა,
0: ანუ
1: იმიტომ რომ საომარ მდგომარეობაში რო არის და ის ცადი, ეს ელემენტარული რაღაცა არის და ჩვენ რუსული ენა საერთოდ ეხლა სიყვარულსა და იმასე კი არ არის. აქ უბრალოდ მტერი, როდესაც
0: სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე
1: ებრძვი, როცა ებრძვი, მისი ენა გჭირდება, რომ ნახო, რას ფიქრობს, რას აკეთებს შენ წინააღმდეგ, რა ჩაიფიქრა. სოციალურ ქსენებში პასუხის გამცემიც აღარ არის უკვე, აი ხშირად არის ხოლმე აფხაზურ, რუსური ისინი რა, აი ისინი იქნევენ ხელს და რაღაცა.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ერთადერთი არის მეუფე ანანია ჯაფარიძე, რომლის წიგნებიც აი როგორც ბასტიონი ისე ოღონდ
1: ძალიან დიდი ის არის
0: ინტერნეტ სივრცეშიც მისი წიგნები, ვთქვათ, იგივე ალბანეთი და ხუნძათის საკათალიკოსოები, იგივე აფხაზეთის ეს ორტომეული ცნობილი და რომელი ერთი ვთქვა. და იგივე არიან ქართლი და იქით კიდე თურქეთის ხარესთან დაკავშირებით, ეხლა რომ დაიბეჭდა ახალი რუკების სკოლებში, რომ ესე იგი თურქეთის შემადგენლობაშია მთელი აჭარა და ბათუმი და ეს, ხა წარმოიდგინეთ. და ინტერნეტ სივრცეში ჩვეულებრივად ვრცელდება ეს. ვინ არის პასუხისგამცემი?
1: არა, ის რაღაც სახელმწიფოებრივი,
0: აი იმიტომ თქვი, სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ არსებობს ხელისუფლებაში.
1: არა, არის, აი როგორია, იცი, საქართველოში პარტია გამარჯვებს, მოვა ხელისუფლებაში და პარტიულად განაგრძობს პარტიულ აზროვნებას. განა სახელმწიფოებრივი მასე გადადი, ისევ პარტიული ინტერესებია წინა პლანზე, მაშინ როდესაც თუ პარტია იმარჯვებ, პარტიულის გვერდზე გადადის, პირველ ადგილზე მოდის სახელმწიფო ინტერესები და თუ სახელმწიფო ინტერესებს კარგად
0: იმაშინებში
1: შემდეგ არჩევნებზეც გამოიმარჯვებ. არა, ეს აღარ ახსოვთ სახელმწიფო მარტო იმაზე, რომ პარტიული ის შეინარჩუნონ და გაანადგურონ მოწინააღმდეგე. ქვეყანა ეწირება ამას. ქვეყანა ეწირება აი ასეთ მიდგომას. არ შეიძლება სახელმწიფო კაცები უნდა იყვნენ ხელისუფლებაში. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე. სხვა არ შეიძლება, პარტიული და პირად ინტერესებზე როგორ შეიძლება საერთოდ ხელისუფლებაში ადამიანი იყოს, ხო? ეხლა პირადი მართლაც აი რა ვიცი, ეხლა რაც გამომჟღავნდა, რა ძარცვავენ, რა ვიცი, რანაირად შეიძლება ასეთი რაღაც.
0: აი ბატონი ჰენრის აი ეხლა რაზეც საუბრობდა აღნიშნულ წიგში, რომელიც გაჩვენეთ, საოცარია მეათე თავი სწორედ ინფორმაციული ომი და სახელმწიფო საინფორმაციო პოლიტიკა. აი არის განხელული დეტალურად თან ლაკონურად, ეხლა შემთხვევით არა თქვა, რომ 30 გვერდს და 180 გვერდს არავინ არ კითხულობს. არის ძალიან კომპაქტურად, ძალიან გასაგებენაც და მე შემთხვევით არ ვთქვი, რომ ეს მარტო სტუდენტებმა კი არ უნდა იყოს ყურად, არამედ ხელისუფლებამაც მეტი.
1: კიდევ აი ტერმინთან დაკავშირებითაც აი აქ მაქვს სხვათა შორის ორი დიაგრამა, ფერად იმაში არის გაკეთებული ტერმინი უშიშროება და უსაფრთხოება. რა მოხდა საქართველოს აი ამ ბოლო
0: შეცდომით? თქვია მე რამდენი თულა ვთქვა.
1: არა, ეხლა უყურე რა არის. ქართველები რაც დაიბადენ და რაც გაჩნდნენ, ტერმინ უშიშროებას იყენებდნენ სულ. ფარნავაზი, დავით აღმაშენებელი,
0: ვახტანგ გორგასალი,
1: ილია ჭავჭავაძე, ნების ვიად გამსახურდია მიხა სააკაშვილამდე. 2004 წლამდე. ეს იყო ჩვეულება.

0: ბუნებრივი სოციალურ პოლიტიკურ კონტექსში იხმარებოდა ეს ტერმინი.
1: უშიში ვითარცა უხორცო.
0: არა, ეს ყველაზე
1: ამბატებული
0: ტერმინი. გამოკვლევა ამაზე ისა, რომ ეს არის ბუნებრივი. 2003 წელს, 2004 წელს ეხლა პირო იმით ვამბობ რა დაახლოებით. განათლების მინისტრად ინიშნება კახალომაია.
1: აი
0: ჩვენთან სანტექნიკისა და იმის ფაკულტეტი დაამთავრა. კი,
1: სანტექნიკის და დუალიზაციის.
0: და განათლების მინისტრია. და მან და გიანოდია საკვიატებული ქონდათ რომ უშიშროება არ ვარგაო ესო ჩვენო კაგებს გვაგონებსო. უსაფრთხოებით უნდა ჩავანაცვლოთო. ჩო რა ეს შენგემოზე ეხლა არნოლდ ჩიქობავა უდიდესი ენათ მეცნიერი, ხო? ის ამბობს, რომ უნდა იხმარო უშიშროება, თქვა, გაეროს უშიშროების საბჭო, ხო? არა, ის არა. აი ესენი უსაფრთხოება. ამ დროს ტერმინი უსაფრთხოება
1: ორივე სულწაწყვილი აგენტი რა.
0: ეს არის 1922 წელს საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში გეოლოგიის ფაკულტეტზე დაჭირდათ ტექნიკური ტერმინი. იმიტომ რომ ყველა ტექნიკურ რაღაცას აქვს თავისი სპეციფიკური ტერმინი, რომელიც
1: შესატყვისი.
0: ხო, შესატყვისი რო იყოს, იმიტომ რომ ის გადმოსცეს უფრო გასაგებად აი ამ მიმართულ ამ სპეციალობაში, ხო? და ამიტომ დაჭირდათ ტერმინი და ტექნიჩესკე ბეზაპასნეს რუსულიდან გადმოაქართულეს და მაშინ პირველად ჩნდება ტერმინი უსაფრთხოება 1922 წელს გეოლოგებისთვის სპეციალური ტერმინი. ეს ტერმინი საქართველოს აი იმაში ლექსიკონში, ლექსიკონები ხო გვაქვს ტექნიკურ ლექსიკონში პირველად გამოჩნდა 1957 წელს. ეხლა რა 57 წელს გამოჩნდა პირველად ლექსიკონში. და თანაც მითითებულია რომ ეს არის ტექნიკური ტერმინი და უნდა იხმარო.
1: მე მაქვს ეგ ლექსიკონი რა.
0: საგზაო, ხო, საგზაო უსაფრთხოება, სახანძრო უსაფრთხოება. ესე იგი წმინდა ტექნიკური იმაში უნდა იხმარო.
1: მითითებულია სფეროებიც რა.
0: ხო, სად ეს ტექნიკური 57 წელს. თუ უშიშროება, ნუ ცხადია რაც იყო. აი ამ ადამიანმა რა კი მასმედია და ის მაგათხელში იყო. დაიწყეს ამ ტერმინის მარება და ეს გამოშტერებული ჟურნალისტები და ეგენიც რა აყვნენ და თუთიყუშებივით დღესაც ხელისუფლებაც ყველა იმეორებს თუთიყუშივით იმ შეცდომით რუსულიენიდან შემოტანილ რუსულ ტერმინს ქართული ტერმინის სანაცვლოდ. და თანაც ესე იგი გამოდის რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე პარლამენტის ის რაგვარია
1: პაპუაშვილი.
0: ხო, პაპუაშვილი ეს ევრო იმების რისხვა ესა. ესე იგი მოწაფეები არიან იმის კახალომაიას.
1: ეთყობათ.
0: ხო, აი სერიოზულად როგორ გულს იმათი მოწაფეები არიან, იმიტომ რომ თუთიყუშივით იმეორებენ მათ მიერ დამკვიდრებულ ამ რუსული ტერმინის იმას რა. ქართული ტერმინის მაგირად ეს რუსული ტერმინი და თანაც როგორც რუსულშია გინდა თუ არა ისე უნდა იყოს რუსულში ხომ ერთი ტერმინია ბეზაპასნეს ტექნიჩესკე ბეზაპასნეს ნაციონალე ბეზაპასნეს რუსებს ერთი ტერმინია ინგლისელებს ამერიკელებს ორი ტერმინია ხო security და safety ისევე როგორც ქართულში იყო ხო ნორმალური ის ხო აი ნატოს ის რო ნახო რო შეხვიდნენ ნატოს ვებგვერდზე ხო იქ არის security სადაც ეს სოციალური პოლიტიკური განყოფილებები რომელიც არის და safety-ა სადაც ბომბების აფეთქებებისგან თავის დაცვაზე აი ეს განყოფილებებს ქვია safety ძალიან მარტივი ელემენტარული და ამათმა კონსტიტუციიდანაც კი ამოიღეს ესე იგი 1900 85-ში მივიდა ქო კონსტიტუცია.
1: მე მაქვს ხელი მოწერა კონსტიტუცია.
0: საქართველოს ეროვნული უშრები საბჭო. ეწერა ხო უშრები ისე იგი ტერმინი კონსტიტუციურად იყო. სხვათა შორის საქართველოს პირველ კონსტიტუციაშიც ტერმინი უშრეობა
1: იყო.